כדורגל, אלופת אירופה פריס סן ז'רמן זכתה בסופרקאפ, תואר אלוף האלופים האירופי, לאחר שגבה על אלופת הליגה האירופית אסטון וילה. סן ז'רמן זכתה בסופרקאפ, תואר אלוף האלופים האירופי, לאחר שגבה

0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת בית.
1: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00, על כל מה שמגיע לכם מהביטוח הלאומי, כל מה שמגיע ממשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אתם מוזמנים להתקשר לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות, בעילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום.
1: שלום וברכה.
0: אה, איך אפשר לעזור?
1: ערב טוב.
0: ערב טוב, כן.
1: אני, יש לי ילדה נכה ב-100% נכות, שמקבל שר"מ 188%.
0: הבנתי.
1: היא אוכלת אוכל טחון, לא מסוגלת, זאת אומרת, צריכה עזרה בכל הדברים, בכל דבר. היא לא מסוגלת לעשות שום דבר, יש לה פגיעה מוחית קשה.
0: וואו. למה היא לא 235%?
1: נכון.
0: זה מה שרצית לשאול?
1: כן.
0: גם אני שואלת כשאתה מתאר את מה שאתה מתאר. תגיד, רגע, כשאתה אומר, היא רתוקה לכיסא גלגלים?
1: כן, חיובי.
0: והיא לא עצמאית מן הסתם בעברות, כי יש במעברים.
1: כיסא גלגלים גם מיוחד, עם 5 כיסאות מיוחדות. לא כיסא גלגלים רגיל. מותאם אליה.
0: ויש מעבר להזנה של מזון תחון, זה הזנה ורידית?
1: עוד פעם, סליחה.
0: ההזנה שלה היא פומית, ורידית?
1: לא. בכפית, אבל הכל תחון, הכל תחון, הכל נוזלי, כאילו, אין משהו שהוא בשר תוכנים, גבינות נותנים, אבל אין כאילו משהו, אין משהו קשה, אין שום דבר.
0: ואני מנסה להבין רגע למה, כמה, בת כמה היא?
1: היא בת 34. והיא נראית קטנה הרבה מהמידות שלה.
0: תגיד,
1: ביחס למידות הרגילות.
0: הבנתי. וכשפנית לביטוח לאומי בוועדה, בשירותים מיוחדים, מה הם אמרו אז?
1: אז הגשתי לפני חודש, כשנודע לי פתאום שיש 235, ידעתי שיש דבר כזה בכלל.
0: היא תלויה לחלוטין באדם אחר בכל פעולות יום-יום, ו-24 שעות, בדיוק. אז לא הבנתי למה.
1: היא לא יכולה שום דבר. הבאתי אישורים של רופא שלה, הוצאתי מה שכתוב, כאילו מה שקראתי שכתוב, שהיא עומדת בכל הקריטריונים.
0: רק לפי הפגיעה שתיארת, אני יכולה לומר לך שזו השאלה הראשונה שעברה לי בראש.
1: והם שללו את זה, כאילו, ואומרים, אתה יש לך ערעור, תערער, או עניינים, ואני אומר, זאת אומרת, זה מצב שידוע מתמיד, זאת אומרת, זה מצב לא, כאילו, לא משהו חדש, יש החמרה. אין החמרה, זה המצב שלה.
0: יש לה מטפל או מטפלת זרה?
1: לא הסכימו להיות, אני ואשתי זה המטפלים שלה. בית המשפט הכיר שאני ואשתי המטפלים שלה.
0: רגע, מה זאת אומרת לא הסכימו?
1: היא זקוקה להרבה טיפולים. הרבה שיטפלו בה, האוכל יוצא החוצה, לא מסכימים, שהאוכל יוצא כל רגע.
0: מה, קשה למצוא בעצם מטפלת? זה הסיפור?
1: כן.
0: וואו. אתה יודע, זה מעניין, כי... בעצם... טוב, בגלל הגיל, אני מבינה. בוא נעשה דבר כזה. אני רוצה לבקש ממך, תשלח לי את החומרים שהגשת לוועדה האחרונה, ואת פרוטוקול הדחייה. לפני זה, היו לה 235%?
1: לא.
0: מעולם.
1: מראש.

0: 188, ואני לא ידעתי שיש יותר.
1: כן.
0: פתאום שמעתי שיש דבר כזה, ואני אומר, אז איפה היא? כאילו, למה לא... זה נראה לי...
1: היא מוגדרת כמטופלת בית, אגב?
0: היא נמצאת במעון עד שעה 4.
1: כן.
0: וב-4 אני לוקח אותה למעון.
1: אתה לוקח?
0: אני לוקח אותה מהמעון, כי אני לוקח אותה לטיולים, דברים, אני... ואשתי מטפלת בה בבית, כאילו, אוכל זה אשתי.
1: הבנתי. תשלח לי את כל מה שאתה יכול, כל מה ששלחת לביטוח לאומי, בסדר? ואת הפרוטוקול שלהם, אני רוצה לראות את זה. ולראות מה אמרו. יש לכם זמן להגיש ערר, אם זה לפני חודש, אז אין בעיה.
0: נכון, הם כתבו שיש אפשרות להגיש.
1: 60 יום מהיום שהגיע הדואר רשום וכל מה שמסביב. בסדר? תשלח לי את הדברים, אני רוצה לראות את הכל בעיניים. בסדר?
0: אז תגידו לי רק לאן לשלוח, שאני יודע.
1: נטע תסביר לך בדיוק את הכל אחרי זה.
0: אוקיי, תודה רבה לך על כל העבודה שלך.
1: אדוני, הרבה כוחות והרבה בריאות.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות. ביי ביי.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב. היי, איך אפשר לעזור?
3: אני מדברת בשם הילדים שלנו. הבת והחתן נפגעו לפני חודש בדיוק, ב-13 לחודש הקודם בתאונת דרכים, היו מעורבים שניהם. הגיעו לבית חולים, כמובן, הבת לא נפגעה במיוחד, פרט לכאבים חזקים בגוף, אבל למחרת בבוקר היא שוחררה מהמעקב ונעמדה על יד בעלה. הוא הוכנס לחדר ניתוח לבדיקות, לחדר טראומה, לאחר מכן הורדם והונשם במשך שבועיים, עקב שמונה שברים בצלעות, וניתוחי בטן שלאחר פגיעה באיברים פנימיים.
1: קודם כל, הרבה הרבה הרבה בריאות וכוחות.
3: תודה רבה.
1: זה אירוע כל כך קשה.
3: תודה רבה, תודה רבה לך. אז היום בדיוק הוא שוחרר, שבועיים לאחר ההרדמה הוא התעורר והעיר אותו יותר נכון, טיפל במחלקה, והיום שוחרר הביתה.
1: וואו, איזה יופי. לשיקום.
3: שיקום.
1: זה בשורות טובות.
3: שיקום יום.
1: כן.
3: או עם אפשרות בקופת חולים, עם זה יש לנו בעיה, אבל זאת לא השאלה. יש ילד בן 12 שהוא נמצא אצלנו,
1: כן.
3: בשמחה גדולה ובאהבה, ובת בת 19 בצבא. מה שאני רציתי לשאול בשמם, אתמול למעשה שניהם סיימו את ימי המחלה שהגיע להם ממקומות עבודה,
1: כן.
3: שצברו והסתיימו אתמול.
1: אוקיי.
3: למעשה החל מ-10 לחודש, הם בהמשך לא אמורים לקבל משכורת משום מקום.
1: אוקיי.
3: והשאלה שלי בשלב זה, כשהחתן שלי עדיין, הם יבואו אלינו מחר כנראה והשיקום יהיה פה, אבל כדי לעזור, כדי לתמוך,
1: כן.
3: בעיקר גם כלכלית.
1: בואי נעשה רגע איזשהו סדר.
3: השאלה שלי, כן. שלנו, של כולנו זה...
1: מאיפה הכסף?
3: לאן לפנות?
1: כן, כן, הבנתי. תראי, בואי נעשה רגע איזשהו סדר. הם לא היו בדרך לעבודה או ממנה או
3: לא.
1: משהו, נכון?
3: לא.
1: אוקיי.
3: לא. תראי. זה היה בדרך לחגיגת יום הנשואים.
1: וואה. טוב, כן. עכשיו טוב. כשהם כולם יחלימו, תהיה חגיגה... יותר טובה.
3: אני מקווה.
1: אני מאמינה, את יודעת.
3: כן.
1: בואי נתחיל רגע בסוף. היא עדיין עם אישורי מחלה?
3: כן.
1: זה חשוב. אוקיי.
3: כן.
1: מה שקורה, אם יש לה 90 ימים רצופים, ולא כמו שאת מתארת, יהיו 90 ימים רצופים, יש שתי אפשרויות. האחת בעצם היא קרן הפנסיה.
3: כן.
1: ואני אומר שקרן הפנסיה, בהרבה מאוד מקרים, בטח בפנסיות החדשות, יש ברכיב שנקרא פרנצ'יזה, שם נורא יפה, אבל הוא גם מתנהג מאוד יפה, כי בחלוף 90 ימים הוא מתחיל לספור אחורנית גם.
3: כן.
1: וזה חשוב. כלומר, האופציה הראשונה, אני תמיד מסתכלת קודם כל על מה הגמלה שמחליפה לי את השכר.
3: כן.
1: שזה הכי חשוב, כי אני צריכה לשלם שכר דירה, נכון. ארנונה, כל מה שמסביב.
3: אמת.
1: כך שלשניהם אני מניחה שיש גמלה מחליפת שכר. ועם התחילה אני מעריכה, ככל ששניהם שכירים, בחלוף 90 ימים רצופים. כך שמאוד חשוב להקפיד, רופא המשפחה יכול לתת אישורים במצבים כאלה עד 90 ימים, לאחריו כבר צריך עוד דברים. בסדר? אז אני אומרת שמה שהיה חשוב, זה כן לפנות לקרן הפנסיה. כן. במקרה שלו, אפשר גם לראות אם זה כן מוגדר כנחות שהיא מאוד קשה ומשמעותית, ואז יכול להיות שלא צריך להמתין 90 ימים, נחות כללית, ובמקביל לקרן הפנסיה.
3: זאת אומרת, צריך לפנות לביטוח לאומי?
1: כן, אבל הפנייה הראשונה בעיניי צריכה להיות לקרן הפנסיה, כי שם יש גמלה מחליפת שכר. מעבר לזה, אם בעצם שניהם נמצאים בסיטואציה הזו, הם יכולים לקבל גם קצבת נחות כללית מביטוח לאומי. כלומר, הם יגיעו למצב שאם מיצוי זכויות נכון, הנטו שלהם יהיה גבוה יותר. כי הם יקבלו גם את קצבת, גם את קרן הפנסיה, אבל גם את התוספת של הנחות הכללית ואת ההטבות הנלוות שניתנות. וגם תוספת תלויים, פה לא בטוח בעצם שיהיה, כי יכול להיות שצריך לראות כמה ההכנסות שלהם מהפנסיה. הם יכולים גם לקבל תוספת על הילדים, ועליהם צריך לראות על התוספות של הילדים והבן זוג, מה קורה שם עם ההכנסות. אבל החלק הבאמת משמעותי שם זה שאם שניהם עושים עבודה נכונה עם קרן הפנסיה, והביטוח הלאומי לא אמור להיות מסובך, אז במצב כזה הם יוכלו לקבל סכום שהוא אפילו יותר גבוה מהנטו שהיה נכנס להם קודם.
3: כן. וכמה עכשיו, זמן אם... בערך התהליך הזה לוקח?
1: תראי, אני אמר לך ככה, במקרה של התאונה שלו נראה לי שזה יהיה הרבה יותר פשוט. אני יכולה להגיד לך שקרנות פנסיה הרבה פעמים עושות בעיות במצבים שהם בסימן שאלה. הן לא עושות בעיות במחלות אונקולוגיות, בתאונות קשות, שברים, דברים שהם יודעים שזה לא עכשיו בהכרח לצמיתות. גם תאונת דרכים קשה ככל שתהיה. והרבה מצבים, התפקוד חוזר בחלוף מספר חודשים או תקופת שיקום. כלומר, מראש הם יודעים שזה ייגמר. ואני יכולה להגיד לך שמהרבה מאוד מקרים, ואפילו מההתנסות האישית שלי, היו, גם עוד לפני שידעתי מיצוי זכויות וכולי, שברים ותאונות, התגובה של קרן הפנסיה הייתה מיידית, אף אחד לא דיבר, אף אחד לא זה, לא התעסקו עם זה. לכן אומרת שזה לא מאוד מסובך. מה שכן, אם תהיה איזושהי בעיה, או יש איזשהו קושי, היא זכאית לדמי אבטלה על רקע שינוי במעגל, במצב רפואי של מעגל ראשון. זאת אומרת, מספיק שנגמרו ימי המחלה והמעסיק מוציא אותה לחלט, עד שקרן הפנסיה תשלם, היא גם יכולה לבקש מהמעסיק שידווח על זה שהוא הוציא אותה לחלט, כי נגמרו ימי המחלה, לצרף את המסמכים על תאונת הדרכים ולהסביר שהם באשפוז כרגע, ושבעלה באשפוז, לפתוח תיק בשירות התעסוקה ולקבל דמי אבטלה. ברגע שתיכנס קרן הפנסיה, הכסף הזה יתקזז. זאת אומרת, ביטוח לאומי יקזז את מה שהיא מקבלת מקרן הפנסיה. נכות כללית ואבטלה אפשר לקבל במקביל. אוקיי, זה השתנה בסוף הקורונה, ובעצם הפכו משהו שהיה אז קצבה זמנית לחוק קבוע, ובעצם יש שם כפל קצבאות. אז אפשר לקבל גם נכות כללית, וגם דמי אבטלה. ואני יכולה להגיד לך שמהניסיון שלי, במצבים של שינוי במצב רפואי של מעגל ראשון, אף אחד לא מציק בשירות התעסוקה. בסדר?
3: בסדר.
1: עשיתי רגע איזשהו סדר, במקביל אני מניחה שיש לכם עורך דין, לפי הפלטת וכל מה שמסביב.
3: כן, זה כבר הבת שלי...
1: מעולה.
3: זה עניין אחר, עד כמה זה אפשר.
1: אבל פה יש גמלאות מחליפות שכר, שברוב המקרים גם אין עליהם לא מחריגים. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שגם בביטוחי אובדני כושר עבודה לעצמאים, כבר לפני 20 שנה, ביטלו החרגה של תאונות דרכים וכל מיני דברים מהסוג הזה.
3: הם
1: מסכירים שניהם, הם מסכירים. נראה לי שזה, ולעזר במישהו שיגיש להם, אם יש לכם סוכן או סוכנת ביטוח, אני מודה שאני בדברים האלה לא אוהבת לשבור את הראש. הם בדרך כלל נותנים את זה כסוג של שירות, ושפשוט יגישו את זה, הם יודעים להגיש אובדן כושר עבודה, וזה גם לא אמור להיות מסובך. מה שכן חשוב זה להקפיד על האישורים הרפואיים, מאוד מאוד חשוב.
3: כן, כן. יש, כן.
1: בסדר?
3: אובדן כושר עבודה, את אומרת.
1: כן, עכשיו תראי, אם הוא נשאר בבית לשיקום, רגע, דבר אחרון, נזכרתי בדבר, מה שנקרא. אם הוא נשאר בבית ועושה שיקום ביתי בקופת החולים, שזה אירוע מורכב בפני עצמו,
3: כן, במצב... בגלל זה אנחנו מביאים אותו אלינו, כי זה פשוט...
1: לא, לא על זה אני מדברת. אם הוא לא הולך עכשיו לשיקום יום, והוא כן, צעיר, לא. אז אני אומרת, אם עכשיו הוא עושה שיקום בבית, אפשר גם להגיש תביעה לשירותים מיוחדים.
3: כן.
1: כמו אחרי אירועים מוחיים?
3: כן, כן.
1: כשאנשים נמצאים בשיקום, אז זה סיפור אחר, אבל אם הוא בבית, זה כבר בהחלט אופציה.
3: גם
1: אם הוא צריך עזרה בכל השיקום, פעולות היום יום או חלקית.
3: גם אם השיקום הזה בקופת חולים אמנם, מתבצע לא בעיר, לא במקום מגוריו, מגוריהם, אלא אצלנו...
1: הוא לא ישן שם, נכון?
3: בבקשה?
1: הוא לא ישן שם. זה לא פנימייתי, לא, זה אמבולטורי.
3: הוא אצלנו.
1: בסדר, אבל זה לא שיקום שישנים בו וכל הוצאותיו על המדינה או על הקופה. לכן אני אומרת,
3: לא,
1: להערכתי...
3: לא, זה לא, זה בקופת חולי.
1: לכן אני אומרת, הקופה, יכול להיות שהוא יכול להיות זכאי.
3: רק שזה בעיר שלנו, כי זה פשוט...
1: תקשיבי,
3: אני אגלה לך סוד. אנחנו גרים יותר קרוב לשירותים מאשר...
1: הבנתי, הכל טוב. אני רק אומרת, יש בשיקום, כשהוא יגיע, יש עובדת סוציאלית, כן. שיבקש ממנה עזרה להגיש אותו.
3: כן.
1: אגב, גם לנחות הכללית, וגם לשירותים מיוחדים, ומהסוכנת כן. ביטוח, או סוכן או סוכנת ביטוח, תבקשו שיגיש את שני האנשים הנחמדים לאובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה, ותציע כן. לבת שלך שתמלא תביעת נחות, זה לא מאוד מסובך, אם היא לא יודעת איך לעשות את זה, יש את יד מכוונת, כוכבית 2496.
3: כן, בסדר? כן, בסדר, בסדר. אין לי מילים להודות לך.
1: אין לי מילים חוץ מלאחל לך הרבה כוחות, ושהם יחגגו את יום הנישואים יחד עם כל בני המשפחה והילדים בסיטואציה אחרת לגמרי. אפשר תמיד לעשות חתונה, יום נישואים פיקטיבי.
3: הבטחנו להם חגיגה לא ביום 13 לחודש, אלא יבחרו יום אחר.
1: תקשיבי, שיהיה להם רק טוב.
3: אני מודה לך מאוד, אני מרגישה במשך השנים, כשאני מקשיבה לך כמו בסדנה, אבל עדיין לא למדתי את כל מה שאת יודעת. אני מודה לך על כל מה שאת מעניקה לכל האזרחים במדינת ישראל.
1: גברתי, הרבה בריאות וכוחות והרבה הרבה בריאות. רק שיהיה.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
4: היי, דוקטור גילי.
1: גילי, היי, איך אפשר לעזור?
4: הכבוד הוא לי לדבר איתך, זה קודם כל.
1: איזה כיף, גם לי.
4: ככה, אני אמא לילד עוד מעט בן 4. לפני 8 חודשים גילו לו תסמונת די ג'ורג'.
1: די ג'ורג'?
4: כן.
1: אוקיי.
4: אחרי תקופה של אשפוזים חוזרים והמון מחלות ויראליות, דלקות ריאה, במהלך הדלקות ריאה היה גם הידבקות בחיידק בדם, הפנמוקוק. כן, עברנו איתו די הרבה.
1: תגידי, יש גם עיכוב התפתחותי?
4: נכון.
1: אוקיי.
4: תודה לאל, בשפה לא, אבל לקח לו זמן ללכת. הוא היה עושה מלא פיזיותרפיות, התחיל ללכת רק בגיל 2 ו-4.
1: ומאז הוא ממשיך? ממשיך לרוץ? אתם רודפים?
4: מאז כן, הוא רק דואר, הוא לא רץ.
1: זה מה שאמרתי, ממשיך לרוץ, מאז אתם רודפים אחריו.
4: כן, לגמרי. תודה לאל, זה מבחינה התפתחותית, זה יסתכם רק בזה.
1: זה טוב.
4: כן. ואפשר להגיד שממש... כל החודשים האחרונים, זה גם מה שהרופאת משפחה אמרה לי, שהוא טיפה מתחיל להתחזק לנו, שזה אומר, תודה לאל, כבר אין אשפוזים, הוא עדיין ורה לי אחת לחודשיים שלוש, שנעזר בהרבה אנטיביוטיקות למיניהם.
1: אתם מקבלים איזושהי הכרה מביטוח לאומי על השגחה חלקית?
4: לא, לא, לא, לא, לא.
1: שום דבר?
4: כרגע לא, אנחנו רק בהתחלה, אפשר להגיד, עדיין לא הלכתי לשום, לא עשיתי שום מהלך.
1: אוקיי.
4: נקרא לזה ככה. אז הוא מקבל אנטיביוטיקות בין לבין, עדיין יש חסר חיסוני, אבל זה לא האשפוזים שהיינו בהם. תודה לאל.
1: אוקיי.
4: הסיפור הוא כזה. עלינו על התסמונת הזאת אחרי ששלבנו מלא דברים, ואז גילו לו את התסמונת ושלחו אותי ואת בעלי גם לעשות בדיקות גנטיות כדי לדעת אם הוא קיבל את זה בתורשה או ספונטני, מה שנקרא. ונמצא שבעלי יש את התסמונת הזאת.
1: אה, אוקיי.
4: כן. עכשיו בעלי, בילדותו, אפשר להגיד מגיל ברית מילה, עד לגיל כמעט 40, או לכל אורך שנות חייו, היה באשפוזים, היה לו בגיל 10 ניתוח לב,
1: מצליח לעבוד?
4: פסקולרית.
1: בעלך מצליח
4: כן,
1: לעבוד?
4: כן, תודה לאל, הוא מצליח לעבוד.
1: והוא מרוויח, אבל מרוויח מעל 8,000 שקלים בחודש?
4: כרגע לא, האמת זה פחות רלוונטי, כי הוא גם היה בתקופת לימודים, אבל יש לו הכרה בביטוח לאומי, וכן. עוד לפני שגילו לו את התסמונת, בואי נגיד, כמעט 40 שנה, הבן אדם היה באשפוזים חוזרים ונשנים, היה לו את הטבעת וסקולרית, כמו שאמרתי, בלב, עשה ניתוח לב, המון דלקות.
1: אז איך אני יכולה לעזור רגע?
4: אני אגיד לך מה. הוא התאשפז עד לפני שנתיים, הוא עדיין היה מאושפז בעלי. השאלה שלי היא כזאת, אם ההבחנה של בעלי הגיעה כעבור 40 שנה, אם יש קודם כל עילה לתביעה של הבית חולים, שלא עלו בכלל על התסמונת הזאת, היינו צריכים לדעת על התסמונת מהילד שלי.
1: אז הם צריכים לפנות לעורך דין בתחום הנזיקי, נדמה לי שיש על זה שהוא שלב של שלב של התיישנות, אבל תשאלו אותו. זה כל עורך דין נזיקין שמתעסק בתביעות כאלה, שרשלנות רפואית וכולי, יוכל לענות לכם ולבדוק את זה.
4: הבנתי, והדבר השני זה לגבי הילד שלי באמת. אם בכלל באמת יש איזשהו הליך מול ביטוח לאומי שאני צריכה לעשות.
1: תראי, למה שאלתי על העיכוב ההתפתחותי? כי תסמונת גנטית. אם עיכוב התפתחותי, אז יש לזה משמעות מבחינת הזכאויות בביטוח לאומי. או לחילופין, עומס טיפולים, עומס אשפוזים, כל מה שמסביב. גם לזה יש משמעות.
4: הבנתי.
1: ויכול להיות, אני עוד לא יודעת שוב, מה משאר הבחינות, ככל שאין לזה עוד יותר מדי השלכות, אז הבנת, יודעת, אבל כן היה שווה. אני אגיד לך מה אני מציע.
4: מה? אני אגיד לך גם איפה ההתלבטות שלי, דוקטור. כי
1: גילי, כן. הכל טוב.
4: תודה לילה, ילד שלי קיבל את זה באמת בצורה, אפשר להגיד, די קלה, לעומת בעלי. תודה לילה. בגלל זה אני אומרת, אם בכלל מגיע לי את ההכרה הזאת מ, אני לא יודעת איזה שהן זכויות סוציאליות כאלה או אחרות. כאילו אם בכלל שווה לי לגשת לזה.
1: תראי.
4: זה גם בירוקרטיה בפני עצמה.
1: אני אגיד לך משהו. בעיניי כן, את לא חייבת לעשות את זה לבד. אני אומר כך. יש כמה גופים שיכולים לייעץ לך בעניין הזה. גם כל הזכויות, כמו voice, קול, קופה ולמד, כל הזכויות, שזה עמותה של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים.
4: Okay.
1: גם עמותת יד לילד המיוחד עם ענבל שוקרון דמריה מהממת, וגם את יכולה אפילו להתייעץ עם יד מכוונת, הם יכולים לעזור לך גם למלא את התפסים של התביעה, ולראות יש שם רופאים שעושים עבודה מאוד יפה בעיניי, אני חייבת לומר, והם יכולים לראות אם יש כל המסמכים הרפואיים, כי אחת המטרות אני מניחה זה לבדוק את הרטרו.
4: נכון.
1: וזה חשוב, אז לכן, אני לא הייתי רצה עכשיו להוציא סכומי כסף וחוות דעת וכל מיני דברים. יש תסמונת גנטית, יש בדיקות גנטיות, יש אשפוזים, יש כל מה שמסביב. אני מניחה שאין צורך בוועדת אפיון, נכון? או שהייתה?
4: לא, האמת, לא עברנו את הוועדה הזאת.
1: זאת אומרת, ברגע שהעיכוב ההתפתחותי היה רק ברמה של הליכה והוא נסגר, כל אלה זה בשורות טובות. אבל כן שווה לראות מבחינת העומס טיפולים ומה שקורה מסביב. אז הייתי מתייעצת עם אחד, תשמעי אחרי זה את התוכנית בהזנה נדחית או באפליקציה.
4: כן.
1: ותשמעי רגע שוב את השם של העמותות, אני רק אגיד אותם גם לטובת מאזיננו עוד פעם.
4: יד מכוונת.
1: יד מכוונת זה שביטוח לאומי, זה בעצם כמו הכנה לוועדות הרפואיות, אבל הם ממש עוזרים גם למלא את התביעה, מסתכלים על התיק הרפואיות, מביאה את כל החומר ומסדרים לך אותו, והרופאים הרבה פעמים אומרים חסרות בדיקות, או חסרים מסמכים, או אולי רופא התפתחותי, משהו שיש מסביב. אופציה נוספת זה להתייעץ עם כל הזכויות, זה לא חברה פרטית שלא יהיה כל מיני בלבולים בגוגל, כל הזכויות זה עמותה של הורים לילדים צרכים מיוחדים שנותנים סיוע להורים אחרים, ויד לילד המיוחד. אלה שלושת המקומות שבשלוף אני יכולה להגיד לך שיכולים לעזור לך, וגם תראי פחות או יותר איפה את עומדת, יודעים לתת הסבר מאוד יפה, גם מה חסר ומה חשוב.
4: אוקיי,
1: בסדר?
4: גם בעניין העבודה שלי, גם כאילו זה משהו שגם מבחינת נגיד ימי מחלה של הילד, זה גם משהו שהם יוכלו אם לתת תוכרו. לי מענה.
1: תשמעי, קודם כל נקווה שלא לא יהיו ימי מחלה ושתצליחו
4: ברור,
1: איזה,
4: בוודאי,
1: כיוון שבאמת את מתארת...
4: אבל כרגע לצערי זה כבר קורה.
1: נכון, אבל את מתארת תסמונת שהיא כבר... עם, סך הכל עם פגיעה יחסית מצומצמת, שזה
4: נכון.
1: מעולה. וגם אנחנו יודעים שדיג'ורג' הרבה פעמים משתפר עם השנים מבחינת תפקודים וכולי, ככל שאין באמת את יודעת. אז אני אומרת, בואי נקווה שזה יישאר ברמה שפעם בחודש, חודש וחצי, כי אז זה פחות רלוונטי, זה גם יכול להשליך גם על הנחות, אבל אני כן הייתי שמחה שמישהו יסתכל על הכל, בגלל שעדיין יש שם תסמונת גנטית, עם קצת, היו בעבר יותר מורכבויות, בואי תראי מה יגידו. בסדר? דווקא פה בהיבט הזה... אני הייתי מתחילה ביד לילד המיוחד, הם יראו את החומרים, יגידו לך מה הם חושבים, והם... אין, באמת, באמת, אין מי שמכיר יותר טוב מהורים מיוחדים. באמת אני אומרת את זה, כי הניסיון האישי מוביל הרבה פעמים לידע שהוא בלתי נתפס. גם בהיכרות עם החוזרים והנהלים וכל ההתפתחויות, וזה חשוב. באמת, זה כלי מאוד מאוד משמעותי. אני נעזרת בהם המון.
4: אחלה.
1: אחלה, בסדר?
4: תודה לך, גילי, תודה רבה.
1: הרבה כוחות.
4: תודה לך. אמן, אמן, תודה, ויש כוחות.
1: מעולה.
4: תודה.
1: ביי, ביי.
4: ביי, תודה לך.
1: שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב
1: היי,
5: טוב.
1: איך אפשר לעזור?
5: קודם כל, אני אגיד את שמי, אני לא רוצה להישאר בעילום שם.
1: אוקיי.
5: שמי חיים.
1: אלן חיים. Yeah. איך אפשר לעזור?
5: ככה. אני רוצה לתאר בפנייך מצב שמבחינתי הוא עיוות... משווע. עד לפני כחודשיים וחצי עבדתי בשתי משרות.
1: כן.
5: הכל כחוק, הכל כדין, פושי משכורת, תשלומים כדין. לפני חודשיים וחצי פותרתי ממשרה אחת.
1: כן.
5: והגשתי תביעה ללשכת התעסוקה, אישרו לי, וכמובן במקביל לביטוח לאומי, אישרו לי.
1: ואז גילית.
5: ואז גיליתי להפתעתי שאני זכאי לאפס שקלים.
1: כן, כן, כן. הטרגדיה של האנשים שעובדים בשתי עבודות, ואז מגלים שדמי אבטלה היא לא באמת גמלה מחליפת שכר, למרות שקוראים לה ביטוח אבטלה.
5: נכון, ולמרות זה שהסלוגן של ביטוח לאומי, שאת ממתינה להם, ביטוח לאומי ברגעים הקשים...
1: כן, אבל אז ביטוח לאומי תמיד איתך, רק שהאוצר בעניין הזה הוא פחות איתך ברגעים הקשים. סליחה שאני רגע לא נחמדה, אבל ביטוח לאומי אין לו סמכות לקבוע. חוק, הדמי אבטלה קבועים בחוק. ומבחן ההכנסה על דמי אבטלה, שזו בעצם הגמלה היחידה שמחליפת שכר שיש לה מבחן הכנסה, מבחן ההכנסה קבוע בחוק.
5: אוקיי, אני בטוח לחלוטין שביטוח לאומי עשה את מה שנדרש ממנו.
1: כן, הוא לא יכול לסטות לצערי, הוא צריך להסתכל על סך ההכנסות שלך משתי העבודות, דמי האבטלה שמגיעים לך כאילו היית מפוטר משתי העבודות, ואז להפחית את ההכנסה שאתה מרוויח במקום שנשארת לעבוד בו. ואז אתה מגלה שזה אפילו לא 40%, אם אתה... ברגע שאתה בשכר הממוצע במשק ומעלה, האחוזים מתוך השכר שלך יורדים, זה פשוט הזיה.
5: נכון, איך אני, אחד, אני רוצה לפתור את העניין הזה, לא רק בשבילי, אלא גם בשביל אחרים.
1: הנה, בחירות, קדימה, בוא תמצא מישהו שיעז לפתוח ולהתעסק עם התפוח אדמה הלוהט הזה. אני אגיד לך למה, אני אגלה לך סוד. אנחנו מדברים פה המון פעמים על קצבאות ממשרד הביטחון וביטוח לאומי וכו'. דמי אבטלה היא הגמלה הכי שנויה במחלוקת בכל מדינות ה-OECD. כי זה כאילו ערך מנוגד. כולנו יודעים שהערך הכי חשוב שכולנו זה לעבוד. מדרבנים אותנו לעבוד במלא דרכים. אבטלה היא לקבל כסף על אי עבודה. ובאופן אבסורדי, זאת אומרת, שאר הגמלאות יכולות להתנהג אפילו יותר יפה, אבל זו גמלה שתחשוב, אפילו גולדה עם כל הסוציאליות שלה, התנגדה 20 שנה לדמי אבטלה, וזה חוקק, זה אחד החוקים האחרונים שחוקקו בביטוח הלאומי. ולא בכדי. זאת אומרת, התפיסה של אי עבודה ולקבל על זה שכר, היא מאוד מאוד בעייתית במדינות סוציאליות.
5: אבל אני כאזרח מן השורה שלא מנסה להתחמק, ולא מנסה למצוא עיגולי פינות, אוקיי? כרגע אני צריך פתרון מיידי לזה שההכנסה שלי למשק הבית הצטמצמה, וההוצאות לא. מי פותר לי את הדברים האלו? הרי לא סתם עבדתי בשתי משרות.
1: נכון.
5: בגלל צורך מסוים.
1: ברור.
5: מי עכשיו פותר לי או נותן לי תשובה איך אני לא יורד ממצב כלכלי מסוים למצב כלכלי נמוך
1: אני,
5: יותר.
1: אני הולכת להגיד לך את זה, אני צועקת את זה מאז הקורונה. מאז הקורונה. כי אנשים, אתה יודע, הדם של המעסיקים הייתה קלה על ההדק. אבל הם לא הבינו שהמשמעות היא שהעובדים שלהם יקלעו למצב כלכלי מאוד קשה, בטח אם שני אנשים באותו משק בית פוטרו והרוויחו לפני זה מעל השכר הממוצע. כי המשמעות היא שהם באותו רגע צללו לעוני ולחובות. וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, אין לי תשובה טובה. זאת אומרת, ככל שאין פה איזשהו מצב רפואי, או פיתורים שהם לא בסדר, או משהו שאתה יכול באיזשהו אופן לנטרל אותו, המשמעות היא שאם אתה מרוויח סכום משמעותי, ובשביל זה אתה עובד, אתה יודע, אני יודעת שאני בחיים לא אהיה זכאית לדמי אבטלה. אני מודעת לזה. אין לי מה לעשות עם זה. זאת אומרת, זה חלק מהעניין. כי אני מראש מבינה את המנגנון, ואני כל הזמן מזהירה אנשים, גם באיראן. ואמרתי למעסיקים, יש לכם מנגנון חלופי. אתם תקבלו את ההוצאות. אני בעצמי מעסיקה עובדים. אל תוציאו לחלט אנשים שנמצאים בסיטואציות האלה, כי אתם הולכים לפגוע להם ב-30-40, ואף יותר אחוזים מההכנסה. ואין, אתה יודע, אין הרבה פעמים את המודעות לדבר הזה. אנשים בטוחים שהם יקבלו 75% מהשכר.
5: אז אני מבין שככל שאתה משלם יותר לביטוח לאומי, אתה מקבל פחות.
1: באבטלה. בשאר המקומות, כן. הסיפור הוא אחר. בשאר המקומות שמתנהגים כמו ביטוח, זה אירוע אחר לגמרי, ואתה מבוטח על מה שאתה משלם, ועל מה שאתה מרוויח. 75%
5: מתוכו. עדיף לי להתפטר גם מהעבודה השנייה.
1: ומה, ולקבל 10,000-11,000 שקלים?
5: ולקבל 75% משתי עבודות.
1: אתה לא תקבל 75%, שים לב שיש סכום מקסימלי בדמי אבטלה.
5: נכון, כן, הם שלחו לי את הטבלה הזאת שהיא עזורי הלכה.
1: הסכום מקסימלי הוא לא זוכר, 11,000 שקלים, כמה זה עכשיו? זה עלה קצת בגלל השכר הממוצע שעלה. אבל זאת המשמעות. אתה לא, המשמעות היא שאתה תתפטר משני המקומות, אתה תמשיך לקבל פחות או יותר אותו דבר.
5: אז כרגע זה מבוי סתום מבחינתי.
1: לא, לכן אומרת, אין פה 13, אלא כמה, בין כמה אדוני?
5: אני יוליד 64, אז תעשית החשבון בין 62.
1: 13,700, זה מה שאתה תקבל, על מקסימום של הכנסה, משני מקומות עבודה ביחד ברוטו. אז זאת המשמעות. זאת אומרת, אני לא...
5: אז אני מבין שכרגע, איך אומרים, אני צריך למצוא את הפתרונות.
1: אני אומרת לך, תראה, איפה המקומות שבהם זה נראה אחרת? אין, אם יש איזשהו מצב רפואי, אם יש משהו אחר שקורה, איזשהו נסיבות רפואיות או משהו אחר. אבל אבטלה היא לא גמלה שאדם שלא מסתכר שכר מינימום או קרוב אליו, יכול להמשיך ולהתקיים ממנה בתקופת הביניים. אני כן אגיד שיש הרבה מקצועות היום שיש בעיה, בסדר? אני אומרת את זה בעדינות, יש ענפים שלמים שלא התאוששו מהקורונה, ויש מקצועות היום שיש בהם תחלופה קשה כרגע של עובדים, פיתורים של עובדים, סגירות וכו'.
5: אני לא יושב לרגע אחד בשביל לחכות לדמי...
1: לא, אני דווקא רציתי להגיד לך משהו אחר. רציתי להגיד היום שדווקא בעקבות המלחמה קרו הרבה דברים טובים בכל ההיבט של הכשרות והסבות מקצוע, או הכשרות או רכישה של כל מיני כישורים נוספים שיכולים לשפר את ההסתכרות מתוך... המדינה מתחילה להסתכל היום מאוד על תעסוקה איכותית. ולכן אני אומרת שדווקא בהיבט הזה, לפעמים המקומות האלה שמתסכלים מאוד, הם הזדמנויות כן להבין ולראות אולי יש מקום שבו אפשר כן להסתייע, אתה יודע, מילואימניקים זה בכלל, יש שם אירועים, אבל כן לנסות ולראות, אולי יש מקומות שאתה כן יכול להסתייע בשירות התעסוקה, כדי כן לעשות איזשהו שדרוג, כלשהו. סתם, אומרת, רק שתדע. לא, אולי זה לא רלוונטי, אבל לפחות, אתה יודע, מחפשת מים בתוך האבן.
5: כן, זה שווה בדיקה, אבל זה לא לעצם הבעיה. זה
1: לא, אבל זה בהחלט משהו שאני תמיד מסתכלת ואומרת, אם גם ככה נקלעתי לסיטואציה שמתסכלת אותי, ואם יש פה אירוע שהוא אירוע רוחבי ולא איזשהו אירוע נקודתי, זאת כן הזדמנות, אם כבר אני בתוך הנחס, כבר זו כן הזדמנות ללכת ולראות איך אני כן מייצר איזשהו יתרון למקום עבודה הבא, כי בסוף המטרה היא למצוא תעסוקה איכותית, לא למצוא את מקום העבודה הראשון שיהיה רלוונטי, אלא משהו שמייצר באמת את רמת ההכנסה הנדרשת ופוטנציאל הסתכרות משמעותי, כאילו.
5: אז זה בטוח שאני אמצא את זה, אבל זה במרווח של הזמן, אבל החוסר צדק
1: החברתי,
5: העיבוד בתשלובים, סליחה שאני אומר את זה, יטריף אותי, ואם את הולכת בכל הכוח על זה, אז יש לך שותף איתך שילך איתך גם בכל ה...
1: אני אומרת לך שעוד היו קצת מצבים, כשהיינו בקורונה והיו פה מיליון מובטלים, גם אז לא הייתה באמת הסתכלות. אני אזכיר לך שגם בחלטים שהיו בתקופות המבצעים באיראן, עדיין המנגנון היה לפי טבלאות האבטלה, שזה זווה, וכל פעם מחדש אמרתי שאם אני עובד, אני לא מוכנה שהמעסיק יוציא אותי עכשיו לחלט עם המשמעות היא שאני לא אקבל שקל.
5: אני חושב שאם מישהו ששומע את התוכנית שלך, ורבים שומעים את התוכנית המעולה שלך, בכל מסרטות הרווחה ובכנסת, מישהו חייב להסתכל.
1: תקשיב, זה אירוע של הרבה הרבה הרבה שנים, אני לא סתם אומרת. זאת אומרת, כן מאפשרים לאנשים לקבל גמלאות קיום עם אבטלה בעקבות הקורונה.
5: אני לא רוצה להגיש תביעה להבטחת הכנסה, אני לא שם.
1: לא, אתה גם לא זכאי. בוא, אני הורסת לך מראש. אם אתה לא זכאי לאבטלה, אתה בטח לא זכאי לגמלה, אני מוכל יותר.
5: לא רוצה להיות במקומות האלה.
1: לא, אתה לא צריך להיות. אני רק מנסה להגיד מראש שלצערי, דמי אבטלה הם לא גמלה שאפשר להסתמך עליה. בעיקר לא אצל אנשים שמרוויחים שכר ממוצע במשק ומעלה. וזה משהו שחשוב להגיד, כי רוב האנשים לא יודעים את זה, עד שקורה האירוע הזה, שפתאום הם, בטח אם אנשים עובדים בשתי עבודות כדי לבטח את עצמם ו... לקבע איזושהי רמת חיים שהם זקוקים לה, ואז מגלים שבגלל שהם עובדים בשתי עבודות, ועם שתי עבודות הן רווחיות, במצב כזה, הסיכוי שלהם לקבל דמי אבטלה הוא כמעט אפסי. אמיתי. זאת אומרת, זה משהו ש... ואני תמיד מקפידה לדבר על זה. האם אני חושבת שמישהו ישנה את זה? התשובה היא לא, כי באופן טבעי יש התנגדות לתת כסף על אי עבודה, למרות שזה ביטוח, צר לי. אבל אני אמשיך להגיד את זה, ואתה תמשיך לחוס, וכולנו נכנס ביחד. וזה פחות או יותר יישאר אותו דבר להערכתי בהיבט הזה. עד הקורונה הבאה, או איזה, מה, סארס, או מה שיבוא. בסדר?
5: אני מאוד מאוד מודה לך על
1: השתבלנות
5: ועל העזרה.
1: לא, לא, זה, אתה יודע, ליבי איתך ועם עצמי, זאת אומרת, כולנו בסיטואציה הזאת. הרבה בריאות, תודה רבה, נתראות, ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לנטע ידיד לוי ואהוד כהן בהפקה. וליוני קחת על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ובשורות טובות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 4. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יהלומי וביטה ליאל בווינה. השתיים, תושבות מודיעין, נעדרות מיום שישי. בשבת בבוקר הוקנו הטלפונים שלהן באזור תחנת רכבת בעבירת אוסטריה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי בהנחיית המפכ"ל דני לוי, המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוץ עליה. נציגי משטרה נוספים עושים את דרכם לוינה. משטרת וינה הודיעה אמש כי אין סימן לפלילים בפרשת ההיעלמות של שתי הישראליות. דבריו של שר הביטחון קץ במהלך ביקורו בדרום לבנון כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעזה. ארצות הברית אומרת כי היא תומכת באופן מלא בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של לבנון, וכי היא מצפה מכל הצדדים לפעול בצורה עקבית ולמלא את חלקם בהסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נכתב כי ישראל הצהירה בצורה ברורה שאין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. הסכם המסגרת כולל נתיב לפירוק הדרגתי של חיזבאללה מנשקו ואת הצוותו של צבא לבנון באזורי הניסוי בדרום המדינה, וארצות הברית תמשיך לתמוך באכיפה מלאה של התהליך הזה. כך מסר כשבנו ישי בר יוסף. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רואי שרון נודע כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. בצעד חריג הגיע אתמול מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט לאחד מן הבתים הנצורים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בלוט הבהיר. בצעד חריג הגיע אתמול מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט.

0: צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 5. הבחירות הפנימיות בליכוד נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר כי חבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר עבד כי משך את עתירתו משום שלא הרגיש שבית המשפט האמין בעמדתו והלך עם בית הדין של הליכוד. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל בווינה. השתיים, תושבות מודיעין, נעדרות מיום שישי. בשבת בבוקר הוקנו הטלפונים שלהן באזור תחנת רכבת בבירת אוסטריה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בהנחיית המפכ"ל דני לוי, המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוץ לה. נציגי משטרה נוספים עושים דרכם לווינה. משטרת וינה הודיעה אמש כי אין סימן לפלילים בפרשת ההיעלמות של שתי הישראליות. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודיים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רואי שרון הודעה כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. בצעד חריג הגיע אתמול בבוקר מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, לאחד מן הבתים הנצורים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בלוט הבהיר לבני המשפחה הפלסטינית שהוא הריבון בשטח והתחייב להשיב את הביטחון. בתוך כך הוחלט לפתוח בהליכים משמעתיים נגד הלוחמים שתועדו מתפללים עם המתנחלים במקום לפנותם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי יום מסחום כבדת קיצוני ברוב האזורים. מחר תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. חדשות ברשת ב'

כמעט 5:05. אתם על כאן חדשות ברשת ב', בוקר טוב לכם, בוקר אור יום חמישי. אנחנו למד באב, תשפ"ו, ואנחנו נמצאים בשחר שאחרי ליל המטאורים. מיכאל, בוקר טוב למיכאל הטכנאי שלנו, האם צפית במטאורים אתמול בלילה? היית... אתה תראה את זה היום, זה מתמשך האירוע הזה, אני מבינה. עד מתי אתה יודע להגיד לי? הנה, כתבנו בשטח, מאחורי הזכוכית. עד 14-15, הוא אומר, טוב. 14-15, צריך לומר. מטאורים, אם הספקתם, אם לא, מיכאל ממליץ לכם להמשיך לצפות, כי האירוע הזה לא נגמר. אנחנו סוגרים את השבוע שלנו, וכרגיל, עם החדשות... ועם כל מה שאנחנו צריכים לדעת, מה שאתם צריכים לדעת, בלי להתאמץ הרבה, לא לגלול, לא לדפדף, אנחנו כאן לעשות את העבודה, תכינו לכם קפה, תכינו לכם משהו שאתם אוהבים, ותצטרפו אלינו. אני אשתדל לדבר בשקט, לא להעיר את בני הבית, אני מכירה את הנוהל, ואני יודעת שלפעמים קשה, אבל קחו אותי איתכם לכל מקום. אגב, אנחנו באפליקציה, אתם לא צריכים על הרדיו שעל השיש. יש אפליקציה של כאן, תורידו אותה, זו אפליקציה בצבע לבן עם פס שחור. כל העולם יהיה בכף ידכם, מבטיחה לכם, אתם מאוד תיהנו. גם כאן 11 וגם כל הרשתות של כאן, גימל, מורשת, מכאן, הכל הכל הכל נמצא שם. טוב, אנחנו עם אתר כאן חדשות, אנחנו נתחיל עם האתר הזה. אתם זוכרים שאתמול תהיתי איך זה שבכל האתרים... וכמעט בכל העיתונים, אין אף מילה על ההיעלמות של אותן שתי נשים, אם וביתה, בווינה. אז הנה, התעוררו. אתמול כבר יכלו לכתוב את זה. זה לא שזה היה, שזה צץ באמצע הלילה. זה היה אתמול כבר ידוע, אבל הנה, מוטב מאוחר מאשר לו. ואנחנו פותחים עם כאן חדשות, וכאן באתר שלנו, הידיעה המרכזית של אורלי אלקלעי מספרת לנו פרטים חדשים על ההיעלמות הזו בווינה. שמענו גם את זוהר סדן עכשיו בחדשות. נציגי המשטרה עושים את דרכם לווינה, לאוסטריה, והחקירה הועברה ללהב 433. אז האיכון הטלפוני שבוצע על ידי המשטרה בארץ וגם באוסטריה מעיד על כך שבשבת מלי וליאל יהלומי הן שתי ה... נעדרות עם המלי, הילדה ליאל, והם בעצם היו במתחם בעיר שבו יש תחנת רכבת ופארק. ובווינה, כן? במתחם שבווינה, שבו יש תחנת רכבת ופארק. מאז לא נרשמה כל פעילות בכרטיסי האשראי שלהן, וכעת נבדק

רק אם הן נשאו עליהן סכומי כסף גדולים. החקירה פועלת 24 שעות, המשטרה מפעילה שני חפקים בעניין הזה גם, אחד בארץ, אחד בחול, וזה בהנחיית המפכ"ל דני לוי, ונציגי משטרה נוספים כאמור עושים את דרכם לוינה עכשיו, כדי לטפל בפרשה הזאת. אז האיכון הטלפוני שבוצע על ידי המשטרה בארץ באוסטריה מעיד שהשתיים היו במהלך השבת האחרונה בסביבת תחנת רכבת בעיר. מדובר במתחם גדול שיש בו גם פארק כאמור, ומאז האיכון הזה לא התקבלה אף אינדיקציה לגבי השתיים. גם לא נרשמה פעילות בכרטיסי האשראי שלהם, וכעת כאמור נבדק אם הם נושאות עליהם סכומי כסף גדולים, והאם הם מחקו את המיקום ממכשירי הטלפון הניידים שלהם. רבה נסתר על הגלוי כאן, וזה ממש תעלומה כזה מסתורי. אגב, אני קראתי את כל הספקולציות ברשתות החברתיות של כל הגולשים. חלק מהגולשים שואלים, תבדקו אם איראן, ידה של איראן לא נמצאת בדבר. הרבה לא קונים את העניין שהם מרצונן החליטו להיעלם ולעבור לארץ אחרת ולהסתיר את העקבות שלהם כדי שהם ייעלמו. הרבה מאוד מהגולשים לא קונים את הסברה הזאת, את הכיוון הזה, ובאמת נותנים ושואלים האם ידע של איראן בדבר, וזו שאלה מאוד מאוד מעניינת. זה מגיע מהגולשים, כן? זה מה שנקרא חוכמת העם. וזהו, והסיפור הזה עדיין פתוח. האחות אגב של השתיים התראיינה אתמול בחצי היום אצל אסתי פרס בן עמי שלנו, ואנחנו תכף נשמע את ההקלטה הזו, ואנחנו עדיין כולנו מתפללים, דואגים, ומקווים מאוד שהסוף הזה שלהם יהיה סוף טוב בסוף. מאוד מאוד מאוד מקווים, מתפללים לשלומן של מלי וליאל. טוב, אנחנו עם קצת פוליטיקה. החק מהליכוד, או שמה צריך לומר חבר הכנסת מהליכוד, משך את הערעור והפריימריז יתקיימו כמתוכנן. אנחנו בענייני בחירות עכשיו. עפיף עבד משך את הערעור, ועל כן סופית חברי הכנסת של הליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות בפריימריז. בית הדין של הליכוד אישר את שריון השר חיים כץ, אורן סמאג'ה מצטרף למפלגתו של גלעד ארדן, וטרופר אומר, הוועדה לבחירת שופטים צריכה להימשך כפי שהיא היום, לא כפי שלוין וסער קבעו שתהיה מהכנסת הבאה. יש כאן עדכונים שוטפים בעניין הזה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר כאן חדשות. יש כאן עוד דיווח פוליטי-מדיני של יערה שפירה שלנו, ראיתי את זה אתמול במהדורת הערב, בכאן 11. זה פרסום ראשון שלה לדעתי. היא מספרת לנו על הדברים שאומר יאיר לפיד ברקע המתח ההולך וגובר בין מפלגת ביחד של לפיד ובנט, שעדיין מנסה לטעון לראשות הממשלה, לבין אייזנקוט שמפלגתו ישר היא הגדולה בגוש. הניסיון של ביחד להציג את אייזנקוט כטירון פוליטי נעשה באופן רשמי בעדינות רבה, אבל מהודהד במסרים באוזני פעילי המפלגה, וראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס בשיחה סגורה לבזבוז הקולות בגוש, גוש השמאל, והאשים, כך לפי דברי יערה שפירה שלנו, הוא האשים והוא אמר כך, זה ציטוט, אני לא יכול לסדר אחרי אייזנקוט, אם הוא יהיה ראש הגוש הזה, זה התפקיד שלו. בעניין בזבוז הקולות, למה אתם מזבזים קולות, למה אתם מתפצלים, למה, וכאלה. זה מה שיערה שפירה פרסמה אתמול במהדורת כאן חדשות, בכאן 11, מדובר בהתקיימה, בשיחה שהתקיימה לפני כמה שבועות, במהלכה, לפיד גם לא הסביר איך נכון בעיניו לסדר את הגוש, בנימוק שזו כבר לא האחריות שלו. מה אנחנו מבינים בזה? שאלה טובה.
שאולי לפיד מבין שעקפו אותו בסיבוב. והדברים נאמרו כמובן ברקע המתח ההולך והגובר בין מפלגת ביחד של לפיד ונפתלי בנט לבין ישר של אייזנקוט, שלפי הסקרים היא זו שבפער גדולה בגוש הפוליטי הזה בצד השמאלי של הגוש. טוב, זו הידיעה הזו. אנחנו הנה יש כאן תמונות מרהיבות של ליקוי חמה. תראו מה זה, איך הטבע משתולל, מה זה מתפרע הטבע. ידעת שיש גם ליקוי חמה, מיכאל? כנס, יש לך את האפליקציה של כאן, נכון? בטוח, בפלאפון. כנס בבקשה לאפליקציה, תראה בדף הראשי איזה יופי, תמונות מרהיבות של ליקוי חמה ראשון באירופה מאז 1999. ישי בר יוסף ואיתי מרגלית, איזה יופי של תמונה, וואו. איך אני יכול לתאר לכם את התמונה הזו? אני אתאר לכם אותה, אבל אתם תראו שאתם תנסו להבין. כל התמונה בצבע שחור. בוא נתחיל מזה. בסדר? כאילו התחלנו לצייר. כל התמונה בצבע שחור. עכשיו תציירו בתוך הצבע שחור הזה צבע לבן בוהק, שמסביבו יש צבע כתום בוהק, ובפנים, בתוך הצבע הלבן, עיגול שחור מסוטט. כאילו, וואי, זה מדהים. וכך בעצם יש לנו רקע שחור עם עיגול שחור באמצע, כשמסביבו הילה מטורפת של שמש, אבל כמובן תוך כדי הליקוי הזה. יפה. זה נצפה בחלקים שונים באירופה, ליקוי חמה מלא, זה היה אתמול בספרד, ניתן היה לחזות בליקוי החמה המלא הזה לראשונה מאז 1905. וליקוי חמה חלקי צפוי גם בצרפת, בריטניה ובמקומות נוספים. זה מדהים, כי השמש כאן, הליקוי חמה בויזואליות שלו, הרי זה מראה כמו להבות כאלה, זה ההילה, הילה של להבות. ואתם יודעים מי עולה באש ומה קורה שם בצרפת ובספרד. הכל שם עולה באש, יש שם שריפות מאוד גדולות בעקבות מזג האוויר. אז השמש, ליקוי החמה מתכתב עם השריפות האלה, לפחות ויזואלית. וואו, זה תמונה יפהפייה. אם אתם רוצים, תיכנסו, זה בכאן חדשות באתר. קרוליין לויט, אתם מכירים אותה, נכון? היא דוברת הבית הלבן, היא עוזבת את תפקידה, כך מספר לנו נתן גוטמן. היא תעזוב תפקידה, כך גם הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ובפוסט הוא כתב, אחת מהדוברות הטובות אי פעם. מה שנכון, מה שממש נכון, האישה הזאת חדה, חריפה, והיא נודעה בזכות החדות והחריפות שלה והתשובות שהייתה שולפת ומשביטה כתבים, לא פחות. אז אחרי כשנה וחצי בתפקיד, רק שנה וחצי, היא מסיימת את תפקידה. למה אבל? בוא נראה למה. האם בפוסט ברשת החברתית שלו, דונלד טראמפ כתב שהיא תסיים את תפקידה בסוף החודש כדי שתוכל להקדיש יותר זמן לילדיה ולמשפחתה. והוא הוסיף שהוא מכבד לחלוטין את ההחלטה, וכי לויט תישאר אחת היועצות הבחירות שלו מחוץ לממשל, וכל משפיע בתוך המפלגה הרפובליקנית. אם זו הסיבה, אכן, האמיתית. אז קודם כל אני עומדת כאן באולפן, מצדיעה לך ומוחאת לך כפיים. זה לא פשוט. זה לא פשוט הג'ינגול הזה, בין המשפחה, והרצון שלנו, של אנשים, להיות אימהות במשרה מלאה לילדים, ברמה של לתת להם את כל הצרכים שלהם הרגשיים, ואת הזמן, ואת הפניות, ואת הסבלנות, לבין התפקידים שמאוד מאוד תובעניים. אז אני עומדת כאן על הרגליים, מוחאת לך כפיים, שפו, קרוליין לויט. היא מונתה לתפקיד בינואר 2025, הצעירה ביותר ששרתה בתפקיד דוברת הבית הלבן, אגב, וטראמפ אמר שהייתה אחת מדוברות הבית הלבן הטובות ביותר בהיסטוריה של התפקיד הזה. לא מכירה הרבה, כי אני לא הייתי פה בהיסטוריה הקודמת, אבל בהחלט
בתקופה האחרונה יכולה לומר שאישה בתפקידה, מילאה את תפקידה בצורה הטובה ביותר, באמת מבריקה. איזה כיף לך שעשית את ההחלטה הזאת. אני אומרת מקנאה, כן? שלא, אני מאוד מבינה אותה. מאוד, מאוד מבינה אותה. אנחנו נמצאים בדור היום כזה שאנשים צריכות לעבוד. יש איזה מין תחושה שאנשים נוטלות עליהן את האנרגיה הגברית של לבוא ולעמול ולהיות בלחץ ולדאוג ומשימות ועניינים וקצת פחד, שכחנו להיות הנשים הרכות והרגישות והמכילות, כי אי אפשר, אנחנו כל כך עסוקות. אז זו החלטה שאני מעריצה אותה על כך. טוב, רעידת אדמה באל סלוודור, בארבע וחצי, לפני פחות משעה הורגשה רעידת אדמה, אני רואה כאן בעוצמה של 5.5 באל סלוודור. מה קורה למשטחים הטקטונים בעולם, בריקוד סוער פוצחים לאחרונה. יש דיווח איראני ברבע לארבע, לפני כך וכך, שעה וחצי, על כך שבכירים באיחוד האמירויות טסו לטהרן. זה מאוד מעניין. באוקראינה יש דיווח על כך שנמל איזמייל נפגע בתקיפה רוסית וכמה מבנים עלו באש. אני מקווה שאני הוגה את השם של הנמל הזה נכון, אז אני לא אחזור על כך, אבל הבנתם את הרעיון. באוקראינה, בכיר בחמאס אומר, זו ידיעה שמגיעה אלינו ברבע לשלוש לפנות בוקר, אז לא ברור איך, אבל בכיר בחמאס אומר, לא נעזוב את הזירה הפלסטינית, אף אחד לא יוציא אותנו מהמערכת הפוליטית. ובכדורגל, פריז סן ז'רמן ניצחה את אסטון וילה בתוצאה 2-1 במשחק הסופר קאפ. ואם אתם רוצים לדעת, אפרופו אותו מילות, המילים של הבכיר בחמאס, בניגוד לדברי אבו מאזן, אותו בכיר בחמאס כנראה הודיע שהארגון ישתתף בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית, ובהמשך בלילה אנחנו קיבלנו את ההודעה הנחרצת שהם לא יעזבו את הזירה הפלסטינית ואף אחד לא יוציא אותה מהמערכת הפוליטית. אנחנו עכשיו ב-N12. כאן הכותרת מספרת על המסמכים שחושפים את המצב בעזה. יש כאן ציטוט של מי שאומר, חמאס מבצע תרמית. בואו, תראו מופתעים, תראו מופתעים, רגע, אני אקרא לכם את הידיעה. הישגי חמאס והזהרת מערכת הביטחון, צריך תפנית מדינית שתוביל לשינוי מבצעי. זו ידיעה של ירון אברהם, בואו ניכנס לזה. אבל חמאס מבצע תרמית, נכון שאנחנו מופתעים? מאוד. בואו נראה רגע מה אומרת הידיעה. בימים האחרונים התריעה מערכת הביטחון על התעצמותו של ארגון הטרור חמאס. הנתונים שנחשפים על אודות השליטה האזרחית של חמאס ברצועה מספרים את כל הסיפור. רוב משרדי הממשלה חזרו לפעילות מלאה, וכך גם כלל העיריות בתוך הקו הצהוב. חמאס אף גובה מיסים, שולט בשווקים ומבצע הברחות, מה שמחזק אותו עוד יותר. ובמערכת הביטחון קראו לשינוי מדיניות והזהירו, חמאס מבצע תרמית. הוא חזר לתחזק את המערכים האזרחיים, מטיל את מרותו הכלכלית על כל מה שמתרחש בעזה, ובעצם הוא מצליח לשקם את השליטה הזו שלו ברצועה בחסות הפסקת האש, כך מערכת הביטחון התריע מפני הדרג המדיני בעניין הזה. גם כאן מספרים לנו על כך שהסיפור העלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה. במשטרה בודקים האם הנעדרות הצטיידו בכסף רב ונעלמו מרצונן. המשפחה מחתה ואמרה, רואים בחומרה את התדרוכים, לא ניתן לשלול אירוע על רקע לאומני. אין שום
ידיעות מיוחדות ופרטים חדשים כאן באתר הזה על מה שכבר סיפרנו לכם. טוב, אנחנו עם... טוב, זה היה שלוק. תודה רבה על העזרה מאחורי הזכוכית. אנחנו בוויינט עכשיו. הבעלים צופה מאוהיו בבית הנצור בקוסרה. פניתי לקונגרס, פינוי האוהל זה לא פתרון. 3 ימי מצור, כוחות צהל, לא שם, למרות הנחיית הרמטכ"ל למנוע את האירועים. אנחנו מדברים על אותם מאחזים שהקימו יהודים מחוץ לבתי הפלסטינים, אותם מאחזים שחזרו ללא הסכחה. לוויינט אמר בעל הבית, הצבא יכול לחסום אותם, השאלה האם יש רצון. זו הכותרת של וויינט הבוקר הזה. ויש כאן עוד ידיעה שנתניהו נפגש עם חברי כנסת בליכוד כדי לדכא מרד אפשרי. ראש הממשלה צילם למשל סרטון עם דוד אמסלם, הבטיח לאלמוג כהן שהפזם שלו יקוצר, טוב זה ראינו, הציע לאליהו רביבו תפקיד של שגריר באמירויות. זו הכותרת, נתניהו נפגש עם ח"כים בליכוד כדי לדכא מרד אפשרי. ויש, הידיעה כאן מספרת לנו שבדיקה בעניין ההיעדרות של מלי וליאל יעלום היא מעלה כי ישנן אינדיקציות שהשתיים לא נחטפו וייתכן שעזבו את דירתן מרצונן. אני שנייה עם העיניים מסתכלת לראות האם יש כאן פרטים נוספים שעוד לא סיפרנו לכם. קודם כל, השימוש האחרון בחשבונות הבנק שלהם היה ב-3 באוגוסט, שזה לפני 10 ימים בדיוק. בודקים, גם כאן מספרים לנו שבודקים, האם בוצעה מחיקה של נתוני מיקום בטלפונים הניידים שלהם כמה ימים לפני שהן נעדרו. וזהו, אין כאן עוד, אני מנסה לדלות פרטים נוספים, זה פשוט פרשה מטורפת. הנה, גם כאן במעריב, כאן במעריב הם נמצאות בידיעה המרכזית, והכותרת היא כזו, מתחזק החשד ששתי הנהדרות באוסטריה נעלמו במכוון בנסיבות לא ברורות. עמיר רודניק, גיסה של מלי יהלומי שנעדרת בווינה ביחד עם ביטה ליאל, הוא סיפר שהשתיים הגיעו לעיר מפראג ברכבת, ומאז עבד עמן הקשר, וכאמור מתחזק החשד ששתי הנעדרות נעלמו במכוון ומסתתרות בנסיבות לא ברורות. מישהו פה לא מספר את כל האמת, נכון? זאת התחושה? או... טוב, אנחנו מתפללים. מלי, ליאל, יהלומי, אם אתם שומעות אותנו באיזושהי דרך, והלוואי שאתם שומעות אותנו באיזושהי דרך, אנחנו מתפללים לשלומכם, תשמיעו קול, תשמיעו קול שנדע שאתם בסדר. אם באמת בחרתם להיעלם, וזה לא איזה משהו אחר חס וחלילה שעובר עליכן. תשמיעו קול, מדינה שלמה, בציפייה, לשמוע שהכל בסדר איתכן. הכל בסדר, לא יקרה כלום. תשמיעו קול, אם אתם אכן במכוון יצאתם ואתם מאזינות לנו. טוב, אנחנו עם וואלה חדשות, וכאן הכותרת, חשדו בישראל אך חששו מאיראן. כך הוחלט על הברחת טראמפ. עידן קבלר מספר שגורמים סברו שאזהרה מישראל לא ריאלית, אבל לא השאירו מקום לטעות. יש פרטים חדשים על הברחת הנשיא במסעית קייטרין טורקי, אתם זוכרים, דיברנו על זה אתמול. אז בעצם כנראה האמריקאים חשדו בישראל, ככל הנראה ההתראה הזו הגיעה מישראל, חברתה הטובה של ארצות הברית. אז הם חשדו שהאזהרה הזאת לא כל כך ריאלית, הרי אתם יודעים שהאזהרה בעצם הייתה, החשד היה שמתכוונים לפוצץ את מטוסו של נשיא ארצות הברית, ולכן הבריחו אותו מהמטוס במסעית קייטרינג והעבירו אותו למטוס אחר. הוא ירד מאייר פורס 1. אז למרות שחשדו בישראל, כנראה חששו יותר מאיראן שתבצע את זממה, אז לכן החליטו להבריח את טראמפ. זאת הכותרת במעריב.
אנחנו עכשיו עוברים לאתר, לא לאתר, לקבוצת הוואטסאפ של כאן חדשות, לראות האם יש לנו ידיעות חדשות כלשהן. טוב, הנה, גם כאן מספרים לנו בדיוק על מי זה מספר לנו? איתמר מרגלית, שגורמי מודיעין אמריקנים היו סקפטיים לגבי איום התנגשות איראני נגד טראמפ שעבר על ידי ישראל. הם העבירו את הערכה שלהם לבית הלבן, ב-CIA תפסו את האיומים להתנקש בטראמפ ככאלה שמקורם בישראל ולא בארצות הברית, ובעל סיכוי נמוך להתממש. זה היה החשד שלהם, אבל למרות זאת בשירות החשאי ובסביבתו של טראמפ הוחלט שלא לקחת סיכונים ולבצע את המהלך הזה של ההטעיה. זהו, זה הסיפור האחרון כאן. אני רואה איתמר מרגלית שלח את זה ממש לפני כמה דקות. טוב, סיפרתי לכם על כך שבייחוד האמירויות בכירים, רגע, זה היה אצלנו בכאן, אני חוזרת לאתר של כאן, שבכירים באיחוד האמירויות טסו לטהרן, זה דיווח איראני. אז זה סוכנות הידיעות האיראנית פרס שפרסמה צילום מסך מתוכנת מעקב אחרי טיסות, שבה נראה מטוס שמשמש בכירים מייחוד האמירויות, כשהוא נצפה אתמול רביעי בדרכו לטהרן. נטען גם שהמטוס הזה טס אתמול לאיראן ושב לייחוד האמירויות לאחר שעה, אבל הודגש כי עד כה לא פורסם מידע רשמי לגבי מטרת הטיסה. אז מבחינת הדיווח הוא אכן אמין, אפילו באיראן מדווחים ומראים ממש את צילום המסך מתוך תוכנת המעקב אחרי הטיסות, וזה הסיפור. טוב, אנחנו יוצאים להפוגה מוזיקלית קצרה, עכשיו 5:30. בוא נמריא קצת עם מוש בן ארי.

0: ממריאים, 34 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו, מתעורר ומתעוררת. אתם על יום חמישי, יש סיבה להיות אופטימיים לגמרי. אגב, אנחנו יום חמישי, למד באב תשפ"ו, 13 באוגוסט 2026, ולמד באב אנחנו בראש חודש, כל למד הוא ראש חודש. זה סוג של כלל כזה בלוח העברי. אז אנחנו בראש חודש אלול, יש מי שקמים לסליחות כבר מעכשיו. לא? יש, כן, מעכשיו. כל ראש, הספרדים לדעתי, כל ראש חודש אלול, האשכנזים מצטרפים בהמשך. טוב, אני רוצה להשמיע לכם את השיחה של אלינור רודניק, אחותה של מלי יהלומי שנעלמה עם ביתה ליאל, והיא שוחחה עם אסתי פרס בן עמי שלנו אתמול בתוכנית בחצי היום. וזה מה שהיה לה לומר על הדאגה ועל כל מה שהיא יודעת על מה שקרה שם לאחותה ולאחייניתה.
1: הקשר נותק ביום שישי, משהו שמאוד לא אופייני להם, מאוד חריג. אנחנו בהתכתבות יומיומית, תמונות, וואטסאפים. כרגע אנחנו מפעילים כל מה שאנחנו יכולים כדי למצוא מידע עליהם, כדי לאתר אותן. הם עשו אחותי חגיגה 50, והטיול לחגוג לה. זה לא פעם ראשונה שלהם מחול, מטיילות הרבה. היו חודש בארצות הברית, היו באירופה, במדריד, ציריך, זה לא פעם ראשונה. בגלל זה מאוד חריג ולא תקין, כי הן תמיד בקשר, מעלות תמונות, שולחות לנו בוואטסאפ המשפחתי, בקשר ממש הדוק עם אמא שלי. כנראה הם שיחו לוינה, הם היו אמורות לחזור מפרג. לא איזה משהו יוצא דופן, לא משהו... קיבלנו סרטון שהם הגיעו והם בוינה, ואמרנו להם, וואו, מהמם, תמשיכו לבלות, נו, שבת שלום, שבת שלום. כאילו, כמו כל קבוצה משפחתית סטנדרטית, כאילו, זה ה... וכמובן שקיבלנו תמונות לפני כן מפרג, וכתבה איתי בפרטי, ואימא שלי דיברה איתה טלפונית בשישי, כאילו לפני שבת. אין פה... זה הנורמטיבי, זה התקין. יש לה נכד, בן פחות משנה, מצפה לעוד נכדה.
2: מה?
1: אנחנו מאוד מודאגים, ואנחנו ממש נשמח את עזרת הציבור, פשוט לעזור לנו כדי לגייס עוד משאבים, כדי להפעיל עוד אמצעי איתור וחיפוש. אז מי שיכול לתרום דרך האתר ג'ייגיב לגיוס המונים של לעזור למצוא את מלי וליאל, אז אנחנו נשמח לכל תרומה ולכל עזרה, כדי שבאמת נוכל להרחיב את החיפושים ולאתר אותם.
2: שלחו אנשים לדירה שהם היו ומה מצאו שם?
1: הם היו שהם שהו שם והם סיימו את השהות, כאילו זה לא, אני...
2: זאת אומרת שם בדירה שהם היו בה לא נשאר שום דבר, הם סיימו את השהות ו...
1: נכון.
2: משטרת ישראל עוזרת בזה, או שזה כל העניין שם?
1: זה במקביל. גם המשטרה כאן וגם המשטרה שם. כל מי שצריך וכל מי שאמור להיות מעורב, מעורב. אז אנחנו באמת מול משרד החוץ וגם הקונסול בווינה, באמת הם בקשר שוטף איתי ועם המשפחה, ואנחנו באמת פועלים מולם ומקבלים את המידע מולם. ומקווים לטוב, באמת מקווים ש...
2: מה החששות שלך?
1: הכל עובר בראש, אז אני לא... פשוט אני רוצה שימצאו אותם ונחברו הביתה, זה המטרה.
2: את רוצה, אלינור, אם יש איזשהו סיכוי שהן שומעות את השיחה הזו, את רוצה לפנות אליהן?
1: נראה לי שאם הן שומעות את השיחה, הן מבינו טוב מאוד את הדאגה שלי, אז לא נראה לי שצריך להוסיף.
2: יש לך איזושהי בקשה מהרשויות בארץ או שם?
1: לא, אני חושבת שהם עושים... הם עושים כל מה שהם יכולים ועובדים קשה. אני יודעת שמחפשים אותם.
2: יש לרשויות חשש שיש כאן אירוע פלילי או ביטחוני?
1: לא אמרו לנו מפורשות. או... כרגע הכל נבדק. אני לא יודעת להגיד לך. ביום ראשון בבוקר אני שלחתי הודעות וכבר היה V1, אבל אמרתי בסדר, קורה, אין קליטה, מטיילים, אין אינטרנט, הכל זה, נחכה עוד קצת.
2: אצל שתיהן היה V1, שני טלפונים הם נסו?
1: כן. וטוב, ופשוט בערב, שכבר היה אמור להתקבל איזשהו הודעה או משהו וזה. אז כבר הבנתי שזה לא תקין, ופניתי לחדר מצב של משרד החוץ. ושם אנחנו כבר יודעים איך להתגלגל.
0: זאת אלינור רודניק, אחותה של מלי, יהלומי, ששוחרה עם אסתי פרז בן עמי שלנו אתמול בתוכנית בחצי היום, ואנחנו כמובן מחזיקים אצבעות ומתפללים לשלומכן, מלי וליאל יהלומי, תחזרו בשלום הביתה.

ילדה שלי, אל תלכי בשדה המוזהב, הוא ימכור לך מרחבים. עכשיו, 40, כמעט, 42 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו. אנחנו עם כותרות העיתונים, הבוקר הזה, הבוקר של יום חמישי, שכולם כבר, יש כאלה שלא מתעוררים בשעה כזאת מוקדם בבוקר לעבודה, כי יש להם חמשוש. אז אשריכם, כמו שאומרים. אנחנו עם עיתון הארץ, שמספר לנו בכותרתו שגם אחרי שחיילים באו לפנותיו ועזבו, הפולשים בקוסרה נשארו במקום. בכירים במערכת הביטחון אומרים שהתפוצצות בגדה תיתכן בכל רגע, והדרג הפיקודי משותק וחושש מכל צעד שיתפס כפוליטי. מתן גולן ויניב קובוביץ' בעניין הזה בעמוד 3 בכתבה, ויש מאמר מערכת של עיתון הארץ שכותרתו היא בושה פומבית לצהל. בהקשר הזה, האלוף אבי בלוט, מפקד פיקוד המרכז, ותת ניצב ניסו גואטה, מפקד מג"ב באוגדת יהודה ושומרון, פיקדו אתמול בהצלחה על מבצע הסרת ציליה מחצר בית פלסטיני בכפר קוסרה. יש כאן מאמר שלם בעניין הזה בעמוד 2, כנסו למאמר הזה ותקראו. התמונה המרכזית של עיתון הארץ היא תמונה של חיילים חוסמים את הדרך אל קוסרה. אתמול צהל שוב לא התיר לעיתונאים להגיע לבית הנצור. התנכלויות המתנחלים מבריחות את תושבי הכפר הנוצרי טייבה, אנשים מפחדים על הילדים ועל עתידם. ג'קי חורי בעניין הזה בעמוד 3, ואמירה הס גם כן בעמוד 3 כותבת שלאחר שתושבי מאחזים פגעו בו ובמשפחתו, פלסטיני נכלא במעצר מנהלי בגלל מעורבות בחיכוך אלים עם מתיישבים. זה הציטוט. בגץ הבליט את מחדליו של לוין בחקירת הפצרית. מרדכי קרמניצר עם מאמר שלם בעניין הזה בעמוד 4 בעיתון הארץ. אנחנו עם רוב מצביעי תרבין שבחרו בליכוד, כך על פי כתבה של עדן סולומון בעמוד 5 בעיתון הארץ, אחרי מה שעברו מאז הם מבהירים לא הפעם. נועה שפיגל וכן מענית בעמוד 4 כותבים על כך שאלמוג כהן ירוץ בליכוד בסיוע נתניהו ואושר השריון של חיים כץ. שוב חוזרים לפרשת האם והבת הנעדרות. משטרת וינה אומרת בשלב זה אין סימנים לחשד לפלילים. כך יהושע ג'וש בריינר ויעל פרידסון בכתבה בעמוד 7. הטלפונים של מלי וליאלי יעלומי, אם וביתה שנסעו לאוסטריה ושהקשר עימה נותק ביום שישי, הוקנו סמוך לתחנת הרכבת בוינה בשבת, כך נודע לעיתון הארץ. ולכל העיתונים. ואזור התחנה בעצם הוא שטח ציבורי נרחב שיש בו גם פארק, ודובר משטרת וינה מסר לעיתון האוסטרי, לאחד העיתונים האוסטרי, שבשלב זה אין סימנים לחשד לפלילים, על פי ציטוט שלו, לא. ציטוט של מקור במשטרת ישראל, כתוב, מדובר בטיול תמים לחלוטין, אין סיבה שהן תיעלמנה. זה ציטוט של מישהו במשטרת ישראל, שפועלת אגב כאמור עם משטרת אוסטריה וגם משרד החוץ והשגרירות בוינה נמצאים בתוך הסיפור הזה כדי למצוא קצת חוט של סיוע באיתורן. ניסוי במרוקו חשף טיל של חברה אמריקאית ישראלית, חברת הסטארט-אפ קובננט, אני מקווה שאני קוראת את זה נכון, שמפתחת בחשאי טילי שיוט זולים, ערכה בשבוע שעבר ניסוי עם צבא ארצות הברית, במתחם ניסויים ואימונים במרוקו. ופרסום רשמי מטעם משרד ההגנה של ארצות הברית, נכללו גם תמונות שחשפו לראשונה באופן מלא את הטילים של החברה, שהוקמה אגב ב-2024, ושומרת בקנאיות על החשאיות שלה. בקיצור, טיל של חברה אמריקאית ישראלית במרוקו. עיריית תל אביב מכינה דירות ישנות לגלי חום, זה צורך קיומי. בעשרות דירות ישנות בתל אביב נעשו בעת האחרונה עבודות שמטרתן לשפר את מוכנות הדירות לגלי חום כבדים, לרבות התקנת מעבררי תקרה ותיקון חלונות, סדקים בקירות. וזו הפעם הראשונה, כותב צפרי רינת בעמוד 8 בעיתון הארץ, שרשות מקומית יוזמת עבודות איקלום דירתי, כך הם קוראים לזה, שנועדו לסייע לאוכלוסיות עניות או פגיעות מבחינה בריאותית. לא מדובר רק בקיימות, אלא בהתקיימות בתנאים קשים של חום,
כך אומרת רכזת סיכוני אקלים במנהל השירותים החברתיים. יפה מאוד. זה יפה מאוד. אתם יודעים, בחורף עוזרים עם כל מיני סמיכות, תנורים וכאלה, אבל בקיץ מה? אז הנה, יפה מאוד. אנחנו עם ידיעות אחרונות. הכותרת כאן, תעלומת מלי וליאל, על הרקע של התמונה של אם וביתה שאנחנו מכירות כבר, מכירים ומכירות, גם מהרשתות החברתיות, גם מהטלוויזיה. יש כאן זאב אברהמי, הוא שליח ידיעות אחרונות וויינט, הוא מדווח מאוסטריה, והוא כותב כאן, למרות שחלף כמעט שבוע, במשטרת אוסטריה אומרים, אמנם אומרים שאין עדויות למעורבות פלילית בהיעלמותן של מלי בת 50 וביתה ליאל בת 23, משפחת יעלומי, אבל בני המשפחה משוכנעים שמשהו קרה, לא מתאים להם לנתק קשר. שמענו את האחות לפני, האחות של מלי, לפני כמה דקות בעניין הזה, גם היא אמרה את הדברים לאסתי פרס בן עמי שלנו. גדוד חיר נוסף הוקפץ לקוסרה, אחרי שהטילו מצור על בתים פלסטיניים במשך שלושה ימים, כמעט ללא תגובה של צהל, פונו המתיישבים הקיצוניים מהאזור, רק כדי לשוב לשם בתוך זמן קצר. בממשל האמריקאי דורשים הבהרות מישראל. בעמוד 5 יש כאן את הדברים. נטלים בטלאי, קריאות קיצוניות, שימוש מקומם בטלאי צהוב, יש כאן תמונה של תמונת תקריב של טלאי צהוב שבתוכה כתוב חרדי. קריאות קיצוניות, שימוש מקומם בטלאי צהוב ופקקים ששיתקו את מרכז המדינה. הפגנת הפלג, הפלגים החרדים הקיצוניים שוב הזכירה עד כמה רחב השסע סביב סוגיית הגיוס, שילה פריד בעמוד 10 בעניין הזה. אם כבר דיברנו על אקלים ועיריית תל אביב שמכינה חלק מהדירות הישנות לאקלים הקיצוני, אז יש כאן כותרת בעמוד 14 במדור סביבה של אילנה קוריאל, אקלים של הזנחה, פגיעה בשמורות טבע, קיצוץ בתקציבים וביטול מיסים חשובים. יש דוח מקיף שמאשים ואומר זו הממשלה הגרועה ביותר בתולדות ישראל בתחום הזה, בתחום של אקלים ההזנחה. את הצעדים שיש לנקוט באופן מיידי, אלה הצעדים שיש לנקוט באופן מיידי לעצירת ההידרדרות, ואם אתם רוצים לדעת מה הם הצעדים, בעמוד 14, בידיעות אחרונות. אנחנו עם ישראל היום עכשיו, כאילו בלעה אותן האדמה, זו הכותרת של ישראל היום. מסתבכת התעלומה בווינה, חמישה ימים אחרי היעלמותן, אין קצחות לגורל האם וביתה. יש אינדיקציה לכך שנמחקו אמצעי המיקום מהטלפונים הניידים של מלי וליאל יהלומי ממודיעין מכבים ראות, וגוברת הערכה שהשתיים עזבו מרצונן והצטיידו לפני כן בסכום כסף גדול. נבדקים כיוונים נוספים, החקירה הועברה לטיפול יחידת להב 433, משטרת וינה אומרת אין סימנים למעשה פלילי. גם כאן מספרים לנו על חרפת הטלאי, מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי הקיצוני חסמו אמש את התנועה בכביש 4, כביש גאה, במחאה על מעצר אריק חרדי, הם ענדו טלאים צהובים והשמיעו קריאות נגד המדינה, ישראל תיכשל, זה לא פחות מהגרמנים, זה הציטוט שלהם, הם ישבו בין שירות בצהל לבין מוות במחנות ההשמדה של הנאצים, המשטרה נאלצה לחלץ חייל שעבר במקום לאחר שהמפגינים תקפו אותו. סוף עידן בבית הלבן, הדוברת קרוליין לויט מסיימת את תפקידה, סיפרנו לכם כך, ויש כאן ידיעה שאותי באופן אישי מאוד מעניינת. כתבה שנייה בסדרה, סוף עידן הזריקות, שואלת מטל יסעור בית אור בעמוד 16, כך יראה עתיד הטיפול בהשמנה. בעמוד 16 אני מסתכלת, זריקות ההרזיה עשויות להתחלף בכדורים, פיתוחים חדשים להתמודדות עם אובדן מסת השריר, והתרופה שעשויה לשנות את חוקי המשחק. יש כאן חברות רבות שנכנסות למרוץ הזה עם טיפולים חדשים. דוקטור רז הגואל, מנהל המרכז הרפואי לטיפול בהשמנה, אומר, זאת בשורה חשובה למטופלים. זאת כתבה שאני הולכת לקרוא. אוקיי. זה ישראל היום, ואנחנו עכשיו עם עיתון מעריב. כאן הכותרת,
המצור על כוסרה. כוחות צהל ומגב ניסו לפנות את המאחז הבלתי חוקי שהוקם בכפר הפלסטיני, נתקלו בהתנגדות. פעילי ימין קיצוניים חסמו את הגישה והתעמתו עם החיילים. הרמטכ"ל הורה על תגבור כוחות בגזרה, ובלחץ אירופי, מועצת הביטחון של האום התכנסה לדון בהסלמה ביהודה ושומרון. אין קצה חוט, זו כותרת הגג שמספרת לנו על כך שנמשכים החיפושים באוסטריה אחרי מלי יהלומי וביתה ליאל. במשטרה, משטרת ישראל, מתחזק החשד כי השתיים ברחו במכוון למדינה אחרת. זה קשה לשמוע את את המילים האלה של המשטרה, נכון? האיכון הטלפוני האחרון היה ביום שבת בתחנת הרכבת בווינה. לחץ דיפלומטי במחלקת היולדות. בן גביר איים לבטל את אירוע חנוכת המחלקה החדשה בבית החולים אל-מקסד בשל השתתפות נציגי הרשות הפלסטינית. למרות מאמצי השכנוע מצד איחוד האמירויות ולשכת נתניהו, דרישת השר התקבלה. וגם כאן מספרים לנו, קודם כל הכותרת אירועים כוכבים, אבל אז אנחנו רואים את ליקוי החמה. טוב, אבל מצרפים את זה עם ליקוי הכוכבים, עם מטאורים, שמטר המטאורים הגיע אתמול לסיאו, אתמול זה היה הסי, אם הפסדתם, אתם יכולים להמשיך לראות, יהיה היום פחות, אבל עדיין יהיה. ליקוי חמה מלא ראשון באירופה, 27 שנים, נצפה אתמול בצפון ספרד, גם בחלקים מאיסלנד, גרינלנד. בישראל יש מטר מטאורים שהגיע אמש לסיאו. עכשיו, מיכאל הולשוונג, לא היה אתמול, אבל היום, לאן אתה הולך? פסטיבל כדורים פורחים בדרום במועצת אשכול, נכון? שם הם גם ישלבו את הסיפור הזה של צפייה במטאורים, נכון? זה חלק מהסיפור. מקסימום אתה תשלב, אנחנו נתנו לכם רעיון. פסטיבל כדורים פורחים באשכול, איזה כיף. תענה, תשלח תמונות. אנחנו מסיימים, רגע, יש לנו עוד שני עיתונים. נקרא את הכותרת שלהם, המבשר, איראן מכחישה את המגעים על הערכת ההבנות, טראמפ אומר, יש לנו שליטה מוחלטת במצר הורמוז, יש לי דז'וו, זה כותרת מאתמול, ויתד נאמן בכותרתו, אני לא סומך על איראן, הם שיקרו לי כל הזמן. הם מצטטים את מה שאנחנו הבאנו לכם ב-5 לפנות בוקר, כשהוא אמר על המטוס, זה רק עכשיו מגיע לידי ביטוי. טוב, אנחנו מסיימים, אומרים לכם תודה על ההזנה. אנחנו נגיע לכאן גם ביום ראשון הקרוב, מיד אחרינו יומן הבוקר עם רן בנימיני. מיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני מאחורי הזכוכית, אני ורד יפתחי גרין, היום למד ב, כן? אני מזכירה לכם שכל למד הוא ראש חודש, ולכן למד באב, מנחם אב קוראים לחודש הזה, ולכן אנחנו בראש חודש אלול, ממש עכשיו. קצת צליחות לא יזיקו לנו. אני ורד יפתחי גרין, תהיו טובים, שיהיה לנו בשורות טובות שימצאו עד יום ראשון את מלי וליאל. אמן. יאללה.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. הפריימריז בליכוד נקבע סופית כי חברי הכנסת של המפלגה לא יוכלו להתמודד במחוזות. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום חמישי, למד באב, תשפ"ו, 13 באוגוסט 2026. כאן שלומי אברבוך. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. השתיים תושבות מודיעין נעדרות מיום שישי. בשבת בבוקר הוקנו הטלפונים שלהן באזור תחנת הרכבת בבירת אוסטריה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת היא בהנחיית המפכ"ל דני לוי. המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוצה לה. משטרת וינה הודיעה אמש כי אין סימן לפלילים בפרשת העלמות של שתי הישראליות. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רועי שרון נודע כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. בצעד חריד הגיע אתמול בבוקר מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, לאחד מן הבתים הנצורים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בלוט הבהיר לבני המשפחה הפלסטינית שהוא הריבון בשטח והתחייב להשיב את הביטחון. בתוך כך הוחלט לפתוח בהליכים משמעתיים נגד הלוחמים שתועדו מתפללים עם המתנחלים במקום לפנותם. דבריו של שר הביטחון קץ במהלך ביקורו בדרום לבנון כי ישראל לא תיסוד מאזורי הביטחון, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעזה. ארצות הברית אומרת היא תומכת באופן מלא בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של לבנון, וכי היא מצפה מכל הצדדים לפעול בצורה עקבית ולמלא את חלקם בהסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נכתב כי ישראל הצהירה בצורה ברורה שאין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. הסכם המסגרת תולן נתיב לפירוק הדרגתי של חיזבאללה מנשקו ואת הצבתו של צבא לבנון באזורי הניסוי בדרום המדינה, וארצות הברית תמשיך לתמוך באכיפה מלאה של התהליך הזה. כך מסר תושבנו ישי בר יוסף. הבחירות הפנימיות בליכוד נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר כי חבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר עבד כי משך את עתירתו משום שלא הרגיש שבית המשפט האמין בעמדתו והלך עם בית הדין של הליכוד. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט מסיימת את תפקידה. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי לויט תסיים את תפקידה בסוף החודש כדי שתוכל לבלות יותר זמן עם ילדיה ועם משפחתה, החלטה שאני מבין ומכבד לחלוטין. טראמפ הוסיף כי לויט תשמש אחת מיועציו ואחל לבלות יותר זמן עם ילדיה ועם משפחתה, החלטה שאני מבין ומכבד לחלוטין.

0: תורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ברוב האזורים יימשך עומס חום כבד עד קיצוני. מחר תחול התערערות והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז. בשבת בלי שינוי ניכר. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: השעה בחסות
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה, עם רן בנימיני.

0: 6:05, שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות מאזינים, כאן חדשות ברשת ב' וגם כאן 11, רדיו וטלוויזיה, או גם ביישומון, אפליקציה של כאן, בכל דרך שתבחרו. תודה שאתם איתנו, הבוקר הזה יומן הבוקר עם כל החדשות שפותחות את יום חמישי, למד באב, תו שין פי וב, 13 באוגוסט 2026. ואנחנו פותחים בהיעלמותן של מלי וליאל יהלומי באוסטריה. המפכ"ל העביר אתמול את החקירה ליחידת להב 433, וכבר הלילה דיברו החוקרים עם בני המשפחה של השתיים. המשפחה מכחישה את הדיווחים כי נבדקת אפשרות שמלי וליאל משכו סכום כסף גדול וניתקו מרצונן את המיקום במכשירים הניידים שלהן. המשפחה כאמור מכחישה. עוד פרטים על החיפושים בווינה, כתבתנו מיכל וסרמן.
1: נמשכים החיפושים אחר מלי וליאל יהלומי, האם וביתה הישראליות שנעדרות בווינה מאז יום שישי. בשלב זה אין עדיין קצה חוט באשר למקום הימצאן. לחיפושים בווינה הצטרף אתמול האח והדוד של מלי וליאל. במקביל חברת מגן איתור וחילוץ ששכרה המשפחה הוציאה צוות של אנשי מקצוע לאוסטריה. ערן מגן מנהל החברה.
2: במהלך היום תחקרנו, נפגשנו, חשבנו, דיברנו, ישבנו, ראינו הרבה מאוד אנשים שנוגעים בדבר, משפחה, חברים, בעבודה וכדומה. אני חייב לציין שיש לנו שיתוף פעולה מלא מצד כל הגורמים, החל מהמשפחה, דרך משרד החוץ, עמותה כמו חברים מחלצים והרבה אזרחים טובים אחרים. כרגע אין לנו שום דבר בדוק להגיד אותו, נבדקים כל מיני כיוונים.
1: אלינור רודניק, האחות והדודה של הנעדרות הישראליות, שווה ומבקשת עזרה מכל מי שיכול לסייע.
3: וזהו, אנחנו פשוט מחכים לה, ואנחנו מקווים שכל מי שצריך לעשות את העבודה שלו, אם זה פה בארץ או השלטונות והמשטרה באוסטריה, יעשו את העבודה שלהם ופשוט יעזרו לנו להחזיר אותם הביתה. אנחנו מתחננים.
0: הלוואי, נקווה לחדשות טובות. עכשיו לבחירות המקדימות בליכוד, הפריימריז, אחרי דיון לילי בבית המשפט העליון, הוחלט כי הן יתקיימו כסדרן ביום שני הקרוב. חבר הכנסת מהליכוד, עפיף עבד, שהגיש את הערעור לבית המשפט העליון, בדרישה שחברי כנסת מכהנים יוכלו לרוץ במחוזות, משך אותה, ולכן כאמור הפריימריז התקיימו כמתוכנן. אתמול גם אישר בית הדין של הליכוד את השריון של השר חיים כץ. הדיווח של כתבתנו, דקלה אהרון.
4: חברי כנסת מהליכוד לא יוכלו להתמודד בפריימריז במשבצות שהוגדרו למחוזות. כך עולה מהדיון שהתקיים אמש בבית המשפט העליון. בעקבות ערעור שהגישו בליכוד לאחר שבית המשפט המחוזי דחה את העתירה של חבר הכנסת עפיף עבד. ברקע לעתירה החלטת בית הדין של המפלגה לקבל את העתירות נגד סעיף שאישרו חברי ועידת הליכוד. ולמעשה לקבוע כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים, מכהנים וגם מי שכיהנו בתפקידים בעבר, לא יוכלו להתמודד במחוזות בפריימריז שיערכו ביום שני הקרוב. ומשמעות הדבר היא שיאלצו להיאבק על מקום ברשימה הארצית, וזו

0: בניגוד למהלך שקידמו ראש הממשלה והשר חיים כץ. השופטת ברק ארז אמרה אמש בדיון, למה צריך את העליון? נסו להגיע להסכמות. השופט גרוסקוף אמר כי בית הדין של הליכוד הוא שאמור לקבל החלטה בעניינים הללו ויש לכבד אותו. לאחר שהסתמן כי השופטים אינם מעוניינים להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת עבד משך את ערעורו. בתוך כך אישר אתמול בית הדין של הליכוד את שריונו של יושב ראש מרכז המפלגה, השר חיים כץ, לאחר שהוציא צו ביניים נגדו ביום שלפני כן. כץ צפוי בעקבות כך להיות אחד משמונת המשוריינים של נתניהו ברשימה לכנסת. חבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית הודיע אתמול כי התמודד בפריימריז לרשימת הליכוד. בסרטון שפורסם נראה כהן עומד לצד נתניהו, שמודיע כי יקצר למענו את פרק הזמן שדרוש מחבר מפלגה, כדי שיוכל להתמודד בבחירות המקדימות.
1: הבוקר הזה כאן חדשות ברשת ב', עכשיו לעיתונים.
2: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
1: נעבור לכותרות ידיעות אחרונות. גדוד חיר נוסף הוקפץ לכוסרה אחרי שהטילו מצור על בתים פלסטיניים במשך 3 ימים, כמעט ללא תגובה של צהל. פונו המתיישבים הקיצוניים מהאזור רק כדי לשוב לשם בתוך זמן קצר. בממשל האמריקני דורשים הבהרות מישראל. טור של רון בן ישי, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט, צורבים תודעה, מנסים לצרוב טראומה, זו הכותרת. הפורעים היהודים בכפר הפלסטיני כוסרה בשומרון שואפים לייצר הרתעה שתמנע שינוי מדיניות אם תתחלף הממשלה לאחר הבחירות, כמו שעשו בעמונה ב-2017. צהל הסתפק בגינוי בשפה רפה, הכוחות לא טיפלו באירוע במהירות ובנחרצות, והמתנחלים הבינו כי השלטונות מעדיפים להעלים עין. כל החתיכות בפאזל, כותב רון בן ישי בידיעות אחרונות, כל החתיכות בפאזל מצטרפות לתמונת מצב ברורה. הפורעים היהודים בשטח, גורמי הביטחון, ובעיקר הדרג המדיני בממשלה הנוכחית, משתפים פעולה כדי להשיג שתי מטרות פוליטיות. והוא מפרט בטור שלו, הטור המלא, בעמוד 4, הטור של רון בן ישי. בידיעות אחרונות. נעבור לעיתון הארץ, גם כאן הכותרת הראשית היא קשורה למצב בכוסרה ובכלל ביהודה ושומרון. גם אחרי שחיילים באו לפנותם ועזבו, הפולשים בכוסרה נשארו במקום. בכירים במערכת הביטחון אומרים התפוצצות בגדה תיתכן בכל רגע. הדרג הפיקודי משותק וחושש מכל צעד שיתפס פוליטי. בושה פומבית לצהל, זו הכותרת של מאמר המערכת, המאמר המלא בעמוד 2, ההפניה כאן בשער עיתון הארץ. האלוף אבי בלוט, מפקד פיקוד המרכז, ותת ניצב ניסו גואטה, מפקד מגב באוגדת יהודה ושומרון, פיקדו אתמול בהצלחה על מבצע 10 צילייה, מחצר של בית פלסטיני בכפר כוסרה. התחייבויות קודמות אילצו את הכוח ואת מפקדיו לעזוב, ולהשאיר מאחוריהם את מקימי הצילייה עם הרהיטים שהביאו. מדוע צהל ומגב ביישו עצמם כך בפומבי ונכשלו מול כנופיית עבריינים פירומנים? האם הורה הדרג המדיני במפורש, בקריצת עין או בשיחה מוצפנת? אולי ודע הדבר ואולי לא. מה שברור הוא שהמתנחלים פועלים בשירות התוכנית הפוליטית והאידיאולוגית של הממשלה. כך מאמר המערכת של עיתון הארץ, בושה פומבית לצהל, זו הכותרת שלו. משטרת וינה על האם והבת הנהדרות, בשלב זה אין סימנים לחשד פלילי, גם זו כותרת בעיתון הארץ. נעבור למעריב, אין קצה חוט, זו כותרת לצד תמונתם של מלי יהלומי וויטלי אל. באוסטריה נמשכים החיפושים אחריהן. במשטרת ישראל מתחזק החשד כי השתיים ברחו במכוון למדינה אחרת. האיכון הטלפוני האחרון של השתיים ביום שבת בתחנת הרכבת בווינה. מתחת לידיעה הזאת כותרת גדולה, המצור על כוסרה. כוחות צהל ומגב ניסו לפנות את המאחז הבלתי חוקי שהוקם בכפר הפלסטיני ונתקלו בהתנגדות. פעילי ימין קיצוניים חסמו את הגישה והתעמתו עם החיילים. בלחץ אירופי, מועצת הביטחון של האום התכנסה לדון בהסלמה ביהודה ושומרון. אבי אשכנזי כותב במעריב טור, הטור המלא בעמוד 3, והכותרת שלו היא אדוני הארץ. לחץ דיפלומטי במחלקת היולדות, זו עוד כותרת במעריב עוד ידיעה. השר בן גביר איים לבטל את אירוע חנוכת המחלקה החדשה בבית החולים אל מוקסד בשל השתתפות נציגי הרשות הפלסטינית. למרות מאמצי השכנוע מצד איחוד האמירויות ולשכת נתניהו, דרישת השר התקבלה. נעבור לישראל היום, מסתבכת התעלומה בווינה, 5 ימים אחרי העלמותן, אין קצה חוט לגורל האם וביתה, כאילו בלעה אותן האדמה. זו הכותרת הראשית של ישראל היום. אינדיקציה לכך שנמחקו אמצעי המיקום מהטלפונים הניידים של מלי וליאל יעלומי ממודיעין מכבים רעות. גוברת הערכה, 2 עזבו מרצונן והצטיידו לפני כן בסכום כסף גדול. אבל נבדקים גם כיוונים נוספים. החקירה הועברה לטיפול יחידת להב 433. במשטרת וינה אומרים אין סימנים למעשה פלילי. סוף עידן הזריקות, כך ייראה עתיד הטיפול בהשמנה. כתבה שנייה בסדרה בעמוד 16 בישראל היום. חרפת הטלאי, זה עוד כותרת בישראל היום. מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי הקיצוני חסמו אמש את התנועה בכביש 4 גאה במחאה על מעצר עריק חרדי. ענדו טלאים צהובים והשמיעו קריאות נגד המדינה. ישראל תיכשל, זה לא פחות מהגרמנים. הם השוו בין שירות בצהל לבין מוות במחנות ההשמדה של הנאצים. המשטרה נאלצה לחלץ חייל שעבר במקום לאחר שהמפגינים תקפו אותו. אז נעבור ליתד נאמן. שר הביטחון מצוטט כאן, אנחנו כאן כדי להישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה. אב לתשעה ילדים וחתן שעמד להינשא נהרגו בתאונה קטלנית סמוך לבית שמש. רבי מאיר תורג'מן, בן 42 מבית שמש, רעייתו נפגעה אף היא בתאונה, פונתה במצב בינוני. ההרוג השני, נועם דדון, זיכרונם לברכה. נועם דדון, בן 27 מהיישוב שדות מיכה, היה אמור להיכנס לחופה בעוד כחודשיים. עשו טוב אם אתם שומעים אותנו עכשיו באוטו, באמת, סעו בזהירות. נעבור לעיתון המבשר. איראן מחישה את המגעים על הערכת ההבנות. טראמפ אומר, יש לנו שליטה מוחלטת במצר הורמוז. ועוד כותרת בעיתון החרדי המבשר, רבבות על מידי הישיבות הקדושות פותחים היום את זמן אלול. בשעה שעולם התורה נתון תחת גזרת גיוס קשה, מעצרים ואיומים הולכים ומחריפים, ייפתח בסיעת הדשמאיה היום א' דראש חודש אלול, זמן אלול בהיכלי הישיבות הקדושות ברחבי הארץ, ורבבות בחורי חמד ישובו אל ספסלי בית המדרש. בתי המדרש. אז נאחל לרבבות בחורי החמד בהצלחה בישיבות, ולחיילים בהצלחה ביחידות. 6:16 הבוקר הזה כאן חדשות ברשת ב', עכשיו הפסקה קצרה, תכף נהיה מפינות הקבועות עם התרבות והתחזית, תחזית מזג האוויר ועוד, עוד מעט.
2: מיד חוזרים עם רן בנימיני, כאן חדשות ברשת ב'. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון. עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי
6: נהליה החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
8: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
1: פינת התרבות הבוקר הזה, דורית אסף מזרחי. בוקר טוב, דורית.
0: בוקר טוב, רן. כמה אירועי תרבות. בבית המחולות בנמל יפו יתקיים ביומיים הקרובים פסטיבל BMC, פרויקט שמסכם את המוזיקה והתרבות השחורה בישראל. אורן גטהון, המנהל האומנותי, מספר על הפסטיבל.
10: יומיים של חגיגת תרבות שחורה מקומית. אירוע חווייתי על גבי יומיים, הכולל הופעות חיות של יובי, אופק הדנק, בלישג, אתר מיינר, אורית השומה, חני מסלה, וייביש, קפליו, עדן מנאיוב, אריאלה ברוך ובלן. לראשונה בספשייל, תצוגת אופנה מיוחדת ועשירה, שבה יציגו מעצבים ומעצבות קולקציות המשלבות בין תרבות רחוב, שורשים אפריקאים ושפה עכשווית. חללי אומנות פלסטית של יוצרים מקומיים, סדנאות כתיבה ועוד שפע של תרבות.
0: הערב החל משש ביפו. בירושלים יחגגו היום עשור למפעל, בית לתרבות, אומנות, מקום מפגש של יצירה חופשית בירושלים. דורון גל יקינד, מנהל המפעל, מספר על החגיגות.
11: עשור של רכבת הרים מטורפת, הרגעה של יצירה ומטוטלת שנה בין רגעים צרופים של טוב לבין היכרות עם המרחב הירושלמי, הארצי וקהילת האמנים והאמניות שאנחנו חלק ממנה. אנחנו מתעלים את כל הטירוף הזה לחגיגה חד פעמית בבית ההיסטורי שלנו. הלילה מחכות לנו עשרות יצירות חדשות שנולדו במיוחד במרחב של המפעל, לצד שיתוף פעולה מרגש וחד פעמי של מקהלת גיא בן הינום ותזמורת ארמון בזמן. יהיו מופעים, תערוכות, אלכוהול וכניסה חופשית.
0: זה קורה הערב בשמונה במפעל. וכמו בכל יום חמישי, המלצה לסרט של מבקר הקולנוע רון פוגל, והיום, במיוחד לחופש, לא סרט אחד, שניים. בוקר טוב רון.
12: בוקר טוב דורית. שני סרטים הפעם בפינה. חג מולד מר, סרטו החדש של המאסטר הספרדי פדרו אלמודובר. הפעם הוא עוסק בבימאי בעיצומו של משבר כתיבה, שבורא דמות של בימאית שכותבת בעצמה תסריט, והעלילה של הדמות שהוא בורא מזכירה את החיים שלו. זה עדיין מלודרמה צבעונית כמו שאנחנו יודעים ואוהבים אצל אלמודובר, אבל לדעתי בשנים האחרונות הוא איבד מהתנופה ומהחיוניות שלו, והוא די ממחזר את עצמו לדעת. סרט חביב מינוס רחוק שנות אור מיצירות מופת שלו כמו דבר אליה או הכל אודות אימא. סרט נוסף, סרט בשם יחידת הצללים, סרט הפקה סינית הונקונגית עם סר ג'קי צ'אן, כן, הוא סר, השחקן האסייתי הכי מצליח בהוליווד בכל הזמנים, שלפני עשור אפילו קיבל אוסקר של כבוד על פועלו. הוא מפקח משטרה במקאו, אזור שהוא אוטונומיה של סין כמו הונג קונג. הוא חוזר מפרישה כדי לתפוס איזה פושע נחלולי שעושה מבצעים ושובר כספות. סרט פעולה תזזיתי, הרבה אקשן, הרבה נופים יפים של מקאו. יחידת הצללים אפקטיבי, סרט אקשן מומלץ בחום.
0: תודה רון, הקולנוע מאוד אטרקטיבי בחום של אוגוסט. נסיים במוזיקה ובבשורה לאוהבי עידן עמדי, שזה כל המדינה בעצם. לאחר סיבובי ההופעות הגדולים, עידן עמדי יוצא במופע אקוסטי חדש. עמדי, מילים, גיטרה, פסנתר. המופע החדש, קרוב, מחזיר את השירים אל המקום הראשוני. הקול, הסיפור, הנגינה והמפגש עם הקהל. המופע עצמו יתקיים במהלך ספטמבר באקספו בתל אביב. מכירת הכרטיסים תתחיל היום, ב-12 בצהריים. אנחנו נסיים בשיר מה את מרגישה שעידן כתב והלחין, ואני אגיד לעידן שאני מרגישה שהגיע הזמן שהוא יגיע גם אלינו, לכאן בית. רן, אני בטוחה שאתה תסכים איתי.
1: חד משמעית.
0: הגענו לסוף פינת התרבות. יום שקט, רן. גם, סוף שבוע נפלא.
1: גם לך. תודה, דורית.

0: כן, מבאס להפסיק את עידן המדיה, אבל נשאר עם טעם של עוד. עכשיו, הבוקר הזה ברשת ב', החזית מזג האוויר, שרון וקסלר חזה איתנו בבוקר יום חמישי בעיצומו של חודש אוגוסט. שלום שרון.
1: בוקר טוב, אז אנחנו עם עוד בוקר שבו יש ירידה בטמפרטורות, ושוב, זה לא אומר שהיום אנחנו חוזרים לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה, התשובה היא לא, עדיין לא, עדיין חם מהרגיל, עדיין נביא לאורך מישור החוף, אבל המגמה חיובית, כי בכל זאת היום ירידה קלה נוספת, זה מוביל אותנו היום ל-32 מעלות בירושלים, אפלה ופלה, גם בתל אביב 32 מעלות, וההבדל בין ירושלים לבין תל אביב הוא כמובן באחוזי הלחות, בעוד בהרים אחוזי הלחות נמוכים, בשעות הצהריים, בסביבות ה-30 אחוזי לחות, בשפלה ולאורך מישור החוף, אנחנו בין 60 ל-70 אחוזי לחות, זה פער שהוא משמעותי, והוא שעושה את כל ההבדל. בשפלה היום 33 מעלות, בצפון הנגב 35, אילת עם 42 מעלות. הממוצע בתקופה הזאת, גם בירושלים, גם בתל אביב, 30 מעלות. כלומר, אנחנו עדיין עם 2 מעלות מעל הממוצע, למרות הירידה הקלה היום בטמפרטורות. הבשורה מסבכת שגם אחר צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות, ומשבת נחזור סוף סוף לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונם. מעניין הוא שיש לנו איזה מין הפתעונס כזאת, גם בשישי, גם בשבת, יש אפשרות לטפטופים, בכל יום בשעות אחרות ומקומות אחרים. אז מחר אנחנו מדברים על טפטופים, אפילו אולי איזשהו גשם קל, בצפון הארץ ובמישור החוף. ומשעות אחר הצהריים יכול להיות גם בצפון הארץ ובערי המרכז. אז ככה אנחנו מדברים בעיקר על האזורים הצפוניים ואזורי המרכז. ואז גם נרגיש איזושהי הקלה בעומס החום, זה כבר מחר. בשבת אנחנו מדברים על אפשרות לגשמים מקומיים בשעות אחר הצהריים בצפון הארץ ובמזרח הארץ, אוקיי? אז אם מחר זה בצפון ובמרכז, שבהתחלה זה בצפון במישור החוף, ואחרי זה יכול להיות גם בערי המרכז, אז בשבת אנחנו מדברים רק משעות הצהריים ובאזורים המזרחיים יותר. האפשרות הזאת של גשמים באזורים המזרחיים, משעות אחר הצהריים, קיימת גם ביום ראשון. אז אנחנו עם מין מזג אוויר כזה קצת מוזר, שבשבת ובראשון זה משהו שיותר מאפיין עונות מעבר של גשם משעות אחר הצהריים באזורים המזרחיים. אבל מה שחשוב מבחינתנו זה באמת נרגיש איזושהי הקלה בעומס החום, כלומר גם בירידה בטמפרטורות, לא מאוד דרמטית, אבל עדיין, וגם באפשרות שאולי פה ושם יטפטף, ובשבת אחר הצהריים ובראשון אחר הצהריים באזורים המזרחים, זה אפילו יכול להיות מעבר לזה, מעבר לטפטופים. זה מין סנונית ראשונה כזה, כאילו עונת המעבר, אוטוטו כאן, מי נותן לנו הרגשה סתווית, למרות שמבחינת הטמפרטורות לא נתבלבל, זה עדיין קיץ וזה עדיין חם, בטח שהיום למרות הירידה הקלה בטמפרטורות.
0: כן, גם הרגשה סתווית, אנחנו מוכנים לקחת, תודה, שרון וקסלר, ואם אתם גם צופים בנו בכאן 11, זכיתם לראות תמונות יפהפיות בשידור חי של הזריחה בכמה מקומות בארץ. יום חדש מתחיל, בתקווה שזה יהיה יום טוב. הבוקר הזה עכשיו לרעידת האדמה בקולומביה, עלה ל-265 מספר ההרוגים ברעש האדמה במערב המדינה שקרה ביום שני. אתמול הודיע ראש הממשלה נתניהו כי בעקבות בקשה של נשיא קולומביה, ישראל תשלח משלחת חילוץ מיוחדת כבר בימים הקרובים. אנחנו מתקשרים לקולומביה ומדברים עכשיו עם חבר הקהילה היהודית, יועץ ואיש העסקים, ראול סרברניק. שלום ראול.
2: שלום, שלום לכם.
0: קודם כל, אתם שם במצב חירום, כמה יממות לאחר רעידת האדמה. ספר לנו, ראול, איך זה נראה משם?
2: ברוך השם, אני בבוגוטה, ופה בבוגוטה כמעט לא קרה כלום, אבל מה שאנחנו שומעים באזור שהיה ממש המרכז של רעידת האדמה, כל פעם המספרים גדולים, כמו שאתה אמרת, זה כמעט 270 איש נהרגו, אבל גם איזה 4,000 אנשים שנפצעו, מתוך את 100,000 ערים וכפרים וערים קטנים שבקולומביה, מתוכם 400 מהם נפגעו, כמעט 50,000 אנשים נפגעו, יש לנו כמעט 10,000 בתים שנשרפו, 50,000 בתים שנפגעו. 140 בניינים שנפלו באיזה כמעט 1,700 מרכזי לימוד או בתי ספר שנפגעו. אז המצב באמת קשה, גם איזה ארבע ארפורטס.
0: שדות תעופה.
2: שדות תעופה שגם נפגעו. אז המספרים הולכים בגדולים.
0: ראול, 265 זה המספר הרשמי של ההרוגים עד כה, אבל כן. ידוע, יש הערכות כמה אנשים נעדרים?
2: 500, כמעט 500.
0: 500 אנשים שנעדרים.
2: כן.
0: עכשיו, איך מקבלים בתקשורת ובדעת הקהל בקולומביה את המשלחת הישראלית שצפויה להגיע לשם?
2: דווקא התחילו להודות בזה, בניוז, בכל הטלוויזיה, וכמובן הקולומביאנים תמיד היה להם גישה מאוד חיובי לישראלים, אז מקבלים את זה באמת בצורות טובות.
0: כן, מחכים, השלטונות בקולומביה צריכים עזרה?
2: תראה, דווקא בקולומביה יש איזה טים של אנשים שמוכנים למקרים האלו. בקולומביה כמעט כל שנה, שנתיים, יש רעידת אדמה, אבל לא בסדר גודל כמו שהיה הפעם. גם אמריקאים התחילו לשלוח אנשים, מקסיקו, מגיעים עד כמה שהבנתי לפני איזה שעה, הודיעו מאיזה 12-14 מדינות שולחים אנשים, אז אני חושב שמגיעים כמעט לאיזה 60,000 אנשים שאוסרים בכל האזורים. עוד פעם, זה 400 ערים, כפרים וערים קטנים שנפגעו.
0: כן, בהחלט נורא, רעידת אדמה עוצמתית עם 265 הרוגים, זה המניין הרשמי כעת, וכאמור בימים הקרובים תשלח מישראל משלחת חילוץ מיוחדת. ראול סרברניק, יועץ איש עסקים, ואיש עסקים בקולומביה, תודה רבה שדיברת איתנו משם, שמרו על עצמכם.
2: לא, בבקשה.

0: 6:32 בבוקר הזה כאן חדשות ברשת ב', עכשיו לחותרות הבוקר. בני משפחתן של מלי וליאל יהלומי, שנעדרות מאז יום שישי האחרון, מסרו הלילה עדות לחוקרי להב 433 והעבירו לידיהם את המידע שאספו מאז נותק הקשר עם השתיים. בהודעה שפרסמה משפחת יהלומי, מותחים ביקורת חריפה על הפרסומים שיצאו בשם גורמים במשטרה. לטענת המשפחה, נוצר רושם כאילו כבר התגבשה מסקנה באשר לנסיבות ההיעלמות. במשפחה אומרים כי חלק מהמידע שפורסם כלל לא הוצג בפניהם, וכי בידיהם מידע שסותר חלק מהטענות. הנה דברים שאמר לנו אמיר עודניק, גיסה של מלי יהלומי.
1: המשפחה שלי וגם משפחת יהלומי תולים תקווה ואחריות על הגופים באוסטריה, ואנחנו מצפים שהם יקדישו את כל המאמצים ואת כל הכלים האפשריים בשביל לעזור לנו למצוא את מלי וליאל ולשים סוף טוב לסרט הרע הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע.
0: הלוואי. אחרי דיון לילי בבית המשפט העליון, הוחלט כי הבחירות המקדימות בליכוד יתקיימו כסדרן ביום שני הקרוב. חבר הכנסת מהליכוד, עפיף עבד, שהגיש את הערעור לבית המשפט העליון, בדרישה שחברי כנסת מכהנים יוכלו לרוץ במשבצות של מועמדי המחוזות, משך את הערעור, ולכן הפריימריז יתקיימו כמתוכנן. הנה דברים שאמר חבר הכנסת עבד לכן ביאר אמש בתוכנית כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כי לא הרגשתי שבית משפט מאמין בעמדה שלי, והוא הלך לפי בית הדין של הליכוד. מי שמכריע זה חברי ועדת הליכוד, חברי המרכז וחברי התנועה. אני ממליץ גם עכשיו ליושב ראש בית הדין הליכוד לבחור לנו יושב ראש לתנועה. אם הוא יש לו את כל הסמכות והוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אז אני חושב שיש כמה חברי כנסת קרובים לצלחת שלו, שבחר אחד מהם לרוץ בבחירות במקום נתניהו. מי בחר בנתניהו? לא חברי הכנסת, לא חברי הוועדה.
0: בשעה הבאה נעסוק בכך עוד. 900 ימים חלפו מאז נעלמה הילדה הימנות קסאו ממרכז הקליטה בצפת, ועדיין אין תשובה לשאלה מה עלה בגורלה. אתמול קיימו בני משפחתה עצרת מיוחדת ודרשו מהשבק להתערב בחקירה. כך זה נשמע. שעה מאות ימים מאז נעלמה הילדה הימנות קסאו. ב-6:35, כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה אנחנו ממשיכים בחדשות. חבורת עבריינים אכזריים גנבו מקשישים, חלקם ניצולי שואה, את כל חסכונותיהם. הם עשו את זה לא רק בלי מצפון, אלא גם בלי הרבה מאמץ. וכמה מהם נתפסו? רק אחד. אסף פוזיילוב מדווח.
3: אין גבול לשפלות ולרוע. העוקצים נגד קשישים, ספציפית ממוצא רוסי, נמשכים כל העת. הפעם החשוד הוא אדם בן 72. זה נדיר, אבל זה רק הוסיף לאמינות שלו מול הקורבנות. מרק בן אברהם נבלר מאשדוד. כתב האישום מייחס לו הונאה עם אחרים של קשישים דוברי רוסית, מהם הוציאו במרמה מאות אלפי שקלים במזומן וגם תכשיטים, כשהתחזו לנציגי גופים רשמיים כמו ביטוח לאומי. גם במקרה הזה, זה התחיל בשיחות טלפון והתחזות. הפעם, בניגוד לעוקצים אחרים כאמור, הם לא הסתפקו רק במזומן, גנבו גם תכשיטים. למשל, באחד המקרים התחזו לנציגי ביטוח לאומי, ואפילו העלו לשיחה אדם שהתחזה לבנה של הקורבן. אחרי שהיא שוכנעה למסור כסף, אברהם הגיע לביתה באשדוד, היא נתנה לו כ-35 אלף שקלים. ממישהי אחרת, אברהם לקח 4 טבעות יהלום ועוד תכשיטים נוספים בשווי של כ-100 אלף שקלים, וכך עוד ועוד קורבנות. הנה עורך הדין דניאל גלעד מפרקליטות מחוז דרום.
4: הנאשם היה מודע לכך שבמעשיו הוא פוגע פגיעה קשה במתלוננות. היה מודע לסכומי הכסף הגדולים ולתכשיטים שנלקחו מהם, והוא ידע כי ביחד עם שותפיו האחרים לביצוע עבירות, הם גוזלים במרמה מהמתלוננות את מיטב כספן, תוך ניצול ציני ומרושע של חולשת הקשישים.
3: היו לא מעט מקרים במהלך השנים בעיר הזו, אשדוד, שבה מספר גדול של עולים מבוגרים מחבר העמים. בחלק מהפעמים, גם כשהוגש כתב אישום, אחרי סבל עצום שנגרם להרבה אנשים, לא כל העבריינים נתפסו. כך גם במקרה הזה, חבריו של מרק חופשיים. אלה שכן נתפסו וגם הורשעו, ישבו זמן קצר מאוד בכלא. זה קרה לסבתא של בעלה של ציפי מאשדוד.
5: ולדעתי מעבר גם לרכוש, גם עזוב את זה שהיא הייתה ניצולת שואה, וכאילו לא היה לה הרבה כסף, ואת המעט שהיה לה היא גם רצתה כאילו גם לעזור למשפחה, אתה יודע, ככה זה נראה לי בכל משפחה. וזה מתסכל, מתסכל גם שדברים כאלה ממשיכים לקרות, ולא ממצים איתם את הדין, וממשיכים לחזור ולעשות את אותם דברים. כאילו אצלנו בוודאות אנחנו יודעים שאותו בן אדם עשה את אותם דברים, והמשיך לעשות את אותם דברים, ולדעתי עד היום הוא ממשיך ועושה מעשה נוכלות לאנשים שאין להם יכולת בכלל, או אין להם תמיכה, או אין להם הבנה בכלל.
3: את המגפה הכואבת הזו אפשר לפתור או לצמצם בקלות, להעביר חוק שמטיל עונשי מינימום, או החרמת כל הרכוש והכסף של כל עבריין סדרתי כזה. אם היה מוכן לגנוב לקשישים את כל רכושם, שידע שיש סיכוי שהוא יישאר חסר רכוש. אבל חברי הכנסת עסוקים בחוקים אחרים, כך גם השרה לשוויון חברתי. משרד הרווחה קרס מזמן ונעלם, כשיש לו שר במשרה מאוד חלקית. לגבי הנאשם הזה, מרק נבלר, הסנגורית שלו התחלפה, הייצוג שלו עבר אתמול לסנגוריה הציבורית, והם עדיין לומדים את התיק.
6: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: בחירות 2026, וגם זה קשור לבחירות, לאחר תקופה בלי מחאה נגד מעצר עריקים, אתמול חזרו חרדים לחסום את כביש 4 סמוך לבני ברק. הכביש המרכזי היה סגור ליותר משלוש שעות. כתבנו דניאל גרובייס עם הדיווח.
7: כ-150 אנשי פלג הרצפניקים, פלג חרדי קיצוני שבתוך הפלג הירושלמי, הפגינו אמש בשעות אחר הצהריים בכביש 4 באזור מחלף גבעת שמואל, במחאה על מעצרו של צעיר חרדי עריק. במהלך ההפגנה נרשמו גם אירועים חריגים, בהם תקיפת חיילים חרדים. חייל חרדי מגדוד נצח יהודה שעבר במקום, הותקף על ידי עשרות מפגינים שהשליחו לברוח חפצים, צעקו עליו וניסו לדחוף אותו. המשטרה חילצה אותו מהמקום. כך זה נשמע שם. המקרה של הצעיר החרדי שעל מעצרו המפגינים מחו חריג. הוא זומן לפני יומיים לחקירה בלהב 433 בחשד למעורבות בפרשה פלילית, ובסיומה הוא עבר למשטרה הצבאית לאחר שהתברר כי הוא עריק. אם הוא לא ישוחרר, בפלג הקיצוני מבטיחים לצאת לחסימות כבישים שוב בקרוב.
0: ובהמשך ישיר לזה, הסערה שקמה בעקבות דבריו של ראש השב"כ לשעבר, יורם כהן, אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', על מתן פטורים מגיוס לציבור החרדי בהיקף של 30%. במפלגות בגוש השינוי תקפו את יורם כהן, במפלגות החרדיות, לעומת זאת אמרו כי דבריו מתכתבים עם הקו שמתווה יושב ראש המפלגה שלו, אייזנקוט. מדווחת כתבתנו, דקלה אהרון.
8: המחלוקת סביב גיוס חרדים לצה"ל גרמה אתמול לעימותים דווקא בתוך גוש השינוי. הסערה החלה לאחר שראש השב"כ לשעבר יורם כהן, מועמד מפלגתו של גדי אייזנקוט, התייחס אצלנו בכאן חדשות ברשת ב' להענקת פטור מגיוס לחלק מהציבור החרדי.
9: גדי כבר אמר, בתוכנית שלנו עד 3% מכלל הגיוס, זה לפעמים יכול להגיע עד 30% מכלל הציבור החרדי שיקראו אילויים וכדומה, ואולי גם גורמים אחרים שהם רלוונטיים אילויים, יקבלו פטורים. מי שלא ירצה, נהיה חייבים להפעיל נגדו סנקציות. לא תהיה ברירה.
8: יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגיב לדברים ואמר, אצלנו לא היו שום פשרות על הגיוס, לא 30% של פטורים ולא מתווים. אלא כלל אחד פשוט, לא ציוני, לא על חשבוני. גם מפלגת ישראל ביתנו תקפה את דבריו של כהן והצהירה, בממשלה הבאה כולם ישרתו בצהל או בשירות אזרחי. לא יהיה פטור, לא ל-30% ולא ל-3%. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן אמר, זה לא משנה מי יהיה ראש הממשלה. כולם ימשיכו את הקומבינות והדילים עם החרדים. דרוש שירות לכולם למען המדינה. גורמים במפלגות החרדיות אמרו מנגד כי דבריו של כהן אינם מפתיעים, וכי הם מתכתבים עם הקו שמתווה אייזנקוט בעניין הגיוס.
0: ואחד העניינים המסקרנים במערכת הבחירות הנוכחית בהקשר של הציבור החרדי, זה הופעתה בזירה של מפלגה חדשה, מפלגת הציבור החרדי, ויחד איתה אולי גם יושב ראש ש"ס לשעבר, השר לשעבר אלי ישי. אנחנו אומרים שלום למוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי. שלום מוטי.
10: שלום, בוקר טוב.
0: איפה עומדים המגעים עם אלי ישי?
10: אנחנו משוחחים, ואנחנו מקווים שכל מי שבעת הזו חשוב לו, שעתיד הציבור החרדי, שידע לקחת אחריות על עתיד הציבור ועתיד ילדינו, יבוא ויהיה חלק מהיוזמה הברוכה שאנחנו מריצים בימים אלו.
0: אתה רוצה שאלי ישי יעמוד בראש המפלגה?
10: אני אשמח שכל מי שיודע לתרום מניסיונו, מהידע, מהכלים ומהיכולות שלו, יבוא ויהיה חלק מאיתנו.
0: הוא רוצה?
10: בכדי שנצליח. אני לא יכול להתייחס פרטנית למה קורה בימים אלו. אני יודע לומר שנפגשנו, שוחחנו, ונעשה הכל, הכל כדי שהציבור החרדי ייוצג בכנסת הבאה, ותהיה נציגות שמקדשת שם שמיים, שפועלת לפתרונות ריאליים ופרגמטיים, ופועלת לאחדות, פועלת כדי שנוכל לחיות פה יחד, ולא עושה את ההפך.
0: אתה אומר תהיה נציגות, המטרה היא לרוץ עצמאית או להתמזג ולקבל נציגות במפלגה חרדית קיימת?
10: בדקנו את הפוטנציאל שלנו, הפוטנציאל שלנו הוא גדול, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להריץ תנועה שיש לה יכולת להכניס נציגות עצמאית, יחד עם זאת פנינו בקריאה כלפי המפלגות החרדיות בכדי שהנציגות תתקבל להיות כחלק מהפלטפורמות הקיימות, כיוון שחלקים גדולים בציבור החרדי לא מיוצגים כיום, והם אמורים להיות מיוצגים באופן אינטגרלי במפלגות שהן אלו שמייצגות כיום את הציבור, אבל הקריאה הזו לא נהנתה, הכל נשאר, הכל קורה במדבר, ולכן אנחנו את מסקנותינו לומדים בימים אלו, ונעשה הכל כדי שבכנסת הבאה תהיה נציגות חרדית אחראית, שתפעל למען הציבור ולמען המצוקות שמטרידות אותו.
0: ולאיזה גוש פוליטי אפשר לשייך אתכם? גוש נתניהו, מתנגדיו, אייזנקוט?
10: זה לא סוד שמה, שהציבור החרדי או חלקים גדולים מאוד ממנו הם חלק מגוש הימין. אנחנו מפלגה ימנית, אבל מעבר לשיח קצר הטווח של ימים אלו, השיח שהבעיות והמצוקות שמטרידות אותנו הם לא של 4 חודשים ולא של 40, של 4 שנים. הם העתיד שלנו כאן ביחד, ב-40 השנים הקרובות לפחות.
0: כי מה ההבדל ביניכם לבין ש"ס ויהדות התורה, מוטי?
10: המפלגות הללו לצערי הלכו והקצינו בשנים האחרונות בעקבות קיצוניות של גורמים כמו הפלג הירושלמי, וכל מה שהם ידעו לומר או להביא לשולחן אלו אמירות של מה לא, או איך לא, או לשלול כל פתרון ריאלי. ואז ההקצנה הובילה לפילוג ולשנאה בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין הציבורים האחרים. והגיע העת לקחת אחריות על החיים שלנו, על עתיד הילדים שלנו, כי חברה חרדית חזקה מסגשגת לא מתנגש עם אינטרס שמדינת ישראל חזקה ומסגשגת, להפך, זה תלוי אחד בשני. ואת האמירה הזו בצורה הזו לצערי לא שומעים כיום מהנציגות הקיימת, מהמפלגות הקיימות.
0: אתמול ביומן הערב מזל מועלם ואני ראינו את אשר מדינה, דובר מפלגת ש"ס. בוא תשמע דברים שהוא אומר כששאלנו אותו האם המפלגה שלך, מפלגת הציבור החרדי, מהווה איום על ש"ס.
11: זה עוד תעלול, זה עוד מניפולציה שאין בה לא מפלגה. בוודאי, זה הוכח.
12: של קפלן?
11: בוודאי. זה נחשף כבר, אגב,
12: אלי ישי משתף פעולה עם קפלן?
11: בערוץ שלכם זה נחשף, לא חבל להרוס אייטם כל כך טוב של התאגיד, שאסף את מקורות המימון של אותה מפלגה, מי עומד מאחוריה, והמטרה שלהם היא פשוטה, ברור להם שהם לא יגיעו לאחוז החסימה, אבל כל שילך לפח מהציבור החרדי, זה יעזור להם. אתם רוצים לשתף מזה פעולה? תשתפו מזה פעולה. אני מרחם על השמות שאת מזכירה, שאני כמעט משכונה שהם משרבבים אותם לשווא.
0: אשר מדינה, דובר מפלגת ש"ס. מוטי לייטנר, תגובתך?
10: תראה, יחס מזלזל, פטרוני, או ניסיון להיחס גרוטסקיות בכל יוזמה אחראית של קבוצה מהציבור החרדי שבאה לקחת אחריות, לא מפתיע. אנחנו מבינים שיש עסקנים שנבלים מאוד מהיוזמה הזו, אבל כמו שאנחנו יודעים שיש חלקים בציבור החרדי שכן רואים כיום במפלגות החרדיות נציגים, הגם שמאוכזבים מאוד מהיעדר פתרונות, אנחנו יודעים שיש עשרות אלפים שרוצים משהו אחר, שרוצים פתרונות ריאליים, שרוצים מישהו שמסתכל למצוקות שמטרידות אותם ומטרידות אותנו כאזרחים במדינה, הוא פועל למען לפתור אותם.
0: אבל לגבי הקשר עם אייזנקוט, לך, אתה דיברת איתו לאחרונה?
10: זה ספקולציה מופרעת.
0: לא דיברת בכלל עם אייזנקוט או מי ממקורביו, רונן מנליס, רונן אביאני?
10: לא מיני ולא מצטי, לא היה ולא נברא. צר לי שכתב מכובד בגוף שידור כל כך מכובד ורציני נגרר לתיאוריה כזו שאני אפילו לא מצליח להבין איך היא נולדה ומה המקורות, מי הגה אותה. לא היה ולא נברא.
0: אוקיי. לסיום, למרות שזה באמת סוגיה גדולה, מבחינת המפלגה שלך, מבחינתך, כל מי שלא לומד תורה, או שמה תגיד לי גם מי שלומד תורה, צריך להתגייס?
10: כל מי שלא לומד חייב לקחת אחריות. שירות ביטחוני, שירות בגוף, שירות אזרחי או שירות לאומי, אין ספק בכך. אגב, זו לא עמדה חדשה, זה לא איזשהו בשורה, זה עמדת גדולי הדורות לאורך כל השנים.
0: ולומדי התורה שהמשיכו ללמוד תורה.
10: אכן, העמדה הזאת
0: באיזה היקף?
10: כחלק מתהליך הקצנה.
0: שמענו את יורם כהן ממפלגת ישר מדבר על 30%.
10: זה לא סיפור מתמטי, זה סיפור מהותי. אני יודע לומר לך שאם הפתרון הזה ינקט, ולא רק כסיסמה דקלרטיבית וללכת הלאה, אלא לעבוד בכך שהמסלולים הקיימים כיום בצהל ובשאר הגופים הביטחוניים מאפשרים להיכנס חרדי ולצאת חרדי. ישיבות ההסדר יעובו, יקבלו הכרה, מסלולים טכנולוגיים בצהל יקבלו עידוד, פרסום, חיזוק, ובעיקר ההבנה שצהל לא אמור להיות כור היתוך, אלא אמור פשוט לדאוג לביטחוננו, לביטחון אזרחי מדינת ישראל. כשזה יקרה, נראה אלפי חיילים, עשרות אלפי חיילים חרדים שבאים ונושאים באחריות.
0: מוטי לייטנר, נעצור כאן, יושב ראש סיעת הציבור החרדי, תודה רבה לך.
10: תודה רבה לכם.
0: מכאן לקרבות בגוש מתנגדי נתניהו, ויערה שפירה, כתבתנו, את מביאה דברים מעניינים של יאיר לפיד בשיחה סגורה, שבזכותך היא כבר פחות סגורה. שלום יערה.
13: כן, רן, בשיחה הזאת לפיד נשאל על ידי הפעילים על בזבוז קולות בגוש, על מה אפשר לעשות עם כל המפלגות הקטנות שבין הגושים ולחלקן מגיעים גם קולות שאחרת היו הולכים לתוך הגוש הזה, ומשיב לפיד כך, אני לא יכול לסדר אחרי אייזנקוט, אם הוא יהיה ראש הגוש הזה, זה התפקיד שלו, כך אומר לפיד, ולא מסכים להוסיף איך נכון בעיניו לסדר את הגוש, בנימוק שזה כבר לא התפקיד שלו כיושב ראש אופוזיציה, אלא התפקיד של ראש הגוש, ראש המפלגה הגדולה ביותר, וזה כמובן ברקע המתח ההולך וגובר בין מפלגתם של בנט ולפיד, שעדיין טוענת לבחורה, לראשות הממשלה אולי, לבין גדי אייזנקוט, שכרגע מוביל את המפלגה הגדולה בפער בגוש מתנגדי נתניהו, כשהטיעון של בנט ולפיד מול אייזנקוט הוא שהוא לא מספיק מנוסה פוליטית, ובקמפיין הרשמי זה ככה נטען במרומז בכל מיני דרכים. אני חושבת שבשיחות עם פעילים זה מסר שמעודד באופן הרבה יותר חזק, ואולי נשמע אותו לאט לאט יותר ויותר גם בקמפיין הרשמי ככל שנתקדם לכיוון הבחירות. נאמר שמלפיד לא נמסרה לנו תגובה.
0: תודה רבה יערה. עשר דקות לפני שבע, הבוקר הזה כאן חדשות ברשת ב', עכשיו למה שנראה כמו אנרכיה ביהודה ושומרון. צהל לא מצליח להשתלט על הפורעים היהודים שמטילים מצור על משפחה פלסטינית בכפר כוסרה בשומרון, ובשטח נמשכים אירועי האלימות והפרות הסדר. בעקבות ההסלמה ובהנחיית הרמטכ"ל יתוגבר האזור בגדוד נוסף של גולני. אנחנו אומרים עכשיו שלום לאלוף במילואים גדי שמני, לשעבר מפקד פיקוד מרכז. שלום גדי, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, רן.
0: גדי, אם היית צריך לזקק את המצב ביהודה ושומרון באירוע אחד או סצנה אחת שקרו, מה זה היה?
14: אובדן שליטה שמכוון ומנוהל מתוך ממשלת ישראל.
0: תסביר.
14: תשמע, אנחנו יודעים הרי מי מממן, מי תומך. אתה יודע, המאחז הזה ליד כוסרה, אם תבדוק אחורה בשבועות האחרונים, היו שם הרבה מאוד חברי כנסת, שרים, בעיקר ממפלגות הימין הקיצוני, שתמכו. אנחנו מבינים שיש בממשלת ישראל אנשים שתוקעים מקלות וגלגלים, אפשר לקרוא להם אפילו סוסים טרויאנים. בתוך משרד הביטחון יש לנו את סמוטריץ', יש משרדי ממשלה שאנחנו קוראים להם מיותרים, אבל אנחנו כל מי שמסתכל קצת יותר לעומק מבין שאלה משרדים שהמשימה האמיתית שלהם היא לממן את כל הגופים האלה. זאת פעילות ממומנת, מאורגנת על ידי ממשלת ישראל.
0: לא, אבל יש לך, יש אקדח המעשן, מה הביסוס לדברים שאתה אומר, גדי? יש קו ישיר שמחבר בין סמוטריץ' לבין הפורעים שמטילים מצור על משפחה בכוסרה?
14: ברור, אתה צריך להסתכל על הסרטונים, אתה יודע, טרקטורונים ש... שקנו להם, וכל הציוד, ומיליארדים שהושקעו שם בכל מיני חוות חקלאיות לכאורה, והביקורים של של חברי כנסת ושל שרים והתשבחות שהטרוריסטים האלה זוכים להם. תשמע, יש פה מצב של פגיעה מאוד קשה במדינת ישראל, בתדמית שלה, בביטחון, פגיעה בצהל, פגיעה בערכים שלנו. וחייב להיות כאן ריכוז מאמץ מערכתי.
0: למה הוא לא קורה? ש... איפה צהל כאן, גדי שמני? איפה הוא, צהל? צהל מורתע מהקיצונים לא היהודים?
14: אז אני אסביר, תראה, צהל למעשה נשאר כאן לבדו. זאת אומרת, לקחו מצהל את המנהל האזרחי, לקחו מצהל, משטרת ישראל לא מתפקדת, מחוז שי. אתן לך דוגמה, את הסיפור של אתמול למשל, שניסו לפנות. באו לשם 40 חיילים, זה 30-40 חיילים, חיילי מילואים, מפיקוד העורף, אנשים טובים, אבל הם לא יודעים להתמודד עם מציאות כזאת.
0: לא יודעים או לא רוצים, גדי?
14: היה במחוז שי עם כמה פלוגות מג"ב, היו מביאים את היסם של משטרת ישראל, ותוך 10 דקות רבע שעה הסיפור הזה נגמר, אבל אתה מבין שהיום משטרת ישראל לא תפעל, לא תסלבך. כל מי שרוצה להתקדם במשטרת ישראל מבין מי השר שיושב שם, שר המשטרה, ולא רוצה להסתבך, אז זה פשוט לא קורה. בשבק יש לנו בעיה דומה, אתה יודע, הם צריכים לטפל בהנהגה, בכל מי שמוביל את, ה, את, ה, את הטרור הזה, וכל האנשים האלה הם אנשים מוכרים, רן, זה לא, אלה לא אנשים שאנחנו לא מכירים, הם יודעים, הם גם לא מסתירים את זה. אבל יש שר ביטחון שלמשל החליט שהוא מבטל את הצווים המנהליים, אנשים שצריכים להיות מחוץ לשטח, נמצאים בתוך השטח, זוכים לתמיכה, זוכים לעידוד מתוך ממשלת ישראל. עכשיו תראה, אם לא יהיה פה מבצע רב מערכתי, שהיחיד שיכול להניע אותו במדינת ישראל זה ראש הממשלה, אבל ראש הממשלה לא רוצה לעשות את זה. הוא לא רוצה לעשות את זה, כי הוא לא רוצה להסתבך.
0: מה זה אומר מבצע מערכתי? לו אתה עכשיו מפקד פיקוד המרכז, מה אתה ממליץ או מה אתה עושה?
14: תראה, קודם כל, הרמטכ"ל צריך להיות מורה בזה באופן אישי, הרמטכ"ל, המפכ"ל, ראש הממשלה צריך להנחות את ראש השבק שמכנה את האירועים האלה בשם חיכוך, מבחינתו זה לא טרור, כן? וצריך לרכז את הכוחות הכי איכותיים למשימה הספציפית הזאת ולפעול. האנשים שעשו את מה שהם עשו בקוסרה ובעוד מקומות, אגב, לא רחוק משם יש עוד כפר שנקרא ג'לוד, וכבר סילקו משפחה מבית במתכונת דומה של מצור וכולי. זה קרה רק לפני שבועיים, וזה עבר בשתיקה, ועכשיו אתה יודע, החבר'ה האלה שואבים מזה עידוד, וזה גורם נזק בלתי רגיל למדינת ישראל. אני אומר לך יותר מזה, האלימות גם תגלוש פנימה לתוך הרי ישראל, ויהיה בנאום של הסכסוך. זאת אומרת, הגולם קמה ליוצרו, הוא כבר קמה ליוצרו, אפשר אולי בפעולה מאוד נמרצת לעשות את הדבר, לעצור את הדבר הזה, אבל זה דורש פעולה נמרצת, זה דורש את כל המערכות במדינת ישראל.
0: אבל יכול להיות שהגענו, או שאנחנו בדרך לנקודה,
14: רק שנייה רן, זה לא פעולה רק מול המאחז הזה בקוסרה, זה פעולה מול כל הנקודות.
0: זהו, אבל יש הרבה נקודות. יכול להיות, אבל גדי, שהגענו למצב שבו יש כל כך הרבה נקודות וכל כך הרבה מקרים ופעילים, שזה כבר יהיה המחיר של לעשות מבצע כזה, המחיר החברתי, יהיה באמת קשה מאוד.
14: אפשר לעשות את הדברים האלה בחוכמה. אני חושב שגם רוב ההתיישבות ביהודה ושומרון מבינה שהפעילות הזאת גורמת להם נזק. זה רק עניין של זמן. תשמע, האמריקאים מבינים כבר שיש תמיכה ומעורבות ממשלתית, ומבינים שממשלת ישראל לא רוצה לעצור את זה. לדעתי זה רק עניין של זמן.
0: אתה חושב שהעזרה צריכה להגיע מממשלת ארצות הברית, שהנשיא טראמפ והממשל צריך להגיד, אתה קורא לנשיא טראמפ, תעצור את זה?
14: בוודאי, אנחנו קראנו כבר לנשיא טראמפ לעצור את זה, אנחנו גם שלחנו מכתב לפני הביקור של נתניהו בוושינגטון, כדי שהנשיא יעצור את זה, כי אנחנו רואים את זה, זה קורה. יש פה, מדרדרים פה לאסון. תשמע, השטח פה יכול להתפרץ. כולנו נשלם את המחיר. אנחנו לא רוצים עוד בנאום, הרי יש, ישראל כבר פועלת על פי הסדרים כפויים בעזה, בלבנון. אנחנו לא משפיעים על מה שקורה שם.
0: אלוף המילואים גדי שמני לשעבר, מפקד פיקוד מרכז, כבר עוד ברקע אנחנו חייבים לעצור, זה מעניין, ועוד נדבר. תודה רבה, גדי.
14: תודה לטרות.
0: סיימנו שעה ראשונה, איתמר דרוקמן, אביגל ביגי בסור, איתי זלצמן, רוני נאור, אני רן בנימיני, מיד חדשות השעה 7, קודם לכן פרסומות, ונשוב לשעה השנייה והמרכזית. הבוקר הזה, שובו אלינו.
15: אנחנו כאן. אופ, אופ, אופ, אופ, יצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ. כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
16: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
17: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
16: הלוו והצליחו.
17: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: מה?
2: התקשרתי לבשר לך שזכית ב50,000 שקלים.
3: מה? באמת?
2: באמת, באמת.
3: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
2: ממש.
3: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
7: אחרי החדשות, רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הוזלת היעד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בוושינגטון. השגריר הקבי אמר כי מדובר בטרוריסטים ישראלים וכי יש לסלק אותם. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת יעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בבינה. במהלך הלילה מסרו בני המשפחה עדות במשטרה. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רועי שרון נודע כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של 3 משפחות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב הבוקר כי מדובר בטרוריסטים ישראלים וכי מעשיהם מחרידים. יש לסלק אותם, כתב הקבי בחשבון העץ שלו. דבריו של שר הביטחון קץ במהלך ביקורו בדרום לבנון כי ישראל לא תיסוד מאזורי הביטחון, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעזה. ארצות הברית אומרת כי היא תומכת באופן מלא בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של לבנון והיא מצפה מכל הצדדים לפעול בצורה עקבית ולמלא את חלקם בהסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נכתב כי ישראל הצהירה בצורה ברורה שאין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. כך מסר תשבנו ישי בר יוסף. בכי חמאס חוסם בדרן אומר כי ארגון הטרור מתכנן להשתתף בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית בחודש נובמבר.
10: نحن في حركة حماس لدينا قرار واضح في موضوع الانتخابات التي تم الدعوة إليها في نهاية شهر 11 نحن مع المشاركة في هذه الانتخابات
8: برأيون لعروس الأقصى أمر بدران كي حماس يفعل لصد جرمين نصفين بخبرها فلسطينيت كدي ليصور رشيمة لبخيرات שתייצג פלח רחב מהעם הפלסטיני. בדרן הדגיש כי חמאס לא ייתן הזדמנות לשום גורם להנדס מחדש תלשונו את המשטר הפלסטיני בלא החלטת העם הפלסטיני ובלא חמאס. הוא ציין כי חמאס תומך בקיום בחירות גם לנשיאות ואינו מוכן לקבל מינוי של חברים במועצה כפי שקבע אבו מאזן בצו נשיאותי. תושבנו עומר שחר מציין כי השתתפות חמאס בבחירות היא בניגוד להתחייבות של יושב ראש הרשות אבו מאזן, כי בבחירות לא השתתפו גורמים שאינם מכירים בפתרון שתי המדינות. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת יעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בבינה. במהלך הלילה מסרו בני משפחת יהלומי עדות במשטרה. במשפחה אומרים כי בניגוד למה שדווח לפי המידע שהעבירה המשטרה, לא נעשה כל שימוש חריד בחשבונות הבנק של מלי וליאל, והשימוש האחרון היה בתחילת החודש. שתי הישראליות תושבות מודיעין נעדרות מיום שישי. בשבת בבוקר הותנו הטלפונים שלהן באזור תחנת רכבת בבירת אוסטריה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת היא בהנחיית המפכ"ל דני לוי. המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוצה לה. משטרת וינה הודיעה אמש כי אין סימן לפלילים בפרשת היעלמות של שתי הישראליות. הבחירות הפנימיות בליכוד נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. כתבנו שחר ליט מסר כי חבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. בריאיון לחן ביאר בכאן חדשות ברשת ב' הסביר עבד מדוע משך את עתירתו.
11: כי לא הרגשתי שבית משפט מאמין בעמדה שלי, והוא הלך לפי בית הדין של הליכוד. מי שמכריע זה חברי ועדת הליכוד, חברי המרכז. משפט מאמין בעמדה שלי, והוא הלך לפי בית הדין.

0: לוי תסיים את הפקידה בסוף החודש, כדי שתוכל לבלות יותר זמן עם ילדיה ועם משפחתה, החלטה שהוא מבין ומכבד לחלוטין. טראמפ הוסיף כי לוי תשמש אחת מיועציו החיצוניים הבכירים, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן.
1: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף, ברוב האזורים יימשך עומס חום כבד עד קיצוני. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: שבע ושש דקות בדיוק, שלום לכם, בוקר טוב מירושלים. הבוקר הזה כאן חדשות ורשת ב', השעה השנייה, ממשיכים עד שמונה עם כל החדשות של הבוקר ברדיו שלכם, וגם בשידור חי, בכאן 11. ואנחנו פותחים בפרשת העלמותן באוסטריה של מלי וליאל יהלומי, אם וביתם ממודיעין, שנעדרות כבר כמעט שבוע. משפחתן מותחת ביקורת על המשטרה וטוענת כי מוקדם מדי לקבוע מה עומד מאחורי ההיעלמות המסתורית. בני המשפחה מסרו עליה עדות לחוקרי להב 433, ובמשפחה שוללים את האפשרות שהשתיים משכו סכום כסף גדול ונעלמו מרצונן החופשי. הדיווח של כתבתנו, מיכל וסרמן.
1: הדאגה לשלומן של מלי וליאל יהלומי הולכת וגוברת. שישה ימים חלפו מאז נותק הקשר עם האם וביתה הישראליות שנעדרות בווינה. אלינור, האחות והדודה.
2: היא סבתא טריה, היא מצפה לעוד נכדה. יש לה הרבה סיבות לחזור לפה. אנחנו פשוט מחכים לה. ואנחנו מקווים שכל מי שצריך לעשות את העבודה שלו, אם זה פה בארץ, או השלטונות והמשטרה באוסטריה יעשו את העבודה שלהם ופשוט יעזרו לנו להחזיר אותם הביתה, אנחנו מתחננים.
1: לחיפושים בווינה הצטרף אתמול האח והדוד של הנעדרות, במקביל לצוות חיפוש מיוחד ששכרה המשפחה של חברת מגן איתור וחילוץ. ערן מגן, מנהל החברה.
3: במהלך היום תחקרנו, נפגשנו, חשבנו, דיברנו, ישבנו, ראינו הרבה מאוד אנשים שנוגעים בדבר, משפחה, חברים, בעבודה וכדומה. אני חייב לציין שיש לנו שיתוף פעולה מלא מצד כל הגורמים, החל מהמשפחה, דרך משרד החוץ, עמותה כמו חברים מחלצים והרבה אזרחים טובים אחרים. כרגע אין לנו שום דבר בדוק להגיד אותו, מבדקים כל מיני כיוונים.
1: דירת האירוח שבה שהו מלי וליאל נותרה ריקה מחפצים, הטלפונים שלהן הוקנו בפעם האחרונה בשבת בשעות הבוקר באזור תחנת רכבת בווינה, ומאז לא היה מהם אות נוסף. אמיר רודניק, קרוב משפחה.
4: המשפחה שלי וגם משפחת יהלומי תולים תקווה ואחריות על הגופים באוסטריה, ואנחנו מצפים שהם יקדישו את כל המאמצים ואת כל הכלים האפשריים בשביל לעזור לנו למצוא את מלי וליאל ולשים סוף טוב לסרט הרע הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע.
1: בני המשפחה החלו כבר שלשום בגיוס תרומות כדי לממן את החיפושים וההוצאות הנלוות.
2: אני פונה לכל מי שיכול לעזור, לפתוח את הלב בגיוס המונים שפתחנו, כדי שבאמת נוכל להרחיב את החיפושים ואת המאמצים לאתר אותם ולהחזיר אותם פשוט הביתה.
1: המשפחה מקווה לאתר את מלי וליאל ומבקשה

0: מבקשת מכל מי שנמצא בווינה ויכול לסייע במידע לפנות אליה או למשטרה האוסטרית או לשגרירות ישראל בווינה.
1: בהמשך נמשיך ונעסוק בעניין הזה בהרחבה.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: בחירות 2026, אחרי דיון לילי בבית המשפט העליון, הוחלט כי הפריימריז, הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, יותר נכון למקומות שלא משוריינים, הבחירות הללו התקיימו כסדרן ביום שני הקרוב. חבר הכנסת מהליכוד, עפיף עבד, שהגיש לבית המשפט העליון ערעור על ההחלטה לאסור על חברי כנסת מכהנים לרוץ במשבצות של המועמדים במחוזות, הוא התחרט אחרי הדיון. פרטים בדיווח של כתבנו הפוליטי שחר גליק.
3: הפריימריז בליכוד התקיימו כמתוכנן. חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד משך את הערעור שלו לבית המשפט העליון אחרי שהשופטים הבהירו שזה נושאים שצריך לסגור בתוך התנועה. אז בעצם מה שנסגר עכשיו בליכוד זה שנתניהו כמובן יוכל לקבל את השריונים שלו. אתמול בשעות אחר הצהריים בית הדין של הליכוד גם מאשר לשריין את חיים כץ. כלומר, ראש הממשלה הודיע כבר על 5 שריונים, נותרו לו להכריז על עוד 5 שריונים. הפריימריז כאמור כמתוכנן ביום שני הקרוב, אין דחיות, אין ביטולים. באופן סופי, ממה שאנחנו מבינים, הפריימריז בעצם מתקיימים ביום שני, וחברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות, משבצות שתמיד היו מיועדות למועמדים חדשים, וגם עכשיו הם יישארו כאלה מיועדות למועמדים חדשים. אז חבר הכנסת עפיפה עבד מגיע אתמול לבית המשפט העליון, מבין שהוא בדרך להפסיד, מושך את הערעור שלו, ובעצם מוותר על המאבק. הוא כבר לא ירוץ במשבצת הגליל והעמקים בפריימריז הקרובים. במקום זה הוא ישלח את אחיו, פארס עבד, שיתמודד במקומו, כי הוא מועמד חדש והוא יכול להתמודד. אז השניים האלו, האחים לבית עבד, מגיעים אתמול לבית המשפט, מודיעים בתבוסה שלהם, ובעצם מנסים להחליף איש את רעהו ברשימה, כשכאמור הפריימריז כרגיל כאן מתוכנן ביום שני.
1: הכל נשאר במשפחה, ומי שייצג את חבר הכנסת עבד בבית המשפט העליון הוא עורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי. שלום, בוקר טוב גיא.
4: בוקר סוברן לך ולמאזינים.
1: הערעור של חבר הכנסת עבד היה גם בשמו של ראש הממשלה, מה גרם לכם לסגת?
4: היה גם בשמו של ראש הממשלה?
1: לא. לא?
4: פנים ואופן לא, מה פתאום? אני הצגתי את חבר הכנסת עפיף עבד מבית הדין של הליכוד, עובר בבית המשפט המחוזי, וכמו שאמרת, אתמול בלילה, באמת השופטים התאמצו, ובאמת עשו דיון ב9 בערב, בגלל הפריימריז שאמורים להיות, כמו שאמרתם, ב-17 באוגוסט, אבל הצגתי לבד את עפיף עבד. לפי דעתי, מר נתניהו היה רוצה שעפיף עבד היה איתו, אז מן הסתם הוא לא היה מגיש עתירה, היה משריין אותו, לא? יש לו...
1: אוקיי, אבל הליכוד כמפלגה רוצה לבטל את ההחלטה של בית הדין של המפלגה, אבל מה גרם לכם לסגת בסופו של דבר?
4: תראה, אני אומר שהיית לא פעם ולא פעמיים באולמות דיונים, אתה רואה את מה שהשופטים רומזים לך, אתה מבין את הדבר הזה, תמיד יש להם הרי, אתה יודע, את השוט של הוצאות, אבל צריך להגיד שבמקרה הספציפי הזה, ההלכות של בית המשפט העליון מימים, אז להתערב במסורה בטריבונלים פנימיים חיצוניים. אתה יודע, צחקתי לעצמי בדרך חזרה, שאם זה היה הכנסת, היה להם הרבה יותר קל להתערב. אבל זה טריבונל משפטי פנימי של הליכוד, וההלכות באמת אומרות שמתערבים רק במקרים חריגים.
1: ושמענו את חבר הכנסת עבד אומר שהוא מאוכזב מכך שבית המשפט העליון לא התערב. כמי שמייצג אותו, גם אתה מאוכזב?
4: תראה, אני מבית המשפט העליון אני מאוכזב ברמה הפוליטית לגבי ההחלטה שלו, לגבי ההחלטה מחר. אני מבין בוודאי את עפיף עבד, עבד קשה. צריך לזכור, הוא לא חבר כנסת רגיל. אנשים שוכחים שהוא נכנס רק אחרי שהשר גלנט התפטר. לכן כל הכללים של הזמנים לא בדיוק עובדים עליו.
1: לא, אבל בוא נעזב את עבד ונדבר באופן עקרוני. נניח שבית המשפט כן היה מתערב ומבטל את החלטת בית הדין של הליכוד. מבחינה משפטית, עורך הדין בוסי, איך היית מגדיר פסיקה כזאת? פסיקה שמרנית או פסיקה אקטיביסטית?
4: אקטיביסטית בצורה יוצאת דופן וחריגה.
1: אבל זה מה שרצית שיקרה.
4: האם הטיעון שלך זה שאיך יכול להיות נקרא לזה הליכוד, טוען טיעון כלפי שופטים אקטיביסטים ופונה אל בית המשפט העליון כאשר במשך 3 שנים הוא, איך נגיד, יצא חוצץ נגד זה? מה אתה מדייק?
1: לא הייתי יכול לנסח את השאלה הזאת טוב יותר.
4: רן, אנחנו לא עושים שקר בנפשנו. יש כאן מצב אבסורדי שהדיינים של הליכוד חרגו מסמכותם. איך אני אגיד את זה? זה ממש נקודה באופק הסמכות שלהם, ולא נותרה ברירה לליכוד שכל הזמן נאבק באקטיביזם שיפוטי, אבל לפלוט אל השופטים, אל השופטים האקטיביסטים בבית המשפט העליון, ולבקש מהם סעד, אבל צריך לספור...
1: סעד אקטיביסטי!
4: צעד אקטיביסטי על סטרואידים, אם מותר להגיד.
1: אז איך אתם עושים את זה? כל השנים אתם טוענים נגד אקטיביזם שיפוטי, ועכשיו אתם רוצים שבית המשפט יהיה... תסביר לי את זה.
4: אז אני מסביר אותם. קודם כל, אני לא מייצג את הליכוד, אבל אני מסכים איתך שיש מקרים חריגים, שגם במקרים האלה צריך להבין.
1: המקרים החריגים האלה זה כשזה משרת אתכם.
4: רן, מה פתאום? מה קשר לשירות אישי? אתה תבין את זה בשנייה בהסבר הבא. בדרך כלל בחירות, מה שעושה בדין, זה או מבטל את הבחירות או קובע בחירות חוזרות. כאן בית הדין של הליכוד בפעם הראשונה, וגם בית המשפט המחוזי אמר את זה שהוא חרג מסמכותו, קבע שהצד השני ניצח. אתה מבין? זה לא שהוא אמר, יש כאן איזה קשר, אני מבקש בחירות חוזרות בקלפי ספציפית. הוא אמר, לא, אני לוקח את ההצבעה של חברי ועידת הליכוד, מרכז הליכוד, ואני אומר שהצד השני ניצח למרות התוצאה. זה חריג שבחריגים, אני חוזר ואומר, גם בית המשפט המחוזי קיבל את זה. אלה המקרים שבשבילם צריך את בית המשפט להתערב במי שפוגע, אבל כן, אין מחלוקת שזה היה קצת קפקאי לראות את הטיעונים של הליכוד כנגד האקטיביזם השיפוטי, השמרנות, אקטיביזם, משהו יוצא נגדו.
1: כלומר, אתה מבין את האבסורד.
4: לחלוטין, אני אמרתי את זה בכמה וכמה מקומות, אתה יודע, תצרוק לי כדה, כן, תצרוק לי כדה, כן, אין מחלוקת, זה המצב.
1: אבל בכל זאת...
4: אבל תראה, אנחנו כללית, אנחנו נמצאים כנראה במלחמת כוחות, אנחנו לא נמצאים בדבר אחד או שניים, יש כאן מאבק אדיר ממדים שיוכרע בבחירות הקרובות, אני רק מזכיר לך ולמאזינים שהכנסת סלש הממשלה הבאה ימנו 8 שופטים עליונים, נשיא מדינה, יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה.
1: לא, אבל על זה דיברנו הרבה, אבל אתם רוצים, אתם בעצם, המאבק שלכם עכשיו הוא נגד החלטה של בית הדין של הליכוד, בית הדין של המפלגה. גם, רן, גם את זה רן, אתם לא מקבלים?
4: רן, גם אם תחזור על זה כמה פעמים, אני מסכים איתך להנחת העבודה הבסיסית של מה שאתה אומר. אבל כן, אם אתה לא מרוצה, אז אתה פונה החוצה, וזה המצב במדינת ישראל.
1: אז תשמע, לגופו של עניין, במשך שנים באמת הייתה גאווה בליכוד על כך ששיטת המחוזות מכניסה אדם חדש לרשימה, מאפשרת למתמודדים חדשים. זו הייתה הדרך של פעילים במפלגה לייצג אותה בכנסת. מה השתנה עכשיו?
4: תראה, האמת שגם אתה צודק, תראה, ישראל קץ הגיע מהמחוזות, יריב לוין הגיע מהמחוזות.
1: בדיוק.
4: שוב, שיהיה ברור, אני לא מייצג את הליכוד, אני מייל איתך דיון כי אני מכיר, אני מייצג שם הרבה, אתה יודע, ברמה הפרטית, לא כרמה מוסדית. אבל כן, על פניו, עד עכשיו, השריונים מאכזבים. אני הייתי בטוח שהשריונים יהיו יותר פריפריאליים, ששריונים יהיו יותר על המאבק במערכת המשפט. יש לה במבעבד של רוב מצביעי המחנה השמרני, שלא מוכנים לקבל עוד להיות עבדים נרצעים של מערכת המשפט, ואין את הבשורה הזאת. כרגע הביאו קפיטליסט, אדם עשיר, שאני ממה שקראתי באמת מרשים מאוד.
1: אורן דוברונסקי.
4: תודה. אבל אין ספק שאני ציפיתי, ויש לראש הממשלה עוד 5 שריונים, ואיך אומרים, סוף מעשה, מחשבה תחילה, בוא נחכה לסוף. או האמת שמתאים יותר זה היה להתעלל חוגר כמפתח, אז בוא נחכה ונראה לסוף, אבל העת הזאת, כן, זה נראה בתוך הרשימה, ותחשוב, יש 640 אלף מצביעים חדשים בבחירות האלה, 640 אלף, למה לא להביא אנשים צעירים, למה לא להביא אנשים שבמקומות שאחוז ההצבעה הם נמוך, בפריפריה כמו שדרות, אופקים, דימונה, בת ים, יש דרכים להפוך את הרשימה להרבה יותר אטרקטיבית.
1: אחת הדרכים אבל זה להתמודד במחוזות, ואם אתם רוצים שחברי כנסת יתמודדו במשבצת הזאת, מה שלא יקרה, אז היה חוסם להם את הדרך.
4: אתה מזכיר לי את הדיון בתלמוד על שור שנפל לבור בשבת, אז זה הפך להיות תיאורטי, זה לא קורה, ממשיכים באותה שיטה של המחוזות, אז זה מה שבית הדין קרה.
1: זה באמת הופך את המקומות הארציים לצפופים יותר, מערכות הן שחצי סיעה תראה את הכנסת מהבית, יותר מחצי סיעה.
4: בוודאי, תחשוב, יש שם 16 מקומות, ועכשיו בהתקבל הטעם, שחברי כנסת ושרים מכהנים לא יוכלו, אז אנשים כמו ארז תדמור, לא נעים, לא נזכיר שמות, אבל נגיד אנשים שיותר נבחרים על הקולות הפתוחים, אז יהיה להם הרבה הרבה יותר קל להיבחר.
1: אוקיי, לסיום, נכון היה לשריין את השר ישראל כץ, השר חיים כץ?
4: אתה שואל אותי, אין לי שום עמדה בעניין, אמרתי לך כללית איך אני חושב, בוא נגיד ככה, לו אני הייתי שר, לא הייתי רוצה ששריינו אותי, אבל אני מוצא היגיון בשר ביטחון, בשר שהוא אוחז בחמישה תיקים.
1: חבר.
4: אתה יודע, זה דברים פנימיים.
1: באתי להגיד חבר הכנסת, אבל עדיין לא, אלא אם כן אתה שואף לזה.
4: חס וחלילה, לא, רם, תתקן את זה.
1: סיום, סיום נאות לשיחה. עורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי, ומי שייצג בבית המשפט העליון את חבר הכנסת עפיף עבד, תודה רבה לך.
4: בוקר טוב, תודה.
1: עכשיו למה שקורה ביהודה ושומרון, מה שנראה כמו אנרכיה שם, צהל לא מצליח להשתלט על הפורעים היהודים שהטילו מצור על משפחה פלסטינית בכפר כוסרה בשומרון. בשטח נמשכים מרועי האלימות והפרות הסדר, ובעקבות ההסלמה, בהנחיית הרמטכ"ל, יתוגבר האזור בגדוד נוסף של גולני. שגריר ארצות הברית בישראל מכנה את הפורעים היהודים טרוריסטים ישראלים, המעשים שלהם מחרידים. בדווחת כתבתנו כרמלה מנשה.
5: מאחורי ההחלטה לתגבר בגדוד נוסף ביהודה ושומרון עומדת תמונה מטרידה הרבה יותר מאירוע נקודתי. בימים האחרונים מתקשים כוחות הביטחון לאכוף את הצווים באזור כוסרה והמאחזים הסמוכים. מאחז בלתי חוקי שפונה הוקם מחדש בתוך שעות, פעילי ימין חסמו דרך הגישה, התעמתו עם הכוחות וניסו למנוע את הפינוי. משפחות פלסטיניות במקום טוענות כי בתיהן נצורים, כי נזרקות לעברן אבנים וכי הן חיות תחת איום מתמשך. אתמול בבוקר הגיעו למקום מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון ומפקד מג"ב איוש. בשטח, גם לאחר שהאלוף בלוט חתם על צו שטח צבאי סגור, פורעים ישראלים המשיכו לשהות במרחב, כוחות צהל ומג"ב פעלו לפינוי המאחז, ובמהלך הפעילות התפתחו עימותים עם פעילים שניסו למנוע את הפינוי. לתמונה הזאת מצטרף גם האירוע שבו תועדו חיילי צהל במאחז הבלתי חוקים, כשהם מתפללים לצד פעילי ימין. הסרטונים עוררו ביקורת חריפה, בפיקוד המרכז מתחקרים את האירוע, ופועלים לזהות החיילים המעורבים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה כעת לחדד את כללי הכוחות ביהודה ושומרון, את כללי ההתנהלות ואת הוראות הפעלת הכוח באירועים מן הסוג הזה. בצהל מבינים שהאירועים בכוסרה כבר גובים מחיר מבצעי. גדוד סדיר שהיה אמור להיות ברענון מוקפץ כעת לגזרה, כוחות נוספים מוחזקים בעתודה, בזמן שהמשימה המרכזית של הצבא ביהודה ושומרון נותרה סיכול טרור והגנה על ההתיישבות. צהל אומר שהפעילות נעשית עם המשטרה והשב"כ כדי להשיב את הסדר ולמצות את הדין עם הפורעים. אבל עצם הצורך להקפיץ גדוד חיר נוסף מלמד עד כמה האירועים בכוסרה הפכו מאירוע של אכיפת חוק לבעיה מבצעית שמעסיקה כעת את צמרת צהל וגם את מדינת ישראל אל מול העולם.
1: ואיתנו חבר הכנסת אלמוג כהן מהליכוד. שלום, בוקר טוב.
6: טוב לך, לכל המאזינים.
1: החל מאתמול רשמית אתה גם מתמודד לפריימריז, תכף נדבר כמובן גם על זה, אבל קודם למצב ביהודה ושומרון ולאירועים בכוסרה. אתה היית אלמוג בהברכה יש משטרה, לוחם, שגריר ארצות הברית בישראל מכנה אותם, את הפורעים היהודים טרוריסטים. איך אתה רואה את זה?
6: שמע, אני לא חושב שאני במקום של לבקר את אחד הידידים הכי טובים שקמו לעם ישראל מאז יתרו. אני לא מכיר אפילו את המקרה, אני פשוט כולי כרגע בתוך קמפיין של שלושה ימים, קמפיין בלתי אפשרי, אז אני באמת לא מכיר את האירועים.
1: כן, אבל המצב יהודה ושומרון הוא לא סור.
6: אז אני רוצה להתייחס. אני רוצה להתייחס ברשותך.
1: בבקשה.
6: אין טרור יהודי. טרור, על פי ההגדרה, זה למעשה מעשים מתמשכים ורצחניים. אני לא מכיר יהודי שרצח ערבי על רקע לאומני, אפילו בעשור האחרון. אני כן חושב
1: ש... דוואב שרצח משפחת דוואב שמצלצל מוכר?
6: זה היה לפני יותר מעשור לדעתי, וזה גם אירוע שהוא מאוד מורכב, שם חקירת שבק בצורך. אבל שוב, אני אומר...
1: אבל זריקת בקבוקי תבערה והצתת בתים פלסטינים, דברים שקרו לאחרונה.
6: לא, רן, אתה מכיר את ההסכם בינינו, אתה מאפשר לי לסיים את
1: זה. לא, אני רק מזכיר מקרים כאן.
6: לא, אל תזכיר לי, תאמין לי, אני זוכר הכל. ובסוף אני כמובן חושב שהשמירה על החוק היא הדבר, הערך העליון והחשוב ביותר, זה חייב לקרות. יש לנו את הצבא ואת החיילים הכי טובים בעולם, זה אני אומר באחריות, וגם כל המאזינים יסכימו איתי בזה. אני חושב שצריך לאפשר להם לעשות את העבודה שלהם, דווקא ביושי, זירה מאוד מאוד נפיצה, עם חיכוך מאוד מאוד גבוה. אני כמובן איש חוק כל חיי, זה לא השתנה ולא ישתנה לעולם.
1: אבל למה צהל לא עושה את העבודה שלו? למה צהל לא מצליח להשתלט על לא המון פורעים? בסופו של דבר, משפחה פלסטינית כבר כמה ימים יש עליה מצור בכוסרה, ולא מצליחים להשתלט על זה. אתה יכול? יש לך מושג? למה?
6: לא,
1: אתה יכול
6: לא
1: להסביר את זה?
6: אני באמת, אני אומר לך בצורה הכי גלויה ואמיתית וכנה, אני לא מכיר את המקרה הזה, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: אבל אתה יכול לקרוא כאן לצה, לכוחות הביטחון, להיכנס למבצע, באמת להיכנס לעובר הקורה ולסיים את האירוע הזה?
6: אז אני חושב שצהל עושה את עבודתו באמת נאמנה.
1: לא, צהל עושה את עבודתו.
6: שנייה.
1: תודה.
6: זה גזרה שהיא מאוד מאוד גדולה. היא מאוד מאוד מורכבת, עם חיכוך, לדעתי, עם הגזרות שעבדתי בהן הכי גבוה שיש, כולל אגב מזרח ירושלים, יותר מזרח ירושלים, ואני חושב שצהל עושה עבודתו נאמנה. לפעמים יש דברים שהוא לא מצליח להגיע אליהם, מה לעשות? בסוף זה, אתה יודע, מדובר פה בבני אדם, זה לא... זה לא מכונות.
1: אם אתה היית נשלח לפנות את המאחז הזה, איך היית נוהג?
6: אם אני הייתי נשלח, לא הייתי מתעסק עם זה, אני לא יודע על מה...
1: נגיד שהיית עכשיו משרת במשמר הגבול, היית נשלח לפנות מאחז של...
6: אני לא עסק, לא יודע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, לא עסקתי גם ב... גם לא עסק בתיאוריות. אני הייתי חייל נאמן 11 שנים, עשיתי משימות מאוד חשובות למען העם שלי, גאה בכל משימה שעשיתי. אבל אף פעם לא, אין לי מושג על מה אתה מדבר, באמת שאין לי מושג.
1: אוקיי, אז בוא נעבור למה שאולי יש לך בו קצת יותר מושג, וזה ההתמודדות שלך בפריימריז לליכוד. אתמול ראש הממשלה נותן לך בעצם את קיצור הפזם, הכשר אישור להתמודד בפריימריז, שממש כמה, 5 ימים, יום שני הקרוב, אין לך הרבה זמן.
6: 4 ימים.
1: מי סופר? למה נתניהו לא הסכים בסוף לשריין אותך על מו כהן? אתה רצית שריון, למה הוא לא הסכים?
6: אז ראשית, אני לא רציתי שריון, אני מאפשר לראש הממשלה לקבל את ההחלטות שהוא עושה אותן מתוך שכלתנות, פרגמטיות וסטטיסטיקה, אוקיי? אז אין חולק על כך שאני יחסית, שוב, בצורה יחסית פופולרי, כאשר ההסתכלות שלו היא מה מביא הכי הרבה כוח ויכולת לנו, למחנה שלנו.
1: אבל היה מסע ומתן על שריון, לא?
6: היה מסע ומתן, היה שיח, בוודאי מה הכי נכון.
1: אז רצית שריון, אז למה לא קיבלת? זו השאלה.
6: מה היה הכי נכון מבחינת התנועה עצמה? אני אמור לעבור בצורה יחסית טובה ויעילה. יש לי הישגים, יש לי עשייה משמעותית, חוק הפרוטקשן, חוק גירוש משפחות מחבלים, מענק הגבורה לתושבי העוטף, 1.2 מיליארד שקלים, שנכנס לאנשים ממש אחרי 7 לאוקטובר, שדה התעופה בנגב, שזה... באמת, רן, זה אירוע טקטוני, זה אירוע משנה מציאות, באמת, זה...
1: טוב, יש עוד זמן עד שהוא ייבנה, אבל זה באמת החלטה שהתקבלה.
6: לא, הוא יצא למכרזים כבר
1: ב-2028. אבל בכל זאת, אחרי כל העשייה הזאת, אדרבה, חבר הכנסת אלמוג כהן, אחרי כל העשייה הזאת, למה אתה צריך, למה לא להיות משוריין? במה אורן דוברונסקי, למשל, יותר טוב ממך, אלמוג כהן?
6: קודם כל, אני חושב שאורן הוא בן אדם פטריוט וציוני, שיתרום המון. אני גם אשמח אם הוא יהיה שר ל-AI. במדינת ישראל, כי בחלק ניכר מהמדינות הנאורות יש שר כזה שעוסק בזה, זה העולם החדש. אני לא חושב שזה עניין של מי יותר ראוי, אני חושב שזה עניין של מי יותר עובר בקלות פריימריז. אורן, לצערי, לא היה עובר פריימריז בליכוד כנראה, אבל אני חושב שהוא שחקן באמת סופר איכותי ומשמעותי, שוב, לאזרחי המדינה, לא דבר איתך ליכוד או ליכוד. וגם בו, אתה מכיר אותי, רן, כשיש משימה, אני מקבל אותה, אני לא... יפה. אני לא חם.
1: זהו, קיבלת את המשימה, אתמול ראש הממשלה בסרטון שהוא פרסם לצדך, הוא באמת שיבח אותך, ואמר שאתה היית הכל המכריע באישור התקציב, והוא, נתניהו, לא שוכח את זה. אז האישור שראש הממשלה נתן לך להתמודד בפריימריז, זו התמורה להצבעה שלך אז לפני שנתיים?
6: רן, יש משהו אחד שאני מבטיח לך, ואני אף פעם לא אשתנה בזה. כמו רבים, אגב, מהמאזינים, וגם אתה, אני חונכתי בבית, באמת, חינוך מבית אבא, מה שנקרא. תעשה מה שנכון למדינה, היא תמיד מעליך. באותו ערב, רן, יכולתי להיות משוריין, יכולתי גם להיות שר בכיר, באותו ערב של ה-31 בדצמבר 24. לא עשיתי את זה כי אני לא מאמין בזה, אני חושב שזו פוליטיקה.
1: אבל ראש הממשלה קישר בין הדברים, אז אני שואל אותך אם זו התמורה.
6: אז, לא, הוא מאוד מעריך אותי על זה. אני יודע שהוא מאוד מעריך אותי על זה, אבל לא עשיתי את זה בשבילו. לא עשיתי את זה גם בשביל הליכוד, אני מוכרח להודות.
1: אבל יכול להיות שהוא עושה את זה בשבילך.
6: למדינת ישראל. לא, כי זה היינו במלחמה, בשלושה חזיתות. ידענו שיש לנו את איראן על הפרק, כל מי שקצת נמצא טיפה בסוד העניינים, ממש קצת יודע את זה. עשיתי מה שנכון למדינה שלי, אני באמת רן, זה המצפן שלי. אפשר לבקר אותי, יש המון ביקורת עליי, וזה בסדר, אני באמת מבין אותה.
1: אוקיי, חבר הכנסת אלמוג כהן, שיהיה לך בהצלחה.
6: רק שנייה אחת ברשותך אם אפשר לסיים, אבל המצפן שלי זה מה טוב למדינת ישראל, תמיד אני פועל כך.
1: תודה רבה אלמוג כהן, בהצלחה.
6: תודה שהרחתם אותי, תודה, יום טוב.
1: 7:28 הבוקר הזה ברשת ב', עכשיו, מה קורה בחוץ?
2: דיווחי התנועה בחסות
7: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד
8: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב
1: 26 לכיוון צפון, עומס תנועה ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן. באיילון, צפונה, שם עמוס ממחלף חולון עד מחלף קיבוץ גלויות. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה, ואז נחזור לפרשת העלמותן של מלי וליאל יהלומי. צו איסור פרסום יש על הפרשה הזאת. אורלי אלקלעי כתבתנו, תכף איתן.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
10: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
11: מיד חוזרים עם רן בנימיני, כאן חדשות ברשת ב'.
12: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
17: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
18: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
19: ספרים זה סטימצקי.
18: כפוף לתקנון.
20: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
19: אופרייט.
20: כפוף לתקנון.
21: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: סביב 5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
2: חם לי למות.
1: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
3: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
1: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
4: את לא מפחדת? מהורמונים?
1: הערב, בכאן 11.
5: אנחנו כאן.
6: הבוקר הזה חזרנו, עדכון של הדקות האחרונות בפרשת העלמותן של מלי וליאל יעלומי באוסטריה, והעדכון הוא שמבחינת המשטרה אסור לעדכן מהחקירה. אורלי אלקלעי כתבתנו, יש צו איסור פרסום ממש מעכשיו. שלום אורלי.
7: כן, שלום רן. נכון, יחידת להב 433 שאיזו שחוקרת את העלמותן של מלי וליאל יעלומי, הנחיית מפכ"ל המשטרה להעביר את החקירה ליחידה. חוקרים של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית מונו לצוות החקירה, ולאחר מסירת העדות של בני המשפחה לחוקרי להב, שהעבירו להם את המידע שנמצא ברשותם, מחליטים ביחידה להטיל צו איסור פרסום. ההודעה וההתייחסות הרשמית היא לא לזהם את החקירה. אבל בוא נתנס קצת יותר לעומק העניין, עד כמה שאנחנו יכולים לומר. כל מה שבלאב כרגע יש, הוא שנציג משטרת ישראל נמצא עם האינטרפול ועבר מהג לווינה, נמצא עם החוקרים באוסטריה ויחד איתם נמצא בתוך החקירה. לא מן הנמנע שיצאו במהלך היום חוקרים מכאן של להב 433 לשם, אבל החקירה מוטלת שם, כמובן על האוסרים, ולפי מה שכן אנחנו יכולים לומר, לפי מה שכבר פורסם, בני המשפחה טוענים שהם קיבלו מידע מגורמים רשמיים במשטרה, שלא זוהתה פעילות חריגה בחשבונות הבנק של ליאל ומלי, ולמעשה הפעילות האחרונה שזוהתה היא בשלושה באוגוסט. הערכה היא שכנראה יש סכום כסף גדול בידיהם, ולכן לא היה שימוש. האיכון האחרון שכבר פורסם, ואנחנו חוזרים על דברים שפורסמו, ולא על פרטים חדשים מהחקירה, שזוהה איכון טלפוני ביום שבת.
6: וזה די מוזר, כי הן דתיות, נכון אורלי?
7: נכון. אבל ייתכן מאוד שכן ניסו טלפון כזה או אחר, או שהטלפונים שלהם נמצאים ברשותו של אחר, אבל האיכון הזה נמצא ביום שבת, כשהמשפחה טוענת שהפעם האחרונה שסוחפו היה בערב שבת, ואז ההודעות שנשלחו היו עם V1 בוואטסאפ, ולא היה שום פידבק ושום איזושהי אינדיקציה שההודעה הזו התקבלה בידיהם. וכרגע, אנחנו נאמר, משטרת וינה העבירה את החקירה הזו ליחידה מחוזית, אבל הם מנהלים הליכים סטנדרטים של אדם שנעדר. הבדיקות בבתי החולים לא העלו עדיין שום דבר, שחלילה הגיעו שתיים שלא מזהות כאלמוניות, ויש קריאות פומביות גם בוינה כמובן שמחפשים אחריהם, אבל כרגע ההתייחסות הוא אחרי אנשים נעדרים, ולא אחרי איזשהו אירוע לאומני או פלילי.
6: אורלי אלקלעי, תודה רבה אורלי.
7: תודה.
6: ומבינה, אנחנו משוחחים עכשיו עם ראובן שדור, חבר משלחת החיפושים מחברת מגן, איתור וחילוץ. שלום ראובן.
8: בוקר טוב.
6: תן לנו בבקשה את תמונת המצב משם בבוקר הזה, מבינה.
8: תראה, אנחנו הגענו משלחת מטעם חברת מגן, בעצם אנחנו פה מטעם המשפחה. הגענו אתמול משלחת של אנשי איתור ומודיעין, ניסיון באיתור שטח פתוח ואורבני, במטרה לסייע ולנסות לקדם את כל המהלכים פה למציאתם של מלי וליאל. בעצם מאתמול אנחנו עוסקים בניסיון לבנות תמונה ראשונית של המהלכים שהם עשו בעיר, לאן הם הלכו, איפה הם היו ואיפה הם הסתובבו. הצלחנו אתמול להתקדם קצת, כולי תקווה גדולה שהיום נתקדם עוד. כמובן אנחנו עובדים פה בשיתוף עם כל הרשויות, יש פה שיתוף פעולה מלא, עזרה הדדית, גם של הרשויות וגם של הקהילה המקומית.
6: מה זה אומר הצלחנו להתקדם קצת?
8: תראה, היות והאירוע הוא מורכב, גם חלקו עדיין אסור פרסום, וגם לא הכל ברור, אז זה הכל ממש עקב בצד אגודל, החל מלהבין רגע במקום שהם התאכסנו, ואת ללכת ולהבין מה המסלול הליכה האפשרי לטובת העניין ממקום לעינה שלהם, למקום שבו נמצא הטלפון, וגם סריקות מסוימות שביצענו אתמול ונמשיך לבצע היום במרחב שבו היה האיכון המדובר שהכתבת העלתה, זה חלק מהפעולות אתמול, וכמובן הרבה מאוד תשאולים של אנשים והפצה מאוד מאוד חזקה.
6: אבל מה הנחת העבודה שלכם, רובן? מה קרה להם?
8: תראה, אנחנו עוסקים בזה הרבה שנים, ולכן הכל על השולחן. כל האפשרויות על השולחן, והם יישארו שם ככל ולא נמצא איזשהו אימות או אישוש לכיוון מסוים שיוביל אותנו. כרגע הכל נבחן, אכן מכל הספקולציות ששמעתם ועד כל דבר שעולה.
6: אבל אתה יכול לפסול, אתה יכול לפסול או לשלול אירוע של פחה, של חטיפה, של מעורבות איראנית, של ארגוני טרור?
8: צריך להגיד, אנחנו פה מטעם המשפחה לא פוסלים שום דבר, ועובדים חזק במטרה לאתר אותם, חיות בריאות ושלמות. אני סמוך ובטוח שגורמי החוק והאכיפה אצלנו בישראל עושים את העבודה נאמנה גם הם, כדי לשלול ו... לטפל באפשרויות שכאלה.
6: כן, אבל מניח שיש שהנחות העבודה כאלה ואחרות משפיעות על דרך הטיפול ודרך האיתור והחילוץ, לא? כלומר, אם הם עזבו, אני רק אבהיר, אם הם עזבו נגיד מרצונן, כפי שיש סברה או חשד, זה משהו אחר.
8: אתה צודק. אך עם זאת, יכול להיות שאדם עוזב מרצונו כדי להגיע למקום X, ובדרך משהו מתפקש ולא מסתדר והוא לא מגיע לאותו מקום ואז הוא הופך להיות נהדר שלא מרצונו. לכן העובדה שהם כביכול יצאו מהדירה מרצון לא קובעת בהכרח שום דבר.
6: לסיום, רובן, הם בסכנת חיים?
8: כן, מבחינתנו כן, מדובר בהיעדרות ארוכה, מדובר במצב שבו כבר היה להם כרטיס טיסה חזרה לארץ, הם תכננו לחזור, ולכן מבחינתנו וגם מבחינת המשפחה, כמובן מדובר במצב שמסכן חיים ומסמך לכל סיוע ועזרה, גם מקהילה מקומית וטיילים שמגיעים לווילה, בהפצה ובתשומת לב ועדכון ודיווח.
6: רובן שדור, חבר משלחת החיפושים מטעם המשפחה, משפחתן של מלי וליאל, חברת מגן איתור חילוץ. הרבה בהצלחה, שנשמע חדשות טובות. תודה רובן.
8: אמן.
6: עכשיו להיעלמותה של הילדה אימנות קסאו ממרכז הקליטה בצפת לפני 900 ימים. עדיין אין תשובה לשאלה מה עלה בגורלה. בדצמבר האחרון הועברה החקירה ללהב 433, הוקם צוות חקירה יהודי שעוסק בהיעלמות. במשטרה אמרו שבחודשים האחרונים דבקים כיווני חקירה חדשים, אבל עד כה לא דווח על פריצת דרך שתוביל למציאתה. אתמול ערכו בני המשפחה עצרת מיוחדת, דרשו מהשבק להתערב בחקירה. הנה הכתבה של יעל שחנובר.
2: שמאות ימים עברו מאז שנעלמה הילדה הימנות קסאו, ונראה שלמשטרה אין כיוון ממשי. דבריו של אביה לכאן חדשות בעזרת מתורגמן.
5: זאת האמת, וכאן נג'ק בטעם כבר מאוד.
9: 900 יום בשבילנו זה עם משמעות שאין חוסר עונים. אנחנו מאוד מוכזבים עד 900 יום שהגענו לאן שהגענו. ועצוב לי, ועכשיו אני מבקש את ההתערבות של השב"כ כמה שיותר.
2: בני משפחה ופעילים הפגינו מחוץ לאחד ממשרדי השב"כ במרכז הארץ, וקראו לראש הארגון, דוד זיני, להתערב בחקירה.
10: אנחנו לפני שהתדרגנו, השב"כ ניגבה לנו. אני אפילו לגבות עד שנעון, ודי להב 433 תוקו אלפו, סבת תור אלפו אל.
9: אנחנו כאן, יש לנו סיבה מאוד ברורה. אנחנו רוצים שהשב"כ ייכנס לתמונה, כי להם יש את כל הכלים שיכולים לעזור למצוא את חיימנות, ועם כל הטכנולוגיה, וגם כמובן אנחנו מבקשים מיושב ראש של השב"כ ויני שיתערב בעניין ושיעזור לנו למצוא את היימנוט.
2: אחת הפעילות שהגיעה לתמוך במשפחה היא טיטי איינהאו.
11: חוסר היגיון, חוסר הבנה, חרדה, קושי. אני באמת כל הפגנה אני אומרת, זו האחרונה שלנו, מחר זה יקרה, מחר הממשלה הזאת תקום ויחליטו איזושהי החלטה שתביא את היימנוט הביתה. וכל פעם מחדש הלב שלי נשבר. המשפחה, הלב שלהם נשבר, ו900 ימים שהם קשים מנצוא.
2: למרות שעברה למעלה משנה מאז שנעלמה ילדה בישראל, משפחת האימנות לא מרגישה עוד את החיבוק החם של החברה הישראלית.
10: המאסטרפוי עושר יעצום סעוץ' בייבותה וסלמה וסלפרגו מנגסטן.
9: באמת ילדה קטנה, אזרחית לכל דבר, יהודיה שנכתפה מתוך מרכז קליטה. אנחנו מבקשים את ההשתתפות של הציבור במאבק, ואני קורא כאן שכולם יגיעו ובמאבק להחזיר את היימנוט.
2: קריאת המשפחה מגיעה לאחר התגייסות מהירה של שבק ושל הציבור בחיפוש אחר הילד יובל קוגן שהלך לאיבוד בחוף הים. כעת משפחת קסאו דורשת הפעלה של אותם מאמצים גם עבור היימנוט.
6: 900 ימים מאז שהיימנוט נעלמה. איתנו אלוף משנה במילואים דורון אדר, לשעבר מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית, מי שמלווה את המשפחה ותורם מניסיונו. שלום דורון.
12: שלום, בוקר טוב.
6: מה יכול השבק לעשות שלא נעשה עד עכשיו?
12: יכול לעשות הרבה. לשבק יש כלים ויכולות שחלקם לא קיימים אצל להב 433. אנחנו מדברים על 900 יום, שנתיים וחצי, של כיווני חקירה שלא נבדקו, של אמצעים שלא נסרקו, של עבודות שקשורות גם בסייבר, גם ללכת לאחור ולהקן ולהוציא את כל מי שהסתובב במרחב הזה, גם חיפושים באזורים שלא היו, יש הרבה דברים שצריך לעשות.
6: דברים שלא נעשו כי אין את האמצעים או כי זו הייתה חקירה רשלנית?
12: אז קודם כל המשטרה הודתה שחקירה לא התנהלה באופן מיטבי, נגיד את זה בלשון המתה, וזאת אחת מהסיבות שחקירה הועברה ל-433 אחרי כמעט שנתיים, ו-433 עושה, כפי מה שאנחנו מבינים, מאמצים לנסות להגיע לפתרון, אבל גם הוא נמצא באמצעים חסרים.
6: והשבק ייכנס? קיבלתם תשובה מראש השבק, מאנשי הארגון?
12: אז אתמול אחרי העצרת באמת הוא עבר מכתב, המכתב של האבא ושל האמא לראש השבק, אנחנו מחכים להתייחסות. אנחנו גם מבינים שזה לא החלטה של ראש השבק, שזה החלטה של ראש ממשלה, וצריך פה אישור גם של היועצת המשפטית לממשלה.
6: תראי, ראש הממשלה כבר בחודש ינואר, לפני 8 חודשים, 9 חודשים, נפגש עם בני המשפחה, אמר להם, ואני מצטט, אני אכנס לנושא באופן אישי, אנחנו נחזיר אותה. ראש הממשלה נכנס לנושא באופן אישי, ידוע לך משהו כזה?
12: אנחנו עוד לא ראינו התייחסות לדבר הזה, אנחנו מנסים לקבל גם פגישה עם ראש הממשלה, עם רעייתו, ואנחנו נעשה את הכל על מנת שתתקבל ההחלטה הנכונה. מדובר פה במשפחה שבמשך 2.5 באמת לא מקבלת תשובות, וכמו שנאמר, החקירה התנהלה בצורה כנראה לא הייתה מתנהלת אם זה הייתה משפחה יותר חזקה ואני אגיד אפילו לבנה, ולכן צריך לעשות פה את המהלך הנכון.
6: כן, אתמול שמענו גם בהפגנה שאם האמנות הייתה בלונדינית, שבא כבר היה מתערב. דורון, לסיום, עם כל הניסיון שלך, מה אתה חושב או חושש שקרה לאמנות?
12: המרחב שבו היא נעדרת ממנו הוא מרחב שהוא די משולש ברמודה. יש כתות, יש כל מיני אנשים מסוגים שונים, טימונים כאלה ואחרים. כולנו גם מכירים סרטים על מרתפים, כתות ומקומות כאלה. יכול להיות שהיא מוחזקת בעל כורחה במקום כזה או אחר. חלילה, יכול להיות שקרה לה משהו והיא גופתה מוטמנת, אבל צריך לפתור את האירוע וצריך לעשות הכל.
6: 900 ימים כבר עברו מאז שהיא נעלמה. אלוף משנה במילואים דורון אדר, לשעבר מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית, ומלווה את משפחת קסאו. בהצלחה רבה. תודה.
12: תודה רבה.
6: שבע 46, הבוקר הזה כאן חדשות ברשת ב', במעבר חד אירוויזיון 2027 כחלק מההכנות לתחרות וכהפקת לקחים מהאירוויזיון הקודם, איגוד השידור האירופי משנה חלק מהחוקים. זה עלול לראות כמו משהו לרעת ישראל. ראש תחום התרבות דורית אסף מזרחי עם הפרטים.
13: איגוד השידור האירופי, ה-EBU, אישר שורה של שינויים והבהרות בתקנון תחרות האירוויזיון שיכנסו לתוקף החל מהתחרות הקרובה שתתקיים בבולגריה. התיקונים אושרו על ידי הרפרנס גרופ בעקבות הליך הסקת מסקנות והערות משידורי תחרות 2026 בווינה. ומה הם השינויים המדוברים? רק בני 18 ומעלה יוכלו לקחת חלק בתחרות, חוקי השירה החיה הובהרו, ולמעשה השינוי הגדול הוא לגבי המדינה המארחת. למעשה, מדינה שהמצב הביטחוני בשטחה או באזור שלה אינו יציב, לא תהיה זכאית אוטומטית לארח את האירוויזיון גם אם תזכה. המשמעות היא שזכייה כבר לא מבטיחה למדינה את זכות האירוח. אם המצב הביטחוני או הפוליטי ייחשב בעייתי, ה-EBU יוכלו להעביר את האירוח למדינה אחרת, שתארח לא בשם המדינה הזוכה. אולי בעיה אחת לא נלקחת בחשבון. מלחמות, סכסוכים, פורצים במהירות. אירוויזיון מתוכנן המון זמן מראש. רק נזכיר מה היה כאן כשהאירוויזיון היה בתל אביב, גם באותו שבוע היו טילים. האם זה אומר שההחלטה תגיע ברגע הזכייה? שבועות או חודשים אחר כך, אין לדעת. אבל מדובר בשינוי מאוד משמעותי.
6: כן, הרבה דברים. אין לדעת גם בעניין הזה. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרה קודם, מה קורה בחוץ?
14: דיווחי התנועה בחסות.
15: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: בהמשך לדיווחים הקודמים, אם אתם נוסעים עכשיו בכביש ירושלים תל אביב, אז עמוס לכם ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. סעו בזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה, תכף ספורט.
16: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
17: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
18: Let's turn around update your life.
19: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
20: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
21: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
20: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
22: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים. במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
25: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
26: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
27: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
28: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
29: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
30: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
31: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
0: חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית.
1: מקווה מאוד שמצביעי ימין מבינים מה מונח על כף המאזניים. אם הם רוצים שבקדנציה הקרובה יתמנו 10 שופטים שהם שיקול של יצחק עמית, זה לא סוד שאין גיוון בבית המשפט העליון. כמעט לחצי עם, אפילו יותר מחצי עם, אין אמון בבית המשפט העליון. מתנהלים בבריונות, יצחק עמית מתנהל בבריונות, ששודד את הכוח של העם, הוא לוקח את הכוח של הריבון, שזה בעצם העם בישראל, וגם אגב לא מאפשר לבית המשפט להתנהל כמו שצריך.
3: חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן
6: ספורט,
3: כאן חדשות ברשת בית ספורט.
6: ספורט עם ליאן וילדאו. שלום ליאן, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב רן.
6: נפתח עם הנציגות שלנו בכדורגל האירופי.
4: כן, בהחלט, ועם הפועל תל אביב, שעם בשורה טובה, מעפילה לפלייאוף העלייה לקונפרנס ליג, למרות שהפסידה אמש בפולין 1-2 לקטוביצה, בזכות ניצחון 2-0 במשחק הראשון בשבוע שעבר, אז הפועל מעפילה לצמד משחקי פלייאוף מול אטלנטה האיטלקית, זו משוכה גבוהה, אלה משחקים שיחריעו את העלייה לשלב הליגה בקונפרנס ליג. סתיו טוריאל משאלה את הפועל ליתרון בדקה 21, אבל היא ספגה שערים בדקות ה-83 וה-90, שם פנדל לחובתה. זה לא שינה את השורה התחתונה, הפועל כאמור בשלב הבא. הנה נשמע את אמנואל בואטנג, חלוץ הפועל תל אביב.
5: We started the game very well. We had control in the first half, but second half was quite difficult. And coming here, we knew it was going to be very difficult.
4: אז אומר בואטנג, פתחנו את המשחק טוב מאוד, הייתה לנו שליטה במחצית הראשונה, אבל המחצית השנייה הייתה קשה, ידענו שזה הולך להיות משחק קשה מאוד בהשוואה למשחק הראשון שבו ניצחנו. הדבר הכי חשוב הוא שהפלנו, עלינו שלב, אני מאוד שמח, וכך גם כמובן אוהדי הפועל תל אביב, שיוכלו לפגוש קבוצה גדולה, אטלנטה איטלקית. והערב ב-9:30 בווינה, גם כן במוקדמות הקונפרנס ליג, ביתר ירושלים תנסה להפוך פיגור 1-2 מהמשחק הראשון מול אוסטריה ווינה לניצחון והפלה לשלב הבא. נשמע את שון וייסמן, חלוץ הרכש של ביתר, שאגב עד לא מזמן שיחק באוסטריה, לקראת המפגש הערב.
7: שיחקתי פה רק לפני חודשיים, אז זה מגניב לחזור לפה, במיוחד עם קבוצה ישראלית ועם הסמל של ביתר. אני מאוד שמח ואני מקווה שנבוא ונשלים את העבודה משבוע שעבר, נתקן ונשלים. אני חושב שהראינו את זה במיוחד במחצית הראשונה, שאנחנו קבוצה איכותית וטובה שיכולה לנצח בכל משחק. כמובן להעלות האינטנסיביות ולבוא הכי מפוקסים והכי חדים שאפשר ולסיים את המשימה.
4: אגב, וייסמן עצמו בספק להתמודדות בשל פציעה בקרסול. המשחק הזה יערך גם תחת הבטחה מתוגברת כמעט כרגיל בחול כרגע, בעקבות התארגנויות וקריאות של ארגונים מקומיים למחאה פרו-פלסטינית מחוץ לאצטדיון בווינה. עכשיו למי שיש לה משימה שנראית כמעט בלתי אפשרית, זו מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, היא בפיגור של 0-3 מהמשחק הראשון מול צסקה סופיה, תתארח היום בבולגריה ב-9 בערב, תנסה לייצר מהפך מופלא. הנה קני מילר, מאמנה הסקוטי של מכבי תל אביב.
8: Tough challenge. It's not an impossible challenge. And I think we learn a lot from the game last week, which is important.
4: אומר קני מילר, אתגר קשה אבל לא אתגר בלתי אפשרי. אני חושב שלמדנו הרבה מהמשחק בשבוע שעבר, זה חשוב, אנחנו חייבים לקחת את זה איתנו למשחק, חייבים להאמין שאנחנו יכולים למחוק את פיגור שלושת השערים. היו לנו הזדמנויות גם במשחק הקודם שבהן היינו יכולים להבקיע, והיו רגעים שלא היינו במיטבנו, אז אנחנו צריכים לוודא שאנחנו במיטבנו הערב, וכשנגיע לרגעים שלנו, לנצל אותם. נאמר שהמשחקים שנציגותינו באירופה ישפיעו גם על מועדי המחזור הראשון בליגה. אמש מפרסמת המנהלת את לוח הזמנים למשחקים העונה, ומעבר למחזור הפתיחה שיפתח ב-22 בחודש, המשחק המרכזי בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים ישוחק בבלומפילד ב-3 בספטמבר, יום חמישי. רק יום לפני כן תתחיל הפועל באר שבע אלופה את הליגה שלה, כשתארח את הפועל חיפה. תואר אירופי ראשון העונה, הסופרקאפ הולך בפעם השנייה ברציפות לפריס סן ג'רמן, היא גוברת אמש בזלצבורג על אסטון וילה 2-1, זה במפגש בין אלופת הצ'מפיונס לאלופת הליגה האירופית. כבר אחצליה ודואה כבשו את השערים לפריס סן ג'רמן, בריין מג'ו רק ישבה זמנית לווילה, פריס סן ג'רמן זוכה בתואר נוסף. באליפות אירופה בשחייה בפריז, אכזבה מסוימת לאנסטסיה גורבנקו הישראלית, היא סיימה רק במקום השביעי בגמר 400 מטרים מעורב אישי, זה המשחק המרכזי שלה בתחרות, משחק שבו אלופת אירופה היוצאת, סיימה כאמור במקום השביעי. עד כאן הספורט, נהיה עם עוד ספורט גם בכאן ספורט ב-4.
6: נהיה גם שם, ב-4, תודה רבה, ליאן.

ועד כאן הבוקר הזה, מהדורת יום חמישי, תמר דרוקמן ערך, הפיקו אביגל ביגי בסור ואיתי זלצמן, הטכנאי הוא רוני נאור, אני רן בנימיני, מיד אחרינו חן ליברמן וליאל קייזר, שיהיה לכם המשך יום טוב ושקט, שלום שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: הלו.
3: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
3: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
2: ברצינות?
3: מאוד.
2: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרט לא ירדוף אחריי.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס, דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ אופ,
6: אופרייט,
5: כפוף לתקנון.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו!
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
12: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
13: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. השגריר האמריקני בישראל הקבי אומר כי הפורעים היהודים בקוסרה הם טרוריסטים ישראלים. בוושינגטון מוטרדים מאוזלת היד הישראלית בסוגיה. צו איסור פרסום הוטל על חקירת ההיעלמות של שתי הישראליות בבינה. בני המשפחה מסרו עדות במשטרה. נקבע סופית כי חברי הכנסת של הליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות בפריימריז. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רועי שרון נודע כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב הבוקר כי מדובר בטרוריסטים ישראלים וכי מעשיהם מחרידים, יש לסלק אותם, כתב הקבי בחשבון האקס שלו. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן, המתמודד בבחירות המקדימות של הליכוד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין טרור יהודי. הוא מתייחס לאירועים בכפר קוסרה, שם על פי התרשמות הממשל האמריקני בישראל לא פועלים נגד הפורעים שצרים על בתיהן של שלוש משפחות, מסיתים להן ומתנכלים לבניהן.
16: טרור על פי ההגדרה זה למעשה מעשים מתמשכים רצחניים. אני לא מכיר יהודי שרצח ערבי על רקע לאומני, אפילו בעשור האחרון. זה גזרה שהיא מאוד מאוד גדולה, היא מאוד מאוד מורכבת, עם חיכוך הכי גבוה שיש. אני חושב שצהל עושה עבודתו נאמנה. לפעמים יש דברים שהוא לא מצליח להגיע אליהם, מה לעשות? בסוף זה, אתה יודע, מדובר פה בבני אדם, זה לא נכון.
14: היעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. במהלך הלילה מסרו בני משפחת יהלומי עדות במשטרה, במשפחה אומרים כי בניגוד למה שדווח לפי המידע שהעבירה המשטרה, לא נעשה כל שימוש חריג בחשבונות הבנק של מלי וליאל, והשימוש האחרון היה בתחילת החודש. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת יעלמותן של מלי יעלומי וביטל ליאל בבינה. צו איסור פרסום הוטל על החקירה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת היא בהנחיית המפכ"ל דני לוי. המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוצה לה. משטרת וינה הודיעה אמש כי אין סימן לפלילים בפרשת היעלמות של שתי הישראליות. הבחירות הפנימיות בליכוד. נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות לאחר שחבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. עורך הדין גיא בוסי שייצג את עבד אמר כי החלטת בית המשפט לטובת מרשו אקטיביסטית וחריגה.
0: יש כאן מצב אבסורדי שהדיינים של הליכוד הרגו מסמכותם ולא נוצרה ברירה לליכוד שכל הזמן נאבק באקטיביזם שיפוטי ולפנות לשופטים האקטיביסטים בבית המשפט העליון ולבקש מהם סעד אקטיביסטי על סטרואידים. מה שעושה בית דין זה או מבטל את הבחירות או קובע בחירות חוזרות. כאן בית הדין של הליכוד בפעם הראשונה וגם בית המשפט המחוזי אמר את זה שהוא חרג מסמכותו, קבע שהצד השני ניצח.
14: יושב ראש המפלגה החרדית החדשה בציבור החרדי, מוטי לייטנר, מבקר בחריפות את התנהלותן של המפלגות ש"ס ויהדות התורה מול המדינה.
17: המפלגות הללו לצערי הלכו והקצינו בשנים האחרונות בעקבות קיצוניות של גורמים כמו הפלג הירושלמי, וכל מה שהם ידעו לומר או להביא לשולחן אלו אמירות של מה לא או איך לא או לשלול כל פתרון ריאלי, ואז הקצנה הובילה לפילוג ולשנאה בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין הציבורים האחרים. חברה חרדית חזקה ומסגשגת לא מתנגש עם אינטרס שמדינת ישראל חזקה ומסגשגת, להפך, זה תלוי אחד בשני.
14: לייטנר אמר את הדברים לרן בנימין מיני בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'.
18: כאן תחזית הערב בכאן 11. המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח, הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן, הערב בכאן 11.
19: התחזית בחסות
20: צריכים אינברטר ובזור רק המקור המקור
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל. והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יוסיף להיות

0: החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 8:05 דקות, ליאל קייזר,
1: חן ליברמן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, 13 באוגוסט, תגידי, יש לך...
1: רגע, לא, אני רוצה אלף לבקש, בוא נשאיר, אנחנו נשאיר קצת המוזיקה, יש איזה שני בקרים בשנה שאפשר להשמיע בהם מוזיקה בישראל על הבוקר, נכון? אז כאילו אנחנו נהנה מזה.
0: את אומרת, בוקר שאין לנו בשורות קשות בו. 13 באוגוסט, זה בוקר קשה, כי זה אוגוסט. יש לך סבלנות להתבחינות של אימא באוגוסט? של הורים בכלל?
1: אופי על החיים שלך. תני לי את זה, כן. אימא באוגוסט.
0: העיקר שהילדים נהנים. זה משפט שחזר על עצמו הרבה אתמול כשהייתי במוזיאון האשליות. בנמל תל אביב.
1: מה הייתה האשליה שנחשפת? אחוז מהאשליה הזאת שחופש גדול זה כיף?
0: 80 שקל, וזה אחרי הנחה שהייתי צריכה להוריד בקל, באתר, והייתי תקועה שם שעות עם השטות הזאת. בשביל להיכנס לחדר, שבו יש כל מיני דברים שאפשר לצלם, ואז בתמונה נוצרת איזושהי אשליה. ועכשיו הטלפון שלי מלא בתמונות שאני צריכה למחוק. עכשיו, העיקר שהילדים נהנו, הילדים נורא נהנו מהדבר הזה. יש לי עוד כל מיני סיפורי אוגוסט בשבילך, אבל אני לא...
1: אז אני שמעתי הבוקר את המהדורת חדשות, ואיך הדוברת האיקונית של טראמפ, קרולין לויט, הודיעה שהיא פורשת מתפקידה, ונאמר שזה משום שהיא רוצה לבלות יותר זמן עם הילדים. אך אני מסתובבת סביב אנשים שכמוך, אף אחד מכם לא נשמע כאילו רוצה לבלות יותר זמן עם הילדים שלו עד כדי לוותר על קריירה מפוארת או לקחת צעד אחורה. מוזר העניין הזה.
0: זה מזכיר לי את גדעון סער שרצה לראות את...
1: את דוד הולך, והנה דוד הולך, והוא משוריין.
0: אבל הוא ראה, הוא כן היה קצת זמן בבית, וראה את דוד הולך. זה גם מתאים בדיוק בקונסטלציה הפוליטית לקחת חופש.
1: צריך לתזמן את הילודה עם האספירציות הפוליטיות זה עובד.
0: אבל אני אגיד שעם כל הציניות, יש בכל זאת משהו בהורות שגורם לך לתעדף דברים אחרת, לפחות אצלי זה קרה, וכן, אני זוכרת שזה היה אפילו משבר כשחזרתי מחופשת לידה, ופתאום הבנתי שהעבודה היא לא במקום הראשון. איזה מוזר זה, זו תחושה מוזרה שאת לא יודעת איפה.
1: אז הבוקר הזה כאן איתי הוא לא במקום הראשון אצלך. בסדר,
0: לא, אבל... בסדר,
1: אני... לוקחת עליי את הדבר הזה ואני אתנהג בהתאם. לא במקום הראשון שלך הבוקר.
0: טוב, תראי. לא, את במקום השני. אבל תראי, אמרנו שזה בוקר שאפשר לפתוח עם מוזיקה ואין הרבה בקרים כאלה, אבל עכשיו אנחנו מתבשרות על אורן הארי, העיתונאי, המדהים, החכם, הגאון, הכל כך מעשיר. הבוקר אפשר לספר שהוא הלך לעולמו, ממש ימים ספורים אחרי שהוא נפרד מתוכנית הרדיו שלו כאן.
1: זה, את יודעת, הכי קרוב לסיים על המיקרופון. באמת, איש שהשאיר את הציבור הישראלי, אני חושבת שאותנו באופן אישי, זה כנראה, איך שאנחנו מתחלקים, חלקנו מאזינים לו מילדות ומבינים את העולם, אחרת או בצורה טובה יותר בזכותו.
0: אני חושבת שבכלל העיסוק שלו בחדשות חוץ פתח אותנו לעולם והזכיר לנו מדי פעם שאנחנו לא מרכז העולם ושהעולם בכלל אין לו מרכז כי הוא כדור ויש משהו בפתיחות הזאת, בהשערה הזאת וגם אני חושבת שאורן תמיד היה בן אדם שהיה לו מאוד מאוד חשוב להראות כמה הוא יודע.

0: וזה תכונה שאני מעריצה.
1: אני חושבת שהוא היה איש מאוד נדיב. את יודעת, הרבה פעמים כשיש מישהו שהופך להיות אייקון או מיתולוגיה, אז זה מתלווה לזה איזשהו...
0: גינונים.
1: כן,
0: חשיבות
1: עצמית או משהו מהסוג הזה. לא היו לו גינונים, והייתה לו נדיבות כלפי עיתונאים צעירים ממנו, ונכונות לשתף ולחלוק ולעזור וללמד. אני חושבת שזה בעיקר באמת הייתה תשוקה להשאיר את מי שסביבו, לא כדי להדיר את עצמו, אלא באמת כדי לתת מעצמו.
0: כן, הוא באמת, אני חושבת שהידע, האינפורמציה, החקר, זה מה שהוביל אותו. עכשיו, וראינו שזה גם מה שהוביל אותו כשהוא דיבר על המחלה שלו, גם אצל רוני קובן בפגישה, הוא דיבר על זה גם ממקום שמתחקר את החוויה הזאת של להיפרד מהעולם, מהמשפחה. והוא דיבר על זה גם כמי שהוא במרכז האירוע הכל כך קשה הזה, אבל גם קצת כצופה מהצד. הייתה לו את היכולת לצפות מהצד על התהליך שהוא עצמו עובר, ובגלל זה זה היה גם כל כך קורע לב.
1: כן, התוכנית האחרונה שלו הייתה ממש כאן, ברשת ב' ב-8 באוגוסט, וכשהוא נפרד מהמאזינים, הוא אמר ככה, זכרו, העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות, זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין.
0: כן, להמשיך להתעניין, להרחיב אופקים. אני חושבת שאם אורן, אם זה היה תלוי בו, אז באמת הוא היה רוצה שחדשות חוץ, יהיו יותר במרכז הבמה. שאנחנו נתעניין יותר במה שקורה מסביבנו. זה משהו שאני חושבת כן לקחת מהמורשת שלו, קצת לצאת רק מהרדיוס של עצמנו, של איך הכל קשור אלינו, איך כל דבר שבעולם קורה, תמיד אנחנו מחפשים הרי, אם יש רעידת אדמה בקולומביה, אנחנו תמיד נחפש את הישראלים שבתוך רעידת האדמה הזאת, לא, אז אורן ראה את הדברים אחרת, אורן לא חיפש רק את הזווית הישראלית.
1: ואני חושבת שזה גם, את יודעת, אבל מעבר לעניין האינציקלופדי של מה כן. קרה, אלא בעניין הפילוסופי, בהבנה שבאמת יש לנו מקום לענווה ומה ללמוד, גם מהתרחשויות עבר וגם מהתרחשויות הווה ועתיד בעולם הזה.
0: ועכשיו מצטרף אלינו דוד ויצטום, שלום.
2: בוקר טוב.
0: איך אתה בבוקר הזה עם הבשורות האלה?
2: כן, זה שמעתי כבר בלילה. וקשה ביותר, קשה גם אפילו לדבר על כך. מצד אחד אורן סבל כל כך, והדבר הקשה ביותר היה שהוא היה מודע לסבל של עצמו, הוא היה אולי אחד האנשים המודעים ביותר למה שקורה מסביבו וגם מה שקורה לו. אז השאלה היא באמת, מקווה שהוא לא סבל וסבל כמה שפחות. מצד שני, כמובן שזאת עבודה גדולה, ואני שומע לפי כל התגובות באוצר שהוא באמת עשה טוב והביא איזושהי פיסה של לא רק מידע, אלא גם של הבנה וגם של אולי... סיפוק מההבנה הזאת או מהרוחב של היריעה שהוא הביא לכל אחד ואחת ששמעו וראו אותו, ככה שבאמת קשה לדבר, קשה באמת להשלים עם אובדן כזה.
0: ובאמת שומעים בקול שלך כמה קשה לך לדבר איתנו הבוקר, אז קודם כל אני מודה לך שאתה מדבר איתנו הבוקר, כי אתה מבין מהניסיון שלך כמה זה רגעים שכן צריך גם לדבר עם כמה שזה קשה. יצא לכם לדבר אתה ואורן לאחרונה על מה שעובר עליו? כי אמרנו, הייתה לו דרך מאוד מפוקחת להתייחס למה שעובר
2: כן,
0: עליו.
2: כן, אני הייתי אצלו פעמיים בתקופה האחרונה, ורציתי מאוד להגיע עוד באמת בימים האחרונים, וכבר אי אפשר היה. כן, דיברנו באופן מאוד פתוח ומאוד גלוי, עד כדי כך שזה, אני פשוט התכווצתי בכיסאי, משהו התכווץ בי כששמעתי וראיתי איך שהוא מתייחס למצב שלו. הוא גם באמת נפרד בצורה מאוד מרגשת מהמאזינים בתוכנית האחרונה שלו.
1: דיברתם על הבחירה הזאת להיפרד מהמאזינים, ההבנה שאין מנוס והגיע הזמן, וזו בעצם הזדמנות אחרונה?
2: דווקא על זה לא דיברנו, זו הייתה החלטה שלו. אני מניח שלא הייתה גם החלטה שלו יחד עם מאיה תלמון, שעבדה איתו וסייעה לו באמת רבות רבות רבות בזמן האחרון, יותר ויותר כמובן, כאשר היה לו יותר ויותר קשה לפעול ולעשות דברים לבדו. ואני מבין שזאת ההחלטה שלו, וכמובן אני מאוד שמח שבאיזשהו מקום הוא השאיר את הקולות האלה ואת המורשת הזאת גם לפני מותו.
1: אתה חושב שאורן הבין איזה מורשת יש לו, איזה נפח הוא תופס בתפיסת עולם ובחיים של כל כך הרבה מאזינים?
2: אני חושב שכן, אני חושב שהיה הוא עדיין, היה אדם מאוד מודע לעצמו ולדברים שהוא אומר, לדברים שהוא מספר, לדברים שהוא חוקר, לדברים שהוא אוסף, את האיסוף הידע הזה העצום ש... אני ראיתי אותו אולי מהרגע שהתחלנו לעבוד יחד, זה היה כבר בשנות ה-80, ב-1988, כשהגעתי לטלוויזיה, ואורן הגיע לדסק החוץ מהספורט, ממחלקת הספורט, ולפני זה מהמודיעין בטלוויזיה, וראיתי שהוא באמת אדם שהיצר הסקרנות ואיסוף המידע הם כמעט מעבר לכל מי שאני מכיר חוץ מאורן.
0: ואמרת שהוא היה עם המון מודעות עצמית, אמרת גם שמשהו בשיחות לקראת הסוף היה גם איזשהו רגע מצמרר. מה היה שם מצמרר באמת במודעות שלו לסוף הקרב?
2: אני מדבר על מצמרר שצמרר אותי כמובן, כי עד שאתה לא מתקרב ולא מתחיל להבין מה קורה לאדם שנגזר עליו לסיים את חייו בצורה כל כך נוראה, אתה לא מבין מה קורה, ואז פתאום אתה, כשזה נוחת עליך, זה כמו מכה של פטיש. כשמדובר במחלות, וכבר לצערי ראיתי אנשים חולים, לעתים קרובות, אחד הדברים שנפגעים ראשונים, זו ההכרה, זו הקוגניציה, זו התובנה. ובמחלה הנוראה הזאת, ה-ALS, דווקא הקוגניציה, התובנה היא זו שכלל לא נפגעת, כל הגוף נפגע. כן. הנשימה, הבליעה, התנועה, אבל הקוגניציה לא נפגעת, כך שאתה מודע למה שקורה איתך עד הרגע האחרון, וזה באמת נראה לי אקט אכזרי מאוד של הטבע.
0: טוב, אני מסתכלת תוך כדי שאנחנו מדברים, אני רואה תמונות של אורן גם על המסך שלנו בכאן 11, וזה נורא נורא מעציב, כי הוא פשוט גם, מעל הכל, אמרנו כל כך הרבה סופרלטיבים, פשוט היה גם איש נורא חמוד. נורא חמוד, נכון?
1: נראה, אני חושבת שזה בא ביחד, את יודעת, הנדיבות הזאת, והרצון ללמד, וזה בא עם איזשהו מבנה אישיות.
0: אני רוצה להגיד חנון במובן הכי טוב של המילה. אוקיי?
1: אנחנו כולנו בחברת חנון, אני חושבת.
0: דוד, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה.
0: יהי זכרו ברוך. תודה רבה. טוב, אנחנו נדבר על אורן בשעתיים הקרובות, ונעבור גם לעוד חדשות מהיום הזה. הבוקר אנחנו מתבשרות שיש צו איסור פרסום על ההיעלמות של מלי וליאל יעלומי בווינה.
1: גם ביקורת של המשפחה שלהן על הדרך שבה דברים נחקרים ועל כל מיני מידע שמסתובב והם לא עומדים מאחוריו.
0: כי בתוך התעלומה הזאת שלא מבינים, אז כן, יש גם מידעים שהודלפו לתקשורת לגבי תנועות ופעילות, והמשפחה מאוד מאוד לא אוהבת את זה. מצטרף אלינו עכשיו השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, ולפני הכל באמת, יהי זכרו ברוך של אורן נהרי,
2: חייב להגיד לכם, אני ראיתי, אני בדרך כלל אין לי זמן לראות תוכניות וטלוויזיות, ולכל זאת יצא לי לראות כמה דקות מהתוכנית האחרונה שלו, וזה כזה מרגש, וגם כזה עצוב, שבן אדם יודע שאוטוטו, יודע, אני לא חשבתי שזה יהיה תוך כמה ימים, אבל בן אדם יודע את, שהוא הולך לבית עולמו, פשוט כל כך כואב, חיבוק גדול למשפחה, והיא זכרו ברוך, היה... כן. עיתונאי מוכשר מאוד.
0: זה היה, ואתה צודק, הידע הזה, הידע שאתה יודע, זה ידע שכולנו יודעים, אבל מדחיקים רוב הזמן, ואורן התייחס לידיעה הזאת, ודיבר עליה הרבה. אנחנו רוצות לשאול אותך גם לגבי צו האיסור פרסום, בנוגע למלי וליאל יעלומי, אם יש בכל זאת משהו שאפשר להסביר בעניין הזה.
2: אני כן יכול להגיד כמה דברים. אני הייתי בקשר עם המשפחה, קודם כל אתמול, גם באחר הצהריים וגם בלילה דיברנו, וגם הבוקר דיברתי שיחה ארוכה עם מפכ"ל המשטרה. אני מתרשם שהמשטרה עובדת כאן קשה מאוד. כמובן צריך לזכור, זה מדינות זרות, זה מקומות של המשטרה אין תחום סמכות ותחום שיפוט, אבל כן יש אינטרפול, וכן יש נספח של המשטרה שמגיע ופתחו חפק גם כאן וגם שם, ואני מתרשם מעבודה מאוד מאוד קשה. וגם כאן צריך ללכת על קצות הבעונות, בוודאי בוודאי קודם כל לחבק את המשפחה, חיבוק גדול גדול, ואת יודעת, להשאיר את החקירה ואת הבדיקה בידי כל גורמי המקצוע, שאני באמת מתרשם שעושים עבודה מאוד מאוד קשה כדי להחזיר אותם הבית.
1: מה גורם להוצאה של הצו הזה, בהינתן שזו עד לפני רגע חקירה גלויה לחלוטין?
2: שבדרך כלל, אני אומר את זה אגב כניסיוני כעורך דין, לא כמי שבקי בכל פרט ופרט בחקירה הזאת, אבל בדרך כלל המשטרה רוצה לחקור בשקט, ולבדוק בשקט, והמשימה היא משימה ברורה לכולם, להחזיר אותם הביתה, לראות אותם, להחזיר אותם הביתה, כבוד שיבואו כמה שיותר מהר, ואני עוד פעם, אני מתרשם שהמפכ"ל והאח"מ ולהב עושים כאן עבודה, גם המחוז מרכז שהתחיל לטפל בנושא הזה, והדבר הכי חשוב, במקרים האלה, אני דיברתי עם המשפחה, חיבקתי אותם, אמרתי כמה אני אוהב אותם, וכמה אנחנו ברור לנו המשימה, להחזיר אותם הביתה.
1: אגב, אוקיי. משטרת אוסטריה באירוע, לא? אז יש באמת צורך בהפעלה של שלל גורמים במשטרה הישראלית? יש איזו תחושה שזה לא בסדר העדיפויות שם באוסטריה?
2: יודעת, ממה שאני מבין, המערכות שם פועלות די לאט. זה לא כמו בישראל, שפתאום אם נעלמות, אז את יודעת, יש איזשהו כפתור חירום כזה שכל המערכת דרוכה. אני מתרשם שבאמת לאט לאט האוסטרים מבינים את האירוע, אבל אני יותר רגוע שהמשטרה שלנו גם בעניין. אגב, אני מקווה, וזה אני לא אומר מבדיקה, אבל אני מקווה שגם מוסד וגם שבק בתוך הסיפור הזה, אני תכננתי היום במהלך היום לדבר עם לשכת רועם בנושא, והמאמץ הוא מאמץ ברור להחזיר אותן הביתה. זה הדבר שהוא הכי חשוב כאן, וכל הנסיבות ואיזה כיוונים, אני משאיר למשטרה, ושהם יעבדו עכשיו בשקט.
0: אז זהו, תראה, אז אתה אומר על המשטרה באוסטריה, ששם הם פועלים קצת יותר לאט, ופה אנחנו יותר מהירים, אז איך אתה יכול להסביר את זה שגם אגב וגם פיקוד מרכז לא מצליחים לפנות ציליה בקוסרה?
2: לא, קודם כל, כמו שאת מבינה, הצבא הוא לא תחת שליטתי, גם אגב היוש, אגב, לא בניהול של איתמר בן גביר, זה אירוע צבאי לחלוטין, זה בשטח שהוא שטח צבאי, אבל אני...
1: אבל מג"ב רגע, לא, גם לא הבנתי, מג"ב ויוש לא קשור אליך השר, כי אני שומעת אותך בשלל הזדמנויות מספר איך הורדת את הפיגועים ביוש, אז זה קשור או לא?
2: לא, אני מספר בשלל הזדמנויות איך הורדתי את הפיגועים בכל מדינת ישראל, לא רק ביוש, מה פתאום, לא רק ביוש, קודם כל הורדתי את הפיגועים בשטחי הביטחון הלאומי.
1: אוקיי, אז מג"ב,
0: שמג"ב הוא תחת אחריותך. מג"ב ויוש,
2: רגע, רק אני אסביר שנייה, זה חשוב אולי, מג"ב ויוש, אני נותן להם את הדרגות, אבל מי שמפעיל אותם זה צה"ל, זה לא אני, זה לא המשטרה גם. אבל בכל מקרה, זה אירוע צבאי, זה אירוע של הצבא. אני לא יודע, אני גם לא מתרשם שכל פעם שכותבים ואומרים, מתנחלים, ואני יודע מה קורה כאן ביהודה ושומרון. אני גר כאן, בינתיים הסכנה זה שערבים זורקים אבנים, בינתיים הסכנה שערבים זורקים בקבוקי תבערה, שערבים יורים, לא כל הערבים עושים את זה. אבל בואו נגיד את האמת, אתה קורא לפעמים את התקשורת הישראלית, ויש איזשהו היפוך יוצרות, באמת, בואו, הטרור שסבלנו בזמנו...
0: רגע, אתה מחיש את מה שקורה עכשיו בקוסרה ברגעים אלה ממש? שיש שם מתנחלים קיצוניים שחוסמים גישה לבית של משפחה פלסטינית, מנתקים להם גם את החשמל ואת המים, צהל מגיע, מנסה לפנות, מפנה את הצילייה, ואז הם חוזרים. אתה אומר שכל הדבר הזה זה המצאה של התקשורת הישראלית?
2: לא, אני לא אמרתי, אני אומר דבר אחר. אני אומר שבתור תושב יהודה ושומרון, אני בחברון עכשיו, בדיוק אתם תופסים אותי בדרך לתפילה במערת המכפלה, ראש חודש אלול, עיקר הסכנות כאן זה מהצד ההפוך.
0: בסדר, אבל יהודה ושומרון זה שטח גדול. אנחנו עכשיו מדברות על כוסרה, לא על מה שקורה בחברון.
2: בסדר, הסברתי, זה לא שטח משטרתי, מה את רוצה?
1: לא, אבל...
2: תראי, בואי.
1: לא, אז רגע, רגע, השר בן גביר, אתה גם אדם שלוקח חלק פעיל בהתוויית המדיניות של מדינת ישראל. ולכן אנחנו תוהות, מה דעתך על האירוע הזה? ואם הוא מטופל בצורה ראויה בעיניך? בטח ובטח כשהשגריר האמריקאי היום כותב כמה הבית הלבן מוטרד מהאירוע הזה.
2: בסדר, אני, עם כל הכבוד, לא מכיר את כל הפרטים. אני לא אחראי על צהל ביהודה ושומרון. אני כן יכול להגיד דבר אחד. ההתרשמות שלי שהכוחות כאן, אגב, גם משטרה ביהודה ושומרון, וגם צבא ביהודה ושומרון, כן פועלים, אני מדבר עכשיו באופן כללי, נגד תופעה שיכול להיות, אתם יודעים, אתם הופכים אותה למגה תופעה.
0: לא, לא הופכים למגה תופעה, שואלים נקודתית על כוסרה עכשיו.
2: לא, אז אני עובדתית על כוסרה, לא יודע לענות לכם, כי אני לא הייתי שם, ואני לא מכיר את האירוע מספיק.
0: אבל זה לא מעניין אותך?
2: מעניין אותי, אבל סליחה, מעניין אותי יותר אתמול להיות בפארק, שכונת הפארק בבר שבע, ולבדוק שלא מטרידים שם בנות.
0: אז אני אשאל אותך דבר כזה. הרי למפגינים בקפלן...
2: ולהיות בשכונות בבר שבע, זה התפקיד שלי.
0: אז אני אשאל אותך שאלה פשוטה. למפגינים בקפלן קראת אנרכיסטים, לא פעם. איך אתה קורא לאותם מתנחלים קיצוניים, פעילים קיצוניים, שמתיישבים שם במאחז? בקוסרה, ולא מסכימים להתפנות.
2: עוד פעם שמתיישבים, אני לא מכיר מה הרקע שם. אני כן אומר דבר אחד, אל תפסיקו להכליל את כל נוער הגבעות.
1: חן שואלת, אבל אדוני השר על אירוע, רגע, רגע, אבל חן שואלת על אירוע נקודתי.
2: לא, אם לא תתנו לי להשלים משפט, אז אנחנו באמת בבעיה. תפסיקו להכליל את כל נוער הגבעות. רוב הנוער הזה, זה חבר'ה שאני אחרי זה רואה אותם בצבא, משתתחים על רימון ועוזרים לעם ישראל. אי אפשר כל הזמן לדבר במושגים ארטילאים, נוער הגבעות, נוער הגבעות, נוער הגבעות.
1: אתה הראשון שאמר את המונח הזה, כאן בשיחה הזאת, אדוני
2: השם. יש שם דקה, יש שם גורמים מתוכם, שבאמת, באמת, באמת צריך לעצור וצריך לטפל. אני לא אומר שכולם שם למה בב צדיקים, אבל רוב החבר'ה שם, שמיישבים בארץ ישראל, ושבונים מאחזים, ושאני מעריץ אותם, מה זה?
0: רגע, שבונים מאחזים גם כאלה שצהל רוצה לפנות?
2: לא, אני, סליחה, בנגב 50,000 בתים לא חוקיים, לא ראיתי את הרגישות שלכם, צהל רוצה לפנות. 50,000 בתים לא חוקיים בנגב.
1: אז מה דעתך על זה שאלוף פיקוד מרכז מגיע לבית, לבתים האלה, ומדבר עם המשפחות הפלסטיניות, שכרגע הוקם להם בחצר מאחז ומונעים מהם לצאת מהבית, ואומר שיש שם טיפול בחומרה, שאנחנו לא ממש רואים בשטח, אבל בסדר. מה דעתך על הבחירה של אבי בלוט לבוא לומר את הדברים האלה?
2: אני יכול להגיד דבר אחד. לא כל התיישבות ולא כל חבר'ה שנמצאים ונמצאים בשטח הם קיצוניים והם מטורפים והם מזויים. אני לא יודע מה קרה בקוסרה, אני אומר את זה בפעם החמישית והשישית, אין לי מספיק פרטים. אבל אם את שואלת אותי באופן כללי על מה שקורה, אז אני אומר שרוב הנוער הזה, אני גאה בו, יש שם כמה כאלה שצריך לטפל וצריך לעצור. אגב, המשטרה עושה את זה, הצבא עושה את זה, זה בסדר. אבל רוב החבר'ה האלה, זה חבר'ה שאתה פוגש אותם אחרי זה בצהל, משתתחים על רימון, נלחמים למען המדינה שלנו, ואני מציע להדיף.
1: אדוני השר, היית בתוך בקבינט באפריל, כשהוחלט לפנות מאחזים בשטח בי?
2: הייתי בקבינט באפריל, כן. אני לא חשבתי שזה נכון.
1: אבל זו ההחלטה שקיבל הקבינט.
2: נכון, אבל אני לא חשבתי שההחלטה נכונה. אני אמרתי שאם רוצים להתעסק בפינויים, יש מלא בתים של ערבים לא חוקיים, בואו נתחיל איתם.
1: אבל אין החלטת ממשלה לבטל את הסכמי אוסלו. תקן אותי אם אני טועה.
2: זה גם אחד מהדברים שהיא טעות גדולה. אני באופן תמידי, זה לא סוד, אז אני יכול לספר, בקבינט אני היחיד שנגד לתת שיפוי לבנקים הפלסטינאים שהרשות תמשיך לעבוד, ואני היחיד שמצביע כדי לפרק את הרשות הזאת.
0: בסדר, אבל גם אם אתה מצביע נגד, זה עדיין לא אומר שאם לא התקבלה החלטה, אפשר פשוט להתעלם מכך שלא התקבלה החלטה. כלומר, עדיין אתה שר בממשלת ישראל.
2: אני צודקת, יש דמוקרטיה, הרוב קובע. אני מסכים לגמרי, את רק שאלת אותי לגבי מה אני אומר.
0: השאלה מה אתה אומר לבית הלבן, שמאוד מודאגים ממה שקורה עכשיו במאחז בקוסה.
2: אני אומר לנשיא טראמפ, שבוא נהיה יותר מודאגים מטרור שרוצים לעשות, ברוך השם שאנחנו מצליחים לסכל אותו, ברוך השם שהפעילות שלנו גם בבתי הכלא.
1: יש לנו איזה פריבילגיה, אבל אתה יודע, להסתבך במרכאות או שלא במרכאות עם הבית הלבן, על רקע של בית שלושה בתים בקוסרה, וההחלטה של אנשים לקחת החוק לידיים שלהם, ולפעול בניגוד להחלטת קבינט?
2: בואו נפסיק כל הזמן לחשוב שכל פעם שאנחנו נגיד משהו לאמריקאים, אוי ואבוי זה להסתבך עם הבית הלבן. אנחנו מדינה עצמאית, מותר לנו שתהיה לנו עמדה משלנו, תפיסות משלנו, השקפות עולם משלנו. את שואלת אותי על הרשות? אני חושב שביבי מזמן היה צריך להגיד לטראמפ, אנחנו חייבים למחוק אותם. הרי תבינו, הרשות מחנכת מרצח ילדים. הרשות מחנכת שאת... ואת ואני, אנחנו טמאים וחזירים ומוצצי דם. הם נותנים פרס למי שרצח יהודים. לכן אם את שואלת אותי, אני חושב שצריך למחוק את הרשות הזאת, ואין שום בעיה להסביר לטראמפ, שאם היה לו דבר כזה בארצות הברית, גם הוא היה מוחק אותם.
0: אז בוא נדבר רגע עכשיו על הבחירות, ואחרי הבחירות, איזו קואליציה אתה מדמיין שתוכל לשבת בה? כי גם הקואליציה ימין מלא מלא מלא, עדיין משתפת פעולה עם הרשות.
2: נכון, לכן אני מקווה שעוצמה יהודית תקבל 15 מנדטים בבחירות הקרובות. זה היעד שאני חותר אליו. אני חושב שיש לנו את הפוטנציאל, את יודעת, אנחנו מפלגה של כל עם ישראל, בוחרים בי לא רק מהציונות הדתית, אלא גם חילונים, גם מסורתיים, גם חרדים. אני חושב שאני יכול להגיע להישג, ובמסגרת כזאת אני רוצה שביבי יקים ממשלת ימין, אני מוטרד.
0: אבל זהו, נתניהו
1: הוא לא הקים כבר ממשלת ימין? מלא.
2: הוא הקים ממשלת ימין, עשינו הרבה דברים נפלאים. אני בחלקת האלוקים הקטנה שלי יכול להגיד לכם שעשיתי מה שלא עשו 40 שנה בתחום שלי, בבתי הסוהר לדוגמה, לקחתי את מקום שהיה... סליחה שאני אומר, ממש קייטנה אחת גדולה, ושינינו את זה והחמרתי את התנאים, והיום יש שם משילות, עשיתי רפורמה בנשק, בניתי 1,000 כיתות כוננות.
1: וכל זה שווה 15 מנדטים בעיניך.
2: לא, אני שואל... 15 מנדטים זה יותר.
0: אבל התחלנו לדבר רגע על נתניהו, אמרת שאתה רוצה שהוא יקים ממשלת ימין, בליכוד מדברים על ממשלה לאומית רחבה, אתם תהיו חלק מממשלה כזאת?
2: אני לא חושב שאני אהיה חלק מממשלה שהוא יכניס שם גורמי שמאל, וצריך להגיד את האמת, הוא יצטרך בסופו של דבר לבחור, ואם אני אהיה מאוד חזק, אז יכול להיות שהוא לא תהיה לו אפילו ברירה.
1: מי הם גורמי שמאל לשיטתך? רק שנדע אנחנו והמאזינים את מי אתה מסווג באיזה קטגוריה.
2: זה לא סוגד, הוא שמאל. תראו, אני מכבד את הבן אדם, באמת, יש לי כבוד אליו, מסר נפש, פעל למען מדינת ישראל, צריך להגיד את הדברים. ישבתי איתו בקבינט, אתם יודעים שאחרי השביעי לעשירי הוא היה נגד להיכנס לעזה? הוא היה נגד להיכנס לעזה, להחזיר את החטופים שלנו. הוא אמר לו, בוא נפציץ מהאוויר. מה זה נפציץ מהאוויר? 30 שנה הפצצנו מהאוויר וזה לא הוביל לכלום.
1: תשמע, השר בן גביר, אני שמעתי הרבה מאוד זמן, דווקא גורמי ימין אומרים, צריך לשטח את עזה מהאוויר, לא צריך לסכן את כוחותינו שם, אז אני קצת מבולבלת מה ימין ומה שמאל בימים
2: האלה. אז אני אומר לך, בתור חבר קבינט, וקבינט מצומצם, כבר 4 שנים שאני חבר קבינט, אני אומר לך, שאם לא היינו נכנסים לעזה, זה לא היה אפשרי מהאוויר, ואני מאוד אוהב את חיל האוויר שלנו, אי אפשר להסיק את הכל. יש לנו לוחמים, ואני האחרון שרוצה לסכן אותם, בזמן שאנחנו מדברים כרגע, יש לי בן בסיירת שנמצא בלבנון, ועובד קשה למען כולנו, ואני מתפלל עליו ועל החברים שלו, אבל כן, כדי להציל את הילדים, את האחים שלו, שנמצאים עכשיו בבית, אורי בן 8 ודוד בן 10, היינו חייבים להיכנס לעזה.
1: אז אם נתניהו ירצה לשבת עם אייזנקוט, שאתה מתאר אותו כאדם שרצה למנוע תמרון בעזה והשבה של החטופים, אז אתה תגיד לו, תודה ראש הממשלה, לא יקרה?
2: אני חושב שאם ירצה לשבת עם אייזנקוט, הוא לא יזמין אותי. ואני חושש, וזה באמת, אתם צודקות בזה אגב, שנתניהו רוצה לעשות ממשלת מרכז בפעם הבאה, ואתם יודעות מה המשמעות, זה לא רק עזה, זה אומר אין רפורמה משפטית, זה אומר שאולי בבתי הכלא ירצו לעצור את ההישגים שהבאתי, לעצור את הרפורמה בכלי הנשק, זה אולי אומר שבלבנון אנחנו נצטרך לסגת. כן, אני מאוד חושש מזה שנתניהו מדבר על ממשלה עם אייזנקוט,
0: אבל אתה יודע מה, אז נשאל דבר כזה, אוקיי, נגיד שנתניהו לא רוצה ממשלה לאומית רחבה, והוא לא באמת הולך על זה, אין לו ממש איך להקים ממשלת ימין על מלא, כי פשוט אין לכם את המנדטים שצריך בשביל להרכיב קואליציה. בטח אם סמוטריץ' עוד מפלרטט עם אחוז החסימה.
2: חכי ותהי. קודם כל, אני מאמין שסמוטריץ' עובר, ואני אומר לך, חכי ותהי, את מדברת עם בן אדם שכל הזמן בסקרים בזמנו אמרו שאני שווה מנדט, חצי מנדט. אני חושב שהיום אין מחלוקת בסקר שלכם אתמול או שלשום. הייתי 9 מנדטים, 8 מנדטים.
0: אבל אני לא מדברת על המנדטים שלך, אלא של הגוש. ומה יהיה עם סמוטריץ' רגע לקראת הבחירות? נראה אותו בסביבות 4 מנדטים.
1: ראש הממשלה אוהב להנדס את המציאות, ובדרך כלל גם מכתיב בסוף איך הרשימה שלכם תראה. ואני טועה אם בסוף תרוץ יחד עם סמוטריץ' אחרי ש... אני חושבת שאתם מהשותפים הקואליציונים שדיברו הכי מכוער אחד על השני בשנים האחרונות.
2: לא, אני אל תקני את זה למכוער, אבל כן, אני חושב שאם אנחנו נרוץ ביחד, תהיה בעיה לגוש. אנחנו צריכים כדי לנצח לרוץ בנפרד. אני יותר רגוע היום מהמצב של סמוטריץ', הצודקת שתקופות ארוכות הוא המתחת לאחוז החסימה, היום בכל הסקרים הוא עובר, וזה מצוין. ועוצמה יהודית, עוד פעם, אתם מבינים לאן אני חותר ולאן אני רוצה. אני חושב שעוצמה זה מפלגה של כל עם ישראל. אני חושב שכדי שתקום ממשלת ימין, סמוטריץ' צריך ללכת עם אופר וינטר, ולהתאחד איתו וללכת איתו, ואנחנו צריכים להמשיך בקו שלנו של עוצמה יהודית. אני מדבר לכל הקהל, תבינו.
0: אבל השאלה אם זה לא קורה, האם תציל את סמוטריץ' מאחוז החסימה רגע לפני?
2: אני חושב שבסופו של דבר מה שיקרה, זה שסמוטריץ' ווינטר יתאחדו, אבל כרגע אני אומר כאמור, אני לא רואה בשום סקר שסמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה.
1: הכי פשוט, אם נתניהו מבקש, אתה רץ עם סמוטריץ'?
2: נתניהו ביקש, ואמרתי לו שכדי שתהיה ממשלה ימנית, כדי שנשיג ממשלת ימין, אז עוצמה צריכה ללכת לבד. אני חייב להגיד לך שהוא לא, איך אומרים, לא שלל את הדבר הזה. אמר לי, וואי, מעניין מה שאתה אומר. הצגתי לו גם סקרים שאני עשיתי. הצגתי לו נתונים שאני עשיתי ועשיתי מחקר, בדיקות מחקר עומק. עוצמה חייבת ללכת לבד, כי אני פונה גם לדרום, גם לצפון, גם לצעירים, גם לפריפריה, גם לזה.
0: אוקיי, עכשיו ראית את הפרסום בטח על השר ניר ברקת, על כך שהוא הוביל איזשהו ניסיון הדחה נגד ראש הממשלה אחרי 7 באוקטובר, זה פרסום שהפתיע אותך?
2: קודם כל, אני לא רוצה לדבר, לגבי ניר ברקת אני בכלל לא בטוח שהוא, איתי הוא לא דיבר אף פעם על הדבר הזה, אבל אני כן אספר לכם, שכשאני הייתי באופוזיציה, לא באופוזיציה, יצאנו מהממשלה, נקרא לזה ככה, בזמנו, היו גורמים מהליכוד.
0: לפני עסקת החטופים הראשונה.
2: לא, עסקת החטופים ראשונה, הצבעתי נגד, אבל נשארתי. בעסקת החטופים השנייה, נדמה לי, יצאנו מהממשלה, עוצמה יהודית יצאה מהממשלה, הייתי כמה חודשים בחוץ, ובזמן הזה פנו אליי גורמים בליכוד, לא ניר ברקת, אבל פנו אליי גורמים בליכוד, אמרו לי בוא, ויש כאן איזושהי יוזמה לשלוח את ביבי הביתה. אני התנגדתי לזה, אני אמרתי בצורה מאוד מאוד מפורשת, שעוצמה יהודית לא תיתן לזה יד. ראש הממשלה שלי הוא בנימין נתניהו. חושב שנתניהו יודע את הדבר הזה, ובאחת השיחות שלנו אמרתי לו, תראה, העוצמה יהודית בסוף הסתבר שעוצמה יהודית הצילה אותך ועזרה לך הרבה יותר מאנשים בתוך הליכוד.
1: אוקיי, אז רגע, לא ניר ברקת, אז מי כן?
2: אני לא אגיד שמות.
1: בוא נצחק משחק, יולי אדלשטיין.
2: אני לא אגיד שמות.
1: גילה ארדן.
0: לא, אבל השאלה אם זה שרים, חברי כנסת או גורמים אחרים?
2: ליאל וכן, דיברתי ברור, פנו אליי, הייתי באופוזיציה, אמרו לי זה הזדמנות לשלוח את ביבי הביתה, מכינת מספר הקולות, אם היו מצטרפים גורמים בליכוד או לא מצטרפים, אלא מובילים, והייתי מצטרף אליהם, ביבי היה הולך הביתה, אני עצרתי את הדבר הזה.
1: אבל רגע, יש גורמים בליכוד ויש גורמים בליכוד. אתה יודע, מפלגה עם לא מעט חקים, מפלגה עם לא מעט מוקדי כוח.
2: זה גורמים פוליטיים.
1: לא, אבל...
2: זה גורמים פוליטיים, מכהנים.
1: עם איזשהו כובד משקל?
2: זה גורמים פוליטיים.
0: אני מעריכה את הניסיונות. אבל נתניהו בתמורה...
2: זה גורמים פוליטיים מכהנים.
0: נתניהו בתמורה הולך ומקדם ומקצר את הפזם של אלמוג כהן שאתה הכנסת לכנסת, בשביל שיוכל לרוץ בפריימריז של הליכוד.
2: זה לא הפתעה, אלמוג כבר מהרגע הראשון שהוא בא אלינו חשב שהוא בליכוד. אגב, בחור טוב אלמוג, ואני אצלחה בפריימרי שם, זה לא, אני לא הופתעתי מזה שאלמוג בליכוד.
1: אגב, אלמוג בן אדם שחרט על הדגל שלו את עניין המשילות בדרום, ועבד בגורמי אכיפת החוק ובאופקים וכן הלאה, ואני חושבת שהוא מאוכזבי עוצמה יהודית ביחס למשילות.
2: אי אפשר להיות מאוכזב עוצמה יהודית אם היום הראשון שאתה בא, אתה אומר שאתה בליכוד. אבל בואי, מה זה מאוכזבי עוצמה? היית צריכה לראות אותי אתמול בבר שבע, כמה אהבה. מה אתם מדברים בתקשורת דבר אחד?
1: אם רק האהבה הייתה מדד לביצועים.
2: אתם מדברים בתקשורת דבר אחד, אבל במציאות הורדנו 50% את אירועי הירי בדרום. אגב, אני עכשיו הכנסתי את השבק יחד עם חברתי מאי גולן. במציאות, אני הראשון שהתחיל להרוס להם בתים. איך מנסור אבס אמר לפני שבועיים? הרסנו 4 בתים בממשלת השינוי, בן גביר בא 5,750 בתים. במציאות אני הראשון שפתח 1,000 כיתות כוננות. במציאות אני הראשון שחילק 350,000 רישיונות.
0: ועדיין רוצה להוסיף עוד משהו למציאות, מתחילת השנה נרצחו בישראל 190 בני אדם, בהם לפחות 157 מהחברה הערבית. שזה היה הטיקט שלך.
2: ולמה את לא מספרת רק שרובם זה ג'רושי, חרירי, קראג'ה? לא, תפרו את האמת, תראו, בואו, אני לא...
1: כן, אבל רגע, אדוני, אני שומעת ג'רושי וכן הלאה, אבל זה שהמשפחות האלה מרימות ראש, זה שהן נמצאות בסיטואציה שכמו שאתה אומר, כך וכך אחוזים ממעשי הרצח בוצעו בינם לבין עצמם, זה לא מעיד בעיניך על אוזלת יד שמשפחות פשע חוגגות כאן בלי הכרה?
2: רגע, אני רוצה שהדברים יהיו ברורים. אני לא מדושן עונג ממה שקורה שם. שלא יהיה לכם יבנות, זה לא שאני מנותק ויושב באיזה מגדל שן, אומר וואלה מה אכפת לי שערבי רוצח ערבי, ממש אני לא שם, ויותר מזה אני אומר לכם, אני כבר 4 שנים נאבק כדי להכניס את השבק, ותראי איזה פלא, הכנסנו את השבק לפני חודש, הם לא נכנסו עדיין מלא, זיני צריך יותר תקציבים, אבל תראי פתאום הרף של האלימות שם יורד, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אני נבחרתי על הטיקט של להחזיר את הביטחון לרחובות, אני רוצה להגיד לך שאני היום אחרי 4 שנים, יש פחות מ-75% פיגועים. אתם לא אוהבים אותי. אם זה היה עומר בר-לב, או אפילו גלעד ארדן, הייתם עומדים מוחאים כפיים. הייתם מוחאים כפיים לשינויים שעשיתי בבתי הכלא. בואי, את יודעת, בתי הכלא שלנו...
1: השר בן גביר, תראה, בסוף, קראת על המשרד לביטחון לאומי, זה משרד שהשם המקורי שלו הוא ביטחון פנים, וכשמו כן הוא. הוא אמון על המשטרה. פעם אחר פעם כשאנחנו רואים אירועים לאומניים, באה המשטרה ואומרת, ובצדק, זה השבק שצריך להביא מידע על פיגוע שעומד להתרחש, זה צהל שאמור למנוע חדירה של מחבלים לישראל. אז אי אפשר כל הזמן לפסוח על שני הסעיפים. בסוף אתה... תקרא לזה ביטחון לאומי, תקרא לזה ביטחון פנים, אתה שר המשטרה, ואנחנו רואים זינוק בפשיעה, מזה אי אפשר להתעלם.
2: לא, קודם כל זה לא נכון. אין זינוק בפשיעה, יש ירידה בפשיעה. יש פחות 20% בגניבות רחבים, ושנה שעברה 19% פחות, לפני שנתיים 20% פחות. אתם לא מספרים על זה אפילו. פתחתי מחלקי פרוטקשן. אני לא אומר, התופעה קיימת, אבל את יודעת שאני הראשון שחוקקתי חוק פרוטקשן, ופתחתי מחלקי פרוטקשן. עכשיו, משהו לגבי העניין של הפיגועים, כי זה תמיד מעניין אותי. היו פיגועים גדולים בתחילת הקדנציה, שמתם תמונה שלי גדולה על המסך, לא אתם שתיכם, כן, אני מדבר על התקשורת, ואמרו, הנה בן גביר השם. פתאום יורדים הפיגועים, ודאי שזה עבודה של צהל ושבק, אבל זה גם עבודה של משטרה וכיתות כוננות, ונשקים שהבאתי ברחוב, ויש בתי הסוהר שאני מתעקש להגיד לך, אנחנו רואים את זה גם במודיעין הגלוי, גם במודיעין החסוי. הם מפחדים להיכנס לכלא של איתמר בן גביר. לא סתם ניסו לרצוח אותי 10 פעמים. אז להגיד לך שהכל מושלם, לא. להגיד לך שאני צריך עוד קדנציה, כן, גם אם אני לא יהיה, אלא ייקח שר יותר בכיר, אני אחליט עם 15 מנדטים בעזרת השם, ואני מקווה שזה מה שיקרה, לקחת שר יותר בכיר, אני אשאיר את המשרד הזה בעוצמה יהודית. כי עשינו מהפכה. ואת יודעת מה החשש? הייתי אתמול בכנס.
0: זהו, אבל צריכות לסיים, ויש לי עוד שאלה אחת לסיום.
2: רגע, אבל משפט תתני לי. הייתי אתמול בסיורים בשבס ובמשטרה. את יודעת מה הפחד הכי גדול שלהם? הם אומרים לי שאתה תעזוב אותנו, היום שאחרי איתמר בן גביר.
1: אוקיי, משפט, עכשיו כן
0: נשאלה. עכשיו שאלה לסיום שאני רוצה לשאול כל פוליטיקאי שהתראיין כאן לקראת הבחירות. במתח שבין מדינה יהודית לדמוקרטית, איפה אתה חושב שישראל צריכה להיות יותר יהודית או דמוקרטית?
2: ישראל היא קודם כל מדינה יהודית, אבל אין שום סתירה, כי ביהדות יש גם דמוקרטיה, וביהדות יש זכויות אזרח, וביהדות צריך להקפיד. אתם יודעים מה, אתם התחלתם בסיפור של המשפחה? דיברתם על הזמן, איכות וכו', אז אני אספר גם משהו על הסיפור של המשפחה. אני אתמול, לדוגמה, הייתי בבאר שבע, אני עובד קשה מאוד, באמת קשה. עצרתי הכל, יצאתי עם הילה לדייט, איזה מסעדה טובה שם, ואחרי זה הלכתי לשכונה לעשות ביקורת למשטרה, לראות שהם נמצאים שם בפה.
1: איזה work-life balance.
2: כן, תשמעו, ככה זה עובד, השילוב האמיתי, לעבוד קשה, אבל מטעם לפעם לתת זמן למשפחה, גם לי יש דוד בן 10, okay. וגם לי יש אורי בן 8, והם ממיסים אותי כשאני מגיע הביתה.
0: טוב, יכול להיות שאחרי הבחירות יהיה לך יותר זמן, אולי זה גם... השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. תודה רבה לך.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים
5: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב
0: כביש 1, עומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות וכביש 4, עומס תנועה ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל
3: דיווחי התנועה בחסות
4: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד
5: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב
6: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
10: כי אם לא תשלח
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
10: כי אם לא תשלח
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים
14: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון
15: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
14: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה התברא בג'ילי תאמו עכשיו נסיעת חוויה כוכבית 80-78 כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
18: כאן 11 מציג. הכברת עם שלמון שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן חוזרות לאורן נהרי שהלך היום לעולמו, ורק בשבת האחרונה הוא נפרד מהמאזינים שלו. כך זה נשמע.
20: בוקר טוב ושבת שלום לכם, המאזינות והמאזינים. ראשית הודעה לא קלה. זו התוכנית האחרונה של שבת עם אורן נהרי והפודקאסט שנה בשעה. כידוע לרבים מכם, אני חולה בניוון שרירים. המחלה מתקדמת במהירות. היא כבר פוגעת במערכות הנשימה, הבליעה והדיבור. ולא אוכל להמשיך ולשדר. אני לא נפרד מהעולם בינתיים, אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון, מהתדר הזה שליווה אותי כל כך הרבה שנים. הסיפורים המשיכו להיכתב גם בלעדיי. זכרו, העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין. אז תודה. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים, שהייתם איתי כל הדרך.
0: וואו, איזה איש. וזה מה שהוא מבקש, להמשיך להיות סקרנים. עכשיו רגע, דיברנו מאוד על אורן והיחס שלו לעבודה שלו. עכשיו רגע, ברמה האישית, הוא מדבר על הנכדים שלו.
20: אני יכולתי להיות אחד הסבים הטובים בהיסטוריה. יכולנו לקחת אותם לנסיעות ולספר על הקיסרים ועל המינוטאורים במלחמת טרויה. אני עצוב על השנים שיכולתי להיות עם ורד והילדים והנכדים.
1: תודה, אורן, שמענו את הקטע מהשידור האחרון שהוא אמר... אני נפרד מהתוכנית, לא מהעולם. ולפעמים יש פשוט כזאת חפיפה. נכון. בין העולם של אדם ומשימת החיים שלו, לבין החיים עצמם.
0: וזה בדיוק היה הזמן שבו הוא יכול היה להיות סבא, וכמו שהוא אמר גם על עצמו, הוא יכול היה להיות סבא נפלא לנכדים שלו. טוב, נעבור עוד קצת דיווחי תנועה.
21: דיווחי התנועה בחסות.
22: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: עומס תנועה בדרך 40 בשני הכיוונים, ממחלף שעריה ועד צומת הדסים, ובדרך 6, עמוס בכיוון דרום, ממחלף מאחז ועד מחלף רהט.
21: דיווחי התנועה בחסות.
22: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
23: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
24: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
25: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק.
26: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
27: ספרים זה סטימצקי.
26: כפוף לתקנון.
28: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן,
29: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
30: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
31: כי אם לא תשלח,
30: איך תיקח?
32: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
33: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. פופ פופ פופ פופ.
34: אופרייט.
33: כפוף לתקנון.
2: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
3: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, ורגע לפני סיום השעה הראשונה שלנו, אנחנו רוצות להשמיע את דברי הפרידה של נשיא המדינה, יצחק הרצוג, מאורן הארי.
4: במשך עשרות שנים, אורן יקר, נעמדתי לך את זה גם בשיחתנו, שהתקשרתי לחזק אותך. פתחת עבורנו חלון אל העולם הרחב. בכישרון נדיר ידעת לקחת נושאים מורכבים, תחומי התחומים, מרתקים בהיסטוריה, בתרבות, בין המדע, בחברה, בדינאות, ולהפוך אותם לכתבות ותוכניות מרתקות ונגישות לכולם. אתה מסכם בתוכנית הזו תקופה משמעותית מאוד. זו הזדמנות להודות לך, לברך אותך ולהתפלל לשלומך. תודה לך, אורן יקר, על שנים של עשייה עיתונאית משמעותית, על מקצוענות, על מסירות, על לב פתוח, וכמובן, על כל צלול, בוטח וברור. תודה רבה לך.
0: וזה היה הנשיא הרצוג שבעצם נפרד מאורן בתוכנית האחרונה שלו, בשבת האחרונה. אני באמת תוהה אם אורן חשב שמרגע הפרידה עוד יהיה זמן להתמודד ולהתכונן לרגע הזה, וכמה אכזרי זה, ההתכוננות הזאת. טוב, אנחנו מסיימות את השעה הזאת, דיברנו עם השר בן גביר ארוכות, נסכם כמה דברים מהשיחה גם איתו, לגבי המאחז בקוסרה, הבית הלבן מגיב, השגריר ארצות הברית בישראל מגיב, אבל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אומר שהוא לא יודע בדיוק מה הפרטים ומה קורה שם. ותשמעי,
1: זה אפילו מרענן, הוא אומר שהוא לא רוצה להתייחס למשהו שהוא לא בקיא בפרטים שבו, כן. שלדעתי זו כותרת בפוליטיקה הישראלית.
0: כן, בדיוק, ושזה פחות בתחום אחריותו, למרות שזה גם אגב שאחראים, כמובן בשיתוף פעולה עם צהל, לפנות את אותה ציליה ללא הצלחה, ציליה.
1: מספר לנו אגב גם שגורמים פוליטיים פנו אליו כדי שיחבור לניסיון הפוטש וההדחה של נתניהו.
0: כן, אפרופו הפרסומים.
1: הנגעת הליכוד.
0: אפרופו הפרסומים על השר ניר ברקת, שניסה להדיח את נתניהו אחרי 7 באוקטובר, אז בן גביר אומר, גם אליי פנו גורמים פוליטיים לא ברקת, ואמרתי להם, לא ולא.
1: מסיימות שעה, חוזרות אחרי החדשות.
3: אנחנו כאן.
33: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ.
5: אופרייט.
33: כפוף לתקנון.
7: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: אני בסדר.
7: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
8: את אמיתית?
7: אני אמיתית מאוד.
8: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
7: למה לא מאמין? זאת זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
11: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלך לעולמו העיתונאי, איש הרדיו והטלוויזיה, אורן נהרי, בן 70. השגריר האמריקני בישראל הקבי אומר כי הפורעים היהודים בקוסרה הם טרוריסטים ישראלים. בוושינגטון מוטרדים מאוזלת היד הישראלית בסוגיה. צו איסור פרסום מוטל על חקירת ההיעלמות של שתי הישראליות בווינה. בני המשפחה מסרו עדות במשטרה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. הלך לעולמו העיתונאי, איש הרדיו והטלוויזיה, אורן נהרי, בן 70. כאן חדשות מרכינה ראש עם לכתו של אורן נהרי, מהקולות הבולטים והאהובים של השידור הציבורי ומעמודי התווך של עיתונות החוץ בישראל. במשך יותר מארבעה עשורים היה נהרי מהקולות המזוהים, האמינים והאהובים ביותר בסיקור חדשות החוץ בישראל. בזכות הידע העצום שלו, הסקרנות הבלתי פוסקת ויכולת נדירה להפוך אירועים היסטוריים וסוגיות בינלאומיות מורכבות לסיפורים מרתקים ונגישים, הפך לאחד מאבות תחום חדשות החוץ בשידור הציבורי ולמורה דרך בעבור דורות של עיתונאים. לאורך הקריירה מילא שורה של תפקידים ככתב, עורך, פרשן ומגיש ברשות השידור ובהמשך בכאן. הוא היה מזוהה עם תוכניות חדשות ואקטואליה רבות, בהן רואים עולם וגלובוס, ובשנים האחרונות בתוכניותיו השבועיות בכאן חדשות ברשת ב', שבת עם אורן נהרי והמאה ה-20 שנה בשעה. רק לפני חודשים אחדים חשף נהרי בתוכנית פגישה בכאן 11 כי הוא מתמודד עם מחלת ה-ALS, שקצב התקדמותה היה מהיר ואלים. גם לאחר ההבחנה המשיך לעבוד וליצור מתוך תחושת שליחות עמוקה. בחודש יוני האחרון הגיש בכאן חדשות ברשת ב' את סדרת התוכניות הניסוי האמריקני, שציינה 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, והמשיך לעסוק באקטואליה ובהיסטוריה עד ימיו האחרונים. בשבת האחרונה, 8 באוגוסט, הגיש נהרי תוכניתו האחרונה ברדיו, שבה נפרד כך ממאזיניו.
5: אני מכיר תודה. תודה על השנים שבהן נתתם לי להיכנס לבתים שלה, למכוניות שלכם, לבוקר שלה. תודה שהקשבתם, שכתבתם, שהתווכחתם איתי לפעמים. זו הייתה זכות שלא לקחתי כמובנת מאליה מעולם. זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם ולהמשיך להתעניין.
3: נשיא המדינה הרצוג הודה בתוכנית לאורן נהרי על עבודתו העיתונאית.
6: תודה לך אורן יקר על שנים של עשייה עיתונאית משמעותית, על מקצוענות, על מסירות, על לב פתוח, וכמובן על כל צלול בוטח וברור. תודה רבה לך.
3: הלווייתו של אורן נהרי תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. אנשי כאן חדשות ועובדי תאגיד השידור הישראלי משתתפים בצערה של משפחת נהרי, מחבקים את רעייתו ורד, ילדיו וכל אוהביו. יהי זכרו ברוך. בממשל האמריקני מוטרדים מהאירוע בקוסרה, שבו פורעים יהודים הטילו מצור על בתיהן של משפחות פלסטינים. השגריך האמריקני בישראל הקבי אמר הבוקר כי מדובר בטרוריסטים ישראלים וכי מעשיהם מחרידים. יש לסלק אותם, כתב הקבי בחשבון העץ שלו. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר מעוצמה יהודית, דורש להפסיק להכליל את כל נוער הגבעות.
7: רוב הנוער הזה זה חבר'ה שאני אחרי זה רואה אותם בצבא, משתתחים על רימון ועוזרים לעם ישראל. יש שם גורמים מתוכם שבאמת באמת באמת צריך לעצור וצריך לטפל. אני לא אומר שכולם שם למצבב צדיקים, אבל רוב החבר'ה שם שמיישבים בארץ ישראל ושבונים מאחזים, אני מעריץ אותם. בנגב 50,000 בתים לא חוקיים, לא ראיתי את הרגישות שלכם, צהל רוצה לפנות.
3: השר בן גביר אמר את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. היעלמותן של מלי יהלומי וביטה ליאל בבינה במהלך הלילה מסרו בני משפחת יהלומי עדות במשטרה. במשפחה אומרים כי בניגוד למה שדווח לפי המידע שהעבירה המשטרה, לא נעשה כל שימוש חריג בחשבונות הבנק של מלי וליאל, והשימוש האחרון היה בתחילת החודש. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת הפרשה. צו איסור פרסום הוטל על החקירה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי.
4: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ברוב האזורים יימשך עומס חום קו, הארץ יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.

0: 9:05, ליאל קייזר. עדיין איתי פה באולפן, לא ברחת לשום מקום.
1: לשום מקום, וזה למרות שנזפת בי שאני עשיתי את הדבר הזה שאסור לעשות בישראל. והוא להגיד שזה בוקר שאפשר להשמיע בו מוזיקה, כי החדשות נפתחות בלי טרגדיה.
0: החדשות לא נוראיות.
1: כן, הם רע רגיל. ולא נורא באופן היוצא מגדר הרגיל. ואז כמה דקות אחר כך התבשרנו על פטירתו של אורן נערי, עמיתנו, איש שהותיר חותם גדול מאוד אצל הרבה הרבה מאיתנו.
0: וממש ממש בא לי שנקשיב לבקשה האחרונה שלו, אפשר לקרוא לזה הבקשה האחרונה שלו בשידור כאן, כשהוא נפרד מהמאזינים בשבת האחרונה. הבקשה שלו היא להמשיך להסתכל על העולם, העולם המורכב, להסתקרן, לשמוע, לדעת. אני לוחצת על הנקודה הזאת, כי אני מרגישה שאנחנו המון זמן כבר לא שם. אנחנו לא מסתכלים החוצה.
1: אני מרגישה גם שממש באופן אישי יש משהו במחבש של המציאות שלא מפסיקה כל הזמן להתגלגל ולהתרחש סביבנו, ותמיד קורה כאן משהו, וזה אף פעם לא, זה משהו טוב במיוחד, שהוא, באתי להגיד, קצת מחבא, אבל הוא הרבה מחבא, והוא מחבא גם באמת את הסקרנות הטבעית הזאת.
0: נכון, וגם תיבות התעודה שאנחנו מתכנסים אליהם. אז אורן, אני חושבת, הוא כל הזמן עבד בלפרוץ שוב או להתעלם מתיבות התעודה האלה. בואי נשמע כתבה שהכין איתמר מאירי מחדשות החוץ על אורן.
2: היו לי חיים מלאים עם אהבות ועם קריירה, כשאני לא אוכל, עקוד את הקידה האחרונה ויצא מהבמה.
3: אם זה היה תלוי בו, אורן נהרי היה מקיף את העולם פעמיים, חוזר אחורה בזמן וקורא את כל הספרים שנכתבו. האיש שתמיד רעב לידע הצליח לשכנע את כולנו למה חשוב לדעת מה קרה בבוצואנה ואיפה זה טימבוקטו.
4: עוד שלושה ימים, אלא כן יקרה משהו מדהים, נלסון מנדלה יהיה הנשיא.
5: מחר יקבל הפרופסור ישראל אומן את פרס נובל לכלכלה.
6: שישה ימים בלבד עברו מאז פיגוע הטרור הגדול בהיסטוריה.
7: אורן נהרי, מחנה רונדה, רואנדה.
8: הוא היה אדם שכל חייו אסף ידע. אני לא מכיר אדם שאסף ידע בשקדנות כזאת מכל דבר, מכל תחום.
3: נהרי נולד וגדל בחיפה, דור רביעי בארץ מצד אמו תמי, דור עשירי מצד אביו דודיק, ממנו שאב את האהבה לספר ולהיסטוריה. כמה ששורשיו נטועים בארץ, הראש תמיד הסתכל החוצה, מעבר לגבולות. את דרכו בטלוויזיה התחיל דווקא כמאבטח ברשות השידור, משם גויס למחלקת הספורט.
9: ביתר ירושלים, כך נדמה, מוכנה לפתיחת העונה ובעלת יומרות מרחיקות לכת.
3: יאיר שטרן, לשעבר מנהל הטלוויזיה הישראלית, משחזר.
10: ניצלתי אותו מציפורני הספורט והעברתי אותו לחדשות, לרואים עולם, והוא לא שכח לי את זה, ולכן עד היום האחרון הוא תמיד קרא לי בוס.
11: בוס.
10: הנה אני, מותק.
11: איזה כיף לראות אותך.
3: נהרי היה מהצוות המייסד של התוכנית רואים עולם, שחשפה לצופים בעידן שלפני האינטרנט, מה קורה שם בעולם הגדול.
12: הערב אנחנו מתחילים תוכנית חדשה, יומן לענייני חוץ שתפנה מבט אל העולם שמסביב לנו.
3: דוד ויצטום היה המגיש הראשון של התוכנית, ועבד עם אורן שנים רבות.
8: כל דבר שאפשר היה לדבר עליו, הוא היה אוסף אותו, מטמין אותו בזיכרון האינסופי שלו. אורן ניתח דברים, אורן ירד לעומקם של דברים, אורן הביא סקירות, אורן הביא היסטוריה יחד עם הקשר.
3: ב-1993 מונה לתפקיד עורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון. שנת 2000 ייסד עם דוד ויצטום את התוכנית השבועית גלובוס, שהעמיקה עוד יותר את הדיון במגוון נושאים מהעולם.
13: כשאני באתי לתחום הזה, חדשות חוץ היו הפיכות ורעידות אדמה. באופן עקרוני, פתאום היום חדשות חוץ זה כולל את הוויאג'ר שיוצאת מחוץ למערכת השמש, זה כולל את תופעת הארי פוטר, זה כולל...

0: כולל שיבוט של דולי, זה כולל 1001 דברים במדע, בתרבות, באיכות סביבה, שזה רק מתרחב.
1: אם יש משהו שיפיין את אורן, זו היכולת להתנסח, להתבטא, לתאר את התמונות בלשון ציורית, לספר את הסיפור בדרכו הייחודית.
2: הנחיל האנושי לא נפסק לרגע. טור מוצק של אומללות, מסרך את דרכו למה שהיה פעם, אולי יהיה שוב. ביתם.
1: לפני 3 שנים עשה קאמבק לשידור הציבורי והחל להגיש את התוכנית שבת עם אורן נהרי. אנחנו תיעדנו את הקלטת התוכנית האחרונה שלו.
0: אני לא נפרד מהעולם בינתיים. אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון.
1: אורן נהרי, בן 70, הלך לעולמו לאחר שנאבק במחלת ניוון שרירים. הוא השאיר אחריו את רעייתו ורד, 4 ילדים ושני נכדים. לנו הוא השאיר מורשת שהולכת ונשחקת, של צמא אינסופי לידע, של עיתונות מבוססת עובדות, נשענת על ההיסטוריה ומביטה אל העתיד. בעולם שבו האמת הולכת ומאבדת מערכה, מורשתו של אורן נהרי חייבת להילמד ולחלחל לדורות הבאים.
0: הסיפורים המשיכו להיכתב גם בלעדיי. זכרו, העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם.
3: וואו, טוב, עכשיו אנחנו עם יעקב אחי מאיר, שלום.
4: שלום וברכה.
3: תודה שאתה מדבר איתנו בנסיבות האלה. אתה זוכר את המפגש הראשון עם אורן?
4: אני לא זוכר את המפגש הראשון באופן ספציפי, אבל אני זוכר את ראשית עבודתנו המשותפת בנושא של תחום יחסי החוץ, שאורן התמקד בו וגם אני החלטתי להתמקד בשידורים שאני שידרתי בנושא הזה. ולא קשה היה להבין שאתה משוחח או אתה נמצא במגעים עם עיתונאי רציני, עם עיתונאי שלא שוגה, עם עיתונאי שרוצה לחנך את הציבור, שעולמנו איננו צר, אלא הוא רחב, ועלינו להבין למה מתרחש בעולם הזה, ולא רק מה מתרחש במדינה שלנו. ואני חושב שהוא עשה את זה בכישרון רב, ברהיטות, ואני חושב שמשום כך, הצער של ציבור גדול הוא גדול מאוד, משום שאורן נהרי היה ממש נכס במערכת התקשורת הרחבה של ישראל.
3: נראה לי גם שהעיסוק שלו בחדשות חוץ עזר לו גם להישאר קונצנזוס, כי הוא לא עסק בדברים הכל כך מכתבים של היום-יום שלנו. ודיברתם גם לאחרונה?
4: לא דיברנו לאחרונה. אני כמובן שלחתי אליו מילים ספורות של נחמה, של עידוד. אני קיבלתי בהלם את הידיעה על לכתו, וזה כל כך חבל.
3: מה היה שם מאחורי הקלעים? בחדרי העריכה, בחדרי איפור, משהו ככה שאתה זוכר לגבי אורן?
4: לא, אני יכול, ממש אין לי דברי רכילות לספר על מאחורי הקלעים, אבל אורן בוודאי היה אדם רציני, רציני במלוא מובן המילה. הוא לא היה אדם של קלות דעת, אלא אדם של ידע, אדם שביקש להנחיל למאזינים את העובדה הידועה שעולמנו איננו צר כעולמה של נמלה, שהוא ביקש לומר לעולם כולו לציבור המאזינים. תראו, יש בעיות בעולם שלנו. אנחנו חייבים לדעת מה קורה בעולם, ולא רק בתחום הצער של מדינת ישראל. ואני חושב שזו הייתה הצלחתו הגדולה. באופן אישי, אני מעריך מאוד, אני מניח שאינני יחיד, אני מעריך מאוד את אומץ הלב של אורן הארי, אשר בימיו האחרונים, סליחה שאני צריך להשתמש בביטוי הזה, הוא גילה אומץ לב, הוא גילה ייחוד בכך שהוא פרס לעיני כל את בעיותיו הבריאותיות, ואני חושב שבכך הוא מפגין פתיחות ומפגין קשר חשוב עם המאזינים והמאזינות, ועכשיו הם השאיר אותם למרבה הצער במצב של יתמות.
3: והפתיחות הזאת, מה יציפה גם אצלך משהו? הפתיחות שבה הוא דיבר?
4: כשאתה עובד עם בן אדם במשך עשרות בשנים, אתה עובד בשיתוף עם אדם בכל נושא ששנינו עסוקים בו, אז ברור שהקרבה הולכת ונעשית קרובה יותר. אני לא יכול לומר שאורן ואני היינו ידידים מבחינה אישית. אני חושב שאנחנו אנשים שונים זה מזה, אבל מבחינה מקצועית אני חושב שמעטים, בייחוד במצב של התקשורת הנוכחית היום, מעטים ישנם כמותו.
3: יעקב אחי מאיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. איזה חובה.
4: תודה לך. אני שולח כמובן תנחומים למשפחתו של אורן הארי, שנגדה ממנה אדם חשוב, גזע חשוב, במשפחה החשובה שלו.
3: כן, בגיל 70. תודה, יעקב.
4: תודה.
3: נצא להפסקה קצרה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: דרך 4, עמוסה בכיוון צפון ממחלף גנות ועד מחלף אם המושבות. בדרך 2, לכיוון צפון, עמוס ממחלף חבצלת השרון ועד מחלף ינאי.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
8: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: שלום, שלום.
8: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
9: נכון.
8: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
9: מה?
8: מטורף, לא?
9: וואי, וואי. כאלה, הגלן שלי רועדות עליי.
8: רוצה לשתות כוס מים?
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
6: חם לי למות.
5: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
7: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, אליו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
5: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
8: את לא מפחדת? מהורמונים?
5: הערב, בכאן 11.
9: אנחנו כאן.
10: אנחנו כאן. מי עוד איתנו?
11: ועכשיו אנחנו עם חבר הכנסת אריאל קלנר, מהליכוד.
12: כן, שלום, בוקר טוב.
10: תשמע, אבל רגע, חבר הכנסת קלנר, אתה תעצור בצד, אתה תשפר את הקו, משהו. יש? תוריד אותנו מהספיקר.
12: מה? לא, אני אמרתי לכם מההתחלה, יש לי כאן באיזושהי בעיה בנייד, אבל אני מקווה שאתם שומעים את זה טוב.
11: לא, האמת שאנחנו שומעות בסדר. פעם אחת ולתמיד, כי אני תמיד זוכרת שאני אומרת חבר הכנסת אריאל קלנר, אבל כשאני מסתכלת בטוויטר, אתה כתוב כקלנר, אז תעשה לי סדר פעם אחת ולתמיד.
12: את צודקת 100% בשני, כן? קלנר.
11: קלנר, אוקיי. אז חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, מתכונן לפריימריז. אתה תכננת בעצם להתמודד במחוזות?
12: לא, לא תכננתי מעולם, לא מעולם. בפעם הקודמת נכנסתי במחוז. אבל הפעם הזאת תכננתי להתמודד בארצי, וגם כשהייתה אפשרות להתמודד במחוזות, אני מתמודד בארצי.
10: התמודדת כמה פעמים במחוז חיפה? יש כוח בבחירה לרוץ דרך המחוז?
12: המחוז, שוב פעם, יועד לחדשים בדרך כלל. הפעם הייתה יוזמה לבוא ולתת גם לוותיקים להתמודד במחוז. אני קדנציה של עשייה ופעילות, ואני בא ומציג את ששת החוקים שלי ואת העשייה שלי הפרלמנטרית לציבור, ואני הולך ברמה הארצית ומבקש את התמיכה ברמה הארצית מהחברים.
11: אז אני רוצה באמת לדבר על החוקים, כי חוק שניסית לקדם ובסוף לא עבר זה חוק ועדת חקירה פוליטית, ובעצם אם אתה לא תיכנס לכנסת הבאה, אז החוק הזה יצטרכו לעבוד עליו מההתחלה, וכל המריחת זמן הזאת בסוף אין שום ועדת חקירה, לא פוליטית, לא ממלכתית, לא כלום.
12: ועדת חקירה לאומית, קודם כל, שתמונה בצורה שוויונית, וזו הדרך היחידה, אחת והיחידה, להגיע לאמת, אם אנחנו רוצים, אני מאמין בזה בכל לב, וכתבתי אותו יחד עם משפחות שכולות, פורום דין וצדק, והוא באמת אמור לתת מענה לכולם. עכשיו, את צודקת בהבחנה שלך, נכון, החוק הזה עבר בקריאה הראשונה, הוא לא יוכל לעבור כדי להכיר עליו דין רציפות ולהעביר אותו בקריאה השנייה השלישית, עבדכן הנאמן צריך להיות בכנסת הבאה ולהמשיך.
11: אבל אולי לא כדאי לשכנע אותנו, אלא את נתניהו, כנראה שלנתניהו לא כזה אכפת מהחוק הזה, כי אחרת הוא יכול היה לשריין גם אותך.
12: אני הולך לבחירת החברים, והחברים הם אלה שצריכים לשריין אותי, ואני מבקש מהם שישריינו אותי ואת החוק הזה, ויתנו אמון בחוק ועדת חקירה הלאומית, כדי שלא נגיע למה שקורה עכשיו עם יצחק עמית ועם בגד שממנה עכשיו עוד בקופת חקירת הפצרי לפרקליטות, ושוב אנחנו מגלים איך הולך להיות הפרשה הזאת בטויח על מלא. אנחנו רוצים אמת, לא טיוח, אנחנו רוצים תיקון, ואני קורא לחברי הליכוד, כן, תיתנו לי את האמון, תצביעו בעד ועדת החקירה הלאומית, כדי שנוכל לסיים את החקירה הזאת.
11: חבר הכנסת...
12: כי האופציה השנייה היא באמת, כמו שאת אומרת, היא להתחיל את כל התהליך מההתחלה, על כל הסרבול שלו, ודבר הזה...
11: אני פשוט רואה למה לנתניהו לא חשוב לקדם את החוק הזה, והאם בסוף החוק הזה כולו היה רק פסדה בשביל למרוח זמן, ולהגיד, הנה, אנחנו דואגים לוועדת חקירה כלשהי, ובסוף אין שום ועדת חקירה. כבר כמעט 3 שנים אחרי...
12: ראש הממשלה תמך בחוק הזה, ראש הממשלה עושה את העבודה שלו, אנחנו את העבודה שלנו, וראש הממשלה, אני יודע שגם היום תומך בחוק הזה, ובעזרת השם, חברי הליכוד הם אלה שיתנו בי את האמון כדי שנוכל להמשיך ולהגיע לאמת, ולא לזו ועדת טיוח.
10: תשמע, חבר הכנסת קלנר, אתה מפרט את, את העשייה שלך, לפחות על פניו, כשאני מסתכלת נגיד על, על המדגמים של הליכודיאדה, חברי הליכוד פחות מתרגשים ממנה. עזוב שאמיר אוחנה ואלי כהן ומירי רגב וגילה גמליאל ויריב לוין לפניך, אבל גם ססון גואטה וטלי גוטליב וקטי שטרית ומשה סעדה ושיקלי וקרי, ובאמת ממש אתה מתייצב אי שם בסירייה השלישית בין מקומות 19, 20, 25. זה לא נראה טוב אם אנחנו רואים סקרים של בין 21 ל-24 ביום הכי טוב שיש לליכוד.
12: תראי, קודם כל אני אגיד לך ככה, הסקרים של למדוד את, לעמוד את חברי הליכוד זה דבר שהוא קצת מורכב ולא דבר פשוט. אני כן, אני מאמין שאני אבחר במקום ריאלי, אני מקבל את הפידבקים מהשטח, ובכל מקרה, תשמעי, יש לנו חברים טובים שחלקם הזכר. אני חושב שאני גם לא מתמודד מול על ראשות הרשימה, כן? ברור לי ששם יהיו השרים הבכירים, יש רוב שקסט, יש אנשים בכירים ברמות האלה.
10: כן, אבל יש גם הרבה מאוד חברי כנסת לפניך, שחלקם, אתה יודע, אולי פשוט בולטים יותר.
12: אולי, אני לא יודע, אבל אנחנו נראה את התוצאות ביום שני בערב. אני חושב שבסופו של דבר, אלה חברים שלי וחברים לדרך, כולם ראויים וכולם טובים. אלמלא הם לא הייתי גם מגיע, ציינת את ההישגים שלי, אלמלא החברים שלי, גם לא הייתי מגיע להישגים האלה, כי בסוף זה הכל תוצאה של שיתופי פעולה. אז ככה שאני לא אבוא ואגיד עכשיו מילים רעות על החברים שלי, שבזכותם הבאתי גם את ההישגים ובזכות השיתוף פעולה איתם.
10: תראה, מי שאומר עליהם, רגע, אבל מי שאומר עליהם דברים רעים, במעשיו, אם לא במילים, זה ראש הממשלה נתניהו, שממש ביקש לקחת את המושכות לידיים, לשריין כמה שיותר, לשלוט ברשימה,
11: ניסה לבטל בכלל את הפריימריז.
12: ראש הממשלה רוצה, וגם כולנו, אגב, צריכים להתרכז בדבר החשוב ביותר, אני מדבר על כולנו כחברי הליכוד, זה ניצחון בבחירות, זה המטרה הגדולה של תנועת הליכוד, זה המטרה הגדולה של המחנה הלאומי. יש חברים מצוינים בתוך תנועת הליכוד, וכשחברי הליכוד יבחרו אותם, אבל יש גם קולות שהם מאוד מאוד חזקים בציבוריות הישראלית, פופולריים, נקרא לזה ככה, ויש להם אלקטורט ותמיכה ציבורית, והם לא מיוצגים בין חברי הליכוד, ועל השלושה, ארבעה, חמישה מנדטים האלה יסמו הבחירות האלה, ולכן יש היגיון בכך שראש הממשלה משריין. אני אומר את זה,
10: רגע, אבל מה זה המנדטים האלה? מה בעיניך, רגע, מה בעיניך האפיון של השלושה, ארבעה, חמישה מנדטים האלה שלא מוצאים את עצמם בליכוד הנוכחי?
12: יש קהלים ויש דמויות בציבוריות הישראלית שלא יכולות היום להיבחר בציבור הליכוד. זה לא עובדתית, הם לא מיוצגים בין חברי הליכוד, אבל אלה דמויות שמגיעות מעולמות שונים. אני לא יודע, לדוגמה, אני אומר לך, אדם מאוד מאוד, הוא גם חבר, אבל הוא גם אדם מאוד מאוד ראוי בעיניי, אדם איציק בונצל, אב שקול, הוא לא אדם שנמצא כרגע בין חברי הליכוד, יכול להיות, הוא פעל בין חברי הליכוד, מכיר את השטח הליכודי, אבל זה אדם שיש לו תמיכה ואהדה ציבורית, והוא מבטא רעיונות מאוד מאוד חשובים, גם של גבורה וגם בכלל של עמידה איתנה. האדם הזה, אני חושב שהוא ראוי שיבחר שיהיה שוריין, והוא יכול להוסיף לנו מנדטים.
11: אוקיי, אבל ישראל כץ, שר הביטחון, שמקבל עכשיו שריון, בן אדם שכבר שנים מסתובב במרכז הליכוד, אתה חושב שזה בן אדם שראוי לשריון? זה קול חדש? זה פרצוף חדש למפלגה?
12: טוב, אנחנו מדברים פה על אחד מתוך, זה אפילו לא בעל חשבון השריונים, זאת אומרת, שם זה היה פה איזשהו גם עניין ביטחוני, שבית הדין פסק סביב זה, זה אפילו לא
10: השריונים. אז חיים כץ, ככה בחור חדש שמגיע לשכונה?
11: דנדש.
12: תראה, אני בטוח אגב ששניים האלה היו נבחרים גם באמת בפריימריז של הליכוד, כי הם בסוף נטועים עמוק עמוק בשטח הליכוד.
11: אז למה לבזבז עליהם שריון, גם אם זה לא על חשבון השריונים, זה כן על חשבון חברי כנסת אחרים שמתמודדים בפריימריז?
12: יכול להיות. בסוף השיקולים הם של, גם של ראש הממשלה, כדי להעביר את החוקים, כדי להעביר בעצם את התקנון, כדי להעביר את זה צריך בריתות פוליטיות. גם ראש הממשלה הוא לא כל יכול בתנועת הליכוד. הנה, תראו איזה פלא.
10: אבל יכול להיות שראש הממשלה חושב שאתם, שאתם חברי הכנסת של הליכוד, חבר הכנסת קלנר, מביישים אותו, לא הפרצוף הטוב ביותר שהוא יכול להציג בהתמודדות ארצית שנראית לפחות כרגע צמודה, כשבשאלת ההתאמה לרשות הממשלה הוא מפגר מאחורי האיזנקוט בחלק מהסקרים. יכול להיות שהוא פשוט אומר, האנשים האלה עושים לי פדיחות?
12: אז אני אמרתי שההסבר שלי וההבנה שלי זה שראש הממשלה רוצה להביא קהלים שלא מיוצגים בין חברי הליכוד, וזו בעצם, זה בעצם הרעיון שעומד מאחורי השריונים. חברי הליכוד יכולים לבחוק את מי שהם מייצגים, אבל את מי שמייצג אותם, אבל לפעמים יש קהל, יש איזשהו פער, ואת הפער הזה צריך לזכור באמצעות שריונים.
11: אוקיי, חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה. קלנר!
10: קלנר,
11: זהו, הגיע הזמן, הגיע הזמן.
10: הנה, יצא משהו מהרעיון הזה.
11: למה ככה? יצא הרבה דברים.
10: לא, משהו גם לחבר הכנסת קלנר.
11: תודה רבה.
10: אנחנו נהננו מכל רגע.
12: תודה רבה לכם, יום טוב.
10: יום טוב. אמן.
11: טוב, עכשיו אנחנו לקצת סקרים עם יוסף מקלדה, עם היסד ומנכ״ל מכון המחקר סטאטנט, ודודי חסיד, סוקר כאן חדשות. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
11: יש לכם קצת נתונים בשבילנו על הפריימריז גם? של הליכוד?
3: לא, האמת שלא.
11: כשחבר הכנסת קלנר אומר שמאוד מורכב לזכור את, את ההצבעה שם, זה כי הוא מנסה להתחמק בגלל המיקום שלו בסקרים, או כי באמת זה מאוד מורכב?
3: אני רואה גם וגם. זה, קודם כל זה באמת מאוד מורכב בגלל דילים ודברים אחרים, לא תמיד גם יש את הרשימות הנכונות כדי לתשאל מהם. אני את הבדיקה הזאת לא עושה, באופן אישי.
11: אוקיי. Okay. עכשיו, אני רוצה להתחיל איתך רגע, יוסף. אנחנו מדברים, עדיין לא הוכרז רשמית, על כך שחבר הכנסת יואב סגלוביץ' הולך לעבור לרעם. יש סקרים שמראים שזה מעלה את רעם במנדטים, יש סקרים שמראים שזה לא מזיז את רעם במנדטים. השאלה אם בכלל זאת התוכנית, או להעלות את רעם במנדטים, או לייצר מצב שבו האצבע 61 תהיה אצבע ציונית.
6: אז קודם כל מבחינת המספרים או הסקרים, באחד הסקרים שלנו בשבוע שעבר, פרסמנו בחדשות 13, יואב סגלוביץ' עצם הכניסה שלו או ההסכמה שלו להגיע לרעם, עשה איזושהי אווירה באחוז ההצבעה, זאת אומרת רענן אותו איפשהו מאוד רדום, ורעם הרוויחה בין שליש לחצי מנדט.
10: הוא מביא כמעט, כי הוא מביא יהודים או הוא מביא עוד ערבים?
6: אני עכשיו מדבר רק על הצד הערבי. עכשיו, יש תופעה שנקראת wishful thinking בסקרים בכל העולם, לא רק פה. בצד היהודי אנחנו קיבלנו בסקר שלנו אצל אריאל אהרון מנדט שלהם יהודי, שברובו נלקח מהדמוקרטים. השבוע, ממש אתמול, פרסמנו שהמנדט הזה היהודי נמוג, זאת אומרת, חזר לדמוקרטים.
10: הייתה, כלומר, היה איזה רגע של התרגשות יהודית מהמחשבה שסגלוביץ' יהיה ברם, וחלף הרגע.
6: כן, כי גם הם התמהמהו בנושא, לא ישבו נכון, אבל לא סיכמו, והם כן רוצים לעשות את זה לאט, וגם רעם עושים את החישובים שלהם, כך שזה זאת אומרת, זה מפלגה על הנייר. מפלגה אמיתית זה משהו אחר. כשהם מתחברים, אז אולי באמת אפשר לבדוק אותם על אמת. אבל כרגע זה במסגרת התקן כן תורם, לא תורם, אבל אני אומר שהסך הכל של המהלך הזה הוא יותר מאשר סך חלקיו, כי כפי שאת אמרת, זה לא רק המנדט או החצי מנדט, אלא המעבר ברמה הגושית.
11: כן, מה שזה יכול לייצר ביום שאחרי הבחירות כשיצטרכו להרכיב קואליציה, אבל אני אשאל אותך, דודי, יכול להיות שכשאנחנו עדיין עסוקים בגוש של אייזנקוט, והאם יהיה לו 61, עם רם, בלי רם, עם הישענות ובלי הישענות, יכול להיות שזה באמת כבר לא הסיפור, ואם מסתכלים על מפלגות האמצע-אמצע האלה, יש שם מספיק מנדטים בכלל בשביל להשלים לאייזנקוט, או לייצר איזשהו תרחיש של ממשלה לאומית רחבה?
3: כן, תראו, קודם כל אני לא בטוח מה יקרה בסופו של דבר בכל המפלגות, מה שנקרא מפלגות הגוש השלישי או מפלגות התווך. בינתיים אנחנו רואים שאולי מפלגה אחת עוברת ואולי בכלל לא. בסיטואציה הזאת זה מה שאנחנו רואים אגב ברוב הסקרים בסך הכל, ולא ברור איך זה הולך להסתיים. אבל צריך לקחת בחשבון, ויוסף דיבר על זה קודם, יש לנו גם את העניין של סיגלוביץ' עם רעם, אבל יש לנו גם את עניין איחוד המפלגות הערביות, שכנראה, זאת אומרת, איחוד שאר המפלגות ללא רעם, ואז אנחנו עומדים בסיטואציה שכנראה סך המפלגות הערביות עומד על אזורי ה-13 מנדטים, אולי 14 מנדטים, תלוי בסקר, ובאמת גם תלוי באחוזי עצמה, שקשה להגיד אותם כיום.
10: כן.
3: הסיטואציה הזאת כבר מובילה אותנו למקום שהרבה הרבה יותר קשה להקים ממשלה, נקרא לה מרכז שמאל ציונית, זאת אומרת ממשלת אייזנקוט ללא המפלגות הערביות כבר הופכת הסיטואציה להרבה יותר קשה, לא כמו שאנחנו רואים בסקרים כרגע שכאילו הם נמצאים קרובים מאוד.
11: כן, אז נשמע שמי שבהדחקה זה הפוליטיקאים, לא אנחנו העיתונאים שמנסים עדיין להבין מה הולכים לעשות עם רם ביום שאחרי הבחירות.
3: נכון, כי בעצם מה שקורה בסיטואציה כזאת שהמפלגות הערביות עולות כנראה בסדר גודל של 3 מנדטים בערך לעומת מה שאנחנו רואים כרגע, כאשר מנדט אחד אולי יורד מהדמוקרטיים ועוד מנדט אחד יורד כי זה פשוט חלוקה מחדש של הקולות, זה שם אותם כבר במקום אחר. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מאוד מרחיק את גוש נתניהו מ-61 אין ספק בכלל, אבל זה גם מייצר בעיה לגוש אייזנקוט, שלכאורה נמצא הרבה יותר קרוב, לא לכאורה, באמת נמצא הרבה יותר קרוב, אבל אז הוא שוב מתרחק.
10: כן.
3: והמצב הזה מכניס אותנו לתקיעות מאוד גדולה, אלא אם באמת סיגלוביץ' הוא הפתרון, והפתרון כאן הוא לא אלקטורלי, אלא בעצם פוליטי.
11: למרות שאם הם יהיו 59 מנדטים, ואז סיגלוביץ' יהיה אצבע 60, זה עדיין מצריך אצבע 61.
10: כן.
11: אז יכול להיות שהוא צריך להביא שני יהודים למפלגה? אני חושבת שבכלל כל השיח הזה הוא קשה ובעייתי,
3: לא,
11: אבל...
3: לא, אני חושב שהכוונה היא הכשרת המפלגה כולה, כי אצבע אחת כנראה לא תספיק.
10: יוסף, בוא נדבר על הקול הערבי הליכודי. ויש קול כזה, עדיין.
11: ויש כותרת בהארץ הבוקר, שרוב תושבי תרבין, הכפר תרבין, הצביעו ב-2022 לליכוד, עכשיו הם מבהירים שלא עוד. אז אם אתה יכול באמת לספר על התנודות האלה,
6: אני אענה, אבל הצבע. יותר חשוב גם להשלים את מה שאמר דודי, וזה מאוד חשוב.
10: כן.
6: מה שהיה לליכוד בפעם שעברה, לא יהיה. מה שהיה, שהגיעו בסקרים למנדט, מנדט וחצי, אפילו שתיים, אחרי זה, גם מדדנו בסקר האחרון, גם מדדנו אותם 25,000 קולות, וזה מה שקיבלו, וזה המון, ובנגב באמת היה להם הצלחה אדירה, עם אבו יאיר וקמפיין וקפה וכל הדברים האלה, הפעם עם ההריסות, עם התבטאויות של השר בן גביר, אני גאה בהריסת 6,000, ושנה הבאה יהיה 20,000, בוועדת הפנים. כל הדברים האלה ממש מרסקים את המצביעים, או הפוטנציאל של המצביעים לליכוד לשחזר את זה. אבל מה שהתחיל להגיד דודי ואתם, המשולשת. המשולשת בציבור הערבי אמורה להעלות את אחוז ההצבעה ל-60%.
11: רגע, אני רוצה להתעכב על המשולשת, זה כינוי יפה חדש, זה לא המשותפת, זה המשולשת.
6: כן, אבל כרגע היא לא משותפת, היא גם מנותקת. למה? כי חדש, קודם כל, התרחיש שאנחנו שמים בכל הערוצים, חדש תעל, הוא כבר לא רלוונטי. נהפוך הוא, יש שם התנצחות קשה מאוד, כמעט אלימות מילולית בין מזכ"ל חדש לבין אחמד טיבי, ולא הגיעו להסכמות. לטיבי הוצאו מקומות שני ושביעי במשולשת, והוא לא הסכים. ועדת הפיוס שהוקמה הציעה שני ותשיעי עם רוטציה עם השביעי, וכל זה מדכא את אחוז ההצבעה. עכשיו, לפני כמה ימים מרכז טאוב פרסם 7.5 מיליון מצביעים. מה שאומר שהרף, מה שהיה אחוז חסימה פעם שעברה 155,000, עכשיו 171,000. זאת אומרת, המסקנה משם, מהתרחישים, גם שאחוז ההצבעה בכללי יעלה, מפלגה שאין בה 200,000 קולות, מסכן את כל הגוש. עכשיו,
10: בעצם מה שאתה אומר, אבל זה שהאינטרס של ראש הממשלה זה לעשות הכל, כדי שהמשולשת לא תהיה משולשת.
6: ומי יעשה את העבודה בשביל גוש נתניהו, אם לא המפלגות הערביות? אז הן מתקוטטות. הסיכוי של טיבי, שיושב עכשיו עם מפלגת קטנה, קוראים לה מקום לכולנו, עומדים ביחד.
11: שכמה יש להם בסקרים?
6: מנדט, ולטיבי יש 2.5, וגם אם יש לו 3, אוקיי? אז הם בסכנה של שריפת קולות, כמו שהיה עם בלד פעם שעברה. גם חדש ובלד ביחד, הם מסוכן שירוצו לבד, ואז עוד פעם חוזרים על אותם שריפת קולות רק מצד אחד, והצד שני יודע לחבר, ויש להם מנהיג שיודע לחבר אותם.
11: אז לגבי החיבורים בצד של נתניהו, דיברנו בשעה הקודמת עם השר איתמר בן גביר, ושאלנו אותו אם הוא יציל את סמוטריץ' מאחוז החסימה, אם וכאשר הוא יראה שיש בזה צורך, והוא דיבר על זה שסמוטריץ' בכלל הולך להתחבר לוינטר, אופר
10: כן,
11: וינטר.
10: ודודי, הוא אמר 15 מנדטים, בן גביר, עוצמה יהודית בקלפים שלי מביאה 15 מנדטים. יש איזשהו תרחיש כזה, חוץ מבאמת ניסיון לברום מציאות באמצעות אמירות כאלה?
3: אני לא רואה דבר כזה, אני חייב להגיד שאני מהסוקרים שבדרך כלל מעריך את בן גביר יחסית גבוה דווקא, ואני לא מגיע ליותר מ9 או 10 מנדטים, בתסריטים או יחסית אופטימי מבחינתו.
11: אוקיי, ובדקתם איזשהו תרחיש עם אופר וינטר וסמוטריץ' ביחד?
3: בדקנו תרחישים גם מהסוג הזה, ואז אולי אנחנו כבר מתחילים להתקרב למקומות שמדברים עליהם של 15 מנדטים. אבל זה באמת במקרה של איחוד משולש, אנחנו לא, בשלב הזה לא ממש רואים אותו קורה, יש כל מיני סיבות ביניהם למה זה לא אפשרי, ואני מניח שזה יכול להיות אינטרס של נתניהו כרגע לנסות לעשות את הדבר הזה, לא בטוח שזה יעבוד בפועל.
11: אז אני אשאל לסיכום, אם אנחנו מרימות את כל השחקנים שיושבים עדיין על הספסל, ועדיין סוקרות, כאילו אנחנו עושות את זה, אני וליאל, ולא אתם.
10: תסתיים השידור ואנחנו עוברות לטלמסר.
11: אז גם אם אנחנו, האם יש איזה תרחיש שפשוט נמצא כרגע על הספסל, וברגע שהוא יקום מהספסל, הוא משנה את כל המשחק?
6: אפשר להתחיל?
11: כן.
6: אני חושב שיש 3 גורמים שצריך להתייחס אליהם במערכה הזאת. הדבר הראשון, מדד אותו דודי לפני בערך 5 ימים, השיבורי מפלגות, שהן מפלגות ימין, מה שמשותף ביניהם, שהן לא מעוניינות להסתמך על מפלגה ערבית, לא מבחוץ, לא מפנים, ומדד אותם 8 מנדטים. אם אני אוסף את כל השברים האלה, זה 6%. זה פרמטר אחד. פרמטר שני, לא פחות חשוב, זה מאזן ההגירה השלילי. וצריך לשים לב. כל שנה, מ-23 עד 25, בממוצע 50,000, זאת אומרת, יצאו בערך 55,000, חזרו 27, נשאר, בסך הכל 140,000 3 מנדטים שהם נמצאים בחוץ בנספרים. והדבר השלישי שצריך לשים אליו, הסטייה ההיסטורית של הסקרים. זה 3 הפרמטרים האלה לדעתי מחשב מסלול מחדש לכל המחשבות של הולך להיות ממשלה או הרכבת קואליציה. אני חושב שכרגע אני חושב שאנחנו הולכים לעוד פלונדר.
11: לעוד מה?
10: פלונטר, פלונטר.
11: לעוד פלונטר, אוקיי, שזה בעצם אומר אולי לעוד סבב. דודי?
3: לגבי הפלונטר, אני לגמרי מסכים, לפחות כרגע זה נראה שאנחנו הולכים לעוד פלונטר. אני רוצה להוסיף כאן 2 דברים למה שיוסף אמר. קודם כל, אנחנו ניצבים בפני 600,000 מצביעים חדשים, 600,000 לעומת מה שהיה לפני 4 שנים. הרבה מאוד מהם לא יודעים כרגע עדיין למי הם יצביעו, והדבר הזה בהחלט יכול לשנות, או בכלל מה יהיה אחוז ההצבעה במקומות האלה. זה נכון מאוד לגבי החברה הערבית, שהיא כמעט רבע מהמצביעים החדשים, קצת פחות, אבל לא ברור כמה מהם הגיעו להצביע. זה נושא אחד מאוד משמעותי שאנחנו עדיין קצת בערפה לגביו. והדבר השני, שככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, אנחנו מתחילים להתבהר יותר ויותר לגביו, מה קורה לגבי אחוזי ההצבעה. השלב הנוכחי לפחות מראה לנו, וגם קצת ההיסטוריה, האופוזיציה נמצאת בהתלהבות, די בהתלהבות C. וכנראה שתציג אחוזי הצבעה מאוד מאוד גבוהים, לא ממש ברור מה יקרה בקואליציה.
10: אתה יודע להגיד דבר לא כזה עכשיו? על מה יהיה? הרי אנחנו בעולמות שבכל ניוז סייקל יומי יש אירועים מהסוג שיכול להשאיר אנשים בבית או להוציא אותם החוצה בכל הכוח. אתה יודע להגיד היום 80 ומשהו ימים לבחירות שבאופוזיציה אחוזי הצבעה היו גבוהים ובקואליציה נמוכים יחסית?
3: אני מעריך, קודם כל אנחנו בוחנים את זה כל הזמן, אבל את צודקת, מאוד מאוד קשה להבין אחוזי הצבעה כל כך הרבה זמן לפני הבחירות.
10: Okay.
3: אנחנו בוחנים כמה וכמה שאלות של התלהבות. אני יכול להגיד די בוודאות, כי הדברים האלה נבדקים הרבה מאוד זמן, שבאופוזיציה תהיה התלהבות מאוד גדולה להצביע.
11: ואתם לא מדברים בינתיים על הישראלים מחול ששוקלים לחזור להצביע, כי נשמע שזה לא game changer.
3: אז זהו, זה יש לי חשבון, אבל אני אצטרך קצת יותר זמן כדי להסביר אותו עד כמה באמת הדבר הזה
11: אז לפעם
3: משפיע,
11: הבא.
3: משפיע או לא משפיע, אז באמת נשמור את זה לפעם הבאה. החידה היותר גדולה זה מה קורה עם מצביע הקואליציה, שכרגע נראים די מנומנמים, ופה בהחלט יכול להיות שינוי.
10: אוקיי. יכול להיות שהערבים ינערו לקלפיות פתאום. יוסף מקלדה ודודי חסיד. תודה רבה רבה לשניכם.
11: סוקר כאן חדשות, מכון קנטר, ומייסד ומנכ"ל מכון המחקר סטטנט. תודה רבה.
9: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
13: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
14: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
15: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
16: עכשיו בווינר צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח,
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
21: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
22: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
23: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
24: ספרים זה סטימצקי.
23: כפוף לתקנון.
25: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
26: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
25: הלוו והצליחו!
26: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועלה ואישועו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: אנחנו כאן.
11: אנחנו כאן, ולא דיברנו במהלך השעתיים האלה על מה שקורה בקוסר, דיברנו על זה עם השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר.
10: אבל הוא לא ידע מה קורה שם.
11: הוא אמר, אני לא יודע, אבל את יודעת, הוא חזר לדברים הרגילים של אל תכלילו, אל תכלילו את כל המתנחלים, אז אנחנו לא מכלילות, אנחנו רוצות באמת להבין מה
10: אגב,
11: קורה.
10: אגב, באמת לא צריך להכליל, אבל יש כאן אירוע...
11: יש כאן אירוע שהבית הלבן כבר נדרש לגביו, שגריר ארצות הברית בישראל,
10: אלוף הפיקוד מגיע לשטח ומוצא את עצמו מדבר עם תושבי הבתים הפלסטינים שם, ואומר שהוא יפעל להגן עליהם, ואנחנו רואות שזה לא ממש עובד כרגע.
11: עכשיו, פה בדיוק עולה השאלה, אם זה כזה קומץ, אם אסור להכליל, אם הבנו, אוקיי, אז איך את הקומץ הזה, את הציליה הזאת מקוסרה, לא מצליחים לפנות. עכשיו, מי שמצטרף אלינו עכשיו הוא מר מרעודה, תושב כוסרה, שהתראיין בכתבה שעשיתי לפני כחודשיים, בתוכנית זמן אמת, על יחידות האגמר ביהודה ושומרון, ועל מתנחלים קיצוניים שמקבלים את הנשק שלהם מהצבא, ואז משתמשים בו ומפעילים אותו בחיכוכים יזומים מול פלסטינים. אחיינו של מרמר נהרג בחיכוך מהסוג הזה. מרמר, שלום.
0: מרמר, שלום, בוקר טוב.
11: אז תספר לנו, מאיפה שנמצא הבית שלך, אתה יכול לראות ולהבין ולדווח לנו בזמן אמת מה קורה כרגע במאחז הזה?
0: כן, בטח, בוודאי. אני, כאילו, הגבעה של המתנחלים זה מול הבית שלי, את יודעת, הרבה בלגן היה אצלי גם בבית וגם אצל השכנים, ובתקופה האחרונה, לפני 4 ימים, 5 ימים בערך, הם שמו אוהל ליד 3 בתים שהם נמצאים גם קרובים לגבעה, והם חתכו להם את המים, את החשמל, אף אחד, הם לא יכולים לצאת, ואף אחד לא יכול להגיע אליהם, גם כן. כאילו רצו להוציא אותם, כמו שיוציאו אנשים מכפר ג'לוד, מהבית של טובאסה, אז שם יצליחו להוציא את האנשים מהבית.
11: כלומר, להוציא זה בעצם להתפנות, זה בעצם להגיד, טוב, אין לנו איך להתמודד עם זה, אז אנחנו עוזבים.
0: בדיוק, בדיוק. אז זה מה שניסו לעשות כאן אצלנו גם כן בכפר קוצרה. ואנחנו אנשים, אנשי שלום, אנחנו לא רוצים בלגן, לא רוצים, אנחנו יכולים להגיע לשם ולעשות בלגן, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו סומכים על המדינה, על הצבא, לעשות את זה.
10: אתה מכיר את המשפחות שגרות בבתים האלה?
0: כן, בטח, אנחנו כולנו בני כפר, כאילו מכירים אחד את השני וקרובי משפחות, כן, בטח, אני מכיר אותם טוב מאוד.
11: ומה הם מספרים לכם?
0: מסברים לנו מצב על הפנים, מצב קשה מאוד, הם לא מצליחים אפילו לפתוח חלון של הבית, הם לא, אין להם חשמל, אין להם מים, כבר יותר משבועיים אין להם מים, היה להם קצת מים בתוך הבור, את יודעת, אצלנו כל בית יש בור, אז היה להם קצת מים שהם, שזה גם לא טוב לשתות, זה רק כאילו להשתמש בבית, ושזה עד מחזיק אותם כאילו עד עכשיו.
10: איך בכלל שומרים איתם על קשר? אין חשמל, אין איך לצאת ולהיכנס, איך מדברים בכלל?
0: מדברים, אם יש סוללה, חשמל של סוללה, הם ירכיבו שם השכנים, ונתנו לאחד מהם, ליוסף, בחור בשם יוסף, הוא בעל הבית שם, עם המשפחה שלו, הוא גר שם, אז נתנו לו חוט, כאילו, מהסוללה, שהוא יכול, כאילו, ביום, להתאים את הטלפון, לדברים קטנים, כאילו, זה...
11: מה עובר על הילדים שם? אתה יודע בני כמה הילדים?
0: ילדים מצב קשה, יש לו ילדה נשבר ליד לפני 3 ימים, ניסו להכניס אמבולנס, הצבא יחזיר אותו וגם המתנחלים, לא נתנו לו להיכנס, למחרת והביאו אישור מהצבא עוד פעם, ויצליחו להכניס את האמבולנס, לקחת את המשפחה, כאילו הילדה עם האמא שלה, לקחו אותם לבית חולים.
11: אבל מי בעצם חוסם את האמבולנס? כאילו, עכשיו אתה אומר שאתם לא תעשו שום דבר, ואתה סומך על הצבא, אבל הצבא הגיע, פינה, ואז המתנחלים חזרו.
0: בדיוק, זה אתמול היה בינוי, באו צבא, הרבה צבא באו, וגם המתנחלים היו בזוות איזה 100 מתנחל, והצבא לא יכלו עליהם, ויצאו הצבא, הרסו את האוהל ויצאו הצבא, ואחרי כמה זמן, המתנחלים נשארו באותו מקום, מול הבתים, איפה ששמו את האוהל מול הבתים, נשארו שם, וזהו, נגמר הסיפור כאילו אתמול. היום בלילה באו לפנות אותם, הצבא, יגיעו לשם, הרבה צבא יגיעו בלילה, זה בשלוש לפנות בוקר, זה היה. הם שוב אליהם, הם הרבה צבא, והרסו להם את האוילים שלהם, שזה כל פעם עושים אותו דבר, הורסים להם את האוילים, הצבא יוצאים מכאן, הם עוד אחרי שעה בונים אוילים חדשים.
10: תגיד, כשאתה מסתכל, אתה חושב שהצבא באמת, באמת רוצה להצליח לפנות אותם, והוא חסר אונים?
0: הפעם הזו, רק הפעם הזאת אני חושב שכן הם רציניים. רק הפעם הזאת, כי הפעם הזאת הרסו את כל האוילים, ועד עכשיו הם נמצאים שם באזור.
11: שזה עוד יותר חמור, אני אומרת, אם הפעם הם באמת רציניים וגם לא מצליחים, אז מה זה מספר לנו על היכולות? אבל אני, אתה יודע, זה מפתיע אותי לשמוע גם שאתה אומר שאתה סומך על המדינה, כי אם אני חוזרת רגע למקרה הפרטי שלכם, האחיין שלך עדיין לא ברור מי הרג אותו, היה בחור שישב מילואימניק בחופשה שהיה במעצר, שתק בחקירה שלו ושוחרר.
0: נכון, 3 ימים ושחררו אותו. נכון, ואני זה מה שאני אומר ואמרתי כאילו בתקופה האחרונה, בעם ראשונה בחיים שלי אני מרגיש אין חוק בישראל, במדינת ישראל, לפי מה שאני רואה בשטח, לפי, נגיד אתמול המתנחלים בעיות שלנו ליד הבתים שלנו, זרקו אבנים, באו רעולי פנים, אחרי שהלכו הצבא מגיע אליי הביתה ועושה לי חיבוש עם הילדים, חיבוש בבתים, בדיקות תעודת זהות, למרות שהם באו עליי, לא אני הלכתי אליהם. והיה אצלי בבית עיתונאים גם, עיתונאים ישראלים כאילו.
11: אמרת שאתם אנשים של שלום. אמרת שאתם אנשים של שלום, אתה מרגיש שזה באמת יכול להישמר כך, המצב הזה?
0: באמת אנחנו מנסים כמה שאפשר, כאילו אנחנו לשמור על זה, לשמור על שלום, לשמור על שקט מהצד שלנו, שלא נגיע לבלגנים, שלא נפסיד עוד אנשים מאצלנו וגם לא מהצד השני. לצערי הרב הפעם כאילו בתקופה האחרונה אני רואה הצבא כאילו ככה כאילו על העינק הם באים להפך הם עוזרים להם, נגיד באויל של ליד הווילה ליד יוסף בכפר שלנו הצבא באו ישבו עם המתנחלים שדו איתם קפה התפללו אותם ביחד עם המתנחלים
11: חיילים מתפללים איתם. מר מרודה, אנחנו צריכות לסיים בשלב הזה, אבל תודה לך על השיחה הזאת ועל העדכון.
0: תודה רבה לכם.
11: נהיה בקשר, תודה רבה.
0: אוקיי, תודה רבה. יום טוב, ביי.
11: יום טוב. לסיום ליאל, אנחנו רוצות להשמיע עוד דברים של אורן נהרי, יקירנו שהלך הבוקר לעולמו. הנה כאן הוא מדבר על ההתמודדות עם המחלה.
1: יש איזה גמד שיושב לי על הכתף מהצד ומסמן לי כל יום את היכולות. אם הייתם אומרים לי, לפני שנה, זה יהיה מצבי שאני משותק בגפיים, שאני לא יכול להסתובב במיטה, שאם הפעמון לעובד הזר נמצא סנטימטר מחוץ לטווח היד שלי, אני לא מגיע אליו, שאני לא יכול להרים סלולרי, שאני לא יכול להחזיק ספר. כל הדברים האלה, הייתי אומר לכם, טוב מותי מחיי. הגוף שלך נהיה האויב שלך. קשה מאוד להתרגל לעניין הזה.
11: וואו, טוב, זה היה אורן נהרי, אז תודה לאורן נהרי, ואנחנו סיימנו את התוכנית להיום. תודה לך, ליאל קייזר, תודה.
10: תודה לכן, ליברמן.
11: תודה לרבית לוי, דיימסקי, העורכת שלנו, ג'רמי קוסקס, ביי קברית ובר קציר המפיקים, ואילי בן שבת, הטכנאי. תודה, אנחנו סיימנו.
10: שבת שלום.
11: גואטה ואסיניים אחרים.
2: השעה בחסות...
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: אופ אופ אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
12: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
17: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
28: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
29: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
30: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: אחרי החדשות, גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלך לעולמו העיתונאי, איש הרדיו והטלוויזיה, אורן נהרי, בן 70. 21 שנים לאחר שפונה, כ-30 משפחות עברו לגור ביישוב גנים בצפון שומרון. חבר הכנסת קלנר מהליכוד מביע תמיכה בשריון מועמדים ברשימת המפלגה לכנסת. תאונות הדרכים, גבר כבן 40 נפצע פצעים קשים מפגיעת מסעית סמוך לבערות יצחק. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
13: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. הלך לעולמו העיתונאי, איש הרדיו והטלוויזיה, אורן נהרי, בן 70. כאן חדשות מרכינה ראש עם לכתו של אורן נהרי, מהקולות הבולטים והאהובים של השידור הציבורי ומעמודי התווך של עיתונות החוץ בישראל. במשך יותר מארבעה עשורים היה נהרי מהקולות המזוהים, האמינים והאהובים ביותר בסיקור חדשות החוץ בישראל. בזכות הידע העצום שלו, הסקרנות הבלתי פוסקת והיכולת הנדירה להפוך אירועים היסטוריים בסוגיות בינלאומיות מורכבות לסיפורים מרתקים ונגישים, הפך לאחד מאבות תחום חדשות החוץ בשידור הציבורי ולמורה דרך בעבור דורות של עיתונאים. לאורך הקריירה מילא שורה של תפקידים ככתב, עורך, פרשן ומגיש ברשות השידור ובהמשך בכאן. הוא היה מזוהה עם תוכניות חדשות ואקטואליה רבות, בהן רואים עולם וגלובוס, ובשנים האחרונות בתוכניותיו השבועיות בכאן חדשות ברשת ב', שבת עם אורן נהרי והמאה ה-20 שנה בשעה. רק לפני חודשים אחדים חשף נהרי בתוכנית פגישה בכאן 11 כי הוא מתמודד עם מחלת ה-ALS, שקצב התקדמותה היה מהיר ואלים. גם לאחר ההבחנה המשיך לעבוד וליצור מתוך תחושת שליחות עמוקה. בחודש יוני האחרון הגיש בכאן חדשות ברשת ב' את סדרת התוכניות הניסוי האמריקני, שציינה 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, והמשיך לעסוק באקטואליה ובהיסטוריה עד ימיו האחרונים. בשבת האחרונה, 8 באוגוסט, הגיש נהרי את תוכניתו האחרונה ברדיו, שבה נפרד כך ממאזיניו.
14: אני מכיר תודה. תודה על השנים שבהן נתתם לי להיכנס לבתים שלה, למכוניות שלכם, לבוקר שלה. תודה שהקשבתם, שכתבתם, שהתווכחתם איתי לפעמים. זו הייתה זכות שלא לקחתי כמובנת מאליה מעולם. זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם ולהמשיך להתעניין.
9: העיתונאי, איש הטלוויזיה והרדיו הישראלי ועמיתו ברשות השידור, יעקב אחי מאיר, ספד לו ואמר כי נהרי היה נכס למערכת התקשורת הרחבה בישראל.
15: לא קשה היה להבין שאתה משוחח או אתה נמצא במגעים עם עיתונאי רציני, עם עיתונאי שלא שוגה, עם עיתונאי שרוצה לחנך את הציבור, שעולמנו איננו צר, אלא הוא רחב, ועלינו להבין למה מתרחש בעולם הזה, ולא רק מה מתרחש במדינה שלנו.
9: הלוויתו של אורן נהרי תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. אנשי כאן חדשות ועובדי תאגיד השידור הישראלי משתתפים בצערה של משפחת נהרי, מחבקים את רעייתו ורד, ילדיו וכל אוהביו. יהי זכרו ברוך. 21 שנים לאחר שפונה, כ-30 משפחות עברו לגור ביישוב גנים בצפון שומרון. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שהוביל את הסדרת היישוב והחזרה אליו, ברך על העלייה המחודשת על הקרקע.
16: יהודה ושומרון שלנו, חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, ממדינת ישראל, רצועת הביטחון של מדינת ישראל. כשאנחנו נמצאים בשומרון, יש ביטחון בכפר סבא, ברעננה, בהרצליה, במורד השרון, ובנתניה. אנחנו מחזקים את רצועת הביטחון, הורגים את רעיון המדינה הפלסטינית ומבהירים שארץ ישראל שלנו לנצח נצחים.
9: את דבריו של שר האוצר סמוטריץ' הביא כתבנו חיים גולדיץ'. הבחירות הפנימיות בליכוד נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד מביע בכאן חדשות ברשת ב' תמיכה באפשרות של ראש הממשלה נתניהו לשריין מועמדים ברשימת המפלגה לכנסת.
0: יש גם קולות שהם מאוד מאוד חזקים בציבוריות הישראלית, והם לא מיוצגים בין חברי הליכוד, ועל השלושה, ארבעה, חמישה מנדטים האלה יזכו הבחירות האלה, ולכן יש היגיון בכך שראש הממשלה משריין. יש דמויות בציבוריות הישראלית שלא יכולות היום להיבחר. על דוגמה אני אומר לך, אדם מאוד מאוד ראוי בעיניי, אדם איציק בונצל, אב שקול, הוא לא אדם שפעל בין חברי הליכוד, מכיר את השטח הליכודי.
9: חבר הכנסת קלנר אמר את הדברים לליאל קייזר ולכן ליברמן.
18: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: והתחזית ירידה...

0: הנפוצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
1: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
3: מחסני השוק.
2: בבבדוק.
4: עכשיו, גל גואטה ועמרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב יגאל גואטה.
1: בוקר טוב עמרי אסנאים, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, מה שלומך?
0: אני בסדר, אתה יודע, במסך הטלוויזיה כבר רואים את הכיתוב שהלך לעולמו אורן נהרי. אגב, אני מאוד מאוד אהבתי להקשיב לו בשבת בבוקר, אבל, וגם כמובן בתפקידים הקודמים שהוא מילה, אני לא הכרתי אותו באופן אישי, אתה?
1: לא, לא, לפי דעתי לא נפגשתי איתו מעולם, ועכשיו אחרי שאתה אומר מאוד, מאוד אהבתי להקשיב לו בשבת בבוקר, אני מבין גם למה לא יצא לי להקשיב לו, כי זה היה כנראה בשבת בבוקר.
0: כן, אם כי אתה יודע,
1: אני מקשיב המון לתוכניות בכאן 11 ורשת ב', אבל עכשיו אני מבין, אם היה לו תוכנית בשבת, אז מובן למה לא שמעתי.
0: כן, הוא מילא אגב שורה של תפקידים בתקשורת הישראלית, אני חושב שאחד הדברים שהכי נקשרים בשמו ובפועלו העיתונאי, זה הידענות, שנבע כנראה גם מסקרנות גדולה לגבי מה שקורה בעולם ובמקום הזה שאנחנו חיים. בוא נשמע את הדרך שבה הוא נפרד מהמאזינים בתוכניתו האחרונה, אם אני לא טועה, ממש בשבת האחרונה.
2: זכרו, העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין.
0: זה אורן
1: בעצם
0: נערי.
1: מה שהוא אומר מתחבר מאוד מאוד לידענות שלו, כי בגדול היום האנשים שעושים את העבודה שהוא עשה יותר שטחיים, אז פחות ידענות, פחות ידע.
0: הוא הולך לעומק. כן. הדבר שהוא אמר שהכי התחברתי אליו זה אל תיקחו שום דבר כמובן מאליו. זה נכון.
1: תחקרו, תבדקו, תשמעו, תבינו למה.
0: נכון, וזה נכון גם לכל דבר בחיים.
1: כן.
0: בוקר
1: אבל תוש. לפעמים יותר מדי לחקור זה גם בעייתי, לא?
0: כן.
1: לפעמים אתה אומר, תשמע, אל תיכנס לזה. מה זה אל תיכנס? אל תחפור יותר מדי.
0: נכון, לפעמים גם לחפור יותר מדי זה גם עולה לבעיה, אבל הוא ברמה העיתונאית עשה את זה בצורה מאוד מאוד מרשימה, והבאנו לדבר עליו את ערן סיקורל. בוקר טוב לך, ערן.
3: בוקר טוב, חברים. בוקר טוב ועצוב.
0: כן, בהחלט.
1: בבוקר כזה אני חושב שאומרים שלום, לא בוקר טוב.
0: כן, כן.
1: כי זה לא טוב.
0: נכון, הבוקר הזה כבר לא יהיה טוב, בטח לא מבחינתך, שאתה עבדת איתו באופן צמוד בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות. עשיתם ביחד פודקאסט משותף לרגל יום הולדת העגול של ארצות הברית, נכון?
3: כן, למעשה כשהתברר שהוא חלה, אז חשבנו על פרויקט שיאפשר לנו ככה שוב לעבוד יחד אחרי כמה שנים שלא יצא לנו לעבוד יחד. כל אחד הלך בדרכו שלו עם הפירוק של רשות השידור, ושנינו הבנו שיש לנו כאן הזדמנות אחרונה אולי לצלול לתוך איזשהו פרויקט יחד. לי זה היה מרתק.
0: מה זה אומר לצלול לפרויקט עם אורן נהרי?
3: זה אומר שעות של דיבורים ומחשבות ותכנונים, ומה שמבחינתי היה חשוב זה שזה קצת הוציא אותו מתוך הנקודה שבה הוא ישב, נקודה של אדם, מקום של אדם ש... פיזית הולך ודואך, אבל הראש שלו אף לכל כך הרבה כיוונים וכל כך הרבה מקומות, וזה בדיוק זה בדיוק

0: איש עשיר כל כך, מלא כל כך, מלא כרימון בידע, והרגעים האלה שבהם היינו נפגשים בבית שלו עם מכשיר ההקלטה שלי בשבעת החודשים האחרונים, היו רגעים שבהם אורן היה באלמנט שלו, ואני שמח שהייתה לי הזכות אולי לתת לו את הרגעים האלה, ואני שמח שהוא הסכים לתת לי את הרגעים האלה האחרונים בחודשים האחרונים.
1: בוא נדבר, אירן, על
0: באמת זכות גדולה.
1: בוא נדבר על ההתמודדות שלו, כי אורן הארי לא היה בן אדם מוחצן, אבל בכל זאת את המחלה הוא עם המחלה הוא התמודד באופן שהוא יותר מוחצן ממה שהוא רגיל. הוא התראיין בתוכנית פגישה כאן בכאן 11 אצל רוני קובן, וסיפר באומץ על המחלה וההתמודדות. איך אתה חווית את זה בעבודה המשותפת שלכם?
0: במשך חודשים אורן לא סיפר שהוא חולה. אני למעשה גיליתי שהוא חולה כשראיתי אותו מגיע למערכת, למקום שבו אתם נמצאים עכשיו, שם במשרדים בנעימי, עם מקל הליכה. ואני ככה התבדחתי איתו, אמרתי לו, מה, את מי אתה רוצה לחסל עם המקל הזה? במי אתה רוצה להקות היום? והוא סגר את הדלת ואמר, תשמע, אני חושב שהגיע הזמן לספר לך, זה היה לפני 7-8 חודשים,
1: כן.
0: אני חולה מאוד, ואז הוא סיפר לי בעצם מה עובר עליו, מה קורה לו. אורן התייחס בצורה מאוד, מצד אחד כן רגשית, מצד שני מלאת הומור שחור והומור יבש. אני פגשתי אותו בפעם האחרונה ביום חמישי האחרון. זאת הייתה פגישה שכמעט התבטלה, כיוון שהוא בימים שקדמו לפגישה הזאת היה באמת בדיחה מתמשכת, אבל ביום חמישי, ביום שבו הייתי אמור להגיע אליו, לפתע היה לו איזה יום אחד כזה שהוא פתאום היה מאוד צלול, מאוד עירני, מאוד רוצה לדבר. סוג של שירת הברבוז, התופעה שאנחנו די מכירים מחולים שנוטים למות, שפתאום לקראת הסוף יש איזה פרץ של סגירת מעגל, והוא כן רצה להיפגש איתי. אז ישבנו ככה חצי שעה ואלינו זיכרונות מהשידורים הרבים והארוכים שלנו ביחד. אנחנו עבדנו, אנחנו נסגור את זה, הטלפון היום לצערי לא מפסיק לצלצל, אתם יכולים לנחש למה. ובאמת ניהלנו ככה שיחה ארוכה, אלינו זיכרונות על הימים שבהם עבדנו יחד. אורן הגיש את השעה הבינלאומית, התוכנית שאני מגיש היום, במשך 10 שנים. אני הייתי העורך שלו, למעשה ירשתי אותו אחרי שהוא החליט לפרוש. והיו לנו באמת הרבה רגעים, שנינו לא אנשים שנוטים לדבר על הרגשות שלהם יותר מדי, אבל אורן עוד פחות. והחודשים האחרונים היו קצת שונים. הוא כן דיבר על הרגשות וכן דיבר על המחשבות שלו ועל האופן שבו הוא תופס את המוות. שוב, באמת בהרבה מאוד הומור, קור רוח. והוא רצה שזה יהיה קצר, שזה לא יימשך הרבה מדי זמן. הוא חשש
1: ואתה, שיגיע כן, הרגע ואתה, שבו ואת, הוא יהיה... כן, ואתה, אירן סיקורל, זכית לחוות את החודשים האחרונים האלה לצידו של אורן הארי, וזאת בטח זכות גדולה. תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת, אירן סיקורל.
0: תודה.
1: ואנחנו בעניין אחר לגמרי אומרים שלום ובוקר טוב לשר התרבות והספורט, מיקי זוהר.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בעוד רגע ממש, הבחירות לפריימריז בליכוד, מה מד הלחץ?
2: מבחינתי רגיל, ממשיכים לעבוד, יוצרים קשר עם כל החברים שאנחנו כבר בקשר איתם במשך 4 שנים. אני חושב שפריימריז זה לא תקופה שהיא הזמן היחיד לדבר עם החברים. מי שלא מדבר עם החברים בליכוד במשך 4 שנים, הרבה יותר קשה לו בפריימריז, אבל מי שמכיר טוב את החברים ובקשר טוב עם החברים, אז זה יותר פשוט לו בתקופת פריימריז.
3: ועדיין כש-20 חברי כנסת וכנראה בין 4-6 שרים אמורים ללכת הביתה, זה לא דבר שהיה אף פעם, אם אני מבין נכון.
2: כן, זה פריימריז מורכבים יותר, משום שכמות המקומות מועטה ביחס לכמות המתמודדים. יש כמות מתמודדים מאוד גבוהה. מה לעשות? זו המפלגה הכי מבוקשת בעולם. אני אומר לכם את זה בעולם, לא רק בישראל. הליכוד זו המפלגה הכי מבוקשת בעולם. כי זו סוג של נושאת מטוסים מאוד מאוד גדולה, שמי שהקברנית שלה הוא בנימין נתניהו, וכולם רוצים להיות בתוך הספינה הזאת.
1: אז למה מתקשים כל כך לשריין אנשים שנתניהו רוצה לשריין אותם בתוך הרשימה?
2: מה זאת אומרת מתקשים?
1: לא יודע, לא ראיתי איזה שהם
3: שמות שאלו שרצו לשריין אותם, לא באמת רוצים לבוא.
1: אין איזה כוכבים שיכולים לשרת את הרשימה.
2: אני לא מכיר אנשים שסירבו לשריון. יכול להיות שיש כאלה שלא רוצים להיות בפוליטיקה, או שפוליטיקה פחות מדברת אליהם, זה זכותם. אבל אני חושב שכל מי שמקבל הצעה לשריון רואה את זה בהתרגשות רבה, והיה אולי גם יש כאלה שרוצים לחיות ציבורית ויש כאלה שלא. אני רק יכול להגיד לכם שבסופו של דבר השריונים של נתניהו יביא, הם יהיו שריונים מאוד איכותיים. אני חושב שהשריון הראשון כבר מוכיח את עצמו. זה שריון של אדם מצליח בתחום ההייטק, שיכול בסופו של דבר להביא תרומה אמיתית לכלכלה הישראלית, בידע שלו, בהבנה שלו, בניסיון שלו. וזה הכיוון. אנחנו נמשיך לשריין אנשים שיכולים לתרום למדינת ישראל ולחזק את רשימת הליכוד.
3: אתה לא חושב שיותר נכון למפלגה כמו הליכוד להביא יותר אנשים מהפריפריה, יותר אנשים שייצגו את השכבות המוחלשות? אנשי מקצוע להביא כלכלנים זה לא דבר בעייתי. אפשר להביא תמיד. גם לא צריך לתת שריון בשביל זה. אפשר להביא...
2: אני מניח שיהיו עוד שריונים שגם יגוונו את הרשימה מאוד כיבודים, אבל גם צריך לזכור. חלק גדול מנבחרי הליכוד, אני בתוכה, מגיעים מהפריפריה ומייצגים את השכבות החלשות. אני מגיע מקריית גת, מהדרום. ראיתי את הקושי, יודע מה זה קושי, מכיר את המצוקות שיש פה. הייתי גם חבר מועצה וסגן ראש עיריית קריית גת, אז אני יודע בדיוק מה זה לטפל בציבור. ולכן אני אומר, יש גיוון מאוד יפה ברשימת הליכוד, ואני חושב שאחרי הפריימריז, אנשים יבינו היטב למה דמוקרטיה התוססת שיש בליכוד היא בסופו של דבר הדבר המנצח. כי אתם תראו איזה רשימה יפהפיה הולכת לצאת לליכוד. אני אומר לכם שכל הדיבורים על רשימה כזאת ורשימה כזו, בסוף לרשימת הליכוד תהיה רשימה בעיניי הכי מרשימה מכולה.
3: אבל הרשימה שיש, שיש היום היא לא מספיק יפה?
2: היא יפה מאוד, אין לי שום בעיה עם הרשימה שיש היום, אבל אני יודע שכל מיני דיבורים של נקרא לזה, כל מי שחושב שהליכוד, זאת אומרת, יש לצרנו הרב לא מעט מתנגדים, שרוצים לפגוע בשם הטוב של הליכוד, ואומרים, תהיה לכם רשימה לא טובה, תהיה לכם רשימה לא מגוונת, תהיה לכם רשימה לא מכובדת, אז אני אומר לכם, חכו אחרי הפריימריז, ולאחר מכן גם השריונים.
3: לא, אבל אני אומר, אם הרשימה היום כל כך יפה...
2: הרשימה הכי מגוונת והכי אטרקטיבית מבין כולם.
3: אני אומר, אם הרשימה היום כל כך יפה, למה ראש הממשלה רוצה לשנות אותה?
2: הוא לא רוצה לשנות אותה, הוא רוצה לגוון אותה, רוצה להביא גם קולות.
3: לגוון אותה זה לשלוח אנשים הביתה, זה לא... גם ככה יש מצוקה. אז עוד 10 שריונים.
2: מה שיפה אצלנו זה שזה דמוקרטי. זאת אומרת, יש 140 אלף מתפקדי ליכוד, שזה מספר עצום, זה מספר של 4 מנדטים, כן? אם לא יותר.
3: כן.
2: שאנשים שהתפקדו לתנועה, ויש להם זכות לקבוע את הרשימה. זה דבר הכי יפה בעולם. עכשיו, אני אומר, התכבדו כולם, התכנסו, תהיה הכרעה, ובסופו של דבר תיבחר רשימה. זו הדרך לבחור רשימה שהעם גם יוכל לתמוך בה אחר כך.
3: ודעתך נוחה באמת שיש 10 שריונים?
1: אתה מעריך, אתה מעריך שתהיה ברשימה הזאת?
2: אני מעריך שאני אסיים בעזרת השם במקום מאוד מאוד גבוה ומכובד. אני לא חלילה משתחצן או משהו, אני רק אומר כי אני פשוט מרגיש את השטח הליכודי. אני חייב להגיד, אני, כל מקום שאני הולך, אני מרגיש שאני מקבל תמיכה. אנשים מעריכים מה שעשיתי. עשיתי פעולות במשרד התרבות והספורט משמעותיות. הספורט שינה את פניו בתקופתי. בעולם התרבות עשיתי רפורמת קולנוע מדהימה שעובדת. אני משרת את התנועה ואת המדינה בצורה הכי טובה, משתדל לעשות את זה בצורה הכי מכובדת והכי ראויה. ולכן אני מרגיש שאני אקבל תמיכה מכובדת.
1: זה מעניין את מתפקדי הליכוד, כל הדברים האלה שאתה אומר, כל ההישגים האלה שאתה מונה?
2: חד משמעית. מי חושב שמתפקדי הליכוד מתעניינים רק במי שנניח צועק הכי הרבה או הכי פרובוקטיבי, הוא טועה. מתפקדי הליכוד אוהבים את העשייה, את ההישגים, את התוצאות בשטח, ותקשיב, הסלוגן שלי זה עשייה ימנית מנצחת. כי בסופו של דבר, עשייה ימנית מנצחת, זה אומר שגם יש תוצאות בשטח ויש הישגים, ואני חושב שכולם אז, מסתכלים על הפעולות.
3: אז בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, השר מיקי זוהר, איך חברת כנסת כמו טלי גוטליב, שבאמת, אתה יודע, עם כל המעלות והחסרונות והסיפורים, בדקתי את העשייה שלה בכנסת האחרונה, זה לא משהו שאפשר להתפאר בו.
2: תראה, אתם כרגע כבר קבעתם את תוצאות הפריימריס.
3: אני לא קבעתי כלום.
2: אז אני עוד לא ראיתי את התוצאות. אני לא יודע איפה סיימת הליגותליפ, אני לא יודע איפה אני אסיים, אני לא יודע איך תראה הרשימה.
3: ואם היא תסיים מספר 3 כמו בסקרים שלכם, אז מה תגיד?
2: אז אנחנו נתראיין שוב ונחשוב ונדבר.
3: היית בכל זאת רוצה לקבל שריון כמו ישראל כץ וחיים כץ?
2: ממש לא. אני לא רוצה שריונים. אני גם חושב שישראל כץ היה מסיים גבוה מאוד בפריימריס, לדעתי הוא היה מסיים בשלישייה הראשונה.
1: אז מבאס אותך שהוא שוריין?
2: אני חושב שהוא פשוט באמת, העניין שהיה פה זה שיש לו סוגיות ביטחוניות, ויש לו המון המון משימות בתחום הביטחוני.
3: חבר הכנסת מיקי זוהר, השר מיקי זוהר, אני לא מאמין שאתה אומר את זה. אתה מבין בפוליטיקה, אתה בין המבינים ביותר בפוליטיקה בכנסת הזאת.
2: אני אגיד לך מאוד פשוט, אני אומר לך פוליטית, מאוד פשוט, אם אני מבין פוליטיקה כמו שאתה אומר, אני אומר לך שישראל כץ סיים בשלישייה הראשונה.
3: יפה, אבל זה לא בגלל הסיפור הביטחוני. זה חד משמעית לא בגלל הסיפור הביטחוני.
2: אז מה הסיפור? אם הוא בסיים השלישייה הראשונה...
3: הסיפור הוא שכשנתניהו רוצה לצ'פר מישהו בגלל סיבה מסוימת שהוא יצטרך אותו מחר או אתמול, אז הוא משריין אותו.
2: אני חושב שישראל כץ...
3: וגם חיים כץ אותו סיפור בדיוק.
2: אני לא יודע גם באיזה מקום נתניהו הולכת לשריין אותו, אבל אם ישראל היה רץ, הוא היה מסיים השלישייה הראשונה. זו הערכה שלי.
1: וחיים
2: כץ. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר נוסף. לגבי בסופו של יום, אתם תראו שאחרי הפריימריס הרבה מהערכות ומהסקרים הטיפשיים, סליחה על הביטוי שמופצים בקשר לאיך הרשימה של הליכוד תיראה, הכל הולך להשתנות. הרבה אנשים יוכלו הרבה קובעים.
1: זהו, כי ראיתי שאתה ממוקם באחד הסקרים במקום ה-38 נדמה לי.
2: כן, אני מקום 58 כנראה, נכון. טוב, תשמע, אין הבנה של אף אחד לאיך הליכוד עובד. יש מבנה סוציולוגי פוליטי בליכוד שאנשים לא מכירים אותו. ואני חושב שאחרי הפריימריז...
1: לא, אז תסביר אותו, תסביר אותו, כי גם אנחנו לא מכירים אותו עד הסוף.
2: אחרי הפריימריז לא יהיו יותר סקרים בפריימריז של הליכוד, אני מבטיח לכם.
1: למה? תסביר.
3: לא, אבל מי שעושה את
1: הסקרים... תסביר, זה מעניין.
3: הסקרים דווקא זה אנשים בתוך הליכוד.
1: מה אתה אומר?
2: זו בדיחה מצחיקה. אני אגיד לכם למה, כי איך עושים סקרים היום בליכוד? אני אסביר לכם. שולחים הודעת SMS למתפקדי הליכוד, אגב, עם מאגרי טלפונים מאוד מאוד מיושנים, וכל מי שעונה זה אותם אנשים ובדרך כלל מאוד מאוד אקטיביסטים. זאת אומרת שהמגוון הרחב של מתפקדי הליכוד, 140 אלף איש שמגיעים מדימונה לנופקים ומנוף הגליל ומנתיבות ומכל המקומות האלו, הם לא יכולים להיסקר בסקר שכזה שמשקף שטח ליכודי. אז מה שקורה, כל מי שצעק הכי הרבה בכנסת האחרונה יכול לקבל מקום גבוה, וכל מי שעשה...
3: בקיצור, אתה אומר, הסקרים בכלל לא מבינים את המבנה של הליכוד.
2: חבל על הזמן. משהו, בליכוד יש גם רשימות מוסכמות. זאת אומרת שסניפים מתכנסים ובוחרים, יש קבוצות כוח בליכוד שתומכים במומדים כאלו ואחרים. זה לא יכול להיסקר הדבר הזה. עכשיו, עוד דבר הנוסף אחרון, ואני אגיד לכם רק לגבי הסקרים האלו. תזכרו דבר אחד, בסופו של יום, כשאתה רוצה להבין איך 140 אלף איש מצביעים, אתה לא יכול לעשות את זה באמצעות SMS, שכל אחד יכול לענות על הסקר הזה 20 פעם. אז הסקרים האלה הם בדיחה.
3: בסדר, עזוב את הסקרים, עזוב, סיימנו איתם. אני רוצה לשאול אותך שאלה האחרונה שמאוד מאוד מפריעה לי, כואבת לי. למה כדי לקנות חבר כנסת אשכנזי כמו ישראל כץ או חיים כץ, צריך לתת לו שריון, וכדי לקנות חבר כנסת מזרחי כמו דוד אמסלם, מביאים לו רוגע?
2: אני אומר לך, זה לא קשור לדתיות.
3: לא יודע, לא יודע. תמיד זה נופל עלינו ככה.
2: ואני תומך בו בפריימריס האלו. הוא גם יודע שאני תומך בו בפריימריס האלו. אני אגיד לך, אם תשאל לדודי אמסלם האם הוא רוצה שיריון, הוא יגיד לך, אני לא רוצה שיריון, אני רוצה להתמודד. עכשיו, אני אגיד לך גם משהו. אני חושב שבסופו של יום, גם השיריון של ישראל כץ וגם השיריון של חיים כץ, אלו שיריונים מוצדקים. אלו שיריונים מוצדקים. אני לא מדבר על שיריון.
1: למה חיים כץ מוצדק? נגיד, ישראל כץ, עניינים ביטחוניים, אני מבין איכשהו, למרות שגואטה לא קונה את זה.
2: חיים כץ הוא הכי מבוגר בתנועה שלנו, הוא יושב ראש מרכז הליכוד, והוא פועל למען ראש הממשלה.
3: זה הזמן ללכת הביתה, נו.
2: והוא פועל, למה?
3: לתת לצעירים, לאנשים צעירים.
2: אני חושב שחיים כץ גם משתבח עם השנים, הכל בסדר. ואני אומר לך, שברגע שהוא פעל למען ראש הממשלה כפי שהוא פעל, ראש הממשלה החליט לשריין אותו, זה לגיטימי, זו זכותו.
3: יפה, זאת אומרת, היה פה דיל.
2: תקשיב.
3: אני ארגן לך את מה שצריך במרכז.
2: לראש הממשלה יש 8 שריונים. הוא יכול לעשות בהם ככל שהוא חושב ומוצא לנכון לטובת התנועה. ואם הוא החליט לשריין אנשים מסוים, אם הוא שריין גם את גדעון סער כדוגמה, שהגיע, עזר לנו לשמור על הממשלה, בסופו של יום, לראש הממשלה יש שיקולים שבגינם הוא מחליט לעשות את השריונים שלו, ואני חושב שההחלטות שלו בסופו של דברים שלו, ולא צריך להתערב לו.
3: גם אם תצא בסוף מספר 38, כן?
2: אני מניח שאנחנו נתראה עוד פעם אחרי הפריימרי.
3: בעזרת השם.
2: אני מקווה שגם בשביל בעיקר לברך אותי על ההישג.
3: בהחלט.
2: ואני אסיים במקום טוב, בעזרת השם.
1: ראיתי סרטון שלך שעוסק בחוק הקולנוע, זה הסרטון בעצם שאתה מציג למתפקדי הליכוד כהישג הכי גדול שלך. למה דווקא זה, ולמה חשבת שהדבר הזה יוכל בעצם לחזק את מעמדך ברשימה?
2: תשמע, בסוף אמרתי שמה שצריך לקבוע זה התוצאות וההישגים. ואני במשך 3 שנים קידמתי רפורמה ששינתה את פני העניין הזה של הקולנוע הישראלי, בכך שפעם היו אוהבים לעשות סרטים נגד חיילי צה"ל, נגד מדינת ישראל, משום שבפסטיבלים בעולם זה היה זוכה להרבה מאוד מחיאות כפיים. הרפורמה שעשיתי אומר דבר פשוט, עשית תוכן, אתה צריך שישראלים יאהבו אותו, שישראלים יקנו פה כרטיסים, ובכך תוכל לקבל תקציב עבור הסרט. אז היום כל הקרנות באמת מכוונות לתוכן שישראלים אוהבים, ומה לעשות, ישראלים לא אוהבים תוכן נגד חיילי צה"ל, וזה מבחינתי שהוא באמת חשוב, אני מאוד גאה בו, ואני מקווה שגם מתפקדי הליכוד שמו לב אליו.
1: וזה שווה שיחה באמת באמת נפרדת, ואתה יודע, גם עם שאלות טיפה יותר קשות, כי זה, אתה יודע, זה מתפקדי הליכוד אוהבים, לא בטוח שכולם, שכל הציבור הישראלי אוהב, אבל זה שלך. שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, תודה רבה על השיחה הזאת,
3: ובהצלחה בפריימריז.
1: ובהצלחה בפריימריז.
3: אגב, איזה מקום זה נראה בעיניך טוב? כאילו הצלחה?
2: אני חושב שהסירייה הראשונה, זה צריכה להיות בהצלחה בעיניי.
3: יאללה, בהצלחה.
2: ובאת השם אני גם מאמין שאני אצליח להגיע לשם.
1: בהצלחה. תודה רבה לך. פרסומות.
4: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות ברשת בית.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: שלום.
8: שלום.
7: מדברת הראלה ממפעל פייס.
8: כן.
7: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
8: במנוי שלי?
7: במנוי פייס, בוודאי.
8: וואי. אני ממזמת.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
14: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
16: חם לי למות.
15: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
17: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
15: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
18: את לא מפחדת? מהורמונים?
15: הערב בכאן 11.
19: אנחנו כאן.
1: חזרנו.
3: היית רוצה להתמודד בפריימריז, עומרי הסיניים?
1: תראה, התשובה הזאת מורכבת מכן ולא. כן, כי הייתי, אתה יודע, אני בן אדם תחרותי, וזה סוג של תחרות. אתה מתמודד מול אנשים, אתה רוצה להגיע כמה שיותר גבוה, אתה מנסה לבדוק את כוחך, כמה אנשים אוהבים אותך.
3: אין בעיה, אבל לא יכול להיות שבן אדם, בגלל שלא הספקת להגיע לברית של הבן שלו בבית שען או בירוחם, אז הוא הולך על הראש שלך.
1: קודם כל, אם אתה רוצה לנצח, אז כדאי שתספיק. אני תמיד, בכל דבר שאתה עושה, תהיה הכי טוב. אתה רוצה, אתה
3: לא
1: רוצה להיבחר, תלך ל-25
3: אלף חתונות. אבל זה ההפך הגמור מלהיות טוב. להיות טוב זה להתעסק בעשייה ציבורית.
1: תישן לשבת... שעה אחת פחות. אם זה חוקי המשחק במפלגה שלך, שבחרת שככה נבחרים, ותיסע... אז תישן שעה, תעבוד כמו שצריך, 10, 12, 13 שעות במה שאתה צריך.
3: אבל זה לעבוד פול טיים ג'וב רק בלבקר אנשים בשמחות שלהם ובהזכרות שלהם ובלוויות של הסבתא שלהם.
1: אתה יודע, אמרו לי פעם, אם התנדבת ליחידה, אל תתלונן שיורים. זה היחידה שלהם, ככה זה קורה, זה, אף אחד לא הכריח אותם, ולמה לא? כי אין לי כוח לזה, תקשיב, מה?
3: אבל אתה אוהב תחרות.
1: לא, אני אומר, אם אני בפנים, הייתי נכנס בזה ברבק, אבל אם אני...
3: בקיצור זה לא.
1: בקיצור לא, כן.
3: טוב.
1: הכי טוב זה במפלגה כזאת, אתה יודע שיש ועדה מסדרת, ואז אתה צריך להתחנף רק לבן אדם אחד, לא לתודה.
3: לא, ויש עוד עיתונאי אחד שאנחנו צריכים לשאול אותו אם הוא היה מתמודד.
1: כן, בפריימריז של הליכוד. אריה גולן, בוקר טוב.
20: בוקר טוב, האמת ששקלתי להתנדב.
3: כן.
20: בפריימריז של הליכוד, אבל פסלתי את זה בסוף. האמת היא, השאלה היותר גדולה, זה כמו שאמר עומרי, זה האם אתה רוצה להצטרף ליחידה, כלומר, אם אתה רוצה להתעסק עם פוליטיקה.
3: תשמע, לא נעים לי להגיד לך, אבל נראה לי שהם פסלו אותך קודם.
20: אני כן, לא הייתי מנסה אפילו בליכוד, אין בעיה עם זה, זכותם. גם זה לא, אבל לא זה העניין.
1: אגב, הציעו לך פעם להשתלב בפוליטיקה, אריה?
20: כן. כן, יותר מפעם.
3: מה אתה אומר? וואו, יש לנו סקופ.
20: אבל זה לא סקופ, אני כבר... אתה יודע מה אתה רוצה סקופ?
3: כן, כן, כן.
20: הציעו לי יותר מפעם אחת, קיבלתי טלפונים, בוא תצטרף. לא במפלגות שיש בהם פריימריז, נגיד את זה כך, שיהיה ברור.
3: זאת אומרת, זה לא בדמוקרטים ולא בליכוד.
20: זאת אומרת... אני לא, זה היה לפני המון שנים, הדמוקרטים עוד לא היו קיימים, הם לא ידעו שהם דמוקרטים, הם היו משהו אחר, גם לא במפלגה הזאת, אגב, לא במפלגת
1: העבודה. אם היית אומר כן, היית יכול להיות חבר כנסת?
20: יכול להיות שכן, אבל לא, מעולם לא עלה בדעתי לעזוב את העבודה שאני אוהב באמת באמת בכל הלב, זאת עבודת העיתונות, עבודת השידור, וכל מה שהציעו לי, היו הצעות יפות מאוד וטובות מאוד.
3: ומעולם לא הצטערת על זה שדחית אותם.
20: מעולם לא הצטערתי שדחיתי אותם.
3: והיום זה ביתר סט וביתר עוז. זה
20: לא
3: מתאים.
20: תראו, חברים, רק שתבינו, אני לא רץ אפילו לוועד הבית. אני לא אוהב את העניין הזה.
3: לא, ועד הבית זה לא...
20: אני לא טוב בוועדים, לא טוב בייצוגים. אני עושה את העבודה שלי, אני חושב שאני עושה הכי טוב שאני יכול בעבודה שאני עושה.
3: שמע, אבל את כאן 11, את כאן 11 אתה מייצג מדהים. את רשת ב'.
20: תודה, זה מה שאני עושה,
3: עם מאות אלפי מאזינים.
20: כן, ברוך השם, אז זה העניין, זה העניין, זה העניין שלי, זה חלקי, חלקת אלוהים הקטנה שלי, והכל בסדר, לא חסר לי שום דבר.
3: ברוך השם.
20: זהו, באמת ברוך השם.
3: אז כן, על מה?
20: כן. על מה שקורה בשטחים עם המתנחלים, שאלה שלא לא כולם כמובן, אלה קבוצות קטנות, שנכנסים לכל מיני בתים של פלסטינים, לחצרות, מקימים שם כל מיני... עכשיו, אני לא רוצה רגע לדבר על הסבל שעובר על הפלסטינים, אלא מה הם עושים לחיילינו? מה הם עושים לכוחותינו? מה הם עושים לחיילים שלנו ששחוקים במלחמה של 3 שנים, ועכשיו הם גם צריכים להתעסק עם יהודים שעושים כל מיני דברים שלא צריכים לעשות, והם מקפיצים עוד גדוד ועוד חיילים, והם באים, והם מסלקים אותם והם חוזרים. למה לעשות את זה לחיילים שלנו, חיילים של כולנו?
3: אני חושב אומר, יש מספיק אויבים שעושים את זה לחיילים שלנו, למה אנחנו צריכים לעשות את זה?
20: למה החבר'ה שלנו כל כך קשה להם?
3: אריה, אני אגיד לך למה. ופה אני אומר לך בכנות, יש לי טענות קשות מאוד על המדינה, על מערכת החינוך. אני מאמין שכל החבר'ה האלה זה חבר'ה שהיו איתם בעיות בילדות שלא טופלו, אם זה רווחה, אם זה חינוך, אם זה לא יודע מה. זה לא יכול להיות שבן אדם מגיע למצבים האלה כשאין לו איזושהי בעיה ברקע, ולא טיפלו בהם, ונתנו לזה לגדול, ונתנו לזה לצמוח, וזה מה שקורה.
20: ועכשיו זה כבר הופך לבעיה לאומית. עכשיו זה הופך לבעיה לאומית, ואני באמת, באמת, באמת מרחם על החיילים שלנו, עם החום הנורא שיש עכשיו בעונה הזאת של השנה, שצריכים להילחם לא רק נגד הטרור של חמאס והטרור הפלסטיני בשטחי הגדה המערבית, או כמו שקוראים לזה שטחי יהודה ושומרון, אלא גם צריכים להיאבק עם ישראלים, עם יהודים, שעושים כל מיני דברים שלא צריכים לעשות. ואני ראיתי שאפילו השגריר האמריקני, הקבי, שהוא ידיד גדול שלנו, ממש ברמה של טרמפ, אני חושב, גינה את מה שקורה שם, אמר על מה שקורה שם דברים מאוד מאוד חריפים, כי במקרה גם אחד הפלסטינים שם יש לו אזרחות אמריקאית, הבנתי, אז זה בכלל בשביל האמריקאים זה קו אדום, ואם הוא מגנה אותנו, אז שיתחילו לחשוב קצת על מה הם מעוללים למדינת ישראל, אבל בעיקר באמת מה הם מעוללים לחיילים בני ה-18-20 או למילואימניקים שצריכים נוסף על כל מה שיש להם לעשות גם להתעסק עם הדבר הזה בשטחים, ביהודה ושומרון.
1: כן, צריך להגיד גם שזה עניין של שנים, אתה יודע, אולי עכשיו זה, אני חושב שעכשיו ההיקף של
20: יש
1: זה
20: עלייה
1: התרחב,
20: בעניין, נדמה לי, כן.
1: ההיקף של
20: כן.
1: זה התרחב, וגם הטיפול הוא יותר, הייתי אומר, רפוי, מה שנקרא, ביכול שזה עניין של, של השבק, יכול שזה עניין של צהל, אין לי
20: אני לא בדיוק יודע מה קורה שם, אני לא הייתי אף פעם כתב שטחים, אני לא, אין לי הרבה קשר עם האנשים שם, יש לי כמה חברים שם שאני משוחח איתם, הדבר הזה צריך להיפסק. תעזבו, תנו לחיילים שלנו להתעסק עם הדברים החשובים באמת.
3: כן, בהחלט.
20: ולא עם הדבר הזה.
1: עוד דבר אחד קטן בבית הזה, הבעיה אולי הכי גדולה, שאתה מעלה את זה כאן וזה מצוין, אבל זה לא כך מעניין את הציבור הישראלי, האירוע הזה.
20: לא, לא, לא. אני גם מודה שגם אני לא קורא כל ידיעה.
3: כל הזמן מציגים את זה גם שזה בשוליים ובשוליים ובשוליים ובשוליים, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה מעסיק מאות חיילים.
20: מאות חיילים, ובאמת גורם להם עבודה מיותרת,
3: בהחלט,
20: קשה מאוד.
3: בהחלט.
20: יש דברים, יש משימות כל כך חשובות לכוחותינו, לחיילינו, לילדים שלנו. תנו להם לעשות את הדברים האמיתיים. אל תעסיקו אותם עם הדבר הזה עכשיו. פשוט לא פייר.
1: נקודה חשובה. תודה רבה רבה לך, גולן.
20: תודה לכם, חברים, להתראות.
1: פרסמות.
16: מיד חוזרים עם יגאל גואטה ועמרי אזולאי. כאן חדשות, ברשת בית.
19: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
21: ספרים זה סטימצקי.
19: כפוף לתקנון.
22: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
23: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
24: כי אם לא תשלח,
23: איך תיקח?
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
26: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
27: מטבחי השף, דקל קמילה.
28: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
29: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
23: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
24: כי אם לא תשלח,
25: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
30: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. בכפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
2: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
20: חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית.
4: מקווה מאוד שמצביעי הימין מבינים מה מונח על כף המאזניים. אם הם רוצים שבקדנציה הקרובה יתמנו 10 שופטים שהם שיקול של יצחק עמית, זה לא סוד שאין גיוון בבית המשפט העליון. כמעט לחצי עם, אפילו יותר מחצי עם, אין אמון בבית המשפט העליון. מתנהלים בבריונות, יצחק עמית מתנהל בבריונות, ששודד את הכוח של העם, הוא לוקח את הכוח של הריבון, שזה בעצם העם בישראל, וגם אגב לא מאפשר לבית המשפט להתנהל כמו שצריך.
2: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
5: אנחנו כאן.
1: חזרנו, עדיין בענייני פריימריז ופוליטיקה. אנחנו אומרים בוקר טוב לפרופסור עופר קניג.
6: בוקר טוב.
1: המכללה האקדמית אשקלון, המכון הישראלי לדמוקרטיה. שמע, דיברנו פה כאן עם השר מיקי זוהר על הפריימריז, והאמת שהפריימריז זה עניין לא נורא נורא נורא ותיק, נכון?
6: תלוי איך אתה מסתכל על למה אתה מתייחס בתור ותיק. פריימריז בעצם הגיעו לחלק מהמפלגות במדינת ישראל לפני 30 ומשהו שנה.
1: 92, נכון?
6: 92. פעם ראשונה במפלגת העבודה. אוקיי.
1: מפלגת העבודה הייתה הראשונה.
6: מפלגת העבודה היא הראשונה שבאמת אימצה פריימריז במובן של לתת לכל המתפקדים. מי ש... המפלגה הראשונה שעזבה את הוועדה המסדרת הייתה דווקא הליכוד ב-1977, כשהיא ימצאה את שיטת השביעות, אבל אז זה לא היה פריימריז.
1: כן, הפאנלים, הפאנלים.
3: והוועדה המסדרת, והוועדה המסדרת מתי נולדה?
6: ועדה המסדרת בעצם נולדה יחד עם המדינה, כלומר בשלושת העשורים הראשונים, אפילו הארבעה של מדינת ישראל, רוב המפלגות השתמשו בסוג כזה או אחר של ועדה מסדרת.
3: שאיך זה בעצם עובד ועדה מסדרת?
6: ועדה מסדרת בדרך כלל לא מורכבת או לא רוכבה מחברי כנסת או שרים פעילים, אלא או לשעברים או מוקדי כוח במפלגה שנכנסו לחדר, התיאור תמיד היה...
3: מי מינה אותם?
6: חדרים סגורים, אפופי עשן, בדרך כלל האליטה המפלגתית, המנגנון המפלגתי.
3: כן,
6: זו השאלה, מי מינה, נכון?
3: בדיוק. כי אם אותם פוליטיקאים שהם אמורים להיבחר, הם מינו אותם, אז יש בזה טעם לפגם.
6: כל העניין של ועדות מסדרות למיניהם זה שהן לא לגמרי שקופות. וחלק מהחוסר שקיפות זה שלא ברור לגמרי, זה מאוד מורפל מי בדיוק מינה, אבל זו הייתה שיטה במשך הרבה מאוד שנים. עדיין יש כמה מפלגות כיום. תראה, במובן מסוים אפשר להתייחס גם למועצת גדולי התורה כסוג של ועדה מסדרת, נכון? שבעצם מרכיבה את רשימת, את החלק החסידי של יהדות התורה, עם האיזונים.
3: בדרך כלל זה יותר ועדה מסדר, לא ועדה מסדרת.
6: כן. לא, זה אולי יותר נכון.
3: נשיא המועצת.
1: תגיד רגע, אבל איך הכניסה של הפריימריז שינתה את אופייה של הרשימה? למשל, תראה, אנשים אולי לא כך זוכרים, אבל בשנת 88, ברשימה של הליכוד, גואטה, אני חושב שהייתה רק אישה אחת, שרה דורון, אם אני לא טועה. ברשימה, אני מדבר ברשימה שאפשר ממנה להיבחר. האם הפריימריז, למשל, הכניסו עוד נשים, הכניסו אוכלוסיות אחרות?
6: תראה, הזינוק בייצוג של נשים בפוליטיקה הישראלית באמת התחיל בשנות ה-90 במקביל לפריימריז, אבל האמת שלקשור באופן ישיר בין שני הדברים זה טיפה לחטוא לאמת, כי יש גם מפלגות שאין בהן פריימריז שיש בהן לא מעט נשים. כלומר, התופעה של העלייה בייצוג הנשי בפוליטיקה, שדרך אגב נבלמה בעשור האחרון, יש לה כל מיני סיבות וכל מיני, כל מיני גורמים. כן, פריימריז זה חלק מהעניין.
3: אבל פריימריז עשו לכאורה כדי לעשות את זה יותר נקי ויותר טהור, ועם השנים זה גם הלך והסתאב, כי אתה צריך עכשיו לרצות אנשים, אם זה בתפקידים, אם זה בג'ובים, אם זה בשמחות שלהם ואם זה בהזכרות שלהם, ואז שוב פעם הם בוחרים אותך כי ככה וככה וככה.
6: פריימריז הגיע לפוליטיקה הישראלית בתור הבטחה מאוד גדולה, אחרי הגועל נפש הציבורי של סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, התרגיל המסריח, השליטה של האליטה המפלגתית הישנה, בשתי המפלגות דרך אגב, גם במפלגת העבודה, גם בליכוד. נכון, והפריימריז היא באמת אמורה להיות שיטה שהיא חגיגה לדמוקרטיה, שיטה פתוחה. אלא מה? נכון, אנחנו... הניסיון שלנו מלמד של אורך השנים גורמי כוח ואינטרסים השכילו לנצל את נקודות התורפה של השיטה הזאת, ואנחנו מדברים על תופעות כמו קבלני קולות ועל מפקדי ארגזים.
3: והדילים כן, שעושים אחרי זה ביניהם.
6: כן, הרי בתיאוריה יגלים עם... אם 100% מהמתפקדים היו מתפקדים חופשיים, כלומר, אזרחים שקמים בבוקר רוצים להתפקד למפלגה מתוך הדבר, זה היה פנטסטי, אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה. נכון, הפריימריז יש להם הרבה מאוד מגרעות כיום, אנחנו יודעים את זה. דרך אגב, בעבר זה היה בשתי המפלגות, לאחרונה זה בעיקר בליכוד, אבל מהסיבה מאוד פשוטה שהליכוד היא מפלגת שלטון כמעט נצחית ב-20 שנים האחרונות, כלומר, זה לא חוכמה במובן מסוים שאצל הדמוקרטים הפריימריז היו נקיים, ואולי יחסית, כן, יחסית נקיים, ובלי אינטרסים מאוד, קומבינות או אינטרסים מהסוג הזה, מכיוון שמפלגת העבודה או הדמוקרטים כבר, היא לא נמצאת במוקדי הכוח, היא לא נמצאת בשלטון כבר במשך המון, המון שנים. אז, אבל שוב, כשאנחנו מדברים על ועדה מסדרת מצד אחד ופריימריז מצד שני, בתור שני הקצוות של שתי שיטות שהן לא ממש טובות, כי אחת היא מאוד מאוד לא דמוקרטית, השנייה היא אולי דמוקרטית, אבל יש לה הרבה מאוד פגמים, אנחנו גם צריכים לשאוף לאזן את הדבר הזה.
3: אז איך בכל זאת מצילים את העם מהשיטות הלא טובות האלה?
6: מעולה, שאלה מצוין. אז אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, דווקא מה שקורה בליכוד מהבחינה הזאת של כן לתת ליושב הראש לשריין חלק, אולי הפעם זה באמת הוא הגזים, 8-9-10 מקומות ברשימה, זה אולי יותר מדי, אבל כן לתת חלק מהמקומות ברשימה לשיקול הדעת של היושב ראש, זה דבר טוב, זה מאזן את הכוח שיש למתפקדים. דבר שני, וזה דבר מאוד קריטי שאנחנו דוחפים פה במכון הישראלי לדמוקרטיה, ויש עוד ארגונים של החברה האזרחית שדוחפים, זה לשנות את שיטת הבחירות שלנו באופן כזה, שיומץ פתק חצי פתוח קוראים לזה. כלומר, כשאתה תלך ביום הבחירות לקחת פתק של אחת מהמפלגות, אתה תוכל גם לסמן שמות של חלק מהמועמדים שאתה רוצה שיופיעו על הפתק, שיכנסו לכנסת ובצורה כזאת לחזק את הסיכוי שלהם להיכנס לכנסת. למשל,
3: וואו, זה מעניין מאוד.
6: אם המפלגה שיבצה מישהו מאוד מאוד פרלמנטר מצטיין, אבל הפרפר והוא לא יותר מדי ברשתות החברתיות, שיבצה אותו במקום המתפקדים לצורך העניין.
3: בקיצור, מפלגה של 25 מנדטים יהיה לה מיליון בוחרים לרשימה. זה מדהים.
6: אם שובצתי במקום ה-30, והמפלגה קיבלה רק 25 מנדטים, יכול להיות שבזכות הקולות האישיים שקיבלתי מהבוחרים, לא המתפקדים, מהבוחרים של אותה מפלגה, יכול להיות שאני יוקפץ במעלה הרשימה וייכנס לכנסת למרות המקום המקורי שבו שובצתי. זו שיטה ש...
1: ואתה חושב את החרויות הזה מהשירה שיש בטלוויזיה, שיש את השופטים ויש גם את בחירת הקהל הרחב.
6: במובן מסוים, נכון, נכון.
3: ועדיין אתה חושב שבנוסף לזה צריך לתת כמה מקומות ליושב ראש בכל זאת.
6: אני חושב שכן, אני חושב שחוץ מהעניין הדמוקרטי, כן, אני בעד פריימריז, אני בעד לתת את הכוח למתפקדים, אני חושב שיש גם ערך לתת ליושב ראש, הרי מפלגה רוצה להצליח בבחירות.
3: טוב, בוא תספר לנו, כן.
1: תן לנו קצת ג'וס מתוך הדבר הזה.
3: קצת רכילויות.
1: קצת סקנדלים, אתה יודע, מתוך השיטות השונות.
6: מה זאת אומרת?
3: מה היה בעבר?
1: סיפורים שקרו בעבר.
6: סיפורים שהיו בעבר לגבי שריונים?
1: נגיד שפעלו, שמישהו התלונן על הוועדה המסדרת, על איך שהיא בחרה, על איזשהו שיקול שהיה נראה לחלוטין לא הגיוני של ועדה מסדרת.
6: תראה, הוועדות המסדרות לצערנו פעלו באותה תקופה השערוריות לא היו כל כך ציבוריות, אני לא, קשה לי לזכר במקרים כאלה, אני זוכר למשל דווקא את המקרה של 1992, זה לא הוועדה מסדרת, אבל זה השביעיות הידועות של הליכוד, שדוד לוי,
3: ניפגש
6: הוא בראשון, הגיע למקום מאוד נמוך, הוא הרגיש מקופח מהדיל שהיה בין מחנה שמיר ארנס ומחנה שרון נגדו, כן. ואז הוא אמר, הייתה נגדי קנוניה, ואנחנו ניפגש בשביעיות,
1: כן.
6: זה היה מין...
1: איום כזה, כן.
6: כן, זה גם סימן מקדים לכך ששלוש שנים אחר כך הוא פרש מהמפלגה והקים את גשר, אז כן, אז יש גם... יש גם
3: אבל באמת הלכו על הראש שלו שם. כן.
6: כן, כן, כן, זה לא... זה לא איזושהי...
3: כן.
6: אגדה אורבנית, זה מה שקרה.
3: פרופסור אופר קניג, תודה רבה רבה, החכמת אותנו.
1: כן, ונתת גם איזשהו פתרון אפשרי, שזה גם...
3: שלא יקרה.
1: נדיר במחוזותינו, שלא יקרה. תודה רבה רבה לך.
6: תהיה אופטימי, ביי
3: לטרוק. ביי.
1: בוקר טוב לאורלי אלקלעי.
5: בוקר טוב, חברים.
1: סיפור קשה וגם צריך לומר מרתק, היעלמות האנשים באוסטריה, פרשת היעלמותן המסתורית של מלי וליאל יעלומי, הם וביתם ממודיעין, שהקשר עמן בווינה נותק בשבעה באוגוסט, לפני שישה ימים.
5: נכון.
1: מה אפשר לספר על הפרשה הזאת?
5: אז קודם כל נתחיל עם מה שהחל כבר אתמול. מפכ"ל המשטרה נותן הנחיה ליחידת להב 433, לפתוח בחקירה ולהיכנס לתוך עובי הקורה. מי שמונו לחקירה הזו, אני אומרת את זה שוב, חוקרים של היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית. הם אלה שנמצאים בתוך החקירה.
3: למה פשיעה כלכלית? סתם?
5: יגאל, תכף נגיע. רגע.
3: טוב.
5: היום בית המשפט נעתר לבקשת היחידה החוקרת, להב 433, והטיל צו איסור פרסום על כל פרט מפרטי החקירה. אז לא לשאול אותי שוב למה יחידה כלכלית.
3: אוקיי.
5: ולא רק הם. כמובן שבווינה, מי שבודק את כל ההיעדרות הזו, המשטרה המקומית, אבל גם שם זו עוברה חקירה ליחידה מחוזית של האוסטרים, שיחד איתם נשלח נציג משטרת ישראל באינטרפול, נשלח מהג לווינה כדי ללוות מקרוב את החקירה. זאת אומרת, ובנוסף, משפחת יעלומי סוחרת את שירותיה של חברת מגן, שמנהלת ניהול של אסונות, מצבי חירום, ניהול פעולות לאיתור וחילוץ נעדרים, שגם הם על ידי המשפחה נשלחו והם כבר בווינה עם נציג של המשפחה. זאת אומרת, יש כאן כמה גופים שכולם מחפשים ומנסים לאתר את מלי וליאל יעלומי, האם וביתה. מה שכן אנחנו יכולים לומר, שמ-3 באוגוסט לא זוהתה פעולה חריגה בחשבונות הבנק. השימוש האחרון היה, כך אומרים במשפחה, הם מסרו אתמול את עדותם בלעב, שלא הייתה פעילות חריגה. אבל יש כן חשד שיש ברשותם סכום כסף גדול. יש גם איכון של הפלאפון שנעשה בפעם האחרונה, מעיד על סמיכות לתחנת הרכבת, בפארק עירוני גדול ששם מתקיים איזשהו יריד. זאת אומרת, זה קצה החוט שיש. מעבר לזה, אין. הבית דירות, המקום שבו הן אמורות היו להשתכן, שמשם הם שלחו למשפחה את התיעוד של החדר שבו הן אמורות להשתכן, ריק. זאת אומרת, אין שם חפצים שלהם. וכאן עכשיו מחפשים אחר האם וביתה שעבד איתם הקשר. פשוט נותק הקשר, אין כל קשר איתן. גם לא במכשירי הטלפון הסלולרי שהם סגורים, וכולם כמובן אחר... הנהדרות הללו, אבל בווינה אומרים, גם בתקשורת המקומית וגם המשטרה שם, שאין כרגע שום סימן למעשה פלילי, ושם מנהלים פתי כנהדרות רגיל. זאת אומרת, בדקו האם לא הייתה תאונת דרכים שהושפזו אלמוניות באחד מבתי החולים. כל בתי החולים שם נבדקו, האפשרות הזו נשללה על הסף. וכאן כרגע בווינה כך מתייחסים לכך, וכאן במדינת ישראל, חוקרים של היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית, אין צוות החקירה, לא מן הנמנע שמישהו מהם יצא גם לשם, בנוסף לנציג משטרת ישראל בדרגת סגן ניצב, כן. שנמצא כבר בווינה, ביחד עם החוקרים בווינה.
3: מה זאת אומרת, אבל יש בידיהם סכום כסף גדול, לא הבנתי.
5: זה נבדק החשד, שזה מה שיש ברשותם, שהם משכו סכום כסף גדול, שלא אין התנהלות דרך האשראי, יש התנהלות דרך מזומן. כל הדברים הללו נבדקים כן. כמובן.
1: טוב,
5: זה נפטר מהגלוי, אבל במיוחד שיש צו איסור פרסום.
1: כן, והתעלומה הזאת תמשיך כנראה להעסיק אותנו בימים הקרובים. תודה רבה, אורלי אלקלאי.
5: תודה רבה.
1: זהו, סיימנו שעה ראשונה, גואטה, ערכו את השעה הזאת, וגם את השעה הבאה, עידית בנייר ערכה, הפיקו רונית גורריה ושילת מחלוף, ביצוע טכני שרון לרנר, בדיגיטל אבי אלמו. אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה עם דברים סופר דופר דופר מעניינים.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ אופ אופ אופ אופ.
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: אחרי החדשות, יגאל גואטה ועמרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל הודיע כי הרס בלילה את המאחזים הבלתי חוקיים באזור הכפר קוסרה. שגריר ארצות הברית בישראל, הקבי, אומר כי ישראל נהנתה לבקשת מדינתו לפנות את הפולשים הבלתי חוקיים בקוסרה. הלווייתו של העיתונאי ואיש הרדיו והטלוויזיה אורן נהרי תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. התחזית ירידה בטמפרטורות.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 11. הפרעות של מתיישבים יהודים בכפר הפלסטיני קוסרה. צהל הודיע כי הרס בלילה את המאחזים הבלתי חוקיים ביישוב, וכי ישראלי אחד עוקב לחקירה. תושב הכפר, מרמר עודה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפורעים צרו על הבתים ולא אפשרו ליושביהם חיבור למים ולחשמל, וכי נצפו מתפללים בחברת חיילים אשר היו אמורים להרחיקה מהמקום.
11: פעם ראשונה בחיים שלי אני מרגיש אין חוק בישראל, במדינת ישראל. נגיד אתמול המתנחלים בעיות שלנו ליד הבתים שלנו, זרקו אבנים, באו רעולי פנים. אחרי שהלכו, הצבא מגיע אליי הביתה ועושה לי חיפוש עם הילדים, בדיקות תעודת זהות, למרות שהם באו עליי, לא אני הלכתי אליהם.
9: מרמר עודה אמר את הדברים לכן ליברמן ולליאל קייזר. גם בממשל טראמפ מוטרדים מטיפולה של ישראל בפורעים בכפר הפלסטיני. שגריר ארצות הברית בישראל, הקבי, מפרסם סרטון של כוחות צהל בדרכם לקוסרה הלילה, וכותב, הנה עדות לכך שצהל ומשטרת ישראל הגיעו לקוסרה כדי לפנות פולשים בלתי חוקיים שהיו שם כדי לאיים על תושבים פלסטינים. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף השגריר האמריקני וכתב, זה לא נכון לומר שמדינת ישראל או שגרירות ארצות הברית בירושלים לא עשו דבר כדי להגן על בעלי בתים פלסטינים או אזרחי ארצות הברית. דברי השגריר האמריקני שהביא כשבנו איתמר מרגלית. הבחירות הפנימיות בליכוד. שר התרבות והספורט מיקי זוהר מהליכוד מסביר מדוע ראש הממשלה נתניהו שריין את השרים גדעון סער וחיים כץ ברשימת המפלגה לכנסת.
12: חיים כץ הוא הכי מבוגר בתנועה שלנו, הוא יושב ראש מרכז הליכוד. ברגע שהוא פעל למען ראש הממשלה כפי שהוא פעל, וראש הממשלה החליט לשרן אותו, זה לגיטימי, זו זכותו. והוא שרן גם את גדעון סער כדוגמה, שהגיע, עזר לנו לשמור על הממשלה. בסופו של יום, לראש הממשלה יש שיקולים שבגינם הוא מחליט לעשות את השריונים שלו.
9: השר זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה והסנהיים בכאן חדשות ברשת ב'. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי לפני זמן קצר הודיע חבר הכנסת אליהו רביבו כי לא יתמודד בפריימריז למפלגה. הלווייתו של העיתונאי ואיש הרדיו והטלוויזיה אורן נהרי, שהלך לעולמו בן 70, תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. נהרי, מהקולות הבולטים והאהובים של השידור הציבורי ומעמודי התווך של עיתונות החוץ בישראל, היה במשך יותר מארבעה עשורים מהקולות המזוהים, האמינים והאהובים ביותר בסיקור חדשות החוץ בישראל. הוא היה מזוהה בשנים האחרונות עם תוכניותיו השבועיות בכאן חדשות ברשת ב', שבת עם אורן נהרי והמאה ה-20 שנה בשעה. לפני חודשים אחדים חשף נהרי בתוכנית פגישה בכאן 11 כי הוא מתמודד עם מחלת ה-ALS. העיתונאי, איש הטלוויזיה והרדיו הישראלי ועמיתו ברשות השידור יעקב אחימאיר ספד לו ואמר כי נהרי היה נכס למערכת התקשורת הרחבה בישראל.
13: לא קשה היה להבין שאתה משוחח או אתה נמצא במגעים עם עיתונאי רציני, עם עיתונאי שלא שוגר, עם עיתונאי שרוצה לחנך את הציבור, שעולמנו איננו צער, אלא הוא רחב, ועלינו להבין למה מתרחש בעולם הזה, ולא רק מה מתרחש במדינה שלנו.
9: בשעה 2 נשדר בכאן חדשות ברשת ב' תוכנית בת שעתיים לזכרו של אורן בהגשת ערן סיקורל ואלון ולן, והערב מיד אחרי חדשות הלילה תשודר בכאן 11 התוכנית פגישה ששודרה בפעם הראשונה לפני כחמישה חודשים, ובה חשף אורן נהרי בשיחה עם רוני קובן את דבר מחלתו וסיכם קריירה עיתונאית בת למעלה מארבעה עשורים. אנשי כאן חדשות ועובדי תאגיד השידור הישראלי משתתפים בצערה של משפחת נהרי, מחבקים את רעייתו ורד, ילדיו וכל אוהביו. יהי זכרו ברוך.
14: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
15: התחזית בחסות?
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: והתחזית, מחר תחול התקררות והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז. עורך החדשות שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, יגאל גואטה ועמרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת ב'.

0: השבוע, אפרופו זה, היה לנו איזשהו יום צילום, ויש לי איש צוות שקוראים לו עמוס, והמרואיין שהכיר אותו אמר לו, מה קורה סומה? עכשיו, לא הבנתי מה קורה לו סומה, סומה, סומה. אז הוא אומר, שאלתי אותו, מה זה? אז הוא אומר, אצלנו בחבר'ה, אנחנו קוראים את השם שלו הפוך.
1: מהסוף להתחלה.
0: זה סומה.
1: סומה, אתה יודע מה זה, פה זה עם עין, אבל סומה זה אדם שלא רואה.
0: כן, כן, עיוור, עיוור. סומה, סומה, ככה הם קוראים לו.
1: סגין האור.
0: זהו. אגב, זרקת משהו למיקי זוהר שהיה מעניין, והוא, אתה יודע, הוא עכשיו מתמודד, והוא לא יכול לענות אולי בדיוק מה שהוא חושב, אבל דיברת על העניין של האוגה של דודי אמסלם.
1: כן.
0: תסביר מה... קודם כל, אני ראיתי את זה הבוקר כשהצגתם את זה, לא נתקלתי בזה. אני צריך להגיד רק למאזינים שלא מכירים את האירוע, אתמול דודי אמסלם חוגג יום הולדת, הוא נמצא בפגישה אצל בנימין נתניהו בלשכה, ואז נכנסים, לא יודע, אנשי צוות או לא יודע מה, מביאים לו עוגה גדולה ליום הולדת, והוא מאוד מתרגש. ומה יפריע לך בזה? אתה דווקא אוהב עוגות.
1: זה לא, בסדר? זה שהוא אוהב עוגות, זה טוב, גם אני אוהב עוגות, כן. אבל... תראה, לא סתם ראש הממשלה קרא לו, אתה מבין את זה, כן? ראש הממשלה
0: תסביר,
1: לא קורא לו בימים רגילים. הוא קרא לו כי הוא שמע את האמירות שלו בשבוע שעבר, שהליכוד זה לא המקום, הבית הפרטי של ראש הממשלה, וכו' וכו' וכו'. ודעתו לא כל כך הייתה נוחה מכל ההתנהלות של ראש הממשלה. וראש הממשלה זיהה שיש לו פה איזה פיגוע קטן.
0: אירוע, אירוע שצריך לטפל בו. יש פה
1: אירוע, כן. צריך, תשמע, בזה אני חייב לשבח את ראש הממשלה. יש לך עכשיו אירוע באיראן, ואירוע בלבנון, ואירוע בעזה, ואירוע בזה וזה וזה, אבל כשצריך לעשות פוליטיקה, הוא יודע למצוא את הזמן להתעסק בפוליטיקה בפרטים הכי קטנים.
0: נגיד בניגוד לנפתלי בנט, ראש הממשלה הקודם, שלמרות בדיוק, שהיה נחשב לראש הממשלה בדיוק, בסדר גמור.
1: בזה הוא אלוף, הוא מבין עכשיו, תשמע, אלמוג כהן, אלמוג כהן זה משהו שצריך לטפל בו, זה משהו רגיש, הוא הציל אותנו פה, שם, סיפורים, עניינים, יאללה בוא נעשה משהו, נעשה טקס, לחץ לו יד, נגיד שהוא לוחם גדול, ואלמוג כהן מתרגש מאוד מאוד מאוד, וראש הממשלה אומר לו, אנחנו עושים לך עכשיו קיצור פזם, משהו כזה, זה אומר שגם מי שלא נמצא 24 חודש בליכוד, יכול להתמודד, זה צריך אישור מיוחד, ברור. כי בשביל להתמודד זה... אבל לאן הוא שלח אותו? הוא שלח אותו לתאום הנשייה.
0: מה זאת אומרת?
1: כי הסיכוי שהוא ייבחר, לפי דעתי הוא אפסי.
0: כי אלמוג כהן ציפה אולי להיות משוריין.
1: כן, כן. אז עכשיו...
0: אז רגע, אז אמרנו נתניהו יודע לעשות פוליטיקה מעולה, והוא מזמין לדודי אמסלם ללשכתו, ומה יפריע לך בעוגה?
1: יפריע לי שלישראל כץ האשכנזי נותנים שריון, לחיים כץ האשכנזי נותנים שריון, לאלמוג כהן נותנים פזם, ולדודי אמסלם נותנים עוגה, בשביל להרגיע אותם. זה לא עושה לי טוב, אני לא אוהב את זה, וזה, אתה יודע מה זה, לאורך השנים תמיד היה ככה, תמיד לקחו את החבר'ה המזרחים, ונתנו להם מתנות קטנות.
0: אתה חושב שזה בגלל
1: המזרחיות? ואני חושב שהגיע הזמן שתפסיקו אתם האשכנזים לתת מתנות למזרחים, שהמזרחים ייתנו מתנות לאשכנזים. בוא נהפוך את זה.
0: אני אשמח לקבל מתנות אגב כאשכנזי.
1: כן, ניתן לך עוגה. מה רע?
0: יש עוד זמן עד היום הולדת.
1: כן, לא נראה לי שאתה תתרגש מזה, אבל כמו שדודי יתרגש מזה. כן.
0: וואי, תלך איזה נקודת מבט שאני לא חשבתי עליה עד שאמרת לי אותה.
1: אני חושב עליה כבר שנים רבות. אגב, גם את ההורים שלנו קנו בדברים קטנים. בסדר, אני לא אעריך בזה עכשיו, כי יש לנו נושא שהוא חשוב מאוד מאוד מאוד מאוד בעיניי, יותר מהכל.
0: אבל זה גם נושא חשוב, אולי עוד שווה לדבר עליו. בואו תשמעו קולות או קול, שלא תוכלו להתעלם ממנו, להישאר מלבד אישים.
2: טלפון ביד, עונה לשיחות וטלפונים הרמקול, מנסה לנהל בלטמים, לנהל תלוז, עונה לי מיליון הודעות, אני מנסה גם לעבוד תוך כדי, אני לא יכולה לעשות הכל לבד, אני לא יכולה.
0: שלום לבטל סענניס.
3: היי, שלום להם. טוב.
0: אשת מילואים ניק. אגב, ביטלתי
1: את... שלא זעקה רק את קולה, אלא זעקה את קולן של עשרות, מאות, אלפי נשים... שהבעלים שלהם כבר המון, המון, המון זמן עושים מילואים, או שהם אנשי קבע, או שהם בצבא, והאימהות פשוט מתפרקות, מתפרקות.
0: ואנשים, כן. איך, באיזה סיטואציה הדבר הזה הוקלט?
3: בסיטואציה שממש יומיים לפני שהוא היה אמור לסיים את הסבב, שזה סבב של שלושה חודשים, הוא ככה הודיע לי בהודעה גם די כזו יבשה, כי כשהם במילואים הם חוזרים לדבר כמו חיילים. בלי רגע.

0: בקשות וסימני פיסוק. אז הוא פשוט נתן לי לוז להמשך השבוע, על מה הוא הולך לעשות.
1: איך זה נשמע? נגיד שאני את ואת הוא, מה הוא אומר?
0: נגיד זה כזה יום ראשון, הגעה לימ"ח, יום שני, מה? ואני אומרת לו, מה? מה? מה? מה? מה? רגע, לא הבנתי, זה אליי אתה שולח את זה? למי אתה שולח את זה? איך זה קשור אליי? למה אתה שולח את זה? ביום חמישי אתה בבית? מה זה? של מי זה? והוא אומר לי, לא, בסוף אנחנו צריכים עוד שבוע, יש קיפולים, עד שהגדוד הבא מגיע, שכמובן הגדוד הבא הוא גם אנשי מילואים, ואני כאילו התפרקתי סופית, זה כבר היה אחרי יום מטורף עם הילדים, חופש גדול, כל מה שזה מביא איתו, ואני כבר נחנקתי. זה ההודעות שהעליתי, תמצטתי, כי באמת אני יריתי עליו צרורות, כעסתי עליו ובכיתי והשתוללתי והגבתי בצורה שאני חשבתי לאותו הרגע שהיא לא פרופורציונלית. אחרי ששיתפתי את זה הבנתי שככה נשמעות כל ההקלטות של כל נשות המילואים כמעט כל יום במדינת ישראל, ושפשוט אף אחד לא מספיק, לא יודעת, אז הוא יער כמוני לשתף את זה ברבים.
1: אז בואי נפרק אחד לאחד את מה שאמרת. סיפרת שהבעלך 3 חודשים במילואים, נכון?
0: כן.
1: שאת אומרת 3 חודשים, זה אומר שכל כמה זמן הוא יוצא הביתה?
0: תודה לאל, בסבב הנוכחי, אחרי שכבר אני הצבתי סוג של אולטימטום על התפקיד שהיה לו לפני, שהוא היה הבית פעם בשבועיים ליום יומיים, ולפעמים אפילו פחות מזה.
2: אגב, יכול להיות שאנחנו קצת מתאים פה בנתון, זה לא שהוא 3 חודשים בשלוש שנים של המלחמה במילואים.
0: לא, ממש לא.
1: 3 חודשים רצוף.
0: כן, זה פשוט הסבב הרביעי.
2: 3 חודשים זה עכשיו, הסבב האחרון.
0: זה עכשיו, בטח.
2: כן, זה אחרי כמה סבבים.
0: אחרי כמה סבבים, הוא כבר מעל 400 ימי מילואים. כן, בטח. כן.
1: אז רגע, אז התחלת להגיד שהוא יוצא כל כמה זמן?
0: אז עכשיו, בגלל שאני הצבתי אולטימטום, שכבר אנחנו כנשות מילואים הגענו למצב שאנחנו ממש אומרות לבעלים שלנו, זה או הצבא או הבית. זה או המשפחה שלך במילואים, או המשפחה שלך בבית, תבחר, כי אי אפשר את שניהם יחד. והוא עשה מאמצים להחליף תפקיד למשהו קצת יותר עם יכולת להגיע הביתה יותר, אז אולי זה מגיע פעם בסופש, כאילו, ולא פעם בשני סופשים. הוא מצליח לתפור איזה אפטר באמצע שבוע לפעמים. שלפעמים אתם יודעים מה זה...
2: אבל בטל, אני רוצה לדבר איתך... אבל אני רוצה לדבר איתך גם על הסוף שבוע הזה... שחושבים שהנה הוא מגיע בסוף שבוע ואז את יכולה לצאת לנופש. זה לא באמת מה שקורה, כי הוא מגיע לסוף שבוע והוא בשכל שלו מבין שהוא צריך גם לנוח. ואז
1: וגם החלפת המציאויות היא לא פשוטה.
0: הם לא מצליחים, זה לוקח המון זמן. האפטרים האלה, אני לא יודעת במה הם מועילים באמת, אני חושבת שהם יותר מבלבלים. זה בעיקר לילדים לראות את אבא בבית ולדעת שהוא עוד קיים. וגם אחרי שסבב נגמר, לוקח איזה שבועיים, 3-4 שבועות לחזור למציאות ולהבין שאתה לא על מדים, להבין שאתה לא צריך לנהל לוז ולהיות אחראי על דברים מסוימים ולפקד את המערכת. ועד שאתה מתרגל לבית ולעבודה ולעולם ולא מסתכל על גגות של בתים ברחוב לוודא שאין סלף, פתאום אומרים לך עוד חודשיים יש עוד צו, ואתה מתחיל לתכנן את הנפש שלך לדבר הבא. וזה ככה כבר 3 שנים. וזה אנשים מדברים על טראומה, פוסט טראומה. אני לא יודעת אם יש הגדרה בפסיכולוגיה למה שעובר עלינו בשנים האחרונות, כי זה כבר כל כך ארוך, שזה כבר משנה DNA. זה משנה DNA.
2: כן, גם אני חייב להגיד לך, אני דיברתי עם איזה אשת מילואים ניק, או לא יודע איך שאתה רוצה תקרא לזה, אתה יודע, זה כל כך קשה, למה? נגיד שהוא מגיע עכשיו לא רק לסוף שבוע, הוא מקבל גם את יום ראשון, אומרים לו, וואלה, תשאר בבית. והאישה אומרת לו, אתה יודע מה, אתה היום בבית, תהיה עם הילדים, זה חופש גדול, אני אלך, אני אעשה סידורים, אני אלך לבנק, אני אלך לדואר, אני אלך לזה. ואז בשעה 5 בערב, הוא כבר מתקשר לאשתו, והוא אומר לה, תקשיבי, אני הייתי כל היום עם הילדים.
1: ואת חוזרת.
2: ואז היא אומרת לו, תגיד, אני כבר 900 יום עם הילדים. מה זה אתה היית כל היום עם הילדים? ואז, כאילו, ההבנה של הדברים, של מה שהאישה עוברת, וגם מה שהוא עובר, אגב, זה לא שמישהו פה נמצא בקייטנה. זה דברים מטורפים, אבל אני רוצה לדבר על עוד דבר. כי אני שומע שהמדינה כל הזמן מספרת, במיוחד שר האוצר, עזרנו למילואים ניקים, עזרנו למילואים ניקים. ואני שומע שאמרו שיעזרו באיזה 1,000 שקל או משהו לבייביסיטר לאותם נשות מילואים.
1: איפה זה?
0: כן.
2: ומה,
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו על
2: כן,
0: זה.
2: כן, בבקשה.
0: גם התגובות שאני מקבלת לפעמים לפעמים זורקים לי הקיצות בצחוק, אבל הצחוק הזה כואב מאוד, כמו, בסדר, תגידי תודה, לפחות יש לך מענק, יאללה, אחר כך תקבלי קצת כסף. זה לא מגרד את הקסקס של כמות הטיפולים הנפשיים, וכמות הבייביסיטרים, וכמות העבודה מסביב לשעון שצריך לעשות לכל בן בית.
2: אגב, הילדים, כמה כסף קיבלו על עזרה נפשית, טיפול נפשי?
0: 2,500 שקל, משהו כזה, זה חודשי, זה בחודש אני מוציאה ילד אחד.
2: רגע, רגע, זאת אומרת שהמדינה מבינה שיש פה בעיות נפשיות שצריך לטפל בהן, אבל היא נותנת לך, במקרה הטוב, שני ביקורים אצל מי שמטפל בבעיות נפשיות,
0: ואת השאר
2: תשלם אתה.
0: אני אגיד לך יותר מזה, התקציבים שאושרו, זה תקציבים שאושרו כשבעבר אמרו שיהיה גג 55 או 50, לא זוכר בדיוק את המספר, ימי מילואים בשנה. אז אמרו, על הימים האלה, הגיוני לתת נגיד 2,000 שקל פה.
1: אבל המציאות, את אומרת, השתנתה לגמרי.
0: אבל המציאות השתנתה, התקציבים נשארו אותו הדבר, ואנחנו...
2: והימים התארכו.
1: תגידי, דיברת על טיפולים נפשיים, את קושרת בעצם קשר ישיר בין ההיעדרות של בעלך מהבית למילואים לבין מצבם של הילדים, תסבירי את זה.
0: ברור, בוודאי. אני יכולה להגיד לך שאני לא רוצה, אתה יודע, לפרט יותר מדי, כי בכל זאת זה הילדים שלי
2: ושילתם. אבל אני בטוח שמה שאת שומעת מהחברות שלך באותו מצב, זה בדיוק את אותם סיפורים.
0: תראה, אני יכולה להגיד לך, ואני לא היחידה, והילדים של כולנו כבר מאובחנים אצל פסיכולוגים ואצל פסיכיאטרים, וכבר מקבלים סלים בבתי ספר ובגנים וסייעות, וכבר הגענו למצבים וואו, מצבי קיצון כאלה, משפטים שנאמרו על ידי ילד כשהוא היה בזמנו בן 4, היום הוא כבר בן 6, שאתה אומר, למה ילד צריך לחוות את הרגשות האלה, המורכבים האלה, וזה הולך איתם קדימה. ומספיק שהוא רואה את אבא עולה על מדים, את יודע, לפעמים בעלי צריך ללכת, סתם, אין מילואים, אבל קובעים להם איזה יום דיבור על משהו שהיה, והם צריכים לבוא על מדים. אומרת לו, אבירם, כפר עליך, סל אזרחי, תגיע לשם, תעלה על מדים. אמר לי, לא, לא, לא נוח לי, אני רוצה עכשיו להיות. אומרת לו, אבל הוא יראה אותך בבוקר על מדים, הוא יאבד את זה. וקרה לי מקרה, יאללה. הוא היה אמור ללכת בבוקר לחזור בצהריים. הבן שלי ראה אותו על מדים בבוקר, התהפך לו העולם, הוא כבר זהו, הוא בראש שלו, אני לא רואה את אבא עכשיו שוב פעם חודשים, וזה מתמשך למשפטים כמו למה אבא לא אוהב אותי, למה כולם עוזבים אותי, מה לא בסדר איתי. אתה יודע, ילד בן 6 לא אמור לחשוב מחשבות כאלה.
1: מה קורה באמת ביולי-אוגוסט שהילדים לא במסגרות או מסגרות חלקיות?
2: אז צריך טיפול נפשי לאמא.
0: אני רוצה להגיד לך שאנחנו, אני לא יודעת מה עם השאר, אבל אני... ואני גם שומעת את זה מחברות שלי שהן נשות מילואים, אנחנו שמות עצמנו אחרונות, גם כי אין לנו זמן, אנחנו כל היום נהג מונית בין טיפול לטיפול, לחוג, לאירוע, למסיבה, למשחק, למפגש עם חבר, וגם כבר באמת נגמר הכסף.
2: דרך אגב, את יודעת שקוראים לזה לא נהג מונית, קוראים לזה נהג מרוצים, שאתה נהג, והם מרוצים, לא, אתה נהג והילדים מרוצים.
1: התחלת להגיד שנגמר הכסף.
0: ונגמר, אז אני אומרת, טוב, אני אגיע לזה. אני אקבע לי מתישהו טיפול פסיכולוגי. אני אטפל בעצמי, אני מתייעצת עם צ'אט GPT על איך אני יכולה רגע לטפל באירוע הזה קונקרטית, ולא, כי אין לי זמן ואין לי גם מי. כשאני אלך לפסיכולוג בערב, מי ישמור לי על הילדים?
2: רגע, פה אני רוצה לעצור אותך, בטל, כי שמעתי שהמדינה גם עזרה בבייביסיטר, אבל מה? היא נתנה גרוש וחצי, ו... היא אמרה לנשות המילואים, אתם תקבלו את זה רק אם תביאו חשבוניות.
0: ורק 100 שקל ליום ועד מכסה של בחודש, ורק אם הוא בדרגה א' פלוס.
2: ואתם תביאו חשבוניות. תגיד לי, אתה מכיר בביסיטר שנותנת חשבונית?
1: לא פגשתי עדיין
0: מישהו כזאת. אבל פה אני רוצה להגיד לך שיש את קרן הסיוע המדהים, שעוזר בכל הדבר הזה. והם הצליחו להגיע למצב שלא צריך חשבוניות. אפשר להראות הוכחה של העברה בבית. כי כל הילדות האלה, בנות 16-17, יש להם חשבון בבנק? לא, יש להם ביט.
2: זה אחרי שהייתה כל צעקה גדולה, כאילו, מה פתאום לחייב אותנו חשבוניות?
0: צריך לצעוק את זה. צריך, ואני רוצה להגיד יותר מזה, הם לא לוקחים בחשבון שהילדים האלה כל כך כבר בחרדת זרים וחרדת נטישה, שזה לא עוזר שיש בייביסיטר. כי כשהבייביסיטר בבית, אני בבית גם. כי היא איתם, אבל אני מקפלת, מבשלת, מחבסת, מנקה, מסדרת, מטפלת, על המחשב עובדת, וגם הם מציקים לי כל רגע, הם איתי עליי.
2: וגם מפקחת על הבייביסיטר שהיא עושה את העבודה כמו שצריך.
0: שהיא לא, בדיוק, שגם אם חס וחלילה, שגם תעשה קורס החייה, אם הוא חס וחלילה יחנק לי מאיזה חרוז.
1: תגידי, מה זה עושה לזוגיות?
0: איזה זוגיות?
2: איזה זוגיות? מה אתה אומר? היא חד-הורית.
0: איזה זוגיות? זה, זה, זה, זה, זה כבר גם טיפול זוגי עשינו, הכל עשינו. זה, אנחנו מחכים, זה כאילו לחכות למשהו שלא יקרה. אנחנו מחכים ליום של אחרי, אנחנו רק לא יודעים מתי היום של אחרי יגיע, אנחנו כולנו בלי אוויר ובלי על הקצה, וגם אמהות החד-הוריות שיש להם זעקה משל עצמם, ויש אמהות חד-הוריות נשות מילואים, ויש אמהות גרושות נשות מילואים, והחיים מתמשכים ונמשכים לצד המילואים, זה לא רק להיות אשת מילואים.
2: ואם את אומרת עכשיו, אדוני, זה או הצבא או אני, מה הוא אומר?
0: נאמר.
2: נאמר ולא עזר.
0: הוא פשוט הלך לצבא ואני לא באמת אלך. אז
2: בקצור, הוא יודע שאת סתם מאיימת.
0: כן, אני באמת לא אלך, אתה מבין, אבל אין לי כבר מה להגיד.
1: אבל מה שאיימת וקיימת זה הוצאת את כל הזעקה הזה, את הפוסט הזה.
2: חלמת שזה יהיה כזה ויראלי הפוסט הזה?
0: וואו, לא. אני רוצה להגיד שלא רק שחשבתי שזה לא יהיה, אני אמרתי, איזה מביכה אני, מה אני מעלה את זה בכלל? 200 אנשים יראו את זה ויגידו, מה היא בוכה בציבור? מה היא ילדה בת 6? למה היא בוכה ככה? שתירגע. אמרתי,
2: מה יש? למה מותר לעשות שירה בציבור ואסור לעשות בחייה בציבור? מה קרה?
0: גם נכון.
2: כן.
0: אז מעגל צחוק, בוא נעשה מעגל בכי.
2: בבקשה.
0: אני הופתעתי, שמחתי שזה קרה, כי זה אומר שבאמת יש מלא שיש להם את הקול הזה שלא נשמע, אבל עצוב לי. עצוב לי שיש מלא.
1: תגידי, ומה אבירם בעלך אמר? לא פחדת מהתגובה שלו? הוא חשש?
0: תראה, אני יוצרת תוכן ואני חיה ברשת, אז הוא יודע שככל הנראה דברים, אני שאלתי אותם, זה בסדר קודם כל, ואחרי זה אמרתי לו גם שאני מצטערת שזה הגיע לממדים כאלה, כי הוא לא אוהב חשיפה, והוא גם, הוא אמר לי, אני לא, בבקשה רק שלא יראיינו ושלא יתקשרו עליי, קשה לי שמדברים איתי, אני משהו שתגידי מה שאת רוצה, תעשי מה שאת צריכה, ואני לא, אני לא אוהב את זה, הוא לא רוצה לי,
2: כאילו, טוב, אז אנחנו רוצים, אז אנחנו רוצים להעלות אותו שיגיד לך כמה מילים, סתם, אבל תשמעי, אני אומר לך את האמת, אני מבין שאפילו ברגע מסוים חשבת שאולי זה לא נעים מה שעשית, כל הכבוד על מה שעשית, אנחנו פה עומדים באולפן ומצדיעים לך בשתי הידיים, באמת באמת כל הכבוד, דיברת בשם אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי נשים, ואני חושב שבאמת אנחנו כתקשורת צריכים להעלות את הנושא הזה על סדר היום ולא לעזוב אותו, פשוט תודה לכם על מה שאתם,
0: ואני רוצה להוסיף שאני כל אחת מתוך אלפי, ותרימו את הכפפה כל יום שאשת מילואימניקית אחרת תעשה שיחה ברדיו.
2: את יודעת מה, אני חייב לגלות לך משהו, בסדר? עכשיו בשידור חי. יאללה. אתמול בבוקר, בצהריים, ראיתי את הסרטון שלך.
0: אוקיי.
2: הרמתי טלפון למנהל של רשת ב' בשמו קוראים לו גל ברגר. אמרתי לו, יקירי, אנחנו חוטאים. אמר לי, מה קרה, קוויטה? אמרתי לו, אני שולח לך סרטון, ואני מבקש, משבוע הבא, להכניס על בסיס קבוע. לא יודע באיזה תוכנית, לא יודע ברדיו, בטלוויזיה, איפה שאתם רוצים, אני לא מחליט, אני לא מנהל, אשת מילואים אחת שתספר מה היא עוברת. ושנדע שכולן עוברות את אותו דבר.
1: אז הנה, עשינו את זה, ובגדול.
0: אז אני שמחה שלפחות זה עזר במשהו.
2: בהחלט, בהחלט, בהחלט.
0: תודה רבה לכם.
1: בת אל סננליס מקייטן, אשת מילואימניק שכתבה פוסט שהתפוצץ בטירוף ברשת.
2: היא מילואימניקית.
1: היא המילואימניקית האמיתית. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, יום טוב.
2: תודה.
1: ובוקר טוב לעורכת הדין מילנה סדיקוב.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, את מומחית בענייני תעבורה ומשפט פלילי, את היית תובעת משטרתית וגם קצינת משטרה לשעבר, ואנחנו כינסנו אותך לכאן כדי לדבר על ענישה כבדה יותר על עבירות תנועה.
3: נכון.
1: Haven't the Jewish people suffered enough? מה קרה?
3: כנראה שממשלת ישראל חושבת שעדיין לא enough.
1: קודם כל צריך להגיד שצריך לנהוג כמו שצריך, וצריך לא לדבר בטלפון בנהיגה, ולשמור על המהירות, תאונות דרכים זה דבר שהוא מאוד מאוד חמור.
2: וצריך עוד דבר, צריך עוד קצת כסף בקופה, זה הכל. נגמר הכסף מהקואליציונים, צריך למלא אותו, זה הכל.
1: אז מה עושים?
2: עושים דוחות.
1: לא, איך זה משפיע עליי?
3: איך זה משפיע עליך ועל כולנו בעצם? החל מהשבוע האחרון בעצם נכנסה רפורמת התעבורה שאומרת בעצם שכל דוחות הכנס שעד היום התנהלו כהליך פלילי עוברים להיות הפרות מנהליות, מה שאומר שהכל התנהל בבית משפט מנהלי. מעבר לזה שמשטרת ישראל הודיעה שהיא הולכת להוריד את רף האכיפה במצלמות א3, אלה המצלמות הכתומות או הצהובות שעומדות בצדי הדרך ובעצם אוכפות את המהירויות. היא לא הודיעה איפה ואיך וכמה היא הולכת להוריד, אבל היא פשוט זרקה את הפצצה ונעלמה.
2: אבל אורדין מלין, אני בכל זאת רוצה לשאול אותך שאלה. בסוף, כן. בסוף, בסוף, הם לא יורידו את זה הרי פחות ממה שכתוב בתמרור. זאת אומרת, אם כתוב בתמרור שמותר לנסוע עד 80, עד 90, ואתה תשמור על זה, אתה לא תקבל דוח.
3: נכון, אני מסכימה איתך, אבל כן, עד היום הייתה איזושהי סטייה שאפשר היה לסטות בין 10-15 כמה, שאם היית סוטה לא היית מקבל דוח. היום משטרת ישראל קבעה שהיא הולכת להפחית את זה מ-10-15 כמה.
2: בסדר, אני חושב שזה לא עניינו של האזרח. אתה צריך לנסוע מה שכתוב בתמרור, זה שהמשטרה מסדרת... אתה
3: צריך לנסוע לפי מה שכתוב בתמרור, אבל לפעמים גם אתה וגם כל נהג סוטה ב-5 כמה.
1: לא, גואטה לא, כי גואטה רק
2: נוסע במוניות. אני לא סוטה בחיים, לא. אני נוסע לאט, בחיים לא נסעתי.
1: באמת?
2: בחיים לא נסעתי מעל 100.
1: באמת, גואטה?
2: בחיים שלי.
1: תסביר.
2: לא אוהב לנסוע מהר.
1: וואו.
2: אפילו אשתי אומרת לי, אתה נוסע כמו צו, אמרתי לה, בסדר. אבל אני לא אוהב לנסוע מהר. אני אומר, תשמע, חס ושלום, אתה צריך פה לבלום, אתה צריך פה לעשות משהו מהרגע להרגע. בנסיעה מעל 100, אתה לא מצליח לעשות את זה.
1: גם כשהיית ממש צעיר?
2: כל הזמן. לא נוסע מהר. כל הזמן. לך. לא יודע, מפחיד אותי לנסוע מהר.
1: כל הכבוד לך.
2: ומי שנוהג שאני נוסע איתו, אני אומר לו, תקשיב, אם אתה מתכוון לעבור את המאה, רד מהכיסא. אני אנהג.
1: וואו.
2: אל תסעו מעל 100.
3: גואנה, אתה מדבר... יודע שיש כבישים שמותר לנסוע בהם.
2: אני יודע, אני מדבר על הכבישים האלה. אבל
1: לא רוצה, לא בא לו.
2: אני לא רוצה, אוקיי, אני מדבר אוקיי. על כבישים מהירים. סע 95, 98, עד 100 גג, תענוג. לא יותר.
3: הבנתי.
2: ובמיוחד, במיוחד, במיוחד שכולם אומרים לי חד משמעית, גם אלה שנוסעים מהר, שגם אם אתה נוסע על 120, כשאסור לנסוע על 120, השיפור שאתה עושה בהגעה שלך זה 3-4 דקות. אז למה?
1: תגידי, מילנה, מי קובע את הדבר הזה? זאת אומרת, מי מחליט שכרגע המשטרה הולכת לגבור יותר כסף ממה שהיא דיברה, גבתה עד עכשיו?
3: משרד התחבורה.
1: לא, זה מעניין, המשטרה או משרד התחבורה, כי אם זה המשטרה, זה לא בגלל שיש מחסור בתקציב.
2: לדעתי לא המשטרה. המשטרה...
3: לא, עניין סף האכיפה זה של המשטרה.
2: לא, הוא מדבר על הכסף. על מי מוסיף יותר כסף, בדוחות וכו'. מי מחליט שמעכשיו דוח כזה לא ל-100 או ל-200?
3: לא הייתה עלייה במשמעותית בתשלומי הכנסות. זאת אומרת, החוב עצמו, הכנס עצמו לא עלה. מה שכן קבעו שהחל מחודש אוגוסט, אם יש לך 3 הפרות מנהליות או הרשאות באופן כללי בעבירות של מעל 500 שקלים, ואתה מקבל הפרה רביעית, אז אתה תקבל כפל כנס במקום. זאת אומרת, מהפרה רביעית אתה תקבל כפל כנס. אבל עד 3 הפרות, אגב, זה תופס גם רטרואקטיבית. זאת אומרת, אם עד היום היו לכם 3 דוחות ששילמתם, והיום אתם מקבלים את הרביעי, אז אתם תקבלו כפל כנס.
1: מתי זה נמחק לך? מתי, כל כמה זמן דוחות נמחקים?
3: זה משתנה. יש את מחיקת הנקודות, שמחיקת הנקודות זה עד 20 נקודות, זה נמחק תוך 2 ומעל 20 נקודות תוך 4 שנים. אבל
2: אם לא עשית שום עבירה בשנים האלה, כן?
3: נכון, אבל ההרשאות נשארות רשומות במרשם המשטרתי.
1: איך אתה יכול להתעדכן בכמה נקודות יש לך?
3: דרך התרגוב,
1: לא?
3: אתה יכול להתכנס לאזור האישי בתרגוב ולבדוק שם, כן.
1: אה, מעניין.
2: דרך אגב, אם יש לך מעל 30 נקודות, אתה יכול ללכת עם זה לבית מלון.
1: אגב, בדקתי עכשיו את גובה הדוחות, את גובה הדוחות המשטרה, הכנסות, מחליטה על זה הכנסת באמצעות חקיקה בשילוב צווי שר משפטים ושר תחבורה. לא המשטרה עצמה או שוטר.
3: כן, ברור. כן, כן, זה גם לא שונה, זה לא שונה. זה נשאר כמו שהוא כרגע.
2: אבל לפי מה שאני יודע, למשל, אם אתה עובר את המהירות בתוך העיר מעל 20 קמ"ש, סכום הכנס הוא 250 שקל. אם אתה
3: נכון,
2: עובר,
3: זה משתנה
2: אם אתה עובר מ-20 קמ"ש עד 30 קמ"ש, זה משתנה ל-750 שקל. אם נהגת...
3: ובעצם גם הנקודות, זה 8 נקודות.
2: כן, כן, נכון, זה 8 נקודות ואחרי זה 10 נקודות, ואם זה מעל 40 קמ"ש, זה בית משפט בכלל.
3: נכון. מעל 41. אבל תשמעו, אם אתם רוצים לשמוע את דעתי, אני לא חושבת שזה מה שבסופו של דבר ימגר את התאונות. אני חושבת שהממשלה צריכה לנקוט באמצעים אחרים כדי למגר את התאונות, כמו לסלול כבישים שהם יותר בטיחותיים, שימנעו עקיפות ו... לאו דווקא מהירויות, כי מהירויות בסוף...
2: כן, אבל נגמר לה הכסף, אין לה ממה לסלול כבישים, אז נותנים דוחות שיהיה בשביל לסלול כבישים.
3: נכון, אז צריך לגנות הכסף מהאזרח. כן, זה בסופו של דבר. אבל אני, מהניסיון שלי, גם כתובעת משטרתית וגם כסנגורית היום בתחום הפרטי, רוב התאונות שאני מקבלת, גם התאונות הקטלניות שאני מקבלת, זה לא בעקבות מהירויות, זאת אומרת.
1: אז מה?
3: התאונות בסופו של דבר...
1: שיקרו, טלפון, מה?
3: שחרויות, הרבה פעמים חוסר תשומת לב, טלפונים, יש המון תאונות במעברי חצייה, אם תשימו לב.
2: אבל איך את מסבירה את זה שנותנים כנסות בסכומים מטורפים על פלאפונים וממשיכים בכל זאת להשתמש בטלפון בנהיגה? זה, זה, זה, זה יותר חזק מהם, מה?
3: זה יותר חזק מכולנו. אני יכולה להגיד לך שאם תיסע בכביש ותראה ניידת משטרתית, אתה יכול לראות גם שוטר שמתעסק בטלפון בזמן נהיגה. זה יותר חזק מכולנו. העולם הפך להיות מכור לטלפונים, אנחנו לא יכולים שנייה בלי להציץ בטלפון, וזאת הבעיה שבסופו של דבר גורמת לתאונות דרכים, חד משמעית.
1: כן. טוב, למדנו משהו.
2: כן.
1: אבל אני למדתי עליך. הדוח הראשון, הכי הרבה למדתי עליך.
2: הדוח הראשון שקיבלתי בחיים שלי, זה עוד לפני שהיה בכלל אסור לדבר בטלפון. וקיבלתי דוח על טלפון לפני 40 שנה, משהו כזה.
1: די.
2: כן. כן, כן, כן, כן. 30 שנה, לא יודע כמה.
3: איזה טלפון היה לך לפני הרבה?
2: לא, לא, 30 שנה. היה טלפון כזה גדול, בננה כזה, שהיית סוחר אותו. והיה לי הרבה עבודה, הייתה תקופה שלפני פסח וזה וזה וזה, אז שכרתי טלפון, ודיברתי בו, ושוטר עצר אותי, ושלחו אותי לבית משפט, ואז אמרתי לשופט, אני לא מבין, אבל אני רואה מלא אנשים שאוכלים בגט באמצע נסיעה, למה אותם אתה לא מביא? אומר, אל תדאג, גם הם יגיעו לפה בסוף. ככה הוא אמר לי. אבל אמרתי, למה אם מי שאוכל לחמניה בסדר, מי שמדבר בטלפון לא בסדר? הוא אמר, ככה החלטתי.
1: תקשיבי רגע, בזמן
3: ש... זה בעיקר תשומת הלב שנותנים
1: בטלפון. בזמן שדיברנו, ביררת, עשיתי ניסיון...
2: דווקא אם זה בגט טוב, אני נותן תשומת לב יותר לבגט.
1: בזמן שדיברנו, עשיתי ניסוי, ובדקתי כמה נקודות יש לי. יש לי 8 נקודות.
2: תוך כדי שידור?
1: תוך כדי עכשיו. אמרתם איך לעשות את זה. מ-14 באפריל 24.
2: אז אתה עכשיו כאילו יש 2.5
1: אז למה זה לא נמחק לי?
3: הן התיישנו. זה לא יימחק כי זה עדיין רשום, אבל הן התיישנו, הן כבר לא בתוקף.
1: אה, זה כיף. איזה כיף.
3: יפה, אתה נהג זהיר.
1: יפה מאוד. או שלא תפסו אותי. תודה רבה רבה, עורך דין מילנה סדיקוב.
2: או שתפסו אותי.
1: ושוטר היה טוב לב.
2: ערוץ שמה אתה, כן.
1: עורך דין מילנה סדיקוב, מומחית בענייני התעבורה והמשפט הפלילי, תובעת משטרתית וקצינת משטרה לשעבר. תודה רבה רבה. פרסומות. ביי ביי.
4: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת ב'.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
12: מבצע קיץ בעמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עמינח,
10: להתעורר לעיניים חדשות.
13: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
14: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
15: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
16: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
17: חם לי למות.
16: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
18: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
16: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
19: את לא מפחדת? מהורמונים?
16: הערב, בכאן 11.
20: אנחנו כאן.
1: חזרנו, עדיין בעניין פריימריז גואטה.
2: כן, אתה חולה על הנושא הזה, אתה אוהב את זה.
1: מאוד. אני כבחל לזה, אתה יודע, זה עונה פוליטית עכשיו, לא?
2: כן, אבל זה נושא מעניין עכשיו בכלל.
1: ודיברתי איתך בברייק הזה, בהפסקת הפרסומות, על זה שאני אומר לך שבעיניי להיות חבר כנסת זה עניין, זה לא, אתה יודע, זה...
2: פעם
1: זה היה כבוד, ואתה היית חבר כנסת, אני עוד לא חוויתי את הדבר הזה.
2: פעם זה היה כבוד, אני אומר לך לצערי הרב,
1: זה לא מעניין אותי בכלל, לא מעניין אותי בכלל.
2: במצב הנוכחי זה לא כבוד בכלל.
1: אבל עדיין, חבר כנסת זה חבר כנסת, והנה אנחנו רוצים להיכנס לאחת שהיא חברת כנסת. בוקר טוב לצגה מלאקו.
21: שלום לכם.
1: חברת כנסת מהליכוד, את שוריינת בבחירות האחרונות על ידי בנימין נתניהו, היית מהמשוריינים. קודם כל...
2: רגע, תן לה לענות, כן?
1: כן, היא אמרה כן, היא עודתה באשמה.
21: כן, אבל לפני זה תרשו לי.
1: כן.
21: אני הכרתי את אורן נהרי, העיתונאי הדגול. אני עבדתי ברשות השידור 27 שנים. התחלתי את הקריירה, שידור בשפה מהרית, אחר כך התקדמתי בקריירה, והגעתי לניהול רשת א' בכל ישראל. אורן היה בשבילי אנציקלופדיה. כל מה שרציתי, הייתי פונה אליו. אפילו אם אני, יש לי איזושהי שאלה קטנה, במיוחד בנושא בלומי, ושאלה של דקה, והוא היה נותן לי חרצה שלמה. השכלתי מאוד. ואיש מיוחד, ידן ברמה שאפשר לתאר אותו, אפילו כשאני כתבתי את הדוקטורט שלי, הרבה עזר לי. וחבל, עבדה גדולה, תנחומי למשפחתו, באמת, איש ענק.
1: תודה רבה על הדברים האלה שאמרת, לורן. נחזור לנושא שלנו, את שוריינת בבחירות האחרונות על ידי בנימין נתניהו. קודם כל, כל העניין הזה של השריון.
2: קודם כל?
1: משבצת השריון.
2: לא, יש כמה שריונים.
1: אוקיי.
2: נכון?
21: כן, קודם כל אני שוריינתי במקום 37, ומיד לא נכנסתי בחוק הנורבגי.
1: הבנתי. עכשיו, שאת, איך זה בעצם עובד? את מקבלת טלפון ממי שרוצים לשריין אותך? מי מתקשר?
21: תראה, בדרך כלל תמיד יש קשר, יש ציבור, זה לא רק שנהיה חבר כנסת, לפני זה יש עשייה ציבורית. אז את העשייה הציבורית שלי בקרב הקהילה יוצאי אתיופיה, גם בכלל אוכלוסייה ושילוחיות לייצג את מדינת ישראל, הרבה תפקידים היו לי ועשיתי ביד רמה. אז לכן ההיכרות זה היה מובן מאליו, זה לא חדש. גם בעבר כמה פוליטיקאים כשמקימים מפלגה, אז היו פונים אליי, דוגמה אני יכולה לתת, ב-2015, הייתי צריכה להרוז עם משה כחלון בכולנו,
1: כן.
21: נתן לי מקום 3, בגלל תקופת צינון הייתי מנהלת רשת א', לא צלח.
1: ואז...
21: תמיד פוליטיקה היה סביבי.
1: ואז, אוקיי, ואז, זאת אומרת שזה דבר שגם את לא די רצית אותו, ואז מתקשר אלייך מישהו מלשכת נתניהו, נתניהו עצמו, איך זה עובד?
21: כן, מהלשכה פונים ושואלים אם אני מעוניינת, אני אומרת כן, אבל צריכים לדעת איזה מקום, בסופו של דבר, תראה, אני באה מקהילה יוצאת אתיופיה, ויש לנו איזשהו הכרת הטוב של הקהילה לליכוד. הסיבה התחיל את העלייה שלנו.
1: כן.
21: עד שעלייה של בגין, למרות שב-1973 רב עובדיה יוסף פסק, אנחנו ביתא ישראל יהודים לכל כן. דבר, עלה, לא הסכימו ממשלות ישראל לעלות אותנו.
1: והליכוד עשה בגין, את זה, כן. ולכן יש קשר לליכוד. ולכן כן. זה קסם לך. ואז אומרים לך מקום 37, בטח התבאסת, זה מקום קצת נמוך, לא?
21: כן, אבל אני ראיתי בזה כי הקהילה, תראה, לקהילה יש קרוב ל3.5 מנדטים. ואני רציתי להביא את המנדטים לפחות, 2 מנדטים, לליכוד. לכן אני הסכמתי, עבדתי, ובאמת הצלחתי. הצלחתי להביא. אז לכן כשביקשו, או שאלו אותי, שמקום 37, אמרתי, קודם כל היה לי אופטימיות כזאת שנקבל יותר מנדטים. אם לא, אני כן מאמינה בדרך של הליכוד, אמרתי, אני הולכת, כי בדרך כלל אני שליחה של הקהילה יוצאי אתיופיה.
2: כן.
21: אז ועכשיו, הקהילה, עכשיו, מנהיגים רוחנים.
2: אבל עכשיו בעצם, את אמורה להתמודד בכללי, כן?
21: כן, אני מתמודדת. אני מקווה, אם אני אפסיד גם, אני מקווה ראש הממשלה ישריין אותי. כמו ששריין את האנשים מהתנועה, כי בסופו של דבר יש לפחות 2-2.5 מנדטים שהתנועה לא יכולה להפסיד את זה.
1: זאת אומרת,
21: היום כל זה חשוב.
1: זאת אומרת, מתי את מתבשרת בעצם שהפעם, קיבלת את השריון בפעם הקודמת, הפעם את לא מתבשרת?
2: היא לא צריכה להתבשר, זה החוק, ככה זה פועל.
1: לא.
2: רק פעם אחת אתה יכול להיות משוריין, בפעם השנייה אתה צריך להיבחר באופן כללי.
1: אתה יכול להיות משוריין גם פעם שנייה.
2: אתה יכול, אם ראש הממשלה רוצה לשריין
1: אותך. אבל מתי אומרים, בסדר, אבל אתה יכול, אתה מברר בטח ביררת מה קורה איתך, האם אתה שורייני גם הפעם, ואמרו לך שלא, כרגע עוד לא.
21: לא קיבלתי שום תשובה, אבל אני מקווה, תראה, קודם כל, ראש הממשלה, יש לו 8 שריונים, בצדק, מגיע לו, ראש התנועה צריך לקבל איזושהי תנועה חופשית כדי לנצח. אבל כמו שנתן לחברי תנועה או לשרים, גם אפשר לשרין, כי בסופו של דבר מדובר במנדטים. אחרת הקהילה
1: כן.
21: לא תצביע. היום כל זה חשוב.
2: מצד שני, באופן כללי, להיבחר עכשיו, עם 10 שריונים לראש הממשלה, ויהיה לך מאוד מאוד קשה להיכנס לרשימה, נכון?
21: אני יודעת. אני יודעת, זה קשה, זה לא פשוט. אפילו לפני זה, ליוצאי אתיופיה לקהילה, לבוא, להתמודד בפריימריז מאוד קשה. לכן כל פעם, מי שניסה לו, לא הלך. התמודדות מאוד קשה. אבל אנחנו באים עם מנדט. אין מה לעשות, יש לנו קולות, קול של הקהילה לא התפזר. אני אספר לכם, מנהיגים רוחנים ביום שישי הייתה לי דיון איתם בנושא הזה. כולם אומרים לי, אני צריכה לקבל שריון. כי בסופו של דבר, אף אחד לא יוותר על 2 מנדטים.
2: ברור, ואת אמרת לאנשי ראש הממשלה, שאת חושבת שמגיע לכם שריון, ואם לא, הציבור האתיופי לא יצביע?
21: אני הבחרתי את זה, גם מנהיגים רוחנים כתבו מכתב, שלחו, אני כן מאמינה שראש הממשלה בסופו של דבר הוא מבין את העניין.
2: לא קיבלת אבל עדיין תשובה.
21: עדיין לא קיבלתי תשובה.
2: זאת אומרת, זה פחות דחוף מישראל כץ וחיים כץ.
21: אני תראה, לראש הממשלה יש לו אפשרות. בסופו של דבר מדובר על ניצחון. הניצחון לא סתם יבוא אם אין לך קולות. אז לקהילה יש קול. היום... באופן כללי ליוצאי אתיופיה יש בין 3-3.5 מנדטים.
1: כן, אז זה
2: לקטורט. היום 3 מנדטים
1: תגידי,
2: לליכוד זה מאוד מאוד קריטי.
1: בטח, זה
21: אפילו
1: זה...
21: מנדט אחד.
1: תגידי, ועשית פעילות פוליטית כמו כל פריימריסט עד עכשיו? הלכת לכל האירועים, לכל הבר מצוות, לכל החתונות, התקרת מתפקדים?
21: כן, הסתובבתי, עשיתי, למרות תקופה מלחמה, זה קדנציה הראשונה שלי, ועשיתי, ונכון, רוב עבודות בוועדות, אתה יודע,
2: כן.
21: חבר כנסי, אתה יודע, את העבודה שלו, בועטה הייתה שם,
2: כן.
21: אז זה לא פשוט, אבל עשיתי, אבל זה לא קל.
2: אנחנו קודם כל רוצים לאחל לך הצלחה גדולה, כי אני חושב באמת שחייבים שיהיה ייצוג לציבור הזה, ציבור מדהים, אבל אני שואל אותך בכל זאת שאלה לסיום. אם לא תצליחי להיכנס לפריימריז, וראש הממשלה יגיד לך, אני לא יכול לתת לך שריון, אתם תשקלו אולי לעבור להצביע איזנקוט?
21: אני לא חושבת שהוא יגיד את זה. כי למה? היום מי יוותר על 2 מנדטים? אפילו כל אחד זה חשוב. זה יכול להיות המנדטים האלה יכריעו את התוצאות.
2: חשוב מאוד מה שאת אומרת, אנחנו נראיין אותך בעוד שבועיים שלושה עוד פעם.
1: חברת הכנסת צגה מלקו.
2: בהצלחה, בהצלחה גדולה.
1: בהצלחה בפריימריז.
21: תודה לכם, תודה רבה.
1: פרסומות.
10: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת ב'.
17: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
20: מה?
17: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
20: מה? באמת?
17: באמת, באמת.
20: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
17: ממש.
20: איזה כיף. עשית לי את הסופש.
22: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל. מבין החברות שנבדקו, התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
24: Let Tadiran update your life.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: אנחנו כאן.
8: חזרנו, ועם אייטם שיגאל ללבך, תרתי משמע.
9: יגאל לקיבתי.
8: יגאל לקיבתך. כן. גואטה, אנחנו רוצים לדבר קצת על סוכר. נושא שמעסיק גם אותי בעת האחרונה, לא בגלל מחלה חלילה, סתם בגלל שזה מעסיק אותי. בוקר טוב למיכל.
9: לא, זה לא סתם, אבל זה מעסיק אותי.
8: מעסיק אותי. בוקר טוב למיכל צפיר.
10: יפה שאתה קורא לזה בוקר טוב, זה אמצע היום, צהריים טובים.
8: צהריים טובים, לא יודע.
9: לא, אנחנו נחשבים תוכנית בוקר, עד 12.
8: אם אתה זה...
10: אוקיי, אבל אם מתעוררים ב4:30 בבוקר?
8: אם אתה כדורגלן בשנות ה-80, זה לילה טוב שעה כזאת, לא?
10: הבנתי, אוקיי.
9: למה את קמה ב4:30?
10: לא, הקיצה הטבעית שלי, לא, הקיצה הטבעית שלי, ואני בים כבר ב5:10 כזה.
8: די,
10: הקיצה טבעית. כן, אני מקבלת את היום, את הזריחה.
9: רגע, שנייה, בוא נלך מההתחלה. מתי את הולכת לישון?
10: מתי שאני עייפה, וזה יכול להיות 9:30, וזה גם יכול להיות 10. ואם יש, ואני עובדת, ואני מעבירה הרצאות, אז אני מסיימת, ויש עבודות בכביש, וחזרתי מההרצאה מאוחר, מן הסתם אני אשן יותר.
9: אז את הולכת ישר לים.
10: בדיוק.
9: תקשיבי, אני ראיתי את הסרטון שלך הזה עם הסוכר, לפני שידעתי בכלל שהולכים לעשות אייטם על זה. ראיתי את זה אתמול בצהריים או בערב או משהו כזה, ואת עושה לי חרדות.
10: רגע, אתה רוצה, אולי נסביר לטובת המאזינים מה היה שם בסרטון. בסרטון אני מדברת על זה שאני מראה 4 מוצרי מזון.
9: בגלה?
10: כוס אורז, כוס קורנפלקס ללא סוכר, הכי פשוט, וכוס בייגלה מלוח, נקי.
9: בייגלה שטוחי.
10: כן. ואני בעצם שואלת את הציבור, כמה כפיות סוכר יש בזה? לא בגלל שפיזרו על זה סוכר, בגלל שהגוף שלנו עובד באופן כזה, אנחנו אוכלים, והגוף מפרק את זה לגלוקוז, משתחרר אינסולין, כדי להכניס את הסוכר, לפנות אותו ממחזור הדם אל התאים. ככה הגוף עובד, וככה הוא מגיב למזונות האלה. ואז בעצם חשפתי שכוס...
9: ואז רגע,
8: כמה?
9: המזונות האלה, רגע, תתפק. המזונות האלה בעצם נהפכים בגוף לסוכר, ועכשיו נכון. את תגידי לנו כמה.
10: אוקיי. אז הכוס מסתפוזים זה היה 5 כפיות סוכר, הקורנפלקס 7, האורז 11, והשטוחים 12. ככה זה עובד.
9: כוס בגלי שטוחים הופך בגוף ל-12 כפיות סוכר?
10: נכון.
9: עדיף לאכול שערות סבתא.
10: עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר? המדד הזה של הסוכר, מה זה אומר? זה אומר כמה מהר הסוכר עולה. ואחרי שהוא עולה, הוא יורד. והירידה הזאת גורמת לנו לתשוקה, למתוק, גורמת לנו לעייפות, גורמת לנו לעצבים. היא מאוד מאוד משמשת את היום. זאת אומרת, לגוף האדם טוב שרמות הסוכר יציבות. עכשיו נשאלת השאלה, מה אנחנו למדים מהסרטון הזה? אחד, לא לאכול את הדברים האלה, ככה לבד, בתור נשנוש. זאת אומרת, להגיד, אני לא אכלתי כלום, רק אורז. השילובים כאן הם מאוד מאוד קריטיים.
9: כן, אמרו לי,
8: רגע,
9: כשהייתי בבית החולים, אמרו לי, גם אם אתה אוכל אורז, תאכל את זה עם טחינה, למשל. או שתאכל אחרי זה...
8: זה נורא טעים.
10: אבל הכי חשוב עם ירקות.
9: ירקות, ואו, ובסוף...
10: הסדר...
9: כן?
10: ובסוף הפחדה, הסדר הוא מאוד מאוד קריטי.
8: קודם ירקות, כמובן.
10: זאת אומרת, אני קודם כל אוכלת את הירקות, מה שנקרא מרפדת את הקיבה, חלבון איכותי. עם רכיב שומני, כמו שאמרת.
9: חלבון איכותי, את התכוון צלעות כבש?
10: גם, אתה יכול.
9: איכותי.
10: אני לא צמחונית באופן אישי, אני לא טבעונית, אני אוכלת חלבון מהחי, ואז בסוף את הפחלמה. באופן הזה, אכלנו את הדבר, אבל לא הגענו אל עלייה מאוד חדה. כי היום יודעים להגיד, המדע יודע להגיד, שהבעיה הכי גדולה זה העליות החדות ברמות הסוכר ואחר כך הירידות. אם אני מציירת את זה על גרף, אז ממש רואים את הספייקים האלה. ואנשים שהבריאות שלהם לא במיטבה, אז הספייק הזה יכול להגיע גם ל-180 וגם ל-200.
9: רגע, עכשיו הסברת איך אוכלים אורז. מה עושים עם קוסמיץ תפוזים שהראית? זה תפוזים סחרות טבעי?
10: זה לא משנה, אם זה סחרות טבעי,
9: לא משנה.
10: אז זה סחרות, זה לא משנה. כי גם אם
9: לא, כי אם זה ממותק, אז זה בכלל קטסטרופה.
10: בוודאי. אבל אני אומרת, בכל מקרה, ברגע שזה מיץ, זה סוכר ונוזלים.
9: יופי, אז מה אני אעשה עכשיו? איך אני אשתה את התפוזים כמו שאכלתי את האורז?
10: יפה.
9: מעורבב עם ירקות?
10: המילה היא, אתה תפסיק לשתות את התפוזים, אתה תאכל אותם. פרי נועד לאכול אותו בשלמותו. ברגע שאנחנו סוחטים אותו, מה שעשינו, הוצאנו את כל הסיבים והשארנו מים וסוכר, מה שמבטיח עלייה מאוד חדה ברמות הסוכר בגוף. אנחנו התרגלנו לדברים האלה, אבל אני חושבת שידע הוא סופר חשוב. לצורך העניין אתה תגיד לי, אני עכשיו אכלתי סלט ירקות ואכלתי ארוחה שיש בה חלבון איכותי ושמן, בא לי המיץ הזה? אני לא אגיד לך לא. אני רק חושבת שברגע שאתה מבין איך זה עובד, אתה תשאל את עצמך, אם זה
9: שווה לי, אם זה
10: כדאי לי.
9: נכון מאוד.
10: כן, ולא רק מבחינה, האם אני רוצה את העייפות הזאת?
9: אני רוצה אבל לשאול עוד שאלה בנושא הסוכר של הפירות. אני פעם פשוט אכלתי איזה רבע אבטיח, ואחרי זה בדקתי סוכר, השם יעזור, אני לא רוצה להגיד לכם כמה היה.
10: אני אותו דבר, אני אותו דבר, בדיוק כמוך.
9: מטורף.
8: נו, נו.
9: זה הקפיץ לי את הסוכר לשמיים. נבעלתי, ממש נבעלתי.
10: אז אתה יודע, נו.
9: אבל אחרי מרוב בעלה, כל שעה, חצי שעה התחלתי לבדוק סוכר. ופתאום אחרי כמה שעות זה נעלם.
10: נכון.
9: אז אמרו שיש נוזלים, שגם כשהם מתוקים הם נעלמים עם השתן, או אני לא יודע עם מה.
10: אין בעיה. אבל זה כמו שאתה תגיד, שקיבלת מכה ונשארה צלקת. נכון, כבר אין את המכה, אבל נשארת, הדברים האלה הם משאירים את חותמם. היום הרבה מהציבור מפתח תנגודת לאינסולין, שבטווח הרחוק של זה, זה נקרא טרום סוכרת וסוכרת, מחלת הסוכרת. ממה זה נובע? בדיוק מזה. כשאנחנו כל הזמן משגעים את הגוף עם רמות סוכר גבוהות, באיזשהו שלב הגוף כבר לא מתפקד, ובמקום שהוא יהיה רגיש לאינסולין, מה שקורה לבן אדם בריא, בן אדם בריא אוכל, משתחרר אינסולין, משתחרר אל התאים, ורמת הסוכר בגוף יורדת.
8: בקיצור, שימו לב, סוכר.
9: עוד שיחה, נגמר לנו הזמן.
8: סוכר מאחורי, מיכל
10: צפיר. אבל אני מקווה...
8: כן, אנחנו חייבים לקרוא פרדיטים. תודה רבה, מיכל צפיר. ערכה אותנו עידית בן יאיר, הפיקה רונית גורריה ושילת מחלוף על הביצוע הטכני שרון לרנר, בדיגיטל אבי אלמו. מיד אחרינו, בחצי היום עם ליאת רגב, להתראות. תודה רבה, יגאל גואטה. תודה, תודה, תודה. ישמרו מסוכר ומדוחות תנועה ומכל מהדברים האלה שרודפים אחריכם כל היום. ביי ביי.
3: השעה בחסות
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
12: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
13: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
12: הלוו והצליחו.
13: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
15: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
16: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
17: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
2: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
12: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
20: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב. חייגו כוכבית 2617.
12: הלוו והצליחו.
20: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות הביטחון הרסו את המאחזים הבלתי חוקיים בפעתי כוסרה וג'לוד. יושב ראש מועצת ישע מגנה את האירועים בכפרים ואומר כי הם אינם דרכם של המתיישבים. צהל ירה אתמול במחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לחיילים. בינוח ג'ת נפצע קשה עובד מזכוכית שהתנפצה. העיתונאי אורן נהרי יובל עם נוחות בפתח תקווה בשש בערב.
23: ברשת בית החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 12. כוחות הביטחון הרסו הלילה את שני המאחזים הבלתי חוקיים בפעתי הכפרים כוסרה וג'לוד שבנפת שכם. ציוד הוחרם ועוקב לחקירה אחד המתנחלים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי לאחר כמה ימים של שתיקה התקבלה תגובה ראשונה מהנהגת ההתיישבות. יושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר כי האירועים החמורים בקוסרה אינם דרכם של המתיישבים וכי אין מקום להחליט באופן חד צדדי על הקמת גבעה בחצר של בית גם כאשר מדובר בבית בלתי חוקי או בניסיון להשתלט על שטח. גנץ מדגיש כי אין שום הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כלפי כוחות הביטחון. צוות הקרב של חטיבת הצנחנים הפועל בדרום רצועת עזה ירה אתמול במחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב אל החיילים באופן שנשטף ממנו איום מיידי. דובר צהל הודיע כי זו הייתה פגיעה במחבל. מצוקת נשות המילואימניקים בת אל סנניס מקייטן, שסרטון שפרסמה היכה גלים ברשתות החברתיות, אומרת כי זעקתה היא זעקה של נשים רבות.
24: חשבתי לאותו הרגע שהיא לא פרופורציונלית. אחרי ששיתפתי את זה הבנתי שככה נשמעות כל ההקלטות של כל נשות המילואים כמעט כל יום במדינת ישראל, ושפשוט אף אחד לא מספיק, לא יודעת, עזויה כמוני לשתף את זה ברבים. בגלל שאני הצבתי אולטימטום שכבר אנחנו כנשות מילואים הגענו למצב שאנחנו ממש אומרות לבעלים שלנו, זה או הצבא או הבית, זה או המשפחה שלך במילואים או המשפחה שלך בבית, תבחר, כי אי אפשר את שניהם יחד.
22: סנניס מקייטן אמרה את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים. הלווייתו של העיתונאי ואיש הרדיו והטלוויזיה אורן נהרי, שהלך לעולמו בן 70, תתקיים בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה בשש בערב. נהרי היה במשך יותר מארבעה עשורים מהקולות המזוהים והאמינים בסיקור חדשות החוץ בישראל. חברת הכנסת צגה מלאקו מהליכוד, שעבדה עמו 27 שנים בראשות השידור, אומרת כי אורן נהרי היה עיתונאי דגול.
0: אורן היה בשבילי אנציקלופדיה. כל מה שרציתי, הייתי פונה אליו. אפילו אם אני, יש לי איזושהי שאלה קטנה במיוחד בנושא בינלאומי, שאלה של דקה, והוא היה נותן לי הרצאה שלמה. השכלתי מאוד. איש מיוחד, ידן ברמה שאפשר לתאר אותו. אפילו כשאני כתבתי את הדוקטורט שלי, הרבה עזר לי.
22: בכאן חדשות ברשת ב' נשדר אחרי החדשות של השעה 2 תוכנית של שעתיים בזכרו של אורן בהגשת ערן ציטורל ואלון בלן. בינוח ג'אט שבגליל המערבי נפצע קשה עובד כבן 45 מזכוכית שהתנפצה במהלך עבודתו. הוא נפגע בגפיים העליונות ומגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בנהריה.
1: כאן תחזית הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף על גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
25: השעה בחסות
26: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
27: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
28: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
27: בשר קונים במיטמן.
29: כאן חדשות, ברשת ב' בחצי היום, עם ליאת רגב.

שלום לכם, בחצי היום, יום חמישי שבו אנו נפרדים מאורן נהרי. אורן, שבכל פעם שראיתי אותו, היה הולך ולפחות שני ספרים עבי קרס מונחים תחת זרועו, איש של קריאה אינסופית, איש של רוח. וכשהוא נפרד מאיתנו, תרבות שלמה נפרדת מאיתנו. תרבות של קריאת ספרים, של הרחבת אופקים, של שאלות סקרניות, של ניסיון להבין את העולם ואותנו. הרחבת הדעת הזאת, המחשבה האובייקטיבית, הנקייה, כמה אנחנו זקוקים לה, ובמיוחד בימים האלה. בעידן של מסכים, של טיק טוק, של אינסטגרם, שמשטחים חשיבה, שעוסקים רק באני ואני ואני, שהמסר הוא כל הזמן רק לקצר על חשבון העומק. אנחנו נפרדים מאורן ורוצים לומר לנו, לעם ישראל, כמה שפחות מסכים וכמה שיותר ספרים. בואו נחזור להיות עם הספר במלוא מובן המילה, גם למען עתיד הילדים שלנו. אורן יובל עם נוחות היום בשעה 6 בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. עוד מעט נהיה עם מי שהיה המנהל שלו בחטיבת החדשות בערוץ הראשון עם רפיק חלבי. אנחנו פותחים בסערת קוסרה, הלאה לצהל פינה מספר מאחזים בבנימין, וביניהם המאחז תל תלפיות, שממנו הוקם המאחז שעורר את הסערה. הבוקר גדוד 51 של גולני הגיע לגזרה, החל במבצע בכפר, ולטובת כך חלק מהפלסטינים נתפס שעורר את הסערה. הבוקר גדוד 51 של גולני הגיע לגזרה, החל במבצע.

0: מתחיל, פותח במבצע עם גדוד 51 של גולני, אחרי שבלילה היה פינוי של המאחז, מאחז האם של אותו אוהל שהוקם שם ועורר את הסערה. אז גם מפונה אותו מאחז שכבר הוקם מחודש ינואר השנה, ובעצם מעורר את כל ההשתלטות שם בסביבה. נסביר, זה לא הבית הראשון שאותו מתנחלים מנסים לתפוס. יש שם אר שנקרא ג'בל אל-אין, אר מאוד גבוה שהוא שולט בסביבה, מבחינתם זה נקודה אסטרטגית, נמצא בין 5 כפרים פלסטינים, ואותו הם מנסים לתפוס. בגלל זה הוקם המאחז שם, המאחז שנמצא בשטח B. בצהל פינו אותו כבר 12 פעמים, הלילה זה היה פעם ה-12, ובכל זאת עדיין המתנחלים נמצאים שם, חוזרים לשם בכל פעם מחדש, אלא שההחלטה שהאורייתית היום של צהל לפתוח במבצע, באמת החלטה שמעוררת שאלות לגבי מה ההיגיון שלה, מחליטים לפתוח במבצע של גדוד 51.
1: למה? תסביר למה זה מעורר שאלות.
0: כי אחרי שתשומת הלב הבינלאומית מוכוונת לאותם בתים שבהם התושבים הפלסטינים נצורים, אנחנו מנסים גם אתמול ובמהלך כל הימים האחרונים להגיע לבית הזה, לראיין את התושבים, להראות שהבית בעצם לא נצור, וצהל אומר שהוא לא נצור ושהם יכולים לצאת אם הם רוצים, ואנחנו רואים אתמול בבוקר את הצירים חסומים. אז צהל, מה התגובה שלו היום? הוא מחליט לתפוס את הבית ולהוציא את התושבים הפלסטינים בעצמו, ואומר להם שהוא מתחיל מבצע צבאי להגנת האזור.
1: רגע, אני מנסה להבין, מבצע צבאי...
0: צריך את הבית שלהם לכמה ימים.
1: אז מבצע צבאי להגנת האזור תוך כדי הרחקת האנשים שעליהם הוא רוצה להגן?
0: כן, כרגע עוד לא קיבלנו תגובה רשמית מצהל, אני מבין ממקורות שכרגע מתנהל שם איזשהו מסע ומתן בניסיון לצמצם בבתים הספציפיים הללו שעליהם דובר, שהפלסטינים, המשפחות הפלסטיניות יצמצמו בבית אחד, שתהיה איזה פשרה והם לא יעזבו לגמרי את האזור, אבל מדובר על עוד בתים בכפר קוסרה, הבתים הללו, בתי המריבה, הם בבתי הכפר קוסרה, וצהל כרגע מתחיל מבצע נרחב בכל האזור. גם ההקפצה של גדוד 51 של גולני, גדוד צהל סדיר שאמור לעלות ללבנון, לתוך האזור הזה מעוררת גם שאלות, מה התועלת.
1: מה מטרת המבצע הזה שהחלו בו?
0: איך מוגדרת מטרת המבצע? להחזיר את השקט לגזרה.
1: להחזיר את השקט לגזרה, ולכן מרחיקים את הפלסטינים.
0: גם לשמור על התושבים הפלסטינים, וזה בדיוק השאלה, וזה השערוריה שזה מעורר, באמת תמוע מהליצן או החכם שחשב שזה הצעד הנכון, אחרי שעיני כל העולם נשואות לבתים הללו, להחליט לעשות מתוך הבתים הללו בית בהגנה, ובעצם לתת איזשהו פרס למתנחלים, ולשחרר ולהוציא את הפלסטינים מהבתים, גם אם זה לכאורה לדאוג לשלומם. כנראה שיש עוד דרכים לעשות את זה, ופשוט להפגין את המשילות שבה אמור להיות הריבון באזור
1: צהל. אפשר פשוט לעצור את כל המתנחלים שבנו סוכה, לעצור את כל המתנחלים שפורים, אנחנו עוד מעט נשמע סיפור קשה מאוד של נייף מהכפר טייבה מצפון מזרח לרמלה, והוא מספר שהם כל פעם באים לתחנת המשטרה, מביאים תמונות של המתנחלים שתוקפים אותם, והמשטרה לא עושה כלום. אז איזה מיתרון זה עכשיו להרחיק את הפלסטינים?
0: זה באמת מעורר שערוריה. כרגע אנחנו לא קיבלנו תגובה רשמית מדובר צהל על הדבר הזה, אבל זה ההתפתחות נכון לשעה הזו.
1: חיים, אם יהיו לך תגובות או הסברים, יכול להיות שהתמונה לא מלאה כרגע ונזהר, שוב אלינו בהמשך. תודה רבה לך.
0: תודה ליאת.
1: אז כאמור, בכפר הפלסטיני הנוצרי טייבה הולכת ומעמיקה תחושה שבעבר כמעט לא הפיינו את המקום. הבית כבר לא מבטיח ביטחון. הכפר הזה נמצא מצפון מזרח לרמלה, ומוקדם יותר הקלטנו שיחה עם נאף בדואי שמתגורר ממש סמוך לטייבה. הנה מה שהוא מספר לנו. שלום נאף.
2: שלום.
1: בוא ספר לנו איפה אתה גר.
2: אני גר ליד טייבה, כפר טייבה.
1: כן, טייבה שביהודה ושומרון.
2: כן.
1: נאף, ספר לנו איך נראים החיים שלך שם בשבועות האחרונים.
2: וואלה, קשים מאוד. המתנחלים באים אלינו בבוקר, בלילה. בלילה זורקים עלינו אבנים, אנחנו גרים ליד טייבה, אבל כל יום באים בבוקר... ואחרי הצהריים יש לנו גדר, עשינו גדר ליד הבית בשביל להיכנסו עלינו לבית. כל יום הורסים הגדר, נכנסים ועושים לנו הרבה בעיות.
1: איזה בעיות? אתה יכול לתאר לי מה זה נראה? אתה יש לך משפחה, ילדים?
2: כן, יש לי משפחה, ילדים.
1: בני כמה ילדים?
2: יש לי 4 בנות, 3 ילדים. הבנות...

0: גדולות, הילדים יותר קטנים.
1: ילדים יותר קטנים. כן. ואתה נמצא עם משפחה בבית, ומה קורה פתאום?
0: באים אלינו עם העדר שלהם, וחותכים את הגדר, והורסים את הגדר, ונכנסים בפנימה, חותכים את מה שיש, מים, חשמל, מה שיש גונבים, הם יכולו לגנוב. אנחנו מסלמים אותם תמיד. ויש לנו, הלכנו לשער בנימין, הגשנו תלונות נגדם.
1: למי הגשת תלונות?
0: למשטרה, לשער בנימין, נגדם.
1: כן.
0: נגד המתנחלים. ולא עושים להם שום דבר. משטרה לא מפקדת.
1: איך אתה יודע שהמשטרה לא מתפקדת, נאיף?
0: יש לי עורך דין, וזה הרבה זמן לקח. ועשו לי הרבה בעיות, והלכתי, ואני והאישה שלי והבת שלי לשם לנגד לגשת כל יום. יש לי אולי יותר מ-10 פעמים הלכתי לשם
1: להגיש תלונה
0: למשטרה.
1: וכשאתה כן. בא להגיש תלונה, מה הם אומרים לך?
0: תן לנו סלום, איך הרבה מבקשים הרבה דברים, אבל נתנה להם מה שהם רוצים, נתנה להם. והביתי עורך דין בשביל לעזור לי, ולא עזר.
1: נאיף, אתה אומר שהם ניתקו את המים, ניתקו את החשמל, הם גם תקפו אותך פיזית?
0: כן, תקפו אותי, תקפו את האישה שלי, הבת שלי.
1: מה הם עשו? ספר בבקשה, נאיף.
0: נתנו לנו מכות. יש לנו גם אנשים... סליחה, אני אגיד המילה הזאת, אני לא גזעני. יש לנו יהודים באים לעזור לנו, תמיד יש לנו יהודים בבית, עוזרים לנו.
1: שומרים עליכם.
0: כן, תוקפים אותם.
1: אבל מה זה תוקפים? מה זה תוקפים? אתה אומר נותנים מכות.
0: מרביסים.
1: לך? מה הם עשו לך?
0: ירביסו לי על הראש שלי, על הפנים שלי, ומה אגיד לך מה עשו? עשו הכל.
1: מה זה עשו הכל, נאיף?
0: מרביסים, חותכים, גונבים, משהו, זורקים אבנים. מה אגיד לך? זה לא שייכים לעם היהודי. אני, זה המילה הטובה.
1: אתה אומר עליהם, מי שתוקף אותך, שהם לא שייכים לעם היהודי?
0: כן.
1: למה אתה אומר משפט כזה?
0: לא מתביישים, נכנסים לך לתוך הבית ופותחים לך מים, עצים, מרצים עצים שלך, אם יש לך, הכל יש לי תמונות, אני אגיד רק האמת.
1: אבל אתה אומר בתור מוסלמי שזה לא הערכים של היהדות?
0: לא מוסלמים ולא דורזים, זה גם יש לנו, אמרתי לך, אני מסתער להגיד, זה יש לנו יהודים בבית, תמיד אצלנו עזרים לנו, הם גם תוקפים יהודים, משהו יש תוקפים, לא יודע איך אגיד לך, תוקפים אותם.
1: עייף. למה לדעתך הם עושים את זה? למה הם תוקפים אותך כל פעם וחוזרים ותוקפים וחוזרים ותוקפים ומתעקשים? למה הם מתעקשים? מה הם רוצים?
0: לפעמים אני שואל אותם, מה אתה עושה? לא מגיבים. זה דבר רע ליהודים, לכל בן אדם, מה שהם עושים.
1: אולי הם רוצים שתלך משם?
0: אני חושב ככה, אבל לא אומרים לי תלך משם.
1: ואם הם היו אומרים, היית הולך?
0: לא,
1: למה?
0: אני לא הולך. אדמה שלי, אני חיים שלי שם, אני הולדתי שם, אני וילדי הולדו שם, אני גר בכפר הזה, אנחנו חיים, איך אומרים, כמו משפחה, ואני לא מתנגד, אין לי גזענות, יהודי, נוצרי, משהו, בן אדם טוב.
1: כן, אני מבינה. תגיד שהם באים לתקוף אותך, אפשר לזהות אותם אם אתה אומר שאתה מצלם אותם?
0: בטח, יש לנו, גם לפעמים יש לנו שם שלהם. כמה בחרים, לא הרבה יעני.
1: והמשטרה לא עצרה אותם מעולם, לפי מה שאתה יודע?
0: בפעם, באחד, אנחנו אומרים לו בלונדיני, הוא בלונדיני. גנבת הטלפון שלי מהיד שלי, יש לי סלום.
1: אוקיי.
0: הלכתי למשטרה לתקנין. וראית להם התמונות והכל. אחרי שבוע בא והתקשרתי למשטרה, אמרתי להם, הבן אדם משהו גנב לי, הנה הוא לידי בבית שלי. לא באו, לא עזרו, לא עשו שום דבר. וגם לפני שלוש ימים, יש לי תמונות שלו, וגנב את המסלמות של על בית שלי, יש מסלמות, שמנו הבטחה.
1: כן, כן.
0: גנב אותם, ויש לנו סלום, והלכנו, התקננו למשטרה, ולא עשו שום דבר. ואני אגיד מילה אחת, אני לא כועס על כל היהודים, אבל יש כמה מתנחלים לא טובים. יש אנשים טובים, אני יש לי לידי עכשיו, אולי שומעים אותי, אני מדבר איתך. יש אנשים טובים, עוזרים לנו, ומקבלו מכות בשבילנו, ואני, מה אגיד לך? יש העולם ככה, יש אנשים טובים, יש אנשים לא טובים.
1: אבל יש גם משטרה. בעיקרון יש גם משטרה.
0: המשטרה לא מפקדת, אני לא חושב יש בעיה במשטרה.
1: כן. נייף, אני מודה לך ששיתפת אותנו. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם. תודה רבה. יום טוב לכם.
2: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
3: שלום לי, צהריים טובים.
1: קודם כל ברכות על תפקידך החדש, רכז השטח של הליכוד בבחירות, זה תפקיד מאוד מאוד משמעותי וגדול, תכף נדבר על זה, אבל אני רוצה ברשותך מילה שלך לגבי מה שקורה בכפר כוסרה, כעת צהל פותח במבצע להרגעת האזור, ובמסגרת המבצע הזה הוא בין היתר מוציא את אותם פלסטינים שהיו נצורים בבית שלהם, ומרחיק אותם אולי מהבית שלהם, וגם מרחיק פלסטינים נוספים מהכפר. אתה מצליח להבין מה קורה שם, חבר הכנסת בוארון?
3: אני לא יודע מה קורה באירוע הספציפי הזה, כמי שגר בעצמו בגזרה הזו של אזור גוש שילה, ציר 60. אני אומר לך שהכפר קוצרה, בלשוננו, מוצאים מתוכנו הרבה מאוד פיגועים, הרבה מאוד איומים ביטחוניים, ואנחנו מתמודדים עם הכפר הזה יום-יום, שעה-שעה, בהגנה על היישובים האזרחיים הישראלים.
1: כן, כמובן. אבל התגובה היא לא לזה, התגובה היא לאותם מתנחלים שבנו סוכה באחד הבתים בקוסרה ולא נותנים להם לצאת. על זה התגובה של צהל כרגע. וגם שוב, אני מזכירה, יש לחץ אמריקאי גם בעניין הזה.
3: אני לא מכיר את האירוע הספציפי, אבל אני אומר את הדברים כפשוטם. כל זמן שנעשית פעילות על פי חוק, צריך לתמוך בה. ביהודה ושומרון אני מדבר מצד אזרחים ישראלים, מצד רשויות המדינה ביהודה ושומרון, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות, צריך לתמוך בה. כל זמן שמפעל ההתיישבות נעשה על פי חוק, ודאי שצריך לתמוך בה וצריך להוביל אותו, וכך המדינה עושה. שהיא מונה 104 יישובים בקדנציה האחרונה, ועשרות חוות בודדים כדי לשמור.
1: אבל המתנחלים האלה שבנו סוכה בבית בקוסרה, זה מהלך חוקי של ההתיישבות ביהודה ושומרון? צריך לשמור עליהם?
3: אני לא יודע מה, אני לא מכיר את האירוע, ליאת, הייתי שמח.
1: מה זה? זה בשטח בי? מותר להם לעשות דבר כזה?
3: או, אז לחיילים מותר לעשות, אני לא יודע אם מדובר בחיילים או לא בחיילים.
1: לא, לא מדובר בחיילים.
3: יש הרבה מאוד חוות, גם צריך לומר, בשטחי בי, וכל החוות ככלל עולות לשטח בתיאום עם רשויות המדינה, עם פיקוד המרכז, עם אלוף הפיקוד, בשטחי בי יש מחלוקת אם אפשר לעלות או אי אפשר לעלות, אבל כמובן שכל פעולה שאינה חוקית, צריכות רשויות אכיפת החוק, בדגש על המשטרה, לנהל את האירוע הזה.
1: אוקיי, אני עוצרת פה כי אני רוצה באמת להספיק לדבר איתך על הפריימריז הסוערים בליכוד, וקודם כל על התפקיד החדש שלך. נבחרת לנהל את מטה השטח של הליכוד. מה הדברים המרכזיים שצריך לעשות בבחירות הקרובות מבחינתכם כליכוד בשטח?
3: תראי, אני אגיד לך, אליאת, אני חושב שבחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, יש איזשהו קמפיין דיכוי הצבעה נגד הימין, שמנוהל על ידי השמאל, על ידי ערוצי תקשורת מסוימים. כשהקמפיין הזה נשאל על שתי רגליים, אחד אין לך סיכוי לנצח, חבל על הדבר, בשניים, זה קמפיין יותר חמור, התודעה במחנה הלאומי היא שלא עשינו מספיק או לא עשינו טוב, ושני הדברים האלה צריך לעקור. קודם כל, יש לנו סיכוי גדול לנצח, והסיבה שיש לנו סיכוי גדול לנצח היא כיוון שהקדנציה האחרונה עשתה טוב למדינה ועשתה טוב לאזרחי ישראל בכל הרמות, גם ברמה הביטחונית, גם ברמה הכלכלית.
1: זו הקדנציה של השבעה באוקטובר, חבר הכנסת בוארון. זה יהיה מרכזי במערכת הבחירות הקרובה.
3: נכון, נכון, זה יהיה מרכזי במערכת הבחירות הקרובה, כיוון שראינו את מדינת ישראל בראשות, בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו והליכוד, מוציאים, מובילים את הספינה האדירה הזו שנקראת מדינת ישראל, אחרי שהתנגשה בקרחון האדיר הזה, ממים סוערים לחוף מבטחים. הכרענו את כל אויבינו מסביב, מי ששועד, והניצחון המוחלט זה ניצחון גדול מאוד. נכון, יש עדיין חוליות מחבלים בשטח, אבל אנחנו ב-70% בתקחית הדרום, ב-70% משטח הרצועה, מפילים יום יום עוד אנשים בחמאס, מהדקים את טבעת החנק סביב חמאס. אנחנו יבוא יום ואנחנו גם נשבור את מפרקתו, לא יבוא יום, קרב היום שבו אנחנו נחנה.
1: חבר הכנסת בוארון, אני רוצה רגע ברשותך לא לנהל איתך פעם שיחה מדינית, אלא לדבר באמת על מה שקורה בתוך הליכוד ועל התפקיד החדש שלך. כן,
3: אז אלה שתי הרגליים, זאת הרגל, זה המצב רוח במחנה הלאומי, או העיקרון של, אני קורא לזה, ימין שמח, ימין מנצח.
1: אז מה אתה עושה? אתה אומר שאתה רוצה לעודד אנשים לצאת להצביע, איך אתה עודד אותם?
3: די, אנחנו נעודד, קודם כל באווירה ברחוב, והדבר השני, בהמרצה, בשלל אופנים, דרך AI, דרך call center ועוד אלמנטים כאלה ואחרים, קמפיינרים, קמפיינים שאנחנו מכירים. ובסופו של דבר אני מעריך שאנחנו נצליח, אני מאמין שאנחנו נצליח להוציא את האנשים לרחובות. ראש הממשלה מדבר איתי על הצורך לצאת לשטח, לתת לשטח, להוביל את האווירה ברחוב, וכך יעשה.
1: אוקיי, אני רוצה עכשיו ברשותך לקראת הפריימריז בליכוד להשמיע לך את דברים שאומר היום באמת חבר הכנסת שאומר שהוא בשר מבשרו של הליכוד, המשפחה שלו כולה היא בליכוד, חבר הכנסת אליהו רביבו עמיתך, שמודיע בכל כואב, הייתי אומרת, ממש לפני שעה קלה, שהוא לא התמודד בפריימריז של הליכוד, והוא גם מסביר למה. בוא נשמע ביחד את הדברים, הנה.
4: הליכוד הוא ביתי, ותחושת השליחות בוערת בי, כך שזו אינה החלטה פשוטה עבורי, אך דווקא משום כך, אין מנוס מלהגיד את הדברים ביושר. שיטת הבחירות והשריונים העומדים לפנינו היום מקשה עד מאוד על חברי הכנסת להתברק שוב במקום ריאלי. על אחת כמה וכמה, עלינו, חברי הכנסת שנבחרנו דרך המחוזות, אנחנו, שלא היינו נורווגים, ושעמלנו במשך 4 שנים מאתגרות, בעיקר כדי לאפשר לקואליציה לצלוח את האתגרים הרבים איתם התמודדה. אמנם, יכולתי לצאת למאבק פוליטי ומשפטי ארוך ויקר על מקומי האישי, אך בחרתי שלא לעשות זאת. פוליטיקה מעולם לא הייתה עבורי תכלית, אלא כלי לשליחות.
1: הפרישה הזו של אדם כזה, שהוא בשר מבשרו של הליכוד, לטובת שריונים, שאולי יקרו, של אנשים שבחלקם בכלל לא גדלו בליכוד, ולא נתנו ככה את הזמן שלהם, ואת ההשקעה הנמרצת שלהם, כמו חבר הכנסת אליהו רביבו. זה שווה? היה שווה הדבר הזה?
3: אני אגיד לך משהו, אליעד. קודם כל, אני אוהב את אליהו רביב ומעריך אותו מאוד. הוא עשה קדנציה טובה בכנסת האחרונה, ואני באמת מכל הלב מאחל לו הצלחה בהמשך הדרך, ואין לי ספק שהוא יצליח בכל מה שיפנה ויעשה. עכשיו, לגופם של שריונים. תראי, היו לנו 5 שריונים, ועכשיו ראש הממשלה ביקש להגדיל ל8 שריונים וקיבל את המנדט. זה כל מה שהשתנה.
1: מה זה כל מה שהשתנה? יש לכם לפי הסקרים 23 מנדטים במקרה הטוב. זה שליש סיעה בידי ראש הממשלה.
3: או, עכשיו חזרנו לקמפיין הליכוד.
1: לא, זה לא קמפיין, אני לא עושה שום קמפיין. זה רוב הסקרים מראים את זה, חבר הכנסת.
3: לא, יש סקרים, יש ערוצים כמו 12 ו-13 שמראים את זה, ויש ערוצים כמו 14 ו-15 שמראים דברים הפוכים לגמרי. כן. אבל בואי נתמקד.
1: אבל גם אם נעשה ממוצע, תסכים איתי שזה הרבה מאוד שריונים.
3: הסקרים תמיד העריכו בחסר את תנועת הליכוד ואת מה שהיא תביא בקלפי. בקלפי תמיד הבאנו בבחירות עצמן תוצאות הרבה הרבה יותר טובות. זה פעם אחת. אגב, זו שיטה הבאה, אנחנו רואים אותה בעולם. היינו בטוחים שטראמפ לא יצליח לגבור על קאמלה האריס, והמאבק שם היה צמוד, והופתענו לגלות.
1: אבל זה לא השיחה. השיחה עכשיו היא האם לא בגדתם בשיטה הזו בחברי כנסת, ליכוד, חרוצים, שעובדים קשה.
3: ליאת, לקחת אותי לכיוון הסקרים. אני עזבי אותי עכשיו רגע מהסקרים, דיברנו על הסקרים, אני רוצה עכשיו לדבר על הרשימה. ברשימה עצמה בסופו של דבר, בעבר היו בבחירות האחרונות, היו 5 שריונים, עכשיו ראש הממשלה מבקש 8 שריונים, שלא בטוח שהוא ישתמש בכולם. זה קודם כל, הנה ראינו עכשיו שריון ישראל כץ, וישראל כץ תופס את אחד המקומות של השריונים, והנה, הוא ממילא היה נבחר ברשימה. עכשיו, אני אומר עוד דבר, למה צריך את השריונים בכלל? בואי נדבר שנייה על מה הסיבה לשריונים. שתי סיבות. סיבה אחת, לחזק את הרשימה של הליכוד בעוד אקדמאי ובעוד גנרל ובעוד איש עסקים, וזה דבר שנכון לעשות.
1: חבר הכנסת בוארון, אתה הרגע אמרת שאתם הובלתם את המדינה ב4 שנים האחרונות להישגים נפלאים, אז אם הובלתם את המדינה להישגים נפלאים, למה אתם צריכים כל כך לחזק את הרשימה שלכם? יש לכם אחלה רשימה, תמשיכו איתה.
3: אני אסביר. אמרתי שתי סיבות. הסיבה הראשונה זה לחזק את הרשימה באנשים שלא יעברו את מסלול המכשולים. הוויה דלרוזה של הפריימריז, אנשים גם באים לא מעולמות תוכן פוליטיים מובהקים, אלא מעולמות תוכן אחרים, ויש להם הרבה מה לתרום גם לרשימת הליכוד, גם לתנועת הליכוד, וגם לאזרחי ישראל. פעם אחת, פעם שנייה, הסיבה השנייה, אנחנו בסופו של דבר מפלגת השלטון היחידה בישראל. וכמפלגת השלטון וכקטר שמוביל את המחנה הלאומי בישראל, לוקחים על גבנו גם את הצורך לסדר את הגוש במרכאות ולגשת לבחירות כמחנה בצורה היעילה ביותר, ולשם כך לפעמים אנחנו נדרשים לשלם מחיר כפי ששילמנו בבחירות.
1: איך זה קשור לשריונים?
3: כפי ששילמנו בבחירות האחרונות, כששריינו את אופיר כץ, כפי שקורה בבחירות האלה, שאנחנו משריינים את גדעון סער, שנתן לנו במהלך הקדנציה 4 מנדטים, ואפשר לקואליציה ולמחנה הלאומי לסיים קדנציה מלאה, מתוך מחויבות לסיים את הקדנציה הזאת כדי לשרת את אזרחי ישראל.
1: כן, אנחנו צריכים לסיים, תגידו משפט לסיום, אני לא בטוחה שהתשובה הזאת תשביע את דעתו של חבר הכנסת רביבו, ואני חושבת שגם אתה באופן אישי מצר על כך שהוא לא מתמודד, אבל הוא כנראה מבין את מצבו, ואנחנו יודעים שגם משה פסל הודיע היום שהוא לא מתמודד. חברי הכנסת חרוצים שעבדו, אבל אני קוטעת את זה כי אני רוצה לדבר איתך על משהו שאתה ביקשת לדבר עליו, וזה הנושא של ההחלטה של בית המשפט העליון, שפרקליט המדינה הוא יהיה זה שילווה את חקירת פצרית, ובהחלטה הזו של בית המשפט העליון הוא גם מותח ביקורת חריפה על שר המשפטים יריב לוין, ואומר יריב לוין בהתנהלות הוא זה שדחה שוב ושוב את העיסוק בפרשת הפצרית. אז תגובה קצרה שלך ואנחנו נאלץ לסיים. כן,
3: אני אגיד לך, ליאת, תראי, בית המשפט אתמול החליט ברוב של 2-1, השופט, הנשיא בפועל יצחק עמית, יחד עם השופט כבוב, אל מול דעתו הנוגדת של דוד מינץ,
1: בדעת מיעוט.
3: בדעת מיעוט, כן, כשהחקירה הזאת תחזור לידיים של הפרקליטות. אומר דוד מינץ לשופט יצחק עמית, לנשיא יצחק עמית, אומר לו, כמו שאתה דרשת שחקירות לא יהיו פוליטיות, אנחנו צריכים לדרוש שחקירות לא יהיו מזוהמות. רוצה לומר, כשהחקירה הזאת בידיים של היועצת המשפטית לממשלה,
1: זה בידיים של פרקליט המדינה, אביחי בוארון, זה לא בידיים של היועמ"שית, זה עבר לפרקליט המדינה.
3: הרי ההחלטה, אם את מכירה, את מכירה ודאי את הלכת בוארון בבג"ץ שאני הגשתי יחד עם ארגון לוי, שקבע שהחקירה הזאת תצא, כך קרה בעבר, מהידיים של הפרקליטות כולה ושל היועצת המשפטית ושל כל הכפופים לה, כולל פרקליט המדינה. אז זה שזה עכשיו בידיים של פרקליט המדינה, בסופו של דבר הוא כפוף ליועצת המשפטית לממשלה, ויש פה ניגוד עניינים. Okay. זה שעכשיו בית המשפט, בדעת רוב, כנגד דעת המיעוט, אומר דוד מינץ, החקירה מזוהמת, ואסור לנו להשאיר אותה. ואני אומר לך שמה שאנחנו הולכים לעשות, כפי שהודענו, אנחנו הולכים להגיש בקשה לדיון נוסף, בהרכב מורחב, כי מקרה כזה רגיש, כן, שלראשונה בתולדות מדינת ישראל מוצאת חקירה מהידיים של מערכת אכיפת החוק, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, ועכשיו מחזיקים, כן, אותה ומזהמים אותה, אין, כן, איזה אח ורע, ואנחנו נעשה הכל כדי שהאמת, כן, אצל האור.
1: רק צריך להזכיר גם שיריב לוין ניסה למצוא אנשים אחרים והוא לא מצא, וגם צריך לזכור שיש שם עוד המון פרקליטים ברחבי הארץ, פרקליטות מחוז דרום, פרקליטות מחוז צפון, פרקליטות מיסוי וכלכלה, גם אותם הייתם יכולים.
3: ליאת, קבעה שופטת וילנר שגם המומחה על הסייבר שאין לו שום קשר להתנהלות הפלילית בפרקליטות המדינה, גם הוא לא יכול, גם אחרון הפרקליטים לא יכול לטפל בחקירה, כי כולם כפופים ליועצת המשפטית ויש פה ניגוד עניינים. לא אני קבעתי את זה, ועכשיו כשמשאירים את החקירה הזאת בידיים, כפי שאומר דוד מינץ, היא בידיים של היועצת המשפטית, החקירה מזוהמת. לכן
1: אנחנו נפנה
3: לבית המשפט
1: ותבקשו דיון.
3: אני בטוח שהאמת תצא לאור.
1: אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד. תודה. רבה, סליחה על הלחץ של הזמן, יש המון חדשות היום.
3: הכל בסדר.
1: תודה רבה לך, תודה רבה. שלום לחבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד.
5: צהריים טובים.
1: קודם כל אולי...
5: מה שנקרא, סבלתי בשקט.
1: לא, אתה רוצה להגיב על הדברים של...
5: ברור.
1: כן.
5: ברור.
1: אוקיי.
5: א', לפי הסדר, אני שמח שחבר הכנסת בוארון, שגר על ציר 60, פתאום לא יודע מה קורה בקוסרה. ואם מישהו עובר על החוק, אז שיתפלו בו. אבל הוא לא יודע מה קורה שבה. למרות שהוא מאוד בקי בכל מה שקורה, כמו שהוא אומר. אבל פתאום הוא לא יודע מה שקורה במקום הזה, שמזהם את שם ישראל ואת שם ההתנחלויות בכל העולם.
1: לא, אבל הוא אומר, הוא דיבר על עוד צעד, הוא אמר שמקוסרה יוצאים גם אנשים שביצעו פיגועים.
5: זה לא קשור. אנחנו אין לנו מי שיוצא, מי שמבצע פיגוע, שיתפלו בו בדרך הכי חמורה שישנה. אבל אני לא מדבר על זה. אני מדבר על ההתעממות הזאת שפתאום את זה הוא לא יודע. הוא כל כך בקי בכל מה שקורה, והוא כל כך מברך וסופר את המאחזים החוקיים והלא חוקיים, ופתאום מה שקורה ליד הבית שלו, שם הוא לא יודע מה שקורה עכשיו, רק צריך את שגריר ארצות הברית אקבי, שאין תומך גדול ממנו בהתנחלויות, כדי שיקרא להם טרוריסטים.
1: בוא נדבר רגע על מה שקורה כרגע בשטח. היית ראש אקה, אתה מכיר היטב את כוח עצמי של צה"ל.
5: רגע, רגע, עוד שנייה, תכף נחזור לזה. ועוד משפט אחד על משהו. אני שמח שראש הממשלה מבין, כמו שבוארון מבין, שהמצביעים של הליכוד ושל הממשלה הזאת לא רוצים לצאת להצביע, ומינו אותו לעשות קמפיין של המרצה. הם רואים את התוצאות, לא כמו הפרופוגנדה של בוארון. הם יודעים מי היה בשביעי באוקטובר, מה הממשלה. הם רואים גם מה קורה עכשיו בעזה על הניצחון המוחלט שהם מדברים. אז מה אם אנחנו יושבים ב-70%? גם משם עוד מעט מדרדרים אותנו אחורה.
1: וגם שם יש חמאס. זה לא בטוח.
5: וגם שם, סליחה, וגם שם יש חמאס שמתאמן על פשיטות מחדש ולא פוגעים בהם. ולכן מה שאני אומר, שהציבור בישראל כמובן כולל מצביעי הליכוד והציונות הדתית הם לא טיפשים. והם יודעים בדיוק איזה אסון הממשלה הזאת הביאה עלינו, ולכן ממנה ראש הממשלה את בוארון שינסה קצת לתמרץ
1: בסדר, אבל זה צעד לגיטימי, זה צעד בסדר גמור.
5: נכון, זה ברור.
1: זה צעד לגיטימי, השאלה מה עושים במחנה שלכם, כי בזמן שבנט וליברמן לא יכולים להודיע, למשל, שהם ייתנו לגדי אייזנקוט את המנדט, באמת אם הוא יהיה המפלגה הגדולה ביותר, והם לא יכולים להתחייב על זה, אז הפיצול במחנה השינוי הוא לא יותר טוב ממה שקורה בצד השני.
5: אני אגיד, אני מצר על כך מאוד.
1: שם לפחות יש אחדות.
5: אני מצר על כך מאוד. אני חושב שכמו שגדי אייזנקוט הודיע כבר כשהוא היה 6 או 7 מנדטים בסקרים, שמי שהכי גדול הוא יוביל את הגוש, ואז בנט היה 20 וכמה, זה מה שצריך להיות, ובנט וליברמן צריכים להודיע את זה הכי מהר שהם יכולים.
1: להודיע ש?
5: אתמול
1: בבוקר.
5: להודיע
1: מה? מה הם צריכים?
5: שמי שבסקרים, עכשיו או בעוד שבוע או בעוד שבועיים, מוביל את הגוש, הוא זה שכל הגוש מתייצב מאחוריו. ואני אומר את האמת, לשמחתי זה גדי אייזנקוט, שאני חושב שבאמת שהעם בישראל כולו, אולי זה המנהיג היחיד שיש עליו קונצנזוס, בהיבט שכולם מאמינים לו, לכל מה שהוא אומר, ובגלל זה הוא גם ככה בסקרים.
1: תגיד, אתה חושש מאיזשהו תרחיש, שגוש השינוי מקבל יותר מנדטים בבחירות, וגדי אייזנקוט הוא המפלגה המובילה, ואביגדור ליברמן ובנט מסרבים לתת לו גיבוי, או כתוצאה מכך גוש השינוי לא ירכיב את הממשלה הבאה? אתה חושש מתרחיש כזה?
5: לא, אני לא חושש. אני חושש שגם בנט, אני אגיד את זה אחרת. אני חושב שהניסיון שיש לנו עם ראש ממשלה עם 6 מנדטים הוא ניסיון לא טוב, וזה לא משנה כרגע מי מקבל אותו, המצביעים מהקואליציה או מהאופוזיציה. זה נושא מאוד בעייתי. דרך אגב, אני הייתי חלק ממנו, אז שלא תחשבי חס וחלילה שאני מותח ביקורת רק על אחרים.
1: אני מאוד מעריכה את זה, אני חייבת להגיד, זה לא מחזה שכיח מחוזותינו.
5: אז אני אומר, אני הייתי חלק מהעניין, ואם את רוצה אני אדבר בלשון רבים, האירוע הזה, ואמרתי כבר, אני בתוכו, זיימנו את הפוליטיקה הישראלית.
1: אוקיי, אני עוצרת פה כי אני רוצה להספיק לדבר איתך כן על מה שקורה ביהודה ושומרון. היית ראש אקה, אתה מכיר את היקף כוח האדם בצהל. אנחנו כל יום שומעים על עוד גדוד שעובר ליהודה ושומרון. תאר לנו מה קורה שם מבחינת כוח האדם. ואם אתה יכול לתאר לנו את פריסת חיילי ישראל בגזרות השונות, כי אני מדמיינת בדמיוני שהפכנו להיות מדינת צבא, אני לא רוצה לדבר על מדינות רחוקות שמגיעים מהם בסופו של דבר פליטים לישראל, אבל אנשים שנמצאים שנים בשירות צבאי חובה או סדיר או מילואים, ככה זה נראה כרגע.
5: אנחנו יוצא לנו לשמוע גם בימים האחרונים נשים ואימהות לילדים שההורים שלהם כל הקיץ במילואים, וגם בחגים יהיו במילואים כבר שנה שנייה, שלישית, לא משנה. ואני אומר את זה כיושב ראש ועדת משנה לכוח אדם בוועדת חוץ וביטחון, אני כבר אומר לצבא כל הזמן, אתם חייבים לבוא, להגיד, לשר הביטחון הזה, אם זה מעניין, או לצערי לא מעניין, או לראש הממשלה, כמו שאתם יודעים להגיד שנגמר לנו ה-GBU של חיל האוויר, או שיש לנו מחסור בדיניינים, או בתחמושת
1: טנקים. אבל גם את זה לא אומרים מספיק.
5: אין לנו חיילים. אין חיילים. זה שעכשיו מישהו חושב שאפשר להחזיק את צבא המילואים לאורך שנים עם 120 יום ו-150 ו-200 ימים בשנה, אין צבא מילואים. עכשיו, כדוגמה, יכול להיות שאתה מקים 100 מאחזים ביהודה ושומרון. לפחות אלה ששמה שלא יגרבו לזה שצריך לקחת גדוד מילואים מריאנון, שגם את ימי הריאנון קיצצו לו, בגלל האומץ והכלכלה, ולהקפיץ אותו בשביל לשמור על זה שאנשים משתוללים בקוסרה. זה לא יכול להיות. עכשיו, זה לא צריך להיות בעיה שלי. הלוואי זה הייתה בעיה של סמוטריץ', אני אומר יותר מפעם אחת. במשרד הביטחון יש שני שרים. אחד בונה מאחזים, והשני צריך להבטח אותם.
1: מי זה זה שבונה?
5: זה לא יכול להיות.
1: מי זה זה שבונה?
5: סמוטריץ', הוא שר במשרד הביטחון.
1: וזה שצריך להבטח אותה, מאבטח אותה, כץ, ישראל כץ?
5: לא, זה מה שאמרתי. לא, מה זה מאבטח אותה? הנה, מקפיץ גדוד מילואים, כאילו אין להם גבולות. והדבר הזה, אני חושב, שכאילו אין מחר. והמחר זה לא רק התקציבים שאין לנו לשלם, תסתכלי, אין כסף למשרד הביטחון. יש כסף עכשיו, אחרי שכבר הכנסת מפוזרת, להעביר להתנחלויות ולתת גם ליישובים מפוזרים שוחד בחירות והנחה במס הכנסה, שזה מיליארדים על חשבון המדינה. למה אני אומר את זה? אזרחי ישראל, וזה מתחבר למה שאמרתי קודם, גם מצביעי הליכוד, גם מצביעי מה שנקרא הציונות הדתית, מבינים שהממשלה הזאת, באיפה שאתה לא מסתכל על זה, מבינים את מה שטראמפ מבין, שנתניהו משקר את כולנו, ושהממשלה הזאת לא משקרת רק את טראמפ, היא משקרת את אזרחי ישראל, שרואים את האסון, שרואים את ימי המילואים, שרואים את סוגיות התקציב, ואחרי זה, בשביל לסגור את העניין, צריך את בוארון שיתמרץ אותם לצאת להצביע. אני מקווה שהוא יתמרץ אותם לצאת להצביע, והם יבואו ויצביעו לטובת מי שאנחנו היום, מי שזה הפוצה, האופוזיציה, שהם כאילו חוגגים שהם היו 4.5 שנים, אני אגיד לך למה הם היו 4.5 שנים, בגלל שהם נתנו שוחד לעצמם, ויתרו על כל הערכים הכי בסיסיים שלהם, העיקר להידבק לכיסא.
1: אנחנו צריכים לעצור כאן.
5: ואחר גם לעשו ועדת חקירה.
1: אנחנו צריכים לעצור כאן, חבר הכנסת אלעזר שטרן, יש עתיד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך.
5: תודה, אנחנו נדע יחד ימים יפים יותר, אני צריך להגיד משהו, אני לא אוהב להגיד את זה אף פעם, בסדר?
1: במשורה.
5: אני עכשיו עוד פעם, כמו כל שבוע, באחת ממחלקות השיקום, יש פה רופאים יהודים, ויש פה ערבים, רופאים, ויש פיזיותרפיסטים ופיזיותרפיסטיות, ואחים ואחיות. וחבל מאוד שמישהו מנסה להטיל דופי, ואני בטוח שאם חברי הכנסת הכי גזענים שיש לנו היו באים לפה, לא אומר להם תבואו כל שבוע, כן. תבואו פעם בחודש, הם היו הראשונים שיוצאים נגד הטלת הדופי באנשי צוות לא יהודים.
1: אני מאוד מודה לך.
5: ואני מודה להם, ואני מודה להם מאוד.
1: אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת אלעזר שטרן, תודה רבה
5: תודה
1: לך.
5: תודה רבה.
1: פרסומת, ועוד מעט אנחנו נהיה עם רפיק חלבי, שהיה מנהל חטיבת החדשות בערוץ הראשון, שם היה אורן נהרי.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: אופ אופ אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ! כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
9: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי, כפוף לתקנון.
10: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
11: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
12: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
13: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
1: חם לי למות.
0: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
2: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
0: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
3: את לא מפחדת? מהורמונים?
0: הערב, בכאן 11.
4: אנחנו כאן.
5: אורן ההרי יובא למנוחות היום בשעה 6 בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. הנה על האיש המיוחד הזה.
6: היו לי חיים מלאים עם אהבות ועם קריירה. כשאני לא אוכל, אקוד את הקידה האחרונה ויצא מהבמה.
7: אם זה היה תלוי בו, אורן ההרי היה מקיף את העולם פעמיים, חוזר אחורה בזמן וקורא את כל הספרים שנכתבו. האיש שתמיד רעב לידע הצליח לשכנע את כולנו למה חשוב לדעת מה קרה בבוצואנה ואיפה זה טימבוקטו.
8: עוד שלושה ימים, אלא כן יקרה משהו מדהים, נלסון מנדלה יהיה הנשיא.
9: מחר יקבל הפרופסור ישראל אומן את פרס נובל לכלכלה.
10: שישה ימים בלבד עברו מאז פיגוע הטרור הגדול בהיסטוריה.
11: אורן ההרי, מחנה רונדה, רואנדה.
12: הוא היה אדם שכל חייו אסף ידע. אני לא מכיר אדם שאסף ידע בשקדנות כזאת מכל דבר, מכל תחום.
7: ההרי נולד וגדל בחיפה, דור רביעי בארץ מצד אמו תמי, דור עשירי מצד אביו דודיק, ממנו שאב את האהבה לספר ולהיסטוריה. כמה ששורשיו נטועים בארץ, הראש תמיד הסתכל החוצה, מעבר לגבולות. את דרכו בטלוויזיה התחיל דווקא כמאבטח ברשות השידור, משם גויס למחלקת הספורט.
13: ביתר ירושלים, כך נדמה, מוכנה לפתיחת העונה ובעלת יומרות מרחיקות לכת.
7: יאיר שטרן, לשעבר מנהל הטלוויזיה הישראלית, משחזר.
14: ניצלתי אותו מציפורני הספורט והעברתי אותו לחדשות, לרואים עולם, והוא לא שכח לי את זה, ולכן עד היום האחרון הוא תמיד קרא לי בוס.
15: בוס.
16: הנה אני, מותק.
15: איזה כיף לראות אותך.
7: נהרי היה מעצבת המייסד של התוכנית רואים עולם, שחשפה לצופים בעידן שלפני האינטרנט, מה קורה שם בעולם הגדול?
17: הערב אנחנו מתחילים תוכנית חדשה, יומן לענייני חוץ שתפנה מבט אל העולם שמסביב לנו.
7: דוד ויצטום היה המגיש הראשון של התוכנית ועבד עם אורן שנים רבות.
12: כל דבר שאפשר היה לדבר עליו הוא היה אוסף אותו, מטמין אותו בזיכרון האינסופי שלו. אורן ניתח דברים, אורן ירד לעומקם של דברים, אורן הביא סקירות. אורן הביא היסטוריה יחד עם הקשר.
7: ב-1993 מונה לתפקיד עורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון. שנת 2000 ייסד עם דוד ויצטום את התוכנית השבועית גלובוס, שהעמיקה עוד יותר את הדיון במגוון נושאים מהעולם.
18: כשאני באתי לתחום הזה, חדשות חוץ היו הפיכות ורעידות אדמה. באופן עקרוני, פתאום היום חדשות חוץ זה כולל את הוויג'ר שיוצאת מחוץ למערכת השמש, זה כולל את תופעת הארי פוטר, זה כולל שיבוט של דולי, זה כולל 1001 דברים במדע, בתרבות, באיכות סביבה, שזה רק מתרחב.
7: אם יש משהו שיפיין את אורן, זו היכולת להתנסח, להתבטא, לתאר את התמונות בלשון ציורית, לספר את הסיפור בדרכו הייחודית.
18: הנחיל האנושי לא נפסק לרגע. טור מוצק של אומללות מסרך את דרכו למה שהיה פעם, אולי יהיה שוב ביתם.
7: לפני 3 שנים עשה קאמבק לשידור הציבורי, והחל להגיש את התוכנית שבת עם אורן ההרי. אנחנו תיעדנו את הקלטת התוכנית האחרונה שלו.
6: אני לא נפרד מהעולם בינתיים. אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון.
7: אורן ההרי, בן 70, הלך לעולמו לאחר שנאבק במחלת ניוון שרירים. הוא השאיר אחריו את רעייתו ורד, 4 ילדים ושני נכדים. לנו הוא השאיר מורשת שהולכת ונשחקת, של צמא אינסופי לידע, של עיתונות מבוססת עובדות, נשענת על ההיסטוריה ומביטה אל העתיד. בעולם שבו האמת הולכת ומאבדת מערכה, מורשתו של אורן ההרי חייבת להילמד ולחלחל לדורות הבאים.
6: הסיפורים המשיכו להיכתב גם בלעדיי. זכרו, העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם.
5: שלום רפיק חלבי.
1: שלום ליאת, כמה עצוב.
5: מאוד מאוד. בוא נגיד שהיום אתה ראש מועצת דלית אל קרמל, והיית מנהל חטיבת החדשות בערוץ הראשון, כשאורן היה שם, גם כשאני הייתי שם. אתה יודע, אני חושבת על הדברים האחרונים שהוא אומר, אדם אומר מילים אחרונות לציבור, שאולי הוא כבר יודע שאלה המילים האחרונות שהוא יקליט, והוא לא מדבר על עצמו. לא אומר, תזכרו אותי ככה, או תזכרו אותי ככה, או תזכרו את המורשת. הוא מבקש מאיתנו להיות סקרנים, הוא מבקש ממנו לראות את העולם. זה מעיד על הצילות נפש כזו שהייתה בו. אני חשבתי על השיחה איתך, אתה באמת עיתונאי של סקופים, של חדשות קשות, באמת, והיית שם בראש חטיבת החדשות של הערוץ הראשון, בתקופות של סקופים אדירים שהיו שם. איך תפסת את אורן בתוך המערכת הזו? מה היה אורן בשבילך?
1: קודם כל, אורן, יש לי, אני יכול לומר היום, הייתה לי הזכות הגדולה ביותר לקחת, לא רק לקבל אותו, אלא לקבל אותו ולחנוך אותו בתור עיתונאי, הוא היה מאבטח אחרי. אז שמעתי דן שלון מקודם אומר שהוא לקח אותו ועבד, הוא עבד בספורט, אבל הבאנו אותו לחטיבת החדשות, והיה בדסק של החדשות. אורן נהרי, את ואני מדברים עכשיו בהרבה אמוציות. הוא היה איש הרציו, הוא האיש של הסחלטן, האיש האינטלקטואל, האיש עם הגינונים הבריטים, האיש שמעולם לא מרד ולא זעק ולא כעס ולא רתח. לא כמונו שהיינו כל הזמן זה פקעת של כעס ושל ביקורת וכו'. אורן נהרי, אינטלקטואל, אם יש מושג שנקרא אינטלקטואל, זה אורן נהרי. אנחנו מחפשים אדם בעל ידע בלום, זה אורן נהרי. אורן נהרי הוא מסמל בעיניי את הדמות של המשכיל שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, הלוואי ויכולתי לדעת 20% ממה שהוא יודע.
5: וגם אתה לא דל בידע, בוא נגיד ככה. אני רוצה לשאול אותך רפיק, כשאתה רואה לאן הולכת התקשורת הישראלית היום, שהיום יש רשתות חברתיות, אז לא היו רשתות חברתיות, רשתות חברתיות, טיק טוק, אינסטגרם, טוויטר מעל הכל, עם מסרים של שורה וחצי במקרה הטוב, עם המון, המון פייק ניוז, העיתונות הזאת שאותה מייצג אורן, זה משהו שהולך ונעלם לטובת, לטובת הדבר השטחי הזה?
1: לחלוטין. לחלוטין. אורן נהרי, התפקיד היחידי שיכול היה למלא אותו, מילא אותו, להגיש את התוכנית המדהימה בשבת, בשעה שמונה, ברדיו. זה פתאום מה שיכול היה לעשות. אין, הסטאפ, הטלוויזיה, בכלל, כולם רוצים. אין מקום לאיש כל כך אינטלקטואל, שבעצם הוא לא יודע מה זה רייטינג, הוא יודע, אבל הוא לא חושב על רייטינג, הוא חושב על ידע. איך להנחיל, איך להביא, איך לקדם.
5: ועדיין אני חייבת להגיד לך שהיה לו רייטינג מאוד גבוה בתוכנית שלו ברשת בית.
1: יחסית.
5: אנשים מאוד אהבו אותו, וגם אהבו את איציק נוי לפניו, שגם אלה אנשים עמוקים.
1: נכון.
5: יש צמא בציבור לסוג הזה של הדברים.
1: נכון, לירון לונדון, ולכל האנשים האלה, אנשים בעלי ידע, ללאת רגב שזה בדל לחיים ארוכים.
5: תודה.
1: כל האנשים האלה שיודעים כל כך הרבה, מאיה תלמון שאני כל כך מרחם עליה היום, אם יש מי שחושב עליו, זאת מאיה תלמון, הבת של פרופסור תלמון, שהייתה מפיקה שלו, שהייתה כל הזמן יחד איתו, התחילה בתור מה שכנינו בזמנו, נערת לוויין, כאילו, מה שכנו באותם ימים, האישה שפשוט רכזה ועסקה בלוויינים, אני פשוט חושב עליה היום, אני חושב על יעקב החמיר, אני חושב על יצחק רואה, אני חושב על דוד ויצטום, זה סטאפ שלא קיים יותר.
5: בעצם אנחנו אמרנו קודם לכן, שכשאורן הולך איתו דור שלם של מין תרבות כזו שחסרה היום כל כך במדינת ישראל, ומשכיחה פה את השיח, והופכת את השיח לאלים, ומסרים כל כך שטוחים, ואני חושבת רפיק שלמען הדור הבא, גם למען דור הילדים, אני ממש יוצאת פה בקריאה, תקראו ספרים, ותפסיקו לראות את המסכים, תפסיקו לראות את הדבר הזה. אני חושבת שזה אחד המורשת אולי המרכזית של אורן נהרי, וזה קשור כמו למה שהוא אמר.
1: נכון, הוא איש ספר, והשפה, מרדדים את השפה, כתבים ועיתונאים ומגשים לפעמים, אפילו הם עושים את השגיאים ואת הטעויים, פשוט אנשים פשוט כבר איבדו את השפה. השפה הזאת כל כך יפה, כל כך יפה, שמעוותים אותה, מכניסים את היד בחיס ושלוש שערים, זה פשוט כל, זה דברים מדהימים איך מדברים. לכן אני אומר, אני קורא לכולם, קראונה, קראונה, קראונה, תחזרו לספר עם הנייר, נכון, מאופשתי פעמים לנייר.
5: לגמרי, אני מסכימה איתך לגמרי, יקירי, אנחנו צריכים לסיים כאן, אבל אני חושבת שהתחלנו סוג של קמפיין.
1: שאלה.
5: כן, ואני ממש מרשה לעצמי את זה, כי אורן גם אמר את זה בדברים האחרונים שלו. הוא אמר, תהיו סקרנים ואל תפסיקו לשאול שאלות. אני מודה לך שדיברת על את הדברים האלה לזכרו.
1: תודה לך.
5: תודה רבה לך, אופיק חלבי. הפסקה קצרה.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה. עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
16: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
19: עכשיו בווינר, CSKA סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, באוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח,
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
22: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
23: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
19: עכשיו בווינר, CSKA סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, באוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח,
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
25: אנחנו כאן.
5: אנחנו חוזרים אליכם אחרי חדשות השעה אחת עם עדכונים נוספים אחרי הפרשה, פרשת ההיעדרות, ההיעלמות המוזרה של מלי וליאל יהלומי. מתפרסמים מהם דיווחים על כך שמניית בנק ירושלים צונחת. אנחנו נשמע פרטים על זה. נדבר עם פנחס ולרשטיין, שהיה ראש המועצה האזורית בנימין, מבחירי מועצת ישע, על מה שקורה כרגע בחבל הארץ הזה שהוא כל כך אוהב. וגם רועי פולקמן, שהיה חבר כנסת לשעבר מטעם כולנו של משה כחלון, מצטרף לגלעד ארדן. האם זה אומר משהו גם על משה כחלון או על המגמות שלו בפינת התרבות? נהיה עם חמי רודנר ואלבום החדש של איפה הילד, דני נוימן בפינת הספורט. שווים אליכם מיד אחרי חדשות השעה אחת.
25: אנחנו כאן.
26: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
27: הלו.
28: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
27: בסדר.
28: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
27: ברצינות?
28: מאוד.
27: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
26: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל דורש מתושבים פלסטינים בכפר קוסרה להתפנות מבתיהם בשל מבצע להשלטת חוק וסדר באזור. על רקע היעלמותה של מלי יהלומי, עובדת בנק ירושלים, הבנק מכחיש שמועות ברשתות החברתיות ואומר כי אין שום חשד למעילה בכספיו או בנכסיו. אורך מעצרה של אופיר נגר, אשתו של ראש ארגון הפשע אייל נגר. התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות.
7: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה אחת. סערת המאחזים בנפת שכם. לאחר פינוים של שני המאחזים בפאתי הכפרים קוסרה וג'לוד, צהל פתח במבצע צבאי באזור. במסגרת הפעילות, חלק מהתושבים הפלסטינים בקוסרה, בהם גם כאלה שהיו נצורים, נדרשים לפנות את בתיהם. נאמר להם כי הבתים יתפסו בימים הקרובים לצורך הגנה על האזור והרגעת הרוחות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כעת מתנהל מסע ומתן בין צהל לתושבים בניסיון להגיע לפשרה שתאפשר לצמצם את הפינוי. תושב הכפר טייבה, הסמוך לקוסרה, נייף, אמר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי המשטרה לא נקפה אצבע, גם לאחר שהוגשו לתלונות על מעשי אלימות של מתנחלים.
8: המשטרה לא מפקדת. תקפו את האישה שלי, הבת שלי. נתנו לנו מכות, ירביסו לי על הראש שלי, על הפנים שלי. הם מרביסים, חותכים, גונבים, זורקים אבנים. מה אגיד לך? זה לא שייכים לעם היהודי.
6: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי רשויות החוק צריכות לטפל בכל פעולה לא חוקית בהתיישבות.
9: כל זמן שמפעל ההתיישבות נעשה על פי חוק, ודאי שצריך לתמוך בו וצריך להוביל אותו, וכך המדינה עושה. כל החוות ככלל עולות לשטח בתיאום עם רשויות המדינה, עם פיקוד המרכז, עם אלוף הפיקוד, ושטחי בי יש מחלוקת אם אפשר לענות או אי אפשר לענות, אבל כמובן שכל פעולה שאינה חוקית צריכות רשויות אכיפת החוק, ודאי של המשטרה, לנהל את האירוע הזה.
6: ראש הממשלה נתניהו מינה את חבר הכנסת בוארון למנהל מטה השטח של הליכוד לקראת הבחירות. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד אומר כי מדובר בצעד נואש.
10: כמו שבוארון מבין שהמצביעים של הליכוד ושל הממשלה הזו לא רוצים לצאת להצביע, הם יודעים מי היה בשביעי באוקטובר, מה הממשלה, הם רואים גם מה קורה עכשיו בעזה על הניצחון המוחלט שהם מדברים, והם יודעים בדיוק איזה אסון הממשלה הזאת הביאה עלינו.
6: פרשת העלמותן של מלי יהלומי וביתה ליאל בבינה, מקום עבודתה של האם מלי, בנק ירושלים, דוחה שמועות שהופצו ברשתות החברתיות ואומר כי אין שום חשד למעילה בבנק. בהודעתו נאמר, נעשתה בדיקה, אין כל ממצא המעיד על פעולות חרידות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת היא המניה של בנק ירושלים בבורסה בתל אביב יורדת בשיעור של קרוב ל3%. המאבק בפשיעה. בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את ערר המשטרה והאריך עד מחר את מעצרה של אופיר נגר, אשתו של ראש ארגון הפשע מהדרום אייל נגר, שנעצר שלשום. היא חשודה בהלבנת הון ובקשירת קשר לביצוע פשע. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי אייל נגר חשוד שהפעיל מערך עברייני נרחב של דביית דמי חסות.
11: כאן תחזית.
12: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
6: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף הגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
16: מחסני השוק,
15: בבבדוק.
13: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם, עכשיו 1:05 כאן בחצי היום. עוד מעט נדבר עם פנחס ולרשטיין מבחירי מועצת יש"ע, שמפרסם אתמול בפייסבוק האם יש אשמה עקיפה להנהגה אשר לא עושה את כל שביכולתה לעשות, ומתייחס למה שקורה כעת ביהודה ושומרון. נדבר עם חבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן, שמצטרף למפלגה של גלעד ארדן, והוא היה איש של כולנו, של משה כחלון. האם זה אומר משהו על המגמה של משה כחלון? עמרי גבעון, במאי וכותב פרקים 7 ו-8 של הסדרה פאודה, הפרקים הקשים שבהם ממש מציגים את הטבח במסיבת הנובה ובקיבוצים. אנחנו נדבר גם איתו על רקע הדוחות החדשים של פשעי המין שבוצעו ב-7 באוקטובר. הוא בפינת התרבות, נערך כאן את חמי רודנר, איפה הילד, מוציאים אלבום חדש. אנחנו פותחים בפרש שעת ההיעלמות באוסטריה והטלטלה שהיא גורמת בארץ. ליאל קייזר, המניה של בנק ירושלים, צנחה בצהריים. שלום ליאל.
1: שלום ליאת. נכון, כמו שאת אומרת, פרשה רוויית סימני שאלה, אסופת מסתורין בשלב הזה, כשהבוקר גם המשטרה מוציאה צו איסור פרסום על חקירת הפרשה הזאת, ובין חרושת השמועות שאופפת את הפרשה הזאת, גם שמועה שלפיה ההיעלמות של האם וביתה מלי וליאל יהלומי קשורה בצורה כזו או אחרת לעובדה שמלי מועסקת בבנק ירושלים. אנחנו בתקופה כזו בשנים האחרונות כולנו רואים את זה ומרגישים ביתר סט, בתקופה של שמועות וואטסאפ שיש להן אפקט מאוד משמעותי, והיום בצהריים האפקט הזה מתרגם לירידה חדה מאוד, צניחה ממש ליאת במניה של בנק ירושלים, בשלב מסוים אפילו של 6% על רקע השמועה הזאת. ובבנק ממהרים להוציא הודעה גם בדיווח מיידי לבורסה, שהוא מה שנקרא דבר יותר מחייב, גם בהודעה ובתגובה לנו לתקשורת, וכותבים כך: בהמשך לבדיקה שבוצעה לא נמצא כל נמצא מעיד על פעולות חריגות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו. כשלהודעה הזאת כבר יש אפקט, אנחנו רואות את הירידה של המניה של הבנק מתמתנת. עכשיו הוא נצחר בירידות של כ1.2%, אבל כן, מלי יהלומי, לדברי גורמים בבנק, אכן מועסקת בבנק, עובדת בתפקיד מטה בבנק, ממהרים להקפיד ולציין שאין לה גישה ישירה ללקוחות או משהו מהסוג הזה, עובדת בתפקיד מטה בבנק, ממהרים להקפיד ולציין ש...

0: כעת באופן רשמי, וזה לפי שעה מה שידוע לנו.
1: תודה רבה ליאל, תודה רבה.
0: תודה.
1: אז התעלומה הזו באמת הולכת ומסתבכת. שישה ימים לאחר העלמותן של מלי בת ה-50 וביטה ליאל בת ה-23 בווינה, הוטל הבוקר צו איסור פרסום גורף על החקירה. במשטרה בודקים את החשד כי השתיים נעלמו במכוון מהרדאר, אבל במשפחה דוחים את הטענות ודורשים להמשיך ולחקור אפשרות לאירוע פחאי. הנה הדיווח של איתמר וישנקו.
2: בית המשפט השלום בראשון לציון אישר הבוקר את בקשת היחידה לפשיעה כלכלית בלהב 433 להטיל צו איסור פרסום גורף על כל פרטי חקירת העלמותן של מלי יעלומי בת 50 וביטה ליאל בת ה-23. הצו הוטל בתום הערכת מצב שקיים מפכ"ל המשטרה עם העברת התיק לטיפול להב 433 מול הרשויות באוסטריה. סיפור העלמותן של מלי וליאל החל ביום שישי האחרון, כאשר השתיים יצאו לטיול שגרתי שהחל בפראג והמשיך ברכבת לוינה. הקשר האחרון עימן התקיים לפני כניסת שבת, כשהשתיים שלחו הודעה שהגיעו לדירת האירוח בווינה. ליאל ומלי שומרות שבת והזמין ארוחת שבת מבית חבד המקומי, אבל לא הגיעו לאסוף אותה, וגם לא התייצבו לטיסתן חזרה מפראג לישראל. בני המשפחה הגישו תלונה בתחנת משטרת מודיעין, ושגרירות ישראל בווינה פרסמה הודעה רשמית הקוראת לציבור לשתף בכל מידע שיוביל אל השתיים. בבדיקה שנערכה בדירתן בווינה נמצא כי הדירה פונתה מחפצים והמכשירים הסלולריים שלהם הוקנו במהלך השבת בסביבת תחנת הרכבת בעיר. במשטרת ווינה מסרו כי בשלב זה אין אינדיקציה לפלילים, ובמשטרת ישראל אף נבדק חשד כי בוצעה מחיקת נתוני מיקום מהפלאפונים ימים קודם לכן, וכי השתיים הוציאו סכום מזומנים רב ועזבו את המקום מרצונן. ולמרות זאת נשלל חשד ראשוני שהאם מלי, עובדת בחירה במערכת הבנקאית, מעלה בכספים, ובמשפחת יעלומי הסבירו שהשתיים ככל הנראה לא השתמשו בכרטיסי אשראי בווינה, אלא במזומן. ובמשפחה דוחים בתוקף את הדיווחים שהשתיים נעלמו במכוון מהרדאר. מדובר במשפחה נורמטיבית וחמה, וניתוק הקשר הוא חריג ביותר, אומרים קרוביהן של הנהדרות, ודורשים להמשיך ולחקור גם תרחיש של אירוע פחאי לאומני. חברת האיתור והצלה מגן נבחרה לידי המשפחה לבצע את פעולת החיפוש, אך במגן סירבו למסור פרטים נוספים והגדירו את הפרשייה כמוזרה ביותר. משפחת יעלומי קוראת לציבור לסייע בקמפיין גיוס ההמונים למימון מאמצי החיפוש, וכאמור מהיום פרטי החקירה אסורים בפרסום למשך חודש, ונצטרך להמשיך ולעקוב אחרי התקשורת הזרה ולקוות שמלי וליאל יימצאו בקרוב.
1: שלום פנחס ולרשטיין.
3: שלום, יום טוב.
1: לשעבר ראש מועצה אזורית בנימין מבחירי מועצת ישע, אני קוראת, אני לא מצטטת במדויק, כי בדיוק עכשיו נעלם לי הפוסט, אבל אתה מתחיל את הפוסט במילים האלה. פוסט שפרסמת אתמול, כמדומני. ידינו נכון. לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, מתוך כן. פרשת השבוע שנקרא השבת, האם יש הצדקה להנהגה שלא עושה הכל כדי למנוע שפיכות דמים? למה אתה מתכוון, פנחס?
3: האמת היא שהתחלתי את זה בחשבון נפש אישי. בתקופתי היו הרבה מאוד פיגועים, ואני לא תמיד יודע, יכול להעיד שעשיתי את כל של האל ידי בכל רגע. וכשהנהגה אומרת ידינו לא שפכו את הדם, אז צריך לדעת, ברור שהם לא הרוצחים ולא הפוגעים, אבל השאלה אם הם עשו את כל אשר לאל ידם. וזה לא פשוט.
1: על מה אתה מדבר אבל? שאתה אומר לא שפכו...
3: אז אני, על... אומר, כן. אני אומר עליי במקרה
1: לא, שנתתי לא, לא, לך, שם אבל, דוגמה. אבל בוא נרחיב, אתה מתייחס
3: אוקיי,
1: למה שקורה היום?
3: היום יש אנרכיסטים, קושעים, שמעבר לפשע הפלילי פוגעים במדינת ישראל ובריבונותה. אם אנשי סנור, גנים קדים, משתמשים בהתיישבות לצורך חיזוק הריבונות במדינת ישראל, מתוך תקווה שזה יביא להחלת החוק והמשפט, הרי הוונדליזם והפשעים האלה שנעשים כדי, כנגד בלתי מעורבים, אני לא יודע מה, מי הם אותם ערבים, אבל מבחינתי הם בלתי מעורבים, מי שפוגע בהם פוגע במדינת ישראל וביחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל, ומחליש את הריבונות ביהודה ושומרון. ועל זה אסור לעבור בשתיקה.
1: אתה מצפה מההנהגה ביהודה ושומרון שתעשה מה?
3: אני מצפה מכולם, אני מצפה מכאלה שציטטו בפוסט השמצות או תיאור נוראי כנגד אלוף הפיקוד, זה דברים שבלתי נסלחים.
1: בתגובה לפוסט שלך, השמיצו את אבי בלוט?
3: לא, לא, הם באתר שלהם, אני ציטטתי בפוסט חלק מה שמופיע באתר שלהם.
1: אז אולי תחזור על הציטוט הזה, על דברים חמורים.
3: אני לא, אני כרגע, הוא לא לפני,
1: אני
3: לא רוצה.
1: אני אגיד, בעצם אומרים איש השמאל אבי בלוט, איש השמאל אבי בלוט. קודם כל הם נותנים לו תואר פוליטי, ואתם הופכים את זה כאילו לתואר דנאי.
3: ואלוף פיקוד הפלסטינאים או משהו כזה.
1: כן, כן, כן. נכון.
3: אז

0: אם מישהו לא מבין מה המשמעות של להיות קצין בצה"ל, ולא חשוב לי מה דעותיו הפוליטיות, יעיד יאיר גולן, שמבחינתי כל עוד שהוא היה נשא מדהים, קיבל ממני את כל הכבוד ואת כל השיתוף פעולה שאני חייב, למרות דעות פוליטיות, ואני יכול לתת אין סוף דוגמאות. מי שפוגע בחיילי צה"ל, בכותרות, הרי זה לא מחזק את הריבונות שלנו ביהודה ושומרון, המעשים האלה. תראי מה, מה הודיע שגריר ישראל, שגריר ארצות הברית בישראל. זה לא טמטום, זה זלזול במדינת ישראל ופגיעה משמעותית בריבונות. כלומר, האם הדבר הזה יביא להחלת החוק והמשפט והסכמת אומות העולם למדינה, שיהודה ושומרון תהיה חלק ממדינת ישראל? אני שרואה ביהודה ושומרון צורך קיומי של מדינת ישראל, רואה בהם מחלישים ופוגעים.
1: נתחס, יש לך, מה למשל לגבי השר סמוטריץ'? הוא הרי שר במשרד הביטחון, היית מצפה ממנו שהוא יצא ביתר סט כנגדם?
0: אני לא נוקב בשמות ולא מוכן להתייחס אם זה השר סמוטריץ' או ראש הממשלה.
1: אבל יש להם השפעה עצומה, אבל להם יש בדיוק השפעה עצומה.
0: לא, ברור, לכל אחד יש השפעה. יש השפעה לרב המקומי, ויש השפעה למנהיגויות כאלה ואחרות, גם לוקליות. כלומר, שאני אמרתי שאני לא הרגשתי, אני כל שנה כשמגיעים לפרשה הזאת חווה עם דמעות בעיניים אנשים שאולי יכלתי להציל אותם. בסדר?
1: על המשפט הזה ידיי לא שפכו את הדם. וואי, כמה אחריות אתה לוקח, פנחס ולרשטיין? אני בטוחה שאתה לא, בוודאי אתה לא אשם ולא אחראי על הדברים האלה, אבל עצם העובדה שאתה לוקח אחריות לדברים, אתה אומר אני בודק את עצמי שוב ושוב, זה רף מוסרי כל כך משמעותי היום במדינת ישראל. כל כך מוסרי להנהגה, בדיוק לדבר כמו שאתה מדבר עכשיו. תמיד תבדקו את עצמכם לפני שאתם באים לאשים אחרים. וזה, אני מודה לך על הרף המוסרי שאתה מציב כאן עכשיו, פנחס.
0: תודה. טוב, אני כרגע חנוק קצת, אז אנחנו נסיים את השיחה הזאת. מאוד.
1: קשה לך רגשית?
0: קשה לי רגשית, גם כי זה באמת, גם בחוויות האישיות, מישהו שם העיר לי, למה אתה מלא גם את זה וגם את זה? אני אומר, כן, החוויות האישיות, ואני חווה אותם, אני יכול לתת ציטטות יומיומיות של דברים שקרו גם לפני 20 ו-30 שנה, ועדיין הם קוראות את בשרי.
1: זה לא היה דבר כזה? כלומר, מה שקורה כאן בשנה, שנתיים האחרונות ביהודה ושומרון, זה דבר כזה לא היה ביהודה ושומרון מעולם? בסדר גודל כזה?
0: לא, בסדר גודל כזה לא, אבל הפוך, במקביל למה שקורה, עולים בסנור, ועולים בגנים, ועולים בקדים, ואני חוגג ומאושר, ואלה מזהמים את מדינת ישראל ואת ההתיישבות ביהודה ושומרון.
1: לא המתיישבים. אתה לא מדבר על המתיישבים.
0: כן, אני מדבר על המתיישבים החדשים שעלו לסנור וגנים קדים וכל הדברים. כל מה שנעשה כחוק, כן, הוא דבר שרוצה להוביל להחלת החוק והמשפט במדינת ישראל. הם מזהמים את מדינת ישראל בינלאומית, הם מזהמים את המתיישבים ביהודה ושומרון.
1: פנחס, איך אתה מסביר את התמונות שהגיעו משם מקוסרה, מהסוכה בקוסרה, שרואים חיילי צהל יושבים עם המתנחלים, בתוך הסוכה, מתפללים איתם? אתה יכול להבין למה הצבא לא פינה אותם עד עכשיו?
0: הם רצים על הגבעות וחוזרים בחזרה, רצים על הגבעות וחוזרים בחזרה. הבעיה שלי, הם לא מעניינים אותי, הם פושעים, וצריך להתייחס אליהם כאלה אנרכיסטים. אותי מעניין המיינסטרים של ההתיישבות ביהודה ושומרון, ולכן אני עליתי לשידור איתך.
1: כדי להגיד להם מה? שהם צריכים לגנות את התופעה בתוקף?
0: להיאבק בתופעה הזו בכל תוקף. היא פוגעת, לא ביהודה ושומרון, היא פוגעת במדינת ישראל. תראו, מייקה אקבי שאומרת מה שהוא אומר, זה הבעיה אל המתנחלים. הרי כל משאלת לב שלי שגבולות מדינת ישראל יהיו מהירדן עד הים, זה אומר שיהיו פה ערבים שזכאים להיות בלתי מעורבים, ואם אנחנו ההנהגה, אנחנו צריכים לטפל בהם.
1: אבל הם אומרים, אתה יודע,
0: לא יכול להיות שנתייחס אליהם כעובדה, כטרוריסטים. מול טרוריסטים צריך לעבוד,
1: אבל הם אומרים, אבל חלק מהמסרים של האנשים האלה זה, והם לא היחידים שאומרים את זה, אומרים את זה גם חברי הכנסת, אנחנו רוצים שהפלסטינים האלה ילכו מפה, זה לא שטח שלהם, אנחנו רוצים שילכו מפה, הם ממררים את חייהם כדי שהם ילכו מפה.
0: אוקיי, אז כל מהלך שהוא נגד ריבונות,
1: זה לא אינטרס של ההתיישבות?
0: זה לא, ההתיישבות, אינטרס שלה היא ריבונות. ריבונות זה אומר שלטון. זה לא חשוב מה אני חושב על פרקליטת המדינה או על נשיא בית המשפט העליון. אני אכבד את חוקי מדינת ישראל בגלל שהם כאלה, גם כשאני לא אסכים.

0: מימה החלטה. מדינת ישראל היא ריבון ההיבט האמוני שלי בנושא הזה. להגיד את מה שאת אומרת כלפי ערבים, אז זה אומר אני לא הולך בתורתו של הרב קוק. יש הרי סיפורים אינסופיים שהוא מנסה כזקן אותו מהמדינה לרדוף אחרי נערים שפוגעים ברוחל ברחובות ירושלים.
1: הרב קוק?
0: הרב קוק, כן, הרב קוק.
1: אז אולי זה הזמן לפרסם את הסיפורים האלה בלי הפסקה, פנחס ולרשטיין. כי אני מניחה שחלק מהאנשים האלה יגידו שהם מתלמידיו של הרב קוק, יתעלו בו בעניין הזה.
0: הם לא, אז זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, הם רחוק מאוד מהם.
1: וואו, זה היה מאוד מעניין מה שאמרת פנחס, ואנחנו, תודה רבה לך שאמרת את הדברים האלה.
0: יום טוב, שלום שלום.
1: ואני אשמח גם לראיין אותך בהמשך אם תסכים. תודה רבה לך פנחס ולרשטיין, תודה רבה. שלום רוי פולקמן.
2: שלום ליאת, מרתק לשמוע את השיחה שלכם.
1: נכון, איזה איש מדהים, מדהים.
2: ממש.
1: כל כך הרבה אנשים ערכיים ומוסרים, גם פה וגם פה, גם בשמאל, גם בימין, רק צריך לתת להם יותר ויותר קול ומקום. רק נזכיר, אתה היית חבר כנסת מטעם כולנו, בראשות משה כחלון. היום אני מבינה שמונית להיות מנהל השטח של גלעד ארדן במפלגה החדשה, מפלגת אחדות רואי.
2: הטייטלים ומוניתי, אני באתי לעזור, וכרגע זה התפקיד שלי, אנחנו, זה לא עד כדי ככה, זה לא גוגל פה. אבל כן, אני באתי לעזור, לכן כמו הרבה אנשים בפוליטיקה, במערכת הציבורית הישראלית, אנחנו חסרי בית פוליטי, ואני חושב שמתגבש כאן משהו שאני מחפש אותו.
1: משה כחלון, משה כחלון היה בין המתווכים בקשר שלך לבין גלעד ארדן, אולי המתווך הראשי?
2: לא, אני לא יודע מה זה המילה, אני קודם כל, משה הוא איש מאוד יקר, שאני חייב לו הרבה, ואני מאמין בו, ורוצה לראות אותו בחיים הציבוריים.
1: ואתה בקשר הדוק איתו?
2: ואני בקשר איתו חברי, והוא אכן עשה לי את ההיכרות עם גלעד, ואני מאוד שמח שגלעד ארדן החליט לקפוץ לזירה הפוליטית, ותקופה מאוד מאוד מאתגרת, ולהציע משהו להרבה מאוד אנשים שמחפשים את המקום הפוליטי בשבילם.
1: אבל אתה יודע, אתם בכולנו נפגעתם מהליכוד בשעתו, ועכשיו גלעד ארדן אולי ילך יחד עם הליכוד מחדש. כלומר, אתם תחברו לאותה מפלגה שבשעתו פגע בכם, פגע ביושב ראש המפלגה.
2: לא, זה לא דיון על פגע או עניינים אישיים. גם פה, המפלגת האחדות, דיברנו קודם על אנשים טובים בשני הצדדים, אומרת בצורה מאוד ברורה, היא לא תשלים לאף צד ממשלה. זו נקודה דרמטית. היא לא באה ואומרת, אני אלך עכשיו עם הליכוד. אף אחד לא פסול, אבל התנאי הוא ממשלה רחבה. ממשלה כמו עכשיו, צרה, שנשענת על צד אחד, ראינו את המחירים שהדבר הזה גוזר, בוודאי כשהיא נשענת על המפלגות החרדיות, שהן כשעצמם חשובות, ואנשים חשובים ומגיע להם, אבל אין גיוס, ולא רק גיוס, הולכים למקומות קיצוניים, וכנ"ל, ממשלה שתתה את המטוטלת, כמו כל מיני אנשים שעייפו מהממשלה הצרה הנוכחית ורוצים אלטרנטיבה, אם המטוטלת תזוז לצד השני, יהיה פה גם שיתוק לאומי.
1: מה, אם תהיה ממשלת שינוי, אז יהיה שיתוק לאומי?
2: חד משמעית. אם היא תהיה צרה, עוד פעם, תהיה צרה, שנשענת על מפלגות ערביות, או על אפילו מפלגות שמאל בקצה, הדבר הזה בוודאי בעת מלחמה, יהיה פה שיתוק, אין שם לא זהות אידיאולוגי, ולא מעט גורמים שיש להם עמדות קצה. זה יהיה שיתוק לאומי.
1: זו הערכה, זה לא משהו שהוכח במבחן המציאות, מה שאתה אומר עכשיו, זו הערכה.
2: אזרח במדינת ישראל מבין שאם תוקם ממשלה, או שנשענת על גוש הרלב, כולל השמאל הקיצוני, ואו הצד השני, מה שקראו לו הימין המלא, שנשתת על חרדים ועל מפלגות קיצוניות וסקטוריאליות, זה מייצר שיתוק לאומי.
1: אבל אם נתניהו לא יסכים להיפרד מהחרדים, ויש סיכוי סביר שהוא לא יסכים להיפרד מהחרדים, הוא הולך איתם כברת דרך שנים רבות, והוא בוטח בחרדים. אני מאמינה שהוא בוטח בחרדים גם יותר מראשי המפלגות החדשות שיקומו. עדיין תשבו איתו באותה ממשלה? עם החרדים ועם אותם לחצים של החרדים?
2: אני לא רוצה לדבר על זהות, אני רוצה לדבר על הדרך הזאת. אם אני אדם שמחפש במדינת ישראל, במחנה הלאומי, מפלגת שהיא ימין, ושהאג'נדה שלה היא שלא תאפשר ממשלה צרה, כלומר, לא יכול להיות כרגע ממשלה, אני לא פוסל ולא יודע מי יהיה ראש הממשלה, אבל ברור שצריכה להיות מצד אחד ממשלה שיכולה להעביר חוק גיוס, ואני רוצה לומר לך שגם יהיו הפתעות בעניינים האלה עם החרדים, גם הם יבינו שצריכה להיות פה ממשלה רחבה, וכנראה בשלב הראשון שלה לא יהיו במפלגות החרדיות, וחייבת להיות פה ממשלה ציונית רחבה.
1: אבל מה אתה בונה כשאתה אומר, אני מבינה רואי, אבל על מה אתה בונה כשאתה אומר, תהיה ממשלה שבהתחלה לא יהיו במפלגות חרדיות, ואתה אומר, אני מניחה שאתה אומר, ואז ירד כוח המיקוח שלהם, והם יצטרכו להתגייס.

0: כדי להצטרף.
1: שתהיה פה ממשלה שהם בוודאי לא הגורם המכונן שלה.
0: אבל נתניהו לא ימור, אבל על מה אתה בונה כשאתה אומר שנתניהו שהולך איתם כל כך הרבה שנים ייפרד מהם? אתה ראית מה הוא נתן רגע לפני פיזור הכנסת? הוא נתן את חוק יסוד לימוד התורה, חוק מעצר עריקים, אז על סמך מה אתה אומר שהוא ייפרד?
1: אז אני אומר ליד שוב, הדינמיקה הפוליטית משתנה. ברגע שיהיה ברור שלא יכולה לקום ממשלה כזאת, ויש כאן דרישות, כולל למפלגה כמו מפלגת האחדות של גלעד ארדן, שאומרת, אנחנו לא נאפשר כזה דבר, ויש מספיק כוח פוליטי לכפות את הדבר הזה, אז נתניהו יחפש אלטרנטיבה, אל תשכחי שב-2013 הוקמה כאן ממשלה אחרת.
0: זה היה עם כולנו? זה הייתה ממשלה עם כולנו?
1: לא, לפני, וב-2015 הייתה ממשלה עם כולנו. אפשר להחזיר למדינת ישראל גם אג'נדה ימנית ולאומית, וגם אחריות וממלכתיות, ולא קנייה לסקטוריאליות. כן, זה אפשרי.
0: אבל בינתיים...
1: בתנועה שאי אפשר, זה בוודאי ש... אנחנו חייבים לדרוש את זה כמדינה.
0: כן, אבל השאלה היא למה אתם הולכים במפלגה שבינתיים לא עוברת את אחוז החסימה, וכל התנועה הימנית הזו של אנשים באמת טובים וערכיים, כמו שאמרנו, כל הקבוצות האלה מלאות באנשים טובים וערכיים, אין בך ספק, אבל אתם מפצלים את הכוח שלכם, אתם הולכים למפלגות קטנות, שאולי אף אחד מהן לא תעבור את אחוז החסימה, כשיש לכם עוד מפלגות ימין קיימות, מה, נפתלי בנט זה לא מפלגת ימין, אביגדור ליברמן זה לא מפלגת ימין, למה צריך להקים מפלגה חדשה ולפצל את הקולות ולפצל את הכוח?
1: אני אגיד איפה קו השבר עובר במושג היום, מפלגת ימין ואחדות. השילוב הזה בין להגיד, אני לא במחנה ביבי או לא במחנה רלב, ואני ימין. ואת זה אין.
0: למה אביגדור ליברמן לא?
1: כי זה המצב, מה לעשות?
0: אבל יש לך בעיה אם רק לא ביבי? למה אי אפשר להיות ימני ולהגיד, אני מוכן להיות ימני, אבל לא שנתניהו יהיה ראש ממשלה?
1: אז אני אומר, ברגע שאנחנו עסוקים בשני גושים, זה מה שהביא את המשבר משני הצדדים, זה הביא את מדינת ישראל למשבר שנמצאת בו היום. ולכן, יש הבנה שחייבים להקים פה ממשלה רחבה כדי להתמודד עם האתגרים שאנחנו נמצאים פה. אם תהיה ממשלה מכל צד שחצי עם נלחם בה, הדבר הזה ישתק היכולת שלנו להתמודד באתגרים העצומים שעומדים לפנינו. ולכן לא מעכשיו, יש פה אתגרים, את דיברת על הריבוי שחקנים וכו', אבל אם אתה איש ימין ומאמין בדרך לאומית, ואתה מבין שהפתרון למדינת ישראל הוא לכפות ממשלה ציונית רחבה, לשבור את שני הגושים, כל עוד התנהל פה מטוטלת בין גוש רלב לגוש ביבי,
0: לא, הדברים האלה ברורים. רואי, אתה רואה גם את משה כחלון חובר עליכם בשלב מאוחר יותר?
1: אני ממש לא יודע מה כחלון יעשה, אני מאוד מאוד מקווה שהוא ימצא דרך לפעול בחיים הפוליטיים, אני חושב שהוא היה אחד משרי האוצר הטובים ביותר של מדינת ישראל, אבל אני כן יודע, כמו הרבה מאוד אנשים שאני מדבר איתם בזירה, שאנשים מבולבלים, ושאנשים מחפשים את הבית הפוליטי שלהם.
0: הוא רוצה למיטב ידיעתך, הוא רוצה לחזור לפוליטיקה, כי הוא הוזכר כאופציית שריון של נתניהו, אתה רואה אותו חוזר באיזושהי קונסטלציה לפוליטיקה?
1: אני מאוד מקווה, אני לא יודע להגיד.
0: הוא שם אהוד, אהוד מאוד, אתה בוודאי יודע.
1: אני מסכים, ואני מאוד מאוד מקווה שזה יקרה, אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שכמוני, שהיו רוצים לראות את זה קורה, אני חושב שגם הוא, וכמו התהליך שאני עשיתי בחודשים האחרונים עם גלעד, מבינים שהמסגרות הפוליטיות הקיימות לא מספקות את התשובה שאנחנו מחפשים, לא מספקות.
0: תגיד, ואם תיווצר איזושהי קונסטלציה בבחירות שלא נתניהו, למשל גדי אייזנקוט יכול להיות ראש ממשלה, יהיה לו הרבה מאוד מנדטים, והוא יגיד שהוא מוכן ללכת לאחדות ולוותר, כמו שאתה אומר, על מפלגות ערביות ומה שאתם מכנים שמאל קיצוני, הייתם הולכים עם גדי אייזנקוט?
1: אני ממש, זה מה שאמרתי, אני לא קובע מי יהיה ראש הממשלה, אני לא פוסל אף אחד, לא כזה ולא אחר. כל עוד העקרונות הם אחד, זה לא גוש אחד, צד אחד בלבד של המפה הפוליטית מרכיב ממשלה, ושיש בעקרונות שאנחנו מתחברים אליהם, כלומר גיוס, התמודדות עם הסוגיות הלאומיות האחרות, יש לנו שורה נוספת של רפורמות בתחומי החינוך, בתחומי המשילות ועוד ועוד, אבל בוודאי לא ממשלה צרה. מי יעמוד בראש, זה לא הסוגיה כרגע, אלא שהיא לא תהיה צרה.
0: אני מאוד מודה לך, רוי פולקמן, שיהיה לך בהצלחה, וכיף שחזרת למערכת הפוליטית, באמת, עוד אחד ערכי, איזה כיף לך, אין ככה באנשים ערכיים בתוכנית. תודה רבה, ובהצלחה רוי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ביי ביי.
2: ליאת רגב, כאן חדשות ברשת בית.
3: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני. שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
7: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
8: חם לי למות.
7: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
9: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף, סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
7: חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
10: את לא מפחדת? מהורמונים?
7: הערב, בכאן 11.
11: אנחנו כאן.
12: עכשיו אנחנו עם הסיפור הבא. רשות האוכלוסין לא מאפשרת לעובדת פיליפינית שורדת טבח 7 באוקטובר, שבעלה נרצח ב-7 באוקטובר, כשהגן על המטופל שלו להיכנס עם בנה לישראל. את הסיפור הזה מביא לנו אסף פוזיילוב. שלום אסף.
13: שלום ליאת, כן. פה, לבעל של ג'ובל סנטיאגו, הוא נרצח בבארי, כשהוא נשאר עם המטופל שלו, אביתר קיפניס. אשתו ג'ובל הייתה בחודש התשיעי, גם היא שורדת 7 באוקטובר, ומאז שילדה ילד שלא יכיר את אבא שלו, היא והילדים של אביתר הנרצח, שנרצח עם אשתו לילך, הם קשורים מאוד, הפכו ממש למשפחה. הבן של אביתר מתחתן, אבל רשות האוכלוסין לא מאפשרת לג'ובל להגיע לחתונה מהפיליפינים, אלא אם היא תפקיד סכום עתק, שכמובן אין לה 100,000 שקלים כערבות, ובכל מקרה אסור לה להגיע עם הבן שלה. נשמע את נדב קיפניס, כאמור ההורים שלו אביתר ולילך נרצחו בבארי, והוא עומד להתחתן.
14: קודם כל, אשתו של פול, שחבר מנתו ג'ובל, הייתה אמורה ללדת, וילדה משהו כמו 3 שבועות אחרי 7 באוקטובר את הבן הראשון שלהם, ופול לא זכה להכיר אותו. ובעצם אז נוצר קשר מאוד חזק בינינו ובין ג'ובל, האלמנה של פול. עכשיו, אחרי הרבה מאוד זמן, אני ושרון בזוג שלי לא רוצים להתחתן, ועכשיו אנחנו רוצים להתחתן, ועכשיו ג'ובל בעצם רוצה לחזור לארץ לבקר לקראת החתונה שלנו, ולא נותנים לה, בעצם לא רצו לתת לה, ואז אחרי שביקשנו שוב הם הסכימו, אבל לא הסכימו שהיא תבוא עם הבן שלה.
13: כן, דעת.
12: וזה קורה אחרי שהבעל שלה נרצח כשהוא הגן על המטופל שלו בבארי, ב-7 באוקטובר. ועכשיו רשות האוכלוסין לא נותנת לה להיכנס לחתונה של הבן של הנרצח.
13: נכון, אם היא הייתה ישראלית, היא הייתה נקראת נפגעת פעולות איבה, מקבלת מעמד מאוד משמעותי, בגלל שהיא לא ישראלית, אז זה לא ניתן לה. אבל לא ניתן לה גם לא להיכנס עכשיו לארץ, אלא אם היא תפקיד ערבות עתק ובלי הבן, והיא גם לא מקבלת מעמד בארץ, כשזה כשלעצמו כואב. נאמר ששרון ונדב החליטו לקרוא לבן שלהם, נולד להם ילד והם עכשיו עומדים להתחתן, לבן הם יקראו אוליבר, על שם הסבא והסבתא שנרצחו. אוליבר, הם בחרו את השם הזה כי הם מצאו את זה כראשי תיבות. ראשי התיבות, אביתר ולילך, השאירו בליבנו רינה. הם הפכו את זה לאוליבר. נשמע עוד דברים שאומר לנו נדב.
14: החשש שלה, אם אני משער, זה שאם היא תבוא לבד, אז היא לא תרצה להישאר בארץ או משהו. כנראה חשש שהיא תישאר בארץ כשואה בלתי חוקית או משהו כזה. וכאילו, אם הוא נשאר שם בחול, היא תוכל היא לא תרצה להישאר פה כשהוא שם. עכשיו, בינינו זה די מגוחך, אנחנו סומכים עליו ומכירים אותה.
13: כן, ויש לה בכל אופן כרטיס חזרה.
12: אוקיי, אסף, יש תגובה רק של רשות האוכלוסין?
13: כן, נמסר שיכולה להגיע בערבות של 100,000 שקלים, סכום עתק כאמור ללא הילד, ואם תתקבל התייחסות נוספת, אנחנו נביא אותה.
12: אוקיי, אסף, תודה רבה לך.
13: תודה.
12: פרסומת.
15: מיד חוזרים
8: ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
15: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עמינח, להתעורר
18: לעיניי חדשות. מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח,
17: להתעורר לעיניי חדשות.
19: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
20: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
19: הלוו והצליחו!
20: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת לקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
22: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
23: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
24: השם, דקל קמילה.
25: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
26: חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית.
27: מקווה מאוד שמצביעי ימין מבינים מה מונח על כף המאזניים. אם הם רוצים שבקדנציה הקרובה יתמנו 10 שופטים שהם שיקול של יצחק עמית, זה לא סוד שאין גיוון בבית המשפט העליון. כמעט לחצי עם, אפילו יותר מחצי עם, אין אמון בבית המשפט העליון. מתנהלים בבריונות. יצחק עמית מתנהל בבריונות, ששודד את הכוח של העם. הוא לוקח את הכוח של הריבון, שזה בעצם העם בישראל. וגם, אגב, לא מאפשר לבית המשפט להתנהל כמו שצריך.
25: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
12: טוב, אנחנו חוזרים לדברים שפרסמנו בהתחלה. מסתבר שצהל מבטל את ההחלטה לפנות משפחות בכפר קוסרה במטרה להגן על תושבי הכפר. בהנחיית אלוף פיקוד המרכז, כוח צהל ייכנס רק לבתים שאינם מאוכלסים. פרשניתנו לצבא וביטחון כרמלה מנשה, שלום.
28: שלום, כפי שמפרסם רועי שרון בדיוק את הדברים האלה, צהל החליט כנראה בגלל התהודה לפנות משפחות בכפר קוץ רק כדי להגן על תושבי הכפר, והנחיית אלוף פקמז, כוח צהל להיכנס רק לבתים שאינם מאוכלסים. אחרי הביקורת הבינלאומית, צהל הקפיץ לשם את גדוד 51 של גולני בעקבות המצור שהטילו פורעים יהודים על בית בקוסרה. זאת לפי צהל במטרה לחזק את הסדר והשליטה המבצעית ולמנוע את המשך האירועים. כאמור, הידיעה שמתפרסמת עכשיו, צהל מבטל את ההחלטה כדי כוח צהל להיכנס רק לבתים שאינם מאוכלסים, ואולי סוף סוף יצליחו לעשות שם סדר מול החידלון שהיה בכל האירוע הזה.
12: כרמלה, תודה רבה לך.
28: תודה
12: רבה. ב-19 באוגוסט התקיים מפגש מעניין על פרויקט דינה שחקר את ביוזמת פרויקט דינה במרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן, והמפגש הזה הוא בשיתוף יס ופאודה. מצטרף לנו כעת עמרי גבעון, במאי וכותב פרקים 7-8 בפאודה. שלום עמרי.
29: היי, שלום, צהריים טובים.
12: בוא נזכיר שאלה בעצם הפרקים הקשים ביותר, נכון? שמשחזרים את הטבח.
29: כן, פרקים שבו אנחנו פוגשים את הדמויות של פאודה, בעצם רואים מה עבר עליהם באותו יום, ב-7 באוקטובר.
12: ואתם משחזרים שם גם פשעי מין.
29: זה מוזכר, אנחנו לא באופן גרפי כמובן מראים את הפשע מלכן, אבל היה חשוב לי להגיד שזה קרה, וזה היה חלק לצערנו מהיום הזה, אז כן, זה מוזכר שם.
12: אז בואו נזכיר שאתה תיפגש מוזיאון תל אביב ב-19 באוגוסט, עם השחקנית דפי שושנה אלפיריין, מובילות פרויקט דינה, והשופטת לשעבר נווה בן אור מצטרפת לנו כעת. שלום נווה.
0: שלום, שלום.
12: ראית את הפרקים האלה של פאודה?
0: האמת, לא.
12: עדיין לא. הם קשים.
0: למרות שאני מתעסקת בתחום הזה כבר 3 שנים עוד מעט, ונחשפתי להרבה מאוד חומרים קשים, זה קשה.
12: כן, אז אני אגיד למי שלא ראה את הפרקים, קודם כל זה באמת פרקים קשים לצפייה, ומתוארת בהם בת זוג של אחד מכוכבי פאודה, אחד הלוחמים, שהוא יוצא להגן על הגבול במסגרת מה שנראה כמו צוות תקילה של השבק, הם הרי הזניקו צוות תקילה, והוא יוצא להגן על הגבולות, ובת הזוג שלו עם שני ילדיה נשארת שם בחדר בקיבוץ, הוא לא מצליח להגיע אליה, הם גם עושים את דרכם, הוא מנסה, הם עושים את דרכם חזרה ועוברים דרך הנובה ומצילים שם אנשים, ובזמן הזה הם מגיעים, מרצחים לבית שלה, והם הם רוצחים את הילדים, אחרי שהמשפחה מתבצרת בממד, הרבה מאוד זמן, בסופו של דבר הם פורצים את הממד, הם רוצחים בחור ערבי שהיה שם מוסלמי, שהיה שם יחד עם המשפחה, והם רוצחים את הילדים, ו... המרצח הזה, לפני שהוא יורה בבת הזוג של הגיבור של פאודה, הוא גורר אותה לחדר השינה וסוגר את הדלת, אומרי, כך באופן הזה בעצם תיארתם את פשע המין, נכון? זה ברור, אבל...
29: זה ועוד גם יש תזכורת במסגרת מה שדורון חווה באזור הנובה, אז יש שם גם תיעוד סוג של מבחינה ויזואלית, משהו שהוא... דורון נתקל בו באישה שקשורה לעץ, ואפשר להבין שעברה
12: פשע מין קשה מאוד.
29: שעברה גם, כן, עוד פעם, אנחנו ניסינו כל כך את הלקב, לא להיות גרפי מדי, אבל כן להגיד זה קרה.
12: נכון, והצלחתם לגמרי בעניין הזה. עומרי, מאיפה אספתם את העדויות על פשע מין, שבסופו של דבר נכנסו לתוך התסריט?
29: אני באופן אישי, בגלל שמיום שזה קרה, הייתי צמוד באוזניה לכל כלי החדשות האפשריים. אני הייתי מאלה שהייתי צריך לדעת דווקא. ככה זו הייתה הדרך שלי להתמודד. אז בעצם, הרבה פעמים שהגעתי לכתיבה, אז הרבה מהדברים, זאת אומרת, באיזשהו מקום התחקיר כבר נעשה בלייב. אחר כך, שממש ירדתי לרזולוציות של העלילה, וזה, אז באמת קראתי... עדויות מכל מידת, כל מקום אפשרי באינטרנט, ובעצם מצד אחד לא רציתי גם לקחת עדות ספציפית של מישהו, מצד שני זה היה כל כמובן באשרות דברים אמיתיים, אז סיפורים וקצת קטעים שנחשפתי אליהם.
12: נווה, ועכשיו יש לך מפגש בעצם עם קבוצת נשים שחקרו את פשע המין האלה לעומק. נווה בנור, אני חוזרת אלייך, אני מניחה שאתם כל הזמן מקבלות עוד ועוד ועוד אינפורמציה, חומרים קשים מאוד.
0: החומרים הם מאוד קשים, אי אפשר, אנחנו מתעדכנות, יש מידע חדש שנוסף, אני מוכרחה לומר שאחת התופעות המרגשות והמעוררות השראה היא של שורדי השבי שחזרו וסיפרו מעבר עליהם, בין היתר על פגיעות מיניות קשות, והם נחטפו. עכשיו זאת לא תופעה שאנשים, או פגיעות שאנשים, נשים וגברים, נלהבים אם אפשר לומר לחשוף אותם בדרך כלל, על אחת כמה וכמה באירוע כה טראומטי וקשה. אז זה לא...
12: כלומר, בעצם את אומרת, בהתחלה חקרנו את מה שקרה בנובה ומה שקרה בקיבוצים, לא ידענו מה שעובר על החטופים והחטופות, למרות שדיברו על זה כל הזמן. לא, דיברו על זה גם, וגם שקראו לשחרר אותם, דיברו כל הזמן על כך שהם נפגעים מינית, אולי...
0: היה ברור שזה קורה. עכשיו, אני רוצה לדייק, אנחנו לא חוקרות במובן הפורמלי, אנחנו נשים פרטיות, אין לנו סמכויות חקירה, וזאת לא הייתה היומרה שלנו. אנחנו אספנו מידע כדי ללמוד ולברר מה שקרה, ולהניח תשתית... עובדתית מספקת בפני, קודם כל בפני העולם, שידעו מה שאירע פה, וכן כדי להבטיח שהדברים לא יושתקו ושניתן יהיה להעמיד לדין את הפושעים הללו על פי דיני מדינת ישראל.
12: ומה בעצם אנחנו נראה על הבמה, עומרי?
29: אז הערב יתחיל באיזה פאנל, כמו שהזכרת איתנו, שכל אחד ידבר על העבודה שלו, או על הקשר שלו לנושא הזה, ואז יוקרנו שני הפרקים ברצף.
12: אוקיי.
29: את פרקים 7 ו-8.
12: לגמרי. פשוט תבואו לראות אותם, מי שלא ראה, פשוט תבואו לראות, כי באמת זה קשה ולא פשוט, אבל זאת המציאות.
29: קשה להמליץ, אבל...
12: אבל זאת המציאות, לא צריך להביט למציאות בעיניים, כן, לא להכחיש. נווה, משפט סיום בקצרה.
0: אני רוצה משפט סיום. בקצרה ממש. שזה מקרה מרגש מאוד של שיתוף פעולה בין אומנות ותרבות לבין מערכת המשפט. אנחנו אסירות תודה ל-YES ולהפקת פאודה, כך שזה יתאפשר. ואני חושבת שזו דוגמה שצריך יהיה לחשוב עליה ולאבד אותה, את ההיתכנות הזאת של השילוב בין עולמות תוכן שונים שמובילים בסופו של דבר לאותו מקום.
12: רק נזכיר שהאירוע הוא אירוע, הוא ביוזמת פרויקט דינה, מרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן, בשיתוף יס ופאודה, ב-19 באוגוסט מוזיאון תל אביב. עומרי גבעון.
29: וכניסה חינם גם אגב, אז אנשים יכולים לבוא.
12: עומרי גבעון, במאי שני הפרקים בפאודה, נווה בן אור, חברת פרויקט דינה ומחברות הדוח, תודה רבה לכם.
0: תודה
1: רבה.
0: שלום.
12: כן, במעבר חד, שלום ליאן בלדאו.
2: שלום, צהריים טובים ליאת. אנחנו עם ענייני הישראליות באירופה, שני משחקים הערב הזה, כאשר באחד מהם מכבי תל אביב תצטרך איזשהו סוג של נס כדי לחזור מפיגור 0-3 במוקדמות הליגה האירופית מול צסקה סופיה, משחק חוץ. ובווינה, בית"ר ירושלים, עם יותר סיכויים ועדיין משימה מאוד קשה מול אוסטריה ווינה בפיגור 2-1, תנסה בית"ר לעשות את המהפך ולהפיל לשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג. ואיתנו אגדת בית"ר, דני נוימן. שלום דני.
3: שלום, צהריים טובים לך, וכמובן גם לליאת.
12: שלום, דני.
3: היי, ליאת, מה שלומך?
12: בסדר, אני שמחה לשמוע אותך, כן.
2: דני, הפספוס של ביתר הוא במשחק הראשון קודם כל, כי היא לא הייתה שווה אולי אפילו הפסד במשחק הזה, לפחות זה היה נראה כך בהתחלה, ובסוף זה נגמר בהפסד. איך אתה רואה תמונת הסיכויים במשחק, משחק החוץ בווינה?
3: טוב, קודם כל אני חושב שבמשחק הקודם, במיוחד במחצית הראשונה, ביתר הייתה הרבה יותר טובה מאוסטריה ווינה. ויכלה אפילו להכפיל את התוצאה ואפילו לשלש אותה. אבל החמצות כמובן גרמו לכך שבמחצית השנייה, לדעתי, ירידה בכושר הגופני. זה מה שגרם לכך שאוסטריה ווינה השתלטה על מרכז המגרש, וגם כבשה שני שערים ושתי טעויות בהגנה של ביתר. אני חושב שהיום ביתר ירושלים נמצאת בכושר לא רע בכלל בשביל תחילת העונה, ואם ביתר תשכיל לשחק בדיוק כמו שהיא שחקה במחצית הראשונה לאורך כל 90 הדקות, אני משוכנע שאפשר לעבור את אוסטריה ווינה, אפילו אצלם בווינה.
2: לביתר יש המון אפשרויות בחלק הקדמי, באמת מבחר לאלמו כהן המאמן. מי שצפויים לפתוח עם ירדן שוע וקלו בחוד, מי מבחינתך הוא שחקן המפתח במשחק הזה עבור ביתר?
3: אני חושב שחוליית הקישור, ובמיוחד צמד הבלמים גנדרני, במיוחד גנדרני, שרק לפני שבועיים חזר לשחק. אני חושב שזה יהיה המפתח. קודם כל הגנה חזקה ויציבה, וכמובן מרכז המגרש, שם יש הרבה מאוד שחקנים איכותיים וטובים, במיוחד אינו, שבהחלט השנה עושה עבודה יוצאת מן הכלל, ואל תשכח גם את וורקו ואת מוצ'ה, ויש הרבה מאוד שחקנים.
2: המון שחקנים חדשים שהשתלבו מהר מאוד בביתר, עושה רושם, למרות ההפסד, זה היה די מרשים לראות שחקנים חדשים כבר נכנסים לעניינים.
3: נכון, נכון, וזה הגדולה גם של אלמוג כהן, שידע לזהות את אותם שחקנים עוד בשלהי העונה שעברה, וידע להביא אותם לביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים רק תצא נזכרת מהעניין הזה.
2: דני, מילה שלך על מכבי תל אביב, אגב, נציין שהפועל תל אביב עשתה את שלה אתמול, הפילה לפלייאוף, באר שבע עוד עשתה זאת קודם, כמובן, בצורה מאוד מרשימה במוקדמות הצ'מפיונס.
3: בהצגה שלא הייתה כזו, הרבה מאוד שנים.
2: בבלגרד, אתה מתכוון לבאר שבע.
3: בוודאי, בבאר שבע, כן. בדיוק. במרקנה בבלגרד, באר שבע שיחקה דקות רבות, אני אומר לך את האמת, אני מאוד נהנה.
2: מרשים, מסכים איתך.
3: שיחקה כמו ברצלונה, עם הטיקי טקה שלה.
2: נראה לי כשהרחקת לכת, אבל מסכים איתך לגבי הנעת הכדור, הייתה לא רעה בכלל.
3: נכון, הייתה מצוינת.
2: אני רוצה לשאול אותך, אבל לגבי דווקא הצלע המאכזבת של כל הסיפור הזה, זו מכבי תל אביב, היא משחקת הערב, הזכרנו בפתיח, בסופיה, בפיגור 0-3. במכבי אומרים, אנחנו מאמינים שאפשר להפוך את התוצאה. אתה רואה משהו כזה קורה? מכבי עם המון צרות גם מחוץ למגרש, בהיבט של שחקנים שמשוחררים ומחליפים שלא מגיעים.
3: תראה, אני מאוד מקווה, כי אני בעד כל הישראליות שמשחקות באירופה. אני פטריוט לאומי, ואני חושב שכל ישראלית שמייצגת אותנו, ראויה לכל המחמאות ולכל העידוד שאנחנו יכולים רק לתת.
12: אוקיי.
3: הבעיה היא 3-0, בסופיה לא פשוט. מה, מכבי תפקיע 4 שערים? קשה לי להאמין, אני מאוד רוצה לקוות, אבל זה לא נראה לי הגיוני.
2: דני נוימן, הרבה תודה, בשמחות.
3: תודה, תודה לכם.
12: תודה רבה, ביי. דני.
2: נרחיב בעניינים הללו ועוד ענייני הספורט היום, בכאן ספורט ב4.
12: תודה רבה, ליאן.
2: תודה.
1: כאן חדשות ברשת בית. תרבות.
12: שלום אלון פרוכטר.
4: שלום ליאת.
12: תכף נהיה עם חמי רודנר ואלבום החדש של איפה הילד, אבל קודם האירוויזיון מתקיים
4: בבורגס. בפעם הראשונה האירוויזיון התקיים בבולגריה, שזכתה לראשונה ממש לפני 3 חודשים בתחרות שהתקיימה בווינה. וממש הבוקר רשות השידור הבולגרית הודיעה כי בורגס היא העיר המארחת. היא גברה על סופיה, שבמשך 3 חודשים עמדה בראש טבלת האימורים. התחרויות התקיימו ב-11 במאי, ב-13 במאי, והגמר הגדול ב-15 במאי. כל המשדרים יעברו כאן, בכאן תאגיד השידור הישראלי. השאלה היא לגבי 11 במאי, חצי הגמר הראשון שנופל בדיוק על יום הזיכרון, וערב יום העצמאות, אנחנו נדע על זה ממש בסמיכות, סביר להניח שישראל תבקש, וגם תקבל את האפשרות להתמודד ישירות בחצי הגמר השני, וכמובן הנציג לתחרות ייבחר במסגרת התוכנית הכוכב הבא לאירוויזיון בקשת 12.
12: יפה, נאחל לו בהצלחה. חמי רודנר איתנו?
29: שלום לכם.
12: שלום. אי אפשר לטעות בכל הרגע.
4: בהחלט.
12: אולי נתחיל ונשמע שיר מהאלבום החדש?
4: בהחלט, אלבום חדש, אמבולנס שירים, והשיר הוא נון בית.
12: ותכף נדבר עם חמי.

0: אני שומע את זה ומצטמרר, ונגיד לא בפעם הראשונה. חמי, ספר לנו על אמבולנס שירים, אלבום חדש. מתי כתבתם אותו?
1: האלבום הזה הוא אלבום שנכתב בעצם במקביל למלחמה, מהשבעה באוקטובר, מעלה. מה שאנחנו שומעים עכשיו, השיר הזה, נון בץ, זה בעצם שיר נחמה, שיר אהבה. הרבה מהאלבום מתעסק ומגיב למלחמה ולסיטואציה הזאת שאנחנו נמצאים בה. פשוט שירים רצו לצאת החוצה ובקעו להם.
0: איך כותבים שירי אהבה בתקופה כל כך מורכבת?
1: ואיך אפשר לא לאהוב? חייבים לאהוב, תמיד. וגם אני דווקא חושב שזאת המסקנה המתבקשת, כי בסופו של דבר כנראה שהביטלס צדקו, all we need is love.
0: חד משמעית.
2: אמבולנס שירים, זה אומר שזה אלבום עם מסר של ריפוי?
1: השם אמבולנס שירים הוא שיר הנושא מתוך האלבום, והשיר הזה מתעסק בעצם בחודשים, שבועות שאחרי השבעה באוקטובר, שכל אומני ישראל, בכלל בלי שמישהו ארגן או ביקש, התייצבו ונסעו לכל חור בארץ בשביל לנגן ולשיר בפני אנשים שהיו מאוד מאוד מאוד זקוקים, כולנו היינו מאוד מאוד זקוקים לזה. אחד הדברים שהבנתי, שעד כמה שהאמירה הזאת שמוזיקה היא אכן מרפאת, משמירה אמת לאמיתה, ומתייחס לזה שהיינו פשוט במשך 3-4 חודשים יוצאים כל יום מהבית, עושים 4-5 הופעות ביום מול מסלולים, מילואימניקים, ניצולים מהנובה ודברים כאלה, וזה בעצם האלבום הרבה מדבר על החוויות האלה.
2: היו שירים שביקשו במיוחד?
1: כשהופעתי בפעם הראשונה בים המלח, כאילו כמה ימים אחרי האסון.
2: בפני המפונים בים המלח.
1: בפני המפונים בים המלח. אני באתי עם סט-ליסט שכמעט לא היה בו אף שיר שלי, כי לא ידעתי בכלל איך לגשת לזה.
2: אז מה הבאת להם? כשאתה יוצא לדרך, אומן יוצא לדרך להופיע בפני מפונים שחוו דבר כזה?
1: וכל מיני שירי ארץ ישראל כאלה וזה, ואז הבנתי תוך כדי, פשוט תן להם את השירים שלך ותהיה אתה, ואם אתה צועק תצעק, אם אתה מצחיק תצחיק, ופשוט תהיה אותנטי, כי... זה מה שהיה.
0: בדרך לרעיון, ככה כהכנה, קראתי קצת על הלהקה באופן כללי, ככה נקודות זמן, ו-1986, 40 שנה, מאז שהוקמתם.
1: וואו.
0: איך באמת...
2: שווה ספיישל חגיגי,
0: לא? בדיוק. איך מתחזקים ככה מערכת יחסים יצירתית? כמעט 4 עשורים.
1: קודם כל, עשור מתוך 40 לא היינו ביחד. נכון. זה כנראה עשור. התבגרנו, אני חושב, מאוד יפה בחברות, באחווה, בהבנה, כאילו כמה שאנחנו, כמה שזה יקר לנו הדבר הזה שנקרא איפה הילד. ובשבילי, גם זה שהצלחתי גם, אני מקיים במקביל קריירת סולו, זה דבר שמאוד מאוד חשוב, שצריך את זה גם כן.
2: אוקיי, בוא, נשאר לנו את עצמה לשמוע עוד קצת מהשיר, ואלון תן לנו, יש פה תאריכי, הרבה מאוד הופעות, נכון?
0: סיבוב הופעות של איפה הילד, הופעות הקרובות ב-10 בספטמבר בקו רקיע, מארחים את פורטיס, ב-20 בספטמבר מוזיאון הסובלנות בירושלים עם דנה ברגר, 30 בספטמבר אמפי אשדוד, לא מעט תאריכים, אפשר למצוא אותם גם.
2: באוקטובר בעומר, אמפי עומר, 11 בנובמבר, חל התרבות נהריה, 24 בנובמבר, סינמה סיטי גלילות, ממש טור. טור רציני, חמי.
1: אנחנו עובדים הרבה, בלי עין הרע.
2: אתם נוהגים באמבולנס השירים לכל הארץ.
1: בדיוק.
2: טוב, שיהיה לכם בהצלחה, שנשמע עוד קצת מהשיר היפה הזה, נון בית. חמי רודנר, תודה רבה לך.
1: ביי ביי.
2: אלון פרוכטר, תודה רבה, יקירי.
0: תודה ליאת.

0: אפרת וייס ערכה את בחצי היום בהפקה חגית אל חייני ורחלי לוי. תכנן השידור רמי פליקס, בדיגיטל יותם רוזנוולד ואלי לוי. אני ליאת רגב, אנחנו ניפגש מחר ב-12 בחצי היום השישי עם כל העדכונים החדשותיים, רעיון מיוחד עם אודי לוי שהיה ראש יחידת צלצל במוסד על מה שקורה כרגע באיראן. נערך גם את נפתלי אלתר עם שלל ההיטב, עם מושיק לוי, עם נירה רובינוביץ' והבובה של קישקשתה ואביטל דקל חן, אשתו של סגיד דקל חן שחזר משבי חמאס והופיע השבוע בכפר עזה. סליחה, בניר עוז הוא הופיע. כל אלה מחר בין 12 ל-2 בחצי היום השישי. להתראות.
1: אנחנו כאן.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כחפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. צהל חזר בו מהחלטתו לפנות משפחות פלסטיניות מבתיהן בכפר קוסרה בשל המבצע שפתח בו להשלטת סדר באזור. פנחס ולרשטיין, שהיה מראשי מועצת יש, אומר כי יש פושעים ביהודה ושומרון שמזהמים את המדינה ואת ההתיישבות. על רקע אלמותה של מלי יעלומי, עובדת בנק ירושלים, הבנק אומר כי אין שום חשד למעילה בכספיו או בנכסיו.
10: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. צהל חזר בו מההחלטה לפנות משפחות פלסטיניות מבתיהן בכפר קוסרה שבנפת שכם במסגרת המבצע להשלטת חוק וסדר באזור. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הורה לכוחות להיכנס רק למבנים שאינם מאוכלסים. כתבנו רואי שרון מציין כי כוחות הביטחון הרסו הלילה את שני המאחזים הלא חוקיים שהקימו מתנחלים בפעתי הכפרים קוסרה וג'לוט. פנחס ולרשטיין, שהיה מראשי מועצת יש, אמר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי יש פושעים ביהודה ושומרון שמזהמים את המדינה ואת ההתיישבות.
12: כשהנהגה אומרת ידינו לא שפכו את הדם, אז צריך לדעת, ברור שהם לא הרוצחים ולא הפוגעים, אבל השאלה אם הם עשו את כל אשר לאל ידם. היום יש אנרכיסטים, פושעים, שמעבר לפשע הפלילי פוגעים במדינת ישראל ובריבונותה. הוונדליזם והפשעים האלה שנעשים כנגד בלתי מעורבים, מי שפוגע בהם פוגע במדינת ישראל וביחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל.
11: ראש הממשלה נתניהו מינה את חבר הכנסת אביחי בוארון למנהל מטה השטח של הליכוד לקראת הבחירות. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד אומר כי מדובר בצעד נואש.
1: משה בוארון מבין שהמצביעים של הליכוד ושל הממשלה הזו לא רוצים לצאת להצביע. הם יודעים מי היה בשביעי באוקטובר, מה הממשלה. הם רואים גם מה קורה עכשיו בעזה על הניצחון המוחלט שהם מדברים. והם יודעים בדיוק איזה אסון הממשלה הזאת הביאה עלינו.
11: יושב ראש רם מנסור אבאס נועד עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' ודן עמו באפשרות שישובץ ברשימת רם לכנסת. בהודעה משותפת מסרו השניים כי השיחה התנהלה ברוח טובה וחיובית וכי סיכמו להמשיך במגעים כדי לקדם את העניין. פרשת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל בווינה, שמועות ברשתות החברתיות שקישרו בין העלמות לבין עבודתה של האם מלי בבנק ירושלים, גרמו הבוקר לצניחה של עד 6% במניית הבנק. בעקבות הטלטלה דיווח הבנק לבורסה כי מבדיקה שערך לא עולה כל ממצא לפעילות חריגה בכספיו או בנכסיו. עוד נמסר כי מלי יעלומי מועסקת בתפקיד מטה בלי גישה ישירה לחשבונות לקוחות. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי בעקבות הודעת הבנק התמתנו הירידות וכעת נסחרת המניה בירידה של כ2.5%. הלווייתו של העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן נהרי תהיה בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה ב6:00 בערב. ראש מועצת דליית אל קרמל, רפיק חלבי, שהיה מנהל חטיבת החדשות בערוץ הראשון וקיבל את נהרי לעבודה, ספד לו.
13: יש מושג שנקרא אינטלקטואל, זה אורן נהרי. אם אנחנו מחפשים אדם בעל ידע בלום, זה אורן נהרי. אורן נהרי הוא מסמל בעיניי את הדמות של המשכיל שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, הלוואי ויכולתי לדעת 20% מה שהוא יודע.
11: אחרי החדשות נשדר בכאן חדשות ברשת ב' תוכנית של שעתיים לזכרו של אורן נהרי, בהגשת ערן סיקורל ואלון ולן.
14: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת קול אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.

0: שלום לכם ושלום לאלון ולן.
1: שלום מרן.
0: הצלילים שאתם שומעים ברקע הם אות התוכנית גלובוס, אחת מבין ארבע תוכניות שכל כך מזוהות עם אורן נהרי, שהלך היום לעולמו והוא בן 70. לא רבים העיתונאים שזכו ועדיין זוכים לכל כך הרבה הערכה, אפילו אהבה מצד הציבור, מצידם של קולגות. במשך שנים אורן תיווך לנו את העולם כמו שאף עיתונאי אחר לא הצליח. האיש שראיתם על המסך ושמעתם ברדיו, היה בדיוק כזה גם בחיים. ידען, איש ספר, מאגר ידע אינסופי, אבל בעיקר בן אדם, חבר, מורה, איש שלא מהסס לגדל את הדור הבא של העיתונאים. ואנחנו, הדור הבא של העיתונאים, למדנו אצל אורן, והוא ליווה אותנו בצעדים הראשונים שלנו בקריירה. ואחרי חודשים של סבל, אורן עכשיו חופשי. חופשי לשוטט בעולם. הוא ללוויה שלו ודאי לא יגיע, יש לו מחויבויות קודמות. הוא ודאי פסגת ההימלאיה, או מביט לו ממעלה לציקלון שפוקד עכשיו את סין. יש לו הרבה מאוד עיסוקים שם למעלה, נכון אלון?
1: בוודאי, רן, זאת תוכנית אחת שעם כל הדברים שעשינו, אתה ואני ואורן, זאת תוכנית אחת שחשבנו שלא נעשה ביחד. לא חשבנו שנשב בתוכנית ונספיד את אורן נהרי. אנחנו בתוכנית מיוחדת שעל חברנו, עמיתנו, האיש שלימד אותנו כל כך הרבה על עיתונות ועל העולם שאנחנו חיים בו. אנחנו נדבר על החיים של אורן, נשוחח עם אנשים הקרובים אליו ביותר, על המחלה הארורה שהקטה בו, לקחה אותו בתוך פחות משנה אחת, אבל גם לדבר על המורשת שלו, נחגוג איפה שאפשר להגיד, נחגוג את החיים שלו. אורן נהרי היה סוג אחר של עיתונאי, סוג שלא מפחד להגיד את האמת, גם כשהיא לא נעימה, שלא מתנחמדת, לא מתרפסת, ומתעמתת כשצריך. האיש ידע הכל.
0: כן, דיברת על האיש ידע הכל, והאיש היה גם מצחיק כל כך, וידע לספר את הבדיחה הנכונה ברגע הנכון. למעשה עד הרגעים האחרונים, אני פגשתי אותו לאחרונה ממש ביום חמישי לפני שבוע, הוא התבדח על המוות שלו, הוא אמר, תראה, יש כבר כל כך הרבה אנשים שמחכים ומצפים, אני לא יכול לא לעמוד במחויבות שלי, זה צריך לקרות מתישהו בימים הקרובים, והוא ידע שזה מתקרב, הולך ומתקרב, כבר היה לו מאוד קשה לנשום, והוא רצה להשתחרר. ואני שמח היום, ביום העצוב הזה, שכבר היה לו מאוד קשה לנשום, והוא רצה להשתחרר. ואני

0: משחקים של המונדיאל. הוא כבר דיבר קצת יותר לאט, אבל זה עדיין יטריד אותו. ובאמת קשה, קשה לשבת פה ולדבר עליו בלשון עבר.
1: אז אנחנו באמת ננסה בשעתיים הקרובות לא לדבר לזכרו, אלא כמו שאמרת, לחגוג את חייו של האיש הנפלא הזה שגידל את שנינו, וגידל עוד כל כך הרבה אנשים שלשוחח איתם בשעה הקרובה. ונביא גם הקלטות בלעדיות שלא נשמעו עוד מעולם, משיחות שקיים אורן הארי ממש בחודש האחרון, עם קבוצה של רופאים. היה לו מאוד חשוב להסביר, ושאנשים באמת יבינו מה משמעות החיים בתוך מחלת ה-ALS. זה דגל שהוא בחר לקחת ולהוביל בחודשים האחרונים, להעלות את המודעות למחלה הזאת. ואולי באמת נתחיל עם הקטע הראשון הזה שהביא לנו איתמר מאירי, שבו אורן מספר לרופאים על הגילוי של המחלה.
0: בוא נשמע.
2: חודש מאי, אני מביא כדרכי את ערובתי, והיא אומרת לי, רועדת לך טיפה היד. אמרתי, בסדר, רועד. התאמצתי או משהו. עובר טיפה זמן, אני מתחיל להרגיש משהו מוזר בצד ימין, שהצד הימני של הגוף טיפה יותר חלש. אני עושה את הדבר הולוג, והנאורולוג אומר לי, אתה בריא. תוחלת החיים בישראל היא 82, לך תהנה מכל השנים שיש לך. זה מאוד מרגיע, כן? והוא שולח אותי לבדיקות. EMG וכולי, למטה כתוב לשלול MND. מה עושה הבן אדם הסביר? פותח גוגל, מקליד MND ונהיה לי חושך בעיניים. כי זה כל התסמינים שיש לי, מההתחלה ועד הסוף. באותו יום באתי הביתה, פתחתי במחשב תיקיית מות אורן עם מסמך דברי פרידה שמשתנה עם הזמן, וכמובן עוד שורה של דברים. כל אחד מגיב אחרת לבשורה אתה הולך למות. כל אחד מתנהג אחרת, לא כולם כמוני אשכנזים קפוצים שלא מפגינים רגשות. אני מהיום הראשון ידעתי שזה זה, או משהו מחורבן באותה מידה. אני אומר לוורד, רק משהו רע יכול להסביר את מה שקורה לי. כשאני התקשרתי לבשר את הבשורות, ובשלב הראשון זה היה לקרובי משפחה דרגה ראשונה, שני הילדים של ורד, שני הילדים שלי, ההתמודדות שלי בין השאר היא הומור שחור. ורד לא. ורד אמרה, עד שרופא לא אומר לי מה שיש לך זה ALS, מבחינתי זה כלום. לא בדיוק כלום, אבל כי באמצע, בין החודש מאי לבין האבחון הסופי שנעשה בנובמבר, הגענו לאיכילוב, ל-EMG השני, בודק אותי הרופא, אומר, איזה יופי, יש לך דחיפה טובה, משיכה טובה, כוח. ואז הוא מתחיל לחבר אותי לאלקטרודו, ואומר, בסדר, בסדר, בסדר. אני אומר לו, כשאתה אומר בסדר, זה מאוד לא בסדר, כן? אומר לי, כן.
1: וזה באמת היה מאוד לא בסדר, ולמרות הכל, אורן המשיך לדחוף קדימה. הוא עשה הרבה מאוד דברים בשנה הזאת, תשעת החודשים
0: עד הרגע האחרון.
1: כן, אני זוכר אותו מסתובב כאן ממש באולפן הזה לפני 8 חודשים, עם מקל. ניגשתי אליו ושאלתי אותו, תגיד, מה עושה פה המקל הזה? אתה רוצה להרביץ פה למישהו? והוא אומר לי,
0: כן.
1: כן, אבל שב רגע, אני חולה, אני חולה מאוד, אבל לא רואים שאתה חולה. בכל זאת אני חולה מאוד, וזה היה לפני 8 חודשים.

0: מתי הוא סיפר לך?
1: הוא סיפר לי זה זמן מאוד קצר אחרי שהוא הובחן, הוא התקשר אליי והוא סיפר לי, עשיתי את הדבר הכי טוב שאפשר לעשות בשלב הזה, הדחקה.
0: כי הוא נצחיק, כי מי יכול...
1: הוא אמר לי שבאותו, ברגע שיבחנו אותו, הוא אמר לי זה יהיה יותר אגרסיבי. זאת אומרת, הוא אמר לי, זה לא יהיה משהו שעכשיו יהיה 12-15 שנה, כמו שראינו בהרבה מקרים אחרים, הוא אמר לי זה יהיה יותר מהיר. והדחקתי את זה. והזמנתי אותו כבר לפני כן לבוא להרצאה אצלנו בפאב בשכונה, והוא בא... וכבר ראו שיש איזשהו שינוי. כבר. מהרגע שהוא טיפס על הר, הוא מספר את הסיפור הזה, הוא טיפס על הר מאוד מאוד גבוה בטיול בחול, הוא היה בכושר C, ואז יש את ההבחנה אחרי זה, במקרה, הוא הולך בכלל בשביל משהו אחר ומאבחנים את זה, עד הרגע שהדבר הזה מתחיל לתקוף אותו, ותוך חודשים ספורים, לאט לאט, היינו אצלו כמה פעמים בתקופה הזאת, כל פעם משהו אחר הולך, ואתה רואה את הסופרמן הזה הולך ונעלם לך. מה לא נעלם? הצלילות. גם כשהוא מדבר מאוד מאוד מאוד לאט, הוא צלול לחלוטין עד הסוף.
0: והומור. כל כך הרבה הומור והומור שחור, וכדאי שתצלם אותי מהזווית הזאת, ולא מהזווית השנייה, כי זאת התמונה שעומדת להיות... תלויה בשבעה שלי, דברים, המון דברים מהסוג הזה. אני באמת מדבר איתך על, על פגישות שהתקיימו לפני שבוע, שבהן הוא מתבדח על הימים האחרונים שלו, וזה מאוד עזר לו. זה מאוד עזר לו, ומה שעוד מאוד עזר לו, זה להמשיך בשגרה שלו, להמשיך בהגשת התוכנית שלו, הגשת התוכנית שלו, והפודקאסט שזכינו לעשות... ביחד כסוג של פרויקט אחרון, שנינו הבנו שזה פרויקט אחרון, ואורן המשיך, עד הרגע האחרון, כי התחושה היא לפעמים שאם אדם יודע שמותו הולך ומתקרב, כאילו, מה? מה המשמעות של, של המשך החיים? או מה המשמעות של המשך העיסוק ב... בנשגב או במה שקורה בעולם, ולא, במקרה של אורן העולם המשיך לעניין אותו והאינטלקט המשיך לפרוח.
1: כל התחומים המשיכו לעניין אותו. זה בן אדם, אנחנו נדבר במהלך השעתיים הקרובות על הרבה דברים, על פועלו, הרבה דברים שהוא עשה במהלך השנים, וכמו שאמרנו, נחגוג את החיים שלו, אבל הוא רצה להוסיף עוד ועוד ועוד דברים עד הרגע האחרון, והוא לא הפסיק, הוא היה מוקף במשפחה מאוד מאוד מאוד אוהבת, בוורד משתו, שכל כך כל כך אוהב אותה, והילדים שבאו גם אם צריך מחול, וגם במעטפת המקצועית, העבודה עם מאיה תלמון הזרזר, שאנחנו נדבר איתה עוד מעט, והם עבדו ביחד 40 שנה, לא הייתה סיבה להפסיק עד הרגע האחרון, להמשיך לעבוד, והיה לו את המוטיבציה הזאת, עוד ועוד ועוד, הקשיים היו יותר ויותר ויותר גדולים, ככל שהסוף התקרב, ויש בזה משהו גם אכזרי, וגם אולי הוגן, שלדעת מתי הקץ שלך מגיע, כי רוב האנשים הקץ מגיע בהפתעה, אצלו הקץ לא הגיע בהפתעה.
0: הייתה לו זכות גדולה להיפרד מאנשים שהוא אהב במשך כמה שבועות וחודשים, ולהיפגש בדיוק עם מישהו רצה, אנשים שהיו קרובים אליו, הוא עושה שיחות עם כל אחד. אני, כמו שאמרתי, זכיתי לשיחה שלי לפני שבוע, זה היה לגמרי לא מובן מאליו, כיוון שהוא ביטל לא מעט פגישות, ולשמחתי את הפגישה איתי הוא לא ביטל, ואנחנו סיימנו את השיחה, וזה שאמרתי לו להתראות, אני מתכוון לבוא גם ביום חמישי הבא, כמו שהשתדלתי להקפיד בכל יום חמישי, זה היום שבו עשינו את ההקלטות של הפודקאסט, והמשכנו לנסות להיפגש כל יום חמישי לקשקש על החיים ולקשקש על הבריאות. ואני באמת הייתי תחת הרושם שלמרות שהוא אמר לי יש לי שבועיים לכל היותר, הוא ידע. אני, הייתה לי תחושה שאני אפגוש אותו שוב היום, למרבה הצער הלילה, מסביבות השעה 3:15 הגיעה הבשורה. הזכרת כאן את מאיה תלמון הזרזר, שעבדה איתו במשך 40 שנה, יד ימינו. אתה יודע, יש אשתו לעבודה, לצורך העניין.
1: ממש,
0: כן,
1: אשתו לעבודה. אני לא יודע מה מאיה תגיד על זה, עוד רגע על ההגדרה הזאת.
0: או מעברת תגיד על ה...
1: אבל בהחלט בן אדם שכל פעם שאורן היה מזכיר את מאיה, הוא היה אומר עד כמה שהוא תלוי בה, וכמה שהוא חייב לעבוד עם איתה, המפיקה המיתולוגית שלו, העורכת.
0: מפיקת דסק החוץ בערוץ כן, הראשון, כן, ומפיקת
1: התוכנית שלו, אבל של גם מישהי שהפיקה איתו הרבה מאוד תוכניות אחרות במהלך ההיסטוריה המשותפת שלהם, והיא מצטרפת אלינו.
0: שלום מאיה.
2: שלום אלון ושלום ערן. זה יום עצוב וקשה.
0: זה יום עצוב וקשה, אבל גם לך יש איזושהי תחושת הקלה שאורן שוחרר מסבל מאוד גדול?
2: אני חושבת שכן. אורן מהרגע הראשון הביט באומץ ובגבורה למחלה בעיניים. הוא ידע בדיוק לאן הוא הולך, הוא ידע איך תראה ההידרדרות הזאת, הוא כל פעם שיתף אותי באיזה יכולות הוא מאבד. אני חושבת שהוא הגיע למצב שבאמת הסבל היה גדול יותר. וגם אני הייתי אצל אורן, הוא ביקש שאני אבוא אליו לבד. הייתי אצלו לפני איזה 10 ימים. ישבנו רק שנינו, שעה וחצי. אני חשבתי שזאת שיחת סיכום, אבל לא שיחת פרידה. וכשנפרדנו, נתתי לו נשיקה, כמו שעשיתי בתקופה האחרונה, והגשתי לו את הלחי שלי, קיבלתי ממנו נשיקה, ואמרתי לו, אורן, אנחנו נתראה, אני אבוא שוב. וזה לא יצא.
0: כן, והפגישה הבאה תהיה למרבה הצער היום, בסביבות השעה 6, בבית העלמין בפתח תקווה, מנוחה נכונה. אני רוצה לשאול אותך על ההיכרות שלך עם אורן. מתי נפגשתם בעצם לראשונה?
2: אנחנו נפגשנו לראשונה לפני הרבה מאוד שנים. הייתי סטודנטית בת 22, והגעתי לעבוד במה שנקרא מחלקת לוויין, בחדשות חוץ של הטלוויזיה הישראלית ברוממה.
0: אז כינו את זה בשם שהיום נשמע קצת לא תקין פוליטית.
2: לא פוליטיקלי קורקט, בדיוק.
0: נערת לוויין. נערת לוויין היא בעצם מה שהיום אנחנו מכנים קשר.
1: אנחנו מכחישים את כל מה שאמרת כרגע.
2: כן, לגמרי.
0: אתה גם היית נער לוויין?
1: לא מכחיש ולא משהו.
0: אני גם הייתי נער לוויין בשלבים כאלה ואחרים. היום כבר לא משתמשים בביטוי הזה, תודה להם.
2: לגמרי. ואגב, אולי זאת הזדמנות גם להגיד שאורן היה פמיניסט גדול. הוא מאוד העריך נשים. הוא תמיד רצה לקדם אותן. אנחנו ניסינו תמיד למצוא מרואיינות לתוכנית, וזה היה קשה. הוא לעתים ערך שיחות מקדימות עם מרואיינות שחששו לדבר ולהתראיין, גם אם הם היו המומחיות הגדולות ביותר לתחום. ונחזור לשאלתך, היה בינינו חיבור מיד כשהגעתי, אורן מבוגר ממני בכמה שנים. הוא היה איש שנמצא שם תמיד מבחינתי, שיודע הכל. ואנחנו עבדנו את כל השנים האלה ביחד, בהתחלה בתור נערת לוויין מה שנקרא, ואחר כך עבדנו ביחד בתוכנית גלובוס עם דודו ויצטום. המון המון משדרים מיוחדים, עם משדרי בחירות בארצות הברית, אסונות, תגליות מדעיות, ענייני אקלים. אורן התעניין בכל תחום, והאמת היא שהוא הבין גם בכל דבר. אז החיבור הזה היה חיבור טבעי בינינו, ועם השנים הפכנו גם לחברים קרובים. שיתפנו אחד את השני בדברים מאוד אישיים. כל אחד מאיתנו עבר משברים כאלה ואחרים בחיים, והוא היה איש סוד שלי גם, ואני חושבת שגם אני הייתי בשבילו.
0: אז את מקבלת את התואר הזה, אשתו לעבודה.
2: אני חושבת שכן, אני חושבת שגם ורד תקבל את ההגדרה הזאת.
1: מאיה, אני רוצה לשאול אותך, אחרי 40 שנה, בשנה האחרונה את מקבלת את הזכות וגם את החובה המאוד מאוד קשה לעבוד איתו, להכין איתו תוכנית בחודשים האחרונים לחיים שלו. זה לא החלטה פשוטה, תספרי לנו קצת על זה.
2: ברגע שאורן הובחן, דיברנו, והיה ברור שאנחנו עושים כל דבר כדי להמשיך ולהקליט את התוכנית עד הרגע שלא נוכל לעשות את זה יותר.
1: לא מובן מאליו.
2: ממש לא. אורן גם אמר בתוכנית הפרידה ששודרה בשבת האחרונה, שהתוכנית הזאת הייתה בעצם הבייבי שלו. מאוד מאוד אהב אותה. היה לנו נהדר לעבוד ביחד, בשיתוף פעולה תמיד, בהבנה, בפרגון, בהתייעצות, והיה ברור שאנחנו ממשיכים. ובהתחלה אורן היה מגיע במונית לאולפן, ואני הייתי מחכה לו למטה, ועוזרת לו לעלות לאולפן, ואחר כך מורידה אותו חזרה למונית. זה ערך רק כמה שבועות, כי המצב ידרדר, ובעצם בינואר הקלטנו את התוכנית האחרונה באולפן של התאגיד בנעימי של כאן, ואז הותקנה לאורן מערכת בבית, שהוא יוכל לשדר מהבית. אני ישבתי באולפן והוא היה בבית. זה קצת מסובך להקליט תוכנית
0: כן, כש... כן, פשוט אני מניח שזה לא היה, וגם הדיבור הלך והידרדר עם, עם הזמן.
2: נכון, אבל בעצם הדיבור היה השלב האחרון, ולכן הרגשנו שאנחנו יכולים להמשיך, ובעצם המשכנו קצת מעל חצי שנה להקליט את התוכנית הזאת. היה קשה להקליט מפני שאורן כבר לא יכל היה לקרוא בלי שיעבירו לו את הדפים, הוא לא יכול היה להסתכל בליינאפ ששלחתי לו. היה לו זיכרון פנומנלי, וזה מה שמאוד מאוד עזר לו, כי אחרת אני לא מבינה איך אפשר היה להגיש את התוכנית הזאת.
0: בואי נשמע דברים שהוא אמר בתוכנית האחרונה, הנה.
3: זכרו, העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין.
0: מאיה, את יושבת כאן באולפן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כשאורן אומר את הדברים האלה מאמצעי השידור שלו בבית, מה עובר לך בראש?
2: קודם כל אני בוכה ללא הפסקה בכל ההקלטה הזאת, אני פשוט לא יכולתי להחזיק את עצמי, זה היה מאוד מאוד קשה. הייתי מאוד מאוד עצובה, הבנתי שזה באמת, ידעתי גם שברגע שאנחנו נפסיק להקליט, תהיה הידרדרות גדולה של אורן. ויום אחרי ההקלטה האחרונה אני באתי אליו לבקשתו, והוא כבר קיבל אותי כשהוא שוכב במיטה. וכן, זה החזיק אותו. זה החזיק אותו והוא רצה, הוא נורא רצה להמשיך. אבל היה ברור שזה כבר בלתי אפשרי.
0: כן, בחצי שנה הזו שאת מדברת עליה, אורן ואני הקלטנו את הפודקאסט, את הניסוי האמריקני, ואני חייב להגיד שמה שאני, התחושה שלי הייתה שבכל פעם שאני מגיע, הוא מקובץ ומקופף, וככל שאנחנו מתחילים יותר ויותר לדבר ולהיכנס לנושאים,
1: אז הוא נפתח.
0: הוא גם נפתח וגם כאילו חוזרות יכולות פיזיות, יכולת תנועה שכאילו קצת שקעה ונעלמה משבוע לשבוע.
2: לגמרי, הוא ממש גייס את כל הכוחות שעוד היו לו, וגם אלה שכבר לא היו לו, כדי להצליח לעשות את זה. זה היה לו כל כך, כל כך חשוב.
0: מאיה תלמון, מי שליפתה את אורן הארי לאורך כל הדרך, עד ממש הימים האחרונים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, מאיה.
2: תודה לשניכם. אני רק רוצה להוסיף ולומר דבר אחד, שזה באמת יום עצוב וקשה מאוד בשבילי, ואני איבדתי קולגה ואיבדתי חבר יקר, וזהו, תודה רבה.
1: תודה לך, מאיה.
0: עכשיו אנחנו רוצים להיזכר בקטע מתוך ההסקט הניסוי האמריקני שזכיתי לעשות עם אורן בחודשים האחרונים. זהו הפרק האחרון, ובו אורן חושף אולי הרבה יותר מטפח, שהוא לא היה חושף בדרך כלל דעותיו על מה שקורה כאן אצלנו, ומה שעומד לקרות אולי ביחסים עם ארצות הברית. הנה.
3: עד לפני שנה, שנתיים, דיברנו על ישראל, המדינה ה-51, בחצי הומור כזה. היום הפחד הגדול שלי זה שאנחנו נהיה מדינה מצורעת, ואנחנו בדרך לשם, בהרבה מאוד מקומות בעולם. אנחנו רואים את זה לא רק במזרח התיכון, אנחנו רואים את זה במקומות באפריקה, אנחנו רואים את זה באמריקה הלטינית, אנחנו בוודאי רואים את זה באירופה. זאת סכנה אסטרטגית לישראל שאין כמותה.
0: כן, הוא דאג מאוד, הוא דאג מאוד ממה שקורה לישראל.
1: כי הוא הבין, כי היה לו יכולת לקחת את הידע ההיסטורי, ולהסתכל על מה שקורה היום, ולעשות משמש של הכל, ולהוציא אינפוט.
0: כן, וזה משהו שהוא לא עשה במיוחד להביע את דעתו, הוא לא חשב ש...
1: אבל הוא לא פחד,
0: הוא לא פחד להביע את דעתו, אבל הוא לא חשב שהוא המרכז.
1: דעתו הייתה אמת, דעתו הייתה שצריך להביא את האמת, זאת הייתה דעתו. לא את הדעות שלי, אלא את האמת, זה הדעתי.
0: בואו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחר כך נהיה עם שני חברים שלנו, שיוכלו לספר לנו ביחד איתנו על איך זה לגדול בצל אורן הארי, לגדול מקצועית.
1: בהחלט.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
7: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
10: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: לנו בסונולמס זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
13: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
16: חם לי למות.
15: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
17: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
15: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
18: את לא מפחדת? מהורמונים?
15: הערב, בכאן 11.
4: אנחנו כאן.
0: חזרנו, אנחנו בשעתיים לזכרו של חברנו אורן הארי.
19: כמעט שבוע לאחר התרסקות מגדלי התאומים, הולכת ואופסת התקווה לחיי כ-5,400 בני אדם הלכודים מתחת להריסות. ולא רק אמריקנים. נעדרים כ-100 יפנים, 100 בריטים, עשרות גרמנים וכמובן ישראלים. הספורטאים שווים לרוץ בסנטרל פארק, הסועדים למסעדות, הברוקרים לבורסה. ניו יורק לא ישנה לעולם ולא ממשיכה להתאבל לעולם.
20: 6 ימים בלבד עברו מאז פיגוע הטרור הגדול בהיסטוריה, אך בתי הקפה והמסעדות שוב מתמלאים, ובמקום הראשון בחדשות נמצאת הבורסה ולא מגדלי התאומים הסמוכים אליה כל כך.
1: איראן, לפעמים עורך חדשות חוץ וכתב חדשות חוץ יושב באולפן, ולפעמים הוא הולך לסקר את האסון איפשהו, וזה היה חתיכת אסון שהוא הולך לסקר שם, והוא גם ידע לעשות את זה כמו שצריך.
0: כן, האסון הזה תפס אותו, אני זוכר שהוא סיפר במקלחת, כמו שהוא תופס, כמו שהאסונות תופסים עורכי חדשות חוץ באמצע החיים, ואז אתה נשאב לתוך מציאות אחרת לחלוטין, לפעמים במשך שעות, ומוצא את עצמך לפעמים על מטוס בדרך ליעד רחוק ולא ידוע. והוא גם ידע ללמד איך לעשות את זה. אותנו כעיתונאים צעירים, נערי לוויין מתפתחים, וגם את איתמר מאירי כתבנו, שלום איתמר.
16: שלום חברים.
0: נער לוויין לשעבר.
16: מודה באשמה, גאה.
0: ומי שליווה את אורן גם כן בחצי השנה האחרונה.
16: כן.
0: במסגרת כתבת טלוויזיה שעשית.
1: כתבות.
0: כן,
16: כתבה שהתמקדה בעשייה, זה מה שבאמת היה חשוב לאורן, שתתמקד בעשייה, ועוד איך הבן אדם הזה היה בעשייה גם בתקופה האחרונה והקשה של חייו. אתם דיברתם על ללמוד ולגדול בצילו של אורן, אורן זה לא היה צל, אורן זה יותר כמו הדשן הכי טוב שיש. אני הגעתי לדס החוץ סוף 2004.
0: אירוע... אתה רוקח בכלל, צריך לומר,
16: אני
0: נכון?
16: אני רוקח, תכף נגע גם בנקודה הזאת.
0: אתה רוקח, אני עובד סוציאלי, אנחנו כאילו ממקצועות שכאילו לא קשורים.
16: אתה מבין מה זה, הנחות בדסק חוץ עם מוח כמו אורן? הייתי יושב שעות לומד את החומר רק כדי להיות ראוי לשיחה איתו, ובטח שלערוך כתבות שלו. אבל אני מגיע לדסק חוץ סוף 2004, איזה אירוע קטסטרופלי קרה בשנה
1: משהו,
16: הזאת?
1: משהו שקשור להרבה מים.
16: צונמי, כן, באוקיינוס ההודי, ואני, התפקיד הראשון שלי בדסק חוץ זה יום אחרי יום לערוך כתבות אפיות של אורן נהרי, של 10 ו-12 דקות, בכל יום, ואז בעצם כבר בשבוע הראשון השני שלי בדסק חוץ, למדתי מה זה לכתוב תסריט, מה זה לספר סיפור, איך זה להתייחס לתמונות, לחזק אותן ולא לחזור אליהן. פשוט להגיש לצופים, ואתה, אורן לא היה צריך ללמד אותך באופן אקטיבי, הוא היה עושה את זה גם בשמחה. אתה רק ראית, רואה אותו עובד, רואה את הכתבות שלו, ואתה יודע, זה חתיכת קורס באוניברסיטה, לערוך שבוע אחרי שבוע את הכתבות של האיש הזה, ופשוט החשיבות של כתיבת התסריט, של לספר את הסיפור, שזו אומנות שהיא קצת נשחקת לצערי הרב בימינו, זה אחד הדברים שאני אקח איתי. אתה זוכר, אלון, היינו באים אליו, אין פסקת סיום, הבן אדם תוך 10 שניות, תוך כדי שהוא מסיים את ארוחת הצהריים, היה כותב פסקת סיום, החשיבה כן. שלו הייתה כל כך מהירה, והתרגום של זה לכתב, היה שווה לחקור את המוח של האיש הזה,
0: תוך כדי שהוא היה ממולל חתיכת נייר, תמיד ממולל איזושהי...
1: וקורא ספר היסטוריה.
0: וקורא ספר.
16: ובל נשכח את השליטה שלו בשמות ובאירועים. וזה לא סתם אני אומר, כי זה בסופו של דבר אומר לנו חברים, תבדקו את העובדות, תראה איך קוראים לאיש הזה לפני שאתה מבטא את שמו, איך נקרא המקום הזה, מה קרה פעם, כי יש איזו חשיבות לעתיד. וגם בספרים משנה עולם, בסדרת ספרים שהוא הוציא, הוא תמיד מצא לך את הסיבה, למה חשוב לדעת חדשות חוץ, למה חשוב לדעת מה קורה בטימבוקטו, למה הקרב הזה השפיע על הקרב הזה. ואתה יודע גם, הוא לא היה טועה בשמות. הוא היה אומר בשידור חי שמות של אפריקאים, שמות מסובב, הוא לא היה טועה, הוא לא היה מלפסס. אני לא זוכר שהבאדם הזה אמר בשידור, אולי אתם זוכרים. וזה לדעתי, אתה יודע, אנחנו בעידן שבו האמת קצת נשחקת, מאבדת מערכה.
0: אני צריך לומר שהייתה תחושה שלאורן דברים באים בקלות מבחינת היכולת שלו באמת לאגור מידע, אבל זה לא היה נכון, הוא היה משקיע בזה הרבה מאוד זמן. אני זוכר שהוא היה מגיע, אני ערכתי אותו במשך 10 שנים במסגרת התוכנית השעה הבינלאומית שאני מגיש בימים אלה. הוא היה מגיע ככה שעה לפני התוכנית, מסתכל על הליינאפ, אחרי שדיברנו כמובן בבוקר, נועץ בו מבט אחד, בתוך דקות אחדות כותב את כל הפתיחים בידענות מופלגת ומלאה, לא צריך לקרוא כלום, ובתוך 10 דקות האיש מוכן לתוכנית של שעה שעוסקת בענייני עולם, הוא כל כך שחה בחומרים.
1: זה שני דברים, אבל זה גם הידע האדיר שהוא הביא מלפני כן, וגם היכולת לאלתר, יהיו מי שיגידו לחרטט. אבל
16: יש לי דוגמה נהדרת,
1: כל מי שיש בשיחה הזאת כרגע למד איך עושים את זה
16: וחווה את זה. תשמע, אני זוכר אותו יורד לדווח על איזשהו ניסיון פיגוע בשגרירות איפשהו באירופה של ישראל, קונסוליה בפראג. אני קשב, צריך להביא לו מידע. הבן אדם יושב באולפן, לא יודעים כלום, אבל הוא יודע ליד איפה השגרירות נמצאת, מה המשמעות ההיסטורית של הבניין, של הרחוב, ומה קרה בעבר ומה עלול לקרות בעתיד. אתה מבין? עכשיו, לעבוד עם אדם כזה, מצד אחד זה אתגר, מצד שני הוא מושך אותך למעלה, בלי שהוא היה עושה
0: לגמרי.
16: כלום. והוא עשה
0: הוא
16: המון.
0: למעלה.
16: והוא היה בן אדם, ובל נשכח שמעבר לאותו ידען על עם זיכרון לא אנושי, הוא היה אדם, הוא לא אהב לכעוס עלינו. הוא ידע לריב עם עורכים כשצריך על אייטמים, וכמובן על עובדות הוא לא התפשר. אבל הוא לא אהב לכעוס עלינו. גם כשיצאתי מוקדם למהדורה, ופספסתי רעש אדמה באיטליה, בלקילה, הבן אדם היה צריך לנזוף בי, הוא לא היה מסוגל לנזוף בי. ואתה יודע, בשביל מישהו שעובד איתו, הוא לא צריך לנזוף בך. מספיק לדעת שהכזבת אותו, ואחרי זה את הטעות לא הייתה חוזר עליה.
0: לא איש קונפליקטים, לכן אני משתמש במונח לגדל עיתונאים, כי הוא גידל ממש. עיתונאים, הוא לא רק גידל אותנו, הוא גידל גם את לימור שמואל פרידמן, כתבתנו בקנדה. שלום לימור.
2: שלום, שלום לכם.
1: והחותרת המקצועית.
2: כמעט בוקר טוב.
0: כן, כמעט בוקר טוב שם בוונקובר. את מתעוררת לידיעה הזאת הבוקר, או שלמעשה התקשית ללכת לישון, נכון?
2: נכון, האמת ששמעתי בלילה, וכן, ברור, יצרתי איתכם קשר מיד.
0: נזכיר שלימור אורן, גם כן הייתה כתבת בערוץ הראשון, באותה תקופה שלנו ממש. נכון. כן.
2: כן, היינו באותו חדר, איתמר הזכיר את אורן כדשן, וזה ממש נכון, כי היינו יחד באותו חדר כולנו, בדסק חוץ, ואורן, אני זוכרת אותו כאדם שלא לא אוהב, הוא לא היה מסוג של העיתונאים שהם אוהבים להיות כוכבים, זה לא היה הקטע שלו. ואיתמר הזכיר את הקטע של דשן, וזה ממש נכון, כי הוא נתן לנו לגדול, הוא נתן לנו את הבמה, הוא אף פעם לא הוריד אותנו, הוא אף פעם לא אמר אני יותר חשוב, ותחשבו על זה שישבנו כולנו באותו, אתם זוכרים את החדר הקטן דסק חוץ, כולנו השתתפנו.
0: עם הטלוויזיות הקטנות והמרובעות האלה אז.
16: געגועים, געגועים.
2: לא יודעת אם געגועים, היינו שותפים לאיזה 2.5 מחשבים כולנו, ואורן איתנו. זאת אומרת, אני יכולתי לשבת על מחשב, והוא היה מחכה שאני אזוז, שאני אקום מהמחשב. ונכון, היינו ממש באותו מקום, ומהבחינה הזאת הוא לא היה לו את הקטע של להיות כוכב ולדרוך על אחרים, הוא לא אהב את הדרמות ברמה האישית, כלומר, הוא, הדרמה הייתה העולם, הוא רק הביא את החדשות, והוא באמת היה מאוד ענייני בקטע הזה, הוא רק נתן את הבמה לחדשות, ואף פעם לא ראית אותו מתווכח עם אנשים, או רב איתם על עניינים אישיים, או מנסה להיות יותר...
0: מה זה היה? זה היה ניסיון להימנע מקונפליקטים, או שזה פשוט היה... He was above it. הוא היה מעל זה.
1: הוא לא רצה כל כך לבזבז את הזמן שלו על זה.
2: לא, בדיוק. לא היה מקום לזה. לא היה זמן. העולם עשה כל כך הרבה דרמות. למה גם אורן צריך לעשות? הוא פשוט הביא את החדשות.
0: ויש ספר לקרוא. אם צריך דרמה, אז יש ספר ביד.
2: כן, ואני חושב מעבר לזה, זה כאילו נורא קשה לחשוב שאדם פשוט יתקדם בגלל המקצועיות שלו, אבל זה מה שהוא עשה. הוא עשה את זה כל כך טוב, שלא היה צריך לעשות יותר דרמות באופן אישי, או להגיד אני כוכב על. אני זוכרת כמה אירועים איתו. אני זוכרת שערכנו תוכנית חוץ, הייתה לנו תוכנית חוץ אחר הצהריים, ו... אחת מתוכניות החוץ, בנינו אייטמים מכל העולם, ובאחת מהם, 17:00 בערב, אריק שרון, ראש הממשלה בזמנו, קיבל את השבץ ברכב. זה היה ברכב. אלו היו ימים שהפלאפון היה גדול וטיפש, אי אפשר היה לצלם גם באוטו, כאילו כמה גרוע זה יכול להיות שהאייטם שלך נמצא באוטו ואתה לא יכול להיות שם או לראות אותו. אף אחד לא היה מסביב, רק המבטחים שלו, ידענו רק שהרכב בדרך לאנקר, הם לא ידענו כלום, עוד לא היה ברור אם זה נכון או לא נכון. והייתה איזושהי שודרה, איזושהי כתבה על משהו בארצות הברית, ואני אומרת לאורן באוזניה, תכף אנחנו נעלה את איילה חסון. ו... משהו קרה לראש הממשלה ואנחנו עדיין לא יודעים מה, והכל עוד היה ככה מין סיסמאות כאלה, מין משפט אחד שאתה מקבל מ-AP, משפט אחד שאתה מקבל מ-AFP, מכל הסוכנויות, ואתה צריך לנסות להבין עם מה שאתה יודע, והם יודעים יותר, האם הם יודעים יותר ממך.
0: צריך לומר שהיום אנחנו, הכתבים המתקדמים, עושים סינתזה ב-AI, שגם מנסח מהר מאוד את המשפטים, ומתרגם לנו את זה בצ'יק צ'יק צ'ק. זה נכון שקצב השידור גם עבר הילוך מהיר הרבה יותר, אבל היכולת שלו באמת לעשות את הסינתזה הזאת, הוא היה AI, טרום עידן ה-AI.
2: הוא היה אור,
1: הוא היה בינה. הוא היה בינה, לא מלאכותי.
2: OI, אורן אינפורמיישן.
0: כן, כן. לגמרי.
2: ובאמת, הוא אמר, תוריד את הכתבה, היא עולה לשידור. ולא היה עוד עם מה לעלות לשידור, והוא פשוט הצליח, רון, ראש הממשלה, להחזיק את כל השידור הזה. היו ימים שהוא פשוט התפרץ לשידור, אני זוכרת שהוא מגיע עם, הייתם הזכרת את הצונאמי, אני זוכרת שהצונאמי הגדול הזה, אורן פשוט עזב כל מה שהוא עשה באותו רגע, אבל הוא פשוט נכנס לשידור עם איזה טישרט כתומה, זועקת לשמיים, שכולם אמרו לו, איך אתה נכנס ככה לשידור? הוא פשוט נכנס לשידור כי היה מה להגיד, ולא בגלל שהוא היה צריך לעצור ולהתלבש ולהתאפר, זה לא היה חשוב לו, היה חשוב לו להביא את המידע הזה לציבור, לאבד אותו כמו שצריך, סוג של, לא יודעת, סוג של בולימיה של אינפורמציה, של אתה מכניס ופשוט מוציא את הכל, צריך להוציא את הכל בצורה מעוקלת. ואני חושבת שמבחינת הימים של רשות השידור, של סוף רשות השידור, שהמקרטעת כבר בסוף, שכולם מרגישים את הסוף ומרגישים משהו מאוים, וכולם הולכים, החרב מונפת מעל ראשם של כולם, החדר שלנו היה מין אי של שפיות קטן, כי אורן לא נתן לזה להיכנס. אנחנו עבדנו, זה מה שעשינו.
1: לא הייתה שפיות בדסק חוץ אף פעם, אז כשהגיע חוסר שפיות מחוץ,
0: צריך לומר, עד הרגע שבו אורן עזב, כמה חודשים לפני סגירת רשות השידור, אנחנו עוד נשארנו קצת מאחור לחזות בחוויה הזאת. למרבה הצער לקח הרבה מאוד זמן עד שהוא מצא את דרכו במקום הטבעי שלו בתאגיד השידור הישראלי. דרך ארוכה, זה נמשך יותר מדי זמן, אבל בסופו של דבר הוא הגיע לכאן, ואני מאוד שמח על זה. לימור שמואל פרידמן, בקנדה, תודה שהצטרפת אלינו בשעה המוקדמת הזאת שם בוונקובר.
1: ותודה לאיתמר מאירי, חברנו הכתב.
16: תודה רבה חברים, תודה רבה.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
21: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
22: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
23: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
24: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
25: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
26: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
24: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
3: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן במשדר מיוחד לזכרו של חברנו אורן נהרי, ואנחנו רוצים לומר שלום לעוד חבר, יואב לימור. שלום לך.
28: שלום חברים.
0: מי שחיבר עם אורן נהרי את ספרו האחרון, אתם מכירים הרבה שנים, נכון?
28: אנחנו מכירים, כן, 25 שנה, משהו כזה. דיברו איתכם, ידברו איתכם חברים ותיקים ממני, אבל היו לנו לא מעט שנים ביחד, 10 שנים שלי כפרשן ביטחוני בערוץ הראשון, כשאורן עורך את שעות החוץ, אז אין ספור משדרים משותפים ושעות במערכת ומחוץ על ה... ואחר כך כבר חברות שעברה הפכה לחיים ולבית, וכמו שהזכרתם, גם מצאה את דרכה לספר שהיה אמור להיות אחד משניים, אבל נאלצנו להסתפק באחד
1: בגלל הנסיבות. יואב, קודם כל אני מצטער שאנחנו מדברים בנסיבות כאלה. אני רוצה לשאול אותך על הספר הזה, ספר מעולה, אני קראתי אותו, ואפשר היה לכתוב ספר על הקרבות הגדולים בהיסטוריה, ולכתוב על הקרבות. אלה באו מפה, אלה באו משם, אלה ניצחו, אפשר היה קצת לתמצת. אבל בספר הזה, הספר הזה הוא על כל ההיסטוריה, אתה לומד ממנו על כל ההיסטוריה.
0: הקרבות הם רק התירוץ.
1: כן. תספר לנו על התהליך הזה של הספר.
28: לפני משהו כמו, אני חושב שעשר שנים, הרבה זמן, אורן הרים לי טלפון הזה יום, ואמר לי, שמע, יש לי רעיון, בוא נעשה שני ספרים. אחד על 50 הקרבות הגדולים בהיסטוריה, והשני על 50 המרגלים הגדולים בהיסטוריה. אמרתי לו, יאללה, אם זה איתך, אני מסכים. שנינו אנשים מאוד עסוקים, אז זה לקח הרבה מאוד, הרבה מדי זמן, תהליך כתיבה, חילקנו את הקרבות, לקח זמן עד שבחרנו את הקרבות, אבל אז חילקנו את הקרבות, והיו קרבות כדי לבחור את הקרבות, כי כמו שאתם יודעים, אפשר להתווכח על כל דבר. באמת, למשל, אנחנו בחרנו לא להכניס את נורמנדי לספר, עכשיו יקפצו רוב השומעים שלכם, אתם אנשי חדשות חוץ, יגידו, איך יכול להיות מלחמת העולם השנייה ואין את נורמנדי, קרב הדגל. משום שבעינינו הוא לא הקרב הכי משפיע במלחמת העולם השנייה, חשבנו שסטלינגרד, שזה הקרב שבו בעצם הצבא הנאצי, צבא הרייך, סופג את המפלה הראשונה שלו ומתחיל לסגת בחזרה מערבה, עד אז הוא הלך יותר ויותר מזרחה, זה הקרב שהיה הקרב המפנה במלחמה. אחר כך נורמנדי הוא אכן קרב גדול וחשוב ומתוקשר מאוד, אבל לכן בחרנו את הקרב הזה, או קרבות אחרים, זאת אומרת, הבחירה הייתה נועדה במידה רבה גם לעורר מחשבה וויכוח. אגב, גם בינינו היו לא מעט דיונים וויכוחים, ואיזה משקל לתת לקרבות ישראלים במרכאות ובלי מרכאות, כי ברור שאנחנו טיפה בים הגלובלי, אבל בסוף הקהל הוא קהל ישראלי. בקיצור, התעסקנו בזה לא מעט, ובסוף ישבנו וכתבנו, וזה, כמו שאמרתי, זה התארך יתר על המידה, בעיקר באשמתי. ואז בנובמבר בשנה שעברה, אורן ואני עברנו המון בזמן הזה, ונפגשנו לא פעם, ודיברנו לא פעם, וחלקנו לא מעט אהבות משותפות, מכדורגל ועד מסעדות. ואז בנובמבר בשנה שעברה אני פשוט זוכר את הסיטואציה, כי ישבתי עם חבר במסעדה, שגם אורן מאוד מאוד אהב, בתל אביב, והיה טלפון, ואורן היה על הצג, ואמרתי לעצמי, אני לא יכול שלא לענות, כי הוא בטח במסעדה והוא מטריל אותי. ואז מה, אני יראה שאני מסנן אותו. אז אמרתי, אני עונה. ועניתי, ואז אמר לי, יואב, יש לך דקה? אמרתי לו, בוודאי, ויצאתי החוצה, עמדתי על המדרכה, והוא אמר לי, מכל אנשים מגרילים כל מיני דברים בחיים, אני הגרלתי ALS. כך התחילה השיחה.
0: וואו.
28: ומשם התגלגלנו לאוקיי, מה עכשיו? השאלות שהיו נורא מוזרות בשיחה, אתם מכירים שניכם את אורן היטב, כי כל אחד מכם נגע בו והוא נגע בכם בסיטואציות שונות של הקריירות שלכם, והאהבה משותפת לחדשות החוץ, אז אתם תבינו אותי היטב שהראש הטבעי הולך, אוקיי, מה מספיקים? ואורן אמר לי, רגע, עצור, אני רוצה משפחה, אני לא רוצה להספיק. לא אכפת לי שאני לא אהיה בהערות הגשם של האמזונס, או בלראות, לא יודע מה, בלאפלנד.
0: אבל את הספר הזה הוא רצה לגמור ואחר סיימתו אותו.
28: אבל השיחה הייתה, הוא אמר לי, תקשיב, יש לנו דדליין, אנחנו חייבים לעמוד בו, בוא ניתן פוש, נגמור אותו, ונשחרר, ואז אכן סיימנו אותו ושחררנו, והוא עוד השתעשע ברעיון בשבועות הראשונים, שאולי נספיק גם לעשות את הספר השני.
0: יואב לימור, אבל אנחנו נאחל לך שאתה תספיק לעשות את הספר השני, גם ללא אורן תמצא
1: עכשיו
0: דרך.
1: עכשיו אתה חייב.
0: לזכרו, ולא כדי שיהיה כתוב.
28: אני מאחל לנו שניקח קצת מהתכונות המעולות שלו, אני אגיד לכם רק עוד משפט אחד לפני שניפרד. אורן אהב מאוד היסטוריה ואהב מאוד ידע, ואני חושב שההשלכה הכי חשובה של אורן, הוא לא הסמיך אותי לומר, אבל אני בטוח שהוא היה שמח במה שאני אומר, היא על מה שקורה בימינו אנו. אורן היה מאוד מוטרד ממה שקורה פה וממה שיקרה פה, ולכן אם נדע להשתמש קצת בידע עצום ובתכונות המצוינות ובהיסטוריה כדי לשפר את ההווה והעתיד, נראה לי שאורן יחייך אלינו מלמעלה.
1: תודה יואב על הדברים החשובים האלה, חשובים מאוד.
28: תודה לכם, תודה לכם.
0: ושלום לעורך חדשות החוץ של חדשות 12, ערד ניר.
5: שלום לכם, יום עצוב.
0: חבר וקולגה, בוא נדבר על אורן כעורך חדשות חוץ, או כמי שמציב באמת איזה סוג של רף מקצועי, מאתגר, נכון? תחרות.
5: לגמרי. אני מנסה כל היום הזה לנסות להיזכר מתי פגשתי בפעם הראשונה את אורן הארי, אפילו לא עורך חדשות חוץ, אלא כקונספט, ואני לא מצליח לשים את האצבע על איזושהי נקודת זמן ספציפית. מבחינתי, אורן תמיד היה שם כרף וכקונטרה. אנחנו ערוץ מסחרי, אתם ערוץ ציבורי, אורן עושה חדשות חוץ בערוץ ציבורי, יחד עם חבורת הוויצטומים, תמיד גבוהי מצח, ואנחנו בערוץ המסחרי מנסים לעשות מחדשות חוץ מאסטר שף, עוד לפני שהיה מאסטר שף, כן? לעשות מכל האמנות המתוחכמות האלה משהו הרבה יותר אכיל, הרבה יותר נגיש. אבל אין ספק שמכל הכתבות שהיו ברואים עולם ובגלובוס ובכל הדברים האלה, תמיד אורן הביא איזה משהו מיוחד. ושוב, אני לא מצליח להיזכר מתי בפעם הראשונה נפגשנו, אבל כשנפגשנו פנים אל פנים, מיד נהיינו חברים. ואגב, מה שאמר עכשיו יואב על אהבתו להיסטוריה, אז אורן אמר לי, אתה עושה חדשות חוץ, אתה עיתונאי, למדת רפואה וטרינרית. מה שנכון. אני אמר אורן, אני עושה חדשות חוץ, אני אוהב כל רגע שאני עושה את זה, אני למדתי מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים, אני כל בוקר מתעורר ומצטער שלא למדתי היסטוריה. ו... בתוכנית האחרונה בשבת, פרופסור אהרון צ'חנובר אמר לו, אורן, אתה היסטוריון. ולדעתי, לצערי לא דיברתי עם אורן מאז, התוכנית כמובן, אבל לדעתי זה היה אחד הרגעים הגדולים של אורן, כמו שהכרתי אותו, שמעת את שחר אומר לו, אתה היסטוריון, מבחינתו הוא עשה את זה.
0: לא ספק.
1: נכון.
0: אורן הארי היה היסטוריון.
5: כן, והוא יצר, הוא באמת יצר על זה שהוא לא למד את זה, אבל הוא השלים את זה ביג טיים, כמו שאומרים. אני חושב שביום הכל כך עצוב הזה ובמכה שזה כך נפל עלינו, אני ראיתי את אורן פעם אחרונה לפני שבועיים בערך ברדיו שמס, עונק לו שם אות הוקרה. והוא טרח ועשה את כל הדרך עד לנצרת. וואו. כדי להיות שם, והוא דיבר שם על החשיבות של שילוב הערבים בחברה הישראלית, ועד כמה הוא תמיד הקפיד להביא מרואיינים לפי מידת הבנתם בנושא, ואם הם היו ערבים אז הם היו ערבים, והוא עשה את זה לא פעם ולא פעמיים, כי הם היו טובים, הכי טובים בתחומם, והם גם היו ערבים, והוא דיבר על זה בצורה ברורה ונהירה. כתבתי לעצמי, אני אחרי האירוע טסתי לחול, כתבתי לעצמי ביום ראשון האחרון להתקשר אליו כדי שנקבע פגישה. והייתה תוכנית בשבת שהפתיעה אותי, ואמרתי, טוב, אני אתן לו קצת זמן להתאושש מגל התגובות, והנה התגובה הדרמטית ש...
0: זה קרה מהר, זה קרה מהר מדי, כן, למרבה הצער.
5: אבל אני חושב שאם יש איזושהי נחמה בכל העניין הזה, אפשר למצוא אותה בעובדה שאורן הצליח לתכנן את הפרידה שלו, והוא זכה לראות בעיניו ובצלילות רבה את כל ההערכה וההערכה, ההכרה וההערכה. שהוא ראוי להן כל כך.
0: ערד ניר, עורך חדשות החוץ של חדשות 12, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה.
5: תודה לכם שהערכתם.
0: אנחנו כאן גם אחרי החדשות, בעוד שעה לזכרו של אורן הארי. תודה רבה, אלון ואלן.
1: תודה לך, אירן.
6: השעה בחסות...
7: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
8: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: בשר קונים במיטמן.
9: הופ, הופ, הופ, הופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ, הופ, הופ, הופ, אופרייט. כפוף לתקנון.
10: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
13: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
17: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
18: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
29: חדשות ברשת בית הכותרות. ברצועה דיווחים על הרוג ופצוע בתקיפת צהל מן האוויר שכוונה אל רוכבי אופניים חשמליים. צהל ביטל ההחלטה לפנות משפחות פלסטיניות מבתיהן בכפר קוסרה בשל המבצע שפתח בו להשלטת סדר באזור. פנחס ולרשטיין, שהיה מראשי מועצת ישע, אומר כי יש פושעים ביהודה ושומרון שמזהמים את המדינה ואת ההתיישבות, והתחזית ירידה בטמפרטורות.
30: חדשות ברשת ב' החדשות.
29: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. מקורות ברצועה מדווחים על הרוג ופצוע בתקיפה אווירית של צהל ממערב לחאן יונס. לדבריהם, התקיפה כוונה אל רוכבי אופניים חשמליים, לא הרחק ממשרדי השר האדום הפלסטיני, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. המצור שהטילו המתנחלים על בתים בכפר קוסרה באזור שכם. צהל ביטל את ההחלטה לפנות משפחות פלסטיניות מבתיהן בכפר במסגרת המבצע להשלטת חוק וסדר באזור. מפקד פיקוד המרכז אלוף אפי בלוט הורה לכוחות להיכנס רק למבנים שאינם מאוכלסים. כתבנו רוי שרון מציין שכוחות הביטחון הרסו הלילה את שני המאחזים הלא חוקיים שהקימו מתנחלים בפאתי הכפרים קוסרה וג'לון. פנחס ולרשטיין, שהיה מראשי מועצת ישע, אומר לכאן חדשות ברשת ב' שביהודה ושומרון יש פושעים שמזהמים את המדינה ואת ההתיישבות.
31: כשהנהגה אומרת ידינו לא שפכו את הדם, אז צריך לדעת, ברור שהם לא הרוצחים ולא הפוגעים, אבל השאלה אם הם עשו את כל אשר לאל ידם. היום יש אנרכיסטים, פושעים, שמעבר לפשע הפלילי פוגעים במדינת ישראל ובריבונותה. הוונדליזם והפשעים האלה שנעשים כנגד בלתי מעורבים, מי שפוגע בהם פוגע במדינת ישראל וביחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל.
29: פנחס ולרשטיין שוחח עם ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. לוחמי הימ"מ בהכוונת שירות הביטחון הכללי ובהובלת חטיבת מנשה עצרו הלילה בג'נין שלושה מבוקשים בפעילות טרור בחשד שתכננו לעשות פיגוע בטווח הזמן המיידי. הלוחמים פרצו למבנה שבו הסתתרו המבוקשים ועצרו אותם, והם הועברו להמשך חקירה בשבק, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. שני תושבי בת ים מואשמים בהשלכת רימון אל מסעדת ג'פניקה בקריית אונו לפני כחודש על רקע סכסוך בין משפחות פשע. כתב האישום נגד נתנאל אבודי בן 22 ונהוראי חבז בן 18 הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב. השניים ביצעו את המעשה בשעת לילה בעת שאחד מעובדי המסעדה היה בתוכה ושניים אחרים שהו מחוץ לה. לא היו נפגעים אך נזק נגרם למסעדה ולעסקים סמוכים. פרשת ההיעלמות של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. בבורסה בתל אביב התמתנו הירידות בשער המניה של בנק ירושלים, והיא נסחרת בירידה של כ2.5%. הירידות החלו בעקבות שמועות ברשתות החברתיות שקישרו בין הבנק לבין ההיעלמות של מלי יהלומי העובדת בבנק. בעקבות הטלטלה דיווח הבנק לבורסה כי מבדיקה שערך לא עולה כל ממצא לפעילות חריגה בכספיו או בנכסיו. עוד נמסר כי יהלומי מועסקת בתפקיד מטה בלי גישה ישירה לחשבונות של לקוחות. בעקבות הודעת הבנק התמתנו כאמור הירידות. משרד הבריאות מזהיר שלא לצרוך את מוצרי המים המינרליים של המותג אלסקה. במהלך פעילות פיקוח שגרתית של שירות המזון במחוז צפון, נמצא שהמוצרים המיוצרים על ידי חברת אין אסיה הוכנסו לישראל שלא כדין משטחי הרשות הפלסטינית, בלי אישורים מתאימים ובלא פיקוח תברואתי. כך מוסר כתבנו נוב ראובני.
30: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
29: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובערי המרכז. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
30: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: וברקע הצלילים הכל כך מוכרים מן התוכנית גלובוס שמזוהה עם אורן נהרי, אנחנו בתוכנית מיוחדת, תוכנית פרידה מחבר יקר וממנטור במידה רבה, שלום אלון ולן.
1: שלום ערן סיקורל.
0: כן, יום עצוב שעובר על כולנו כאן, ויום של זיכרונות מכל הרגעים האישיים, אבל גם מהרגעים השידוריים המקצועיים. בוא נזכר באחד מהם, הדיווח על מותה של הנסיכה דיאנה.
2: הנסיך מצא את סינדרלה שלו, אך הוא ומשפחתו לא הביאו בחשבון שהיא תאפיל עליהם. צעירה ביישנית ומללה באווירה הטקסית החונקת של ארמון המלוכה, לחדה דיאנה את דמיונו ואהבתו של העם. הנסיכה של ההמונים קרא לה היום טוני בלר, ובצדק. האישה המפורסמת ביותר בעולם, האישה המצולמת ביותר בעולם, האישה הידועה בשם פרטי בלבד. היא מילאה את חובתה כמו שאר בני ווינזור, אך בה דבק אבק הכוכבים בכל מקום, בכל שליחות.
0: הייתה לו יכולת לספר סיפור.
1: איזה כתיבה.
0: לכתוב ולספר סיפור.
1: נותן משמעות אחרת למונח סטורי טלר.
0: לחלוטין. ואורן הוא כמובן גם איש משפחה שהותיר ילדים וגם את רעייתו ורד, אהבתו הגדולה ב-20 השנים האחרונות, והשיר האהוב עליו היה כפי שמתבקש
1: שיר של ורד.
0: שיר של ורד. אז
1: בואו נשמע אותו.

0: ורד היא פרק ב' בחייו של אורן, ואני חייב להודות שהוא היה מאושר בקשר הזה.
1: הכרתי את אורן שנים לפני שוורד נכנסה לחיים שלו, ואני יכול להגיד שיש את אורן עד ורד, ויש את אורן מוורד. וזה אורן אחר לחלוטין.
0: הם לא נפרדו, פשוט לא נפרדו.
1: קרן מאושר היה מאושר איתה, והוא היה מאושר איתה גם בחודשים האחרונים הקשים.
0: מון אמור קרא לה.
1: מון אמור.
0: מון אמור בכל הזדמנות.
1: כן, ואנחנו היינו עושים חיקויים שלו בדסק חוץ עושה את זה, וגם ורד ידע את זה. וורד הייתה על ידו וסעדה אותו וטיפלה בו, וזאת הייתה הנחמה הגדולה שהוא היה שמח להיות איתה ולעשות איתה כל כך הרבה דברים. ואני למדתי ממנו המון, ואני מדבר על זה ברמה המקצועית, כמה שלמדתי ממנו וכמה שקיבלתי ממנו ידע. ואני למדתי ממנו המון, ואני מדבר על זה ברמה המקצועית, כמה שלמדתי ממנו.

0: נכון? ממש חבר.
1: הייתי אומר חבר, הייתי אומר ידיד, עוד הרבה תרם מחלתו, וכמובן בתקופת המחלה הרעות הזאת התהדקה, גם בגלל אותה ידידות שהייתה קיימת קודם, וגם בגלל שיצא כך שאני גם נשיא אגודה ישראלית ל-ALS.
0: הוא נעזר בך כדי לנסות להבין מה זה אומר בכלל, נכון? איך מתמודדים במבוך הזה של המחלה?
1: אורן היה אינטליגנטי בצורה קיצונית, וניהלנו לכן שיחות עומק אמיתיות, בלי ככה לוסרק, לא הסתרנו דבר, והוא ידע ענה פניו. הוא ידע שזאת מחלה שבעצם גזר הדין בה ניתן יותר אם נשמעו טענות הצדדים. עם ההבחנה בא גזר הדין, לא רק פסק הדין אלא גם גזר הדין. הוא ידע שדרכו אחת, אבל הוא הסתכל נכוחה בדברים בגבורה בלתי רגילה, באמת מעוררת השראה והערצה. דיברנו על הכל, על הכל מכל כל.
0: הוא סיפר בשלב מסוים שהיו כל מיני גורמים שניסו לגרור אותו לכל מיני פרויקטים ניסיוניים, תרופות ניסיוניות. היו אפילו מתנגדי חיסונים שהשימו אותו שבגלל חיסוני הקורונה הוא חלה במחלה, זה היה לו קשה.
1: כן, זה נכון. תראה, המחלה הזאת אין לה מרפא, ואין לה תרופה גם. יש רק במקרים נדירים ביותר, באיזושהי מוטציה שלצערי לאורן לא היה אותה, באיזו מוטציה נדירה, שקיימת היום תרופה שמאוד מעטה את מהלך המחלה. אגב, אצל אורן המחלה דהרה, היא ממש דהרה. אנחנו מדברים על חודשים ספורים מאז ההבחנה לסוף השנה הקודמת, סוף 25, והיום הוא כבר לצערי כי רב לא עמנו. וברגע שאין לך תרופה, אז אתה יודע, נכנסים כל מיני גורמים באמצע ומנסים כל מיני דרכים. אז יש באמת תרופות ניסיוניות שעד שלא ננסה אותם לא נדע. והוא באמת השתתף באחד הניסיונות, לצערי הוא הצטרף מאוחר מדי, אבל אין לנו פתרון לעניין הזה. הסיפור עם קוביד וחיסון הוא עורבה פרח. אנחנו כולנו חיים היום בגלל החיסון, אין שום קשר, זה נבדק, ופשוט, כמו שהילדים אומרים, קשקוש בלבוש.
2: הפרופסור,
1: אבל נכון שמנסים, יש הרבה תרופות ניסיוניות שנמצאות היום בניסיונות קליניים, מסודרים על ידי גופים חשובים, בתי חולים, חברות תרופות, לצערי אין זוזה, למעט באמת אותה תרופה אחת שהזכרתי, הטופרסן.
2: הפרופסור צ'חנובר, אתה מדען,
0: זוכה פרס נובל,
2: חתן נזכיר, פרס כן. נובל לכימיה, תוכל לספר לנו קצת על המלחמה הזאת, באנשים שהם הם עצמם נלחמים בנגד המדע, והיה חשוב מאוד לאורן האמת, האמת המדעית.
1: כן, הנושא הזה עלה אגב בשיחה האחרונה ששודרה בשבת כן. אצלכם ברשת, בשיחתו האחרונה של בתוכנית האחרונה של שבת עם אורן נהרי.
2: זה היה מרתק.
1: איך ומדוע מדינות שדווקא חייבות את קיומן למדע, כמו מדינת ישראל וארצות הברית של ימינו, של השלטון הנוכחי, בעצם נלחמות במדע והורסות אותו. לא ניכנס לפרטים, כך את שר החינוך הנוכחי במדינת ישראל, שפשוט מחרב את מערכת החינוך במדינה ואחרים. והסיפור הוא סיפור באמת מוזר, איך אתה בעצם יורה בעצמך, ויש לו שלוש סיבות עיקריות. סיבה כלכלית, אתה יודע, יש גופים כלכליים שלא נוח להם המדע, אתה יודע, הגופים שעדיין משתמשים באמצעים, כך למשל, את חברות הטבק הגדולות שמעוניינות להפיץ את מוצריהן, הן כמובן לא רוצות לקבל את התיאוריה שסיגריות או הטבק הוא מזיק. קח את חברות הדלק הגדולות שמתנגדות למעבר לאנרגיה נקייה.
2: הפרופסור צ'חנובר, אבל היה מאוד חשוב לאורן להילחם בתופעות האלה בחיים שלו, אורן, גם עוד לפני
1: יודע,
2: שהוא חלה.
1: בדרכו, הוא השתמש במיקרופון ובאמצעים שעומדים לרשותו, והוא צירף למלחמתו גם חיילים שנמצאים ממש בשדה הקרב, מדענים וכולי. הוא היה לוחם מאוד חכם בדבר הזה,
0: כדי לקדם באמת חשיבה רציונלית, חשיבה מדעית,
1: כדי לקדם את האמת, את האמת. ויש כמובן סיבות דתיות, ג'נטיקלי מודיפייד אורגניזם שאנחנו משנים אותם גנטית וכולי, שבורא העולם כמובן לא יזיק לברואיו, אבולוציה, לימוד האבולוציה וכולי, שיש לה התנגדות גדולה. וישנן סיבות פוליטיות כאלו אחרות שראינו אותם בימים

0: עם עברו, השלטון הסובייטי הטוטליטרי, השלטון גרמניה הנאצית, עליונות הגזע, אתה צריך להסביר דברים על סמך ארגומנטים מדעיים במרכאות שאין להם שום בסיס. אז בין הפוליטיקה לדעת ולכלכלה יש לך צבא שלם שלוחם במדע.
1: טוב, היו מי שאמרו עליו שהוא אליטיסט, אורן.
0: אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מאוד צנוע. אתה יודע, יש אנשים שמתקנים באינטליגנציה ואומרים שאתה יודע שהאנשים הללו מנותקים. אני חושב שהוא היה איש נדיר ביותר. הוא היה היסטוריון, היסטוריון פוליטי בעצם, ששרק, היה ידע עצום, אתה יודע, הידע היה אינסופי, ששרק תקופות ארוכות בהיסטוריה, מהמלך ג'ורג' ועד ההפיכה בקוריאה שדובר עליה בשבת, וחברות שונות, צורות משטר שונות, מדע, הוא כיסה את הכל, ולכן ההיסטוריה שלו לא הייתה היסטוריה שמבודדת, שנלמדת בין כותלי מגדלי השן של האוניברסיטאות, אלא היסטוריה שנוגעת לכולנו. הספר האחרון שלו עם יואב לימור על קרבות גדולים בהיסטוריה, נגע בימינו אנו ממש, בשוליה. והוא ניסה, אני חושב, מה שהוא רצה בכל כוחו, להפוך את ההיסטוריה למשהו שזה עוד מקצוע כזה, עוד משהו שהוא nice to have, למקצוע שגם נסיק ממנו לקחים. לצערי, אנחנו חיים במשטרים שונים, לא רק בישראל, שמסרבים להביט נכוחה אל פני ההיסטוריה.
1: כן, הוא היה מוטרד מאוד, צריך לומר, גם מעתיד המדינה. לפני כחודש הוא אמר לי, תשמע, אני מתכוון להחזיק פה מעמד עד הבחירות, אני רוצה להשפיע בבחירות הקרובות, למרבה הצער זה לא צלח.
0: נכון, הוא גם אמר את זה בתוכנית האחרונה שלו, שהוא לא עוזב את העולם בינתיים, הוא עוזב רק את המיקרופון, והנה היום אנחנו עומדים בפני קברו הפתוח.
1: פרופסור אהרון צ'חנובר, זוכה פרס נובל בכימיה, תודה רבה לך.
0: תודה, וחבל, חבל, חבל על איש נדיר שהלך מאיתנו.
1: בהחלט, חבל על איש נדיר שליווה אותנו עשרות שנים, תודה רבה לך. בין היתר, בחילופי המילניומים, כך זה נשמע אז, שנת 1999.
2: הרגע האחרון.
3: מבחינה זאת אכן העולם כולו צעד לאור הזיקוקים ולצלילי אותה מוזיקה מאוד מאוד צפויה. כל מדינה הראתה ומראה את פניה הקלישאיות ביותר, המקובלות ביותר על אנשי הטלוויזיה, אם תרצה, על אנשי התקשורת העולמיים.
4: מין אירוויזיון כלל עולמי?
3: במידה מסוימת, אבל אתה יודע מה, נסתכל על הצד הפחות ציני של העניין. באמת ובתמים העולם, אם תרצה, מתאחד סביב אירוע שהוא כמובן אירוע תקשורתי, אירוע וירטואלי, אבל בכל זאת זה אירוע חיובי. זאת אומרת, עם הבאג 2000, עם כל הדברים האחרים, בדרך כלל אנחנו רגילים לראות את המין האנושי מתאחד כשהוא יוצא למלחמה או משהו כזה. הפעם באמת יש פה איזשהו מסר אנושי כלל עולמי שבא גם ממנהיגים, גם מבני אדם פשוטים. המסר של שלום, של שמירת איכות הסביבה, של מאה טובה יותר אחרי המאה הנוראה מהרבה בחירנות שעברנו. מבחינה הזאת זה אירוע בהחלט יפה.
1: כן, לא יודע עד כמה המאה הקרובה תהיה בהכרח טובה הרבה הרבה יותר, היא טובה יותר, לא ספק.
2: לא משהו, בהחלט טובה.
1: מלחמת עולם עוד לא הייתה.
2: כן, צריך להגיד, היכולת שלו להסתכל על כל הדברים ובאמת לשזור את כל הדברים לקו אחד, ברור ונהיר, זה היה הדיווח של אורן הארי.
1: בוא נאמר שלום לאימנואל נחשון.
5: שלום רב.
1: לשעבר דובר משרד החוץ וחבר אישי קרוב של אורן, הוא ודאי יחסר לך כמו שהוא יחסר לנו.
5: כן, הוא יחסר מאוד, וכל התכונות והיכולות שלו והידע המדהים שלו, כל זה בעצם הפך לחלק מהיומיום שלנו, וזה יחסר מאוד, וכמובן גם ההיכרות האישית שזכיתי לה איתו, השכל הישר והמזג הטוב והמון המון תכונות כמובן תחסרנה.
1: מה אורן עשה להבנה שלנו על העולם?
5: תראה, באורן היה שילוב מאוד מאוד מעניין ומוצלח של פדגוג ודיפלומט. זאת אומרת שמעבר ליכולות העיתונאיות שלו, הוא אהב ללמד, הוא אהב להסביר, והוא בעצמו ניחן בהרבה מאוד סקרנות וביכולת לחבר בין תחומים שונים ולראות את התמונה הגדולה. ואני חושב שכל זה הוסיף לנו המון, זה הוסיף לנו כישראלים שבדרך כלל מוטרדים מהיומיום שלנו, מהחיים הקטנים והרגעיים שלנו, זה הוסיף לנו איזושהי פרספקטיבה יותר רחבה של מה שמתרחש בעולם, וזה גם ידע לחבר אותנו לאירועים הגדולים.
1: כן.
2: עמנואל נחשון, אתה היית דובר משרד החוץ, והיום משרד החוץ הוציא הודעה שמספידה את אורן ארי, העיתונאי, וזה דבר קצת חריג.
1: נדיר.
2: מאוד נדיר שמשרד חוץ מוציא הודעה כזאת.
5: אני חושב שזה באמת משקף את המקום המיוחד שאורן תפס, ולכן אני גם ראיתי בו תמיד חבר למקצוע, למרות שהוא לא היה דיפלומט במובן הפורמלי, אבל הוא בהחלט היה חלק מהקהילה הזו של אנשים שעסקו ביחסים בינלאומיים, שניתחו אותם, שניסו להבין גם את ההשפעה שלהם על החיים שלנו, ואני חושב שזה מאוד מאוד, זה באמת משקף את המקום המאוד מיוחד של אורן, שמשרד החוץ מוציא הודעה מהסוג הזה, ואני חושב שזה בהחלט חשוב.
1: מתי דיברת איתו בפעם האחרונה?
5: הייתי בין המרואיינים האחרונים של אורן. אני התראיינתי אצלו פחות או יותר לפני חודש, זה היה על יהדות בלגיה, מפני ששירתי גם כשגריר לבלגיה ולוקסמבורג. זה היה אייטם על יהדות בלגיה ששודר, אם אני לא טועה, לפני כשבועיים. זאת אומרת, ממש בסוף דרכו של אורן, כשהוא הריין אותי, כבר הקול שלו היה ניסה בקושי, וניכר היה שבאמת הוא נמצא במצוקה בריאותית מאוד מאוד גדולה, אבל הוא היה צלול כמו תמיד, עם השאלות הנכונות, עם היכולת להבחן דברים ברגע, עם היכולת להגיע מהר מאוד לעיקר, וזה מבחינתי, זה מה שאני אזכור מאורן כל חיי, האיש הנהדר והחריף והחד והג'נטלמן.
1: ישמענו כאן בשעה הקודמת את הדברים שאמר אורן בנוגע ליחסי החוץ של ישראל והחשש מפני דרדרות משמעותית ביחסים עם ארצות הברית. הדאגה שלו לדעתך מוצדקת?
5: בהחלט כן. אני חושב שהדאגה של אורן, שדיבר מתוך ידע, מתוך הבנה והכרה עמוקה בעצם של הזירה הבינלאומית, היא בהחלט מוצדקת. אנחנו נמצאים על פרשת דרכים. נדמה לי שהחודשים הקרובים הולכים להיות הקריטיים ביותר בתולדות מדינת ישראל. אני חושב שה-27 באוקטובר, הבחירות הקרובות, זה כנראה יהיה הרגע הדרמטי ביותר שאנחנו מכירים, בוודאי מאז תום מלחמת השחרור. וצריך לקוות, לייחל ולהתפלל שאנחנו נצא מזה חזקים יותר וטובים יותר, ומסוגלים גם להחזיר לעצמנו את איתנות היחסים הבינלאומיים שממנה נהננו בעבר. מבלי זה אין עתיד למדינת ישראל, וזה דברים שבפירוש התרידו מאוד את אורן.
1: כל כך חבל שאורן לא יהיה כאן כדי לפרשן לנו, לתווך לנו את המציאות,
2: את האירועים איך שהם משתנים,
1: כל כך קריטיים ומעניינים האלה. עמנואל נחשון, לשעבר דובר משרד החוץ, חבר אישי של אורן ארי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
10: Let Tadiran update your life.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף,
13: אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
15: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
16: חם לי למות.
15: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
17: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
15: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
18: את לא מפחדת? מהורמונים?
15: הערב, בכאן 11.
19: אנחנו כאן.
1: אלון, אחד הדברים שאורן ארי הכי אהב לעשות זה לדבר עם שואי עולם, מנהיגים, האנשים שבעצם קובעים מדיניות ומשפיעים על סדר היום. הוא ראיין במהלך הקריירה שלו עשרות אם לא מאות נשיאים, ראשי ממשלות, שרי חוץ.
2: נקרא movers and shakers.
1: Movers and shakers, ולא יסס גם לשאול אותם את השאלות המביכות ביותר, נכון?
2: נכון, אנחנו הלכנו לראיין, אנחנו אומרים, אנחנו הלכנו לראיין, אורן הלך לראיין את הדלאי למה, מנהיגה הגולה של טיבט, והאיש שבעיני הרבה אנשים הוא קדוש, וגם בעיני הפמליה שלו הוא קדוש, והוא אדם מבוגר. ואני החלטתי שאני מצטרף לדבר הזה, כי אני חייב ללכת לדבר הזה, והלכנו לשם, והוא קידש אותנו, שם לנו קאט אותה לראש, הוא נתן לנו ברכה, ואז אורן מתיישב ומדבר איתו. ותוך כדי הרעיון, הוא שואל אותו שאלות מאוד קשות, שגורמות לחוסר נוחות בקרב הפמליה של הדלאי למה. הוא שואל אותו, מה יקרה כשאתה לא תהיה פה? שזו שאלה שלא כל כך שואלים את הדלאי למה.
1: הוא עוד פה אגב, הדלאי למה.
2: מה שמצחיק בסופו של דבר זה שהדלאי למה, יותר מ-20 שנה אחרי הרעיון הזה.
1: שהוא כמובן מבוגר הרבה יותר.
2: הרבה יותר מבוגר, הוא עדיין פה, ואורן לא. והוא שואל אותו את השאלה הזאת, ואני רואה שבחדר מתחילה תסיסה, הפמליה של הדלאי למה, לא יודעת מה לעשות עם עצמה, עם השאלה הזאת, ולעומת זאת הדלאי למה מסתכל עליו ומחייך, והוא מעריך את זה. שהבן אדם שואל אותו את השאלה שצריך לשאול, כי זה מה שזה היה, וזה היה שיעור בעיתונות, כמו הרבה דברים אחרים שהוא לימד אותי בעיתונות, הוא לימד אותי שצריך שהמרואיין יעריך אותך אם אתה תשאל אותו את השאלה הנכונה. יכול להיות שהוא נורא יתעצבן, אבל הוא גם יעריך אותך, אם אתה לא תפחד לשאול את השאלות הנכונות, והוא תמיד, אם זה היה מיליארדרים, אם זה היה, כמו שאמרת, שואי עולם, שרי חוץ, ומדינאים, והגוורנר ג'נרל של זה, והגוורנר ג'נרל של ההוא, וגם הדלאי למה. והוא שאל אותו את השאלה, והדלאי למה חייך, וענה לו בנימוס.
1: אז בוא נשמע את הקטע הזה, מתוך אותו רעיון עם הדלאי למה, המנהיג הגולה של טיבט.
20: ומכאן לאי-אלימות. בעוד הדלאי למה ה-14, מנהיגה הגולה של טיבט, מבקר בישראל, ערכו שליחיו בסין שיחות חשאיות. מנהיגה הגולה של טיבט נפגש עם אנשי אקדמיה וגם עם עורך חדשות החוץ שלנו, אורן נהרי.
21: הוא בן 70 ויותר, חמוש רק בגלימת נזירים, שעון מתכת ומשקפיים, צחוק מדבק של ילד תמים וקריזמה אינסופית. עוד דבר, הוא איש הדת המוכר והנערץ בעולם היום. השבוע הגיע לישראל ובמשכנות שעננים, שם היה האולם צר מלהכיל את עשרות העיתונאים, התמסר לשאלות הקהל.
1: כן, והתמסר גם לשאלה הזאת.
2: התמסר.
1: כן, הוא שוחח עם הרבה מאוד מנהיגים לאורך השנים, וגם סיקר הרבה מאוד תהליכים היסטוריים. אולי התהליך ההיסטורי הגדול והדרמטי ביותר היה נפילת חומת ברלין, והשינויים הדרמטיים שהתחוללו בשנות ה-80 באירופה. זו בעצם הייתה, אם הוא דיבר על שני שיאים בקריירה שלו, אז זה ללא ספק היה שיא אחד. וזכה לסקר לא מעט אירועים היסטוריים, בין היתר סוף שלטון האפרטהייד בדרום אפריקה. בוא נשמע אולי קטע מתוך הדיווח שלו.
22: 27 שנים שהה נלסון מנדלה בבתי כלא כדי להגיע לרגע זה.
16: הבוקר הצביע בפעם הראשונה הנשיא הבא של דרום אפריקה.
19: כולם אומרים, ממחר תהיה דרום אפריקה שונה, טובה יותר. למרות גל הפיגועים האחרון, כל אדם שדיברנו איתו, שחורים ולבנים כאחד, אופטימי. אורן נהרי, הטלוויזיה הישראלית, יוהנסבורג.
2: ערן, צריך להגיד משהו על הסיפור הזה של האפרטהייד. זה באמת היה רגע מרגש שנגמר האפרטהייד. וזה שבכל אפריקה וכל העולם היה מאוד צמח. אני זוכר שסרטים גדולים, נשק קטלני, התעסקו עם הסיפור הזה של האפרטהייד, להפיל אותו. אבל אורן הסתכל על זה בצורה מאוד מפוקחת, והוא בצורה מסוימת ראה מה שהולך לקרות, כי מצד אחד שנלסון מנדלה יעלה ויגמר האפרטהייד זה דבר טוב, אבל מצד שני דרום אפריקה היא הייתה המעצמה הכי חשובה של אפריקה, של כל היבשת. ואורן היה קצת סקפטי שזה ימשיך להיות ככה, והוא בהרבה דברים גם חזה את הנולד.
1: בהחלט, המדינה הזאת שקעה.
2: לאלימות נורא ולאנשים שנפגעו ואנשים של לבנים שברחו משם. ואורן ראה את כל הצדדים של זה, לא רק את השחור לבן ואת הדוד וגוליאת, הוא ראה את התמונה הכוללת. הוא בדרך כלל חוצנים, אתה ואני ואנשים אחרים שראיינו, אנשי חדשות חוץ מתעסקים עם דברים בעולם ופחות עם סקופים. אבל אחד הדברים שאורן הכי הכי התגאה בהם היה הסיפור שהוא בערך לפני עשור בשלהי רשות השידור, וזה היה הסקופ שלו.
1: החשיפה שלו.
2: החשיפה שלו עם גדעון אלון, על כך שאבו מאזן...
1: גדעון רמז, כן.
2: גדעון רמז, סליחה. אבו מאזן, המנהיג של הרשות הפלסטינית, הוא בעצם היה מרגל של הקגב. בוא נשמע קטע.
22: אם כן, ארכיון מטרוחין, וסילי מטרוחין, מתנגד משטר הארכיבאי הראשי של הקגב, עורק למערב אחרי שבמשך 10 שנים צילם מסמכים, הקליד אותם ושמר אותם בדאצ'ה שלו. הוא נמלט יחד איתם למדינה בלטית, משם ממשיך ללונדון. במסמכים האלה יש רמזים ויש זהויות של יותר מ-1,000 מרגלים ועוד חומר נוסף. לפני כמה חודשים המסמכים האלה נפתחים לציבור לחוקרים, בין השאר שני חוקרים ממכון טרומן, איזבלה גינור וגדעון רמז, מזמינים את המסמכים, ובהם עולה כי מחמוד אבס אבו מאזן ב-1983 מוגדר על ידי הקגב סוכן קגב, לא משתף פעולה, לא מקור, סוכן של הקגב. בוא נראה את הכתבה
1: ויש סיפורים שאורן באמת אהב, אלה סיפורי ריגול. יכול להיות שזה הגיע מהבית עוד.
2: זה הגיע מהבית, זה בטוח הגיע מהבית. הוא מאוד הושפע מאביו.
1: אבא שלו היה איש מוסד.
2: כן, הוא היה גם מגייס, והיה אדם שעסק בתחום הריגול. אורן מאוד נמשך לתחום הריגול, ומאוד אהב ספרי ריגול של ג'ון לקארה, ג'ורג' סמיילי, ואהב את ג'ק ריין של קלנסי, ומרגלים רבים אחרים. וכל פעם שהיה אייטם שהיה קשור לריגול, הוא היה מאוד נמשך לאייטם הזה, כולל חיסולים, כולל אנשים שנעלמים. אורן מאוד אהב את התחום של השחור, האפל, שאנחנו לא לגמרי יודעים עליו מספיק.
1: כולל כמובן גם המדע הבדיוני, כל מה שנוגע לישויות שאי אפשר לגעת בהן, או לדמיון האנושי.
2: אתה יודע, הוא שלח אותי פעם לפרימיירה העולמית של מלחמת הכוכבים. והיה לי חוויה אדירה להיות שם עם כל המעריצים, שאנשים ישבו וראו את הסרט עם התחפושות, עם המסכות. אני חושב שהוא התחרט על זה אחר כך. היה לו איזה אירוע שהוא היה צריך להיות בו.
1: שהוא שלח אותך ולא הלך.
2: אני חושב שהוא התחרט, וכשאחר כך, יום אחרי זה, היה איזה משהו גדול בחדשות, ופשוט זה לא... הוא פשוט אמר לי, בוא נדבר על זה, מה היה שם? בוא תספר לי על הסרט, בוא תספר לי על הפוליטיקה שמאחורי, זה באמת שווה את זה, על האפקטים. והלכנו ללא מעט סרטים ביחד, גם עם ורד וגם עם הילדים, הלכנו לראות סרטים של מרוול. אוקיי, אתה מדבר על בן אדם שהוא לא צעיר, שמאוד מאוד אוהב את הסרטים של מרוול, והרבה פעמים הוא היה אחרי זה אומר לי, לא, תשמע, זה לא נאמן למקור, זה לא נאמר לקומיקס. בקומיקס היה קצת
1: כי שונה. כי הוא היה איש של קומיקס, הוא היה ילד של קומיקס.
2: הוא היה ילד, ביחד עם ההתעסקות, עם הדברים המאוד מאוד כבדים שדיברנו עליהם, הוא גם היה ילד, וזה מאוד מאוד תרם להרגיש שאני לא מתבייש להגיד שאני חנון, אולי אתה אחרת.
1: לא, אני לא.
2: אני חנון, ולהיות אצל, לעבוד אצל בן אדם שאומר, תתגאה בזה. זאת אומרת, אנחנו כאלה ואנחנו מתגאים בזה.
1: נכון. בכלל אפשר להגיד את זה על דסק החוץ של ערוץ הראשון, וגם רשת ב' כמובן. חבורה של חנונים לאורך הדורות שגאים בחנוניותם.
2: חנונים ומתגאים בזה.
1: בהחלט. אז בוא נאמר שלום לאיש שליווה את אורן ארי במהלך הקריירה שלו בערוץ הראשון, בטלוויזיה הישראלית. שלום ליאיר שטרן.
0: שלום רב.
1: האיש שאורן ארי קינה בוס, נכון?
0: כל החיים.
1: מתי פגשת אותו לראשונה? בשער?
0: האמת, אני לא זוכר אותו מהשאר, התחלפו שם מאבטחים.
1: נסביר שאורן היה מאבטח בטלוויזיה.
0: אבל כן, היו הרבה מאבטחים שעלו למעלה והתקדמו ונהיו כתבים ועורכים בהמשך הקריירה. אז אני לא זוכר אותו, אני זוכר אותו ככתב במחלקת הספורט, שם הוא התחיל... גם כן, חבר, מביא חבר, ירין כימור, שלימים היה במאי ועורך בטלוויזיה, היה חבר של אורן מהצופים בחיפה או משהו כזה, והוא הכניס אותו למחלקת הספורט.
1: אורן אהב מאוד ספורט, אבל לא בטוח שמחלקת הספורט התלהבה.
0: כן, היא לא כל כך אהבה אותו, בוא נגיד ככה, או שהוא לא הרגיש שם כמו
1: דק במאי. חנון מדי?
0: ויום אחד הוא בא אליי ואומר, תשמע, הם עושים לי מוות שם בספורט וזה, נמאס לי. אמרתי, אורן, איך אמר לך לחפש בספורט? בוא, אנחנו מקימים פה מחלקת חדשות חוץ חדשה עם תוכנית מהממת, רואים עולם. בוא, תעבוד אצלנו בחדשות עם אורן, עם דוד ויצטום ועם מנואל אלפרין. אתה תעבוד עם שני גאונים, יהיה לך כיף. וחוץ מזה, אם יבוא לך לצחוק או לדבר על כדורגל, אני פה.
1: כי ניהול זה בסופו של דבר לקחת את האדם הנכון ולשים אותו במקום הנכון שבו הוא יזרח, ואורן בנקודה הזאת...
0: זה נכון.
1: זרח.
0: הוא לא רק זרח, בואו נספר לכם דבר שאתם אולי לא יודעים, אבל אחרי שסגרו את רשות השידור והיא נעלמה וזה, ואני כבר מזמן לא הייתי בשטח ולא בתמונה, אבל קרה יום שיצחק נוי נפטר, לצערנו, הוא היה גם ידיד שלי, ואחרי שיצחק נוי נפטר, הרמתי טלפון לאורן, אמרתי לו, תשמע, לצערנו יצחק נוי נפטר, אבל הסלוט הזה ששבת בבוקר תפור עליך. הוא אומר, עזוב, אני לא רוצה מתאגיד וזה, אין לי איתם כלום וככה. אמרתי, אורן, אני אומר לך, זה תפור עליך. תלך, תרים טלפון, יש מנכ"ל חדש עכשיו, גולן יוכפז, הוא איש מקצוע. תציג את עצמך ותגיד שאתה מעוניין, מה יכול להיות? והוא ככה התלבד, אבל בסוף היה לו אומץ, הרים טלפון לגולן יוכפז.
1: טוב, צריך לומר שהייתה לו בטן מלאה לתאגיד בצדק גמור.
0: היה לו, כי בהתחלה לא רצו לקבל אותו, כן.
1: זה לא שהם לא רצו לקבל אותו, הם לא היו מוכנים לשלם את מה שהוא שווה.
0: אני לא יודע את הפרטים, כי אני כבר מזמן לא הייתי בתמונה, אני רק יודע שהוא ניסה להתקבל לתאגיד, וזה לא צלח.
1: כן.
0: אבל לימים, אחרי שיצחק נוי נפטר, באמת זה היה מקום שבדיוק תפור בשביל העמדות של אורן. ומכאן, איך אומרים, כולם יודעים את הסיפור הלאה. גם את יצחק נוי אנחנו עדיין שומעים.
1: נכון.
0: בימי שישי בערב, תוכניות מדהימות.
1: אגב, אחת הבדיחות שאורן השמיע במהלך השיחה האחרונה שלנו לפני שבוע הייתה שמעניין מי ישבור את השיא של שידור אחרי המוות, האם השידורים החוזרים של יצחק נוי, או שאולי השידורים החוזרים שלו, והנה יש עכשיו למנהלים שלנו חובה לנסות לקדם את התחרות הבריאה הזאת בין שני שדרי העל.
0: תשמע, זה הומור מקאברי שמתאים מאוד לאורן.
1: לגמרי.
0: ואני צוחק למרות שהוא כבר לא איתנו והלוויה בעוד שעות ספורות, אבל... צחקנו על הכל תמיד. גם הייתה לי זכות להשתתף בתוכנית האחרונה שהוא הקליט, והוא הקליט אותה שבועיים וחצי לפני השידור. הוא כבר ידע שהוא אין לו כוח והוא בספק אם הוא יגיע לתאריך השידור, ולכן הוא, את שידור הפרידה שלו הוא הקליט בשבת, ביום ראשון לפני שבועיים וחצי, קצת נכון. טיפה יותר. נכון. ולשידור רק בשבת האחרונה. ואנשים אמרו, אתה יודע, כל הקהל, הרבה אנשים דיברו איתי, אומרים לי, תראה מה זה, איך הוא ידע, הוא כבר היה שידור אחרון בשבת, הוא כנראה הרגיש שהוא הולך למות תוך כמה ימים. לא, הוא הרגיש את זה הרבה קודם.
1: והוא... הוא הרגיש וגם הרופאים כבר העריכו שלפי כן, מצבו הנשימתי זה הולך לשם.
0: הוא העדיף כן. כמקצוען אמיתי לעשות את זה בזמן, עם האנשים שהוא רצה לדבר איתם, עם הפרידה במילים הנכונות שהוא רצה להשמיע, ובאמת זה מין צוואה משודרת כזאת. מה שהוא אמר שם בעיקר לכל ציבור המאזינים והצופים, תמשיכו להתעניין, תמשיכו לקרוא, תמשיכו לשאול שאלות, כי יש עולם גדול מסביבנו, ותמיד צריך לדעת מה קורה, לא רק בישראל, אלא בכל העולם מסביב, את הסקרנות הזאת, ואת הידיעה הזאת, ואת הרצון לדעת, תעבירו לילדים שלכם.
1: אז בוא נשמע מה אמר אורן עצמו, בדיוק בנושא הזה, בשידור האחרון שלו, בערוץ הראשון, השידור הראשון ברשות השידור, האחרון ברשות השידור, והוא מדבר על חשיבות חדשות החוץ.
3: תשמע, כשהגענו לתחום הזה, יעקב, והתחום הזה היה אז הפיכות ורעידות אדמה, נניח כשאני הגעתי באמצע שנות ה-80, היינו מקבלים את הסרטונים האלה מביז ניוז, ואחרי יומיים או שלושה היינו מטפלים בהם, שידורים חיים היו בקמצוץ. והתזה תמיד הייתה איכשהו הישראלים לא מתעניינים בחדשות חוץ. וזה נשבר, זה נשבר עם התוכנית הזו, עם רואים עולם ועם תוכניות אחרות בערוץ הראשון, ואני חושב שאנשים כן מתעניינים, ואני חושב שאנשים גם מבינים. אני חושב שהם מבינים שאם יש הפצצות בחלב, כן זה יגלוש גם לישראל. הם מבינים שאם קורים דברים ברחבי העולם, כן זה משפיע עליך ועליי ועל צופינו, וגם על צופים אחרים ברחבי העולם.
1: למרבה הצער זה משהו שצריך לשבור כנראה מדי יום ביומו.
0: כן.
2: הוא חיבר את הכל להכל. אני רוצה לספר לך משהו, יאיר שטרן, אתה גם שכן שלי בעוונותיך.
0: כן, איפה אתה גר?
2: ואני גר בגבעה הצרפתית, ואני רק רציתי להגיד לך לסיום שהוא מאוד מאוד אהב אותך ומאוד מאוד העריך אותך, ובאמת תודה רבה לך ש...
0: זה הדדי, זה הדדי.
2: תודה רבה לך ש...
0: תודה לכם על כל התוכנית הזאת וכל הסיפורים על אורן. ואנחנו נזכור אותו באהבה לתמיד.
1: בהחלט. תודה יאיר שטרן.
2: תודה.
0: תודה לכם.
1: פרסומות.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
23: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
24: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
25: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
26: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ אופ אופ אופ אופ,
27: אופרייט.
26: כפוף לתקנון.
28: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
29: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
28: הלוו והצליחו.
29: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק. אנחנו כאן.
1: אלון, את המילה האחרונה במשדר הזה אנחנו רוצים לשמור לאיש מיוחד ששמו אורן נהרי.
2: כן, אני רוצה להגיד משהו שנייה לפני זה, שזה יום מאוד קשה לשנינו ולמרוענים שלנו ולהמון אנשים שיכירו את אורן. זה תוכנית כבדה וקשה, אבל אנחנו מסיימים אותה עם נימה של אופטימיות בדברים של אורן.
1: הנה, בקטע שעדיין לא שודר.
3: בין מאי לבין נובמבר, אנחנו נסענו לחוץ לארץ. אנחנו טיילנו. עלינו לראות את הגורילות כסופות הגב. עליתי את זה כמו גורילה, את ההר הזה ברואנדה. נסענו 3 שבועות בדרום קוריאה. זאת אומרת, החיים, מי שלא ידע, לא ראה שום דבר. ואז אני מתחיל לדבר, לבשר את זה לחברים. התגובה של כולם היא הלם. יואב לימור, שותפי לקרבות ששינו את העולם, אומר לי, אורן, זה הזמן לבקט ליסט. כל החלומות, כל מה שחשבת, כל מה שרצית, הנה. ואמרתי לו, את מה שחשבתי על זה כמובן גם קודם, יש לי איקס זמן, יורד את דובי הקוטב, להגיע לאנטארקטיקה, לבלות ב... היה לנו תכנון במרכז אמריקה, לסיים אותו בכפר הנופש של פרנסיס פורד קופולה בבליז. הנה ההזדמנות. וחשבתי על זה. וההחלטה שלי, זה שוב החוויה האישית שלי, שהזמן שנשאר לי, לא על זה אני רוצה להוציא אותו. אני אכלתי ארוחות מצוינות בכל העולם, ראיתי חלק ניכר מהעולם, עשיתי את הדברים, הזמן שנותר, אני רוצה לבלות אותו עם משפחה ועם חברים. אז השלמתי את 2 הספרים, עשיתי עכשיו השלמת פודקאסט, ארצות הברית 250 שנה, אני מנסה להמשיך עם תוכנית הרדיו שלי. הייתם אומרים לי, לפני שנה, שעוד שנה, זה יהיה מצבי, שאני משותק בגפיים, שאני לא יכול להסתובב במיטה, שאם הפעמון לעובד הזר נמצא סנטימטר מחוץ לטווח היד שלי, אני לא מגיע אליו, שאני לא יכול להרים סלולרי, שאני לא יכול להחזיק ספר. כל הדברים האלה, הייתי אומר לכם, טוב מותי מחיי. וגם, מסוג ההחלטות שקיבלתי, עם ורד, אבל זו החלטה שלי, מה הקו האדום שלי? איפה תגיע הנקודה? ורד אומרת, מתי תגיד לי, קצתי? קשה לי מדי, כי זו התמודדות. זו התמודדות קשה. והחלטתי שאני, זהו, אני מדבר על הדברים האלה. אני לא עשיתי שום דבר רע, אני הגרלתי באמת את המחלה הכי מחורבנת בעולם, איך אומרים אחינו האמריקאים, והוא הולך לישון כל לילה כשאני מקונן על מר גורלי. אני קצת מבואס, שלא תהיה יבנות. אני מבואס מאוד. אתה רואה כמו באיזה ריצה כשאתה עובר עוד סימון ועוד סימון ועוד סימון בדרך אל המטרה. המורשת שלי לא תשתנה. Whatever it is. יישארו ספרים על מדפים ובספריות. משפחה וחברים יזכרו אותי לעוד דור אחד, ובזאת זה ייגמר. זה בסדר גמור. בתי הקברות מלאים באנשים שלא היה להם תחליף. אני מאוד אפגע ורוחי תרדוף את אורחי הארץ אם אני לא אקבל איזה טור לזכרו. תלוי מתי אני אמות גם, כן. ההחלטה בלי הנשמה ובלי הזנה, אני הבטחתי לכולם, או כולם ראינו אותי, על הגוסס האצילי, המאשיר את מבטו ללא חת אל המוות. אני חייב to follow through. לא יכול להיות שעכשיו אני אחי עוד 10 שנים. זה קצת, אנשים הרגישו מרומים. אז את כל הדברים האלה, מדי יום, אני חושב עליהם, אני נאבק בהם. הרבה מאוד דברים, כמובן, אמר וינסטון צ'רצ'יל, אין דבר שגורם לצלילות המחשבה יותר מהידיעה שמחר בבוקר יקלו אותך. אז ברגע שאתה מתקרב אל המוות, והוא לא איזה משהו אמורפי, אלא משהו שאתה מתחיל להרגיש אותו, אתה מתחיל לראות אותו, אתה מתחיל לראות את השינויים, אבל אני מעדיף את הקצר על פני הארוך. אני בן אדם שכל החיים חשב מאוד מהר, כתב מאוד מהר, וכמו שאמרתי לכם, דברי הפרידה כבר כתובים, אז ממילא זה לא משנה. אני לא אגיד להתראות, כי אני לא יודע כמה זה מעשי, אבל להתראות.

0: אורן הארי, חברנו, יובל עם נוחות בעוד כשעתיים בבית העלמין.
1: מנוחה נכונה בפתח תקווה.
0: אנחנו חותמים את השעתיים האלה לזכרו של אורן הארי, שערך רונן פולק ומרון ססון, בהפקה בר קציר, רונית גור אריה ועדן לנדר. תודה רבה לך, אלון ולן.
1: תודה רבה לך, ערן סיקורל.

0: אנחנו כאן. באים לידי ביטוי על מילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית. באים לידי ביטוי. יום חמישי הגיע, גם תמר קציר מהאקדמיה ללשון העברית הגיע. יפה שהגעת. טוב, תמיד מגיע.
1: אני שמחה שאתה מעריך את זה, תודה.
0: אני זוהר סדן, על מה נדבר?
1: נדבר על הבה נגילה, או בלשון מקצועית יותר, על עתיד מאורך.

0: נגילה, נשמחה, נרננה. מה הצורות האלה? למה לא לומר בפשטות נגיל, נשמח, נרנן? צורות כגון נגילה מכונות עתיד מאורך. ואכן מדובר בצורות שהן ארוכות יותר מצורות העתיד הרגילות. צורות עתיד שנוספה להן הסיומת א. העתיד המאורך שייך למערכת הזמנים של לשון המקרא. ובכן, הווה נשמעה מפיך כמה פסוקים לדוגמה, שמהם נוכל להבין מתי משתמשים בצורות האלה. נפתח בציטוט של בונה מגדל בבל בספר בראשית.
1: ויאמרו איש אל רעהו, הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה.
0: ובאותו סיפור הגיב האל כך.
1: הווה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו.
0: עתיד מאורך לאחר הווה יש למשל גם בדברי פרעו על בני ישראל בתחילת ספר שמות.
1: הווה נתחכמה לו, פן ירבה.
0: מילת הזירוז הווה, המקדימה לעתים את צורות העתיד המאורך, מלמדת אותנו על המשמעות שלו. עידוד עצמי, זירוז לפעולה. הנה רצף של עוד כמה דוגמאות מקראיות של עתיד מאורך. הפעם בלא המילה הווה, שכולן מציינות זירוז עצמי לפעולה.
1: ואקחה פת לחם וסעדו לבכם. אלחנה ואשובה אל אחי אשר במצרים. אשיר ענה לידידי שירת דודי לחרמו. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור ישענו.
0: בלשון השירה והזמר העברי, אנחנו מוצאים לא מעט צורות כאלה, כמו הווה נגילה שהזכרנו. שלל דוגמאות כאלה מובאות במאמר שאני אוהבת במיוחד. מי מפחד מדקדוק מקראי? מעט שרגה אסיף. הנה כמה מן הדוגמאות שהוא אסף.
1: הווה נרימה נס ואבוקה. אני כפי ארימה. במגל נחוגה, שיר קטן אשיר עלך, הווה נרעישה רש רש רש, מעל המגדל סביב השקיפה.
0: ועוד ועוד. במקרים רבים בזמר העברי, העתיד המאורך אכן מציין זירוז עצמי, ממש כמו בתנך. אבל לפעמים הצורות האלה התרחקו מתפקידן המקורי, והן משובצות בשירים רק לצורך היופי, או לצורך החרוז והמשקל. למשל, בשיר הזה.

0: נחתורה. מבחינת התוכן, אין כאן באמת זירוז עצמי לחתור, כי זה בסך הכל תיאור זמן. את במלוא כיתור שוב נחתורה. כאשר במלוא כיתור שוב נחתור, אז כך וכך. אבל גם זה בסדר. כבר דיברנו על חירות המשורר. אז זהו, זה היה הסיפור הקצר של העתיד המאורך. נזוזה?
1: נחתורה לסיום. תודה רבה, תמר קציר.
0: תודה רבה.
2: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה על הלשון העברית.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
5: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו. לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים, ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, במשרד לביטחון לאומי.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: אחרי החדשות, ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ברשות הפלסטינית מטילים על ראש הממשלה נתניהו ועל ממשלתו את האחריות לפעילות המתנחלים בקוסרה. ברצועה הדיווחים על הרוג ופצוע בתקיפת צהל מן האוויר שכוונה על רוכבי אופניים חשמליים. ראש ועדת הבחירות המרכזית נועדו עם ראשי המשטרה לדיון בעניין השמירה על טוהר הבחירות. בעוד שעתיים יובל למנוחות חברנו איש הטלוויזיה והרדיו אורן נהרי.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. פעילות כוחות צהל בקוסרה, יועצו של יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד אל-הבש אומר כי הקו המדיני של ממשלת ישראל מעודד את המתנחלים, נותן להם חסות ודוחף אותם לבצע את הפשעים. לכן האחראית הראשונה למעשים בקוסרה היא ממשלת ישראל עצמה.
10: الخط السياسي للحكومة الإسرائيلية يشجع هؤلاء ويرعاهم بل ويدفعهم إلى ارتكاب هذه الجرائم وعليه المسؤول الأول.
8: בראיון לערוץ אל-חדף אוסיף אל-הבש כי מי שנושא באחריות אישית, משפטית, הומניטרית ומדינית על הפשעים ועל כל הטרוריסטים כלשונו הם ראש הממשלה נתניהו וממשלתו. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. מקורות ברצועה מדווחים על נפגעים בתקיפה נוספת של צהל בדרום מערב העיר עזה. קודם לכן דווח על הרוג ופצוע בתקיפה ממערב לחניונס. לדברי המקורות הפלסטיניים, בתקיפה הזו חוסל פעיל בזרוע הצבאית של חמאס. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן נהרי יובא למנוחות בעוד שעתיים בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. אחד מחבריו, חתן פרס נובל לכימיה, פרופסור אהרון צ'חנובר, משמש נשיא אגודת ALS בישראל. הוא סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על התמודדותו של נהרי עם המחלה.
11: ניהלנו שיחות עומק אמיתיות, בלי כך על הוסרק, לא הסתרנו דבר, והוא ידע ענה פניו. הוא ידע שזאת מחלה שבעצם גזר הדין בניתן או תרם נשמעו טענות הצדדים. עם ההבחנה בא גזר הדין, לא רק פסק הדין אלא גם גזר הדין. הוא ידע שדרכו אחת, אבל הוא הסתכל נכוחה בדברים, בגבורה בלתי רגילה, באמת מעוררת השראה והערצה.
8: הפרופסור צ'חנובר שוחח עם ערן סיקורל ועם אלון ולן במשדר לזכרו של אורן נהרי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט העליון נועם סולברג, ממלא מקום מנכ״ל הוועדה דין לבנה ומפכ״ל המשטרה רב ניצב דני לוי, נפגשו היום לקראת הבחירות לכנסת ה-26. בפגישה נדונו השמירה על תואר הבחירות וההתמודדות עם איומים, בהם שימוש בבינה מלאכותית להשפעה אסורה על הבוחרים. המשתתפים הדגישו כי יפעל בנחישות נגד כל ניסיון לפגוע בהליך הדמוקרטי. שלושה עבריינים מואשמים שניסו לרצוח עבריין אחר בפיצוץ מטען חבלה שהצמידו למכוניתו באשדוד והופעל בשלט רחק. כתבי האישום נגד מתן ארביב מחדרה, אביתר זרח יעקובי מראש העין וניטאי לגמי מאלעד הוגשו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. ניסיון החיסול באשדוד היה לפני כחודש וחצי. מטען החבלה נפל מהרכב אל הכביש במהלך נסיעה ופוצץ זמן קצר לאחר מכן. איש לא נפגע, נזק נגרם לכביש, שנק לרכב שחנו בקרבת מקום ולזגוגיות החלונות במבנים סמוכים. ועוד מתחום הפלילים, בית המשפט המחוזי בתל אביב נאתר לבקשת המשטרה ואישר את צו ההגבלה השיפוטי נגד יוסי מוסלי, מראשי ארגון הפשיעה מוסלי. הוא ישהה במעצר בית מלא בחמשת השבועות הבאים ויוטלו עליו הגבלות נוספות.
9: כאן תחזית הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
12: התחזית בחסות?
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: והתחזית, מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה, בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות...
15: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
16: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
15: בשר קונים במיטמן.
7: עכשיו, ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן ספורט, שלום לכם. הפועל באר שבע רשמה השבוע פרק נהדר באירופה, היא על סף היסטוריה, הפלה לליגת האלופות, בדרך סבח מאזרבייג'אן בצמד מפגשים, ננסה להבין מי אותה יריבה די אלמונית מבחינתנו. אמש הפועל תל אביב עולה לפלייאוף הקונפרנס ליג ותשחק מול אטלנטה, ביתר ירושלים תנסה הערב לבצע מהפך בווינה וגם כן להפיל לשלב הפלייאוף. מכבי תל אביב תקווה לנס בסופיה, זה בליגה האירופית. בהכל נעסוק כאן. נעסוק גם בהתאחדות אוהדים חדשה שנרקמה לה, ננסה להבין איך זה ישפר את מעמדו של האוהד הישראלי. בגזרת הכדורסל יש חשש כבד לעתידו של מועדון הכדורסל הפועל באר שבע, שייתכן שלא יוכל להמשיך לשחק עוד בליגת העל. נשמע גם על פרישתו של שחקן העל ב-NBA ראסל ווסטברוק, ונכיר את מלך שערי אליפות אירופה לנוער בכדוריד, זהו הישראלי יונתן פלח, עם לא פחות מ-97 שערים באליפות. כאן ספורט, אנחנו איתכם עד 5. כאן ספורט, יוצאים לדרך ורוצים לעסוק בישראליות באירופה, אלה ששיחקו ואלה שישחקו, כולל הערב בווינה, כאשר ביתר ירושלים בפיגור 1-2, למעשה מהמשחק הראשון במוקדמות הקונפרנס ליג, תנסה לבצע מהפך מול אוסטריה ווינה ולעלות לשלב הפלייאוף, והנה דברים שאומר מאמן הקבוצה, אלמוג כהן, לקראת המשחק הזה.
1: אני חושב שגול המפתח מבחינתנו זה להיות מאוד יציבים על הכדור, במיוחד במשחקים באירופה, לעשות מינימום טעויות, כי ראינו שכל טעות שלנו עלתה לנו במצב נגדנו, אנחנו מאוד מאוד מאמינים בעצמנו.
0: מאוד מאמינים בעצמם, והשאלה אם האוהדים מאמינים גם כן, תמיד מלווים את ביתר, אוהדים נלווים, אביחי כהן הוא אחד מהם, שלום אביחי.
2: שלום ליאן, מה נשמע?
0: בסדר, מה איתכם? איפה אתם נמצאים? בדרך לוינה או כבר נמצאים שם?
2: אנחנו בדרך לוינה, כן, יצאנו מבוטפסט לפני בערך שעה, ואנחנו עכשיו בדרך לוינה.
0: מה הצפי מבחינת אוהדים של ביתר? ראינו אתכם ממלאים במשחקים קודמים את היציעים.
2: שלוש. אני מאמין, 1,500 צופים
0: יהיה. כ-1,500 צופים אתה אומר ביתרים.
2: כן.
0: טוב, אנחנו שומעים ברקע את החברים.
2: כן, אנחנו פה בהסעה. וגם הצטרף אלינו בהסעה.
0: כן.
2: חבר מיוחד. סטבן פישון איתנו גם.
0: וואו, אז שיגיד כמה מילים בעברית, פישון, בוא נשמע אותו, פישון.
2: כן, בוא נעלו, שנייה.
0: טוב, אז איש סטבן פישון, שחקן העבר המפואר של ביתר ירושלים, מהימים היפים, הנה קוראים לו
2: עכשיו. רדיו ישראלי, כן, תדבר.
0: פישון, שלום לך, מה שלומך?
3: שלום.
0: התגעגעת לביתר?
3: כן.
0: תגיד, ביתר יכולה לנצח היום את אוסטריה ווינה לדעתך?
3: אני מקווה, בעזרת השם.
0: בעזרת השם זה טוב.
3: אני מקווה.
0: מה, וינה היא לא קבוצה יותר טובה מביתר? איך שאתה רואה את זה?
3: מה?
0: אוסטריה וינה לא קבוצה יותר טובה מביתר?
3: לא יודע, לא ראיתי המשחק הראשון. אני מקווה יהיה תוצאות טובות, אבל צריך לעשות גול, צריך
0: לכבוש, זה ברור. את מי אתה היום, ממי היום אתה מתרשם בביתר? אופי, נתקה לנו השיחה תוך כדי נסיעה שם בהסעה. בואו נעשה שוב חבר'ה בהפקה לנסות לעלות מחדש את החבר'ה. קיבלנו גם הפתעה את פישונט תוך כדי, את שחקן העבר של ביתר ירושלים. תכף נעסוק כמובן גם בהפועל תל אביב, שאתמול בקונפרנס ליג הבטיחה את עלייתה לשלב הפלייאוף מול אטלנטה, ונשמע גם את הקולות ממכבי תל אביב לקראת אולי משימה בלתי אפשרית. הנה חזר אלינו אביחי כהן. אביחי איתנו?
2: כן, אנחנו כאן.
0: אטלנטה, ונשמע גם את הקולות ממכבי תל אביב לקראת אולי משימה בלתי אפשרית. הנה חזר אלינו אביחי כהן. אביחי

0: כמה האמונה הזאת היא חזקה אצל האוהדים של ביתר, כי בסוף זה פיגור, זה קשה, זה משחק אירופי, חוץ, לא פשוט.
1: נכון, אנחנו גם מאמינים, ואם לא היינו מאמינים, לא היינו עושים בכמות יותר גבוה.
0: תגיד, ואפרופו העניין הזה, יש את העניין הביטחוני, שמענו על הפגנות פרו-פלסטיניות, אתם נזהרים מהסיפור הזה, יש לכם הבטחה?
1: לא יודע, אנחנו לא חוששים. אנחנו נהיה בקבוצה, ואני בטוח ש... עוד. ואני בטוח שכשעדי ביתר ביחד, אף אחד לא יכול עליהם, וכי הפגנות נגד יהודים ונגד ישראלים, יש בכל מקום בעולם, גם בישראל יש.
2: המצב פה לא הכי טוב.
0: חבר'ה, תמשיכו לשמור על מורל גבוה, שמרו על עצמכם, אל תיכנסו לאימותי עם אף אחד, תעודדו את הקבוצה, ויאללה ביתר, שיהיה בהצלחה הערב, תהנו, הכי חשוב.
1: יאללה ביתר, יאללה ביתר.
0: אז כך בדרך לוינה, לקראת המשחק הזה. ביתר ירושלים, ב9:30 בווינה מול אוסטריה ווינה. אז זה לגבי ביתר. יש את מכבי תל אביב, גם היא משחקת ערב, זה במוקדמות הליגה האירופית, שם לצערנו הסיכויים הם די נמוכים, כאשר או לצערם של אוהדי מכבי תל אביב בוודאי, אבל כל מי שרוצה שהכדורגל הישראלי ייוצג בצורה נרחבת באירופה. 0-3 זו התוצאה מהמשחק הראשון מול צסקה סופיה, שוב משחק חוץ, למרות שגם משחקי הבית הם משחקי חוץ. הנה מה שאומר קני מילר, המאמן הסקוטי של מכבי.
3: Tough challenge. It's not an impossible challenge. And I think we learned a lot from the game last week, which is important. We have to take that into the game.
0: אז אומר מילר שזה אתגר קשה, אבל אתגר אפשרי מבחינתו. למדו הרבה מהמשחק בשבוע שעבר, וצריכים לנצל את ההזדמנויות, כי גם בשבוע שעבר, אגב, מכבי תל אביב הגיע להזדמנויות, זה אני אומר, אבל גם מילר, וצריך לנצל אותן כדי להצליח לבצע פה משהו מול אותה צסקה סופיה. מצרף אלינו שחקן העבר יעקב הלל. שלום יעקב.
4: שלום, ערב טוב.
0: טוב, אתה שחקן העבר גם של ביתר ירושלים, גם של מכבי תל אביב, גם של הפועל תל אביב, 5 אליפויות, 5 גביעים למי שלא יודע, פרק מפואר בכל אחת מן הקבוצות האלה, כולל הפועל תל אביב באירופה, אותו לרבע גמר הגעתם אז, נכון? בוופה. אז תכף נדבר על הפועל, אבל אני רוצה אותך על מכבי תל אביב, כשמגיעים כשחקן למשחק הזה של 0-3, איך מרימים את המורל לשחקנים? גם יש ברקע את הסיפור, אבו פרחי לא ישחק או לא יפתח כי הוא הולך ל-MLS, רוי רביבו חוזר לשחק אבל בעצם לא רוצה להיות במכבי, כל העניין סביב מכבי נראה קצת מקרטע.
4: תראה, הם פתחו את המסע הזה מאוד יפה, המשחק האחרון החזיר אותם למציאות הקשה של אירופה כמו שאומרים, בעיניי, אבל כמו שראיתי את המשחק, אני חושב ש... איזשהו מומנטום טוב של גול בהתחלה, ופתאום זה, אתה יודע, האמונה יכולה להרים אותך הלאה.
0: גול בהתחלה, דקות ראשונות, כי להכניס את הבוסט להמשך.
4: תחשוב שאתמול במשחק, ראיתי את המשחק של הפועל תל אביב גם עם...
0: תכף נרחיב עליו, כן.
4: ב-10 דקות האחרונות, פתאום כמעט קיבלו 3 גולים. זאת אומרת, הכל אפשרי, בטח בכדורגל.
0: אז אם אתה מילר, מה אתה אומר לשחקנים? כאילו, תשחקו, לא היה משחק, שחקו רגיל?
4: בדיוק. אין פה איזשהו שחקן כזה או אחר שפתאום אתה אומר אליו, הנה, הוא היה חסר, אם הוא יצטרף. הוא צריך לשחק באותו דרך, באותו אמונה, באותו ביטחון. אין להם מה להפסיד, כמו שאומרים. לשחק פתוח, לתת גול ראשון. ואם אתה נותן גול ראשון, גם האמונה בטח... תעזור להם.
0: טוב, זה באמת קטע של אמונה ואולי איזשהו מזל ואולי אפילו קצת נס כדי לחזור מ-0-3, צריך לכבוש 4 שערים או לפחות 3 כדי להגיע להערכה ולא לספוג. בוא נדבר על ביתר רגע, כי ביתר באמת בסיטואציה הרבה יותר טובה, היא בפיגור של שער אחד, אבל זה משחק חוץ בווינה.
4: נכון.
0: איך אתה רואה תמונת הסיכויים?
4: גם את ביתר ראיתי, אני חושב שחצי ראשון היה חצי מצוין, שהם אכלו אפילו להפקיע עוד גול 2. אני חושב שביתר ירושלים בטח בחלק הקדמי יכולה ישבה גול 2, ובמידה והם ייתנו גול בתחילת המשחק, גם זה, אז הכל אפשרי. משחק פתוח לחלוטין, אף על פי שיש יתרון, אתה יודע, ביטיות שאין אותו לביתר ירושלים לצערנו, ואף קבוצה ישראלית.
0: כן, מי מבחינתך שחקן מפתח? מי מבחינתך שחקן מפתח בביתר לערב הזה?
4: תראה, יש לביתר ירושלים, יש מספר שחקנים, יש כמובן את שואה ואת אצילי,
0: על פי הדיווחים שואה וקלו יפתחו בחוד, כי יש מבחר גדול דווקא בחלק הקדמי.
4: אז אני אומר, יש תחרות גדולה מאוד, ואני חושב שכל שחקן שנכנס, אם הוא פותח או משתלב במהלך המשחק, הוא יכול לעשות את השינוי. אני בהחלט מאמין שאם בטח בקטע של אלמוג, שהוא דוגל בקטע של לחץ גבוה, ואם אתה חוטף כדור ואתה נותן גול,

0: כמובן השמיים עם הגבול, מלא אמונה, מלא ביטחון, הכל אפשרי. בטח אחד שעבר בכדורגל, בטח במסע באירופה, עם מועדונים שהיו פי 700 יותר גדולים מאיתנו, הכל אפשרי.
1: אתה מדבר למעשה על התקופה של הפועל תל אביב, וזה מחבר אותי לשאלה הבאה. הפועל תל אביב אתמול אמנם הפסידה לקטוביצה 2-1, אבל בזכות הניצחון 2-0 במשחק הראשון, אז בפולין היא רושמת את ההפלה למעשה לשלב הפלייאוף, ושם מחכה אטלנטה האיטלקית, וזה כבר הסדר גודל של המשחקים שגם אתם אז בהפועל תל אביב הגדולה בוופה הגעתם אליהם.
0: אנחנו כמעט עברנו את פארמה, שבעצם זה מועדון היה בסיס שלו עם קנברו וכוכבי על, וכמובן לא היינו רחוקים מלהפיל לחצי גמר אם היינו כובשים שער בסנסירו נגד מילאן הגדולה, ששנה אחרי זה כבר לקחה את הצ'מפיונס,
1: רבע גמר בוופה.
0: כן, נכון.
1: אבל הפועל תל אביב משדרת לי, למרות ההפסד אגב, משדרת לי איזה משהו מסודר מאוד.
0: יציבות,
1: זרים טובים גם, למרות שאפשר עוד לשפר.
0: אני חושב שהפועל תל אביב בתהליך מאוד מאוד טוב. שם הדרך, אתה רואה שהעקרונות של המשחק הם מאוד מאוד ברורים. יש שילוב מאוד נכון של שחקנים צעירים של הפועל תל אביב, סתיו ולנקין, ויש מלא, ובייחוד את המשחק ההגנתי של הפועל, המשחק ההגנתי של הפועל תל אביב, עם היום בהגנה מצוינת, מאוד יציבה, שוער טוב.
1: כן.
0: אתה רואה שם השילוב מאוד מאוד נכון.
1: אז אתה אומר זה לא עבוד מול אטלנטה, למרות שזה שם גדול.
0: ממש לא, ממש לא. כשאתה מגיע אנדרדוג, יותר קל לך. בטח, אתה יודע, כולם כבר נתנו את את הסיכויים לאטלנטה, אם אתה בא נכון ומאוד מאוד מסודר בהגנה ויוצא למצפרצות או עושה משחק, אז הכל אפשרי.
1: טוב, מסודר בהגנה זה אתה, שיקחו כמה טיפים. יעקב הלל, תודה רבה. תודה רבה, שיהיה בשמחות.
0: רק שיצליחו הישראליות, זה הכי חשוב.
1: הלוואי, זה חשוב לכדורגל הישראלי.
0: אני מאוד שמחתי מההצלחה של באר שבע. אני מקווה מאוד שבית"ר ירושלים יעשו תוצאה גדולה היום ויעברו שלב, וגם מכבי תל אביב, כמובן הפועל תל אביב.
1: בהחלט. תודה, יעקב הלל, שחקן העבר, תודה רבה.
0: תודה.
1: כן, גם הצלחה של הישראליות כמובן מעניקה ניקוד, וזה מסייע גם בהמשך בהגרלות וכו'. הזכיר גם יעקב הלל את הפועל באר שבע עם ההישג הפנטסטי, הניצחון שמעלה אותה לפלייאוף, ניצחון כפול למעשה שמעלה אותה לפלייאוף מול סבח, ניצחון המפתיע במידה מסוימת על הכוכב האדום בלגרד. אנחנו לא כל כך מכירים את סבח, אזרבייג'אן, ליגה שלא מסוכרת, אבל יש לנו שם נציג, רועי קאט, שמשחק בסומגייט באזרבייג'אן. שלום.
2: שלום,
1: מה נשמע? מה שלומך? אתה באזרבייג'אן?
2: כן, אני בבקו.
1: בבקו. טוב, אמרנו מי הכי טוב לדבר איתו על אזרבייג'אן ועל הקבוצה שהולכת להתמודד עם הפועל באר שבע, סבח. אתה כבר 3 שנים באזרבייג'אן, שיחקת מול הקבוצה הזו. זו האופציה המושלמת. אז ספר לנו קצת על הקבוצה שהפועל באר שבע הולכת לפגוש, סבח.
2: סבח זה קבוצה שמשתפרת משנה לשנה, מושקעים בה הרבה כספים, יש שם מערכת מאוד מאוד טובה. זו קבוצה שלקחה פעם ראשונה אליפות שנה שעברה. הם לקחו אמת דאבל, גם את הגביע הם זכו, הם עשו עונה באמת מטורפת, גם את קרבח ששנה שעברה עשו קמפיין מדהים בליגת האלופות, הם הצליחו לנצח אותם גם בליגה וגם בחצי גמר גביע, ככה שזו קבוצה שהיא מאוד מאוד דומה גם בסגנון משחק שלה לבר שבע, יהיה מאבק מאוד מאוד מעניין, זה שתי קבוצות שאוהבות ללחוץ גבוה, אוהבות להניע כדור אפילו בכוח הרבה פעמים, האמת שמבחינתי באמת אני לא יודע מי פיבוריטית, אמרתי בעוד איזה מקום שאני חושב שבר שבע יש יתרון קל, ואולי בגלל שהם היו כבר במעמדים האלה בעבר בתור מועדון, אז אולי יש להם יתרון מסוים וטיפה יותר פיבוריטיות.
1: זהו, יש לו נטייה קצת כישראלים, ואני אומר את זה ביושר, לזלזל קצת בנעלמים, בקבוצות שאנחנו לא מכירים, ואתה אומר לנו זה קבוצה טובה.
2: קבוצה מצוינת, אני יודע שלא מכירים אותה, אפשר להבין את העוצמות אולי לפי זה שלפני שנתיים הם העיפו בזמנות מכבי חיפה, וזאת הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה ממה שיש שם עכשיו.
1: תספר לנו קצת על האווירה שמצפה גם לאוהדים של באר שבע שבטח הגיעו בהמוניהם, וגם לקבוצה, האצטדיון, זה לא בדיוק בקו, נכון? זה ליד.
2: זה ליד בקובקו עם עיר מאוד מאוד גדולה, ככה שאתה יכול למצוא את עצמך נוסע פתאום 30-40 דקות ואתה עדיין בתוך בקו, אבל זה נקרא כמו
1: פרוור.
2: כמו סוג של פרוור כזה של בקו, כן, בדיוק. האצטדיון הוא קטן, אבל לפי מה שאני מבין, יכול מאוד להיות שיעבירו את ההתמודדות הזה דווקא לאצטדיון שבמרכז בקו, האצטדיון של קרבח. ששם האצטדיון יכול להכיל 30,000 איש. סבח היא לא קבוצה שראיתי אצלה במשחקים קהל גדול, ככה שאני לא יודע כמה יגיעו למשחק הזה.
1: כן.
2: אולי דווקא מתור האהדה ומתור רצון לראות את ליגת אלופות פה, אז אולי דווקא כל לעזר אם יגיעו לתמוך בהם, אפילו שהם לא אוהדים מושבעים של הקבוצה. אווירה עוינת כמו בבלגרד לא יהיה להם. האוהדים הם פחות משוגעים מהאוהדים של בלגרד. ואפשר להיות, אתה יודע, לצפות ולבוא ובאמת גם ליהנות מהעיר. הישראלים פה נמצאים בהמוניהם, במיוחד בשנתיים האחרונות אני מרגיש את העלייה הזאת, ומלא ישראלים מגיעים לפה, אז כל מי שיגיע לפה גם ייהנה מהעיר.
1: זהו, כי אמרת עוינות, אז השאלה גם, אתה יודע, תמיד אנחנו כישראלים חוששים, בטח בתקופה הזו, בכל מיני יעדים, אזרבייג'אן הוא יעד שמגיעים אליו ישראלים, למרות שמדובר במדינה מוסלמית.
2: כן, מגיעים לפה מלא ישראלים. אני הייתי אפילו בעיר, שנקראת גבלה, שנמצאת 4 שעות מחוץ לבקו, והגיעו 2 אוטובוסים שלמים של ישראלים, שבאו למלון ששהיינו בו בזמנו, במחנה אימונים. אז כולם מרגישים את דווקא העדה לכפי ישראל פה באזרבייג'אן. אנחנו מדינה שתמכה בה מאוד במלחמה בזמנו, ככה שיש להם, יש לנו הרבה נקודות זכות פה אצלהם, ולא לא, לא, לא נתקלים פה באנטישמיות, אין פה הפגנות, אין שום דבר.
1: אני רוצה לעזור איתך לכדורגל, ממי צריך להיזהר הפועל באר שבע בקבוצה הזו? כי ראינו סברינה, שהוא שחקן שלא הצליח למשל בישראל, כבש במשחק האחרון, שאגב בו הם עשו קאמבק מול הקבוצה הדנית, אחרי הפסד במשחק הראשון הביסו אותם 4-0. יש איזה כוכב גדול או שזה יותר קבוצה כמו הפועל באר שבע לדוגמה?
2: הם יותר קבוצה כמו הפועל באר שבע, ועם שחקנים מאוד אחוצים, בדומה למה שקורה אצל באר שבע. יש להם שחקן, מבחינתי, שהוא השחקן הכי טוב שלהם, זה סימיץ'. הוא משחק בדרך כלל בכנף או קשר 10. הוא יודע לעשות תנועות מצוינות לעומק, הוא מאוד מאוד טוב עם הכדור, יש לו ראיית משחק מצוינת, הוא יודע לסיים גם לתן גולים. ויש להם את מיקלס, שהוא החלוץ שלהם, שהוא מוצא לפועל, הוא מפקיע מלא מלא שערים, שנה שעבר עושים גם מלך שערים של הליגה. מגנים גם, יש להם מגן אחד פולני, שהגיע מפולין, אני לא זוכר בדיוק מאיפה הוא, מהליגה הפולנית, והוא מצוין המגן השמאלי, ומגן נמני שתוקפים ועולים למעלה. וזה דווקא גם משהו שבאר שבע יצטרכו אולי סוג של נקודת תורפה אצל סבח, כי הם תוקפים והם לוחצים מאוד מאוד גבוה, ככה שהם כן פגיעים מאחורה. ואפשר לתפוס אותם.
1: טוב, האמת שהסתכלתי על לוח המשחקים, תיאורטית המשחק של הקבוצה שלך של סוגה את מול סבח היה אמור להיות יום לפני המשחק של באר שבע. אני מבין שיזיזו את זה בגלל, כמו בבאר שבע, שזיזו את המועד של המשחקים במחזורים הראשונים בגלל אירופה.
2: כן, עדיין לא היה תאריך מדויק ככה שבטח היה המשחק אמור להיות, אם הוא כן היה מתקיים, היה מתקיים בטח בשבת, כי המשחק השני הוא בשלישי, אבל לדעתי, כמו שאמרת, הם ידחו אותו, כמו שבאר שבע ביקשו לדחות, כדי באמת לתת להם את הזמן להתאושש ולהגיע להתמודדות עם באר שבע בצורה טובה ביותר.
1: מה איתך, רועי? אתה בן 34, ותיק, אמרנו כבר 3 שנים שם, כרגע פצוע, נכון?
2: כן, אני עברתי ניתוח בסוף פברואר, ואני עדיין בהתאוששות, אני קראתי את הגיד אכילס. התוכנית הכללית, המטרה זה לחזור למשחקים עוד בערך חודשיים, חודשיים וחצי כזה. אני גם מקצועית מאוד טוב לי פה, וגם החיים פה הם טובים, ככה שאנחנו, גם המשפחה וגם אני מאוד אוהבים פה, ותכנון לי גם להישאר פה בהמשך.
1: יפה, יפה. אבל כלומר, אחרי הקריירה אתה מתכוון?
2: לא, לא אחרי הקריירה, לא, זה דווקא בארץ נראה לי המשפחה, חברים, אנחנו נרצה לחזור, אבל לפה ובאמת בכדורגל להישאר גם אם זה עוד 2-3.
1: וואלה, יפה, אז אתה מרגיש פיזית טוב גם מעבר לפציעה שעכשיו אתה עובד על איתו שיש
2: מנה. כן, אני מרגיש, כן.
1: טוב, האמת שהסתכלתי על הרזומה, פתאום הזכרתי שגם הייתה לך איזה עונה ככה אי שם ב-2012-2013 עם באר שבע. איפה באר שבע אז ובאר שבע היום? איזה כברת דרך המועדון הזה עשה.
2: כן, האמת זה בדיוק היה התפר הזה של לפני שרונה הביאה את ליניב ברדה, מוזגלו, התחילה לעשות שם שינוי קצת יותר גדול, השקיע לדעתי יותר כספים, והגיעו באמת שחקנים מאוד מנוסים, עם שחקנים עם קריירה ומאוד מאוד איכותיים, ולדעתי שנתיים אחר, 3 שנים אחרי זה הם כבר לקחו אליפות ראשונה, אם אני לא טועה.
1: כן, באר שבע הפכה להיות שם דבר, והנה גם חוזרת למפעלים האירופיים בצורה חזקה מאוד, אולי אפילו ליגת אלופות באופן היסטורי. אתה, אם אתה צריך להעריך, זה יקרה? כלומר, באר שבע תעבור את סבח?
2: אני חושב שבאר שבע היא פייבוריטית. כן. אם הייתי צריך להאמר, הייתי מאמר על באר שבע, אבל זה לא יהיה פשוט. אני בטוח, אבל אתה יודע שהם יבואו מוכנים, הם לא יזוזלו, הם כבר עברו גם משוכה מאוד גדולה כמו כוכב אדום בלגרד. כן, אז אני בטוח שהם ידעו לעשות את העבודה.
1: רויקה, תענוג לשוחח איתך, שתחלים במהרה, נחזור לדבר על כדורגל גם שלך, בסומגייט, בהצלחה, ותודה על הדברים.
2: תודה רבה.
1: סקלנו.
2: נתראה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: עדכוני התנועה, דרך תל אביב ירושלים, עמוס שם ממחלף בן שמן ועד מחלף דניאל, וממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש.
5: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת בית.
6: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תערוכת האומנות הגדולה בישראל, סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
7: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
10: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
9: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח, להתעורר
11: לאנרגיות חדשות.
14: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
15: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
16: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
19: חם לי למות.
18: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
20: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
18: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
21: את לא מפחדת? מהורמונים?
18: הערב, בכאן 11.
5: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, כאן ספורט. רוצים לעסוק הפעם בצד הפחות נעים בבאר שבע דווקא. אנחנו מדברים על הכדורסל, כי כרגע יש חשש כבד לעתידו של המועדון הזה שמשחק אומנם בליגת העל, אבל כרגע נמצא עושה רושם בכיפון מוחלט. אין מאמן, אין שחקנים, לא ברור אם בכלל תהיה קבוצה לליגת העל שתתחיל במשהו כמו עוד חודשיים. ואנחנו רוצים לדבר עם מנכ״ל המועדון, תומר ירון. שלום תומר.
22: אהלן, אהלן.
1: תעשה לנו סדר. איך הפועל באר שבע דימונה, אגב, זה השם הרשמי, אלא אם כן תגיד לי שכבר הסתיים שיתוף הפעולה עם דימונה. איך קורה שהמועדון הזה בכלל לא מתחיל אולי אפילו בהכנות שלו, ומה הסטטוס הנוכחי?
22: קודם כל אני חייב רגע להפריד, אנחנו לא מדברים על המועדון, כי המועדון הוא רחב, הוא כולל מחלקת נוער.
1: ונשים.
22: ונשים, ואנחנו מדברים רק כרגע...
1: קבוצת הבוגרים.
22: קבוצת הבוגרים שמשחקת כבר 8 עונות בליגת העל. כן, אנחנו בעצם נקלענו לאיזושהי סיטואציה שבה יושב ראש הקבוצה בעלים, כפיר הרזי, הודיע כבר לפני תקופה לא קצרה, שהוא מתקשה מאוד להחזיק בעול הכלכלי לבדו את ה...
1: למי הודיע? לך? הודיע לעירייה שגם יש לה נתח בקבוצה? לעירייה דימונה שעוזרת?
22: הודיע למי שהיה צריך להודיע, כולל בפומבי ובתקשורת, ולעיריית באר שבע אין חלק בקבוצה הזו.
1: לא, תמיכה עירונית אין בכלל? זה מה שאני שואל. לא חלק בעלות. זה אני מתכוון.
22: יש תמיכה עירונית, ויש פה משמעות מאוד מאוד גדולה לאזור שלם. כפיר קורא לעזרה כבר תקופה ארוכה מאוד, מתוך איזשהו רצון באמת לחזק כלכלית את המועדון הזה ואת הקבוצה הזו. לצערי הרב, לא כל כך נהנו אנשי הדרום ובכלל לבוא ולעזור. אנחנו לפני כחצי שנה, אני איתרתי משפחה יהודית מקנדה, שאמורה להעביר איזושהי תרומה לא קטנה לשנים הקרובות, בכדי באמת...
1: כספונסר כזה, מבחוץ. לא לרכוש את המועדון, או שכן.
22: נכון, נכון. תרומה פילנטרופית חשובה.
1: אז איפה זה עומד? למה הכסף הזה לא
22: מגיע? מאוד. החסמים הבירוקרטיים של להעביר תרומות מקנדה הם מאוד, מאוד מורכבים וקשים. הדברים לוקחים זמן. וכפי שזה נראה כרגע, לא נצליח להעמיד קבוצה לליגת העל. עקב באמת טיימליין וזמן.
1: רגע, אז בוא נעשה את הטיימליין הזה. עד מתי אתם צריכים להודיע לליגת העל שיש לכם או אין לכם את התקציב? התקציב מינימום כמה הוא? 10 מיליון היום? כמה הוא?
22: 8 מיליון. אנחנו צריכים לעבור בבקרה התקציבית עד ה-31 לשמיני. וכרגע אם לא ימצא פתרון, שותף, רוכש, מישהו שמתעניין לבוא לצד כפיר, במקום כפיר, בלי שום קשר לתרומה הקנדית, לא נוכל לפתוח את העונה, והקבוצה הזאת תיעלם בהמשך כנראה גם המועדון כתגובה ישירה.
1: תשמע, זה פשוט מדהים. בסוף עיר של ספורט, אבל לא של כדורסל, ואולי זה אחת הבעיות, כי 8 שנים בליגת העל, לפני כן בלאומית, אמרת, המון ילדים משחקים, המון ילדות משחקות, ולא מצליחים לגייס את הקהל הרחב, גם להגיע למשחקים, וגם לייצר איזשהו מומנטום עם אנשי עסקים.
22: אני חושב שהעניין הקהל הוא צריך לשים אותו רגע בצד. אני חושב שיש פה כדורסל מאוד מאוד, באמת בכמויות מאוד גדולות של ילדים וילדות שהם שחקים.
1: לא, אבל זה קשור זה בזה, תומר.
22: ויש פה חיבור עצום לקהילה.
1: ברור לך שאם היו מגיעים 5,000 מועדים, אז המועדון הזה לא היה הולך לאיבוד, כי היו אנשי עסקים שלנו מתגייסים. כברגע שמגיעים 1,000 במקרה הטוב, אז יש... לא, הציבור הבאר שבעי, ואני לא מבין למה, אני לא יודע, לא התחבר לעניין של הכדורסל, כמו שראינו בקווים שיקרה.
22: אני חושב שזה הרבה יותר מורכב מזה, ואם תרצה פעם להעלות אותי לדיון רחב יותר על מצב הכדורסל בכלל בארץ.
1: זה אני, אין לי ויכוח איתך, מצב לא טוב.
22: אבל פה בפרט, אני חושב שזה גם עניין של הישגים, במסורת, וככל שהתקציב שלך נמוך יותר, אתה גם לא יכול לעשות הישגים.
1: כמה כסף חסר היום לכפיר הרזי כדי לעמוד בתקציב המינימום שהזכרת, 8 מיליון שקלים?
22: אנחנו מחפשים כרגע שותף. אני לא נכנס לשותף במאמסה הכלכלית. זה לא, אני לא רוצה לנקוב במספרים. זה יכול להיות מיליון, זה יכול להיות 2, זה יכול להיות גם יותר. אנחנו בסוף צריכים לראות שכפיר הרזי הוא לא לבד בתוך המערכה הזאת.
1: איפה ראש עיריית רוביק דנילוביץ'? הוא הרבה פעמים, הוא גם מעיד על עצמו כאיש ספורט, גדל באיזה שחקן עבר בכדורגל, הרבה פעמים היה במשחקים שלכם. הפנייה אליו אני מניח נעשתה.
22: אני יכול
1: לעזור אפילו לגייס, הוא הביא את אלונה, הוא בין היתר יחד עם אחרים.
22: אני חושב שעיריית באר שבע והעומד בראשה עושים באמת את כל המאמצים. הם גם מסייעים לנו באמת באמצעות קרן באר שבע, בניסיון להביא את התרומה שהשגנו במהרה לישראל. אני חושב שבעניין הזה, אתה יודע, אתה צריך לשאול את ראשי העירייה פה, את פרנסי העיר, את השאלה ששאלת.
1: קודם כל נשאל. אבל
22: איך לא מגיעים, איך לא מוצאים, איך לא זה, זה לא זה. אני יודע שאנחנו בדלת המתנו, מה שנקרא, עושים הכל, גם מעבר לים, גם פה, לא מבטרים.
1: היה לכם את רענן קאץ שהיה ספונסר, הוא לא מעוניין להיכנס נגיד בהיקפים יותר גדולים?
22: יש נותני חסות שהולכים איתנו שנים, זה אלצ'ולר שחם וזה. זה רענן קאץ, אבל זה לא מספרים.
1: עכשיו בוא נגיד שמשיגים, תומר, אתם משיגים את היעד, מגיע גם בן אדם, בסוף, אמרת היעד קודם כל זה 31 באוגוסט, זה ממש עוד שבועיים. שתיים, כל הליגה כבר שדה סגורה מבחינת סגלים כמעט, מאמן, אין לכם שחקנים, יש 2 חתומים, כמה חתומים בקבוצה כרגע?
22: אנחנו נצטרך לבנות סגל כמעט מאפס, וזאת תהיה משימה קשה מאוד מאוד מאוד, אך לא בלתי אפשרית, אם באמת הדברים יקרו בימים הקרובים, ואם מצא איזשהו פתרון, אני מעריך נדע לעשות את זה, זה לא אידיאלי, זה לא מה שחלמנו עליו, אנחנו...
1: זה רק לשרוד את העונה הזאת, עד לייצב את השורות.
22: אנחנו בהחלט זה, אבל אני עוד לא שם, כיוון שאני כרגע פסימי מאוד, ואני חושב שלא תהיה קבוצה.
1: אתה חושב שלא תהיה קבוצה? זו הכותרת של מה שאתה אומר?
22: אני חושב שלא תהיה קבוצה.
1: כי מה, כי אף אחד לא פונה, או כי פשוט כבר ניסית הכל לטעמך? א',
22: כי אף אחד לא פונה, ב', כי הבעיה שהייתה לפני חודשיים היא באותו מצב כרגע, בצערי הרב, למרות שלכאורה אמור להגיע כסף וכו', והכל אמור להצעיד את המועדון קדימה, אבל עובדתית בטיימליין, כמו שאמרתי קודם, כן. אין עזרה מכרגע משום מקום. לא מצאנו אותה, ולכן אני פסימי מאוד.
1: טוב, נפנה לעיריית באר שבע גם לשאול, למרות שזה, שוב, זה לא קבוצה עירונית, זו עמותה, ואמורה לדאוג לאנשי עסקים ולחסויות מצידה. אגב, אתה ממשיך בקבוצה? כי קראתי איפשהו גם שקיבלת הצעה מהפועל תל אביב, למנכ"ל שם.
22: אני ממשיך בהפועל באר שבע דימונה בשלב הזה.
1: אמרת דימונה, מה עם דימונה? מה עם עיריית דימונה? בני ביטון?
22: הכל ממשיך כרגיל.
1: יש תמיכה עירונית, גם הם שמכירים את המצב, לא התגייסו לגודל השעה.
22: הכל ממשיך כרגיל, אבל בסוף אני חושב שבזה הם צודקים. יש בסוף גופים עסקיים בחוץ.
1: כן, אבל לעיריות יש דרך לחבר את הגופים האלה, זה מה שאני מתכוון, להיכנס לעובי הקורה ולא לתת לכם
22: לרקע. זה אמרתי, זה צריך לשאול אותם.
1: נשאל גם אותם. טוב, תומר, מה נאמר? נקווה שמועדון כדורסל, אם צריך לרדת ליגה, לרדת ליגה, אבל על המגרש, לא בגלל שאין כסף למשכורות או משהו מהסוג הזה, זה לא לעניין.
22: אני חייב לציין את זה ב-2026.
1: אתה לא חייב כסף, לא רמצתי אחרת.
22: לא, חייב אבל לציין, כי זה משהו שיכול להשתמע. המועדון הזה אין לו חוב של 10 אגורות. מועדון בריא ומועדון יציב, מועדון שהתקציב שלו לא מספק.
1: טוב, אולי מישהו שמע את השיחה הזאת מאנשי עסקים הרבים שמועדה, למשל הפועל באר שבע בכדורגל, וגם הכדורסל יכול להיות יקר לליבו, ולהתגייס לתת איזושהי עזרה, אפילו כספונסר שיפ למועדון בליגת העל, ואולי לבנות גם עוד ענף בכיר בבירת הנגב. תומר ירון, מנכ"ל המועדון, תודה על הדברים, ונקווה לבשורות טובות. נעקוב כמובן, וגם נשאל את השאלות, את הגורמים הנוספים. תודה.
22: תודה רבה.
1: טוב, שם מחוזות אחרים לגמרי מהבעיות הכלכליות פה, ל-NBA, ושם בממה האחרונה אנחנו שומעים על פרישתו של אחד השחקנים הגדולים והמלהיבים גם. ראסל ווסטברוק מסיים את הפרק שלו ב-NBA ובכלל במשחק, בגיל 37 הגרד המרשים הזה פורש, ואיתנו רן סורוקה, פרשן ה-NBA.
0: שלום, שלום.
1: ראסל ווסטברוק, האם מדובר באחד הגדולים ביותר בשנים האחרונות, או ש... תראה, הנתונים מדברים כמה 209 טריפל דאבלים, זה הכי הרבה, אז זה מכניס אותו לשם, לא?
0: כן, הוא יהיה שחקן בהיכל התהילה, באמת בפעם הראשונה שיהיה אפשר לבחור, הוא נבחר לאחד מ-75 שחקנים גדולים בתולדות ה-NBA, ויש שיגדיר אותו כאחד הרכזים הבאמת יותר דומיננטיים שראינו לפחות במאה הנוכחית. מצד אחד, כמו שציינת, הנתונים שאי אפשר להכחיש אותם, 9 פעמים אולסטאר, 9 פעמים בחמישיות העונה, פעם אחת MVP, ובאמת היה שחקן
1: מאוד... פעמיים הקלה הבולט ב-NBA, נדמה לי גם.
0: פעם הקלה הבולט, נכון. ובעצם לא רק זה, הוא לא רק מלך ה-MVP, מלך הטריפל דאבל, הוא גם היה שחקן הראשון מאז אוסקר רוברטסון, שרשם ממוצע של טריפל דאבל לעונה שלמה, והוא עשה את זה 3 עונות ברציפות. מצד שני...
1: עכשיו מגיע אבל, אין לו אליפות ו...
0: אין לו אליפות, הייתה לו הופעה אחת בסדרת הגמר לפני 14 שנה, ובתקופה שבעצם באוקלאומה סיטי שיחקו הוא וקווין דורנט, הקבוצה לא הצליחה, בלי ג'יימס הרדן, הקבוצה לא הצליחה לנצל את שנות השיא שלהם כדי להגיע באמת לסדרת הגמר, אלא רק קרוב לשם. ואז מתחילה השאלה, באשמת מי, ולמה, וכמה, ואיך. אז שוב, אם אפשר את ווסטברוק, כשחקן ומנתקים אותו רגע מההקשר הזה, אני חושב שהוא הביא לכדורסל משהו מאוד ייחודי. הוא היה רכז שפרח בזכות היכולת שלו לקחת ריבאונד ופשוט לרוץ את המגרש כמה שיותר מהר.
1: אתלט מטורף.
0: אתלט מדהים, מנטר מדהים, שחקן לא הכי גבוה, 1.92 מ, 1.93 מ, אבל חזק ומאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד זריז עם הכדור, מקבל החלטות במעבר, ופשוט הוא שחקן שמתיש אותך. הוא שחקן שקשה מאוד להתמודד מולו, כי הוא פשוט מתיש אותך, והוא באמת עם רעב אינסופי ותשוקה אינסופית ומנוע אדיר. אני חושב שמבחינת מה שנקרא מוטור, שיש לשחקנים שהם דוברים עליהם, הוא כנראה אחד הגדולים שראינו בעשורים האחרונים.
1: דיברת על רב ותשוקה, אני מבין שעוד היה לו ביקוש ב-NBA, ולמרות זאת הוא מחליט לסיים בגיל 37, לא לנסות איזשהו פרק אירופי, כמו שעושים חלק כולם לשחקנים מתבגרים. איך אתה רואה את ההחלטה? אגב, הוציא גם קליפ מיוחד שבו הוא לא מדבר באמת, אלא נותן משהו אחר.
0: נכון, תשמע, הגענו, לברון ג'יימס קלקל את כולנו, הבן אדם פורש אחרי 18 שנים בגיל 37 ואנחנו מופתעים. אני חושב שבשנים האחרונות הם לא עשו טוב למותג שקוראים לו ראסל ווסטברוק. קודם כל, הוא מן הסתם, אתה פעם לא מהיר ואתלטי בגיל 35 או 36 או 37, ברמה שהיית בה מן הסתם 10 או 7 שנים קודם לכן.
1: אגב, הוא גם עצבן אותנו בוושינגטון, כי הוא לא מסר לדני אבדיה מספיק.
0: נכון, ומצד שני, הוא היה שחקן ששחקנים צעירים שהיו לידו, שאבו המון ממוסר העבודה המטורף שלו. הוא שחקן שהרבה צעירים שהיו, ואני חושב שגם אבדיה בעצמו דיבר על זה, כשאתה לידו, אתה לא יכול להרשות לעצמך לזרוק. אתה לא יכול להרשות לעצמך לזלזל. הוא באמת סוחף אותך בתשוקה שלו, במוסר שלו, וכן, הוא גם לא מוסר לך הרבה, אבל זה סיפור אחר.
1: מוסר ומוסר, כן.
0: מוסר ומוסר. ומבחינת מה שאמרת על הפרישה, אז כן, היה לו עוד ביקוש, אבל גם בשנה שעברה, צריך להיזכר שהוא הצטרף לסקרמנטו ממש רגע לפני סוף העונה, ואם אני לוקח איזה אימג' בכלל מהשנה שעברה, זה היה לפני פתיחת העונה. בקיץ, כשעדיין לא הייתה לו קבוצה, היה צילום מרחפן של ראסל ווסטברוק על יכטה בלב ים, זורק לסל. וזה בעיניי היה קצת המקום שאליו הוא הגיע. בגלל שהיא לא הייתה לו קליעה מבחוץ, ובגלל שהוא כבר לא היה כזה שחקן מדהים הגנתית, אז הוא היה קצת, ברגע שאתה מביא אותו, אתה יודע את הדברים הטובים שלו, אבל היו קצת יותר דברים רעים שהיה קצת קשה להתמודד איתם. ואני חושב שלכן הביקוש, גם שהיה לו ביקוש, אז אתה מסתכל על סקרמנטו, קבוצה שאמורה להיות בתחתית, ווושינגטון, קבוצה שמנסה לפלס את דרכה לצמרת, אבל יש את יאנג, אז אולי הוא אמר, אוקיי, זה בשביל 15 דקות אני כבר, אבל, ועדיף כבר לפרוש יפה, כשאנשים עוד יזכרו מני דברים טובים, ולא לעשות עוד שנה, שנתיים, כמו לדוגמה, קריס פול, שהשנה האחרונה שלו, אף אחד לא זוכר בכלל שהיא הייתה, הוא התחיל אותה בקליפר, הוא נחתך מהר, ואחר כך לא מצא.
1: טוב, כסף לא חסר, אני מניח שהוא עשה בוכתות במהלך הקריירה.
0: מאות מיליונים.
1: וגם יש לו, אגב, מדליית זהב אולימפית, עם הנבחרת ארצות הברית בלונדון 2012, גם אליפות עולם, שנתיים לפני כן, כך שהוא סימן וי על הרבה מאוד דברים, ואנחנו סמנים וי על קריירה מדהימה, היה נחמד לעקוב אחריו, ראסל ווסטברוק. רן סורוקה, פרשן ה-NBA, תודה רבה.
0: תודה, ליאן, ליטה.
2: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת ב'.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
23: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
24: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
25: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע.
26: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
27: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
28: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
29: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
30: סופר לכולם שאת מרהבת ואת מעורבת בבית בנק ישראל.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
8: חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית.
9: מקווה מאוד שמצביעי ימין מבינים מה מונח על כף המאזניים. אם הם רוצים שבקדנציה הקרובה יתמנו 10 שופטים שהם שיקול של יצחק עמית, זה לא סוד שאין גיוון בבית המשפט העליון. כמעט לחצי עם, ויותר מחצי עם, אין אמון בבית המשפט העליון. מתנהלים בבריונות, יצחק עמית מתנהל בבריונות, ששודד את הכוח של העם, הוא לוקח את הכוח של הריבון, שזה בעצם העם בישראל, וגם אגב לא מאפשר לבית המשפט להתנהל כמו שצריך.
7: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
10: אנחנו כאן.
1: כאן ספורט. בבלגרד היו שבוע לא רק בשורות טובות לכדורגל הישראלי, אלא גם לכדוריד הישראלי. נבחרת הנוער סיימה במקום העשירי באליפות אירופה, שזה מקום מכובד לכשעצמו, אבל גם נותן לנו את הכרטיס לאליפות העולם עד גיל 19, שזה הישג יוצא מן הכלל. הנבחרת סיימה עם 4 ניצחונות, 3 הפסדים וטייקו 1, וגם עם תואר אישי, כאשר יונתן פלח, בין ה-17 וחצי, הוא מלך שערי הטורניר עם לא פחות מ-97 שערים, נתון מדהים. ואיתנו יונתן, שלום.
11: שלום.
1: ברכות, סך הכל טורניר מצוין, אני מניח שחזרת מבסוט ארצה.
11: כן, אין ספק. עדיין מנסים להקל עוד מה שעברנו, אבל יצאנו מרוצים מהתוצאות שהגענו להם, ובעיקר מהדרך.
1: זהו, מקום עשירי באליפות אירופה, אבל יותר חשוב מזה, את הכרטיס לאליפות העולם.
11: אז כן, חד משמעית. האמת שהמטרה שלנו בתחילת הטורניר הייתה להגיע לאליפות עולם, והצלחנו איזה כבר 2 משחקים לפני הסוף, וניסינו להגיע כמה שיותר רחוק. באמת עשינו משהו ששום נבחרת נוער לא עשתה לפני. אני רוצה להגיד קודם כל כל הכבוד לחברים שלי, שכל הזמן האמינו, תמכו, לצוות שכל הזמן האמין והחדיר בנו את האמונה הזאת.
1: ובמישור האישי, אליפות אדירה שלך, מלך השערים של אליפות אירופה, 97 שערים, זה הפתיע אותך? התכווננת לזה?
11: זה לא בתכנון, אתה יודע, אנחנו באים, משחקים ורוצים לנצח. עשינו הכל בשביל לנצח ולא חשבנו על זה בכלל. ולא הייתי עושה את הדבר הזה בלי עזרה של החברים, בלי עזרה של הצוות, העזרה של האיגוד. שבאמת תמכו בנו מהרגע הראשון.
1: ידעת אבל שאתה צריך 5 שערים במשחק האחרון כדי לזכות במלך השערים, וכבשת 7, אז זה ישב שם בכל זאת במשחק. החבר'ה ניסו לעזור לך לזכות בתואר הזה?
11: אחרי שפעם אליפות עולם, כן, החבר'ה, הם רצו לפי דעת יותר ממני שאני אקח את זה. אז הם עזרו לי גם במשחק האחרון, גם במשחק לפני זה. אבל כן, זה היה בראש במשחק האחרון. ואני שמח שגם הגעתי לזה, כן, במטרה אישית די נחמדה סך הכל.
1: אתה בן 17 וחצי, ספר קצת על הדרך שלך בכדוריד, איך הגעת לענף הזה, איפה אתה היום, מה התוכניות, מה אתה עושה במקביל?
11: אז האמת שהתחלתי לפני 13 שנה שחק כדוריד, באפריל ראשון. ולאט לאט, אתה יודע, התאמנו והגענו גם לפני שנתיים, הגעתי לבוגרים. ולקחתי שם אליפות ראשונה בקריירה שלי, ואליפות אחרי 7 שנים של הפועל, שזה היה באמת מטורף. ועכשיו המטרה קדימה, קודם כל השנה, לזכות כמה שיותר תארים עם הפועל. זה איפה שהראש שלי כרגע. ולאחר מכן, אתה יודע, אם הגיע איזו הצעה מאירופה שאני אחשוב שהיא טובה לי ולקריירה שלי, אז אין ספק שאני אלך על זה.
1: אני מניח שבצבא תהיה ספורטאי מצטיין. אני רוצה לשאול אותך על כדוריד באופן כללי. זה ענף שמקבל פחות חשיפה בארץ מכדורגל, מכדורסל, ודווקא יש לנו ליגיונרים. הזכרת את זה גם כמטרה שלך.
11: כן, אין ספק שכדוריד זה לא ימחר בחשיפה פה בארץ, אבל גם זה שהפעלנו לאליפות עולם, גם נבחרת העתודה, גם נבחרת הנוער, אני חושב שזה הביא הרבה יותר חשיפה לארץ, עם השידורים בערוץ הספורט וכל מיני כתבות שמעלים עלינו, אז זה הביא יותר חשיפה. ומקווה מאוד שלאט לאט, אתה יודע, רואים שהכדוריד הולך לכיוון טוב, אז מקווה מאוד שאם זה יבוא חשיפה, ובאמת יותר ילדים יבואו ויתנסו בכדוריד, ויש עכשיו גם כמות אדירה של ליגיונרים, גם הנבחרת שלנו יש את רובן שיוצא השוער, רובן אוננונו שיוצא לצרפת, יוצא לשחק השנה בצרפת, אז כמה שיותר ליגיונרים זה מביא הרבה יותר חשיפה לישראל, ומקווה שזה ימשיך.
1: וכמה שיותר מקצוענות, כי בחול, בהרבה מקומות הספורט הזה הוא מקצועני, ואפשר ממש להתפרנס ממנו, כאן אולי בקבוצות הגדולות, אני מניח, בקבוצות אחרות זה לא פשוט.
11: כן, כן, קשה להתפרנס רק מכדוריד פה בארץ, ובשביל לעשות את המקפצה הזאת, גם מבחינת הכסף, גם מבחינת המקצוענות, אין ספק שבאירופה כרגע, אם אתה רוצה להתקדם, זה שם אתה צריך להגיע. מקווה מאוד שגם זה בהמשך מה שנים, גם בארץ זה יכול להיות בדיוק כזה.
1: יונתן, מה בעונה הקרובה בליגה עם הפועל ראשון?
11: כרגע, אתה יודע, אנחנו רק בהכנות לעונה עם הפועל, אבל כמובן שולחים עד הסוף עם כל התארים. מקווה מאוד שזה נצליח.
1: אז הרבה הצלחה, יונתן פלח. מברוק שוב על ההישג הקבוצתי וגם על ההישג האישי כמובן, מלך השערים של אליפות אירופה. נמשיך לעקוב אחריך, תמשיך להצליח.
11: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בנושא חשוב מאוד. אתמול מוצגת רשמית התאחדות אוהדי הכדורגל בישראל, התאחדות שתפעל לקידום זכויות האוהדים לשיפור חוויית האוהד במגרשים. זה הטייטל הגדול, ננסה לפרוט את זה עכשיו קצת יותר לגורמים ולהסביר בדיוק על מה מדובר. תומר פאור איתנו, שלום.
10: שלום, שלום, מה שלומך?
1: אתה הנציג של הפועל ירושלים בהתאחדות החדשה הזו שהצגתם כאמור אתמול. ספר לנו קודם כל מה האג'נדה, כלומר מה אתם מתכוונים לעשות ומול מי אתם עובדים, עד כמה אתם קלים גם שיתוף פעולה מהגורמים שאתם פונים אליהם.
10: אז קודם כל לאט לאט, רק התחלנו ובאמת יצאנו לדרך אתמול בהרמת מסך, כשאנחנו צריך להגיד עובדים מאחורי הקלעים כבר 8 חודשים, כשהקשר בכלל בין הארגונים והעמותות השונות נוצר לפני 3 שנים מרגע של אלימות משטרתית שהייתה בתקופתו.
1: כלומר, זה המחנה המשותף, הטריגר, האלימות המשטרתית כלפי אוהדים כאלה ואחרים, ממועדונים שונים.
10: בדיוק. לצערנו זה מה שחיבר, אבל משם זה באמת זה יצא למשהו חיובי, עם הרבה עשייה והרבה נקודות חיבור משותפות, לא רק הכדורגל, אלא באמת העשייה שיש בכל היציעים, באמת בלטה במיוחד אחרי השביעי באוקטובר, עם כל המאבקים של החטופים וההירתמות של הארגונים השונים לצרכים השונים.
1: כן, אבל מה הכי דחוף לכם על האג'נדה, והאם הצבתם את זה נגיד מול ההתאחדות או מול המועדונים, מול מי אתם עובדים?
10: אז בגדול אנחנו עובדים עם מי שרוצה. ועם מי שאנחנו מצפים שיעבוד איתנו, התחלנו לעבוד עם ההתאחדות, אנחנו נפגשים כל שבועיים, נציגים מאיתנו, נפגשים עם שינו זוארץ, עם שלומי ברזל, עם כל האנשים הרלוונטיים בהתאחדות. אנחנו עובדים כמובן, כל עמותה פועלת מול הקבוצות, מול הרשויות המקומיות, ואנחנו גם לאט לאט גם מתחילים לעבוד עם המשטרה בנושאים שונים.
1: אבל בוא נפרוט את זה לממש. אז אוקיי, אלימות משטרתית זה עניין אחד, בטוח הוא על האג'נדה. נגיד פירוטכניקה, מה, אתם עובדים מול מועדוני אוהדים גם בהיבט הפוך, כלומר בוא נרגיע את העניין המסוכן, ננסה להסדיר את זה או לא, פונים לנסות להסדיר את הסיפור של הפירוטכניקה בכלל, למשל.
10: הפירוטכניקה זה הנקודה לדעתי הכי רגישה, כי בסוף היא מערבת הרבה גורמים ואת הבטיחות של האנשים. הפירוטכניקה זה תהליך שעוד ייקח זמן, ראינו ניסיונות של ההתאחדות לעשות שימוש בפירוטכניקה קרה, שלא כל כך צלחו וגם בסופו של דבר פגעו בקהל ופגעו בחוויית משחק.
1: מה, בנתניה למשל? הפיילוט הזה שהיה...
10: לא בנתניה, מה שהיה בגביה, בגמר גביה.
1: אוקיי, כן, שהיו גם אירועים...
10: שהאוהדים נצבעו שם.
1: כן, כן, היו גם חבר'ה שהתלוננו על זה, נכון.
10: בדיוק.
1: בווסרמיליה, עמותת אוהדים של באר שבע.
10: בדיוק, ווסרמיליה ואחים לסמל הוציאו שם מכתב משותף, שזה חלק מהחיבור שהיה. דרך החיבור הזה.
1: אגב, אם כבר נגענו בשמות פרטני, יש 11 עמותות וארגוני אוהדים. עכשיו, יש הרבה יותר מועדונים. אני לא אפרוט את כולם, אבל יש המון שלא נמצאים כאן. למה יש כאלה שלא... אני מסתכל, נגיד, אפילו בתוך המועדונים, הרי יש כל מיני... יש וסרמילי, עמותת אוהדי הפועל באר שבע, אין אולטרסאוט. יש אחים לסמל, עמותת אוהדי מכבי תל אביב, אין את הארגונים הנוספים.
10: אז העלית נקודה מצוינת. בסוף, אנחנו, מי שפה ומי שמייצגים את הקהל, והם לא ארגוני אולטרס, זה ההבדל. כולנו בקשר עם הארגונים, עם הארגוני אולטרס, ואם צריך, יהיו גם דברים משותפים, עם מחאה משותפת, כמו שקורה עד עכשיו. וסרמיליה בקשר עם האולטרס שלהם, ואחים לסמל בקשר עם הפנאטיקס, ואני, תומר, בקשר עם...
1: אין נציגות לביתר ירושלים בכלל, אבל זה לא שיש רק אולטרס או לא אולטרס. למשל, ביתר אני לא רואה מופיעים פה.
10: גם את הפועל תל אביב ומכבי נתניה אתה לא רואה. אנחנו מקווים שהם יהיו חלק...
1: למה, אגב, פניתם אליהם, אני מניח, לשיתוף פעולה? הם לא רואים בדבר הזה משהו שהוא ישרת את האוהדים?
10: אנחנו לא פנינו אליהם באופן ישיר, אנחנו לא פונים לארגוני אולטרס, אנחנו מזמינים כל מי שמייצג את האוהדים ויש לו השפעה ביציאה לבוא ולהיות חלק. אנחנו יותר מנשמח שהקבוצות הקטנות, הקבוצות הגדולות, כל מי שבסוף רוצה לשים את חוויית המשחק ואת זכויות האוהדים במרכז של הכדורגל הישראלי, יהיה חלק.
1: עכשיו אתה אומר פגישות דו-שבועיות עם ההתאחדות, ופגישות פרטניות של הארגונים עם המועדונים עצמם?
10: נכון.
1: אבל מה, יש משהו אחיד? כלומר, כל מועדון זה פשוט לספק איזה מטריה? או שאתם, יש לכם דרישות שהן כוללות לכל המועדונים, ואתם גם מציגים אותם?
10: יש לנו דרישות שכוללות לא רק את כל המועדונים, שכוללות את קובעי המדיניות. מבחינתנו, סטנדרט של מה, איך הבטחה צריכה להיראות, או איזה תורים אמורים להיות או לא אמורים להיות בכניסה למשחק כדורגל, זה משהו שצריך לגעת בכולם, לא? אפילו גם לא בהכרח על מי שמיוצג כרגע בהתארגנות הזאת. אנחנו מדברים על גם ליצור סטנדרטיזציה, ליצור רגולציה מסוימת בדברים מסוימים, וגם בדברים ספציפיים, לדבר עם המועדונים עצמם, שיש להם את הכוח.
1: אני פשוט נסה להבין את הפרקטיקה, כי זה שאתם מציפים זה נהדר, וזה לטובת כולנו, אוהדי הכדורגל. השאלה מה בפרקטיקה? כלומר, האם יושב נציג ההתאחדות, אם זה שלומי ברזל, אם זה שינו זוארת, יושב אתכם או כל אדם שעובד מטעמם, ורושם את הדברים, ומעביר, ומחזיר לכם גם תשובה, מה הולך לקרות עם זה, או שזה עולה באוויר, ענן כזה.
10: אז לא, אז אנחנו לא עושים פגישות היכרות, את ההיכרות כבר עברנו, אנחנו כבר בתהליכי עבודה, גם בעיקר מול ההתאחדות היום, אנחנו מקווים שהיא תתפתח מול המינהלת, ולא סתם זה פגישות שקורות
1: ברצף. המינהלת זה עוד יותר קריטי, כי זה לא משחקי נבחרת, מדובר על משחקי ליגת העל.
10: נכון, אבל גם להתאחדות לכדורגל יש המון כוח היום, גם במה שקורה בליגת העל, ויש להם את ההשפעה והכוח. וגם, נגיע גם לדבר עם המינהלת, וגם שהם יקבעו את הסטנדרט של שעות משחקים, ימי משחקים ודברים כאלה. תהליכים לוקחים זמן. אנחנו באים עם דרישות או עם סטנדרט שהיינו רוצים לראות. זה החל מבקבוקי מים שאפשר להכניס או אי אפשר להכניס בחודשי אוגוסט החמים למגרשים.
1: בהרבה מקומות אי אפשר פשוט.
10: בדיוק. ועד מחירי כרטיסים, מחירי כרטיסים למיניהם, או פירוטכניקה או דור המשך. יש הרבה נקודות להתייחסות. נתחיל בקטן, נגיע לדברים הגדולים.
1: קודם כל זה נהדר, כי צריך שיהיה מישהו שייצג את האוהדים. אני מקווה שעוד מועדונים ועמותות אוהדים יצטרפו, כי בסוף זה אינטרס משותף, זה לא איזושהי אג'נדה פרטית של כל אחד מהקבוצות. מה שאני יותר מקווה זה שיתייחסו אליכם ברצינות, שלא יסמנו וי על פגשנו את האוהדים, אתה יודע איך זה. שמענו את האוהדים ובסוף עולם כמנהגו נוהג.
10: אני אגיד, לא, זה לא בקטע של להיים. אנחנו לא באנו לסמן וי, וזה לא מעניין אותנו לסמן וי. לא מעניין אותנו לא להתראיין ולא הזמן מסך. אנחנו באים בסופו של דבר לדאוג לאוהד הקטן. בוא נגיד את זה ככה. לזה שאתה תוכל לבוא עם הילד, הילדה, ואתה תוכל לקנות נקניקיה במחיר נורמלי, והמחיר כניסה יהיה כיפי, ולא תעמוד שעות בתורים.
1: תומר פאור, התאחדות אוהדי הכדורגל החדשה שלכם, המון בהצלחה.
10: תודה, תודה. אני אהיה בקשר.
1: לכם ולנו, לכל אוהדי הכדורגל. זהו, אנחנו חותמים את כאן ספורט עם העניין האופטימי הזה, ונקווה שאכן זה יבוא לידי ביטוי. נודה לשימון דוקרקר, הטכנאי שלנו, למפיקה אורית שולץ. ליאן וילדאו, מודה לכם, בשורות טובות, סוף שבוע נעים, להתראות.
5: השעה בחסות
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
14: מחסני
12: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
15: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
16: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
15: הלוו והצליחו.
16: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס, דלק מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. פופ פופ פופ פופ,
18: אופרייט,
17: כפוף לתקנון.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: אופ אופ אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: אחרי החדשות, ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים באוסטריה שהמוסד משתתף בחיפושים אחר מלי יעלומי וויטלי אל. צהל חיסל ברצועה מפקד פלוגה בחמאס ואת מפקד משטרת מחוז עזה. ברשות הפלסטינית מטילים על ראש הממשלה נתניהו ועל ממשלתו את האחריות לפעילות המתנחלים בקוסרה. גובר הסיכוי שיואב סגלוביץ' יצטרף לרשימת רע"מ בראשות מנסור עבאס. והתחזית, ירידה בטמפרטורות.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. פרשת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל באוסטריה. כלי תקשורת במדינה מדווחים כי המוסד משתתף בחיפושים אחר השתיים לצד מומחים ישראלים ונציגים של משטרת ישראל. על פי הדיווחים, בדיקת משטרה בחדר שהזמינו העלתה כי החדר ריק. כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. צהל חיסל במרחב חאן יונס מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של חמאס שתכנן לבצע פיגועים נגד הכוחות ברצועת עזה. דובר צהל הבהיר כי התקיפה נועדה להסיר איום מיידי על כוחותינו. משרד הפנים של ממשל חמאס הודיע כי בתקיפה אחרת חוסל מפקד המשטרה של מחוז עזה ג'מאל מחמוד אבו קמיל. מכוניתו הותקפה מן האוויר בדרום מערב העיר עזה. את הידיעה הבהירו כתבתנו כרמלה מנשה וכשבנו גיא מעיין. פעילות כוחות צהל בקוסרה. יועצו של יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד אל-הבש אומר כי הקו המדיני של ממשלת ישראל מעודד את המתנחלים, נותן להם חסות ודוחף אותם לבצע את הפשעים. לכן האחראית הראשונה למעשים בקוסרה היא ממשלת ישראל עצמה.
9: الخط السياسي للحكومه الاسرائيليه يشجع هؤلاء ويرعاهم بل ويدفعهم الى ارتكاب هذه الجرائم وعليه المسؤول الاول عن ارتكاب
7: بريون لعروس الخطف اوصف على هبش كمي شنوسه باخيوت ايشيت مشبطيت هومانيتاريت ومدنيت على البشائين وعلى كل التيرورستيم كلشونو هم روشا ممشلا نتنياهو ممشلتو مدورا بويكشوفنو شيمون ميجان. ההיערכות לבחירות. גובר הסיכוי שיואב סגלוביץ' יצטרף לרשימת רע"מ בראשות מנסור עבאס. השניים נועדו היום במשך שעתיים וחצי ודנו בעקרונות לעבודה משותפת ובצעדים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת לסגלוביץ' היה ביש עתיד מיועד המקום השני ברשימת רע"מ וינתן לו חופש פעולה בענייני דת ומדינה ובסוגיות של זכויות הפרט. כתבתנו מציינת כי אם אכן יוסכם על הצטרפות סגלוביץ' לרע"מ, יובא הנושא לאישורה של ועידת המפלגה בעוד כעשרה ימים. באותו כינוס צפויה ועידת רע"מ לאשר את ההינתקות ממועצת השורה. רוכבת קורקינט חשמלי בת 17 נפצעה קשה מפגיעת רכב ברחוב בני אפרים בתל אביב. צוות של מגן דוד אדום העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה לבית החולים איכילוב במצב קשה.
8: כאן תחזית.
10: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
7: ועד החזית, מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה, מהצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ביום ראשון וביום שני התקררות הדרגתית. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב יפו 32, בחיפה 31, בצפת 30, בבית שאן 38, בבאר שבע 34 ובאילת 41 מעלות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות
13: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 5:05 דקות, יומן הערב, וכאן חדשות ברשת בית. אנחנו בשעתיים של חדשות, ערב טוב מזל מועלם.
1: ערב טוב ישי.
0: זה עדיין העונה שקצת מוקדם להגיד בערב טוב, בואי נדע על האמת, אבל אנחנו ככה נכנסים לעיבורו של חודש אוגוסט, עונת המלפפונים אמורה להיות בעיצומה, בפועל פרשות פלילים שמסעירות את הדמיון, פוקדות אותנו בקצב של אחת לשלושה ימים, משהו כזה.
1: אתה אומר, התפנה לנו זמן, פחות מלחמה.
0: זה בדיוק.
1: יותר פלילים, זאת אומרת שיש קשר.
0: תראי, אני מודד את מדד הדוקו. האם פרשה כלשהי בחדשות ראויה לדוקו, האם נראה אותה אחר כך בתוכנית המזוודות הוורודות, תוכנית הפרשה בנטפליקס, משהו כזה. ואני חושב ככה, בחודש האחרון, אם אני סופר טרגדיות, כן? אני לא ממעיט מעובדה שמדובר בטרגדיות. רצח בנייה אורזי בירושלים, פרשה המסתעפת של אלמותו ורציחתו של אלדר דיין מתל אביב, אפילו הילד בן הארבע שעבד ונמצא, תודה לאל. ועכשיו הפרשה הזאת עם האם והבת, האירוע המסתורי הזה שגרם היום למניית בנק בישראל לצלול ב-12%. הכל שווה דוקו.
1: אני, טוב, קודם כל הפרשות שהזכרת נפטרו פה, אנחנו באיזה תעלומה שהיא גם חוצת יבשות. יש לה אולי משמעות כלכלית. אנחנו תכף נדבר על זה בהרחבה. זה מחזיר אותנו לפרשת אתי אלון והבנק למסחר. כשבנק קרס, לא שאנחנו אומרים פה, רומזים פה משהו, כי בנק ירושלים מאז הבוקר מוציא כמה וכמה הודעות, גם ללקוחות, שולל כל קשר בין האלמות המסתורית, צריך להגיד, מלי יעלומי, עובדת הבנק וביתה.
0: כן, והבנק כותב, חוץ מהעובדה שהיא עובדת בבנק, אין שום, עשינו בדיקה לעומק, אין שום ראייה או איזשהו אישוש לשמועות שהייתה פה איזה מילה בכספים או משיכת כספים.
1: כולל הודעה לבורסה.
0: כן, והמשקיעים של הבורסה, אני חייב לומר, קונים את התזה של הבנק, כי אחרי צלילה של 12%, הירידות התמתנו, והיום נגמר בירידה של 3.5% עבור בנק ירושלים.
1: אז בואו גם נגיד שיש צו איסור פרסום על הפרשה, ובכל זאת, על מה שאפשר כן להגיד, הדס גרינברג איתנו.
2: אהלן, שלום לכם. כן, מה שאפשר להגיד, קודם כל ניתן עדכונים ממה שכן מתפתח או משתנה בחקירה הזו. אז אתמול בערב מאוחר, חסיכת ביעוד בין מפכ"ל המשטרה לראש אגף חקירות במודיעין, מחליטים להעביר את החקירה הזו מתחנת מודיעין ליחידת הילק, היחידה ללוחמה בפשיעה כלכלית בלהב 433. אם אתם טועים למה לילק, וגם מי שתהה ושאל אותי לא פעם במהלך היום, מדובר בקודם כל יחידה עם אמצעים טכנולוגיים ועוד אמצעים מודיעין מתקדמים הרבה יותר כמובן מתחנה כאן בארץ, מעוד תחנה, וגם הקשרים שיש בלהב 433 ובילק עם גורמי אכיפה וביטחון בחול שמסייעים כאמור ולוקחים חלק בחקירה הזו. היום בבוקר, אחרי שהחקירה הזו עוברת ללב, מוצא צו איסור פרסום. צו איסור הפרסום הזה גרר לא מעט שמועות, בלשון המתה ברשת, אז צריך להבהיר, צו איסור פרסום מוצא בדרך כלל בחקירות בלב, ובכלל בחקירות במשטרה, בתדירות מאוד מאוד גבוהה. לא מדובר כאן בגלל התפתחות דרמטית כזו או אחרת שיש בחקירה, המשטרה מנסה לייצר איזשהו שקט סביב החקירה הזאת, זה לא ממש מה שמייצר בסופו של דבר הצו הזה.
0: אז תפקידו של צו איסור הפרסום הוא לבלום שמועות, בפועל נראה לי שהוא הגביר שמועות.
2: לא, הוא התפקיד שלו לבלום שמועות, אבל הוא בסופו של דבר לחלוטין כפי שציינתי וציינת.
0: לבלום שמועות, בפועל נראה לי שהוא הגביר שמועות.
2: לא, הוא התפקיד שלו לבלום שמועות, אבל הוא בסופו של דבר.

0: נקודת המוצא של כל הגופים שלוקחים חלק בחקירה הזו, בין אם זה משטרה, בין אם זה מוסד שמעורב בחקירה הזאת, כי יש לו אמצעים טכנולוגיים יותר מתפתחים ועוד, ומנסים להתחקות אחרי מה שנקרא מסלולם של השתיים מאזור תחנת הרכבת. האם הם באמת עלו על רכבת ועזבו את וינה, או שמה עברו משם למקום אחר, לא באמצעות הרכבת. הדברים האלה, בין היתר גם הורדת מצלמות וכדומה, זה דברים שלוקחים יותר זמן ממה ש...
1: הדס, מה כן יודעים? באמת נמשך סכום כסף גדול מהחשבון הפרטי?
0: של... לא, אנחנו לא יכולים
1: להגיד או לא יודעים,
0: לא, אנחנו לא יכולים להיכנס בגלל הצו. אנחנו כן יכולים לומר שכן נבדקה אינדיקציה על משיכת כסף לפני הנסיעה לחול, וגם העובדה שהוסרו נתוני המיקום כמה ימים לפני העלמות שלהם, זה דברים שנבדקים כאמור על ידי המשטרה, אבל אין אינדיקציה. אין אינדיקציה, רק רגע שנייה וחצי, אין אינדיקציה שהתבצע כאן, התבצע כאן איזושהי מעורבות עם הבנק, שבו מאלי עובדת בו בתפקיד בכיר.
1: כן, זה הובא. משהו שאפשר להגיד בקצרה על מאלי, אישה בת 50, גרושה, נורמטיבית, אח שלה מתראיין בשעה האחרונה ואומר שהיא חגגה יום הולדת 50 במודיעין, כמה ימים לפני. מה עוד את יכולה לומר?
0: אנחנו יכולים לומר שהיא עובדת בתפקיד בכיר בבנק ירושלים, בת 50, כמו שאמרנו, חגיגה לפני שיצא, היא אחראית בבנק ירושלים במחלקת העברות כספים, בגלל זה היה אחד הכיוונים שנבדקו, כמו שלל כיוונים נוספים, אבל גם הכיוון הזה, חשד למעילה וכדומה, התגובות שראינו בבנק ירושלים במהלך היום הזה גורפות ונחרצות על כך שאין שום מעילה בבנק, חשוב שנבהיר את זה לפחות מבחינת התגובה של הבנק, ובאמת מי שלהבנתנו במשפחה תכנן את הטיול הזה, זו הייתה הבת ליאל, היא זאת שבעצם רכשה את הכרטיסים, והיא זאת שהזמינה את אותם מקומות שבו הם לנו, גם בפראג, בצ'כיה וגם בווינה, וכאמור עדיין אין קצה חוט איכן הם נמצאות.
1: הדס גרינברג, תודה.
0: בבקשה.
2: מיכאלי בוטמן איתנו, שליח חב"ד בווינה, שלום.
3: שלום, שלום.
2: אפשר להיעלם ככה באופן מקרי בווינה?
3: מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אנחנו מכירים את וינה שהיא עיר בטוחה ומצולמת ומוגנת, שלווה ורגועה. אירועים פליליים באופן כללי וגם ביטחוניים, כלפי ישראלים, כלפי יהודים, זה לא משהו שאנחנו מכירים. האירוע הזה תפס את הקהילה ואותנו בהפתעה גדולה.
2: מתי שמעת עליו לראשונה? שיש אם וביתה ישראליות שנהדרות והיו זוהו לאחרונה בווינה?
3: יום ראשון. יום ראשון, בעצם כשהשגרירות בעצם יוצאת בהודעה ומבקשת את עזרת הציבור, לעזור ולמצוא ולתת מידע על שתי אנשים.
1: הייתה איזה אידיאה על זה שהם הזמינו אוכל
3: על בית חב"ד גם, נכון.
1: מבית חב"ד, זה נכון?
3: לא נכון, לא משהו שאנחנו יודעים. לא הזמינו ולא... כן, אז הבית חב"ד גם באמת נכנס לתוך הזה, וכמובן נצרו איתנו קשר, בדקנו במצלמות, המידע הזה הוא עבר. כן. לקח זמן שהמידע הזה יוכחש ושכולם הבינו שהוא לא באמת קרה, אבל בבית חב"ד הם לא היו וגם לא הזמינו, כן, דובר שהם הזמינו ולא הגיעו, פשוט לא נכון.
2: ומה אתם כן יודעים? הרי יש לכם רשת של חב"ד, נטוורקינג גדולה מאוד, וגם אני מניח שאתם מכירים את וינה היטב.
3: נכון. אז שוב, אז הרקע על וינה זה כמו שאמרתי, על הקהילה, מה שאני יכול להגיד זה שהם מאוד מהר התגברו על ההפתעה. ועל ההלם, ונכנסו מיד לפעולה, ניסו לראות כל אחד מה יכול לעשות, אז כל אחד במקום שלו, בעלי מסעדות, שהתחילו מיד לסרוק מצלמות, ולנסות לחבר, מישהו שפנה אלינו ואומר, אני חושב שהייתי, אמנם בסוף זה היו שלוש בנות, וזה לא הן, אבל בדקנו, איפה אפשר לחפש, איך אפשר לרתם, מה אפשר לעשות.
1: והמשטרה המקומית, והיחבל שלנו נעזרים בכם?
3: המשטרה המקומית כמובן... נעזרו בקודם כל פשוט מיד באו לראות, לגבות עדות, לסרוק את המצלמות, לגבות...

0: להסתכל במקום, אבל די מהר העניין הזה נשלל, הבינו שהם לא היו פה. כן.
1: ואנחנו שומעים שהאיכון האחרון של הטלפון שלהם, שביצעו גם המשטרה פה וגם השלטונות באוסטריה, הוא מגיע מהפארק שסמוך לתחנת הרכבת של וינה.
0: נכון. נכון, זה משהו שאני שומע, כן.
1: כשזה לכשעצמו מוזר, כי זה היה בשבת והן שומרות שבת.
0: נכון. כן, זה מידע שאני מכיר ממש כמו כולם, והפוך, אני נחשפתי אליו גם כן בתקשורת, אני לא באמת יודע, אני שומע שזה מה שהמשטרה, המשטרה לא משתפת אותנו במאמצי החיפוש שלה ובממצאים שלה. אנחנו נותנים את הגב שלנו, את הקהילה שלנו, את מה שאפשר לתת, גם מטיילים שפתאום מוצאים את עצמם בתוך סיפור כזה ורוצים לעזור. כן. וקהילה, אבל אנחנו לא באמת מקבלים מידע ישיר מהם. אני מקווה שכולנו נשמע מהר בשורות טובות. כן, אני רוצה רק עכשיו באמת לומר... כן, סליחה. אני רוצה רק לומר באמת למי ששומע אותנו ומטייל כרגע בווינה או בכלל באירופה או מתכנן, שבאמת באופן כללי, מה שאנחנו יודעים, הווינה שאנחנו מכירים, מקום רגוע וברוך השם הכל בסדר, אפשר... להוריד את מפלס הלחץ ואת הפאניקה. בעזרת השם, אנחנו מקווים מהר שגם הסיפור הזה יסתיים מהר ובטוב, אבל אנשים לחוצים, אנשים מתקשרים ובדאגה, אם אפשר להגיע לבטל את הטיסה, הכל בסדר, בעזרת השם, הכל יהיה בסדר.
1: מיכאל בוטמן, שליח חב"ד בווינה, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, ושיהיו בשורות טובות.
1: אמן. זה בהחלט פרשה ככה שמעוררת יותר מדי סימני שאלה. אבל בוא נשים רגע את השורה התחתונה הידועה לנו כרגע. הרשויות בווינה אומרות שאין חשד לפלילים. המשטרה בישראל חוקרת את זה ביחידה כלכלית.
2: זאת אומרת, זה העלמות יזומה?
1: אולי, אנחנו לא יודעים. זה כאילו מגרה את העצבים במוח שאחראים על הקונספירציות. קצת.
2: כן, תראה, זה התחיל מאגב קונספירציה, כל הסיפור עם בנק ירושלים,
1: כן.
2: התחילו כל מיני שמועות, לא היה לזה איזה סימוכין,
1: נכון.
2: שקרה משהו חריג בפעילות הכלכלית, כן. של הבנק, והתחילו לא, שמועות, באמת. והיום ברשת אתה מקריס כל דבר בשנייה, מפיל אנשים, כן. בשנייה.
1: בקצה יש אם וביתה ישראליות, שלפחות כרגע איש לא יודע איך הן נמצאות, ונקווה לבשורות טובות בהקשר שלהם.
2: ומשפחה מודאגת, וזה עדיין, זה מגרה את הדמיון.
1: לחלוטין, ואני חוזר ככה לשיחת הפתיחה שלנו, נדמה לי שאנחנו הישראלים כל כך רגילים לחדשות בקצב גבוה, שמשהו בסף הריגוש קצת היה, המלחמה שקעה, אז היינו צריכים איזה משהו.
2: חייבים סמים, אתה אומר. סמים תקשורתיים.
1: אני חייב לומר שזה התמכרות מזעזעת, אבל זה... זה מה זה אנחנו.
2: כן, אתה יודע גם שיש פעם הציגו איזה סטטיסטיקה על יש המון מקרים שלא מפענחים אותם אף פעם, המון היעדרויות שנשארות ככה עשרות שנים. נקווה שזה לא יהיה המקרה.
1: בהחלט. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה, ואחר כך נהיה בקוסרה ובפריימריז בליכוד, אבל קודם דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק אסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: כביש מספר 4 לצפון, עומס תנועה ממחלף גן רבי עד מחלף מורשה בדרך ירושלים, עמוס ממחלף בן שמן ועד מחלף דניאל, סעו בזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
7: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ,
8: אופרייט.
7: כפוף לתקנון.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מדי. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
16: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
17: חם לי למות.
16: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
18: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
16: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
19: את לא מפחדת? מהורמונים?
16: הערב, בכאן 11.
20: אנחנו כאן.
2: טוב, חזרנו לסיפור של קוסרה, רועי שרון איתנו, דיברנו איתך אתמול ואמרת נכון, זה סיפור, זה פיגוע, קודם כל זה פיגוע ברמה הבינלאומית מול הבית הלבן, קשה להשתלט על זה, ובכל זאת מה קורה שם עכשיו?
21: עדיין לא מצליחים להשתלט על זה. הלילה הקפיצו את 51 של גולני לגזרה. המטרה מוצהרת, הרמטכ"ל הוציא על זה הודעה אחרי הערכת מצב, והמטרה של ההקפצה הזאת הייתה לשמור שם על הסדר מול הפורעים היהודים. בלילה הגיעו הכוחות של 51, וצהל נפרס שם בתוך הכפר. יש איזה נועל ביהודה ושומרון, נועל מבצעי שנקרא בית בהגנה. הוותיקים הזכרו את זה תחת השם אלמנת קש. כשכוח נכנס לתוך בית, וכמו איזה מוצב קדמי לכמה ימים, עושה שם תצפיות, מגן על המרחב. משום הפעם המטרה הייתה להגן על הפלסטינים. בכל זאת עשו את הנועל הזה. זה שוב הקפיץ את הזירה הבינלאומית, בערך בבוקר האלוף גילה את זה. זה לא הייתה החלטה בדרג הזה. ואז הוא נתן הנחיה מפורשת שאף משפחה, שלא ייכנסו כוחות צהל לתוך בתים שיש בהם משפחות.
2: כי למה? יש... כי זה נראה רע, למרות שהם באים להגן
21: זה,
2: עליהם
21: ולשמור עליהם. זה גם נראה רע, וזה גם באמת רע. הם באים להגן עליהם, אז לא סביר שתוציא מהבית משפחה או שתשתלט לה על קומה. עכשיו, כשכוח נכנס לבית, זה לא שזה סטרילי כזה, הוא יושב
2: אז איך אתה נותן להם הגנה לאנשים האלה?
21: איך צריך לתת להם הגנה?
2: כן. לא, במצב כזה שכבר הסתבך, אתה רוצה לשמור עליהם, שלא...
21: תשמור עליהם מחוץ לכפר, תשמור עליהם, המאחז הזה שפונה הלילה, תל תלפיות, הוא בעצם המאחז שהוציא את כל המאחזי חוד הקטנים האלה. אחד מהם זה הסוכה הזאת שקראו למאחז בשלושה ימים האחרונים. אבל עכשיו, האלוף הנחה, אבי בלוט, הוא הנחה את כוחות צהל לצאת מבתים ולאפשר למשפחות לחזור לבתים, ושאף כוח צבאי לא ייכנס לתוך בית. משום מה זה לא קורה בשטח. אנחנו כבר איזה 5 שעות אחרי ההחלטה הזאת, עדיין הדיווחים שמגיעים מהכפר, וצהל מכיר את הדיווחים האלו, לא מכחיש אותם, עדיין זה לא קורה. למה? אין לי תשובה. כנראה שזה בעת פיקוד ושליטה.
1: אבל רגע, מעבר לעניין הזה שחמש שעות מתעכבת הנחיית האלוף להתפנות, שצהל יתפנה מבתים של פלסטינים, מה קורה כרגע בשטח מבחינת הנוכחות של הנוער שם?
21: אז יש שם קצת כוחות של, יש שם כוחות צהל וכוחות של משמר הגבול. העניין הוא שבגלל שאין שם מאחז פיזי, אז הם מגיעים לשם ברגל, וזה נהיה שם כל מיני חתול ואכבר, אלה באים מכיוון המטעים, אבל זה
2: רואי, נראה שאף אחד... רואי, תן לנו את הפרופיל של האנשים האלה, ניסיתי להסתכל בתמונות, חלק בפנים גלויות, חלק לא, מה הגילאים, איפה הם באים, כמה זה, איזה כמות זאת.
21: הכמות שם בקוסרה, עכשיו זה גם חופש גדול, אז יש יותר סדק.
2: מה, 300?
21: יכול להיות, משהו כזה. מאיפה הם באים? באים מכל מקום.
2: מכל הארץ?
21: גם, בעיקר מיהודה ושומרון, אבל גם, גם מתוך הקו הירוק.
2: אבל יודעים לזהות אותם שמית? זה קבוצה שהיא מאובחנת?
21: את המובילים שם, מה שנקרא המסיטים המרכזיים, יודעים לזהות. המשטרה מכירה אותם, החטיבה היהודית בשבק מכירה אותם, גם כוחות צהל מכירים אותם, אבל אליהם נספחים עוד עשרות ולפעמים יותר.
1: כן.
21: כשהם באים, כמו עכשיו זה יום פקודה, אז הם מקפיצים כוחות, ואז זה מגיע למעגלים הרבה יותר רחבים, של כולל כאלה שהם לא זרקו אותם מאף מסגרת, הם לומדים באיזו ישיבה תיכונית, יש להם בית נורמלי, והורים שלא תמיד יודעים איפה הם מסתובבים.
2: והם מספחים את מדינת ישראל באירוע קשה. והם
21: מספחים את מדינת ישראל, אנחנו רואים באמת פיגוע מתגלגל ברמת הלגיטימציה. ואנחנו רואים שצהל מאוד מאוד מתקשה, סלש לא מאוד רוצה להתעסק עם התופעות כן. האלה, וזה גם צהל, גם להבין. משטרה, גם אגב,
2: והתוצאה
21: לפנינו.
2: תודה
1: שרון,
2: רבה.
1: תודה רבה. איתנו חבר הכנסת ניסים וטורי, מהליכוד. ערב טוב.
17: טוב, מה נשמע?
1: בסדר. מייק הקבי, הוא בעיניך דמות...
17: רק תגידו מה קרה, אני בפריימריס לא שומע כלום.
1: אתה לא מעודכן בפריימריס, אתה לא מעודכן בחדשות?
2: אתה קודם כל תודה על הפרגון.
1: את מייק הקבי אתה מכיר את השם?
17: בטח, מה זה?
1: שגריר ארצות הברית בישראל, חבר שלך.
17: כן, בוודאי, בוודאי.
2: ואת שר הביטחון כץ, שמעת עליו.
17: מי זה? זה שוריין בליכוד,
2: שוריין בליכוד, והיה לו זמן היום לגנות את האירועים בקוסרה ולהזיר מפני זה שזה פוגע בישראל ברמה הבינלאומית. זה לקח 3 ימים. אבל אני אשאל אותך משהו אחר. אתה מכיר היטב את המתיישבים ביהודה ושומרון, ואתה יודע שרובם הם אנשים שומרי חוק, ויש קבוצה של כמה מאות, אולי 1,000, שמשגעת את כולם, עושה נזקים, פוגעת באנשים ברכוש בפלסטינים. יש לך הסבר למה לא מצליחים להשתלט עליהם?
17: למה? כי לפעמים זה, כשסיפור מומצא, זה קשה להשתלט על אנשים שהם קצו סיפור עליהם. אבל ברצינות, אם יש מיעוט כזה, אז צריך לטפל בו, כי זה הורס בעצם לכולם. זה הורס בשם, פוגע בשמם הטוב של מתיישבים, שעושים עבודת קודש בסיכון עצמי וחיי ילדיהם כדי ליישב את ארץ ישראל.
1: לא הבנתי, אבל אם זה סיפור מומצא או שצריך לטפל בו?
17: אני אומר, יש מקרים מסוימים שהסיפורים מנופחים. לא שמעתי מה קרה שם בקוסרה, סליחה.
1: לא, אמרת שאתה לא מעודכן, אבל אתה כבר יודע שזה מומצא. אולי בגלל הפריימריז.
17: לא, אני אומר, יש מקרים. בוא אני אספר לך, בסדר, לא, אני לא סתם מדבר, כן? לפעמים אני מפתיע אתכם, כי יש דברים שאני רואה בראייה שונה, נכון?
2: אתה גם חבר ועדת החוץ והביטחון.
17: אני 4 שנים בצד הימני של המפה, לא צריך לחכות לפריימריז כדי להגיד שאני בצד ימני. היינו בישיבת חוץ וביטחון לדעתי לפני איזה שנה, והיו עצורים יהודים, ואז שישבנו עם המודיעין של הצבא, והנה אני חושף בפניך מידע, הגיע המודיעין של שי, ישבנו אולם, הוא אומר, תשמעו, היה תלונות, הגיעו כל מיני חוקרים ורצו לבדוק, גם תלונות מחול, ארגונים מחול, בדקו את זה, ואמרו, הנה, הטרקטורים האלה של המתנחל, כן, אני אומר בכלשונם, כן, במרכאות, המתנחל הזה עשה כך וכך, והנה הטרקטורים שלו צילמו, הביאו את זה כהוכחה למשטרה. ואז הם בדקו את זה, אומרים, וואלה, כל הכלים האלה של צהל. אתה מבין, זה סיפור מומצא, וזה לא בגלל פריים.
2: כן, אבל, כן, אבל וטורי, בסוף...
17: כן.
2: לא לחינם הזכרנו את הקבי. זה שידיד גדול של ההתיישבות, פה מתנחלים, בא ואומר הם טרוריסטים, וזה עושה לנו צרות בבית הלבן המאוד אוהד, יש פה בעיה.
17: כן, תראה, זה בעיה כשאחד כזה אומר את זה, ידיד של ישראל, אבל לא הייתי קורא להם טרוריסטים, כי אז בהכללה זה יוצר מצב לא טוב, כן? כי יש כאלה שהם לא טרוריסטים, גם על פי הגדרה שלו.
2: אולי הקבוצה הזאת, שהיא...
17: הקבוצה הספציפית, תמיד הבודדים האלה, צריך ל...
2: ורק בקצרה, למה? אני מנסה להבין כבר שנה, איך מדינת ישראל הגדולה, הריבונית, החזקה, עם כל זרועות הביטחון שלה, לא משתלטת על 600 אנשים. מה קשה... לטפל בזה.
17: זה לא 600, את בנה, לא יצחק כלל. אני אומר, כל אדם לגופו, כשבן אדם פורץ עכשיו לחנות או משהו, את לא עוצרת את כל השכונה, כן? או את האלה שהיו ליד באזור. צריך לבדוק מי שעבר עבירה ספציפית, לתפוס האדם הזה, יגידו, שמע, עברת עבירה, בוא, חקירה, קדימה, תן הסבר. אנחנו מדינת חוק, אי אפשר לעבור לחוק, לא אני ולא אף אחד אחר, כן?
2: טוב, בוא...
17: להגן על מישהו שעבר על החוק, אבל צריך לבדוק באמת אם
1: מישהו עבר על החוק. השאלה אם יש מספיק כלים לרשויות כרגע להתמודד.
17: מתנחלים, אז צריך לחקור אותם, כמו ששמענו עם, זוכרים, עם ניצב מזרחי לדעתי זה היה? כן, ששמע כמה תעצור אותו, נמצא את זה, מה לעשות אחר כך.
1: כן.
2: אוקיי, תגיד, אתה מדבר איתנו ביום... עוד יום מאוד לחוץ שלך, אתה עושה פריימריז.
17: רגע, אני חייב להגיד לחנה משהו. חנה, מספר, כתובת.
2: מיומנו של פריימריז, הוא צריך להגיע. לאן אתה מגיע? אתה מגיע לבתים של האנשים ממש?
17: לא, עכשיו יש פה איזה כנס של תומכים שלי
2: באזור
17: חיפה. אוקיי. הם נקים מכל חיפה.
2: אוקיי. אז בעצם, אתה אמרנו בימים מאוד לחוצים, תנאים מאוד קשים. ואנחנו שומעים שרביבו פורש, חבר הכנסת רביבו פורש מהליכוד, פרש, לא מהליכוד, סליחה, מהפריימריז.
17: מהפריימריז, כן.
2: כי הוא אמר שזה בלתי אפשרי.
1: אתה חושב שזה אפשרי?
17: מה את אומרת, סליחה?
2: אתה חושב שזה אפשרי עבורך להתמודד, לא במחוזות...
17: אל תשבו אותי לאף אחד אחר, אני עבדתי מאוד קשה, 4 שנים נתתי גז, את מכירה את זה, את יושבת בכנסת, כן, לא מעט. ונתתי שם עבודה, ומי שעבד, אין לו לחשוש, כן?
2: אתה מרגיש בטוח בהתמודדות הזאת?
17: אני מקבל תמיכה בכל הארץ, יש לי אחוזים מסוימים בכל עיר שאני לוקח. אני מאמין שאני אגיע גבוה, כן? אבל אני אומר עוד פעם.
1: מה חשבת?
17: אני לא אומר את זה עכשיו מתוך זה, אני אדם מאוד צנוע, את מכירה אותי, אתם מכירים אותי, אני חושב. ועם כל הצניעות שבדבר... עבדתי, זה מה שאנשים אומרים. אתה עבדת, נמאס לאנשים האלה שבאים ברברים, תמונה יפה, אני שר זה, אני שר זה, לא, לא מעניין את המתפקדים. מתפקדים אומרים, מי שעבד, יקבל קולות, מי שלא עשה כלום 4 שנים, בלשון שלהם, לא שלי, לא עשה כלום 4 שנים, אז הוא לא יקבל קולות.
2: מה חשבת על השריון של הקאצים, השרים?
17: תשמעי, אני לא מתלהב מהשריונים כמובן, כי אני לא אשלה את עצמי ולא אתכם. אבל עם זה עובדים, עם זה עובדים, ועם זה ננצח, זה מה יש.
1: אתה חושב שנתניהו טעה?
17: נתניהו טעה? לא, הכוונה שלו היא נכונה, אני רק, אני מייעץ לו, כן, שאם, הרי מי מביא את הקולות? נתניהו, נכון? אז המשוריינים לא כל כך יביאו קולות כמו נתניהו, נתניהו עצמו עושה את כל העבודה.
1: אתה אומר, כוונותיו תאורות, אבל מעשיו אינם רצויים.
17: תשמע, מסי... לא ייקח אליפות בלי 10 שחקנים לידו, כן? אפילו אם הוא אלוף העולם. ולכן צריך לוחמים, ולכן נתניהו צריך ואטורי לידו.
2: יפה, זאת הסיסמה גם.
1: אתה חושב שאם הוא היה משריין אותך, המנדטים של הליכוד היו עולים או יורדים?
17: הרבה שואלים אותי למה הוא לא משריין אותי. אמרתי כי אני לא רוצה, אני לא רוצה. כשאמרו שאני יכול לרוץ במקור, אז אני אמרתי, אני...
1: אני זוכר בפריימריז הקודמים, ניסים ואטורי, שאתה עשית טריק של מעבר, כאילו, מעבר פיקטיבי לקצרין, כדי לרוץ במחוז אחר.
17: כלומר, רצית את המחוזות. תשמע, אני באמת מחזיק מך אדם חכם ועיתונאי רציני, ולכן אני אסביר את זה פעם אחת, ואתה תזכור את הדבר הזה, טוב? סעיף בחוקת הליכוד מספר 34 אומר, או שאדם שמתמודד במחוז, או שהוא גר במחוז, או שהוא חבר סניף במחוז, אוקיי? ציטוט מבית הדין של הליכוד, כי הגישו עירורים על הדבר הזה, עירור אחד, מישהו אחד הגיש עירור, עתירה, ואמרו דבר אחד, זה שבטורי עבר את הכביש לצד השני של קצרין, זה לא אומר שלא היו מצביעים לו.
1: מועצה אזורית גולן, יושב בצד קצרין. אתה גר באלוני הבשן.
17: אני גר באלוני הבשן, מודה בזה, הנה, אתה יכול ללכת לבית הדין, להגיד להם שנכנסתי בטעות. אבל לא ככה עם פני הדברים. אני גר באלוני הבשן, אני חבר סניף קצרין מ-2018, וזו זכותי. דרך אגב, נותנים לך את האפשרות לשמור על הבית הפוליטי הראשון שלך, הסניף הראשון שהיית בו, ומשם אתה יכול להתמודד.
2: תגיד, כמה קולות היית צריך בפעם הקודמת?
17: כמה הייתי צריך?
2: כן, עם כמה נכנסת?
17: כמעט 5,000.
2: ועכשיו אתה תצריך לפחות כמה?
17: 25,000. אבל כבר שיחקתי במשחק, רגע, ושיחקתי במגרש כבר של 11 שחקנים.
2: נכון, אבל זה ש...
17: מגרש גדול, עד עכשיו זה הקט רגל, ובסדר, עצמי, באתי, נתתי עבודה, אני לא מחפש כיסא, אוקיי? אני בא לעבוד, לכן לא אמרתי, אני לא ארוץ עוד פעם במחוז, אני רוצה, אם אני ראוי, ואני הולך להתקדם, זה לרוץ בארצי ולנצח. אני לא ארוץ במחוז שוב פעם, לא רוצה את ה... לא צריך טובות, לא צריך שירונים.
1: תגיד, חבר הכנסת וטורי, באוקטובר, נובמבר 23, צריך לדבר עם ניר ברקת?
17: תשמעו, ניר ברקת זה קצה הקרחון, אוקיי? היו סיפורים מאוד קשים, כן? שאפילו אני כן, לא רציתי יותר מזה, פוצץ אותם עד היום. היה סיפור מאוד קשה של ניסיון ההפיכה על הראש של נתניהו. אני עמדתי, עצרתי זה בגופי, ביקשו מני איזה משהו.
2: כולם היו על אלטלנה עכשיו, בדיעבד.
17: תראי, אני אומר לך, היה דברים יותר קשים, שאם תשמעו אותם, יסמרו סעוד.
2: מי הוביל את זה? באמת גלנט ויולי? אדלשטיין?
17: הייתה קבוצה שחשבה לזה, לקחת את... אחד מראשי האופוזיציה, ולשים אותו ראש ממשלה, ואני התנגעתי לדבר הזה.
1: מי פנה אליך? מי פנה אליך עם ההצעה, עם הרעיון הזה?
17: אם הייתי רוצה, הייתי מפרסם כבר, אבל הנה, קיבלתם את הכותרת, היה ניסיון
2: שיחה. לא, אז מי איזה מראשי האופוזיציה? בוא, לאט לאט, מי?
17: מישהו שהיה פעם בליכוד.
2: מי?
17: מישהו שהיה פעם בליכוד.
2: לא, רגע, אני לא מצליחה להתרכז, תעזור לי, ישי. אחד מראשי האופוזיציה שהיה פעם בליכוד. גדעון סער? אז הוא עוד היה שם. לא, אבל הוא חזר לליכוד, אבל אז היה גדעון?
17: לא, היה ניסיון, ומישהו שמאוד רצה להיות ראש הליכוד, אדם שהיה מקורם לנתניהו בעבר, ורצה להיות ראש הליכוד, ועצרתי את זה.
2: מי, תן לי רמז, נו, אתגרת אותי.
17: יש לך רק עוד אופציה.
2: נו, גדעון סער, כן או לא?
17: עם אחרי חצי שעה לכנס.
1: חבר הכנסת ניסים וטורי. אז אם אני מסכם את הרעיון איתך, אני מבין ש... כל הסיפור בקוסרה מומצא, אבל צריך לטפל בו, והשריונים של נתניהו הם זוועה, אבל נתניהו לא טועה.
17: לא, לא אמרתי זוועה. אל תספר אותי עם נתניהו לפני ערב פריימריז, כן? אין לנו נתניהו בעולם.
2: וטורי, שאלה אחרונה, אתה מסתובב המון המון המון המון, מה הדבר שהכי ישפיע על בוחרי הליכוד להישאר או לחצות את הקווים? מה הדבר שהכי מעסיק אותם? זה הרפורמה המשפטית? זה הגיוס, מה?
17: רפורמה משפטית, כן, גיוס.
2: אחי, אבל אם אתה אומר, זה הדבר.
17: רפורמה משפטית, רפורמה משפטית.
2: בגץ.
17: בגץ. כן.
2: אוקיי.
1: חבר הכנסת ניסים וטורי.
17: זה תחליט הכל, מה זאת אומרת? לנצח את האופוזיציה, את ראשי האופוזיציה.
2: לא, זה ברור.
1: מה עם אויבים של ישראל? גם נצח אותם? זה גם מטרה?
17: בוודאי, תראה, אתה כאחד שקצת... מבין בשליחות שלנו, בצבא של הילדים שלנו, עושים עבודה טובה מאוד, מה שצהל יכול לעשות הוא עושה, ואנחנו לוקח אותם ולנצח. לנצח, אתה יודע, כל החיים שלנו ניתן אחר בנו, זה לא משהו ייגמר עכשיו.
1: חבר הכנסת ניסים וטורי, סגן יושב ראש הכנסת מהליכוד, תודה רבה.
2: תודה. אתה פיצחת את זה, זה ליברמן, אתה חושב? היה בליכוד, אחד מראשי האופוזיציה.
1: זה שהאופוזיציה רצו להחליף את נתניהו, זה נכון, זה היה נכון בנובמבר 23, זה היה נכון גם בכל זמן אחר.
2: השטאפ, אני חושב
1: שאלה מי בליכוד שיתף איתם פעולה. הטענות כלפי ניר ברקת זה שהוא ניסה להוביל איזה קבוצה בליכוד שאו שתפצל את הסיעה או שתנסה למנות חבר כנסת אחר. את סיפרת פה על יואב גלנט ויולי אדלשטיין.
2: כן, אני חושבת שדווקא ברקת הוא לא היה הדמות המובילה, גם בגלל
1: שהוא היחיד שעדיין בליכוד.
2: נכון. אני חושבת שהמאמץ, והוא לא הצליח כי הם היו צריכים מספר אנשים, הם היו צריכים שליש סיעה, זה לא כל כך הצליח להם.
1: את שומעת את אחד חבר הכנסת בליכוד, וראינו עכשיו דוגמה חיה מניסים וטורי, כמה אסור לומר מילה רעה לנתניהו. אסור, גם כשהם חושבים, כשהם זועמים על הפעולות שלו ועל השריונים שלו, ועל איך הוא מנפנף אותם.
2: בטח לא לפני פריימריז.
1: כן, כלומר, הסיכוי גם כשנתניהו היה בסי פגיעותו אחרי 7 באוקטובר, הסיכוי בתוך הליכוד לפצל משהו כזה, אני מבין שהיה ניסיון, אולי היה ניסיון,
2: הטוענים שהיה ניסיון,
1: אני מבין הרבה כך עכשיו זה פתאום צף
2: לא, נתניהו אחרי 7 באוקטובר היה לא רק במצב פגיע, הוא היה באמת מרוסק. זה היה הגיוני לחשוב, וגם הם אמרו, אוקיי, הוא לוקח את הליכוד איתו למטה, אז בוא נעשה מעשה. ולכן, על הרקע הזה, היו שיחות, הם לא כך היו חשאיות, כי בסוף א' זה הגיע אל נתניהו כמעט בזמן אמת, וב' ברגע שיש הרבה אנשים בסיפור, אז הדברים יוצאים החוצה, וזה המון אנשים, גם אנשים בתוך הליכוד, גם אם אתה מדבר עם אנשים במפלגת העבודה, ליברמן, כל מיני... גם כמובן בני גנץ, זאת אומרת, היו הרבה שותפי סוד, והדבר...
1: מצד שני, נאמר זאת כך, מנהיגי האופוזיציה, מדברים כבר זה 10 שנים רצוף, כל מערכת בחירות על זה שיש קבוצה של חברי כנסת לא מרוצים בליכוד, שאוטוטו עורקת לצד השני, אם רק ייתנו להם את ההזדמנות, זה לא ככה.
2: נכון, אבל להגנתם, צריך להגיד שבסוף אנחנו רואים אנשים מתוך הליכוד שיוצאים החוצה, אז זה נכון. זה רק לא קורה כקבוצה, והם יוצאים, זה קרה עם גדעון סער, זה קרה עם אחרים, עכשיו גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, יש. והם מדברים עם האנשים האלה, הם מדברים עם ליברמן, הם מדברים, אבל בסוף הם לא מצליחים לייצר את האירוע הזה של שליש סיעה, או אירוע מאוד מאוד גדול, זה לא קרה.
1: מאוד מעניין.
2: ונתניהו הצליח לשרוד משהו שהוא בעיניי, באמת, אני לא חשבתי שאפשר לצאת מישיבה באוקטובר.
1: אני חושב שבישיבה 8-9 באוקטובר, כל שיחה של ישראלים שלא עסקה באסון עצמו, אנשים אומרים, זה הוא גמר.
2: נכון, הוא גמר, וגם כל הסביבה הקרובה שלו, זה מה שהיא חשבה. בסופו של דבר, אנחנו
1: משלים
2: קדנציה, פעם ראשונה, שהוא מצליח להשלים קדנציה.
1: אם התחזית הזאת היה פשוט תפוגה של 3 שנים.
2: זה כבר, רק אני אגיד, זה לא משנה, הוא שרד את הדבר הזה, זה שהוא ייפול אחרי 4 שנים, זה, אתה יודע, מה זה אומר על האופוזיציה, מה זה אומר?
1: סיפור משוגע, ונמתין לפריימריז בליכוד בשבוע הבא. עכשיו דיווחי תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
20: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: בדרך תל אביב ירושלים יש עומס תנועה ממחלף בן שמן עד מחלף דניאל, בדרך 4 צפונה עומס תנועה ממחלף ראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל. אלה הדיווחים.
6: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
22: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
23: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
24: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
25: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
26: יום הולדת רשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
27: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
28: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
29: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
30: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
31: אנחנו כאן
1: 542, אנחנו כאן נערכים למסע הלוויה של העיתונאי, עמיתנו, אורן נהרי, שהלך לעולמו בגיל 70, לאחר שסבל חודשים ארוכים מניוון שרירים. עופר חלפון נמצא שם. עופר, שלום.
32: היי, שלום. כן, שלום ישי. כן, אנחנו נמצאים כאן בעוד כחצי שעה בערך, תחל הלוויה של העיתונאי אורן נהרי, שהלך לעולמו הבוקר אחרי מחלה קשה, אחרי לס אליה. הוא נחשף ממש בחודשים האחרונים. אנחנו נפרדנו, הוא נפרד בעצם איתנו בשבת האחרונה. יש כאן אנשים, אנשי הערוץ הראשון, שאיתם הוא עבד שנים רבות, וכולם, תודה, דברים על אורן העיתונאי הסקרן הזה שהיינו רואים במערכת, בין שידור לשידור, בין תוכנית לתוכנית, עם ספר ביד, תמיד עם ספר ביד, תמיד קורה, והידענות הזאת הייתה לפתר אותו במשך כל ה...
2: אופר?
32: זכינו גם כן לשמוע. כן, אתם שומעים אותי?
2: ככה מקוטע, תנסה אולי לעשות צעד ימין או שמאלה.
32: כן, עכשיו שומעים אותי יותר טוב? שומעים אותי יותר טוב?
2: כן, כן.
1: כן.
32: כן, אז זהו, אז בדיוק אנחנו מדברים על אורן הידען, האיש שבאמת שמענו אותו בשידורים רבים, תוכניות שהוא ערך ושידר ורעיונות שהוא עשה עם מנהיגים ואנשי העולם, אנשים מהעולם. אורן עבד כאמור שנים רבות ברשות השידור, ובשנים האחרונות הוא הגיש את התוכנית ברשת בית בשבת בבוקר. היו לו הרבה מאוד מאזינים, קרוב ל-200 אלף מאזינים שמעו את התוכנית הזאת, וכאמור בעוד כמה דקות ייסו פה דברים בני המשפחה, גם דברים שאורן כתב, גם דברים שהוא אחד
2: אופר. אנחנו, אתה קצת משובש, אנחנו נשוב אליך כשהלוויה תתחיל, אז נודה לך בשלב הזה. תודה אופר.
1: כן.
2: ונאמר עכשיו שלום לירין כימור, סופר ובימאי, חברו הטוב של אורן הארי, זיכרונו לברכה.
3: שלום רב, שלום.
2: והשיחה האחרונה שלך איתו מתי קרתה?
3: הייתה לפני כ3 שבועות, הוא היה כבר במיטה, הוא כבר התקשה מאוד לקום. שוחחנו על כל דבר שכמעט לא קשור למחלה. אפשר היה עדיין לדבר איתו על כל דבר, להתחכם איתו, אפילו לצחוק איתו, אפילו לצחוק איתו על חשבון המוות המתקרב שהוא השאיר אליו מבט, ובפרפרזה הידועה אל המוות השאיר את עיניו, והמוות השפיל את, השאיר את עיניו אליו, והוא לא השפיל את עיניו, והוא הלך נכוחה אל עבר הסוף הבלתי נמנע, עם ציניות עצמית, עם הומור עצמי, עם צער רב מאוד, כמובן, עם צער רב מאוד שהוא מאבד את אהבתו הגדולה, ורד. אני הרי הכרתי אותו כשהוא עוד לא ידע שהוא אורן נהרי, עם מוטת הכנפיים האדירה שתהיה לו לימים, הוא היה שומר בטלוויזיה, הוא פנה אליי בתור מר כימור, ואני הייתי עצמי איזה פישר קטן בן 22, ואמרתי לו שמר כימור זה אבא שלי ואני ירין, והוא אמר, היית מדריך שלי בצופים, מה הרצון שלך? הוא אומר, אני רוצה להיכנס עוד מטר פנימה, אמרתי, בוא תהיה תחקירן שלי בסרט שאין לו תקציב, ותוך יומיים ראיתי את הכישרון האדיר של אדם שקורא ספר ב-20 דקות וזוכר אותו לנצח, וזה היה ערך עצום, ולימים אחר כך הוא פרס כנפיים בזכות עצמו כמובן, ודעה לאן שהוא דעה, לא רק למה שמוכר, אלא גם בקטעים של ברידג', במדע בדיוני, בספרות מתח, לא רק פילוסופיה וגיאוגרפיה.
1: רגע, אמרת שהוא פנה אליך כשומר?
3: כן, הוא היה שומר.
1: אני הכרתי את הסיפור הזה.
3: הוא היה שומר בטלוויזיה, והוא לא יכול היה להיכנס עוד מטר, כי השומר נמצא בדוכן.
1: שומר סף.
3: שומר סף כזה, זאת אומרת שומר, כן? אחד שתן תעודה, קח תעודה וזהו.
2: תגיד, ירין, בשיחה כזאת שתיארת קודם, שיודעים לאן זה הולך, היא שיחת פרידה בעצם.
3: אני עוד חשבתי שאפגוש אותו, אבל אחר כך כשהסתמסתי עם ורד, והבנתי שהמצב הולך ומחמיר, ניסיתי איכשהו לפגוש אותו וכולי, אבל הוא כבר היה מטושטש, וכנראה גם לא יכול היה כבר לדבר, ודאח, והבנתי לבד שאין טעם שאני אנסה להשתחל שם, כי זה יהיה עול.
2: כן, אבל זה... אמרת לו משהו? אני מנסה לחשוב עליו, באמת.
3: כשנפגשנו? כשנפגשנו לא?
2: לא, בכלל, בשיחה, נפרדת ממנו, אמרת לו משהו על ה...
3: כן, כן, כן, תשמעי סיפור. הוא אמר לי, ירין, כנראה שיפנו אליך כדי שתדבר בהלוויה. אז אם יפנו אליך ואתה תדבר, אני מבקש לך לקצר, כך הוא אומר.
1: הוא ערך את הלוויה של מרואיינים.
3: לא, אבל יותר מזה. באתי אליו כמה ימים, אמרתי לו, אורן, ביקשת ממני לקצר, אני מקצר. אני אגיד, אורן ביקש ממני לקצר, כל מה שאני רוצה לדבר עליו זה לא על מוטת הכנף האינטלקטואלית, אני רוצה להגיד, אהבתי אותך. אתה מאשר את ההספד? הוא אמר לי, כן. אז אמרתי לו, אוקיי, זה מה שאני אגיד. עכשיו עוד כמה דקות מתחילה הלוויה, אני לא יודע אם יפנו אליי או לא, אבל אם יפנו אליי, זה מה שאני אגיד.
1: וואו. תראה, גם הסיפור הזה, וגם הזנתי ככה לחלקים משידור הפרידה שלו, ניכר שחשוב היה לו לשלוט במהלכים, להקדים את המחלה בצעד אחד לפחות.
3: אז זה מה שאני אומר, שהוא אפילו, הוא מעולם לא כפף את ראשו, אבל גם מול המוות הוא לא כפף את ראשו. וזאת הגדולה שלו, שהוא הלך נכוחה בצורה רציונלית, לא הסתמך על אבקת נחשים קדושים לכך שהגורל ייטיב איתו, או כנפי פרושים מטוגנים כדי שיהיה לו טוב, אלא הוא הבין שזה המצב, הוא היה רציונליסט, הוא היה איש מדע בכל רמה חברה, אם הוא לא היה אורן נהרי, איש התקשורת המדהים, האיש החכם והמתוחכם שהיה בלי התחכמויות, האיש שהסביר בפשטות בלי פשטנות, שהיה ציני בלי רשע, אבל שהיה לו הומור שנון, אבל בעיקר על חשבון עצמו, שהכיר בערך עצמו, אבל בלי להתנסה על אף אחד. והייתי אומר שהוא הביט תמיד מלמעלה על התהליכים, הביט ממעל, אבל תמיד בגובה עיניים. זה היה מין איש ניגודים שמעולם לא סתר את עצמו. וזאת הייתה הגדולה
2: אז
3: שלו.
2: אז גם על עצמו אולי? ככה הוא הצליח להסתכל מהצד?
3: ככה הוא דיבר. ככה הוא דיבר אצל קובן בשעתו ברעיון המהדהד שהיה שם. ככה הוא דיבר בעוד הזדמנויות. ומצד שני, הוא לא התמסר לתקשורת בתור איזה פסטיבל, אלא הוא נענה לבקשות שלהם, כדי להיפרד מהצופים שהיה לו רומן בהחלט סוער איתם מ-200,000, כפי שאמר המדווח קודם. ומצד שני, לא גבה לי בו. לא גבה לי בו. אני, בכל השיחות שדיברתי, הוא היה מרצה מכונן, היו לו קהלים מדהימים במאות ואלפי הרצאות. אני כמרצה בעצמי מסיר את הכובע בפניו בתור אולי גדול המרצים בארץ שהיו, זה סיפור, זה ערך לא כל כך ידוע. הוא היה פורס עולמות שלמים, היה לו יותר זמן מאשר בתקשורת, שעה וחצי מרתקת, שהקסימה, היא פנתה את המאזינים.
2: זה היה הכישרון שלו לקחת את כל הידע, ולהנגיש אותו כאיזה סיפור, לא כולם, אתה יודע, יש הרבה אנשים, המון ידע, אבל לא כולם יודעים להפוך את זה למשהו פופולרי.
1: בוא נגיד ככה, כל מי שהיה סטודנט באקדמיה מכיר הרבה אנשים עם ידע גדול וחוסר יכולת להעביר אותו הלאה.
3: לכן אמרתי פשטות, אבל לא פשטנות. והיה לו את היכולת לקטוף את כל הפירות מלמעלה, מתחתית העץ, ולהסביר את זה לכולם, מהשורש ועד הצמרת.
2: והוא מצא את עצמו בעולם התקשורת המשתנה, מאוד קצבי ומאוד רדוד ומאוד קצר.
3: בפירוש כן. זאת אומרת, הוא אמר, אני לא חייב להיכנה לתרבות הרייטינג, אני לא חייב להיות פופוליסט, אני לא חייב לשאת חן, אני אביא את עצמי ואת האיכות שלי, ומי שיקנה יקנה. וקנו 200,000 איש כל שבת, וקנו בשעתו הרבה יותר מ-200,000 איש בטלוויזיה, גם כאשר היה ערוץ אחד, אבל אחר כך גם מול התחרות. כשאמרתי הוא לא כפף את עצמו, הוא גם לא כפף את עצמו לכל שיקול אחר שמחק את אישיותו. הוא הביא את אישיותו ואמר, תקנו, take it or leave it, והציבור קנה ועוד איך. אני אגיד לכם מה, אתם יודעים שאני מקבל תגובות בגלל שאני חברו, ואני רואה לא רק אנשים שהכירו אותו ומעריכים אותו, שזה טבעי, אלא אני שומע ורואה תגובות של אנשים שלא הכירו אותו, ומרגישים בעיקר ביכולת שלו להיות בן אדם. איך אתה בשידור שעוסק באינטלקט, רואה את הבן אדם שמעבר? הוא היה בן אדם שמעבר. הוא היה מנש, הוא היה חבר טוב, הוא היה, בשיחות אישיות אמרתם שהוא החזיק ספר תמיד? לא, בשיחות אישיות הוא לא החזיק ספר, הוא החזיק את הידידות, את הרגש, את ההתעניינות. אני לתוך מחלתו, אמרתי לו, אורן, אתה מסוגל לשמוע צרות של אחרים? הוא אמר, כן. סיפרתי לו צרה כבדה וקשה מאוד שהייתה בקרבתי. אתם יודעים מה הייתה התגובה שלו? קיבלתי את הוואטסאפ הכי רגשי, הכי אמפתי, הכי איתי והכי מחבק מי שהולך למות. זה אורן.
2: ואיך אתה חושב, או שהוא אמר, שהוא רצה שנזכור אותו?
3: אני חושב שהוא רצה שיזכרו אותו בזכות פועלו. לא לחינם, הוא בהחלט השתבח בשני הספרים שהוא הצליח להוציא באיזה טקס שהיה לפני כחודשיים, בבית חיל האוויר. הוא ידע שזה, כאילו מה, מוצאים ספר, ואחר כך הוא מת, ואחר כך יישארו הספרים. היה לו מאוד חשוב. היה לו חשוב כי הספרים ביטאו את אישיותו, את רצונו וכו' וכו'. היה לו גם חשובה הסדרה הזאת על ארצות הברית, והיה לו חשוב גם הצילום ברדיו, השידור ברדיו, שהוא לא דיבר איתי על ההופעה האחרונה שלו, הוא אמר שהוא השתדל לשדר ככל שהוא יכול, אבל הוא היה גאה בזה, הוא אהב את העשייה, והוא אהב את התגובות, והוא אהב את הצופים, ולכן גם הוא נפרד מהם בתור אוהב. בתור אוהב, אני שמעתי את דברי הפרידה שלו, זה איש שנפרד מאדם אחד כפול 200,000, הוא לא נפרד מ-200,000,
2: כן,
3: הוא נפרד
2: כן.
3: כפול 200,000.
2: יאיר שטרן סיפר הבוקר שהשידור הזה הוקלט לפני שבועיים.
3: נכון, ואין ספק שהוא ידרדר, היה לי ברור לגמרי לפי הדרך שבה הוא דיבר, שהיה כבר קול רועד וכדומה, שזה לא אותו אורן שראיתי שלושה שבועות קודם, שהוא דיבר הרבה יותר שוטף וקולח, למרות שהיה כבר במיטה.
1: ירין קימו, סופר ובמאי, חברו הטוב של אורן נהרי, לקראת מסע הלווייתו, בעוד כחצי שעה. תודה שדיברת איתנו וסיפרת.
3: תודה. תודה, תודה לכם.
1: ותנחומים על אובדן חבר טוב.
3: אני באמת צריך להתנחם, אבל מי שצריכה להתנחם בעיקר זה ורד ושאר המשפחה, הם כואבים את הכאב הגדול, אנחנו כואבים את הכאב כחברים, אבל זו דרכו של עולם, מה לעשות?
1: ירין, תודה רבה.
3: כל טוב.
1: לי חקוק בזיכרון סדרת כתבות כזאת של אורן נהרי מאוגנדה, ששם למדתי שאוגנדה היא לא אוגנדה, אלא תוכנית אוגנדה המפורסמת שהרצל וקונגרס הבוכים וכל זה, היא בכלל בקניה, והוא ככה סייר שם וכתב באמת יפה, וכל מה שסיפרתם פה על הכישרון שלו, כישרון ההנגשה, כישרון התיאור, רוחב העירייה.
2: לאחרונה יצא לי לשמוע פודקאסט איתו, זה היו שני פרקים על מסעות, על מגלי עולמות, וזה היה באמת גם מרתק וגם, אתה יודע, כאילו, כן. זה לכאורה, זה לא איזה נושא שאתה קרוב אליי, אבל זה תפס אותי.
1: אז המסע האחרון שלו, בשעה הבאה אני אהיה שם, וגם עם שאר ענייני היום, חדשות, פרסומות חוזרים.
4: השעה בחסות...
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
29: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק. בבבדוק.
8: אופ אופ אופ אופ, יצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
9: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
10: צא!

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
4: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
5: אחרי החדשות, ישי שנר ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים באוסטריה שהמוסד משתתף בחיפושים אחר מלי יעלומי וויטלי אל. שליח חב"ד בווינה אומר שהפרשה הפתיעה את הקהילה היהודית. עובר הסיכוי שיואב סגלוביץ' יצטרף לרשימת טראמפ בראשות מנסור אבאס. יועץ למנהיג העליון של איראן מעניין בהסלמה אם לא ימולו דרישותיה של ארצו. מובא למנוחות חברנו העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן אהרי.
7: ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 6. פרשת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל באוסטריה. כלי תקשורת במדינה מדווחים כי המוסד משתתף בחיפושים אחר השתיים לצד מומחים ישראלים ונציגים של משטרת ישראל. על פי הדיווחים, בדיקת משטרה בחדר שהזמינו העלתה כי החדר ריק, כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שליח חב"ד בווינה, הרב מיכאלי בוטמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפרשה הפתיעה את הקהילה היהודית.
8: אנחנו מכירים את וינה שהיא עיר בטוחה ומצולמת ומוגנת, שלווה ורגועה. אירועים פליליים באופן כללי וגם ביטחוניים, כלפי ישראלים, כלפי יהודים, זה לא משהו שאנחנו מכירים. על הקהילה, מה שאני יכול להגיד זה שהם מאוד מהר התגברו על ההפתעה ועל ההלם ונכנסו מיד לפעולה, ניסו לראות כל אחד מה יכול לעשות.
6: שליח חב"ד בווינה התראיין לישי שנרב ולמזל מועלם. ההיערכות לבחירות, גובר הסיכוי שיואב סגלוביץ' יצטרף לרשימת טראמפ בראשות מנסור אבאס. השניים נועדו היום במשך שעתיים וחצי ודנו בעקרונות לעבודה משותפת ובצעדים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי לסגלוביץ' שהיה ביש עתיד מיועד המקום השני ברשימת טראמפ וינתן לו חופש פעולה בענייני דת ומדינה ובסוגיות של זכויות הפרט. כתבתנו מציינת כי אם אכן יוסכם על הצטרפות סגלוביץ' לרע"מ, יובא הנושא לאישורה של ועידת המפלגה בעוד כעשרה ימים. באותו כינוס צפויה ועידת רע"מ לאשר את ההינתקות ממועצת השורה. המשבר עם איראן, גורם רשמי בטהרן מאיים בהסלמה אם לא יענו דרישותיה של איראן בנוגע למצר הורמוז. יועץ של המנהיג העליון חמינאי, מחמד מוכבר, כתב ברשת אקס כי המשטר בטהרן דבק בעמדתו שיש להגיע להסכם על ניהול המצר בלי מעורבות אמריקנית כלשהי. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה מובא למנוחות חברנו העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן אהרי. אחד מחבריו, חתן פרס נובל לכימיה הפרופסור אהרון צ'חנובר, משמש נשיא אגודת ALS בישראל. הוא סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על התמודדותו של נהרי עם המחלה.
9: ניהלנו שיחות עומק אמיתיות, בלי כחל וסרק, לא הסתרנו דבר, והוא ידע ענה פניו. הוא ידע שזאת מחלה שבעצם גזר הדין והניתן עוד טרם נשמעו טענות הצדדים. עם ההבחנה בא גזר הדין, לא רק פסק הדין אלא גם גזר הדין. הוא ידע שדרכו אחת, אבל הוא הסתכל נכוחה בדברים, בגבורה בלתי רגילה, באמת מעוררת השראה והערצה.
6: הפרופסור צ'חנובר שוחח עם אירן סיקורל ועם אלון ולן במשדר לזכרו של אורן אהרי. עורך דין תושב כסייפה, יאסר אל עמור, התלונן במחה ששוטרי מג"ב היכו אותו תוך אמירות גזעניות במחסום המנהרות בירושלים, והוא נזקק לטיפול רפואי.
10: זה משהו שהוא בלתי מתקבל על הדעת. אני עדיין לא מעכל את ההשפלה שעברתי במחסום. אני מתכוון לשתוק. הגשתי כבר תלונה במחש, ואני מתכוון להגיש עוד תלונה לפיקוד מרכז שאחרי גם על המעבר. אנשים צריכים להרגיש בביטחון לעבור במחסום, בלי לפחד, בלי שיטילו עליהם אימה, צעקות ושיוקו וירביצו להם.
6: אל אמור אמר עוד לכתבנו אסף פוזיילוב, כי מי שמאמין במשטרה מקצועית ובכוחות ביטחון ממלכתי, חייב לדרוש מהם גבולות, ריסון, אחריות וכבוד לאדם.
11: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: והתחזית, מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה.
13: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
6: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 6:05, ערב טוב לישי שנרב.
1: ערב טוב מזל מועלם.
0: ולמאזינים שלנו, אנחנו רוצים לעבור עכשיו לבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה אל עופר חלפון, שם מתחילה לוויתו של איש התקשורת עמיתנו אורן הארי.
2: כן, שלום ישי, שלום מזל. אז כן, ממש בדקות הקרובות הלוויה בעצם תתחיל. הלוויה הזאת בעצם תתחיל עם דקת דומיה. לאחר מכן יישא כאן אחד החברים של אורן הארי דברים שהוא כתב ממש בימים האחרונים. הנה אנחנו כעת כרגע רואים את אהרון מגיע לכאן ממש לידינו, ליד הפודיום בימת הנואמים. אז הטקס הזה ממש אמור להתחיל ממש בקרוב. גם בני המשפחה כמובן יישאו כאן הספדים, וכאמור לאחר כך אנחנו נשמע את החברים הרבים, אנשים שעבדו עם אורן במהלך השנים בערוץ הראשון, אורחים, מפיקים, עיתונאים בכירים שנמצאים כאן ובאו לכבד, גם עיתונאים וגם קולגות של אורן מערוצים אחרים, מאמצעי תקשורת אחרים, כמובן כולם, אתם יודעים, אהבו לשמוע את אורן, האיש עם הידע הגדול, האיש שתמיד היה ספר בידו. אני חייב לומר, תמיד ראיתי אותו יושב בין שידור לשידור עם ספר ביד, קורא, לומד, ועם הרבה ידע, עם הרבה אינטליגנציה, וכיף היה תמיד לדבר איתו, ג'נטלמן שמתייחס בכבוד לכל אחד ואחד שהוא רואה במערכת. אז כאמור, ממש בעוד כמה דקות הטקס הזה, טקס
0: ואנחנו נשוב אליך נשוב אליך כדי לשמוע גם את ההספדים. בינתיים, ישי, אנחנו רוצים לשדר כתבה על אורן נהרי.
1: איתמר מאירי.
0: כתבתו של איתמר מאירי, הנה.
3: היו לי חיים מלאים עם אהבות ועם קריירה. כשאני לא אוכל, אקוד את הקידה האחרונה ואצא מהבמה.
4: אם זה היה תלוי בו, אורן נהרי היה מקיף את העולם פעמיים, חוזר אחורה בזמן וקורא את כל הספרים שנכתבו. האיש שתמיד רעב לידע הצליח לשכנע את כולנו למה חשוב לדעת מה קרה בבוצואנה ואיפה זה טימבוקטו.
5: עוד שלושה ימים, אלה כן יקרה משהו מדהים, נלסון מנדלה יהיה הנשיא.
6: מחר יקבל הפרופסור ישראל אומן את פרס נובל לכלכלה.
7: שישה ימים בלבד עברו מאז פיגוע הטרור הגדול בהיסטוריה.
8: אורן נהרי, מחנה רונדה, רואנדה.
9: הוא היה אדם שכל חייו אסף ידע. אני לא מכיר אדם שאסף ידע בשקדנות כזאת מכל דבר, מכל תחום.
4: נהרי נולד וגדל בחיפה, דור רביעי בארץ מצד אמו תמי, דור עשירי מצד אביו דודיק, ממנו שאב את האהבה לספר ולהיסטוריה. כמה ששורשיו נטועים בארץ, הראש תמיד הסתכל החוצה, מעבר לגבולות. את דרכו בטלוויזיה התחיל דווקא כמאבטח ברשות השידור, משם גויס למחלקת הספורט.
10: ביתר ירושלים, כך נדמה, מוכנה לפתיחת העונה ובעלת יומרות מרחיקות לכת.
4: יאיר שטרן, לשעבר מנהל הטלוויזיה הישראלית, משחזר.
11: ניצלתי אותו מציפורני הספורט והעברתי אותו לחדשות, לרואים עולם, והוא לא שכח לי את זה, ולכן עד היום האחרון הוא תמיד קרא לי בוס.
12: בוס.
13: הנה אני, מותק.
12: איזה כיף לראות אותך.
4: נהרי היה מעצבת המייסד של התוכנית רואים עולם, שחשפה לצופים בעידן שלפני האינטרנט, מה קורה שם בעולם הגדול.
14: הערב אנחנו מתחילים תוכנית חדשה, יומן לענייני חוץ שתפנה מבט אל העולם שמסביב לנו.
4: דוד ויצטום היה המגיש הראשון של התוכנית ועבד עם אורן שנים רבות.
9: כל דבר שאפשר היה לדבר עליו הוא היה אוסף אותו, מטמין אותו בזיכרון האינסופי שלו. אורן ניתח דברים, אורן ירד לעומקם של דברים, אורן הביא סקירות. אורן הביא היסטוריה יחד עם הקשר.
4: ב-1993 מונה לתפקיד עורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון. שנת 2000 ייסד עם דוד ויצטום את התוכנית השבועית גלובוס, שהעמיקה. ב-1993 מונה לתפקיד עורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון. שנת 2000 ייסד עם דוד

0: לנסח, להתבטא, לתאר את התמונות בלשון ציורית, לספר את הסיפור בדרכו הייחודית.
1: הנחיל האנושי לא נפסק לרגע. טור מוצק של אומללות מסרך את דרכו למה שהיה פעם, אולי יהיה שוב ביתם.
0: לפני 3 שנים עשה קאמבק לשידור הציבורי והחל להגיש את התוכנית שבת עם אורן נהרי. אנחנו תיעדנו את הקלטת התוכנית האחרונה שלו.
2: אני לא נפרד מהעולם בינתיים. אני רק נפרד מהאולפן. ומהמיקרופון.
0: אורן נהרי, בן 70, הלך לעולמו לאחר שנאבק במחלת ניוון שרירים. הוא השאיר אחריו את רעייתו ורד, 4 ילדים ושני נכדים. לנו, הוא השאיר מורשת שהולכת ונשחקת, של צמא אינסופי לידע, של עיתונות מבוססת עובדות, נשענת על ההיסטוריה ומביטה אל העתיד. בעולם שבו האמת הולכת ומאבדת מערכה, מורשתו של אורן נהרי חייבת להילמד ולחלחל לדורות הבאים.
2: הסיפורים המשיכו להיכתב גם בלעדיי. זכרו, העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם.
3: אורן נהרי, איש חדשות החוץ, כעת מסע הלוויה. עכשיו אנחנו, אגב חדשות חוץ, חוזרים לפרשה של אלמותן של מלי וליאלי הלומי, האם וביתה, משפחה בדקות האחרונות, מפרסמת סרטון. בוא נשמע.
4: אנו מבקשים להעביר, כי אין בכוונתנו ויכולתנו, להתייחס למידע לא מאומת, שלא מגיע ומתקבל מהגופים הרשמיים. בהמשך להודעת בנק ירושלים לבורסה, המשפחה מבקשת להדגיש שוב את הודעת הבנק. בהמשך לבדיקה שבוצעה, לא נמצא כל ממצא מעיד על פעולות חריגות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו. אנו מבקשים מכלל הגורמים הרלוונטיים לא לשלול שום כיוון בחקירה. היום אנחנו מציינים 6 ימים מאז נותק הקשר עם מלי וליאל. בתוך אי הוודאות והדאגה, המשפחה ממשיכה לקוות ולייחל לכך שהחיפוש יוביל אליהם ופור הזה יסתיים בסופו של דבר והם יחזרו הביתה בשלום.
3: הדוברת היא אלינור, אחותה של מלי הלומי, והמשפחה מבקשת לא לשלול אף כיוון חקירה. אנחנו עכשיו עם הפרישה של חבר הכנסת אליהו רביבו לקראת הפריימריז בליכוד בשבוע הבא, והסערה במפלגה בעקבות בחירת נתניהו לשריין את שני הקצים. איתנו גיא לוי, דובר הליכוד, שלום.
5: שלום רב, מה שלומכם?
3: אני רואה בכותרות שזו מכה כפולה לנתניהו בליכוד, אתה מסכים?
5: מה מכה כפולה?
6: הפרישה של רביבו. לא, כי יש לו אח שהוא ראשי, ראש עיריית לוד, רביבו. שזה מעוז ליכודי, ותיק.
5: זה נכון. אני חושב לא חושב שבגלל זה הם אליהו רביבו מפסיק את ליכודניק או מפסיק את מוח בליכוד.
6: אתם לא חוששים שהוא יעבור לארדן פתאום?
5: לא יודע. הכל יכול להיות בפוליטיקה הישראלית. אני לא מאמין שזה יקרה. אבל הכל יכול לקרות בפוליטיקה. אני לא מאמין, אבל רק הזמן יגיד. בכל אופן, בסופו של דבר, הפריימריז אצלנו בליכוד, פשוט משהו מדהים, כמות האנשים שרוצים להתמודד על כל מקום וכל מחוז וכל משבצת אפשרית, וזה מרשים, וזה יפה.
3: אבל אתה קורא את ההודעה של חבר הכנסת רביבו, והוא כותב שם, שיטת הבחירות והשריונים מקשה מאוד להתברג במקום ריאלי. כלומר, הדבר הזה שאנחנו קוראים לו פריימריז, עם כל השינויים והשריונים, הוא כבר לא כל כך פריימריז,
6: פריימריז מינוס.
3: של, אתה אומר, יש הרבה קופצים, אבל היכולת של אדם שאינו, אתה יודע, בשורה הראשונה של המוכרות, עם תפקיד שר, להתברג ברשימה ארצית, היא מאוד נמוכה.
5: אני חושב שמה שראש הממשלה עשה כאן, דווקא נגיד, סתם לשם הדוגמה, עם המינוי, עם השריון של חיים כץ. השריון של חיים כץ מקל עליהם את ההתמודדות, על אלה שמתמודדים בארצית. הרי לראש הממשלה יש 8 שריונים. השמונה שריונים האלה דוחפים אחורה, אין ספק. בכל קדנציה קודמת היו שריונים, לא בכזאת כמות, כאן הכמות יותר גבוהה, אבל בסוף זה מדובר ב5 מקומות יותר, 4 מקומות יותר.
6: אבל השריונים של הקצים זה לא 10 כבר הוא לוקח?
5: לא הפוך, כי הקץ זה...

0: בנוסף, קץ יורד מתוך השמונה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: חיים קץ יורד מתוך השמונה.
1: וישראל?
0: ישראל לא, אבל ישראל גם ככה בעשירייה. אף אחד לא חושב שישראל לא בעשירייה.
2: לא, אבל אם אתה חושב שחיים קץ יכול היה להיבחר ברשימה הארצית בקלות, אז למה צריך שריין אותו?
0: חיים קץ כרגע זה רק מקל על שאר המתמודדים. לחיים קץ כרגע מחזיק בארבעה תיקים, הוא מרכז את פעילות המפלגה כרגע, עושה המון המון עבודה, הוא מאוד מאוד, ראש הממשלה צריך אותו לצידו, ולא עשו כרגע בקמפיינים, וזה בסדר, ואני חושב שגם רוב המפלגה מקבלת את זה, ומבינים את זה שברגע שמבינים, ולא בניגוד למה שניסו לצייר את זה, שזה יורד מתוך השמונה של ראש הממשלה, גם ככה יש לו אותם שריונים האלה, זה בעצם מקל על כל שאר המתמודדים שחצים לרשימה הארצית, זה מקל עליהם את ההתמודדות, כי זה מוציא את חיים קץ מהמרות, והוא נכנס במקום אחד...
1: אז עם כמה שריונים נשארו כרגע לנתניהו? אחרי אורן...
0: אחרי אורן, יש לנו את חיים ואת גדעון, אז נשארו עוד חמישה.
1: והוא השתמש בכולם, לדעתך?
0: אנחנו לא נשתמש אם לא נצטרך. כמו שראש הממשלה אמר, אז יכול להיות שאנחנו נצטרך בזה... בסופו של דבר, בשביל דברים פוליטיים כאלה ואחרים, כמו איחודי מפלגות, אבל אנחנו מקווים שכל מי שבסופו של דבר ירוץ, כל אותם רסיסי מפלגות, ידעו להתאחד עם אחרים, ובסופו של דבר כל מי שירוץ יהיה גבוה מעל אחוז חסימה ויציב, ולא נבזבז קולות, ולא נעשה כמו ב-92 שרסיסי מפלגות,
1: אבל זה הולך אולי לקרות, כי אתה רואה את גלעד ארדן ואולי אדלשטיין מתמודדים, מגייסים אנשים, אומרים שהם ירוצו עד הסוף.
0: אז אני מקווה שכל, הרבה, כולם אומרים בהתחלה שירוצו עד הסוף, כי אחרת לא יהיה...
1: לא, אבל אתה רואה אפשרות שבסופו של דבר המפלגה שלהם מתאחדת עם הליכוד באיזשהו אופן, לאיזה...
0: אני לא חושב שזה יקרה. אני לא חושב שזה יקרה. בטח לא בהרכבים האלו, אבל יכולים להיות ייחודים אחרים, יכולים להיות ייחודים אחרים, והייחודים האלה בסופו של דבר אנחנו חייבים לגלות אחריות. ארדן, לא משנה, כל אחד אחר שהולך להיות שם באותם מפלגות קטנות כמו שקוראים להם של הימין, אנחנו רואים שהתוצאות שלהם, אף אחד מהם לא עובר את אחוז החסימה, ואם בסוף יזרקו הקולות האלה לפח ויהיה אסון, אני מקווה שזה לא יקרה, אני מקווה שבסוף כולם ילמדו את הלקח ויבינו.
2: השריון של הייטקיסט מארצות הברית נועד, כמו שמספרים לנו, לדחוק את ניר ברקת?
0: קשקוש מוחלט. אני חושב שניר ברקת כבר אף אחד לא חושב שהוא ההייטקיסט, יותר מסתכלים עליו בתור הכלכלן, אני יודע אם זה היה כבר מסתכלים על המשפט.
1: או כושר הקשר.
0: אבל... אני יכול להגיד לך שאנחנו תנו הכחשה של הליכוד לסיפור הזה והכחשה
1: של מה?
0: של כל הדבר הזה, אבל כל
1: איזה דבר שידעתם בזמן אמת שהוא פועל להדיח את נתניהו?
0: לא, שהיה פוטש, כל כך שהיה ניסיון לפוטש.
2: אבל ניסים וטורי סיפר לנו פה לפני חצי שעה שהיה. ניסים וטורי טען שהוא בלם אותו בגופו. חבר כנסת בליכוד לדעתי.
1: לא אותו, מישהו אחר. כאילו יש הרבה, מתברר שהיו הרבה פוטשים או ניסיונות כאלה.
0: אני מניח שאחרי השביעי היו הרבה אנשים שקשקשו את עצמם לדעת.
1: שחשבו שיש הזדמנות, אתה יודע, זה גם אולי טבעי, להביא להחלפתו של נתניהו.
0: ונתניהו כמו אוף החול.
1: זה אני מסכימה.
0: חזר אחרי השביעי לאוקטובר ושינה את פני המזרח התיכון. הביא את המצב שלנו היום. יצא איזו הודעה מאיראן שמאיימת שאם תהיה פעולה בסוריה, אז המדינה הזאת והמדינה הזאת והמדינה הזאת והמדינה הזאת וכולם ייפגעו. רק מדינה אחת הם לא ציינו שם.
1: אז חכה, לפני זה, אבל הוא כן הולך, נכון שיש הישגים, אבל זאת מערכת בחירות מאוד מאוד קשה לנתניהו, אתם רואים את זה גם בסקרים, הסיפור של הגיוס הוא משקולת, יש אלקטורט שעזב אתכם.
0: פשוט עבד ממש ממש יפה, אבל כן, משקולת.
1: מה?
0: ספין שעבד ממש ממש יפה.
1: מה זה ספין? אבל בסוף אתה יודע, יש...
0: אנחנו ראינו כולנו אחרי זה, יאיר גולן יושב ככה בניחותא ומדבר בפאנל, ומספר שזה ספין, ואומר שבאמת אי אפשר לגייס אותם עכשיו, וכולם במכה אחת, כמו שהם דיברו, ושהדרך הנכונה היא הדרגתית.
1: אבל אתה יודע מה, לא ספין, בסוף אתם הייתם...
0: 30%
1: בסדר, אבל בסוף אתם הממשלה, והשבעה באוקטובר קרה במשמרת שלכם, וחרדים לא מתגייסים במשמרת שלכם, לא אלף ולא אלפיים.
0: חרדים מתגייסים במשמרת.
1: כן, אבל
2: אני חושב שזה ההישג הכי מרשים של הממשלה. אני חושב שגיוס טפטוף.
0: ואתם שואלים אותי שאלות מאוד מאוד ארוכות, אבל אתם נותנים לי לענות
1: תשובות. טוב, הנה, אנחנו מאפשרים.
0: אתם נותנים לי גם לענות תשובות.
1: בבקשה.
0: אז אני חושב שזה דווקא הפוך. הממשלה היחידה שפעלה כדי לגייס חרדים מהקום המדינה, ואני, גם אני חייל, וראיתי איך צהל מתנהל, זאת הממשלה הזאת. הממשלה הזאת הקימה את חטיבת חשמונאים, הממשלה הזאת הביאה לחקיקה של אותה פקודה, שמאפשרת להם בעצם את הפקודת שירות, שמאפשרת להם לשרת כחרדים עם כל התנאים, שמאפשרים להמשיך אורח חיים חרדי, הקימו מסלולים נוספים בשבק, במוסד, בשבס, בחיל האוויר.
2: כן, אין ספק שהממשלה שיתפה פעולה עם השקר שלא היו מסלולים מותאמים לחרדים לפני כן. יש מסלולים מותאמים לחרדים כבר לפחות 15 שנה בצבא, וכל מי שאומר אחרת.
1: בסוף אין חוגי.
2: אני אומר לך מידיעה אישית, קצת שקרן. אבל אי אפשר...
0: אתם שואלים שאלות, תיתנו לי לענות
2: תשובות. כן, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה.
0: לא, אבל אתם רוצים אותי אחרי רגע.
2: אבל חבר, דובר הליכוד גיא לוי, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהממשלה בהובלת הליכוד, לא, זה עדיין אותו נושא.
0: לא, אבל תן לי להשלים את התשובה שלי.
2: לא, אני אשלים את השאלה.
0: ואני אומר שאנחנו השנה הזאת גייסנו 4,200, למעלה מ-4,200 חרדים.
2: למרות מאמצי הממשלה לחבל בתהליך הזה.
0: פי-3 יותר מכל אי פעם אחרת שהייתה כאן במדינת ישראל. מכל שנה אחרת. אז להגיד שאנחנו לא גייסנו חרדים, אנחנו...
2: אוקיי, אבל האמת היא שקרה למרות שאתם ניסיתם בכל דרך לא לגרום לסנקציות האלה לקרות.
0: הסנקציות גייסו את החרדים?
2: כן, ככה אומרים בצבא גם.
0: בוא נשאל אותך שאלה. הסנקציות האלה פגעו במשכורות של מורות וגננות. כשעכשיו בגן מסוים, המורה לא קיבלה משכורת. האבא שהחרדי, בתוך הגן יש אבא חרדי שהלך לצבא. איך זה משנה לו בדיוק? תסביר לי. איך הסנקציה הזאת...
2: הסנקציות הן משתמטים, מי שהולך לצבא, הסנקציות לא חלות עליו.
0: מה זה? אבל גננת לא קיבלה את הכסף.
2: הנה אתה מוכיח, אתם התנגדתם לסנקציות, ואנחנו רואים במו עינינו שהדבר היחיד שהוביל לטפטוף, התחלת טפטוף גיוס חרדים, כמו שאתה מתגאה בו כל כך, זה הסנקציות.
0: אתה לא מכיר את החומר.
2: שמי שדאג לו זה בגץ היום משהו.
1: גיא,
2: גיא. אתה מכיר את החומר היטב, גיא.
0: אתה לא מכיר את החומר, צר לי להגיד לך. הסנקציות האלה בעיקר...
1: כן, אבל גיא, בסוף... הוויכוח הוא לא איתנו, הוויכוח...
0: ואין לזה שום קשר לאותם...
2: אז מה?
0: לאותם הורים ששולחים את הילדים שלהם לגן...
1: גיא, הוויכוח הוא לא איתנו, הוויכוח הוא עם גלעד ארדן, עם כל מיני אנשים מתוך הליכוד שעזבו על הרקע הזה, יולי אדלשטיין, והציבור שלכם...
0: אותם חרדים היום התגייסו לצבא, לא בגלל הסנקציות, כי הסנקציות לא פוגעות בהם באופן אישי, הם פוגעים באופן מוסדי. מה שבעצם הביא את החרדים להתגייס היום, זה המוסדות החדשים שהקמנו, המסלולים החדשים שהקמנו, חטיבת החשמונאים הגיבורה, והפקודה שמאפשרת להם בעצם להתקדם. אמרת שהמסלולים האלה היו קיימים המון שנים, חשמונאים לא היה קיים המון.
2: חשמונאים לא היה קיים, אבל היו קיימים מסלולים אחרים. סגרו את גדוד תומר בגבעת, ופתחו את חטיבת החשמונאים. אני בעד, אבל עיתון שזה מה שעשה את ההבדל.
0: בוודאי שכן. זה הדבר היחיד שיכול לאפשר להם להתגייס. הרי הבעיה של החרדים היא שאני, תקשיב, אני שירתי, אני עכשיו הייתי במילואין למעלה מ-300 יום, כמעט 300 יום. והיו לי ביחידה שלושה חרדים לשעבר, שהתגייסו, היו בצנחנים, ביחידת הורה, לא זוכר, זה יחידה של צנחנים.
2: חרדים בצנחנים גם היה חץ.
0: משהו כזה, ואחרי זה מה לעשות לצערנו הרב, הם כבר לא היו חרדים. זה לא עשה שם טוב לשירות בצהל בקרב החברה החרדית. והיום, כאשר יש את חטיבת החשמונאים, שמאפשרת להם באמת לשמור על האורך חיים החרדי, לשרת כחרדים, ללמוד חרדים, להיות שמה,
2: אני לגמרי בעד חטיבת החשמונאים, אבל צריך לספר את האמת. האמת היא שהסדק היום בחטיבת החשמונאים הוא של גדוד וחצי. זה לא חטיבה עדיין. זה בבנייה, זה תהליך. רוב העלייה בגיוס החרדים שהתפרת ברגע, היא ליחידות של תומכי לחימה. טוב שיש מסלולים, טוב שיש יחידות, טוב שיש אפשרות לחרדים להתגייס לצבא, אבל אם יש משהו שראינו בצורה מובהקת מאוד בשלוש שנים האחרונות, 37 באוקטובר הביא את החרדים לצבא, לצערנו הרב, הלוואי שהיה מביא, הסנקציות שהתעקשו עליהם, לא הממשלה, לא הקואליציה, בג"ץ והיועמ"שית.
3: מוחלט שלא קשור למציאות, וחוסר הכרה של החומר.
1: גיא, שאלה אחרת, האם בקמפיין הנוכחי נתניהו התראיין גם לכלי תקשורת שהם לא ימנים? שהם לא ערוץ 14? אתם שוקלים את זה?
3: אני מקווה את התשובה שלו, אני מקווה. אולי שכן.
1: שמה? לא, כי זה...
3: יהיו בערוצים שידעו לתת את ה... יודעים, אני לפעמים שומע רעיונות שמופנים לאנשי שמאל. אני שומע רעיונות שמופנים לאנשי שמאל. והליטופים והיסויים והרמות להנחתה, זה פשוט ליגה אחרת, לעומת רעיונות שאנחנו מקבלים אנשי ימין. ששם התחרות היא איך אני קוטע לו את התשובה יותר מהר, איך אני חותך אותו יותר מהר, ואיך אני שואל את השאלה הכי נזית שאני מצליח למצוא.
1: כן, אבל בסוף אתה יודע, נתניהו מנוסה, הוא יודע להתמודד, גם בקומות כאלה. אין לזה טעם?
3: לא יודע, לבוא לקצת תגרוף
1: לא? לא, כי מה, כי ויתרתם אולי על ציבור מסוים כבר?
3: אני שומע אותו במספיק ערוצים אחרים, הוא יושב בפודקאסטים, מדבר שעות, שומעים אותו לעומק, שומעים את הדעות שלו לגבי כלכלה, לגבי פוליטיקה, לגבי המצב הביטחוני, שומעים מאוד דברים באמת לעומק ולא... קרב בוט שנכנסים ואחרי זה נותנים כיפים, מי יצליח להכניס לו יותר.
1: אז זהו? נגמרה תקופה?
3: Only time will tell.
2: איך אתם נערכים לקראת מערכת הבחירות מבחינת הקמפיין של הליכוד? מה היו המסרים המרכזיים שלכם?
1: עד גלי הכל, כן.
3: אני תכף, אני אשלח לכם את הפריסה של התקציב.
2: אני אשאל שאלה אפילו יותר נאיבית, חשבתם לפרסם מצע?
3: אני חושב שאנחנו לא צריכים לפרסם מצע, כי המצע שלנו די ידוע. מצע צריך לפרסם מפלגה שלא יודעים מה היא עושה. אנחנו יודעים בדיוק מה המצע שלנו בכלכלה, יודעים בדיוק מה המצע שלנו בביטחון, כי אפשר לראות את זה בשטח, אם זה רואים את זה בכלכלה.
2: שוק הפירות והירקות, צריך להיות חסום לתחרות מחול או פתוח? מה עמדת הליכוד בסוגיה הזאת? לא ברור. אני נותן דוגמה לעניין כלכלי שלא ברורה בעמדת הליכוד.
3: מה השאלה?
2: מה עמדת הליכוד על פתיחת שוק לתחרות בינלאומית, נגיד חקלאות?
3: אתה יודע, רק השבוע פעמיים ראש הממשלה דיבר על זה. עמדת הליכוד לא ידוע. בוודאי שאנחנו... ומי עשה את זה כל השנים? מי פתח את זה לתחרות כל השנים? בשמיים, בטלפוניה, ב...
2: לא, אחד הצעדים הראשונים של הממשלה היה ביטול הרפורמה בחקלאות שפתחה את זה לתחרות בחול.
3: אתה מדבר על מוצרים ספציפיים שבהם יש עוד כמה שיקולים חוץ מאשר אותו שיקול של תחרות. כן, אנחנו מאוד בעד תחרות. כן, ראש הממשלה הוכיח את זה בעשרות רפורמות במהלך השנים. רק עכשיו עשינו את מה שטוב לאירופה, טוב לישראל. ממש רק בקדנציה הזאת, זה גם שטוב לארצות הברית, טוב לישראל, ועשינו את החוק לעצירת, למניעת יבוא מקביל, עם כנסות של מאות מיליונים. אז כן, אנחנו פועלים להגדלת התחרות, אנחנו פועלים להגדלת החופש. רק השבוע ראש הממשלה דיבר על זה פעמיים.
2: כן, אבל הוא מדבר דבר אחד ופועל בפועל דברים אחרים, לכן אני אומר, אולי מצע יעזור לפרסם, להסביר את העמדות.
3: אנחנו כאן כולנו ברוסיה הקומוניסטית. בורסה לא מסכימה איתך, כל התוצאות של המדינה לא מסכימות איתך, התל"ג שלנו לא מסכים איתך, שום דבר לא מסכים איתך. הייצוא שלנו לא מסכים איתך, שהוא בסי של כל הזמנים. אני חושב שהכלכלה שלנו בכל פרמטר שתניח עליו את האצבע היא בסי של כל הזמנים. אז אם זה הבורסה שלנו...
2: ולכן הסיבה, הליכוד לא צריך לפרסם מצע?
3: מלווים לכל העולם, כן.
2: לא הבנתי. ולכן הליכוד לא צריך לפרסם מצע? או לדבר על עמדות בכלל? כל מה שצריך זה לשים את הפרצוף של נתניהו?
3: כל מה שצריכים להסתכל זה לראות את המציאות, ויש להם את המצע שלנו.
2: גיא לוי, דובר הליכוד, שבוע הבא פעם.
1: נערך ליום שני, לליל הסכינים הארוכות. פריימריז בליכוד זה...
3: בעיניי זה יום החגיגה, אנחנו מקיבים נבחרת מנצחת. חגיגה של דמוקרטיה, יהיו שמחים, יהיו מאוכזבים, ככה זה החיים. מסתכלים קדימה.
1: עוד נדבר.
3: אני בטוח.
2: תודה רבה.
3: ביי ביי.
2: אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה. כביש מספר 6, שש עומס תנועה ממחלף מאחז עד מחלף בית קמה, בדרך 4 צפון, עומס תנועה ממחלף בן שמן עד מחלף דניאל. פרסומות וחוזרים עם דני דנון, שגריר ישראל באו"ם.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
11: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
12: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
9: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
13: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
16: חם לי למות.
15: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
17: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף, סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
15: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
18: את לא מפחדת? והרמונים?
15: הערב, בכאן 11.
19: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן ש33 קופצים שוב לבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. ארנון שירן, חברו של אורן נהרי,
20: אני משחק את הברית הכי טוב ששחקתי דברים שישיר אחריו. ובמסגרת האומר השחור, אילן אמר לי בסוף פסטיגל הברידג', איך אתה עושה את זה דווקא כשאנחנו מגיעים להישגים? כשהשיטה שלנו סוף סוף נכנסת להילוך. אז אמרתי לו, תשמע, רציתי להיפרד ממך, אבל לא היה לי נעים, אז המצאתי את התירוץ הכי טוב שאני יכול. הלוואי וזה היה נכון. תודה לזוג החברים הנהדרים, בין היתר שותפינו לטיולים, שליוו אותנו והתייצבו לפתור כל בעיה שבה נתקלנו, החל מפעמון ועד ידית לקורסה, לתמוך בידי הנופלות דני ואורלי פרי. תודה ליוסי אבדי, עורך דין מעולה, שהיה לחבר קרוב, וכפי שכולם יודעים זה לא מובן מאליו. וכמובן, תודה לחברות וחברים רבים נוספים, שלא הזכרתי ומתנצל בראש. תודה לירין קימור חברי, ששינה את מהלך חיי כששאל מאבטח צעיר בבניין הטלוויזיה, מה אתה חושב לעשות אחרי הלימודים? תודה לבוס האגדי יאיר שטרן, שהביא אותי ממחלקת הספורט אל חדשות החוץ. בשלב הזה מותר לי להיות קצת שחצן, החלטה טובה, תודה רבה לך עליה. תודה לכל החברים ברשות השידור, מנוחתה עדן, אמנון ברקאי וכל השאר, לכל החברים בדסק החוץ לדורותיו, החל מהדסק המיתולוגי של סוף שנות ה-80, דודו, אמנואל, מיכאל, והמשך בכל החברים, בועז, אלינור, רותי וקאלה, ואולי במיוחד בשנים האחרונות, אלון, איתמר, קרן, טובה, זאב, יעל, עמיחי, הייתם חבורה נהדרת. תודה למנהלים בתאגיד ולחברים שם שעשו כל מאמץ להקל עליי ככל שהמחלה התקדמה. רציתי לקרוא את הספרים שאני אוהב, לראות את מכבי חיפה משתקמת. ועכשיו אני דואג לוורד, לילדים, לנכדים, במיוחד לך אהובתי. הרי החיים שלנו כל שלובים זה בזו, והייתי צריך להמשיך להיות כאן, להזכיר לך שאת שקועה לגמרי בעבודה, לקום לשתות לאכול, ולהפסיק את יום העבודה בשבע בערב ולא בחצות. לנסוע ביחד להופעות של קורל, לאכול ביחד את ארוחתנו, להיות מקפה בבוקר, עד שאני מוריד לך את המשקפיים כשאת נרדמת בלילה. ועוד כמה מילים. חיי השתנו בתתווה בינואר 2008. תוך ימים ספורים אמרתי לך שאני אוהב אותך, ומאז אנחנו יחד בטוב וברע, והיה משניהם, והיו סיבוכים בלשון המתה, אבל חיינו, היינו ביחד, והעדפתי כל הזמן להיות איתך מאשר להיות עם כל אדם אחר. העדפתי את הבית שלנו על פני ארמונות, כן, גם אחרי שפיקסל מלך מגדים הלך לעולמו. את בן אדם נהדר בכל תחום מהמקצועות והעבודה, ובעצם עבודות... בעבודה ובעצם עבודות, כי את מצטיינת בכל כך הרבה דברים, ועד הזוגיות ועד הדאגה לי כאשר הדיל בינינו התמוטט וכלא יכולתי לתרום את חלקי. אני אוהב אותך ורד, מון אמור שלי. יש לי חרטות, כמובן, למי אין, אבל בסך הכל רוב הזמן, ככל שנקפו השנים, היו לי חיים טובים, עבדתי במקצוע שאהבתי ונהניתי ממנו. הייתי בין המייסדים של רואים עולם המיתולוגית, של גלובוס המיתולוגית, עבדתי בתוכניות נהדרות אחרות, עבדתי עם אנשים טובים, שחלקם היו לחברים, והיו לי חברים טובים, חלקם בני שנים רבות, אחרים פחות. צברתי שלל חוויות מרתקות, ראיתי עולם. כתבתי וערכתי ספרים, הראשון שבהם אטלס אנציקלופדי של העולם, שעד היום שואלים אותי איכן אפשר להשיג אותו ומתי תצא מהדורה חדשה. ואחריו אטלס היסטורי של העולם.
4: דברים שהשאיר אחריו, אורן ארי העיתונאי. איש חדשות החוץ שמובא כעת למנוחות.
1: כן, הוא חשב על כל פרט, צוואה, ממש מסודרת פרידה מכל האנשים שיקרים לו. מרגש.
4: כן.
1: כמו שאומרים, במעבר חד, לענייני היום, אנחנו נאמר עכשיו ערב טוב לדני דנון, שגריר ישראל באום.
16: שלום, ערב טוב לכם.
1: ואתה, אני מניחה, הודף כמו שאר הנציגים שלנו בארצות הברית את אירועי הכפר קוסרה ואת הגינויים ואת הנזקים שהדבר גורם גם ליחסי החוץ של ישראל. איך מסבירים כזה דבר?
16: בהחלט יש גל של ביקורת כלפי ישראל, לא רק בגלל האירועים בכפר, אלא בכלל הנושא שבעולם אוהבים לקרוא לו settler violence, אלימות מתנחלים, ואתם יוצרים הכללה קולקטיבית על כל המתיישבים ביהודה ושומרון, דבר שהוא לא מקובל. אנחנו מנסים כמובן להציג את המציאות. השבוע היה דיון ביום שלישי במועצת הביטחון בנושא הזה, ואני הצגתי את העובדות, שכמובן אנחנו מגנים אלימות, גם של פלסטינים כלפי יהודים, שזה רוב המקרים ביהודה ושומרון, וגם אלימות של מתיישבים, או אנשים שבאים
1: כן, להתיישבות. כן, אבל דני, זה, קודם כל זה אירוע קצה, אבל הגינוי והחוסר, אתה יודע, הנוחות והכעס, כל הדברים האלה מגיעים מהידידים הכי גדולים שלנו, מהשגריר הקבי, מהבית הלבן, זה לא, אתה יודע, בסוף זה מול האנשים שאמורים לעזור לנו בזירה הבינלאומית, ועם אותם אנחנו לא משכנעים.
16: קודם כל, אני מסכים איתך שעקבי הוא ידיד אמיתי של ישראל, אני מכיר אותו כבר 30 שנה, ודרך אגב, גם לגיטימי לבקר את הדברים שקורים בישראל, גם יש דברים שאנחנו עושים לא בסדר, וצריך לפעמים לבוא ולומר את זה לידידים שלנו. בנושא של ההתיישבות, חשוב לעשות את ההפרדה בין הכללה של כל ההתיישבות, לבין הקומץ הזה, שאנחנו צריכים באמת לוודא שהוא לא ממשיך לייצר נזק
2: לפעמים להתיישבות. אתה מסכים עם עקבי שמדובר בטרוריסטים ישראלים?
16: תראה, אני לא הייתי בוחר את המילה טרוריסטים, אבל בהחלט אני חושב שמי שעובר על החוק מקומו מאחורי סורג ובריח, וצריך להבין שהם פוגעים בהתיישבות, הם פוגעים בליבת העשייה, ולכן כן צריך לוודא שאותו קומץ, שחלקם באים מההתיישבות, רובם לא באים מההתיישבות,
1: אבל מי צריך לוודא את זה?
16: הוא לא מנהל את הזירה.
1: מי צריך לוודא את זה?
16: בראש ובראשונה זה משטרת ישראל. עליהם מוטלת האחריות, על אכיפת החוק.
1: כן, אבל הם צריכים שמישהו יגיד להם.
2: ולא ארצות הברית. זה ששגריר ארצות הברית מודיע שצהל והמשטרה הגיעו לבקשתנו לסלק את הטרוריסטים הישראלים שעושים זאת, זה לא נראה כמו עצמאות וריבונות.
16: ראש הממשלה אמר דברים ברורים, מערכות הביטחון מבינות את החשיבות ואת הרגישות, אבל לצערנו זה לא מספיק, כי בפועל אנחנו רואים שיש תקריות בעייתיות, ודרך אגב, מספיק אירוע אחד, והוא מגיע לכל מקום בעולם, ואז שאנחנו רוצים באמת לבנות, לחזק את ההתיישבות, ואני השבוע שדיברתי על התיישבות, אני הגנתי על הזכות שלנו, אמרתי, אין דבר כזה מתנחלים, איך אפשר להתנחל במה ששייך לך? ורבים האחרים
1: כן, אבל אנחנו מנהלים שיחה, אתה יודע, שהיא יכלה להתקיים לפני חודשיים, לפני שנה. כרגע אי אפשר להסביר את מה שהתמונות האלה מראות. שום מסביר, גם מסביר מוכשר כמוך, לא יכול להסביר את הדבר הזה.
16: קודם כל צריך להסביר, כל תקרית צריך להסביר בדיוק במה מדובר, מה עומד מאחורי זה ומה אנחנו עושים בנדון. גם שיש אירועים קשים.
1: אז מה אתה אומר, מה אנחנו עושים בנדון? שלושה ימים האירוע הזה השתולל.
16: קודם כל אני הבאתי ביום שלישי נתונים על מעצרים וכתבי אישום שהוגשו כלפי יהודים.
2: שתף אותנו.
16: המספרים מדברים בעד עצמם של עשרות כתבי אישום, אבל שוב אני אומר, זה לא אומר שעכשיו לא יקרו דברים וצריך להמשיך עם זה. וכן צריך להגביר את האכיפה, על מנת למנוע אירועים כאלו. ושוב אני אומר, באותה נשימה שאנחנו מחזקים את ההתיישבות, צריך לטפל באותם גורמים בעייתיים שמזיקים להתיישבות.
2: טוב, אבל אדם כמו מייק הקבי, שחגג 250 שנות עצמאות לארצות הברית בהתנחלות, בהתיישבות אפרת, אני מניח שהוא עושה את ההפרדה הזאת היטב. ועדיין נשאלת השאלה, למה האירוע הזה, אם הוא מורר לנו בעיות, אפילו בקרב הממשל הרפובליקני בארצות הברית, האוהד מאוד של טראמפ, למה הוא לא מנוטרל בצורה יותר מוחצת? מהירה? למה אי אפשר לפנות דבר כזה? למה לוקח 4 ימים?
16: תראה, אני חושב שהדברים טופלו. אני מסכים איתך שהם צריכים לקרות יותר מהר, וצריך להבין שגם בצד השני הם משתמשים בפרופגנדה.
1: ברור, בסדר, אבל כל העניין זה לעמוד מול הדבר הזה, לא לתת נשק בידי הפרופגנדה.
16: אנחנו לא צריכים לתת להם את התחמושת הזאת, ולהקל עליהם במלאכה שהם עושים ובשקרים שהם עושים, כי הם בעצם מנסים לייצר מציאות שבאה ומראה שכל ההתיישבות ביהודה ושומרון, היא אלו שמפירת חוק, וברור לנו שזה לא המצב. 500,000 מתיישבים, הם לא מפירי חוק, להפך, הם חלוצים, תושבים ששומרים על החוק.
1: דני, בעניין אחר, אולי באותו עניין, ממדני, הכוכב של ניו יורק, אתה חי בניו יורק לא מעט שנים, באמת הוא עם זוהרו?
16: קודם כל הוא בעייתי מאוד.
1: לא, זה אנחנו יודעים, אבל אנחנו רואים שהוא חוטף המון ביקורת. תאר לנו איך זה נשמע ונראה מתוך העיר.
16: לא הייתי ממהר להספיד אותו. אוקיי. הוא מתוחכם, הוא מסוכן, הוא יודע מה הוא עושה. יש ביקורת, כי במקום להתעסק בניהול העיר, הוא מתעסק בפרופגנדה, אז יש ביקורת עליו שלא קשורה דרך אגב לישראל ולאנטישמיות וליהודים. זאת ביקורת אמיתית, שרואים שאין ניהול של העיר, וגם הוא לא גורם מאחד. הוא אמור היה לבוא ולחבר בין קהלים שונים, הוא עושה בדיוק ההפך, תראי מה הוא עשה עם הביקור של ראש הממשלה באום. חודשים לפני הנאום הוא כבר מסית, קורא לאנשים לצאת ולהפגין, סליחה, בשביל זה נבחרת? תדאג להשפעה. תדאג לשירותים שאתה הבטחת לתושבים. דרך אגב, הוא הבטיח הרבה דברים, הבטיח תחבורה ציבורית בחינם, סופרמרקטים בחינם. אז היום הרבה מתומכיו שואלים איפה ההבטחות שלך, למה אתה לא מיישם אותם?
1: תגיד, איך נערכים לביקור של נתניהו בצורה יותר משמעותית מאשר מבדרך כלל, בגלל ענייני ממדני וההסתה גם כלפי נתניהו?
16: בהחלט, יש צפי שבאמת הקריאה שלו תעני. יש לו קהל, יש לו תומכים, אסור לזלזל בו, ולכן יהיו הפגנות בעיר. באותו שבוע, וגם ככה הוא שבוע קשה ועמוס עם ביקור של נשיא ומאות ראשי מדינות, ופה אם יהיו הפגנות ברחובות זה יהיה יותר מורכב, אבל ראש הממשלה מתכוון להגיע, מתכוון לנום בעצרת הכללית, ולממדני אין שום דבר לעשות בעניין הזה, הוא יכול לבקר, יכול להתלונן, אין לו שום כוח לעצור את זה.
2: דני דנון, שגריר ישראל באום. תודה רבה לך.
1: תודה.
16: תודה רבה לכם.
2: אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה נוספים, ואחר כך נהיה כאן עם מרים הבר, עם סיפור יפה ועצוב, על מה קרה עם הדוקטורט המחקר של נופל צהל הגיבור זכריה הבר.
1: הבן שלה.
2: אז קודם כל דיווחי התנועה.
19: דיווחי התנועה בחסות
21: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
22: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: בדרך 6, עומס תנועה ממחלף מאחז עד מחלף בית קמה, בדרך 4 צפונה, עומס תנועה ממחלף בן שמן עד מחלף דניאל.
19: דיווחי התנועה בחסות
21: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
22: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
23: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
24: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
25: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
24: הלוו והצליחו!
25: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי, כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
27: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
28: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידע.
3: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
4: חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית.
5: מקווה מאוד שמצביעי ימין מבינים מה מונח על כף המאזניים. אם הם רוצים שבקדנציה הקרובה יתמנו 10 שופטים שהם שיקול של יצחק עמית, זה לא סוד שאין גיוון בבית המשפט העליון. כמעט לחצי עם, יותר מחצי עם, אין אמון בבית המשפט העליון. מתנהלים בבריונות, יצחק עמית מתנהל בבריונות, ששודד את הכוח של העם, הוא לוקח את הכוח של הריבון, שזה בעצם העם בישראל, וגם אגב לא מאפשר לבית המשפט להתנהל כמו שצריך.
3: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
6: אנחנו כאן,
7: אנחנו כאן, ו-120 שנה אחרי שאהרון אהרונסון גילה את חיטת הבר, מחקר מאוניברסיטת תל אביב זיהה מנגנון גנטי חדש שיכול לשנות את כל דגן החיטה שאנחנו אוכלים וצורכים היום, להגדיל את הגרעינים, לייעל את התפוקה שלו. ומי שחתום על המחקר הזה הוא בין השאר דוקטור זכריה הבר, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה במהלך המלחמה בינואר 2024. את עבודת הדוקטורט שלו, את התואר, קיבלו הוריו בשמו, ואנחנו עם אמא שלו, מרים הבר, שלום לך.
8: היי, שלום, ערב טוב.
7: ערב טוב, ואני מבין שהמאמר סוף סוף התפרסם.
8: נכון, המאמר התפרסם לפני חודש וחצי. התואר דוקטור שלו, זכריה, קיבל אסמך מאמרים אחרים שהוא היה חתום עליו בחייו. המנחה שלו לדוקטורט, דוקטור ניר שדה, הגיש את אלו, ואסמך זה הוא קיבל את הדוקטורט לפני שנתיים. מאז המעבדה של דוקטור שדה המשיך לעבוד על המחקר שזכריה ועוד מדענים היו מעורבים בו, ובאמת, ברוך השם, הם הצליחו להשלים את את התוצאות המדהימות האלו, וגם הצליחו לפרסם את זה.
9: ספרי לנו על זכריה, שהוא גם היה לוחם, התגייס למילואים, והוא גם היה אבא לילדים, והוא גם היה איש אקדמיה וחוקר סקרן. שילוב מאוד
8: כן.
9: יפה.
8: כן, זכריה היה הבן אדם הכי שמח וחיובי שאני הכרתי, כאילו חרוץ וכאילו מאושר בטירוף, איש משפחה למופת. בנוסף לזה שהוא היה מדען צעיר מבריק, הוא היה תלמיד חכם עצום, הוא חיבר אנציקלופדיה תורנית כאילו מקיפה שהישיבה שלו באלון שפוט, ישיבת הר עציון, כבר מוציאה קרח קרח. הוא מאוד אהב את החיים.
7: ותרשי לי להוסיף, חיבר גם פיוט בסגנון ימי ביניימי, יפהפה לחובבי הז'אנר, וצריך הבנה גדולה וכישרון גדול כדי לכתוב דבר כזה.
8: נכון, הוא חיבר פיוט לכבוד חג שבועות, כי הרגיש שהיה חסר לו משהו לשיר בשולחן החג בשבועות. ולאחר שהוא נפל, הצמד יונינה יוכינו את זה לבקשה למנתו, וזה באמת כאילו שיר מדהים. זה נקרא גם מנחה חדשה, כמו הספר שלו. עכשיו, זכריה, היו לו את כל האופציות בצבא, כי הוא באמת היה מאוד מוכשר אקדמית, והוא התעקש להיות בקרבי. מאוד מאוד אהב את זה, והוא גם אמר לי, אני זוכרת את זה עדיין, בגיל 20, אני התחננתי כאימא פחדנית שהוא ישקול לעשות משהו, כאילו, עתודה, משהו דומה, והוא אמר לי, אימא, האדם שלי לא יותר יקר מאדם של כל ישראלי אחר, כאילו, גם אם נולדתי כסטודנט טוב. והוא לא ויתר על יום או שעה של מילואים, כאילו לאחר שהוא השתחרר מסדיר והמשיך הלאה לקריירה האקדמיה שלו, הוא היה שריונר בנפש, הוא ממש אהב את הטנקים וכל הצוות והאתגר הפיזי שהיה בטנקים. ובשמיני באוקטובר הוא פשוט השאיר את הכל בצד ויצא להגן על כולנו ולנסות כאילו לעזור בהחזרת חטופים. ושירת 100 יום עד שהוא נפל.
9: והוא נהרג בתחילת המלחמה, בחודשים הראשונים, תחילת 24.
8: 24, כן, כן, ביום ה-101 למלחמה. כאילו, הוא הגיע לבסיס ב-6 בבוקר, ב-8 באוקטובר, וביום ה-100 של השירות שלו, הוא נהרג עם, הוא היה טען, והוא נהרג עם הנהג של הטנק, יאיר כץ, זיכרונו לברכה.
7: רק המחשבה על כל הכישרון הזה, והחוכמה, והמחקרים שהפסדנו.
8: הפסדנו, קודם כל, מה שאנחנו הפסדנו באישי, זה פשוט, זה לא יתואר. כאילו, כל משפחה שפולה, זה פשוט קטסטרופה שמאוד קשה לתאר. החיוכים שלו, והרוגע שלו, והכיף שלו, והשמחה שלו, פשוט אין לנו. במקרה של זכריה, זה הפסד אדיר למדע הישראלי. כאילו, זה לא, זה משהו הספיק עד גיל 32, הוא היה יכול להספיק הרבה יותר כנראה.
7: מרים הבר. איך קרה שהחיטה צומחת שוב? תודה שדיברתי איתנו.
8: תודה רבה, תודה, ביי.
7: אנחנו צריכים לסיים כאן, בהנחה. תודה לעורכת לילה אופר על ההפקה של התמח, לוף, טכנאי השידור יאיר ניומן, תודה לך, מזל מועלם.
9: תודה אישה, שיהיה סוף שבוע רגוע.
7: אמן, תודה לכם המאזינים להתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
8: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
7: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידע.
15: אתם על כאן חדשות ברשת ב'
16: חדשות ברשת בית הכותרות. מובל למנוחות חברנו העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן נהרי. היועמ"שית בערב מיארה מבקשת מבג"ץ לעצור את המינויים במח"ש לתקופת בחירות. איראן מאיימת בהסלמה אם לא יענו דרישותיה בנוגע למצר הורמוז. והתחזית, ירידה בטמפרטורות.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. חברנו, העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן נהרי, נטמן לפנות ערב בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. חברו הוותיק, איש רשות השידור, העיתונאי ירין כימור, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על תחילת דרכו העיתונאית של נהרי.
2: אני הרי הכרתי אותו כשהוא עוד לא ידע שהוא אורן נהרי עם אותה הכנפיים האדירה שתהיה לו לימים, הוא היה שומר בטלוויזיה, הוא פנה אליי בתור מר כימו ואני הייתי עצמי איזה פישל קטן בן 22. מה הרצון שלך? הוא אומר, אני רוצה להיכנס עוד מטר פנימה. אמרתי, בוא תהיה תחקירן שלי בסרט שאין לו תקציב. בתוך יומיים ראיתי את הכישרון האדיר של אדם שקורא ספר ב-20 דקות וזוכר אותו לנצח.
1: ירין כימו שוחח עם ישי שנר ועם מזל מועלם. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מבקשת מבגץ לצוות על עצירת המינויים לתפקידי מנהל המחלקה לחקירות שוטרים והממונה על התאום בתקופת הבחירות. בהודעה שהגישה לבית המשפט נכתב כי לשר המשפטים ולדרג הפוליטי יש השפעה מכרעת על רוב חברי הוועדה הממנה, וכי קידום המינויים בעיצומה של מערכת הבחירות יפגע בעצמאות מערכת אכיפת החוק. בייעוץ המשפטי לממשלה מזהירים כי המהלך יקבע עובדות מוגמרות בשטח ויכבול את ידי הממשלה הבאה, בעוד למחש יש ממלא מקום ואין כל דחיפות בביצוע מינויים בעת הזו. ההיערכות לבחירות, דובר הליכוד גיא לוי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין שחר לדיווחים שלאחר 7 באוקטובר תכנן השר ניר ברקת להדיח את ראש הממשלה נתניהו.
3: אנחנו תנו הכחשה של הליכוד לסיפור הזה והכחשה הזאת.
4: של מה?
3: של כל הדבר הזה, אבל כל...
4: איזה דבר?
3: שהיה פוטש, שהיה ניסיון לפוטש.
5: אבל היה. ניסים וטורי סיפר לנו פה לפני חצי שעה שהיה.
3: ניסים
5: סיפר? ניסים וטורי טען שהוא בלם אותו בגופו. חבר כנסת בליכוד לדעת.
4: לא אותו, מישהו אחר. כאילו יש הרבה, מתברר שהיו הרבה פוטשים או ניסיונות כאלה.
3: אני מניח שחשבי היו הרבה אנשים שקשקשו את עצמם לדעת.
1: דובר הליכוד התראיין לישי שנר ולמזל מועלם. המשבר עם איראן, גורם רשמי בטהרן מאיים בהסלמה אם לא יענו דרישותיה של איראן בנוגע למצר הורמוז. יועץ של המנהיג העליון חמינאי, מוחמד מוחבר, כתב ברשת אקס כי המשטר בטהרן דבק בעמדתו שיש להגיע להסכם על ניהול המצר בלי מעורבות אמריקנית כלשהי. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. סוכנות הידיעות הלבנונית U-News מדווחת כי איראן מאיימת לפגוע ביותר מ-100 אתרים אסטרטגיים בדמשק, ובהם ארמון הנשיאות, אם תפעל סוריה נגד חיזבאללה בלבנון. על פי הדיווח שצוטט בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, שגרת איראן מסרים תקיפים לדמשק ולבירות באזור, ובהם הבהירה שכל פעולה סורית נגד חיזבאללה בעידוד אמריקני תהפוך לאימות אזורי רחב בשטח סוריה. כשבנו רם ברנדס ויובל ענבר מוסרים שהמסר לדמשק הועבר לפי הדיווח דרך טורקיה. לתקשורת המזוהים עם החות'ים טוענים שהם פגשו באמצעות שני כתב"מים במתקן אנרגיה של ענקית האנרגיה הסעודית ארמקו בג'יזאן שבדרום מערב סעודיה. על פי הדיווח, התקיפה נעשתה בתגובה לכך שהסעודים הפרו את המרחב האווירי של מחוזות סעדה וחג'ה שבשליטת החות'ים. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני. כוחות צהל יתרו והשמידו אתמול במרחב מערך על העקבה שבדרום לבנון מבנה ממולכד של חיזבאללה ובו רקטות RPG ואמצעי לחימה נוספים. בצהל מציינים כי הכוחות ממשיכים לפעול לטיהור המרחב הביטחוני בדרום לבנון ולהסרת איומים בהתאם להסכם הפסקת האש.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית, מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
9: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת בית.
10: שלום מאזיני רשת בית, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם לחזור איתי לפרק נבחר מתוך הסקט האקטואליה החדש שלי, עד הקצה. כל הפרקים זמינים להאזנה באתר, ביישומון של כאן ובכל יישומוני ההסקטים. האזנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 11 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. לאריאל קאץ הייתה ילדות טובה, הכי טובה שאפשר, אבל כשהיא הייתה בת 13, הכל השתנה.
11: אבא ואמא שלי רבו למעלה, בחדר שלהם, שמעתי מלא שבירות של דברים, אמא שלי צורחת וממש רבים, אחותי הקטנה הייתה בחדר שלה ובכתה, ואז אבא שלי ירד למטה והתחיל לפרק את כל המטבח, כל השולחנות, הכיסאות, הכל כאילו מתנפץ, וזה נראה לי היה האירוע הכי כאילו טראומטי, כי הכל הכל הכל הוא שבר הכל.
10: אבא של אריאל הוא נכה צהל שנפצע באינטיפאדה השנייה, אבל הפציעה המשמעותית שלו היא בנפש. אריאל עוד לא ידעה לקרוא לזה בשם כשהפוסט טראומה של אבא שלה התפרצה, אבל היא ראתה איך זה הפך את הבית, הפך את המשפחה, פירק את כל מה שהיא הכירה. בישראל 2026 יש עשרות אלפים שסובלים מפוסט טראומה, וכמעט לכל מי שסובל מפוסט טראומה יש משפחה שנאלצת להתמודד עם השבר הגדול הזה, ובתוך המשפחה אולי הכי פגיעים הם הילדים. מי רואה את הילדים לעשרות אלפי הורים שמוצאים את עצמם גדלים בבית כאוטי, לפעמים מפחיד ואלים, עם מעט מאוד תמיכה אם בכלל? להיות בת של אבא עם פוסט טראומה, זה הסיפור שלנו היום.

0: אני אריאל קץ, אני בת 18, עכשיו סיימתי עוד בית. אני מחוות קשואלה. אבא שלי אלום קרב.
1: את אריאל שמענו לראשונה בדיון בוועדה לזכויות הילד בכנסת לפני חצי שנה.
2: פעם היה לי אבא אחר, פעם היה איש של אור, אבל...
1: היא הוזמנה לדבר שם כילדה לאבא עם פוסט טראומה.
2: איך ילדה בת 17 אמורה להרגיע גבר מבוגר בהתקף PTSD?
1: לא כל יום שומעים נערה שמוכנה לדבר בלי בושה, בחזו פתיחות, על פצע כל כך גדול, על הפחד שלה לחיות לצד הכאב של אבא שלה, וכל זה כשהוא יושב שם לידה, בחדר.
0: גדלתי באפרת, ביישוב בגוש הציון. הייתה לי, נראה לי, את הילדות הכי טובה שאפשר שיהיה.
1: היא הבת האמצעית במשפחה של שלוש אחיות. לפני שנולדה, אבא שלה נפצע באינטיפאדה השנייה, וקיבל הכרה כנכה צהל.
0: היה לו מאוד קשה אחרי הפציעה, אבל הוא עדיין הצליח להיות אבא כיף שמוציא אותי. תמיד היינו יוצאים, הולכים לטיולים, לוקח אותי לקניון, גלידה, אחרי בית ספר. הוא מאוד מצחיק, היה קונה לי הכל. כל מה שרציתי היה לי.
1: איזה מין ילדה היית?
0: הייתי ילדה מצחיקה כזאת, מאוד אוהבת לצאת עם חברים, מאוד חברותית.
1: וחיי המשפחה? בשנים האלה שאת מתארת אותם כמאוד טובות, איך הם היו?
0: היינו משפחה מאוד קרובה, היינו הולכים להרבה טיולים, ימי שישי היינו יושבים, מדברים, אוכלים, ארוחות שבועיות.
1: לפני 5 שנים, כשאריאל רק בת 13, משהו התחיל להשתנות.
0: בהתחלה זה התחיל יותר עם צעקות, ואז ההתפרצויות התחילו, כאילו, אבא שלי התחיל כאילו לשבור דברים בבית, ויותר, גם כזה היה אלימות מנטלית כזה, הוא היה מאוד מניפולטיבי. בהתחלה זה היה מלחיץ, זה תמיד מלחיץ, כן? אבל הבנתי שבאיזשהו שלב שאבא שלי הוא לא יפגע בי, אמרתי, טוב, בסדר, אז הוא זורק דברים, אני אתן לו להירגע, ואז אחר כך הכל יהיה בסדר.
1: באחד הימים, התפרצויות הזעם של אבא של אריאל הגיעו לשיא.
0: אבא ואמא שלי רבו למעלה, בחדר שלהם. שמעתי מלא שבירות של דברים, אמא שלי צורחת והם ממש רבים. אחותי הקטנה הייתה בחדר שלה ובכתה. ואז אבא שלי ירד למטה והתחיל לפרק את כל המטבח, כל מוציא, מפרק, שובר, כל השולחנות, הכיסאות, הכל מתנפץ. וזה נראה לי היה האירוע הכי כאילו טראומטי, כי הכל, הכל, הכל, הוא שבר הכל. ואז הוא יצא מהבית.
1: מה עשית?
0: עליתי לחדר של ההורים שלי, ואמא שלי שם, אני רואה כל החדר שלהם, הכל, הכל, הכל, הכל, הוא יצא מהבית.
1: מה עשית?
0: עליתי לחדר של ההורים שלי,

0: כך את המצב, ומה קורה, והיא לא הבינה למה ההורים שלי רבים. אני גם לא כל כך, אבל הסברתי לה שהכל בסדר, אבא הלך להירגע, ואז הוא יחזור.
1: אבל אבא של אריאל לא חזר במשך שבועיים שלמים. ואריאל מוצאת את עצמה בתפקיד המבוגר האחראי.
2: זה המון אחריות.
0: ככה זה, בחיים האלה. כשאבא מתפרק, אז גם לאמא יש תקופות שהיא מתפרקת, ואז צריך שמישהו יחזיק את הכל. יש לי אחות גדולה, היא הייתה בצבא בזמן הזה, אז הייתי צריכה לתפוס פיקוד כזה.
2: מה את מספרת לעצמך בהתחלה?
0: אני בהתחלה חשבתי שזה נורמלי כזה. עד שהבנתי שהייתי הולכת לבתים של חברות שלי, וזה לא כזה נורמלי, אבל עדיין אמרתי, טוב, זה בעיות עצבים של הגיל, הוא מתבגר, אז הוא נהיה יותר עצבני. כי לא ידענו מה זה הלם קרב.
1: עבור אריאל בת ה-13, המונחים הלם קרב ופוסט-טראומה, היו באותו שלב רק אסופה של מילים, בלי משמעות אמיתית. הם שימשו כדי לנסח מדי פעם את המורכבות של המצב בבית.
0: לא האמנתי שיש דבר כזה הלם קרב. גם בחיים לא שמעתי על זה. אז כאילו היו אומרים פוסט-טראומה, ולא חשבתי שזה משהו, כי אף פעם לא דיברו איתי על זה. גם בבית ספר, אמא שלי כאילו אמרה להם, אבא של הפוסט-טראומטי, הם ידעו את זה, אבל אף פעם לא דיברו על זה. תמיד חשבתי שזה פשוט תירוץ. אבא התפרץ בגלל שהוא פוסט-טראומטי, אז זה בסדר.
2: כלומר, לא חשבת שזה דבר אמיתי?
0: כן, אמרתי, זה תירוץ. Mm-hmm. זה תירוץ למעשים שלו.
2: ואיך נראית השגרה בבית, בימים של התפרצויות ושל חוסר יציבות, אם יש בכלל שגרה?
0: לא, שגרה אין, אבל שאבא שלי היה ממש מתפרץ, אז היו ימים שאמא שלי גם בעצמה לא תפקדה, ואז אני לקחתי על עצמי להעיר את אחותי הקטנה, גם הייתי מאחרת אז לבית ספר, הייתי מאירה אותה, מכינה לה אוכל, מלווה אותה לבית ספר, ואז חוזרת הביתה, מתארגנת, והולכת בעצמי לבית ספר. ואז היו כועסים עליי, שלמה איחרת וזה, לא קמתי. אף פעם כאילו לא אמרתי להם מה קורה בבית, לא סיפרתי לאף אחד.
1: אריאל פחדה שאם היא תגיד למישהו מעולם המבוגרים, אז יוציאו אותה ואת אחותה הקטנה מהבית. ואז שבריר הסיכוי שהמשפחה שלה תחזור למה שהייתה פעם, ייעלם.
0: תמיד חשבתי שאם אני אספר למישהו, אז ייקחו אותה, כאילו אותי ואת אחותי הקטנה מהבית. וזה היה מאוד חשוב לי להישאר בבית, וגם ידעתי שאם ייקחו אותנו ממנו, זה רק ירחיק אותנו יותר, ותמיד היה לי את התקווה שאולי דברים יסתדרו, אולי איכשהו נצליח להחזיר את הצחוקים של פעם, את הרגעים הטובים, את היציאות, את הטיולים.
2: את מספרת למישהו מחוץ למשפחה?
0: לא.
2: לאף אחד?
0: לא. לא לחברות שלי, לא לסבא וסבתא, לא לבית ספר, אף אחד. אף אחד לא ידע.
2: את ממש צריכה לשמור את הסוד הזה כל הזמן.
0: כן. כאילו, היה לי את אחותי הקטנה ואת אחותי הגדולה. Mm-hmm. וזהו.
2: ואיך זה מרגיש להיות הילדה בעצם שמסתירה את הבית שלה מהעולם?
0: קשה מאוד. זה קשה מאוד. הרגשתי כאילו אין לי כלום. לא, זה מאוד בודד.
1: היא נאלצת לקחת על עצמה עוד ועוד אחריות בבית ושומרת על מה שקרה בסוד. והמצב של אבא שלה הולך ומחמיר.
0: אבא שלי התחיל להיעלם לשבוע, שבועיים, חודשים, פה ושם, מגיע לבית לקחת איזה משהו. אחרי קצת זמן הוא הצליח לשתף אותנו שהוא בתוך מערה, בבתיים, שזה שוב לידינו, והוא היה ישן שם. ואז גם באיזשהו שלב הוא לקח אותנו למערה, היה שם ספה, נרות, כל הפעמים שהוא היה צריך לברוח, הוא פשוט היה במערה בודדת בתוך הוואדי, מתחת ליישוב.
2: למה הוא בעצם ברח למערה?
0: הוא היה חייב להיות לבד, כאילו, הוא לא יכול להיות ליד אז, הוא לא יכל להיות ליד אנשים. אנחנו ממש על פארק. אנשים מחוץ לבית, מלא רעשים, מכוניות, זה דברים שעושים לו טריגר. יכול להיות גם גורמים להתפרצויות שלו. אז הוא היה חייב להיות לבד במקום בלי רעש, להיות בבדידות.
1: מהתבודדות מוחלטת במערה, עובר אבא של אריאל להתגורר בחוות קשואלה שבגוש עציון. יש שם את השקט שהוא כל כך זקוק לו. לאחר זמן קצר, בנות המשפחה מצטרפות אליו.
0: יום אחד פשוט אמרו לי ולאחותי הקטנה, אוקיי, בנות, אנחנו

0: עוברים לחווה, אנחנו כבר לא נגור באפרת, וזה היה מאוד מאוד קשה, כי מלגור בישוב עם כל החברים שלי, אני גרה בתוך, זה אפילו לא חווה, זה ממש בתוך יער, מתחת לגבעות, אפילו שהייתי לבד בכל הסיטואציה, עדיין היה לי את המקום בריחה שלי, אבל שעברנו לחווה, פתאום אין מקום בריחה, אני רק בבית. ואז נכנסתי ממש לדיכאון, וגם התחיל להיות לי כזה, גם מין התפרצויות כאלה, קטנות.
1: מה זה אומר?
0: עכשיו למדתי על זה, קוראים לזה פוסט-טראומה משנית.
2: טראומה משנית זה מצב שבו גם בני המשפחה של אדם שחי עם פוסט-טראומה, מתחילים לפתח בעצמם תסמינים בעקבות החיים לצידו.
0: הייתי מתעצבנת על דברים שלרוב לא הייתי מתעצבנת, וזורקת איזה משהו מבלי לשים לב. נהיו לי ממש חרדות מלהיות במקומות ציבוריים. אני תמיד מודעת לסביבה שלי, כי ככה תמיד הייתי רואה את אבא שלי, וזה כאילו, אני התחלתי להיות ככה.
1: מתי את מבינה מה קרה לאבא? מתי אתם מתחילים לתת לזה שם?
0: קודם כל, התחלתי לחקור על זה. אמרתי, טוב, כאילו כבר שנה אומרים לי שיש לו פוסט-טראומה. בוא נראה מה זה, התחלתי לחקור על זה באינטרנט, לקרוא על זה, הבנתי שזה לא רק סתם איזה משהו. אחרי שקראתי מה זה ולמדתי קצת מה הוא מרגיש ועם מה הוא מתמודד, התחלתי להבין איך להגיב להתפרצויות שלו בצורה יותר נכונה, ויותר להבין את הסיטואציות שהיו קורות.
1: ושמבינים משהו, מה זה עושה? יש הקלה?
0: חד משמעית, כאילו זה פשוט עזר בכל מקרה התפרצות. הייתי מרגיעה את אבא שלי במקום פשוט לתת לו להתפרץ, וגם אחרי שהוא היה מתפרץ, הייתי מסבירה לו שמה שהוא עשה זה לא בסדר. כמובן, אני לא אמורה לחנך את אבא שלי, אבל אחרי כמעט 3 שנים שהוא מתפרץ וזורק דברים וצורח עלינו, נראה לי שזה בסדר להגיד לו, אבא, מה שאתה עושה זה לא בסדר. ולהתחיל ללמד אותו איך הוא כן יכול להגיב בסיטואציות. להגיד לו, אבא, אם משהו קורה וזה מאיר בך איזו תחושה, תצא החוצה. אולי תעשה משהו עם העצים, תבנה משהו. במקום להשתמש בהתפרצויות בתור כעס, תשתמש בזה בתור משהו אחר.
1: אבא מטופל? מקבל טיפול הפוסט-טראומה שלו?
0: הוא היה הולך לחוות חוסן. אחרי שהוא מבין שעם ההתפרצויות שלו הוא יכול לעשות משהו אחר, הוא התחיל להיות עם סוסים, והוא התחיל להגיב לתחושות שלו בצורה שונה.
1: היה רגע שהבנתם במשפחה, את או אמא, שאבא כבר לא יהיה אותו דבר?
0: כן. אני ממש זוכרת את זה, זה בין הדברים כאילו שהכי חרטו לי את הלב. אמא שלי אמרה לי לפני איזה 1.5 שנים, אם אני לא טועה, היא אמרה לי שהיא ממש מרגישה רע בשביל אחותי הקטנה, שהיא בחיים לא תכיר את האבא שהיה לנו, את האבא שצוחק ושנחמד ושמוציא אותנו למקומות, כי היא ממש אמרה לי, זה כאילו, הבן אדם הזה נפטר, חס וחלילה, חס ושלום, אבל הוא כבר לא איתנו, ועכשיו יש בן אדם חדש, ואנחנו מכירות בן אדם חדש, והוא בחיים כאילו לחזור להיות אותו הבן אדם. הוא לקחתי את זה מאוד קשה, אבל הבנתי שאבא שהיה לי בחיים לא יחזור, כבר לא אותו הבן אדם. הוא כן, הוא פיזית שם, אבל כאילו מי שהוא היה כבר לא איתנו, ועכשיו נבנה בן אדם חדש. אבל כן אני יכולה להגיד שעכשיו כאילו כן הוא צוחק איתנו, ופתאום הוא מחייך, וזה דברים שכמה שנים לא ראיתי. כאילו, שנים טובות הוא לא חייך, הוא לא צחק, הוא היה שם ככה.
2: לפוסט-טראומה של אבא יש גלי הדף שמשפיעים על כולן בבית.
0: אחותי הקטנה, פעם, היא הייתה הילדה הכי מצחיקה בעולם. היא תמיד הייתה הכוכבת, היא הייתה כאילו השואו של המשפחה, תמיד צוחקת, רוקדת, מופיעה לנו לאט לאט. גם היא נהייתה מאוד מאוד מאוד מופנמת, היא לא מדברת על הרגשות שלה, היא לא מדברת איתנו. היא חוזרת מהבית ספר, נכנסת לחדר, סוגרת את הדלת, וזהו, רואים אותה רק בבוקר. היא מצליחה לפעמים לצאת עם חברות, שזה דבר טוב, לצאת מהבית, אבל להיות איתנו מאוד מאוד קשה לה.
2: אחותה הגדולה של אריאל סובלת גם היא מפוסט-טראומה בעקבות 7 באוקטובר. היא שרתה כחיילת במגב.
0: אחותי הגדולה היא גם אלומת קרב. היא עכשיו בתהליך הכרה. זה מאוד עורר לדברים, וגם חברה שלה נחטפה. אנחנו כבר הכרנו מה זה, ידענו כאילו כבר מה זה הלם קרב. אבא שלי ראה עליה מאוד מאוד מוקדם שהיא מתחילה לאבד את זה. לכולנו יש אישיות מאוד חזקה, ותמיד היינו מאוד צוחקות ומאוד קולניות וזה. ואז היו לה תקופות של דיכאון, והיו לה תקופות של התפרצויות. עכשיו היא בדיוק יצאה מבית מאזן, היא הייתה שם חודש, והיה לה ממש על הפנים. הם לא עזרו לה בכלום, לצערי הרב. יש הרבה מקומות שלא יודעים, זה לא דבר חדש, אבל זה לא משהו שהכירו ולא דיברו עליו מספיק. ורק עכשיו ממש מתחילים לעורר את הכל.
2: אחד הדברים שעזרו לאבא של אריאל לחזור מעט לחיים, הוא ההשתתפות במחאת הלומי הקרב, במעל המחאה שהקימו מול משכן הכנסת בירושלים.
3: אנחנו מבקשים טיפול, אנחנו מבקשים למנוע את המתאבד הבא. אנחנו לפני הצונמי של הלומי קרב. אנחנו אירוע שלא היה כמותו, באמת. אנחנו באמת מבקשים, תשחררו אותנו מהבירוקרטיות שלכם, מהחסמים שלכם, תנו לנו טיפול, תנו לנו מענה שמתאים. אנחנו לא רוצים להיות הבאים בתור.
2: דרכו ודרך המאבק שלהם, הגיע אריאל לספר את הסיפור שלה בוועדה לזכויות הילד בכנסת, בראשות חברת הכנסת קטי שטרית. היא קיוותה למצוא שם אוזן קשבת.
4: מכאן אחר כך אנחנו, אם אין עוד ילדים, אנחנו עוברים אליכם, בסדר? ויש לנו סדר שנרשמתם.
0: הסברתי קצת על הבדידות שיש לנו לילדים. הסברתי גם שאין מענה לילדים. אין הכרה לילדים, אין הכרה לפוסט-טראומה משנית, שזה משהו שיש להמון המון המון ילדים. והייתי גם מאוד לחוצה. בסופו של דבר זה מלחיץ לדבר מול הקהל, כולם מסתכלים וזה מול מצלמות. אבל באתי, דיברתי.
2: הרגשת שמקשיבים?
0: הרגשתי מושפלת, אני אגיד לך את האמת.
2: למה?
0: כי כל החברי כנסת שהיו שם, כל האנשים, כולם היו בטלפונים. והרגשתי, באמת הרגשתי כאילו אני מדברת לקיר. זה היה כאילו הפעם הראשונה שאני ממש מספרת את הסיפור שלי, כאילו אף אחד לא ידע את זה, חברות שלי שהיו איתי בכיתה זין וחד מהיסודי אמרו לי, מה אריאל, מתי עברת את הדברים האלה, למה לא ידענו את זה, למה לא סיפרת לנו? אפילו סבא וסבתא שלי באו לוועדה והם אמרו, אנחנו בשוק, לא ידענו שעברת את זה. ואז כאילו פשוט אף אחד לא מקשיב, הרגשתי שכאילו לא אכפת להם.
2: כלומר,
0: זה נטו לשואו, נטו למצלמות וזהו.
2: רגע שהיה כל כך כל כך משמעותי עבורך,
0: כן.
2: עבורם הוא חסר כל משמעות.
0: כן.
2: אבל הרגע הזה, שבו אריאל סיפרה באומץ על מה זה להיות בת לאבא עם פוסט טראומה, מול המצלמות בכנסת, היה משמעות עצומה לילדים אחרים.
0: קיבלתי מלא הודעות, וגם הרבה ילדים התחילו לכתוב לי, היי, אבא שלי גם הלום קרב, התחילו לכתוב לי בטיקטוק ובאינסטגרם. אחרי שעשיתי את זה, הבנתי שלא סתם הלכתי לכנסת, הבנתי שלא סתם דיברתי, כי פנו אליי ודיברו איתי, ואמרתי להם שאם הם צריכים משהו, אני פה ואני מבינה, אולי לא חווינו את אותם דברים, אבל אני כן מבינה פחות או יותר מה הם מרגישים. זה קשוח להודות שאז הייתי צריכה עזרה, ושהייתי לבד, ואת כל הסיפור חיים שלי, שכאילו כל האנשים האלה כביכול מכירים אותי, הם לא באמת מכירים.
2: הרגשת אבל שיש משמעות לזה שילדים של הלומי קרב יכולים עכשיו לפנות אלייך ולדבר איתך?
0: כן, חד משמעית. כי אם אז הייתי יודעת אפילו שיש בן אדם אחד, עוד בן אדם אחד שחווה איזשהו משהו בכל הסיפור הזה ומשהו שקצת דומה לסיפור שלי, אז הייתי מרגישה הרבה יותר טוב, ונראה לי שגם הייתי יכולה לדבר עם הבן אדם וקצת להבין איך להתמודד עם זה אז.
2: וגם אם המשפחה הכי תומכת בעולם, ההתמודדות עם פוסט-טראומה היא תמיד מורכבת. זו רכבת הרים. יש ימים קשים ויש ימים יותר טובים. ואת זה מבחינת אריאל צריך פשוט ללמוד לקבל.
1: איך נראים החיים שלך עכשיו?
0: עכשיו הרבה יותר טובים. אבא שלי, אני לא אגיד שהוא 100% השתקם, או שהוא בסדר, כן? ניסינו להעיר אותו בבוקר, הוא לא מצליח לקום. אבל יש ימים שהוא יוצא מהבית, הולך לכנסת, מדבר, הולך לפגישות עם חברי כנסת. הוא עושה את כל מה שהוא יכול לעשות כדי לעזור לאנשים אחרים.
1: את מתארת לי את חיי המשפחה, משפחת קץ, משפחה רגילה, משפחה ישראלית נורמטיבית, כן. שהחיים שלה התהפכו לחלוטין בגלל הדבר הזה.
0: כן.
1: מה היית רוצה שיקרה? מה היית רוצה שהמדינה תעשה?
0: ברור, צריך שיהיה הכרה, אבל כן, להלומי קרב יש הכרה. ואני חושבת שבשביל הילדים זה חייב להתחיל במשרד החינוך, מהבית ספר. הם ידעו בתיכון שאבא שלי הלום קרב. אם עוד שהייתי ילדה, היו יודעים שאבא שלי הלום קרב, אולי היו יכולים לעזור לנו. אני חושבת שצריך איזשהו מעטפת במשרד החינוך ואיזשהו עזרה מזה.
1: הדבר שהכי חשוב לאריה להדגיש, הוא כמה משמעותי זה לשמור על המשפחה מאוחדת. לא להרחיק את הילדים מההורים שסובלים מפוסט טראומה. להפך.
0: מאז שהתפרץ לאבא שלי, הלם קרב זה היה הסיוט הכי גדול שלי, שיקחו אותנו מהמשפחה ומאבא שלי, כי ידעתי שזה הדבר הכי חשוב לנו. אנחנו חייבים את ההורים שלנו, אנחנו חייבים להיות עם אבא שלנו, וידעתי שהדבר הנכון היא לא להוציא אותנו מהמשפחה ולא לקחת אותנו מאבא שלי, אלא להביא לנו טיפול ולעזור לנו וללמד אותנו איך להיות משפחה, ואיך להתמודד עם ההתפרצויות של אבא, ואיך להתמודד כמשפחה בכללי ועם המערכת עם אבא.
1: אם עכשיו שומעת אותך ילדה בת 13, 14, 15, או ילד, כן. שנמצא בבית שבו קורה משהו דומה למה שקרה בבית שלכם, מה היית רוצה להגיד לה?
0: שהיא לא לבד, שבאמת דברים כן הם יותר טובים, זה לוקח זמן, וזה לא מיידי. אבל בעיקר שהיא לא לבד, זה נראה לי הדבר הכי קשה, הבדידות.
1: איזה הצעה היית נותנת לה? מה היא יכולה לעשות שאת לא ידעת שאת יכולה לעשות בגיל הזה?
0: תהי ילדה. אל תהי האמא, אל תהי האבא, אל תהי ההורים. כן לצאת מהבית, לנסות כן להיות עם חברים, לא לסגור את עצמך ולשתף. צריך לדבר על מה שאנחנו עוברים, ואם קשה לדבר, אז צריך איזשהו טיפול אחר, יש טיפולים סוסים, יש מלא, מיליון אפשרויות ואופציות שונות, אבל כן.
1: מה היית רוצה להגיד להורים שמתמודדים עם פוסט טראומה? מה הם צריכים לדעת על הילדים שלהם?
0: ההגדרה האלה עם קרב לא נותנת לך את הלגיטימציה להרבה מהדברים שקורים ושאתה עושה. זה לא תמיד משהו שאפשר לשלוט בו, ואם אתה עושה משהו לא בסדר, אחר כך זה בסדר ללכת ולבקש סליחה, וזה בסדר להכיר במה שעשית, וזה גם בסדר לפעמים להגיד אני טועה, ועשיתי משהו לא בסדר, כי זה משהו שעד היום אבא שלי לא יודע להגיד.
1: אם יש דבר אחד שהיית רוצה לבקש מהאנשים ששומעים אותנו, שהם האנשים הרגילים, כן. אלה שלא מתמודדים עם פוסט טראומה, שאין להם פוסט טראומה אולי במשפחה.
0: וואי, זו שאלה טובה. נגיד שאנחנו יוצאים למסעדה או למקום ציבורי ואבא שלי כן איתנו, אז הרבה פעמים אנחנו מבקשים מאנשים להיות בשקט, או לתת לנו לשבת בתוך המסעדה עם הכלב שירות של אבא שלי, אז תמיד זה לא, למה, מה קשור, הכל בסדר איתו, תראי, הוא בסדר, הוא לא נראה איזה פצוע, הוא לא בכיסא גלגלים, הכל בסדר, כאילו. אז קצת להתחשב יותר. אולי בחוץ הוא נראה בן אדם שונה, אבל אתם לא יודעים מה קורה לו בראש.
1: מה נותן לך כוח?
0: וואו, משפחה שלי.
1: למרות הכל.
0: כן.
1: כלומר, כאילו, המשפחה שהיא גם מקור הכאב, אפילו, גם נותנת את הכוח.
0: כן, חד משמעית.
1: מה את רוצה לעשות שתהיי גדולה?
0: אני מאוד אוהבת אופנה ונדלן. בא לי להיות סטייליסטית. סטייליסטית ואולי יום אחד גם מעצבת אופנה. וכן.
1: שתזכי
0: זה הפאשן שלי.
1: שתזכי להגשים את כל החלומות. את יודעת שאת נורא נורא חזקה.
0: תודה. תודה רבה.
1: אפילו גיבורה. תודה רבה שבאת לאולפן.
0: תודה.
1: השיחה עם אריאל הותירה אותי עם כאב בלב. יש משהו כל כך לא פייר בזה שילדה בת 13 צריכה להפוך לה מטפלת הראשית בבית. אף אחד לא יחזיר לה את השנים העבודות האלה. אבל היא גם מילאה אותי תקווה. כי החיים, גם עבורה, חזקים מהכל. אם אריאל יכולה לקום כל בוקר ולהתעקש על החיים, זה התפקיד שלנו כחברה לאפשר לה את החיים הכי טובים שיש. ואנחנו נמשיך להזכיר. הלומי הקרב הם אנשים ששרתו את המדינה שלנו, שנשלחו על ידי המדינה כדי להגן עלינו, לסכן את החיים שלהם, או פשוט לדאוג שנוכל לחיות כאן בבטחה. אסור לנו לנטוש אותם. אם אתם או אנשים שקרובים אליכם חווים מצוקה, זיכרונות קשים, חרדה או תסמינים אחרים של פוסט-טראומה, אל תישארו עם זה לבד. תפנו לגורמי הסיוע והטיפול. תדברו. ריכזנו עבורכם את המידע על גורמי הסיוע והטיפול בתיאור הפרק. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקרת האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. טכנאי ההקלטה שרון לרנר. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
6: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד?
9: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515, או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל, טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: אני בסדר.
12: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
13: את אמיתית?
12: אני אמיתית מאוד.
13: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
12: למה לא מאמין? זאת זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
16: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
15: הלוו והצליחו.
16: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה וישועו. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
18: Let Tadiran update your life.
7: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
18: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
7: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
19: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
20: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
22: חם לי למות.
21: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
23: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
21: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
24: את לא מפחדת? מהורמונים?
21: הערב, בכאן 11.
25: אנחנו כאן.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד, מתוק, עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
3: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: קיץ לוהט ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
10: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515, או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: מהקומקום הכי קטן
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
13: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
14: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
13: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
16: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
17: אנחנו כאן.
18: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות. תעלומת העלמות מלי וליאל מסתבכת, צניחת מניית הבנק, צו איסור הפרסום והדיווח על הצטרפות המוסד לחיפושים.
1: אנו מבקשים מכלל הגורמים הרלוונטיים לא לשלול שום כיוון בחקירה.
0: מיד גילויים חדשים וכל מה שאפשר לספר על הפרשה המסתורית. הכאוס בקוסרה והפרסה של צהל.
2: אג'ל ג'ודי חקיאנה מעקו, אנת לזם תטלע מן אלבית, ובנשקי לו לש מה חלנה, יעני, נסאלו או נתנקש מעו נהאיין.
0: אחרי הזעם בעולם, מפקד פיקוד המרכז ביטל את הכנסת הכוחות, אבל חיילים נשארו בבתים.
3: שישה ימים בלבד עברו מאז פיגוע הטרור הגדול בהיסטוריה. אורן נהרי, מחנה רונדה, רואנדה.
0: העיתונאי אורן נהרי הלך לעולמו בן 70 אחרי המאבק במחלת ה-ALS.
4: זכרו, העולם מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם.
0: תקופת המנדט.
5: יש סיכוי שמישהו מהחברים שלכם לא יצביע?
6: כן.
5: כי?
6: יוש.
0: שאול אמסטרדמסקי מגיע לתל אביב לבדוק איך המצביעים הצעירים מחליטים איזה פתק לשים בקלפי.
7: אנשים שיותר מדברים מערכים, שיותר מדברים מהות. פחות פוליטיקה זהויות ויותר איפה אנחנו עכשיו, לאן אנחנו רוצים להגיע.
0: וגם שוביז עם עמית הררי.
8: שיהיה לך טוב.
0: שיהיה לך טוב, שלום חנוך חוגג 80.

0: ערב טוב לכם. 6 ימים עברו מאז נעלמו מלי וליאל יהלומי בווינה, וסימני השאלה רק מתרבים. היום מדווחים באוסטריה שהמוסד מעורב בחקירה, ובמקביל כאן בארץ צו איסור פרסום גורף הוטל על כל הפרשה. מיד נהיה עם גילויים חדשים שמביאים כתבנו על השלבים הבאים. נתחיל איתך דוב גילר, אתה מפרסם הערב שמשטרת וינה עוצרת את החיפושים בשטח.
1: נכון, מאיה, למעשה, כך מוסרים לנו מקורותינו באוסטריה, משטרת וינה לא ממש חיפשה חיפושים פיזיים, לא ראית שורות של שוטרים, כלבים, גישוש, באף שלב בשבוע האחרון, וגם לא תראי, ולכן מהבחינה הזאת החיפושים לא מתקיימים. מה כן מתקיימת? מתקיימת חקירה. משטרת וינה לא רואה בשתיים האלה, מלי וליאל יהלומי, כקורבן עבירה, לא עבירה מהסוג הפלילי, לא עבירה מהסוג הפח"עי, טרוריסטי, ולכן החקירה נמשכת, היא נמשכת בשיתוף משטרת ישראל, משטרות אחרות באירופה, גם האינטרפול מעורב בעניין הזה, והחקירה הזאת תתפרס גם מעבר לאוסטריה, מכיוון שלאו דווקא שהשתיים, האם והבת, נמצאים בתוך וינה, בתוך אוסטריה. אנחנו מתרשמים היום, או מגלה העיתונות האוסטרית, לפחות היא טוענת שהמוסד מעורב, אנחנו מתרשמים שמשטרת וינה יודעת הרבה יותר ממה שהיא אומרת. יש גורמים שמעורבים בפרשה הזאת, מקורבים אליה, וסבורים שהעניין יתברר תוך יום, יומיים, וכי אנחנו נדע מה קרה עם מלי וליאל יהלומי. בשלב הזה אנחנו בעיקר יכולים לומר לכם, משטרת וינה סבורה שלא, הן לא נפלו קורבן, לא לפלילי ולא לפחאי, והחקירה נמשכת ואף מתרחבת.
0: תודה רבה לך, דובי. העדכונים מהחקירה, החיפושים והמשפחה שעדיין מחכה לקצה חוט, בכתבה של הדס גרינברג.
2: חקירת ההיעלמות בווינה של מלי וליאל יהלומי ממשיכה להתפתח. אתמול בלילה החליט מפכ"ל המשטרה בשיתוף ראש אגף חקירות ומודיעין להעביר את חקירת ההיעלמותן מתחנת מודיעין ליחידת הילק בלהב 433.
3: משפחתי ואני ערים לחרוש את השמועות והדיווחים הסותרים שמופצים בשעות האחרונות בכלי המדיה השונים. אנו מבקשים להעביר, כי אין בכוונתנו ויכולתנו להתייחס למידע לא מאומת שלא מגיע ומתקבל מהגופים הרשמיים.
2: הבוקר הוציאה המשטרה צו איסור פרסום על הפרשה. כעבור שעות בודדות בבנק ירושלים בו עובדת מלי יהלומי, הייתה ירידה של למעלה מ3% במניית הבנק. זאת לאחר בדיקת המשטרה לבחינת פעולות חריגות או חשד למעילה בבנק. אך מיד לאחר מכן בבנק ירושלים מסרו בתגובה. בהמשך לבדיקה שבוצעה לא נמצא כל ממצא מעיד על פעולות חריגות כלשהן בכספי הבנק או בין חסיו. מנכ״ל בנק ירושלים יאיר קפלן כתב בבוקר במייל העובדים. בימים האחרונים אנחנו עדים לכתבות בתקשורת אודות היעלמותה של מלי יהלומי. אנו מבינים שאירוע כזה מעורר חששות וחוסר ודאות. יודגש כי למעט העובדה שמדובר בעובדת הבנק, לא נמצא כל קשר בין האירוע לבנק, ואסור להעביר כל מידע בנושא לכל גורם שהוא.
4: יש המון המון שמועות, המון המון דברים שאני ממליץ באמת להימנע מהם. בסופו של דבר אנחנו עובדים פה על מנת לגבש איזשהו תוכנית מסודרת וכל מיני דברים שנבדקים. אני לא יכול להגיד שיש איזשהו משהו שהוא חד משמעי. אנחנו עדיין רצים פה על המון המון אפשרויות שיכולות להיות.
2: בישראל מעריכים כי ההיעלמות של השתיים לא על רקע לאומני או ביטחוני. כאשר במשטרת וינה טענו אתמול שאין חשד לפלילים. הערכה בישראל מגיעה לאחר שבמערכת הביטחון, בהם גם המוסד, לקח חלק בבדיקות, בהם בדיקות מודיעיניות, שהובילו להבנה כי בשלב הזה לא מדובר באירוע לאומני או פח"עי. במסגרת החקירה נבדקו אינדיקציות כי בטלפונים הניידים של השתיים בוצעה מחיקה של נתוני המיקום, ימים לפני שנעדרו. כמו כן נבדקת אפשרות שהשתיים הצטיידו בסכום כסף משמעותי במזומן, טרם נסיעתן.
4: חלק מהתפקיד שלנו גם זה ליצור איזשהו ציר זמן ממה שידוע. אנחנו למעשה עוקבים אחרי העקבות שאנחנו כן יודעים אותם, שאתם גם יודעים אותם, ומשם דרך כל הפרטים שאנחנו יכולים להבין, גם דרך המשפחה עצמה, לנסות להבין את כל הכיוונים שזה יכול ללכת אליהם.
2: נציג משטרת ישראל ביורופול שבהאג הגיע אמש לוינה לנהל את חפ"ק המשטרה במקום. מאמצי החיפושים מתמקדים באיקון הסלולרי של השתיים, שנראה לאחרונה ליד תחנת הרכבת בווינה ביום שבת, מה שעורר דאגה לאור העובדה שהשתיים שומרות שבת. נבדקו גם כיוונים נוספים בהם חיפושים בבתי החולים המקומיים, אך הן לא העלו דבר ונשללו.
5: לפני 10 דקות התקשר לדובר שלו ואמר לי שנהיה זמינים בשעה הקרובה, והוא מתקשר לדבר עם המשפחה.
2: במשפחת יהלומי הביעו אמש כעס על המשטרה בהודעה שהוציאו כתבו. משפחת יעלומי רואה בחומרה רבה את התדרוכים שהופצו בשעות האחרונות בשם המשטרה. חלק מהמידע שפורסם לא הוצג למשפחה, ובידי המידע הסותר חלק מהטענות שעלו. לפי המידע שהועבר לנו מהמשטרת ישראל, לא נעשה כל שימוש חריג בחשבונות הבנק של מלי וליאל. המשפחה משתפת פעולה באופן מלא ודורשת לא לסגור שום כיוון עד שמלי וליאל יותרו בשלום.
3: בתוך אי הוודאות והדאגה, המשפחה ממשיכה לקוות ולייחל לכך שהחיפוש יוביל אליהם והסיפור הזה יסתיים בסופו של דבר והם יחזרו הביתה בשלום.
2: במשפחת יעלומי במודיעין מלאים בדאגה וחששות. לאן נעלמו ליאל ומלי מאז יום שישי, אז נותק עם הקשר. ומתפללים שחקירת המשטרה והחיפושים בווינה יובילו לפתרון התעלומה וימצאו אותם בסוף בריאות ושלמות.
0: נעבור עכשיו אליך מואב ורדי עם המסלול שעברו שתי המטיילות הישראליות.
6: כן, מאיה, פרשת ההיעלמות הזאת מורכבת ומסתבכת יותר ויותר ככל שאנחנו צוללים לפרטים. בואו ננסה. מלי וליאל יעלומי טסות מנתב"ג לחופשה בפראג. בפראג, ביום שישי הן עולות על רכבת לווינה במטרה לשהות בבירה האוסטרית במהלך השבת. פעם האחרונה שהשתיים יצרו קשר עם משפחתן התרחשה ביום שישי, זמן קצר לפני כניסת השבת. הן שלחו סרטונים של הדירה ששחו במלון ויאכלו שבת שלום. וזהו, מאותו רגע נעלמו עקבותיהן. על פי חלק מהדיווחים, השתיים תכננו לסעוד בבית חב"ד, בווינה בליל שבת, אבל הן לא הגיעו לשם, ואנשי חב"ד גם אומרים שהם לא הזמינו ארוחה מראש. כעת הטלפונים של השתיים קבועים, לא ניתן לאתר אותן. האיכון האחרון הוא משעות הבוקר של יום שבת, באזור תחנת הרכבת המרכזית בווינה, שם נמצא גם פארק גדול. דבר מעורר חשד נוסף משום שהשתיים שומרות שבת. המשפחה החלה לדאוג ביום ראשון, אז פנתה למשטרה. ביום שלישי מלי וליאל לא עלו בטיסה שלהן מפראג בחזרה לישראל. ומבדיקת המשטרה עולה שהדירה ששכרו השתיים לפני כשבועיים נמצאה רקע מחפצים, ולכן הערכה היא שהן יצאו עם המזוודות שלהן מהדירה. נציגי משטרת ישראל הגיעו לווינה כדי לחקור את ההיעלמות. אמש הועברה החקירה ליחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433, והבוקר הוטל עליה צו איסור פרסום. במשטרה המקומית בווינה כרגע לא חושדים באירוע פלילי. החוקרים בודקים אם ייתכן שהשתיים עברו למדינה אחרת באירופה, והם לקחו איתן סכום כסף גדול. רק היום אגב התקשורת באוסטריה החלה בכלל לסקר את הנושא. אם כן, כבר שישה ימים לא ידוע איכן נמצאות ליאל ומאיה יהלומי, שברקע צו איסור פרסום, כיווני חקירה שונים ולא מעט שמועות שנפוצות ברשת. בינתיים זה המידע היחיד הוודאי.
0: תודה רבה לך. תודה מואב. ועדס גרינברג, נמשיך עכשיו אלייך. איך יראה השלב הבא בחיפושים בשיתוף פעולה עם הרשויות בישראל?
7: כן, מאיה, בוא ניתן פרטים חדשים שואלים כעת מהחיפושים אחר מלי וליאל יעלומי. לפי גורמי ביטחון, החיפושים מתמקדים עכשיו בבדיקות האם השתיים, מלי וליאל, בעצם עזבו כבר את וינה מהמקום שבו מוקנו בפעם האחרונה בתחנת הרכבת. גם משטרת וינה בסיוע המשטרה באוסטריה ומשטרת ישראל בעצם מנסים להתחקות אחרי מצלמות האבטחה באזור תחנת הרכבת. יש שם גם תחנות אוטובוס, לנסות להבין האם הם עלו על רכבת מוינה, אם כן להיכן, וגם נבדק את האפשרות האם הם רכשו כרטיסי רכבת. זה גם משהו שנבחן ב-24 השעות האחרונות, האם הם רכשו כרטיסי רכבת או אוטובוס שם כאמור במקום. ההורדה של אותם מצלמות קצת יותר מורכב, לפחות כאן, ממה שאנחנו רגילים בישראל. מדובר במקומות ציבוריים, זה לוקח מעט יותר זמן עד שיצליחו כאמור להוציא את כל ה-DVR ולעקוב אחרי הפעם האחרונה שראו ויקנו, מה שנקרא, את המצלמות, את המיקום שלהם שם לפי הטלפונים. עוד סיבה שנוגעים ומתחקים אחר המצלמות קשורה למקום האחרון שבו הם היו. באותו חדר, אותו דירה שהם הזכירו בווינה ועזבו אותה ביום שבת, עד שהגיעו לתחנת הרכבת, מדובר במרחק של נונצדיק, נקודות ציון של למעלה משני קילומטרים. הם שומרות שבת, אנחנו יודעים. הניסיון הוא להבין האם הם צעדו לשם או הגיעו באמצעי אחר, או מי לחילופין העביר אותם לשם. זה גם משהו שנבדק במצלמות. ב-24 שעות האחרונות התבצעו חיפושים בפארק שסמוך לתחנת הרכבת. לא עלו שם איזה שהם ממצאים או פרטים ששייכים להם. ובשורה התחתונה, גם בשלב הזה, נדגיש בשלב הזה, אין חשד בישראל שהמניע להיעלמותם הוא על רקע לאומני.
8: הדס, תודה רבה לך. באוסטריה מדווחים שגם המוסד הישראלי משתתף בחיפושים. שחר גליק, מה אנחנו יכולים ללמוד על המהלך הזה?
9: אז תראי, גורמים, אחרי הרבה שיחות עם גורמים כאן בישראל, ישראל משקיעה הרבה מאמצים בעצמה כדי לחקור את זה. ועדיין, אחרי כל המאמצים שהושקעו, והרבה פעולות חקירה, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, אף אחד מכיווני החקירה לא הפך להיות כיוון ראשי, כיוון מרכזי. זאת אומרת, אין באמת קצה חוט אמיתי, לא פלילי, לא לאומני, לא כלכלי, בישראל לא ברור איזה כיוון חקירה הוא המוביל, ולכן עדיין בודקים את כל האפשרויות עם מעט מאוד מידע.
8: כן, תודה לך שחר. צו איסור הפרסום הזה לא עצר את גל השמועות בפרשה הזאת, אולי רק הרחיב אותו. הבוקר ליאל קייזר בלי סיבה אמיתית, מניית בנק ירושלים שבו עובדת מעלי צנחה.
10: נכון מאיה, ממש ככה הדוות של הפרשה הזאת מטלטלות היום גם את מקום העבודה של האם מלי בנק ירושלים, כשהן מביאות לחרושת שמועות שגורמת לכך שמניית הבנק פשוט צונחת במהלך היום הזה בחלק מהשעות, ממש בשיעור דו ספרתי. אנחנו רואים עכשיו על המסך את הגרף של מניית הבנק. חשוב להבהיר, זה המסחר היומי במניה של בנק ירושלים, כלומר כל התנודות האלה במהלך היום, כשאפשר ממש לראות הלימה מאיה בין השלב הזה שההודעות המחשידות כאילו ההיעלמות קשורה לעבודה של האם מלי בבנק ירושלים התחילו להתרוצץ בין הטלפונים של כולם. אפשר ממש לראות מה קורה למניה של הבנק בעקבות השמועות האלה. בשלב מסוים בבנק מפרסמים הודעה בבורסה גם למשקיעים, גם שולחים הודעות ללקוחות ולעובדי הבנק, אומרים ביצענו בדיקה קפדנית, לא נמצא שום חשד או שום עניין בעייתי לא בנכסים של הבנק, לא בפעולות של הבנק עצמו, וכמובן לדברי הבנק לא בנכסים של הלקוחות שלו. כמובן שזו עוד פרשה שמחדדת לנו עד כמה קריטי הסיפור הזה של אמון, ושל אמון של לקוחות במוסד פיננסי הוא דרמטי, וכמה שמועות מהסוג הזה עלולות אפילו חלילה להקריס מוסד בנקאי. שתי המילים שישר קופצות לכולנו לראש הן הבנק למסחר, אבל למיטב הבנתי בבנק אומרים בדקנו את הסיפור הזה, אנחנו לא רואים עדות לאיזושהי פעילות חריגה שקשורה להם מלי, בטח ובטח לא לנכסים של לקוחות. גם הגורמים הרשמיים בישראל מאיה נמצאים על הסיפור הזה.
8: ליאל, תודה רבה.
10: תודה.
8: בצהל חוזרים בהם מההחלטה לפנות את בתי הפלסטינים שהיו נצורים בקוסרה במסגרת מבצע צבאי שהחל נגד הפורעים היהודים. רואי שרון, מאירוע 24 השעות האחרונות אולי אפשר ללמוד על כמה מעט שליטה יש למפקד פיקוד המרכז על השטח.
11: כן, מה שאנחנו רואים שם ביממה האחרונה זה גם מעט פיקוד ושליטה, וגם יכול להיות חוסר יכולת או חוסר רצון מצד צהל לטפל בכל האירוע הזה, שכל העולם מסתכל עכשיו על הכפר קוסרה. זה סוג של פרסה, כשהצבא מקפיץ את גדוד 51 של גולני, אחרי החלטה של הרמטכ"ל שמתערב בסיפור הזה, זה כדי להגן על אותם פלסטינים מפני פורעים יהודים. ואז מה הצבא עושה? מכניס את אותו גדוד, את אותם לוחמים, לתוך הכפר קוסרה כדי שישתלטו על בתים של פלסטינים. כלומר, הם הקורבן פה והם גם ישלמו את העונש. ואז בבוקר ההחלטה הזאת מתקבלת על ידי גורם כנראה בסדר גודל של מחט. ואז בבוקר צהריים אלוף הפיקוד פתאום מתחיל לקבל טלפונים ואומר, אוקיי, באמת יש פה בעיה, ההחלטה הזאת לא הגיונית. אז עכשיו הוא אומר לחיילים, תצאו החוצה, שלא יהיה אף כוח בתוך בית מאוכלס של משפחה פלסטינית בכפר קוסרה. זה קרה לפני 8 שעות, ההנחיה הזאת, היא עדיין לא מיושמת. עדיין יש חיילים בכפר שנמצאים בתוך בתים של פלסטינים, ואלה שיצאו משם, אז פלסטינים מדווחים שם על הרבה מאוד נזק שנגרם להם בתוך הבתים, וכאמור, הצבא הקפיץ את הכוחות כדי להגן עליהם. אז יכול להיות שהצבא היה צריך פשוט להביא את משמר הגבול, או משטרה כחולה, כי הם אלה שאמורים להתעסק עם אזרחים, והצבא באמת קשה לו מאוד להתעסק עם אזרחים ישראלים, אבל במבחן התוצאה, מערכת הביטחון נכשלת כאן.
8: תודה לך, רועי. חיים גולדיץ' ויובל ענבר עם העדכונים על סיבוב פרסה של צה"ל, תגבור הכוחות והביקורת הגוברת בארץ ובעיקר בעולם.
12: שברו לנו את הבית, שפכו את כל המסנירים, את כל הדברים.
13: אחרי 5 ימים של סערה תקשורתית, באישון לילה פינו כוחות צהל ומגב את המאחז תל תלפיות הסמוך לכפר קוסרה בבנימין וכמה מאחזים נוספים.
12: העול של החבר'ה הרסו אותו לגמרי, החרימו את כל הציוד.
13: גדוד 51 של גולני הוקפץ לכפר כוסרה לתגבור בעקבות אירועי הימים האחרונים, אבל צה"ל המשיך בשרשרת ההחלטות השערורייתיות והשתלט על כ-15 בתים פלסטינים, בהם גם שלושת הבתים הסמוכים לנקודה שבה הוקמה הסככה שפונתה ובהם היו נצורות המשפחות. הכוחות הורו ליושבי הבתים לעזוב לכמה ימים לטובת מבצע צבאי באזור על מנת להחזיר את השקט.
14: למה אתם מוצאים אותם מהבית? אתם משתלטים על הבתים פה? אתם תופסים בתים?
13: בבתי המריבה נמצאה פשרה ושלוש המשפחות נדרשו להתרכז בבית אחד בעוד הצבא תופס את הבתים האחרים.
15: اجا الجندي حكينا معكم انت لازم تطلع من البيت وبنحكي له ليش ما خلانا يعني نساله او نتناقش معه نهائيا حكى بس معكم نص ساعه لتاخذ الاغراض اللي بدك اياها بالبدايه ما خلانا نقعد ببيت اخوي الثاني اللي هو بيت رزق حكى حتى حدود البيت ممنوع تقعد فيها
13: ההחלטה הזו עוררה סערה, איך אחרי התאמרות בפלסטינים צהל מחליט להוציא דווקא אותה מהבתים?
15: לא, في בית יוסף موجود الجيش او في בית قصي موجود الجيش كمان ومن شوي من شوي تقريبا من نص ساعه او اقل كان في مستوطنين تحت جنب البيت وصاروا يسبوا علينا ويصيحوا علينا وما بعرف اذا الجنود مش سامعينهم يعني بيننا وبين بيت يوسف بس خطوطين.
13: ואז מגיע סיבוב הפרסה, בצהריים הודיע מפקד פיקוד המרכז שתושבי הכפר יישארו בבתיהם. בנוסף הודגש כי הכוחות הונחו שלא לפעול כלל בבתים שבהם המשפחות הפלסטיניות היו נצורות.
16: מתחילים לקרוע את הגדר, להיכנס, שברו את המסלימות של השכנים, גונבים גדר, זורקים אבנים על הבית, שורפים. יום יום בלילה 4-5 פעמים.
13: העניין הבינלאומי במתרחש בכפר הגיע עד לארצות הברית, ובלילה צייץ שגריר ארצות הברית בישראל מייק ההקבי, צהל ומשטרת ישראל פינו לבקשתנו את המחבלים הישראלים שביצעו את זה. הפעולות האלה הן פליליות, מעשה טרור נורא שנועד להפחיד ולהטריד את המשפחה הזו. פעולות מגילות, אין תירוץ להתנהגות בריונית כזו.
17: זה מאפיה, ממש. אין חוק במדינת ישראל. אדמה אני קניתי, אני שילמתי כסף, קניתי, זה רשום עליי, זה אדמה שלי. הם באים, שוברים בתים, לא רק אצלי, גם אצל השכנים וגם בתים, גם מסגד שרפו לנו בתוך הכפר.
13: בהתיישבות, באיחור רב התייחסו לאירוע, וראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת יש הישראל גנץ אמר, האירועים בכוסרה חמורים ואינם דרכנו. אין מקום להחליט באופן פרטי על הקמת גבעה בחצר של בית, גם כאשר מדובר בבית בלתי חוקי או בניסיון להשתלט על השטח. אין שום הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כלפי כוחות הביטחון.
18: מציב גבול אלמנה!
13: היום בבוקר עלה לקרקע יישוב גנים בצפון השומרון אחרי שפונה לפני 21 שנים בהתנתקות. שר הביטחון שהשתתף באירוע התייחס גם הוא לנעשה ביוש.
19: אבל העיקרון ברור, אנחנו נגד אלימות. אני אומר באופן חד משמעי, אנחנו נגד זה. נגד זה, אמרתי זה ברגע שחתמתי על ביטול הצווים המנהליים. מי שהגורמים שבידם הסמכות, הם יפעילו את מה שצריך.
13: הסערה סביב הכפר כוסרה מסרבת להסתיים, ונראה שבצהל מתאמצים לעשות כל טעות אפשרית במקום לצמצם את הנזק שכבר נעשה.
8: לפני כשעה הובא למנוחות אורן נהרי. אורן היה הרבה מעבר לעורך חדשות חוץ מיתולוגי. הוא לימד את הקהל הישראלי לראות את מה שקורה מעבר לים. מנפילת חומת ברלין ועד לטירוף הארי פוטר, הוא למד כל סיפור והשקיע בכל שידור. גם בשנה האחרונה כשהתמודד עם מחלת ניוון השרירים, גם בשבוע שעבר, כשנפרד בפעם האחרונה מהמאזינים, גם הערב בדרכו האחרונה, ביקש להיפרד במילים שלו.
20: התגדל והתקדש האדם, על שידע כי הזמן קצוב והאפשרויות מרובות, ועל כן בחר בחיים ובידע. התברך והשתבח האדם שדהר לרוממה וזימר בדרכים, שהקליט ושידר, סבב את הגלובוס וראה העולם. האדם עם חלום חוזר שבו הוא נמצא בכלל בדסק כשהוא היה אמור לעלות לשידור.
21: זה לא היה אמור להיות כך. ממש לא. ברגע זה חלק ניכר מהקהל נד בראשו וממלמל. האדם מתכנן ואלוהים צוחק. כמו כולם אני מניח, חשבתי לא מעט על המוות. איך יגיע סרטן? בהחלט היה שם. אלצהיימר, אולי תאונת דרכים בדרך לאיזו הרצאה, אבל זה באמת לא חשבתי.
22: אצל אורן סקרנות לא הייתה תכונה צדדית, היא הייתה דרך חייו. הוא רצה לדעת, לראות, לקרוא, לנסוע, לנסות, להבין.
23: לקחנו את הצוואה שלך במלואה, להמשיך בחיים שלנו, לוודא שבמעשים ובפעולות שלנו אנחנו מקיימים ומסמכים אותך, לשאוף גבוה יותר, תוך הקפדה יתרה על הפרטים, לשתף אותך, להמשיך בחיים שלנו, לוודא שבמעשים ובפעולות שלנו אנחנו מקיימים ומסמכים אותך.

0: עם אהבות ועם קריירה ועם כל הדברים האחרים, כשאני לא אוכל, אקוד את הקידה האחרונה ואצא מהבמה.
1: אם זה היה תלוי בו, אורן נהרי היה מקיף את העולם פעמיים, חוזר אחורה בזמן וקורא את כל הספרים שנכתבו. האיש שתמיד רעב לידע הצליח לשכנע את כולנו למה חשוב לדעת מה קרה בבוצואנה ואיפה זה טימבוקטו.
2: עוד שלושה ימים, אלה כן יקרה משהו מדהים, נלסון מנדלה יהיה הנשיא.
3: מחר יקבל הפרופסור ישראל אומן את פרס נובל לכלכלה.
4: שישה ימים בלבד עברו מאז פיגוע הטרור הגדול בהיסטוריה.
5: אורן נהרי, מחנה רונדה, רואנדה.
6: הוא היה אדם שכל חייו אסף ידע. אני לא מכיר אדם שאסף ידע בשקדנות כזאת מכל דבר, מכל תחום.
1: נהרי נולד וגדל בחיפה, דור רביעי בארץ מצד אמו תמי, דור עשירי מצד אביו דודיק, ממנו שאב את האהבה לספר ולהיסטוריה.
7: היו לי כמה פעמים בחיים שאני אומר לעצמי, ואני בן 70, ועדיין יש בי את אותו ילד קטן שבא ואומר, אבא, תראה אותי. כי אבא שלי מת בגיל 50, אני הייתי בן 21, והוא מסתכל על הילד שלו, החולמני קצת, שאוהב לקרוא, והוא בדאגות איומות מה יקרה לו. ואני רוצה לבוא ולומר לו, יהיה בסדר.
1: כמה ששורשיו נטועים בארץ, הראש תמיד הסתכל החוצה, מעבר לגבולות. את דרכו בטלוויזיה התחיל דווקא כמאבטח ברשות השידור, משם גויס למחלקת הספורט.
8: ביתר ירושלים, כך נדמה, מוכנה לפתיחת העונה ובעלת יומרות מרחיקות לכת.
1: הכתבה הראשונה שלו הייתה על שחקן צעיר ומוכשר בשם דורון ג'אמצ'י.
8: במבנה הנוכחי של קבוצת מכבי רמת גן, האם אתה חושב שייתכן מצב שבו תקרה רגרסיה ביכולת שלו?
9: הצלתי אותו מציפורני הספורט והעברתי אותו לחדשות, לרואים עולם, והוא לא שכח לי את זה, ולכן עד היום האחרון הוא תמיד קרא לי בוס.
10: בוס!
9: הנה אני, מותק.
10: איזה כיף לראות אותך.
1: נהרי היה מעצבת המייסד של התוכנית רואים עולם, שחשפה לצופים בעידן שלפני האינטרנט, מה קורה שם בעולם הגדול.
11: הערב אנחנו מתחילים תוכנית חדשה, יומן לענייני חוץ שתפנה מבט אל העולם שמסביב לנו.
6: כל דבר שאפשר היה לדבר עליו, והוא היה אוסף אותו, מטמין אותו בזיכרון האינסופי שלו.
8: אוסמה בן לדן בחודש אוקטובר אמר שאנחנו נקה במקום ובזמן הנראים לנו נגד כל מדינה ששולחת כוחות לאיראק.
6: אורן ניתח דברים, אורן ירד לעומקם של דברים, אורן הביא סקירות, אורן הביא היסטוריה יחד עם הקשר.
1: ב-1993 מונה לתפקיד עורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון, שבו החזיק כמעט עד לימיה האחרונים של רשות השידור.
2: ראשית כל, הנושא של מי עומד מאחורי הפיגועים האלה, כל האנשים משוכנעים שהימין הקיצוני הלבן, המחרים את הבחירות, הוא העומד מאחורי גל הפיגועים האחרון.
1: שנת 2000 ייסד עם דוד ויצטום את התוכנית השבועית גלובוס, שהעמיקה עוד יותר את הדיון במגוון נושאים מהעולם.
8: עד כמה התרבות המערבית של ניהול מערכות בחירות, עד כמה זה כבש את רוסיה, כמו שזה עשה למשל לישראל.
1: במקביל הגיש משדרים מיוחדים בנושאי חוץ ותוכנית הלילה מהיום למחר, וברדיו הגיש את יומן החוץ השעה הבינלאומית.
8: כשאני באתי לתחום הזה, חדשות חוץ היו הפיכות ורעידות אדמה. באופן עקרוני, פתאום היום חדשות חוץ זה כולל את הוויג'ר שיוצאת מחוץ למערכת השמש, זה כולל את תופעת הרי פוטר, זה כולל שיבוט של דולי, זה כולל 1001 דברים במדע, בתרבות, באיכות סביבה, שזה רק מתרחב.
6: צריך לזכור שאורן היה אדם שהיה כל כולו עסוק במה שהוא עשה. מעולם לא ראיתי אותו למשל מעשן או שוטה או מדבר מה שנקרא בשיחות בטלות או מרחל או דברים מהסוג הזה.
1: במקביל לעבודתו בערוץ הראשון, נהרי כתב טורים בעיתונים, נסע הרצאות בתחומים שונים, הוציא ספרים בהם האטלס האנציקלופדי וסדרת משני עולם.
9: בניגוד לכל מיני חוקרים ומדענים שיושבים במעבדות או באיזה מגדל שן ולא יודעים איך לחלק עם העולם את הידע שלהם או את התגליות שלהם, אצל אורן נהרי זה היה הפוך. הוא, היו לו כל הכישורים לחלק עם העולם את הידע העצום שלו ואת האינטליגנציה שלו ואת ההתמצאות בכל הנושאים.
1: הוא אפילו זכה לראיין את הדלאי למה והשאיר אותו ל...

0: Tommy Lim.
1: How can you make a dialogue with Mao Zedong, with Stalin, with Hitler? You have to resort to self-defense.
2: אם יש משהו שאפיין את אורן, זו היכולת להתנסח, להתבטא, לתאר את התמונות בלשון ציורית, לספר את הסיפור בדרכו הייחודית.
3: הנחיל האנושי לא נפסק לרגע. טור מוצק של אומללות מסרך את דרכו למה שהיה פעם, אולי יהיה שוב ביתם.
2: השליטה שלו בשמות של אישים, מקומות ואירועים הייתה פנומנלית, ולעתת בשמות מסובכים כאילו מקריא את האלף בית.
4: חוששים מאוד ממה שיקרה בקוואזולו ונטל, שכן הצ'יף מנגוזוטו בוטלזי, מנהיג תנועת אינקאטה, כבר הודיע שלא מאפשרים לאנשיו להגיע לקלפיות.
2: לחצי שנה לפני סגירת רשות השידור, סיים את עבודתו ועבר לאתר וואלה. לפני שלוש שנים עשה קאמבק לשידור הציבורי, והחל להגיש את התוכנית שבת עם אורן נהרי, על המשבצת של מורו ורבו יצחק נוי.
5: הוא פשוט לא היה מוכן לוותר, זה היה בייבי שלו. זאת הייתה תוכנית שהוא מאוד אהב לעשות אותה, היא הייתה תפורה למידותיו. זאת הייתה חוויה גדולה בשבילו, והעבודה המשותפת שלנו, שנמשכה כל כך הרבה שנים, זה היה ממש שיא שלה.
2: אנחנו תיעדנו את הקלטת התוכנית האחרונה שלו.
6: אני לא נפרד מהעולם בינתיים, אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון, מהתדר הזה שליווה אותי כל כך הרבה שנים. הסיפורים המשיכו להיכתב גם בלעדיי. זכרו, העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים כוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם.
2: אורן נהרי, בן 70, הלך לעולמו לאחר שנאבק במחלת ניוון שרירים. הוא השאיר אחריו את רעייתו ורד, ארבעה ילדים ושני נכדים. לנו, הוא השאיר מורשת שהולכת ונשחקת, של צמא אינסופי לידע, של עיתונות מבוססת עובדות, נשענת על ההיסטוריה ומביטה אל העתיד. בעולם שבו האמת הולכת ומאבדת מערכה, מורשתו של אורן נהרי חייבת להילמד ולחלחל לדורות הבאים.
7: יהי זכרו ברוך. עכשיו בחירות 2026, וקרבות הפריימריז בליכוד שנכנסים לישורת האחרונה. שדיווחנו השבוע, שני חברי כנסת בליכוד הסירו את מועמדותם בעקבות השריונים שקיבל נתניהו, ומי שנותרו זועמים על יושב הראש. כל הפרטים בכתבה של יערה שפירה.
8: פק שזעם מהסוג שמוביל לפרישה של חברי כנסת מכהנים מזמן לא נראה בליכוד.
9: החלטתי שלא להמשיך להתמודד במערכת הבחירות המקדימות. שיטת הבחירות והשריונים העומדים לפנינו היום מקשה עד מאוד על חברי הכנסת להתברק שוב במקום ריאלי.
8: כפי שדיווחנו שלשום, שני חברי כנסת, אליהו רביבו ומשה פסל, החליטו שלא להתמודד בפריימריז נוכח מספר השריונים הגדול לנתניהו, והם לא היחידים שכועסים.
10: אני ממליץ גם עכשיו ליושב ראש בית הדין הליכוד לבחור לנו יושב ראש לתנועה. אם הוא יש לו את כל הסמכות והוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אז אני חושב שיש כמה חברי כנסת קרובים לצלחת שלו, שבחר אחד מהם לרוץ בבחירות במקום נתניהו. מי בחר בנתניהו? לא חברי הכנסת, לא חברי הוועדה?
8: אז יש כמובן את בחירי המפלגה שצפויים להתברג במקום ריאלי ברשימה למרות השריונים, ולכן הגיבו בממלכתיות אפילו לשריון של שרים אחרים על פניהם.
11: חיים כץ הוא יושב ראש מרכז הליכוד. ברגע שהוא פעל לבד ראש הממשלה כפי שהוא פעל, ראש הממשלה החליט לשריין אותו. זה לגיטימי, זו זכותו.
8: ויש מי שכבר מחפשים בגלוי או שלא את דרכם החוצה. במפלגתו של ארדן טוענים כי כמה מחברי הליכוד גיששו אצלם בניסיון להבין אם יוכלו להצטרף למפלגה המתחרה.
12: ראיתי שאריה דרי לראשונה אי פעם מתערב ובוחש בפריימריז בליכוד לעזור למועמדים שמתמודדים. לצערי, ואני אומר את זה בכאב, זאת פשוט בושה גדולה, זה רק מלמד עד כמה הליכוד איבד את הדרך שלו.
8: וגם אלה שנשארים בתנועה לא חוסכים ביקורת על המהלכים של נתניהו.
9: מדינת ישראל זקוקה להנהגה חזקה ואחראית. והגיע העת שתקום ממשלה לאומית רחבה.
8: בעוד ארבעה ימים יגיעו חברי הכנסת של הליכוד למבחן מכריע, לפחות מחציתם צפויים להיכשל בו ולמצוא את עצמם מחוץ לרשימה הריאלית לכנסת הבאה.
7: גם העבודה הפוליטית של מי שכבר קיבלו שריון לא מסתיימת. שחר גליק, אתה מדווח שעכשיו הם מאחדים כוחות לטובת המקורבים.
13: נכון, גדעון סער, חיים כץ וישראל כץ אמנם קיבלו שריון, אבל הם השאירו מאחור המופקרים את המקורבים שלהם. יש שיגידו בני חסותם, גם את זאב אלקין, המקורב של גדעון סער, כי סער שריין מישהו אחר מהמפלגה שלו, וגם את אתי עטייה וקטי שטרית המקורבות לחיים כץ ולישראל כץ גם כן, ועכשיו השלושה האלו עובדים קשה מול הפוקדים, מול הכוח שכן בכל זאת יש להם בפריימריז, כדי לוודא שהשלושה האלו מצליחים להתקדם, כלומר שלושת המשוריינים מנסים לקדם את שלושת המקורבים שלהם בפריימריז האלו, כדי לוודא שבני חסותם המקורבים שלהם עדיין מצליחים להתברג במקום נורמלי ברשימה לכנסת הבאה.
7: תודה לך שחר. ברם, מתקרבים להודעה על צירופו של חבר הכנסת המתפטר יואב סגלוביץ'. יערה שפירה, את מספרת על ההבנות שהושגו היום בפגישה בינו לבין יושב הראש הבאס.
0: כן, ואני חושבת שהעניין המעניין ביותר הוא עניין מה מותר יהיה לסגלוביץ' לעשות בתור מועמד עצמאי בתוך רשימת רע"מ. דובר הרבה על השאלה אם יהיה לו חופש הצבעה. נכון להיום, התשובה היא לא. לסגלוביץ' לא יהיה חופש הצבעה, יהיה לו חופש ביטוי בענייני ביטחון ובענייני דת ומדינה, הוא יוכל לומר את אשר על ליבו, אבל חופש הצבעה נכון לרגע זה לא דובר בין השניים כדבר שיהיה לסגלוביץ'. סגלוביץ', שצריך לומר, יהיה משוריין כמועמד עצמאי, הוא לא יחשב חבר רע"מ, וכן במסגרת התנאים שלו, התנועה אמורה להכיר ולתמוך במתווה שירות אזרחי לאוכלוסייה הערבית, שזה דבר משמעותי שסגלוביץ' כן יתעקש עליו במסע ומתן. ועוד צריך לומר שכל זה, השריון של סגלוביץ' והתנאים של סגלוביץ', כפופים לאישור של ועידת רע"מ שתתקיים בסוף החודש הזה, קל וחומר עניין מתווה השירות האזרחי, אבל כן, זה נראים כמגעים מתקדמים לקראת שריונו של סגלוביץ' במקום השני ברשימה.
7: תודה יערה. מיד במהדורת כאן חדשות, תיעוד התאונה שיצא משליטה, ניצול הנובה של הפעלה, נהג הפוגע, טען אקדח, מה באמת קרה שם? האירוויזיון מגיע לבורגס, כל הפרטים על היעד הבא של תחרות המוזיקה הגדולה בעולם, וגם אחרי ששבר את הרשת כוכב בייבי שארק, מתכונן לקאמבק.

0: אבל עוד קודם היא הייתה הדוברת הצעירה ביותר בתולדות הבית הלבן, אחת הדמויות הבולטות בסביבתו של הנשיא טראמפ. קרוליין לוי הודיעה שהיא עוזבת את תפקידה לטובת טיפול בילדיה. נתן גוטמן עם המקורבת שניסתה לעשות מהפכה בסיקור הממשל האמריקני.
1: היא הייתה הפנים של ממשל טראמפ, הדוברת שניסתה לתווך בין הנשיא לבין התקשורת והציבור.
2: News tonight from the White House, Press Secretary Caroline Leavitt stepping down later this month.
1: לויט שברה לא מעט תקרות זכוכית, בגיל 27 היא הייתה לדוברת הצעירה ביותר אי פעם, היא החלה את דרכה כמתמחה צעירה בבית הלבן וטיפסה לקדמת הבמה. מאחורי החיוכים הסתתרה אשת תקשורת קשוחה שמוכנה בכל רגע לצאת לקרב למען הבוס, דונלד טראמפ.
3: Of course the president supports peaceful protests. What a stupid question. I think it's insulting that you're trying to test my knowledge of economics and the decisions that this president has made. I'm now regret giving a question to the Associated Press.
1: את חדר התדרוכים היא ראתה כשדה קרב מול התקשורת הממוסדת שלטענתה עוינת את טראמפ.
3: You're a left-wing hack. You're not a reporter. You're posing in this room as a journalist. And it's so clear by the premise of your question. And you and the people in the media who have such biases but fake like you're a journalist, you shouldn't even be sitting in that seat.
1: לויט גם הנהיגה מהפכה קטנה. במקום כתבים ותיקים וכלי תקשורת גדולים, היא הכניסה לבית הלבן עוד ועוד עיתונאים מהימין ומתומכי הנשיא.
3: There's many new faces in this room in comparison to the previous administration.
1: הכתבים נהרו לתדרוכים של לויט, והדוברת דאגה כל העת לתת הזדמנות לבלוגרים, מגישי הסקטים שם שמרנים ועיתונאים מהימין.
3: We welcome unbiased journalists who really care about the truth and the facts and the accuracy.
4: Now it's not only that a center-right publication or one that is not in line with the Democratic administration is recognized, but that new media is recognized.
1: לויט מעולם לא הסתירה את הערצתה על הנשיא טראמפ, והוא מצידו הרעיף עליה אין ספור שבחים בדרכו הייחודית.
5: Isn't she great? Is Caroline great?
6: That face and those skating and those lips, they move like a machine gun, right?
1: לפני כל יציאה לתקשורת, לויט, נוצריה אדוקה, עצרה לתפילה קצרה.
3: Lord Jesus, please give us the strength, the knowledge, the ability to articulate our words.
7: That team prayer before is just a moment to be silent and still and ask God for confidence. The last thing I do before I go out there, and then it just gives me the confidence to do a briefing.
1: היא נלחמה בתקשורת לא רק בעבור טראמפ, אלא גם למען ישראל.
3: Unlike some in the media, we don't take the word of Hamas with total truth. We like to look into it when they speak, unlike the BBC.
1: היא נפתה את התפקיד כאם צעירה והייתה לדוברת הראשונה ששימשה בתפקיד בהיריון. אל הדוכן חזרה אחרי חופשת לידה של פחות מחודש, אבל כעת החליטה שזה קצת יותר מדי.
3: She says, I have felt in my heart that since returning to work, I cannot be the best mom my two young children deserve while devoting the constant time and energy that is of course required of the White House press secretary.
1: הנשיא טראמפ נפרד ממנה ואמר כי הייתה אחת הדוברות טובות בתולדות הבית הלבן. קרוליין לויט תרד מבמת הבית הלבן בעוד כמה שבועות ותעבור לסייע למועמדים רפובליקנים בבחירות. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: חזרה אלינו, חברו של בניה אורזי שהיה לצידו בזמן הרצח מדבר בפעם הראשונה. בריאיון בלעדי לוורד פלמן הוא מספר על הרגעים הקשים והניסיון להציל את בניה, ומעביר גם מסר לנאשמים, בהם בת הזוג שלו. הנה קטע מהכתבה שנשדר מחר בחדשות שישי.
8: כאן בנקודה הזאת בדיוק בסל הזה, בתוך הסל, הייתה כאן סכין שאחד החשודים יחביא אותה כאן, סגר אותו. אנחנו מבצעים סריקות, מבצעים פעולות חקירה, ומוצאים את הסכין הזאת כאן בתוך הסל.
9: היו עליה טביעות אצבעות של החשוד,
8: יש עליה,
9: של המעורב?
8: יש עליה ממצאים מבחינת, מבחינת הזיהוי, ואנחנו יודעים שזו סכין שהייתה בתוך זירת האירוע.
10: כן, דוד אדום.
11: כן, פה באזור השוק, חבר שלי קיבל סקירה מכמה
10: ילדים. שנייה רגע, באיזה שוק, איפה, באיזה עיר אתה נמצא?
11: אני לא יודע, בירושלים.
10: רחוב, יש לך?
11: תשלחי לי הודעה, אני אשלח לך ביקור.
10: אין בעיה, שנייה, בסדר. אני שולחת אותך.
11: הוא קיבל סקירה באזור הלב. דחו!
10: שנייה רגע, שלחתי לך.
12: זה לא עבר בראש כזה דבר, אבל הייתה לי איזושהי הרגשה רעה כלשהי. כאילו, היה לי הרגשה באמת לא טובה לגבי הסיטואציה, שלא חשבתי שזה ייגמר ככה, אבל זה מה שקרה בסוף.
0: ומכאן אנחנו לפרשת מותו של אלדר דיין. שלי טפיירו, את משוחחת עם גורמים בחקירה שאומרים, הגענו למבוי סתום.
13: כן, בעצם גורמים בחקירה שאומרים שלא ניתן יהיה לקבוע את סיבת מותו של דיין, זיכרונו לברכה, אם נדקר, אם נורא למוות, באיזה אופן הוא נהרג, סלש נרצח. ויתרה מכך, אותם גורמים אומרים שלפי הערכות שלהם, יש בסיס לכך שייתכן מאוד שהוא נפגע במהלך אותה קטטה, ומת מאוחר יותר בזמן מנוסה, כשהוא בעצם לבדו. גם כתמי הדם שנמצאו במכונית לא שייכים לדיין, גם לא שייכים ליתר המעורבים שעצורים בפרשה הזאת. וכפי שאמרתי קודם, לפי המסתמן, נכון לרגע זה, לא ניתן יהיה לקבוע האם הוא נרצח, האם נורא או נדקר, וקרוב לוודאי שסיבת המוות תישאר בגדר תעלומה.
0: שלי, תודה רבה. מלחמות העבריינים הגיעו כבר מזמן למרכזי הערים ומעמידות בסיכון גם אזרחים רבים חפים מפשע. הערב אנחנו מפרסמים תיעוד של חיסול שהשתבש ברגע האחרון. מטען קטלני הוצמד לרכב אבל נפל ממנו ופער בור בכביש. הכתבה של איציק זוארץ.
14: אנחנו בתאריך הראשון השביעי 2026 קיבלנו דיווח על פיצוץ מטען ברחוב הזית בעיר אשדוד.
15: זה היה אמור להיות חיסול מתוכנן לפרטי פרטים בלב העיר אשדוד, מטען קטלני, מכשירי מעקב, אופנועים ורכב מילוט, אבל אז ברגע אחד כל התוכנית השתבשה. נחזור שתי דקות לאחור, שימו לב לרכב הזה ובעיקר למה שנופל ממנו כאן, ממש באמצע הכביש. החפץ הזה שנופל הוא מטען חבלה קטלני שהוצמד לתחתית רכבו של עבריין מוכר מאשדוד. העבריינים שהצמידו את המטען עוקבים עכשיו אחרי המכונית מרחוק ומחכים לרגע הנכון להפעיל אותו.
14: ככל הנראה החשודים באמת חשבו שהרכב ממשיך לנסוע עם המטען. החשודים לא ידעו שהמטען נפל מהרכב, וככל שהמטען נפל, לאחר מכן החשודים מפעילים את המטען והוא מתפוצץ.
15: אלא שהתוכנית של העבריינים לחסל את בעל הרכב, אדם דפס, עבריין אשדודי מוכר היטב למשטרה, ששמו נקשר לאורך השנים לארגוני פשיעה, משתבשת. העבריינים הצמידו לרכב גם אמצעי מעקב, והם רואים על מסך הטלפון שלהם את המכונית ממשיכה בנסיעה. אז הם לוחצים על הכפתור, לא יודעים שהמטען בכלל נפל על הכביש, ויעד החיסול כבר רחוק מאוד מהמקום.
14: אם המטען ככל הנראה לא היה נופל, התיק הזה היה הופך להיות לרצח.
15: הפיצוץ פוער מכתש בכביש גורם נזק כבד למכוניות חונות ומנפץ חלונות בדירות הסמוכות. התושבים ברחוב הרגישו היטב את ההדף, ובמזל גדול איש לא נפגע.
14: לא היו נפגעים בגוף, היה פגיעה ברכוש.
15: אדם דפס הוא אחד השמות הבולטים במפת הפשיעה של אזור לכיש. בעבר השתייך לארגונו של שלום דומרני, אבל לפני שנים חצה את הקווים והתחבר למחנה היריב, שמזוהה בין היתר עם אייל נגר, שנעצר רק השבוע בפרשת הפרוטקשן באשדוד.
14: אחד החשודים הוא באמת יעד מאוד חזק של המשטרה, שפועל בכל הארץ, וזה באמת אבן דרך.
15: החשוד המרכזי במעורבות בהצמדת המטען גם הוא מוכר היטב למשטרה. מדובר במתן ארביב המכונה קדאפי, מי שהמשטרה מגדירה ראש ארגון פשע. ארביב מזוהה עם המחנה של שלום דומרני.
14: היום מוגש כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז דרום בגין ניסיון רצח כנגד שלושה חשודים.
15: חוקרי היחידה המרכזית לכי שפענחו את האירוע הזה הצליחו להפליל את מתן ארביב, שנמצא על הכוונת של המשטרה כבר תקופה ארוכה, ורק לפני כמה חודשים נעצר בדירת מסתור בקוסמוי שבתאילנד. על פי כתב האישום שהוגש היום, ארביב ואנשיו ביקשו לחסל את אדם דפס על רקע סכסוך ביניהם. חיסול שנכשל ברגע הזה כשהמטען השתחרר מתחתית הרכב ונפל לכביש.
0: עכשיו למשהו אחר לגמרי. מטר המטאורים השנתי הגיע אתמול לשיא והוציא אלפי ישראלים מהבתים, כמה שיותר רחוק מאורות העיר. רובי אמר שלה, כתבנו והצלם רותם דוזטס, יצאו לראות ליל כוכבים.
16: אז עוד בא לראות כוכבים היום, אמי? כן. מה הביא אתכם לפה היום?
17: המטאורים הביאו אותנו לפה.
18: ואנחנו
17: התחלנו לראות כוכבים.
18: כן, וסיפרנו לילדים שיש היום
17: מטר
18: תיאורים, והם התלהבו, והחלטנו לבוא, להגיע, להצטרף פה לחברו של החברים הנהדרים.
17: ידענו גם שזה שמורת טבע מהממת.
19: אני לא ראיתי עדיין מטאורים, כאילו בחיים שלי.
20: אפשר לראות בשמיים.
19: אנחנו קראנו לחבורה שלנו ככה, בגלל ש... כי באנו בשביל ליל המטאורים וספרנו כמה אנחנו פשוט.
21: יש פה גלגלת שחורה.
22: גם באנו לפה בגלל ששמענו שיהיה מטאורים יפים וטובים.
23: עושה לי לכולם אנחנו לולנו?
22: כן.
17: אתה אוהב קמפינגים?
22: מאוד.
24: אחרי גם מסתכלים בעזרת שתי מראות על משהו שבמרחק של בערך 100 מיליון קילומטר, שזה המון. ואין פה איזה מחשב או משהו כזה, זה בסך הכל שתי מראות שאוספות את האור וקצת מגדילות.
25: מי זוכר כמה כוכבי לכת שלנו מערכת השמש?
26: 9.
25: כמעט? הורדנו את פלוטו, אז כמה נשאר עכשיו?
26: 8.
25: יפה מאוד, יש לנו 8.
26: לא כזה, זה הכי זוהר שם.
25: הכי זוהר, נכון. זה הכוכב לכת הכי הכי זוהר בשמיים. תסתכל, בוא תסתכל.
23: אני רק רואה פה את עצמי במראה. זה הדבר הכי יפה שראיתי פה.
25: יש לנו טלסקופ, הטלסקופ הזה נקרא
23: טלסקופ. מה אתה אוהב בזה?
25: וואו, אני חושב שיש איזה משהו שהוא מעיף אותך קצת למרחוק. קצת רגע, בוא נתנתק רגע בארץ שלנו, ומה שקורה, משהו שהוא שייך לכולם. אני זוכר מאז שאני ילד קטן, הייתי אוהב להסתכל לשמיים. יש בזה משהו מרגיע מצד אחד, ומשהו שהוא לוקח אותך לדמיונות, לחלומות, לדמויות, למיתולוגיות, משהו כזה שהוא פותח אותך לעולם חדש, לעולם אחר. יש משהו זה שאתה מרים את הראש שלך לשמיים, אתה קצת... קצת מרים גם את הארץ קצת יותר גבוה, לחלום קצת יותר גבוה לעולם יותר, יותר טוב, עולם של כולם. אני גר פה בעמק ביסוד המעלה, אנחנו באנו לשמורת יהודיה, עוד אחד מהמקומות היפים שיש לנו בצפון שלנו, ברמת הגולן. אנחנו נמצאים בשבוע מדהים, שבוע של המטר המטאורים, שהיום הלילה זה השיא שלו. ככל שאנחנו נמשיך הלאה להישאר ערים בלילה, אחרי חצות, זה יותר טוב.
23: אני מבין שכל...

0: והצמא הגדול הזה לצאת לטבע. בשנה שעברה היה לנו גם שנת בצורת וגם מלחמה שמתמשכת, ובעצם כולם כל כך רוצים, כל כך רוצים את ההזדמנות הזאת.
1: אף אחד פה לא הכין משאלות?
2: אני הכנתי בכללי משאלות, אבל ברגע שראיתי כוכב נופל לא הספקתי.

0: התורה המטאורי. תורה כוכב נופל. אנחנו מחכים לראות כוכב נופל.
1: החבר'ה, אני ראיתי עכשיו מדהים
2: מטאור. הנה שם.
0: וואו. יואו, זה מדהים.
2: וואי, זה מטורף.
0: וואי, וואי, קלטתם את ה...
3: וואי, היה פה עכשיו כוכב יפה, נופל שהיה באזור של העגלה הגדולה, תוך כדי שאני מכוון על הטלסקופ, פתאום אני רואה בום איזה כוכב יפה יפה.
0: יואו,
3: וואי,
0: וואי, וואי, וואי,
2: וואי, וואי,
4: איך ישראלי שהגיע לטורקיה כדי לעזור לאחותו נעצר על ידי המשטרה המקומית והואשם בריגול צבאי ופוליטי? בחדשות השבת הוא מספר בריאיון בלעדי על קמפיין הפייק נגדו, המעצר, החקירות והאיומים ברצח. הנה קטע מהכתבה של מאי לורנס ביסמוט שתשודר כאן בחדשות השבת.
5: נכנסות, הושיבו אותי על הספה. יש לך דם על הידיים, אתה רוצח.
6: Gazze'deki kardeşlerimize hangi parmaklarıyla tetik çekmişler?
5: Manik aşırı bu kadar da
7: יוני 2026, 4:10 לפנות בוקר. דפיקות חזקות בדלת, תוך דקות, שמונה שוטרים טורקים נכנסים לדירה ולוקחים ישראלי בן 27 לחקירה. לא חייל, לא איש מודיעין. החשד, ריגול.
5: לא מבין מה קורה. כאילו, הייתי בשוק. איך בן אדם שלא עשה צבא בכלל בארץ יכול להיות חשוד בריגול צבאי, פוליטי? כאילו מישהו בא, יתחיל לעשות על הידקה.
7: מתן עובד כמאבטח, ישראלי בעל אזרחות טורקית הודות לאביו שנולד בטורקיה. במשך שנים הייתה המשפחה נוסעת לשם לעתים קרובות, והנסיעה האחרונה נועדה רק לעזור לבני המשפחה לפנות את דירתם ולחזור לישראל. דווקא בגלל ההיכרות שלו עם המדינה, הוא לא חשב שזאת נסיעה שעלולה להסתיים במעצר.
5: הרבה ישראלים היו טסים לשם? אחרי 7 באוקטובר? פחות, שהייתי עולה למונית, היו אומרים לי, מאיפה אתה? הייתי אומר להם, ישראל, אל תגיד שאתם ישראל, כי אתה לא יודע מי יכול לבוא עליך. מה, המצב רק כזה כך חמור בין המדינות? עד היום זה לא מתיישב.
7: בדיעבד, מתן מבין שהסיפור התחיל חודשים קודם לכן. הודעות יהיו מחשבונות פיקטיביים, כללות, האשמות, והרבה מאוד מידע אישי שהופיע ברשת.
5: פה הוא כותב לי, רוצח לינוקות, אתה מגיע לטורקיה, שלח לי את המיקום שלך, כל העולם שונא אתכם, הנה זה.
0: על
5: הסמיילי
0: הזה הגעת למעצר, כן?
5: כנראה.
0: נו, באמת.
5: ברשתות החברתיות בטורקיה, שוב, טוענים, ישראל גונבת מאיתנו עננים.
0: אז זה הפוסט? על זה, להבת את הנשיא?
5: זה להבת הנשיא.
4: התרגלנו לשמוע על אקזיטים ענקים של חברות ישראליות, ואם חשבתם שהבינה המלאכותית תעצור את הגל, אפשר לחשוב שוב. דיווחים על מגעים בין חברת דקארט AI הישראלית לאנתרופיק, אחת החברות הכי חמות היום בתעשייה. הדיווח של איתי שיקמן.
8: Lucy 2.5 is crazy.
9: זה עדיין במגעים, יש עוד הרבה משוכות בדרך, אבל אם הכל ילך כמתוכנן, ייתכן ודקארט AI תעשה בקרוב אקזיט של מיליארדים לאחת מחברות הטכנולוגיה הצומחות והמבטיחות בעולם.
10: Anthropic is said to be in talks to buy startup Descartes AI for about $6 billion.
11: Bloomberg is learning that deal would be Anthropic's largest known acquisition.
9: דקארט הוקמה לפני פחות משלוש שנים והיא עוסקת בפיתוח מודלי יסוד וטכנולוגיות AI בזמן אמת, תוך שימת דגש על מודלי וידאו אינטראקטיביים.
12: I'm going to show you something that's completely new. Something the world hasn't seen before. It's a new category of Gen AI foundation models called real-time live visual intelligence. Take a look at the screens to my left and right. We're all here right now at reInvent, but what if we wanted to be all powered up?
9: לפני כשלושה חודשים השלימה החברה סבב גיוס של $300 מיליון לפי שווי של 4 מיליארד.
13: מתחילים מזה שאנחנו מחזיקים להם אצבעות, מקווים שאכן זה יצא עם אנתרופיק, נלחמת עליהם. המצב של דקארט כנראה מאוד טוב. יש פה איזושהי מלחמה על דקארט, שזה משהו שבאמת יכול להיות גיים צ'יינג'ר מבחינת חברות ה-AI הגדולות.
4: חברה אחת החליטה שהיא מסבסדת למגויסים שלה דירה במרכז תל אביב.
14: החברה הזאת, דקארט AI, עובדים ראשונים מתחילים לעבור לדירות במקום משותף, באותו הבניין, באותו הפרויקט. עובדים שמקבלים סבסוד משמעותי מהחברה בעבור שכר הדירה שלהם. זה נע בין 40% ל-80% משכר הדירה.
15: Without ever having to install an agent, Wiz simply connects to your cloud API.
16: ההייטק הישראלי הוכיח כבר שהוא יכול לספק אקזיטים של עשרות מיליארד כמו בעסקאות של חברות הסייבר וויז וסייבר ארק.
17: סייבר ארק offers the most comprehensive solution to secure privilege and stop attacks.
16: זו הפעם הראשונה שלמגרש של הגדולים בעולמות המודלים של הבינה המלאכותית נכנסת חברה ישראלית.
13: עדיין שוק הסייבר הוא מאוד משמעותי בישראל ואנחנו חוד החנית. ישראל נתפסה כמי שככה מקרטעת קצת בשוק ה-AI, ועכשיו דקארט לוקחת אותנו דרך האופטימיזציה, דרך התשתיות של AI, היא לוקחת אותנו לתוך הליבה של הטכנולוגיה העולמית, שזה הטכנולוגיה של AI.
16: עסקת המחירה של דקארט עוד רחוקה מלהיות סופית, אבל אם תקרה, אולי, ותתחיל לבסס את ההייטק הישראלי גם כשחקן משמעותי במהפכת הבינה המלאכותית.
4: ועכשיו תקופת המנדט. שאול אמסטרדמסקי בפרויקט מיוחד לקראת הבחירות שבו הוא פוגש צעירים ומנסה להבין איך יחליטו מה לשים בקלפי. היום בפרק השני, תל אביב, בין ייאוש לתקווה, האם התל אביבים בכלל יצאו להצביע ולמה? הנה.
18: אני בשמאל הציוני, כשמילת המפתח פה היא ציוני. התפיסות של סמוטריץ' הן ביסודן לא ציוניות, הן פשוט לא. אנחנו מסתכלים על הרשימה שעולה לכנסת, מדובר באנשים שבמקומות הריאליים יותר מחצי מהם לא באמת עשו שירות צבאי. וכשאנחנו מסתכלים על החלופות בין הלא ציונות של סמוטריץ' ללא ציונות לצורך העניין של מנסור אבס, שמנסור אבס כן תומך בשירות שווה לכולם, סמוטריץ' לא. אז חד משמעית, אני מסתכל על הממשלה הציונית ביותר שהיא ריאלית, ואני רוצה לראות את מנסור אבס כשר בממשלה הבא.
19: זה עושה לי גירודים בכל הגוף, אני לא יכול להתעסק.
20: אתה שומע אותו אומר שמנסור אבס יותר ציוני מסמוטריץ'?
19: גם. האמירה הזאת קצת בסוף היא קצת מנותקת בעיניי, גם קצת מתנשא בעיניי, וגם קצת כאילו זה חוטא למציאות בסוף. אני מייצג דעות של באמת רוב העם, גם אם זה לא רוב תל אביב.
20: אוקיי.
19: אני באמת חושב שבקואליציה הבאה צריך לשבת מפלגות שהן ציוניות בהגדרה, ואני מחליט תחת ההגדרה הזאת הרבה קצוות, מסמוטריץ' וחיילי ביר גולן. כל אחד מוזמן מבחינתי.
20: אתה מסכים איתו?
18: ממש לא.
20: אוקיי. יש סיכוי שבטעות תצביעו לאותה מפלגה?
18: לא.

0: הגענו לתל אביב. איפה כל השמאלנים? אז הגענו לתל אביב לפגוש מצביעים של מה שנקרא המחנה הליברלי. בשביל להבין איפה הם על הציר שנע בין ייאוש לבין תקווה.
1: ממש ממש מגרד את הייאוש המוחלט.
2: אני חושב שייתכן ויכול להיות בשינוי. בשינוי שיביל אותנו לעתיד הרבה יותר טוב.
3: בגדול אנחנו עם אופטימי. אם לא היה אופטימיות זה לא היה מחזיק.
0: ייאוש מוריד אחוזי הצבעה, שזה מה שראינו בכל מערכות הבחירות האחרונות. תקווה מעלה אותה. מה יקרה בבחירות האלה? האם הם ילכו להצביע והאם הם יודעים למי?
1: בטר פוקר, אני בת 26, תל אביבית, מנהל סושל.
0: מה העניינים?
1: חם.
0: מזעזע פה אצלכם.
1: אני לא חושבת שבירושלים יותר טוב.
0: אני ממש אשמח שתבואי ותראי כמה טוב. כשאנשים חושבים על תל אביבים, יש להם איזה סטריאוטיפ בראש. את עונה עליו?
1: כן ולא. כן, במובן שבו אני אשכנזיה שמאלנית שמתגוררת בתל אביב, אבל אני חושבת שהרבה פעמים הטייפקסט של תל אביבים הוא נורא מתנשא, הוא משהו קייט.

0: מנותק, אני חושבת שבתכלס תל אביב הוא עם האנשים שעושים את המדינה הזאת. אני מאמינה בשלום, אני הערה הפרטית מאמינה בשלום, מרגישה שמחוץ לתל אביב, אם אני אומר את זה, יסכלו אותי. כמו שיואב רבינוביץ' הקרנף אומר, שמאלני, חילוני, אשכנזי, ליברל, יצור הנרדף ביותר בטבע.
1: זו שמורת הטבע שלך כאילו?
0: לחלוטין.
2: אני בן 33, עובד בהייטק, גר ברמת גן, במקור מירושלים, דתי לשעבר.
1: איך עברו עליך 3 השנים האחרונות?
2: בסדר, הרבה מילואים.
1: איך זה השפיע על התפיסה הפוליטית שלך?
2: היה בקלש כמובן, כמו לכולם, מיד אחרי השבילה העשירי, קצת נטייה ימינה, מהר מאוד זה חוזר, כי מסלול החיים חוזר.
1: זה לא מובן מאליו מה שאמרת.
2: אני חושב שזה ככה אצל רוב האנשים, למרות שלא מוכנים להדות בזה.
0: אז המלחמה, המקום לדבר על זכויות אדם, על שלום רחמנא ליצלן, גם כרעיון כללי ולא כעכשיו מיד ללכת לתת לפלסטינים את כל מה שהם רוצים, זה נהיה מעבר למוקצה, זה נהיה בגידה.
1: זהה לי את עצמך בשדה הפוליטי, איפה אתה?
2: נראה לי שאני אמשיך להצביע לליברמן, כמו שהצבעתי לפני, אבל זה לא בגלל דברים שהוא אומר, שהוא היה שר אוצר מאוד מאוד טוב, פופוליזם היום שולט בשיח הפוליטי, זה לא להקשיב למה שפוליטיקאים אומרים זה טירוף מוחלט.
1: אני מניח שתצביע לדמוקרטים, אולי אני מניח לא נכון?
0: כרגע נראה שכן, אני לא פוסלת אפשרויות אחרות. זאת אומרת, אם יהיה רשימה משותפת, עם רשימה מספיק חזקה...
1: מי מחברי הכנסת שם את מרגישה שמייצג אותך?
0: איימן, יש לי השגות לגביו, אבל אני חושבת שהוא פוליטיקאי אמין יחסית.
1: זה נגיד משפט שלא תגידי, מחוץ לגבולות תל אביב.
0: אני לא חושבת שהייתי מגיעה לשיחה הזאת מחוץ לגבולות תל אביב.
1: כן.
2: אם הדמוקרטיה תשחק עד לרמה של פגיעה בחירות האישית שלי, אז אני לא אוכל להישאר פה. וזה הדבר שהכי מפחיד.
0: הבחירות האלה יכריעו אם יש לי מקום להקים לעצמי חיים בין הירדן לים, או שאני צריכה ללכת לחפש את עצמי במקום אחר, כי אין לי פה מקום להתקיים בו פוליטית מחוץ לגבולות תל אביב.
1: תל אביב נחשבת לבירת הציבור הליברלי בישראל, ודי בצדק. אם כי, הנתונים הם לא בדיוק מה שאתם חושבים. 20% מהמצביעים פה באמת מצביעים למפלגות שמאל, אבל בגדול יש עוד ציבור ענק שמצביע למפלגות מרכז, ובכל מערכת בחירות מחפש את דרכו. ואגב, רבע מהמצביעים פה מצביע למפלגות ימין. אבל עזבו את זה. החלק המעניין באמת הוא שמאז 2015, שיעור ההשתתפות בבחירות פה נמצא בירידה מתמדת. אולי אנשים פשוט התייאשו ואיבדו את הטעם להצביע. חלק המעניין יהיה לראות האם במערכת הבחירות הנוכחית המגמה הזאת תתהפך. יש סיכוי שמישהו מהחברים שלכם לא יצביע?
3: כן.
1: כי?
3: יאוש.
1: יאוש.
3: אמירה, הכל אותו דבר. אני יש לי הרבה חברים שלא מעניין אותם פוליטיקה.
1: אם היית יודעת שיש בקרב החברים שלך מי שלא מתכוון להצביע, היית עושה עם זה משהו?
0: מכות.
1: מכות.
0: מכות.
2: אין כמו דמוקרטיה, אין כמו להעניש את אלו שנבחרו בקלפי.
4: עמיתי, בן 24, במקור מילוד, עכשיו לומד באוניברסיטת תל אביב, פקם, גרים שותפים.
5: אוריאל, בן 23, מתל אביב, גם במקור. פקמיסט.
1: איך עברו עליכם 3 השנים האחרונות?
4: הייתי לוחם. זה לא פשוט להיות לוחם, אבל עושה מה שצריך. כאילו, זו תחושה כזה שזה הדור שלנו, וזה המשימה שקיבלנו, וזה שצריך לעשות. ואם כולם עושים את זה, אז כולם עושים את זה.
5: אני חושב שאני ב3 השנים האחרונות רואה עוד קו אדום ועוד קו אדום ועוד קו אדום שאני חשבתי שלא יישבר, נשבר. אני רואה את העתיד של המקום הזה, ובעיניי זה מפחיד. אני חושב שצריך לשנות את הכיוון שהלכנו ב3 השנים האחרונות.
1: עד כמה החברים שלך, המשפחה וזה, שותפים לדעות האלה?
5: אני גדלתי ליכודניק.
1: וואלה.
5: סבתא שלי, הרוסיה, גידלה אותי כתומך ליכוד. אני ראיתי את ה... הסתובבנו מפלורנטין פה ברוטשילד בתקופת המחאה החברתית, אני זוכר ב-2011, כשאני הייתי ממש ילד.
1: כן.
5: ושמעתי על כמה הם כפוי טובה לביבי. אלה הם דוד, אלה התפיסות.
1: וואלה.
5: כן, אלה התפיסות שאליהם גדלתי.
1: אז איך התהפכת?
5: המציאות. אני מסתכל על המציאות ואני רואה שאין לנו... הממשלה שהייתה עכשיו 4 שנים זו הממשלה הכי ימנית בתולדות המדינה. אנחנו רואים שאין לנו ביטחון, הכלכלה לא יציבה. אני חושב שצריך לנתק את הקשר הלא קדוש שיש לנו מושגית בין התפיסה של ימין לתפיסה של ביטחון.
1: בסוף, כשהיד תשלח לפתק, מה יהיה השיקול מספר אחת שינחה אתכם במה לבחור?
5: ביטחון.
4: אני חושב שחסר לנו אנשים ערכיים בפוליטיקה.
1: מה העניינים, אסף?
6: יאי, מה נשמע?
1: אני כבר פה, אמרתי אני אגיד לך שלום. קולים קופי היום?
6: בדיוק סיימנו.
1: אה, וואלה?
6: כן.
1: מבחינתך, כאילו, אם אתה היית יכול להחליט, פוליטיקה נכנסת או פוליטיקה לא נכנסת?
6: הייתי מבקש מאנשים פחות, אבל אני חושב שזה חלק בלתי נפרד מהחיים. אני גם חושב שיש עדיין המון מתלבטים, שאין להם עדיין דעה מגובשת.
1: לך יש?
6: אני גם עדיין לא החלטתי.
1: וואלה.
6: הייתי שמח אם בעולם אוטופי כל 120 חברי כנסת שהיו בשביעי באוקטובר כבר לא, בגלל מקרה אישי שלי, שאיבדתי אח, אבל... אבל כל מי שהיה בתפקיד בתקופה הזאת ולא הקהל חטא ולא לקח אחריות ולא דיבר לציבור כמו שהציבור ראוי שידברו אליו, לדעתי צריך להתקפל וללכת הביתה.
7: אז אני תומס קונסטנטינובסקי, אני בן 29 מבת ים, כרגע דוקטורנט להנדסה באוניברסיטת בר אילן.
8: אני עומר שטיינברג, במקום רמת גן, אני לומד בעברית, פילוסופיה והיסטוריה. חוץ מזה אני גם מוזיקאי.
1: תזהו לי את עצמכם פוליטית, איפה אתם נמצאים?
7: מרכז ימין הייתי אומר.
1: מרכז ימין, אוקיי. ואיפה אתה מזהה את עצמך?
8: שמאל.
1: שמאל. משהו בתפיסה הזאת, בזיהוי העצמי הזה, השתנה בשלוש השנים האחרונות?
8: כן, אני הלכתי יותר שמאלה.
1: יותר שמאלה?
8: כן.
1: ואתה?
7: אני הבנתי שהימין בארץ לא קיים באמת.
1: כי...
7: ההשקפה של העמדה הפוליטית שלך, ברחבי הציבור, לפחות לעניות דעתי, היא לא משקפת את הרצון שלך למשהו טוב יותר, אתה יודע, משהו כללי כזה, אלא ליותר ספציפי דעה שהיא היום... אתה יודע, נגד מישהו, לא נגד מישהו, אתה מבין?
1: כאילו, אתה אומר בעצם, תקן אותי אם הבנתי לא נכון, רידדנו את השיח הפוליטי לפוליטיקת זהויות של אתה עם ביבי, אתה נגד ביבי, וכאילו כל הדיבור על מהות שהיה אמור להיות בתוך השיח הפוליטי, התנדף.
7: פתאום מצמצמים, מצמצמים, מצמצמים איברים, מגיע לכן ביבי, לא ביבי, אתה בעד משהו ביטחוני, לא משהו ביטחוני. אתה נאמר חברים רבק, כאילו, יש לנו פה מדינה שלמה, כאילו, שצריך כאילו לתחזק אותה, מה עם החינוך, מה עם הבריאות. כאילו, יש פה כל כך הרבה דברים שהם כאילו ברומו של עולם שאף אחד לא מתעניין בהם אפילו.
8: אנשים כן מתעניינים בבריאות, בחינוך, בציבור. פשוט כל השנים האחרונות, כשאנחנו נראה לי גדלנו לתוכם, אני מדבר 20 שנה, משהו כזה, שם התחיל בתהליך של להפסיק לדבר על ערכים. וזה גרם לאנשים להיות נכים. נכים במובן הזה של חסרי יכולת להבין בכלל איך הם רוצים לחשוב ומה נכון ומה לא נכון.
1: נכים פוליטית.
8: כן.
1: זה עוד לא שמעתי.
8: ככה אני חושב.
7: ובאיזשהו מקום מצחיק אותי שכששאלתי שישה אנשים
1: כן.
7: מה המפלגות שהם מצביעים אליהם, יצא מצב שאף אחד מהם לא ידע להגיד לי מה המצע של המפלגות שהם מצביעים אליהם. כאילו, מה היא נותנת לך?
1: בסופו של דבר כשתבוא לבחור, איך אתה בוחר, לפי מה?
7: לא מעניין אותי המחנה. מעניין אותי מה הם מציעים. אני מסתכל על הכלכלית של אירון זליך נכון להם. אוקיי. אני מקשיב לבן אדם, ומבחינתי אם זה יהיה שר הכלכלה שלי מחר, בראייה הטכנוקרטית שלי של מה אמור להיות בממשלה, זה יושב לי בול על המסגרת.
1: אני מרגיש אבל?
7: אבל אתה נמצא בסיטואציה שבה אתה נאבק על מחנה מאוד פשוט, אוקיי? על המחנה הבינארי הזה. אתה יודע, הלב אומר, כלכלית, הפרקטי, בנט, אני חושב שהוא איפשהו מייצג את הציבור שאני משתייך אליו.
1: מה מנחה אותך כשאתה הולך להצביע?
8: הנושא הביטחוני. אני חושב שגם הנושא של דת ומדינה, אני די סגור על מי אני אצביע, אני חושב שאני אצביע לדמוקרטים.
1: אוקיי.
8: אנשים שיותר מדברים מערכים, שיותר מדברים מהות. בדיוק הדבר הזה של פחות פוליטיקת זהויות ויותר... איפה אנחנו עכשיו, לאן אנחנו רוצים להגיע, ואיך אנחנו מגיעים לשם.
1: מה משאיר אותך אופטימי?
6: גם כשהמצב מאוד מאוד קשה, לדעתי יש לנו משהו מובנה באישיות, בתרבות, שגורם לנו תמיד להסתכל קדימה ולראות, אוקיי, מה אפשר לעשות מהמצב הזה.
7: הדור הצעיר, אני אגיד לך את האמת, כאילו.
1: אתה הדור הצעיר.
7: לגמרי, ואנשים סביבי.
1: מאחור, סבבה.
7: לגמרי, אנשים סביבי.
8: אם אנשים יחזרו לחשוב על דברים בצורה מורכבת, ולא בצורה דיכוטומית, אולי יש ישועה במקום הזה.
7: פשוט ילד, אבא שתי אמר לי, אתה יודע, בחיים, אם אתה רוצה לשמור על חברים, אתה תדבר על פוליטיקה, כסף, ידע.
9: סופיה בחוץ, בורגס בפנים. איגוד השידור האירופי הודיע שאירוויזיון 2027 יערך בבורגס, עיר הנופש שהישראלים כל כך כל כך אוהבים. כל הפרטים בדיווח של ראש תחום התרבות, דורית אסרף מזרחי.
10: אחרי וינה הפרורית והגשומה, אירוויזיון 2027 מזמין אתכם לארוז את בגד הים, כי בשנה הבאה התחרות מגיעה לבורגס, עיר החוף הבולגרית.
11: Финалът на Евровизия 2027 година ще се състои на 15 май в събота в град Бургас.
12: For the first time ever, Bulgaria triumphed at the Eurovision with the largest winning margin ever. And it's bringing the song contest back to the Balkans.
10: וזה לא היה מובן מאליו. היה כאן קרב צמוד בין שתי ערים שרצו מאוד להריח, בורגס וסופיה. בסופו של דבר, אחרי שבחנו את האולמות, התחבורה, מקומות הלינה והיכולת האמיתית להרים אירוע בסדר גודל כזה, בורגס ניצחה.
13: בסופו של יום, אירוויזיון זה גם עסק כלכלי, ואתה רוצה שיבואו אליך תיירים. בורגס מושלמת לדבר הזה, וכל מי שיגיע לבולגריה ייהנה שם וימליץ לאנשים להגיע לבולגריה אחר כך.
10: האירוע האירוויזיון ה-71 התקיים בארנה בורגס, שנפתחה ב-2023 ומכילה 12,000 איש. נמל התעופה, המלונות והאולם קרובים יחסית, וזה יקל מאוד על המתחרים.
14: כעיר תיירות, אז באמת הנמל הוא די קרוב. הכל שם הוא מאוד מאוד קרוב אחד לשני, זו עיר יחסית קטנה. זו גם עיר הרבה יותר תיירותית מסופיה, זאת אומרת, יש שם באמת הרבה מאוד מלונות, משהו שהיה מאוד מאוד חסר בסופיה, ואני מניח שהבחירה הזאת כעיר להביא אותנו כאורחים לשם, זה מה ששיחק תפקיד מאוד מאוד משמעותי לאיגוד השידור האירופי.
10: בורגס מסיימת גם מסורת קטנה וחביבה של נטע ברזילאי. בכל שנה נטע מנחשת מי העיר המארחת ותואם. פעם היא משאירה את הטעות לזוכת אירוויזיון 2026.
15: אינסברג.
10: גם התאריכים כבר נקבעו. ב-11 במאי יערך חצי הגמר הראשון, ב-13 במאי יערך חצי הגמר השני, וגמר האירוויזיון יערך ב-15 במאי, וישודר אצלנו כמובן, בכאן 11. אם כבר פתחתם יומנים, בטח שמתם לב שחצי הגמר הראשון מתקיים בערב יום העצמאות. לכן זה רק מתבקש שישראל תשובץ אוטומטית לחצי הגמר השני, ותימנע מחזרות ביום הזיכרון.
13: כמו שקרה בעבר גם עם עדן גולן, לדעתי אם אני זוכר נכון, גם עם דנה אינטרנשנל ב-2011 בגרמניה, כשחצי הגמר נופל על ערב יום הזיכרון, אנחנו משובצים אוטומטית לחצי הגמר השני. זה בסדר, מתחשבים בנו, אז כבר אפשר להבין שישראל תתחרה בחצי הגמר השני בבולגריה.
10: לצד העיר המארחת, התאריכים וההתרגשות מהים, האירוויזיון הבא מביא איתו כמה שינויים שהכריז עליהם אמש איגוד השידור האירופי. רק מועמדים בני 18 ומעלה יוכלו להשתתף. כללי ההצבעה והפיקוח על הקמפיינים לגיוס הצבעות עודכנו, והחוק המשמעותי שפורסם, הזכייה, למעשה לא מבטיחה אירוח.
16: אני הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11.

0: אחרי החדשות, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החקירה אחרי אלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל בווינה מתמקדת בשאלה אם עזבו את העיר מתחנת הרכבת. גורמי חקירה בפרשת מותו של אלדר דיין סבורים שלא יהיה אפשר לגבש תשתית לתיק רצח. דיווח בלבנון שהדרג המדיני נתן לצהל אור ירוק לפוצץ את מתחם חיזבאללה ברכס עליה טהר. חוסל מחבל חמאס שהשתתף במתקפת הטרור בשבעה באוקטובר.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. פרשת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל בווינה. גורמי ביטחון אומרים כי חלק מרכזי בחיפושים אחר שתי הנעדרות מתמקד בשאלה אם עזבו את העיר מתחנת הרכבת, המקום האחרון שבו הוקנו הטלפונים שלהן. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי משטרת וינה בשיתוף משטרת ישראל בודקת מצלמות אבטחה בתחנה ובסביבתה כדי לבר ברר אם השתיים עלו על רכבת או על אוטובוס, וכן אם רכשו כרטיסי נסיעה. כמו כן נבדק אם השתיים צעדו 2 קילומטרים מהדירה ששכרו אל התחנה, מאחר שלא השאירו ציוד בדירה ואין שומרות שבת. כתבתנו מציינת כי בחיפושים שנערכו ביממה האחרונה בפארק הסמוך לתחנת הרכבת, לא נמצאו ממצאים. חקירת מותו של אלדר דיין. גורמי חקירה בתיק סבורים שלא יהיה אפשר לבסס ממצאים פורנזיים שיצביעו על סיבת מותו ולא יהיה אפשר לגבש תשתית לתיק רצח. כתבתנו שלי טפיירו דיווחה במהדורת כאן חדשות שעל פי הערכות נפגע דיין במהלך האימות ומת בשעת מנוסה. עוד עולה מן החקירה כי כתמי אדם שנמצאו על כלי הרכב אינם שייכים לדיין או לחשודים בפרשה. דיווח בלבנון שהדרג המדיני בישראל נתן לצהל אור ירוק לפוצץ את מתחם חיזבאללה ברכס עליה טהר שברמת נבטיה, אתר שבו מתבצרים ככל הנראה מאות מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מקור דיפלומטי אמר לערוץ MTV הלבנוני שגורמי ממשל בבירות עודכנו בנושא. יצוין כי כוחות צהל בדרום לבנון מחתרים שבועות ארוכים את המתחם ברכס עליה טהר, אך עד כה נמנע הדרג המדיני מלאשר את פיצוצו בשל המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה מחבל חמאס שהשתתף במתקפת הטרור בשבעה באוקטובר. מפקד המשטרה של מחוז עזה ג'מל מחמוד אבו קמיל, דובר צהל, הודיע כי במהלך המלחמה וגם בעת האחרונה קידם המחבל מתווה טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי מדינת ישראל. קודם לכן דיווחו מקורות פלסטיניים שהאיש חוסל בתקיפה אווירית על מכוניתו בדרום מערב העיר עזה. חשד לפשע שנאה כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. מקורות פלסטיניים מדווחים כי ליד עין סיניה שמצפון לרמאללה הועלו באש עצי זית, כך מוסרת כשפתנו יובל אינבר. כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים טוענים כי צבא סעודיה תוקף בירי ארטילרי במערב מחוז סעדה בתימן. כשבנו גיא מעיין מציין כי מדובר באזור הגבול בין תימן לסעודיה. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום באזהרה קצין חקירות בדרגת פקד בחשד שהטריד מינית ועשה מעשה מגונה באישה שבאה לתחנת משטרה להגיש תלונה. בסיום חקירתו שוחרר הקצין בתנאי הרחקה ממתקני משטרה ואיסור יצירת קשר עם המעורבים למשך 11 ימים. החקירה נמשכת.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה, בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה. מהצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ביום ראשון וביום שני התקררות הדרגתית. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות. החדשות ברשת ב'.

0: שלום שלום, 929, פרקים למחשבה, שאל, תנ"ך ואקטואליה. במיזם 929 קראנו שבוע את פרקים י"ד עד י"ח בספר שמואל א'. בשבוע שעבר התרכזנו במשיכתו של שאול למלך על ישראל, השבוע נעמיק בשנות המלוכה המשמעותיות הראשונות שלו. וכאן נראה גם עוצמה ונחישות, אבל אני חושב שבעיקר נעלה סימני שאלה על האופן שבו שאול מולך על ישראל. שלום לרב בני לאו.
1: שלום לירון.
0: קודם כל נגיד חודש טוב, חודש אלול.
1: זהו, לנשום, לנשום.
0: אלול.
1: אלול, וזה נורא מרגש, אתה יודע, סתיו יהודי, נכון, חלפי קרא לזה. סתיו יהודי, איך שלא תהפוך את זה, פתאום כבר תראה חצבים. זה פלא, חום אימים בחוץ, אבל חצבים שומעים אלול, ואופס, יש לנו, נכון?
0: אצלך זה סתיו יהודי, ואצלי זה אלול בן קרם, יהודה עמיחי. כל בוקר בראש חודש אלול, עם זה, עם השיר הזה, אני פותח את היום שלי.
1: אז אני אגיד משהו על באמת כוונה. אנחנו נמצאים כבר בימים שקמפיינים של בחירות ופריימריז וכל הרעשים הגדולים האלה של מי בראש, מי בראש, זה תמיד השאלה שמפילה את כולם. וכשאתה נכנס לאלול, אתה לא אומר מי בראש, אתה אומר מי אני. אתה עושה כיוון כלים. חודש אלול, 40 יום מעכשיו עד יום כיפור, זה מסע מאוד אישי שאדם עושה כיוון כלים של עצמו ואומר, הנה כוכב הצפון שלי, לשם אני צריך להגיע, איפה אני נמצא, האם אני מבורבר, האם אני נמצא במקום שאני רוצה להיות, איזה עבודה, עבודה מאוד מאוד שקטה, מול כל הרע שבחוץ, שקט עמוק בפנים, ואנחנו בתוך ספר שמואל.
0: אנחנו בתוך ספר שמואל, אבל אתה יודע מה? זה מתקשר טוב. דיברנו בשבוע שעבר על המשיכה, על כמה משיכות, צריך להגיד, של שאול למלך על ידי שמואל, ובסוף פרק י"ב יש את המעמד, ואז זה נגמר באיזשהו אירוע כזה גדול, ושאול בעצם מקבל את הגושפנקה. אבל אנחנו מתחילים את פרק י"ג, בין שנה שאול במולכו, ושתי שנים מלך על ישראל. וזה הפסוק הראשון, ושאנחנו מדברים, אנחנו רואים מי זה שאול המלך, אבל כבר בפסוקים הבאים אנחנו מבינים שאתה מדבר על לסדר את הראש, ולא ברור פה בכלל מי הראש, האם זה שאול, או האם זה אולי בכלל יונתן, הבן שלו.
1: רגע, לאט לאט. קודם כל, אני רוצה להגיד משהו על הגילאים. בסדר? כי כשהתחלנו את סיפור שאול, הוא היה נער. הוא היה נער שהלך לחפש אתונות. זה לא היה לפני הרבה פרקים. ובבת אחת אנחנו עוברים פתאום למלך שיש לו כבר בן גדול שהוא מצביא בעצמו. זאת אומרת, אתה עובר פה עשרות שנים בפרקי תנ"ך קצרים, ואתה מבין שהתנ"ך כספר, כסיפור, מדלג על הערים, ממש. והפסוק הראשון רק מנחיח את המבוכה הזאת, כי הוא מתחיל בין שנה שאול במולכו, שזה כמובן מין קריאה מאוד מאוד מוזרה. ברור שהוא לא בין שנה, אלא שנה למלכותו, או משהו כזה.
0: איקס שנים למלכותו אולי.
1: ואז כתוב שתי שנים מלך על ישראל, הרי זה אנחנו, ברור לנו שזה לא נכון. שתי שנים עד איזושהי נקודת ציון, עד מלחמת המלך, או עד משהו אחר. אני שם את זה רגע בצד, כי יש פה מבוכה לגבי משך סיפור החיים של שאול. אחרי שאמרתי את זה, התמונה שאליה אנחנו נכנסים, זה ניתן קרדיט מאוד גדול לשאול, של עם בונה צבא, בונה עם. הנה בן גוריון. אתה מחזיק שבטים, אתה זוכר את ספר שופטים, אתה זוכר אפילו את התחלת ספר שמואל, יש לנו מבנה שבטי. מבנה שבטי מאוד מאוד ברור, אגב נגיד כבר עכשיו בסוגריים, יהודה לא בסיפור. יהודה נמצא באיזשהו מקום של בדד. תמיד נספר לעצמו. ושאול בונה צבא. הראשון בתולדות ישראל, שאומר, אם אנחנו רוצים מלכות, אנחנו צריכים שיהיה צבא לכולם. והוא אומר את זה. ויבחר לו שאול 3,000 מישראל, והיו עם שאול 2,000 במחמס, ובהר בית אל, 1,000 עם יונתן בגבעת בנימין. זה צבא קבע.
0: זה צבא קבע. רק נגיד שזה 3,000 מישראל מקים צבא יפה, אבל הצבא הזה עוד מעט אנחנו נראה מה היה מולו. היה מולו את הפלישתים, ומולו זה צבא מאוד מאוד קטן.
1: אז רגע, אז קודם כל את הקרדיט. קודם כל, שאול בונה צבא. צריך לתת לו את זה. אחר כך, אחרי שאמרנו את זה, אז מהו המצב הגיאופוליטי? וזה דקודה נורא חשובה. אנחנו זוכרים שהפלישתים יושבים ברצועת החוף. הם באו, שינו את כל המציאות הביטחונית של שבטי ישראל שיושבים בגב ההר. תנסה רגע להיכנס, ובלי החדשות האחרונות, מה קורה בקוסרה, לא בא לנו על זה עכשיו, למרות שראוי מאוד לדבר על זה, אבל אם אתה מחזיק את גב ההר, מצפון שומרון עד דרום הר חברון, שבטי ישראל שם וצפון על העמקים עד לאזור אולי עמק החולה והלאה. זה הסיפור הישראלי. הפלישתי בא ממערב ודוחף אותנו. כל העניין של הפלישתים זה לדחוף אותנו אל מעבר לירדן. כאילו, היום אומרים, תעברו את הים, שם הם אמרו, תעברו את הירדן. ועכשיו במציאות הזאת, פתאום אתה מגלה שהפלישתים כבר בעצם נאחזו בגב ההר. כשאתה חושב על התמונה, אני כפרי, בסדר, תנסה רגע לרוץ איתי על התמונה שאני תבחר שבט, לא משנה, אפרים. אני גר בגב ההר, יש לי כפר, הכפר שלי הוא כפר חקלאי. פתאום על הציר המרכזי, מה שנקרא כביש 60, יש פטרול. מי רוכב על הפטרול הזה?
0: הפלישתים.
1: הפלישתים. הפלישתים מחזיקים את הארץ. הפלישתים הם איתני ארץ, הם השתלטו כבר על כל גב ההר.
0: ויש לנו פה תיאור, דיברנו על 3,000 החיילים שיש לשאול, וכתוב, ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל, 30,000 רכב ו-6,000 פרשים, ועם כחול לא, על שר לא, שפת סליחה. הים לרוב.
1: לירון, אני מבקש סליחה, אתה דילגת על הדבר הכי חשוב. הם לא התנפלו עלינו סתם, הם שלטו בהר. ואנחנו היינו באיזה עמדת נסיגה, היינו בעמדת נמיכות, פחדנו מהם מאוד מאוד, הורדנו את הפרופיל, הורדנו את הראש, לא עשינו, הצבא שלנו היה צבא על הנייר, הוא היה צבא שלא עשה דבר, והיה רגע שבו הבן של המלך, יונתן, נמאס לו מהעמדה המאוד נחותה של ישראל, ואז הפסוק שעליו דילגת, ויח יונתן את נציב פלישתים, העמדה המאוד נחותה של ישראל, ואז הפסוק שעליו דילגת.

0: הכבושים האלה, הישראלים האלה, העזו לפגוע בנציב שלנו, אנחנו נמחק אותם, והם עכשיו מה שאתה קראת, אז הם עולים בעם רב, עולים להילחם, 30 אלף רכב, 6,000 פרשים, עם ככל אשר על שפת הים, הם ממלאים את כל האזור של בית אל, האזור של, היום אתה מכיר את זה, בתור רמי לוי שנמצא בגבע בנימין, יש שם איזה מפתח מאוד מאוד גדול, והם משתלטים על המפתח הזה פחד פחדים.
1: ויש לנו, אתה מדבר על פחד פחדים, ויש לנו תיאור נוראי של מה זה הפחד פחדים, ואיש ישראל ראו כי צר לו כי ניגס העם, והתחבו העם במערות, ובחווחים, ובסלעים, ובצריחים, ובבורות.
0: כמו עכברים, כמו עכברים, אתה מבין שאנחנו עם שלא למוד מלחמה? יונתן הזה ברוב תעוזה או חוצפה או אני לא יודע תקרא לזה, הוא הורג את הנציב של הפלישתי, מביא עלינו את כל הפלישתים למלחמה, איך אתה חושב שזה ייגמר? העם ממש נמוג, נמוג לתוך החורים כולם כמו עכברים, ומי נשאר? נשאר מלך ללא עם, שאול. בורח לגלגל, הגלגל אני מזכיר לכם זה כבר למטה בירדן, והוא אומר רגע שמואל הנביא אמר לי לחכות 7 ימים עד שהוא יבוא, עכשיו זה בלגן, כי מתי שמואל אמר לו לחכות 7 ימים? בסיפור של האתונות לפני שנים, עכשיו הוא יורד לגלגל והוא אומר נו איפה שמואל? הוא מחכה, הוא מחכה, ובינתיים העם מתפזר לגמרי,
1: ויפץ העם מעליו,
0: ויאמר שאול ראיתי כי נפץ העם מעליי, נפץ העם זה אומר, אין עם מי להילחם כבר. ואז יגיע שמואל.

0: מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון נאור. כאן חדשות ברשת ב'.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
2: Let Tadiran update your life.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
6: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: קיץ לוהד ברשת את חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
9: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: 2026, כל הקולות והכותרות.
11: חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית.
12: אני מקווה מאוד שמצביעי ימין מבינים מה מונח על כף המאזניים. אם הם רוצים שבקדנציה הקרובה יתמנו 10 שופטים שהם שיקול של יצחק עמית, זה לא סוד שאין גיוון בבית המשפט העליון. כמעט לחצי עם, יותר מחצי עם, אין אמון בבית המשפט העליון. מתנהלים בבריונות. יצחק עמית מתנהל בבריונות, ששודד את הכוח של העם, הוא לוקח את הכוח של הריבון, שזה בעצם העם בישראל, וגם, אגב, לא מאפשר לבית המשפט להתנהל כמו שצריך.
10: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
13: אנחנו כאן.
14: הרב בני, בתוך התיאור של המציאות של ישראל והפלישתים, יש איזה פסוק, אני טיפה קופץ קדימה, אבל אחר כך אנחנו נחזור אחורה. כתוב על הכוח של הפלישתים, והוא היה בעיקר בעולם של אומנות הברזל. וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים, פן יעשו העברים חרב אוכנית. כלומר, כל החוכמה והיכולת של לייצר, עידן הברזל, של לייצר חרבות, או מחרשות, תלוי מה נקודת המבט שלנו, היא הייתה אצל הפלישתים. וברגע שהפלישתים שלטו בזה, זה אמת את ישראל בנקודת נחיתות מאוד משמעותית.
15: ועכשיו תנסה רק לדמיין אותנו, בסדר? את השבטים שיושבים חקלאים לאורך כביש דרך האבות, כביש 60, ולמטה בעמקים, ופתאום רואים ממש עם רב של פלישתים עם רכב ברזל. איזה עלייה של אוגדות עולות וממלות את כל עין הארץ, והם מתפרסים לשלושה צירים. ממש התנך מספר לנו את הטקטיקה של המשחית. הם עולים בשלושה ראשים, אחד הולך לכיוון אופרה, אחד הולך לכיוון בית חורון, שזה מערב, כן, אחד צפון, אחד מערב ואחד מזרח. כאילו שלושה כיווני אוויר, הם מתפרסים כדי למחוק ולמחוץ את כל העברים שמתחבאים בנקיקים, בעצם עד לגלגל ששם מתחבא או שם רועד מפחד המלך שאול.
14: ולנו אין, לנו לישראלים אין אמצעי לחימה. אנחנו מדברים היום, תוקפים באיראן, כן תוקפים, לא תוקפים, האם יש טילים, האם יש מספיק מיירטים. פה אנחנו באמת עם כלשונים, וגם זה לא בטוח.
15: גם זה לא בטוח, כי אין ברזל. כתוב לנו במפורש כאן בסיפור שחרב אין לנו.
14: יש שניים שיש להם חרבות.
15: נכון. כאילו, רק שאול ויונתן.
14: רק לשאול וליונתן יש חרבות. כל השאר עם הידיים.
15: עכשיו, פתאום אנחנו נמצאים באיזשהו רגע, שאתה, כתוב לנו ששאול ויונתן הם בורחים ויצא מצב פלישתים אל מעבר מחמס. תכף נדבר קצת על איך זה נראה הדבר הזה. הסיפור הוא שיונתן ושאול רואים שהפלישתים עולים, סליחה, יורדים אליהם לכיוון הגלגל, אז הם עכשיו הולכים לאיזה כפל קרקע ביחד עם העם שאיתם, למקום שנקרא גבע בנימין, והפלישתים חונים במחמס. עכשיו, רק נגיד לאנשים שהמפה לא מול העיניים שלהם, יש נחל, נחל מחמש, בסדר, מוחמס, נחל שיורד ממערב למזרח, מגב ההר ישר אל הבקעה, נחל מאוד מאוד ברור, והיישוב אדם נמצא שם לצידו, גבע בנימין, והם מתחבים בעצם קצת יותר דרומה, שאול ויונתן, הפלישתים נמצאים קצת יותר צפונה, וביניהם הנחל הגדול. ועכשיו פתאום, תחשוב מה זה תמונה, לא עושים כלום, רק מתחבים, רועדים מפחד, עושים במכנסיים, ופתאום אומר יונתן לנושא כליו, לך ונעברה אל מצב פלישתים, ולאביו לא יגיד. זה נקרא ממש איזשהו מתחת לאף של השלטון, הולך ומתחבים, צריך להגיד, מספר שתיים, נכון? יונתן לוקח את נושא כליו והולך לאיזה פעולת, איך נקרא לזה, נכון? פעולת סיירת שושו כזאת, אבל רק הוא ונושא כליו.
14: בוא נקריא רגע את הפסוק, כי הפסוק כן. מאוד יפה, איך שיונתן בא ומה הוא אומר לנושא כליו, לך ונעברה אל מצב הערלים האלה, אולי יעשה אדוני לנו, כי אין לאדוני מעצור ליושע ברב או במעט.
15: כן, עכשיו רק נזכור שלאן הוא הולך. הפסוק שלפני הפסוק שקראת, מתאר לנו טופוגרפיה מאוד מאוד מדויקת. הוא אומר שיש פה איזה, בתוך הנחל הזה, בתוך הוודי שיורד לבקעה, יש לנו מצב של שני סלעים, מעבר מזה ומעבר מזה. לאחד יש להם שמות, כי הם נקודות בולטות, בוצץ וסנה. ושני, כאילו מצפון ומדרום, כאילו שני הוא אומר, המצב של הפלישתים הוא בעצם מוצב קדמי, תחשוב שהם נמצאים בצד הצפוני, הם שולחים מוצב קדמי כדי להשגיח על הוודי שאף אחד מהישראלים לא יעלה. אנחנו מכירים איך נראה מוצב קדמי, כמה חיילים יש שם? 50? גג? הם נמצאים במוצב קדמי, הם שולטים על הוודי, ופתאום בתוך הסלעים האלה מגיע יונתן והנער שלו, ואומר יונתן, תשים לב, אנחנו צריכים להיות קשובים לדופק של האויב שלנו. ובוא, הוא אומר ככה, אנחנו הולכים ונגלנו לעיניהם, פתאום, כאילו אנחנו באים מנקודה שהיא בעצם נקודת עיוורון של המצב של הפלישתים, ואנחנו פתאום נעמדים. אם הם יגידו לנו, דומו עד הגיענו עליכם, כלומר, אם הם אומרים, תעצרו, אנחנו, כלומר, יורדים אליכם, ועמדנו ולא נעלה. ואם הם יאמרו, עלו אלינו, אז נעלה. כי נתנם אדוני בידינו, וזה לנו האות.
14: הוא בודק בעצם, אם אני מבין נכון, את מצב הזכיחות של הפלישתים.
15: זכיחות, נכון, או פחד. נכון, זה הצד השני של הזכיחות. הוא אומר, אם הם אומרים, אנחנו באים אליכם, אין להם שום פחד. כלומר, הם הולכים בתחושת ביטחון גמורה, וחותרים למגע עם האויב. אין להם פחד. ולכן, אומר יונתן, אם הם בלי פחד, כדאי שאנחנו נפחד. אבל אם הם אומרים, תבואו אלינו...
14: מה, בואו אלינו לקפה?
15: אז לא, לא, אז הם בעצם מפחדים לזוז. זה הרגע שלנו. והחוויה הזאת היא חוויה מרתקת, שכמו שהוא ציפה, אמרו לו הפלישתים, כן, הם נגלו ואמרו הפלישתים, הנה העברים יוצאים מאחורים, וינו אנשי המציבה אל יונתן, עלו אלינו, ונודיע אתכם דבר. כלומר, תעלו אלינו. יונתן אומר, זהו, זה הרגע שלנו. על הרגליים הם קופצים, ומצליחים להקות במכה ראשונה, יונתן ונוסק אליו, 20 איש במכה. עכשיו, תחשוב, כשאתה נמצא במוצב הפלישתי, זאת אומרת, המוצב הקדמי, אתה נותן מכה של 20 איש, אתה יוצר מהומת אלוהים.
14: כי אי אפשר לדעת כמה ומי ומה.
15: אחד לא מבין. הם מעבירים בקשר, נכון, למוצב הראשי, שנמצא מאחורה, מתנפלים עלינו העברים. ואז חרב איש ברעהו, מהומה רבתי מתחילה בתוך הפלישתים, כך נאמר, חרב איש ברעהו, מהומה גדולה, אף אחד לא מבין מה קורה. אף אחד לא מבין מה קורה, וזה בדיוק הרגע שבו יונתן אומר, עכשיו הרגע שלנו להסתער.
14: ויש לנו את התיאור של הפלישתים, והנה המון נמוג וילך הלום.
15: עכשיו אני רוצה לספר לך לדקותיים. סיפור מלפני שנת 1918. כמה שנים עברו? לא מעט.
14: נכון?
15: אנחנו מדברים על הצבא הבריטי שמגיע להילחם עם הטורקים. מגיעים לכאן, ובתוך כדי המלחמה הם מגיעים לאזור הזה, ממש מגיעים לגב ההר, ומגב ההר הם רוצים בעצם לרדת ולהשתלט על הבקעה, אבל הם רואים מוצב טורקי, ויושב אחד הגנרלים הבריטים, שהוא איש דתי אדוק, בלילה שלפני הירידה שלהם...
14: איש דתי נוצרי אדוק, רק נבהיר.
15: ברור שנוצרי אדוק, כן. בריטי נוצרי אדוק. יושב במוצב הבריטי, בלילה, מה הוא עושה בשעות ההפוגה?
14: ברור שהוא קורא בתנך.
15: ברור, קורא בתנך. קורא בתנך ונופלות עיניו לשמואל א' פרק י' ד'. ואז הוא הולך למפקד שלו ואומר לו, אני יודע איך לתקוף. אנחנו לא צריכים לבוא כולנו. אנחנו צריכים לשלוח קבוצה קטנה. יש פה שני סלעים, הוא אומר. אחד קוראים לו סנה ואחד קוראים לו רוצץ. כך כתוב בתנך, הוא אומר. המפקד חושב שהוא נפל על השכל, אבל הוא שולח תצפית, והוא רואה את שני הסלעים האלה. ואז שולחים את הכוח הקדמי, שהוא כוח של חוליה קטנה בריטית, עושים מהומת אלוהים בטורקים, ומשתלטים על כל המרחב. זה סיפור שכמעט לא יאמן.
14: כמה שנים עברו? בסדר גודל? אלף וכמה שנים?
15: למה כן. אלף? למה לא אלפיים? שלושת אלפים?
14: אלפיים, סליחה.
15: נכון? כאילו אלפי שנים, ובן אדם מחזיק תנך ורואה שטח, ואומר, הגיעה השעה שלנו. אני מציע לכם הקוראים, תיכנסו לאתר של 929, לפרק י' ד' בשמואל א', ותקראו את כל הסיפור.

0: 929 פרקים למחשבה, אנחנו מתמקדים השבוע במלחמות של שאול ויונתן בפלישתים, פרקים י' ג' וי' ד' בספר שמואל א'. הרב בני, כל הזמן אנחנו מדברים פה על המתח שיש בין שאול לבין יונתן. זה אחד המלך, אחד הבן של המלך. הראשון הוא המנהיג, השני הוא המצביע, הייתי אומר. ועכשיו אנחנו נכנסים, ראינו כבר קודם כל מיני מתחים שהיו ביניהם, פתאום יונתן עושה באיזה פעולת קומנדו עצמאית, בא והורג את נציב פלישתים, אחר כך הוא עושה עם נערו, עושה פעולה שהיא לא מתואמת עם שאול, ועכשיו אנחנו מגיעים למקום שבו ממש ממש ממש המתח בין שניהם עולה.
1: תנסה רגע להיכנס לראש של שאול, שהוא נמצא במקום שנקרא גבע, בנימין, אמרנו שזה דרומית לנחל שעליו אנחנו מדברים, והוא נמצא בעמדה שהיא נמוכה כדי לא להיות חשוף לעיני הפלישתים שנמצאים מצפון לו. המרחק הוא לא גדול, אולי קילומטר ביניהם, אולי פחות, והוא עומד, ופתאום הוא שומע מאומת אלוהים. הוא שומע מאומה, והוא לא מבין, הוא לא מבין.
0: מה מחולל, מה קרה?
1: ואז מכל הרעש הגדול, חרדת אלוהים, באים הצופים. הצופים זה, נכון, אלה שעומדים בעמדת התצפית לשאול, ואומרים, יש בלגן. ההמון הפלישתי נמוג, הולך ואלום. שאול אומר, אני לא מבין מה קורה, תראו מי חסר לנו. בודקים, והנה יונתן ונושא כליו לא נמצאים. ואז הוא אומר לכהן, תגיש את ארון האלוהים, אני לא יודע מה לעשות, שאלוהים יגיד לי מה לעשות. עד שהוא קורא לכהן, ועד שזה פתאום ההמון הולך ורב, הולך ובלגן, בלגן. שאול מבין שהעסק פה הולך ובורח לו מהידיים.
0: כשאנחנו מדברים על ההמון, אנחנו מדברים, דיברנו קודם על ישראל שהתחבאו בחורים ובחבחים, פתאום אנחנו רואים שהם כולם יוצאים מהחורים שלהם,
1: ויומר שאול, ויומר שאול אל הכהן, אסוף ידיך, אין זמן עכשיו לאלוהים, ויזעק שאול וכל עם אשר איתו, ויבוא עד המלחמה, והנה חרב איש ברעהו מאומה. זאת אומרת, עכשיו הוא בעצם חותר למגע עם הפלישתים, שהורגים אחד את השני. וכל הישראלים שברחו לחורים יוצאים עכשיו מכל המחבואים שלהם, ויושע אדוני ביום מאות ישראל, והמלחמה עברה את בית האבן. ועכשיו, מה קורה? שאול מבין שיש מומנטום. אז הוא משביע את העם. הוא אומר, ויואל, ויואל זה לשון שבועה, ויואל שאול את העם, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב, וניקמתי מאויביי. אני עכשיו משביע אתכם, אף אחד לא עוצר, אנחנו נכנסים עכשיו לממש מרוץ, להדוף את הפלישתים חזרה מגב ההר אל השפלה.
0: אל השפלה אנחנו מדברים, נאמר, אנחנו מדברים על גיאוגרפיה, לכיוון לטרון אנחנו רוצים להתחיל להדוף אותם.
1: יורדים מאזור מחמש, למטה. עכשיו נזכור עוד דבר, שבתקופה הזאת כל האזור מיואר. היום אנחנו לא יכולים לדמיין את זה, אבל בתקופה ההיא היה יערות. היום נשארו לנו מין חורים קטנים כמו יער ומצפה, אבל כל האזור מיואר, והם רצים, וכל הארץ באו ביער. עכשיו, הם באים ביער, הם באמצע צום, זה לא יאומן. הם עושים את המרדף אחרי הפלישתים. כל האנשים שיצאו מהחורים, יחד עם שאול, צמים.
0: למה הם צמים? כשהוא מתכוון לצום, זה לא לצום, זה מתכוון, אל תעשו חינגות בערב של...
1: לא בערב, בתוך כדי היום, בלי הפוגות, בלי הפוגה, לא עוצרים, לא לכלום. ואז הם מגיעים לתוך היער, ויש דבש על פני השדה. עכשיו, זה דבש דבורים, זה דבש, נכון, יש לך יערות דבש. ויבוא העם אל היער, והנה הלך דבש. אין משיג ידו אל פיו, כי ירא העם את השבועה. הם לא יראים את המלך, אלא ויואל. יואל זה כללה בשם האלוהים, ארור האיש. הוא מקלל אותם בשם אלוהים. ומזה הם מאוד מאוד פחדו. יש אחד שלא פחד, כי הוא לא שמע את השבועה.
0: אני חושב שגם אם הוא היה שומע, הוא לא פוחד.
1: אני אומר מה שכתוב. ויונתן לא שמע בהשביע אביו את העם, וישלח את קצה המטה אשר בידו, ויתבול אותה ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו, ותאורנה עיניו. אתה יודע, זה בוסט של אנרגיה, הוא מקבל מיערת הדבש, באמצע המרדף, בן אדם מוטש, אבל הוא מקבל פתאום מנת אנרגיה נפלאה. ואז העם שנמצא איתו אומר, אבא שלך השביע את העם, ארור האיש אשר יאכל לחם היום. והעם כבר מוטש, ויעוף העם. ויאמר יונתן, אחר אבי את הארץ, ראו נא, אור הוא עיניי, כי טעמתי מהדבש. אתם לא נורמליים. אני עכשיו רק דבר אחד מול עיניי. המרדף אחרי הפלישתים. אם היה אוכל העם הזה עכשיו, היינו מקים את הפלישתים פי כמה וכמה. מה זה השבועה הזאת? למה הוא השביע אתכם?
0: כאילו, הוא מורד באבא שלו?
1: הוא בעצם ממש מורד. ממש, ממש אומר, אבא שלי אחר את הארץ.
0: מילים קשות.
1: מילים כל כך קשות שאתה נמצא באמצע מלחמה, ואתה הולך אל הראש, נכון? המשנה, המצבי. בסדר? תחשוב במושגים פוליטיים. שהמצבי תוך כדי אומר, מי שמנהיג אותנו, הוא אוכר את הארץ. וזה אבא שלו. זה אמירה מדהימה. קשה. מאוד קשה. ואז העם כל כך עייף, והם מגיעים עד לעמק הילון. בעצם אזור לטרון. העם כבר מוטש לגמרי. ואז מגיע הערב. ויעת העם אל שלל. ויקחו צון. ובקר, ובני בקר, וישחטו ארצה, ויוכל העם על הדם. הם היו כל כך מותשים, הם הצליחו כבר להדוף את הפלישתים עד מעבר להר, הם הגיעו לאזור לטרון, ואתה יודע, לטרון תמיד הייתה נקודת הכינוס שבין ההר לבין השפלה, ושם הם התפרקו לגמרי. התפרקו במובן של גסות, אוכלים מתוך כדי שוחטים, אוכלים כמו חיות טרף. שם שאול רואה, ושם הוא יוצא מדעתו, הוא אומר להם, בגדתם, בגדתם, כלומר, איבדתם לגמרי צלם. שאול פה מנסה לרסן את חיות הטרף שעטות על השלל. ואז יש רגע ממש מרטיט לב, הוא מבין שקרה פה משהו, הוא מנסה להשביע אותם, ואין לו שום יכולת להניע את העם הלאה. הוא אומר להם עכשיו, בואו נמשיך את המרוץ, ויאמר שאול, נרדה אחרי פלישתים, נבוזה בהם עד הבוקר, ולא נשאר בהם איש. איך הם עונים לו? ויאמרו,
0: כל הטוב בעיניך
1: עשה. תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו לא שם. איבדנו את החשק שלנו, את האנרגיה שלנו, את התשוקה שלנו לרדוף אחרי הפלישתים. אנחנו כבר לא איתך.
0: בוא נעצור כאן שנייה רגע ונדבר על שאול, על הטרגדיה, הייתי אומר, של הסיפור שלו, של ההנהגה שלו, כי כשאתה קורא את התיאור שאיך שהעם עט ואוכל על אדם, אני ראיתי, יצא לראות אתמול את הסרט אודיסאה, שמדבר פחות או יותר, הייתי אומר, על אותן תקופה, ויש שם גם, שם המון קטעים קשים, ויש שם גם קטע של אנשים שלוחמים, שהם מאוד מאוד רעבים, ומגיעים לאיזה בית מסוים, ושהם אוכלים, כאילו זה ממש, ראיתי את זה, וקראתי את התיאור הזה, אמרתי, אחד לאחד. שאול מבין פה איזשהו משהו, שהוא נכון, כאילו במובן של כשאתה לוחם תשמור על צלם אנוש, אבל הוא הביא אותם בעצם למצב הזה, וזאת הטרגדיה.
1: אתה יודע, תוך כדי דיבור שלך, אתה זורק אותי למלחמת לבנון הראשונה, אני הייתי בחטיבת גולני, ובאחד לא יודע, יעדים שלנו, נכנסנו לערי המערב, וכבשנו באחד הערים, בית חרושת, אז לא היה, זה לא היה קוקה קולה, זה היה פפסי קולה. ותחשוב על לוחמי גולני, כובשים,
0: מגיעים לפפסי.
1: פפסי, פותחים את כל הבריאה, היינו מותשים ברמה זה הקיץ, והיינו יבשים ומותשים. שנים, הייתי מריח את הריח מרחוק, ריח של קולה, של פפסי קולה, הייתי מרגיש את הבחילה שעולה בי.
0: כי
1: היינו פשוט, איבדנו רסן. אתה נופל לתוך איזה שלל כזה, ואתה פשוט מאבד את עצמך. ושאול, בשבועה שהוא השביע, הוא הכניס אותנו לסיר לחץ שכזה, שכשגמרנו את יום המרוץ המטורף נגד הפלישתים, התפרקנו לגמרי. איך מייצרים מלחמה? שאתה מצד אחד יודע את כוחותיהם של הלוחמים, שומר על צלם אלוהים, זה אולי הסוד הכי גדול בצבא שרוצה לשמור על מוסר.

0: אנחנו, הייתי אומר, בשיא המתח של הסיפורים, באמת, פרקים י' ג' י' ד' בספר שמואל א', ממש ממש ממש מומלץ לקרוא ולהעמיק בהם. ואנחנו בשיא המתח בין שאול ליונתן. הרב בני, זה עוד לא נגמר.
1: קודם כל בוא נגיד שבנקודה שעצרנו, שאול איבד את העם. עצרנו בנקודה שהוא אמר, בואו נמשיך את המרדף, בעצם פקודת מלך. זה פקודת מלך. עכשיו ממשיכים עד הבוקר. והם אומרים לו, תעשה מה שאתה רוצה. במילים האחרות זה, אנחנו לא. אנחנו לא, זה אומר, אנחנו ממש גוררים רגליים. אני לא יודע אם אתה מכיר את התמונה הזאת שמפקד בה, עם כל האנרגיה של הפיקוד שלו, והחיילים פשוט עושים לו מרד ברגליים. זה שביטה איטלקית, זה כל מיני מושגים כאלה.
0: זה לא קיים רק בצבא, זה קיים גם כן בעולמות הניהול, אצל העובדים, מגיע המנכ״ל, ולא מצליח למשוך אחריו את העובדים.
1: אבל זה מרד, בסוף זה מרד, והוא מבין את זה.
0: הוא מבין את זה, אבל המצב שלו עוד יותר מחמיר. וישאל שאול באלוהים, הירד אחרי פלישתים, התתנם ביד ישראל?
1: ולא ענה.
0: ולא ענה הוא ביום הוא... בדידות מוחלטת.
1: תראה את הבדידות, והוא מבין, הוא מבין שהוא נתקע פה. ואז הוא מתחיל לבדוק מה היה, יש פה משהו. הוא מתחיל לבדוק חטאת. חי השם המושיע את ישראל, אם ישנו ביונתן בני כמות ימות, ואין עונהו מכל העם. איזה מדהים. אתה מבין? הוא מבין, הוא מריח כבר שיש פה מרד, הוא מבין מאיפה בא המרד, הוא יודע. החושים שלו לא בוגדים בו, אבל אף אחד לא משתף, לא השמיים ולא הארץ, לא העם ולא אלוהים, אף אחד לא משתף איתו פעולה. אני רק רוצה אולי להעיר הערה ספרותית קטנה לכל המאזינים שלנו. אנחנו מחזיקים, לירון ואני מחזיקים את התנך ביד, המילה יונתן שמופיע בכל הקטע הזה עם שאול, תמיד יוד וו נון תף נון, זאת אומרת יונתן. כשנגיע לפרקי דוד, אתם פתאום תראו יהו נתן. כשהוא נמצא עם דוד יש לו היי, כשהוא נמצא עם שאול בלי היי. זהו, רק אמרתי הערה קטנה. עכשיו, הרגע הזה של הבדידות של שאול, שהוא מבין שמשהו קרה, והעם לא משתף פעולה, אין עונהו, ואז הוא אומר, אוקיי. הוא אומר לכל ישראל, תעמדו בצד אחד, אני ויונתן בני בעבר אחר, והם עונים לו את אותו דבר שהם אמרו לו מקודם, ויאמרו העם, תעשה מה שאתה רוצה. אנחנו כבר לא איתך. ואז הוא עושה שבועה עוד פעם להשם, אני עושה גורל, וילחד יונתן ושאול ועם יצאו, זה ביני לבינך, הוא אומר לי יונתן, והוא אומר שאול, תפילו גורל ביני ובין יונתן, וילחד יונתן, שזה ממש לערב את השמיים, לכפות על השמיים, להכריע בשאלה מי נושא באחריות.
0: יש פה איזושהי תחושה ששאול מתוך הבדידות שלו, הוא כל הזמן מנסה עוד יותר להגביר את הווליום, במובן של לעשות איזשהו מהלכים שיעוררו את העם לאיזה משהו, שיוציאו את העם מהאדישות שלו, והוא לא מצליח לעשות את הדבר הזה.
1: אתה יודע איזה טרגדיה זה, הוא, אחרי שהוא לא מצליח את העם, אז הוא משביע את השמיים. הוא בעצם מפעיל את אלוהים, אתה יודע, זה ילך, אני עושה פרומו, זה ילך עד הסוף כשהוא יהיה עם בעלת האוב, הוא ימשיך את אותו דבר, הבדידות של שאול מחמירת לב, ואז הוא שואל את יונתן, תגיד לי מה עשית? אומר לו יונתן, תאום טעמתי בקצה המטה אשר בידי מעט דבש. תראה את הלשון, קצה המטה מעט דבש, הנני אמות, תהרוג אותי על זה.
0: כן, אם תרואים.
1: על זה תהרוג אותי. כן. ויאמר שאול, כה יעשה אלוהים, וכה יוסיף כי מות תמות יונתן, כי אתה עברת לשבועה.
0: וכאן מגיע בדיוק ההפך ממה ששאול רצה לעשות. כלומר, שאול רוצה לבוא ולהוציא את העם מהאדישות.
1: הוא רוצה משילות, נכון?
0: הוא רוצה משילות, רוצה להראות מי הוא, ורוצה להוציא את העם מהאדישות שלו, אבל אז העם מתעורר.
1: ויאמר העם אל שאול, היונתן ימות? אשר עשה ישועה גדולה זאת בישראל, חלילה, חי אדוני, אם יפול מסערת ראשו ארצה, כי אם אלוהים עשה היום הזה, ויפדו העם את יונתן ולא מת. אין דברים כאלה, יש מרד.
0: פה, יש פה מרד, והמרד הוא גם נעשה בשם אלוהים.
1: בשם השם. הם אומרים חי השם, אתה משביע, גם אנחנו יודעים להשביע. עכשיו אתה מנסה לראות פוליטית, איך זה נראה? איך זה נראה פיזית? אתה יודע, זה כל מפקדי הגייסות, כל הלוחמים.
0: איפה זה קרה?
1: אנחנו נמצאים בלטרון, נכון? אנחנו עדיין נמצאים בלטרון. ויש שם מרד של העם נגד שאול שאומר, אף אחד לא נוגע ביונתן. יונתן, יש לו... הג הגנה סביבתית בשם השם מהעם. וככה ויפדו עם את יונתן ולא מת. זאת אומרת, שחררו אותו מהשבועה. ואז ההמשך הוא נורא נורא עצוב. ויעל שאול מאחרי פלישתים, ופלישתים הלכו למקומם. שזה בעצם אומר, המלחמה נעצרה שם, בלטרון. הפלישתים הלכו לערי החוף, שאול חוזר להר, ואז כתוב לנו ששאול לחד המלוכה על ישראל.
0: שזה גם בכלל משהו מוזר. מה זה לחד המלוכה על ישראל?
1: הוא היה צריך לשקם את השלטון. זה מה שזה. לשקם שלטון, וזה כתוב לנו שהוא מתחיל לעשות מלחמות היקפיות. בכל אויביו, מואב, אמון, אדום, צובה, אתה מבין? הוא הולך ועושה עכשיו מערכת שלמה של מלחמות הגנה סביבתית לכל שבטי ישראל, והוא מציל את ישראל. יש פה פסוקים שמתארים שיקום שלטון צבאי של שאול על ישראל. מאוד מרשים.
0: כתוב לנו, ויעס חיל, ויח את המלאק, המלאק הנוראי מכל, ויצל את ישראל מיד שוסהו.
1: זה כאילו אומר, הצלחנו לצאת מקדנציה כושלת לקדנציה חדשה שמשקמת את המנהיגות, וכל זה יחזיק עד הפרק הבא.
0: ואתה חושב שבסופו של דבר שאתה מסתכל על, על שני הפרקים האלו, זה בעיקר, למרות שיש פה איזשהו ניסיון אולי בסוף לבוא ולהגיד שאול הצליח לשקם, עדיין הפרקים האלו משאירים אותנו באיזושהי תחושה ששאול מהר מאוד, התחלנו את הפרקים האלו בין שנה, שאול במולכו, שנתיים הלך, לא הולך לו.
1: אני אגיד, זה לא, קודם כל השאלה אם אתה מוכשר למלכות.
0: אתה רוצה, קודם נתחיל בזה אם אתה רוצה.
1: כן, נכון, אבל לא כל מי שרוצה מוכשר, ומבחן העל של המנהיג זה האחריות. האם אתה נושא באחריות? ושאול, אנחנו רואים אותו מסיפור האתונות, כל הזמן מחפש, כל הזמן, על מי להישען, ומי השם, ומי אחראי, הוא הודף מעליו אחריות. וכשאתה הודף אחריות, אתה לא ראוי להנהגה. המבחן הראשון, ואולי השיא, ואולי הבלעדי, של מנהיג שאתה רוצה לבחור בו, אתה מסתכל על בן אדם, גם כשהוא קשל, גם כשהוא לא עשה את מה שהיה צריך, אם הוא עומד מול העם ואומר, אני נושא באחריות.
0: אוקיי, אנחנו נדבר הרבה על, על האחריות הזאת בהמשך הפרקים, גם אצל שאול, וכמובן, אוטוטו כבר מגיע דוד. שינהל מאבקים לא פשוטים עם שאול, ואחר כך גם לבד. אנחנו מסיימים עוד תוכנית של 929 פרקים למחשבה, נגיד תודה רבה ליגאל בוטון שהפיק את התוכנית, תודה לטכנאי השידור גבריאל כהן, הרב בני לאו, תודה רבה לך.
1: תודה לך, לירון מרוז.
0: נהיה כאן גם בשבוע הבא, מיד אחרי חדשות השעה 9, עד אז נאחל לכם המשך האזנה נעימה, וסוף שבוע שקט ורגוע.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק. דה פארק דיזיין.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מכבר, שאנחנו בדה פארק
10: דיזיין. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
11: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: אחרי החדשות, אימן קאסם סלימן. חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: חקירת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל בווינה מתמקדת בשאלה אם עזבו את העיר מתחנת הרכבת. גורמי חקירה בפרשת מותו של אלדר דיין סבורים שלא יהיה אפשר לגבש תשתית לתיק רצח. דיווח בלבנון שהדרג המדיני נתן לצהל אור ירוק לפוצץ את מתחם חיזבאללה ברכס עלי טהר. חוסל מחבל חמאס שהשתתף במתקפת הטרור ב7 באוקטובר.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה. השעה 10. פרשת העלמותן של מלי יהלומי וביתה ליאל בווינה. גורבי ביטחון אומרים כי חלק מרכזי בחיפושים אחר שתי הנהדרות מתמקד בשאלה האם עזבו את העיר מתחנת הרכבת, המקום האחרון שבו הוקנו הטלפונים שלהן. כתבתנו עדס גרינברג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי משטרת וינה, בשיתוף משטרת ישראל, בודקת מצלמות אבטחה בתחנה ובסביבתה כדי לברר אם השתיים עלו על רכבת או על אוטובוס וכן אם רכשו כרטיסי נסיעה. כמו כן נבדק אם השתיים צעדו 2 קילומטרים מהדירה שסחרו אל התחנה מאחר שלא השאירו ציוד בדירה והן שומרות שבת. כתבתנו מציינת כי בחיפושים שנערכו ביממה האחרונה בפארק הסמוך לתחנת הרכבת לא נמצאו ממצאים. חקירת מותו של אלדר דיין. גורמי חקירה בתיק סבורים שלא יהיה אפשר לבסס ממצאים פורנזיים שיצביעו על סיבת מותו, ולא יהיה אפשר לגבש תשתית לתיק רצח. כתבתנו שלי טפיירו דיווחה במהדורת כאן חדשות שעל פי ההערכות נפגע דיין במהלך האימות ומת בשעת מנוסה. עוד עולה מן החקירה כי כתמי הדם שנמצאו על כלי הרכב אינם שייכים לדיין או לחשודים בפרשה. דיווח בלבנון שהדרג המדיני בישראל נתן לצהל אור ירוק לפוצץ את מתחם חיזבאללה ברכס עלי עטהר שברמת נבטיה, אתר שבו מתבצרים ככל הנראה מאות מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מקור דיפלומטי אמר לערוץ MTV הלבנוני שגורמי ממשל בבירות עודכנו בנושא. יצוין כי כוחות צהל בדרום לבנון מחתרים שבועות ארוכים את המתחן ברכס עלי עטהר, אך עד כה נמנע הדרג המדיני מלאשר את פיצוצו בשל המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה מחבל חמאס שהשתתף במתקפת הטרור בשבעה באוקטובר. מפקד המשטרה של מחוז עזה, ג'מאל מחמוד אבו קמיל. דובר צהל הודיע כי במהלך המלחמה וגם בעת האחרונה, קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי מדינת ישראל. קודם לכן דיווחו מקורות פלסטיניים שהאיש חוסל בתקיפה אווירית על מכוניתו בדרום מערב העיר עזה. נהג אוטובוס כבן 50 נפצע אנושות לאחר שהתמוטט במהלך נסיעה בכביש 651 סמוך לצומת פליאם והתנגש ברכב פרטי. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה תוך כדי פעולות החייאה. נהגת הרכב הפרטי נפצעה קל ופונתה אף היא לבית חולים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת שאין נפגעים בקרב נוסעי האוטובוס. השחיין תומר שוסטר העפיל לגמר המשחה ל-50 מטרים גב באליפות אירופה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בחצי הגמר סיים שוסטר במקום הרביעי וקבע שיא ישראלי חדש, 24 שניות ו-36 מאיות. משחה הגמר יהיה מחר בערב.
16: עכשיו כאן תחזית.
14: מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה, בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה. מהצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ביום ראשון וביום שני התקררות הדרגתית. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו אימאן קאסם סלימאן, כאן חדשות ברשת ב'.

חמישי, לילה לקראת סוף שבוע, נהיה איתכם במשך שעתיים עד חצות, עם סיכום הימים שעברו ומבט אל מה שמצפה לנו בימים הבאים, בתקופה סוערת, זו של בחירות. אבל לפני הכל, כמה מילים על עמיתנו אורן נהרי, שהלך לעולמו. גם אני למדתי ממנו, מהאיש הנעים והאציל הזה, שתמיד היה נחמד והפגין אהבה, גם אם עברו עליו ימים קשים. למדתי ממנו להרחיב את אופק החשיבה, להיפתח לעולם, לדעת שאנחנו לא לבד על כדור הארץ, וחשוב להתעדכן ולהתעניין במה שקורה במקומות אחרים רחוקים. הוא לקח אותנו דרך המיקרופון לאזורים שבחיים לא נגיע אליהם פיזית. הכל הוא עשה במקצועיות ויסודיות. אורן, תודה על כל מה שנתת ולימדת אותנו. החותם שלך יישאר לעד. תנחומים למשפחה. ועוד משהו לפני שעוברים איתכם על מה שהכנו לכם להיום. סערת הרופאים הערבים במערכת הבריאות, המתקפה נגדם והרעל שנשפך ברשתות החברתיות הכלילו את כולם, כולל צוותי האחים והאחיות. שכחו שהם יחד עם הצוותים היהודים נלחמו כתף אל כתף בקורונה והצילו אותנו מהמגפה. אז מחנו להם כפיים. כמות השקרים המופצים הזויה. מהקלות בקבלה, מימון מלא, הטבות, אז לא. הרופאים הערבים שנמצאים במערכת הבריאות הגיעו לאן שהם בזכות, כי הם מצטיינים, ראויים, עבדו קשה. חלק גדול לא התקבלו לאוניברסיטאות בישראל, לכן נאלצו ללמוד בחול כאשר המשפחות שופכות מיליונים. וחזרו להיות חלק ממערכת הבריאות הישראלית שאנו כל כך גאים בה, בבתי החולים, הקופות, המעבדות, מרכזי הבריאות. אלה כולם אי של שפיות, מגדלור, ואסור לתת לשנאה או לגזענות להרוס את הדבר היפה הזה. חמישי לילה, נהיה עם מפלגת הליכוד של אז ושל היום, מה השתנה במפלגה שתבחר בימים הקרובים את נציגיה לבחירות. האם מורשת בגין עדיין קיימת? מה חושבים במועצת ישע על המתרחש בכפרים הפלסטינים ביהודה ושומרון? איך אירועים אלה, למשל כוסרה כעת, משפיעים על תדמיתם? האם הם מייצגים אותם או גורמים לפגיעה מדינית ועימות עם העולם ובעיקר ארצות הברית? סיכום השבוע הפוליטי עם נילי רייכמן ועודיה קריש חזוני. מפלגות חדשות אחרות מתאחדות, אחוז החסימה שיהיה גבוה במיוחד ויקשה על המפלגות הקטנות. תערוכת 30-26, כן, לא טעיתי בשנה. איך יסתכלו עלינו בעוד 100 שנים? מה יחשבו על החפצים שאנחנו משתמשים בהם, הבגדים שלנו, הבתים והרהיטים? איך אתם מסתדרים עם החום? קשה לכם, נכון? כנראה שאין לנו בשורה שהימים הבאים כולם יהיו יותר קלים. שרון וקסלר תיתן לנו תמונת מצב ותחזית על מזג האוויר במיוחד לקראת סוף השבוע. היום ראש חודש אילול, חודש הסליחות והרחמים, ואנחנו מאוד זקוקים לרחמים וגם זקוקים לסולידריות, אחווה, הכלה, קבלה. ננסה להפיץ את האור הזה עם הרב הראשי של אוניברסיטת חיפה. ועוד להיום, המכינות בחברה הבדואית נפתחות בעוד יומיים. איך מתכוננים ועם איזה אתגרים הם מתמודדים על מנת לקחת את אותם צעירים למקום טוב. להיט 770 הפך להיות ויראלי ברשתות החברתיות, באינסטגרם ובטיק טוק. מה זה בעצם 770? 770? שני הזמרים יתערכו אצלנו ויסבירו. שיתוף פעולה פולני-מדעי. הפרופסור המפוזר ומדעני העל הפולנים מגיעים לגן המדע על שם קלור במכון דוידסון לחינוך מדעי.
לא נוותר כמובן על פינת הספורט, גם ניכנס אל ספרי ההיסטוריה בהקשר של היום. כל זה עם דיווחים וכתבים עד חצות. אז מתחילים.

0: אנחנו פותחים את המשדר איתך, הדס גרינברג. שלום לך, הדס.
1: שלום, אימן.
0: את מלווה את הסיפור הבלתי נתפס הזה של האם וביתה הנהדרות בווינה. כמובן שגם פרסמת דברים חשובים היום. בואי תני לנו סיכום ומה קורה כעת, לאיזה כיוון הולכים החיפושים.
1: כן, אז בואי נתייחס באמת, אימן, למה שפרסמנו בין היתר הערב במהדורה, פרטים חדשים שבעצם עולים מהחקירה. אז לפי גורמי ביטחון, חלק מרכזי בבדיקות שנעשות כעת מתמקד האם השתיים, מלי וליאל יעלומי, עזבו את וינה מהמקום בו הם הוקנו, הטלפונים שלהם הוקנו בפעם האחרונה באותה תחנת רכבת. הערכה היא שהם כבר לא בווינה. המשטרה בווינה בשיתוף משטרת ישראל בעצם מנסים להתחקות באמצעות מצלמות אבטחה בתחנת הרכבת ובסביבה שלה, האם השתיים עלו על רכבת, אם כן, לאן, כולל בדיקה האם הם רכשו כרטיסי נסיעה בתחנת הרכבת או בתחנות האוטובוס הסמוכות לתחנת הרכבת. באשר לעניין הורדת המצלמות עם מקומות ציבוריים, שם זה לוקח קצת יותר זמן ממה שאנחנו רגילים שהמשטרה מורידה פה, ולכן זה ייקח עוד זמן בשביל להגיע לממצאים מהמצלמות הללו. עוד עניין שנבדק זה גם בעצם המרחק שהם ביצעו בין אותה דירה שהם הזכירו בווינה לתחנת הרכבת. זה קרה ביום שבת, הם יסעו מאותה דירה עם המזוודות שלהם, עם הציוד שלהם, והמרחק בין הדירה לתחנת הרכבת היא קצת למעלה משני קילומטרים. לאור העובדה שהם שומרות שבת, לא מובן האם הם צעדו את שני הקילומטרים
0: הללו. בדיוק, אז חושבים אולי הם הלכו ברגל.
1: אז כן, האם הם צעדו, או שמא עצם זה שהטלפונים שלהם גם כך הוקנו ביום שבת, שהם לא אמורות להסתובב, איך הם הגיעו לאותה תחנת רכבת, אז גם מתחקים אחרי הנמצדי, כמו שנקרא נקודות הציון, במצלמות הבטחה, מהיציאה מאותו חדר מלון, חדר דירה שהזכירו, לתחנת הרכבת, עוד חדר מלון, חדר דירה, שהזכירו לה

0: הבינה, וכאמור, גם בשלב הזה חשוב לציין, אין קצה חוט היכן הן נמצאות, אבל התפתחות יכולה לבוא בכל רגע.
1: אנחנו נשארים עם סימני שאלה גדולים,
0: נכון.
1: ולא מבינים מה קרה, איך הם נעלמו, קשה לשער מה קרה שם. הדס גרינברג, תמשיכי כמו תמיד במקצועיות לעקוב אחרי הסיפור הזה. ונקווה שיהיה לו סוף טוב, זה העניין.
0: לחלוטין זה הכי חשוב.
1: תודה רבה לך הדס, תודה.
0: תודה רבה.
1: אופר חלפון, שלום לך אופר.
2: שלום אימן.
1: אני עקבתי ואיזנתי לכל השידור שלך מההלוויה של עמיתנו אורן נהרי. היה מרגש. מאוד, כן, כל הכבוד לך על איך שהעברת לנו את מה שקרה שם וגרמת לנו אפילו לדמעות. אז בוא ננסה בסוף היום הזה לסכם את העבודה הזו, גם לעיתונאים, ממש. לעיתונות בכלל וגם לנו. אתה יודע, מאיפה שאני יושבת בתאגיד השידור, הוא לא מעט עובר שם כשהוא בדרך לאולפן, למטבח, ותמיד היה איש נעים, אציל, מה נשמע, מה שלום, דיברנו על המון דברים.
2: אז ותמיד עם ספר ביד.
1: נכון.
2: תמיד עם ספר.
1: כן.
2: זה מדהים. נכון. לראות אותו קורה בכל מצב.
1: אסכם לנו, אופר.
2: כן, אני אתחיל גם כן, כי אני בוא נדבר, אני רוצה, בדברים האחרונים שאמרת, כשהצגת את התוכנית, אמרת, אנחנו נדבר על ההיסטוריה ועל ספרי היסטוריה ועל ההקשר שלהם להיום. ובאמת אורן נהרי הוא באמת עסק גם בהיסטוריה, קרא היסטוריה, כתב על היסטוריה, ותמיד חיבר את זה למצב של היום, תמיד דאג כאילו לתת לנו איך, לומר לנו איך ללמוד מההיסטוריה לימים שלנו היום. אז זה באמת היה חיבור שלך ככה לנושא הבא שאת תדברי עליו. אבל באמת זאת הייתה לוויה באמת מרגשת עם בני המשפחה. זה נראה שאורן ממש תכנן אותה ככה לפרטים, כי הייתה הדוברים שדיברו, החברים שלו, ובעיקר המאזינים ש... רבים מהמאזינים ששמעו אותו בכל שבת ברשת ב' בתוכנית שלו בבוקר, כן. עקבו אחריו, במיוחד אחרי שנודע על המחלה הקשה הזאת, מהמחלה חשוכת המרפא ניוון שרירים, ה-ALS, ואנשים עקבו אחריו, אנשים אהבו לשמוע אותו, הוא היה ידען, הוא היה סקרן, הוא תמיד הדביק את האנשים בסקרנות, הוא היה סוג של מצפן מקצועי ואנושי לנו, העיתונאים, הצעירים שבאנו והתחלנו את העבודה שלנו ברשות השידור וראינו אותו ועוד גדולים כמוהו, אז זה משהו באמת מיוחד. ובלוויה דיברו הבנים, הילדים שלו וגם הילדים של בת הזוג ורד, וכמובן ורד שריגשה מאוד, אהבה גדולה מאוד הייתה שם בין שני בני הזוג שהיו בעצם בני זוג ב-20 השנים האחרונות, והיא כמובן צעדה אותו יחד עם יתר המשפחה בחודשים האחרונים, עטפו אותו מכל הכיוונים, והוא במהלך החודשים האחרונים כתב דברים, ריכז את הדברים האלה, בסופו של דבר זה הפך למין איזשהו טקסט שהוא כתב לקראת הסוף, הוא ידע שהוא הולך להגיע לקראת הסוף, הוא הודע שם לכל האנשים שליוו אותו במהלך הקריירה שלו, למשפחה שלו, לאנשי רשות השידור ועד אנשי התאגיד של היום, חברים, והכל גם בפרופורציה ובענייניות ולא ביותר מדי קיץ' ודברים כאלה. בואי נשמע את הדברים שיקריא לנו בטקס הלוויה ארנון שירן, חברו של אורן נהרי ב-50 השנים האחרונות. הנה נשמע.
3: החיים יעשו את שלהם, השנים יעברו, ובעוד חבריי מהדור שלי יזכרו אותי, ורד והילדים כמובן, האחרים פחות, ועם הזמן הכל ידהה. יישארו ספרים והקלטות וזיכרונות נמוגים, וזה בסדר, זו דרך העולם. אז זכרו אותי לטובה כאדם שניסה להיות טוב בחייו, במשפחתו, בחבריו, בעבודתו. מקווה שהצלחתי.
1: איזה מילים, אופר.
2: ממש. אלו הדברים באמת שהוא כתב, שאיכשהו סיכמו אותם, וארנון חברו הקריא את המילים, וכל הזמן דברים ששמענו זה בעיקר איש אשכולות, איש ידען, סקרן, אנושי מאוד, נחמד, איש משפחה,
1: נכון.
2: ממש איש משפחה, חברים, בני המשפחה שלו, באמת עבודה גדולה בעבורם, וגם בעבור המאזינים רבים ש... מהלך השנים, במשך 4 עשורים בעצם יש לומר.
1: נכון.
2: מרועי

0: עולם, גלובוס, יחד עם דוד
1: ביטון. הוא זה שפתח את התקשורת הישראלית לעניין הזה של תקשורת עולמית. הוא זה שהתחיל.
0: לחדשות החוץ, לדברים כביכול היותר טריוויאליים גם כן, כל מיני דברים, אבל על הדרך לראיין אנשים גדולים, לספר לנו תהליכים שמתרחשים בעולם, ואיזה תהליכים התרחשו כאן בעשרות השנים האחרונות, כאילו, את יודעת, אנחנו מדברים עוד מנפילות החומה והקומוניזם, ומה לא עברנו, מה לא עברנו כאן בגלובוס שלנו, וראינו עולם איתו, ועם אחרים וטובים שהיו איתו בתוכנית הזאת,
1: ודיאלו
0: בגלובוס.
1: אנחנו נסיים ונאמר יהי זכרו ברוך, ואנחנו לא נשכח את אורן נהרי. תודה רבה לך, עופר חלפון. תודה, עופר.
0: תודה, אימן.
1: לילה טוב. מזה כמה ימים אנחנו עוקבים אחרי המתרחש בכפר הפלסטיני קוסרה. כוחות הביטחון הרסו את שתי המאחזים הבלתי חוקיים באזור B, אבל בכלל ישנה פעילות של כוחות צהל באזור. בנוסף, כמובן יש התייחסות בינלאומית, והעניין הזה מקבל ממד מדיני. תחילה נאמר שלום לך, בנצי ליברמן, לשעבר יושב ראש מועצת ישע. שלום לך, בנצי.
2: שלום וברכה.
1: התקריות ביהודה ושומרון מקבלות ממד מדיני, כאשר גם שגריר ארצות הברית מתייחס. אני קוראת ציטוט כעת חדש שאומר, המתנחלים אינם הבעיה, המיעוט הקיצוני הוא. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי הגיב לאירועי האלימות בכפר קוסרה ביהודה ושומרון ואמר כי המתנחלים אינם הבעיה, הלא מתנחלים, מיעוט קטן, הם הבעיה. לדבריו, מדובר במיעוט קטן שגורם נזק רב למשפחות פלסטיניות ולישראל. מה אתה חושב על מה שמתרחש כעת? זה לא רק קוסרה, זה גם הכפר טייבה, שהוא גם כפר נוצרי, כמו שאנחנו יודעים, ושמענו את הכומר שם שדיבר על הכנסייה, גם כפרים אחרים באזור. מה אתה חושב על מה שמתרחש, בנצי ליברמן?
2: אני חושב שזה היום מנורא. אני חושב שמה שאמר הקיבי הוא דבר נכון, גם כל עובדתית. מדובר בקומץ, אבל הקומץ הזה גורם נזק אדיר. קודם כל מוסרית, בוא נדבר בדברים הפשוטים, או לא הפשוטים, אבל העמוקים. מדובר בדבר שאתה לא יכול, קיבל לך, לעשות מהלכים שפוגעים באנשים שחפים מפשע. דבר נוסף, מעבר לזה, הם לא עושים את זה סתם. אני מניח שאלו שעושים את זה הם רוצים, יש להם מניעים פוליטיים, ציבוריים, הם חושבים שהם עושים למישהו טוב, אבל הם עושים בדיוק הפוך. אני כאיש התיישבות, הרבה מאוד שנים חושב שהנזק שהם גורמים הוא נזק קשה מאוד, שקשה מאוד להתמודד איתו, קשה מאוד להסביר אותו, לא לעצמך, לא למשפחתך ולחבריך, ולא לעולם כולו. בסופו של דבר, זאת לא הדרך להתיישבות ביהודה ושומרון. ההתיישבות היא התיישבות שבאה מטעמים אידיאולוגיים, רעיוניים, אמיתיים, שאנחנו מאמינים בכל לב, ואם יש פגם מוסרי, אז הפגם המוסרי הזה יוצר קצן ומזהים את העניין.
1: אני מרגישה אבל בנצי שמי שמנסה לטפל בבעיה הזו זה צהל. אז איפה כולם? איפה כל ההנהגה של מועצת ישע? איפה ראשי הרשויות? איפה כולם? אני לא רואה שהם יוצאים כדי להילחם בתופעה. זה הפך להיות די תופעה. אני לא שומעת אותם אומרים דברים ברור, עומדים ליד צהל, הרי גם הצבא משלם מחיר על הדבר הזה.
2: ודאי, הצבא משלם מחיר, הצבא במקום לעסוק במה שהוא צריך להתעסק, מתעסק בדברים שהוא לא צריך להתעסק בהם. דבר ראשון, החברים שלפחות אני שומע אותם, אני לא מתפקד היום בתפקיד ציבורי רשמי, אבל אני קורא באותם מקומות, ואני שומע את החברים הקרובים שלי, ואני מדבר איתם, כולם מתנגדים באופן נחרץ. אני חייב לומר שאני במידה מסוימת גם מקבל את הביקורת המסוימת. זאת אומרת, קודם כל שנדע מה שעקבי אמר, עקבי הרי הוא איש שומר את הדברים באמת שבהם. בסופו של דבר, רוב האנשים שנמצאים ומגיעים לשם, זה חוליגנים שהם באים ממקומות אחרים. אני לא אומר שזה לא אף אחד מאותו מקומות, אבל שנבין, המיעוט הזה יוצר בעיה לאומי ובינלאומית, ואני בהחלט מקבל שהצעקה והזעגה הייתה צריכה להיאמר ולעשות בצורה בולטת יותר. זאת אומרת, על אף שזה נאמר, ועל אף שאני לא שמעתי אף אחד שמצדיק את זה, ואף אחד שנותן גיבוי לדבר הזה, לפחות לאותם אנשים שאני מכיר, ואני מכיר הרבה מאוד, אולי את רוב מניין ובניין, אותם אנשים שמתעסקים היום בהנהגת ההתיישבות. אבל אני כן, הייתי מצפה שמדובר בעניין כל כך מהותי, כל כך בלתי מוסרי, כל כך פוגע כמעט בכל היבט שאני לא מסתכל עליו, הוא גם לא נכון אפילו טקטית, הוא עושה בדיוק את הפעולה הפוכה, מה הם חושבים להשיג בזה? אף אחד לא חייל הירח. בסוף ההקשרים והקשרים והגיבויים וההסכמות שמגיעים אליהם הם חלק מהיכולת שלנו לקיום במקומות האלה. אני גר פה, אני נושם פה, אני חי פה, אני מאמין פה.
1: אז מה שעושים אותם ארגונים, אותם צעירים שבאים, וכמובן יש מי שקורא להם אפילו טרוריסטים, מה הם עושים? זה חלק מתהליך שהם התחילו אותו כדי לגרום לפלסטינים לברוח. אתה יכול להסביר לי מה הם מנסים לעשות?
2: את האמת, אני לא יודע להסביר אותם. אני כל כך רחוק בדבר הזה, מכל פן שהוא, אני לא יודע להסביר את זה, אני לא רוצה להסביר את זה. זה דבר שצריך להקיע אותו בלי אבל. אתה יודע, יש לו ואם רואים, תשמע, אבל, אבל, אין פה אבל. אין פה אבל. הדבר הזה צריך לגדוע, לעשות כל פעולה, מכל שהוא אתמול ושלשום, ברגע שזה יתאסף. מי שמתאסף ליד כפר פלסטיני, ורוצה לפגוע בחיים השוטפים והרגילים שלהם, באותו דקה צריך צהל, אני שוב אין לי שום טענות נגד צהל, כי טען עושה את הדברים הכי מורכבים, הוא מאפשר את קיום החיים במקום הזה, אבל אני מצפה, אני מייחל, ואני חושב שהנימה המסוימת או האמירה שלך, אני עליו שתמיד אומרת, שמה, היה תמיד מחלוקת, האם זה נכון יהיה על כל דבר שאנחנו לא כל כך אוהבים שנמצא במחוזותינו להביע מחאה או עמדה כנגד. אני אומר, המקרים האלה, או האחרונים במיוחד, אלה דברים, כן, גם מי שחושב שבדרך כלל לא צריך להיכנס כי עושים עלינו קמפיין, וכמובן מעצימים את זה הרבה יותר ממה שזה, יש לפעמים עניין שזה יקרה, כי באופן הזה מכפישים את המתנחלים, הכל ידוע. ואף על פי כן, הדבר הזה הוא כל כך קיצוני, הוא כל כך לא ראוי, הוא כל כך לא נכון, שנכון, אני וחבריי, ואני רואה, אני קורא, אני שומע, מוקיעים בכל לב, מוקיעים באופן אמיתי, כל מה שאנחנו יכולים אנחנו נעשה.
1: אבל בינתיים אנחנו לא שומעים את הקול שלכם מספיק חזק.
2: הנה, את שומעת אותי, נדמה לי יותר ברור מהקול.
1: נכון, אתה מדבר, ואני מאוד מעריכה שאתה מתראיין אצלנו, אבל בכללי, הקול שלכם לא נשמע ממש ברור.
2: אני מקבל שהקול לא מספיק נשמע, מדובר בבעיה כל כך חריפה וחמורה, היא צריכה להישמע ולהיזק הרבה יותר ממה שהיא נשמעת.
1: אתה גר בפדאל, נכון?
2: אני גר בבדואל, כן.
1: בדואל. איך, ספר לי על הקשרים עם הפלסטינים בכפרים הסמוכים.
2: תראי, יש, זה טרגדיה מבחינתי. כי כשאנחנו עלינו ב-1984 לבדואל, כפר עדיק, שהיה כפר יחסית גדול של ידינו, ברוקין, היינו ביחסים מצוינים איתם. מה זה ביחסים? היינו הולכים לעשות ידם חפלות, היינו שבים על הגגות שלהם ושותים קפה ביחד, היינו נכנסים עם הילדים שלנו יד ביד לראות איך הם מוסקים את הזיתים, הם עבדו אצלנו ואנחנו הלכנו אליהם, זה לא היה חד צדדי. ופתאום הגיעה אינתיפאדה השנייה בשנות ה-2000 וגמרה את העניין, גדעה אותו באחת, באופן שלצערי מי שנכנס היום לכפר מסתכל בנפשו. אגב, אפור זה לא פלסטיני יכול להיכנס לפה ואלן וסהלן. זה דבר שכואב. הוא כואב כי אני יודע שיש הרבה פלסטינים שרוצים שיהיה אחרת. אבל הקיצוניים שבהם, גם במקומות האלה, לא מאפשרים את הדבר הזה. וזה כואב, זה כואב.
1: אז מה צריך לעשות לפי דעתך, בנצי ליברמן? כי להמשיך ככה לעד, זה לא נראה לי טוב לכל הצדדים, לא לילדים שלי ושלך ושלהם ולכולם.
2: תראה, אני הייתי ראש מועצה אזורית שומרון 10 שנים.
1: כן.
2: משנת 1998 2007. בתחומי המועצה אזורית שומרון היה אזור תעשייה ברקן. באזור תעשייה ברקן עבדו בזמני, כשהייתי ראש המועצה, בערך 7,000-8,000 עובדים, שמתוכם מחצית פלסטינים, מחצית ישראלים. עבדו, לא, הפלסטינים לא היו המנקי שולחן, אבל גם הפלסטינים היו מנהלי מחלקות, מנהלי מפעלים, לצד עובדים יהודיים ישראליים. אגב, זה עד היום ככה. האזורי תעשייה כמו ברקן וכמו אריאל וכמו מעלה אדומים, דובר בהמון המון המון, עשרות אלפים של אנשים שעובדים אחד יד השני, וצריך לומר, במקומות האלה יש משהו מפליא. באזור תעשייה ברקן שלי, בקיבו, היה מקרה אחד, מקרה של רצח בתוך אזור התעשייה. לכל אורך השנים. הייתה הבנה בסוף, שבסוף זה פרנסה, הוא שומר ואנחנו שומרים. התפיסת עולם שלי אומרת, ככל שהבהירות תהיה ברורה יותר, גם לישראלים וגם לפלסטינים לגבי המעמד הזה, לכולם יהיה יותר טוב. כשאנחנו עושים טוב, אנחנו רוצים שגם להם יהיה טוב. אין לי שום עניין לעשות להם רע, להפך. כשאני מקים את אזור התעשייה ברקן, אני התעסקתי או התעמתתי הרבה פעמים עם הצבא, אל תסגרו אותם. אגב, לא סגרו אותם גם במקומות שבזמנו בשנות 2000 היו פה אזור... היה
1: אז מה מתח... אתה חושב היום על, למשל, מה שמוביל ניר ברקת כשר, להחליף את העובדים הפלסטינים בעובדים זרים?
2: תראה, אני, בסופו של דבר אני חושב שצריך להיות פה תהליך. זאת אומרת, אני ודאי... פה, לידי, גרים פלסטינים. אני לא מחליף את הכפר עדיק בעובדים זרים. אצלי ביישוב, במקומות מסוימים, יש מקומות שבתוך היישוב יש חשש. צריך להבין פה, קרה משהו אחרי השביעי באוקטובר. יש חשש, אבל במקומות שבויים יש ביקורת או ביטחונית, הם יכולים לעבוד והם הם, הם, הם, הם עובדים. אנחנו בהחלט מכבדים את היכולת או הצורך שלהם. מצד שני, שיהיה ברור, הצד השני הוא לא פחות מבחינתי מובהק. יש אפס סובלנות לבעיות ביטחוניות. אפס סובלנות לטרור.
1: האם זה רק שלום כלכלי? כי גם תעסוקה ועבודה ומפעלים ואזורי תעשייה, מתברר שזה לא מספיק. יש משהו יותר עמוק כדי להגיע להסכם שהצד השני כבר לא יהיה לו שום אינטרס לא לעשות 7 באוקטובר עוד פעם, ובכלל לא לפגוע.
2: אז מה? אני כאילו שואל, נו, אז מה? זאת אומרת, אני אקח אותה רגע לנקודה מסוימת. אני אומר באופן אמיתי, אני מאמין לזה, ככל שהפלסטינים ידעו שהמציאות הישראלית ביהודה ושומרון היא מציאות לנצח. אנחנו חזרנו לארץ שלנו ולמולדת שלנו, והם נמצאים וחיים פה, ויש להם זכות לחיות פה ליד צידנו. כל זמן שכמובן הם לא יורים עלינו ולא מנסים לעקור אותנו משורשנו. בית אל ואלון מורה ושכם במקומות האלה, המקומות, לא בשכם, שכם כרגע, אבל שכם ודאי, העיר, זה מקומות של מעשה, אברהם אבינו, אבא שלנו הגיע לפה והלך לאורך ולרוחב במקומות האלה. ומצד שני, בהחלט, המציאות פה שיש פלסטינים שהם חיים פה, חלקם חיים פה דורות רבים רבים רבים רבים, ויש להם זכות לחיות פה. ברגע שהבהירות הזאת תהיה שפה אנחנו, ואנחנו נתיישב במקומות שאנחנו יכולים להתיישב, כמובן לא על קרקע פלסטינית, על קרקע של קרעות מדינה, בהתאם לסדר וברור, אני חייב לומר שגם מדינת ישראל היא לא בהירה בעניין הזה. וכשאין בהירות, השדים יוצאים מהבקבוק.
1: כשאין בהירות, השדים יוצאים מהבקבוק. עם המשפט הזה אני רוצה לסיים. בנצי ליברמן, לשעבר יושב ראש מועצת ישע. תודה רבה לך. תודה. לילה טוב.
2: ערב טוב לכם.
1: לילה טוב.
3: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
4: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: קיץ לורד רשת חנויות ביג אלקטריק, מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: אנחנו כאן.
8: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
9: כל הדרך אל הקלפי, כמובן, כל העדכונים, הרעיונות, כאן חדשות ברשת ב'. והיום איתנו בחמישי לילה אורן חזן, לשעבר חבר כנסת מטעם הליכוד. שלום לך אורן.
10: לילה טוב לך ולילה טוב לכל המדיני רשת ב' בלילה הזה. מה שלומך?
9: אני בסדר, מה שלומך? אני לא מתמודדת על כלום, אז אני ישנה טוב בלילה.
10: אני מתמודד רק עם החיים, לא בבחירות. אנחנו ישנים מצוין בלילה, מסתכלים מהצד על הטרלול המוחלט בפריימריז, שלא בטוח בכלל שיתקיימו, למרות שזה נראה שזה מעבר לפינה, ולא מקנה בהם, ולא רוצה להתחלף איתם.
9: אתה עדיין חושב שזה לא יתקיים?
10: יש לי הערכה שיושבת אולי על ספק על תחושת בטן, ספק על מקרא מפה של כל מה שקורה מסביב, ואם את שואלת אותי באחוזים, האחוזים הגבוהים יותר אומרים לי שלא יהיו בחירות קדימות בליכוד, מה נקרא פריימריז ביום שני הקרוב, משהו עוד יקרה. וכשאם שואלים אותי למה, אני מכיר מערכות בחירות בתוך הליכוד, ראיתי איך הם מתנהלות לאורך השנים, וכל כך הרבה עתירות וקומבינציות וניסיונות לשינויים, גם בדקה 990, זה רק מעיד על כך שיש מי שיש לו רצון אז שהפריימריס לא יתקיימו. וכשמישהו לא רוצה לקיים פריימריס, ועושה כל כך הרבה כדי שהם לא יתקיימו, בסוף הוא גם יכול להצליח.
9: אורן חזן, מה שאתה מתאר, זה בעצם לשנות את פניה של מפלגת הליכוד, את דרכה.
10: תראי, קודם כל פניה של מפלגת הליכוד, את דרכה של מפלגת הליכוד, הדמוקרטיה הליכודית כבר השתנו. עצם העובדה ש למעלה מ-40 שרים וחברי כנסת ועוד עשרות מועמדים חדשים שמתמודדים ברשימה הארצית, מתמודדים על סדר גודל של 11-12 מקומות ריאליים לכנסת הבאה, זה כבר שינה את פני הליכוד. עצם העובדה שרוב המחוזות והשריונים נדחקו לירכתי הרשימה, זה כבר שינה את פני הליכוד. העובדה שיש לראש הממשלה נתניהו כל כך הרבה משוריינים שהוא מכניס לתוך התנועה, שאת הביקורת שיש לי על מי מהם אני אשמור לאחרי הבחירות, כי חלילה אנחנו לא רוצים לעשות נזק למפלגה. זה כבר שינה את פני התנועה. אבל במבחן התוצאה, מה שהכריע את תנועת הליכוד לאורך השנים, זו הדמוקרטיה הפנימית, זה השטח שהרגיש חייב לנבחרים שנתנו לו את הזכות לבחור בהם, ויצא ועבד ופעל כדי להביא את התוצאה הרצויה מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, מה שנקרא פתק של מחל ועוד מחל ועוד מחל.
9: אורן חזן, איפה העקרונות של הליכוד של אז? האם זה השתנה? זה עדיין נמצא? אנחנו רואים דברים שונים. סתם, אני אתן לך סתם דוגמה. אתה יודע מה, אורן? ככה, סתם דוגמה שעכשיו עלתה לי לראש. אתה זוכר את האמירה של מנחם בגין, יש שופטים בירושלים? הוא אמר את זה בשנת 1979. אבל מה שאנחנו רואים היום זה מתקפה על השופטים. כשיריב לוין אומר על שופטי בגץ, בקדנציה הבאה אין צורך ברפורמה, הם פשוט ייקחדו. אז זה
10: קודם כל אני אתחיל מהסוף. קודם כל יריב לוין, שר המשפטים יריב לוין, חבר יקר ואהוב שלי, שאני מלווה הרבה מאוד שנים, הוא שר ראוי, שעושה עבודה אידיאולוגית, ליכודית, ארץ ישראלית, יהודית, שלמה ומדהימה, ואני מאחל לתנועת הליכוד ולעם ישראל כולו, שיריב יבחר בבחירות ביום שני הקרוב ברוב קולות, וייצג אותנו נאמנה גם בכנסת הבאה, כשר המשפטים והממשלה הבאה שתרכיב תנועת הליכוד. ולגבי האמירה שלך, תראה, בגין אכן אמר שיש שופטים בירושלים, היה זה מנחם בגין שאמר, ובמדינתנו פנימה יהיה הצדק השליט העליון, ואכן יש שופטים בירושלים, אבל השופטים של שנות ה-70, בואכה שנות ה-80, השופטים שעליהם נאמרו ונכתבו הדברים, הם לא השופטים שיש היום. אי אפשר להתעלם מהעובדה שמערכת המשפט הישראלית לקחה לעצמה כל חלקה דמוקרטית טובה, פרקה לחלוטין את עקרון הפרדת הרשויות, והיום הציבור בוחר נבחרים שמחוקקים חוקים, ובגץ מבטל ומחליט מה שהוא רוצה. הממשלה שנבחרת על ידי הריבון שהוא העם, קובעת מדיניות ומגיע בגץ ומשנה אותה לחלוטין. אי אפשר להתעלם מהמציאות הזאת, ומעבר לזה גם אנחנו כבני אדם, יקירתי, אין שלמה המלך היום, יש שופטים שרואים טלוויזיה וקוראים עיתונים ושומעים רעיונות, גם את הרעיונות שלנו עכשיו, אני לא מטיל דופי בכולם, אבל בהחלט במציאות של הרוח המנשבת מעל פני המים, של אדון אהרון ברק ששינה לחלוטין את פני המשפט הישראלי וכבש כל חלקה דמוקרטית טובה, עדיין משפיעה על רבים, ולכן אנחנו נמצאים במצב הזה. כיוון שתנועת הליכוד, רק במשפט אחד, כיוון שתנועת הליכוד היא כזו שעדיין שומרת חוק, מעריכה את שלטון החוק, מעריכה את הדמוקרטיה, ומנסה להגן את עקרון הפרדת הרשויות הכל כך חשוב, גם במציאות הפרקטית היום, אז בוודאי שכשיש משהו, פונים לבית המשפט. אנחנו לא מוחקים את בית המשפט לחלוטין, גם לא עולים עליו על דיניים, אבל בהחלט צריך לבצע פה רפורמה משפטית, וצריך לפתוח את הדלת, ויריב כבר עשה פתח קטן, מה שנקרא חריץ, כדי שמערכת המשפט ייכנסו לתוך האנשים, גם מהפריפריה, גם מהאג'נדה הימנית, גם מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, כאלה שהשם משפחה שלהם הוא קצת שונה מזה שצובע היום מבית המשפט
9: העליון. אנחנו מדברים על האידיאולוגיה, על המצע, על העקרונות. מה עם הפנים? הרי אתה רואה שגלעד ארדן, יולי אדלשטיין, הם כבר במפלגה אחרת. אתה רואה שמכניסים מועמדים שלא גדלו בליכוד. זה לא אחד שאבא שלו היה בליכוד, ואז הוא והילדים שלו. אתה מבין אותי, כאלה שיש משפחות, יש משפחות שאשכרה הם דורי דורות הם עם הליכוד, ופתאום מנחיתים מישהו מבחוץ שלא צמח ולא עבד כל כך למען הליכוד. מה אתה חושב על הדבר הזה?
10: אני רוצה להגיד לך, קודם כל גלעד ויולי, אני חושב שהם טעות חמורה. בדרך כלל אומרים שכל סוף זה התחלה חדשה, במקרה שלהם ההתחלה החדשה היא ההתחלה של הסוף. אני חושב שהקריירה הפוליטית שלהם היא באמת, שלא לומר עוד רגע, הולכת ונעלמת, הסיכוי שלהם לעבור את אחוז החסימה כמעט ולא קיים, ואין שם בערך דרך, וגם לא בערך, וגם לבערך אין ערך, אלה אנשים שבגלל אינטריגות פנימיות ורצון אישי לפגוע בנתניהו, לא יכלו לשמור על עצמם או להמתין בסבלנות עד שהציבור יבחר בהם, ולכן הם הלכו לדרך משל עצמם, בלי אג'נדה ציבורית, אלא רק מתוך אינטרס אישי. לגבי הצמיחה, תראה, אני דור שני בליכוד, שהשם יזכה אותנו שגם אחד מילדיי בעזרת השם יגיע לכנסת, ואנחנו נהיה גם דור שלישי, אנחנו אנשים של שליחות ציבורית ארוכת שנים.
9: רגע, מה זה הבן שלך, באיזה גיל הוא? בן כמה הוא?
10: הגדולה שלי אורי היא בת 9.
9: יש עוד זמן.
10: ומתחתיה אילון, כן, יש עוד זמן, אבל תראה,
9: שנזכור את השמות לעוד כמה שנים, כן.
10: אז אני אומר, בראי היסטורי ופרספקטיבה קדימה, זה לא הרבה שנים, 20 שנה בין חברים, ואפילו קצת פחות, מי יודע. אז אני אומר שבקצה, אני כמי שיש לו את הזכות להיות חלק באמת משפחות מאוד מצומצמות בעם ישראל, שזכו לשרת בתוך כנסת ישראל בדור השני, אני אומר לך שאנשים איבדו את הדרך. פעם אנשים לא מגיעים לכנסת בשביל שליחות ציבורית, והם מגיעים בשביל מקום עבודה. זה סידור העבודה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, זה סידור העבודה של בני גנץ ודדי שמחי, זה סידור העבודה של האחרים שלא מוצאים את עצמם לדעת. גם חילי טרופר ויועז הנדל, שאני כבר לא יודע לספור כמה מפלגות הוא החליף. הציבור בישראל לא מטומטם. פוליטיקה זה עסק קבוצתי. בחירות, זה משחק קבוצתי. בתנועת הליכוד, אגב במילה, בתנועת הליכוד תמיד הייתה כזו, לא קבוצה, משפחה. וגם שיש מישהו שעומד בראש המשפחה, שרוצה קצת לשנות את הכלים תוך כדי משחק, יתר חברי המשפחה אומרים את שעליבם, ושומרים על הערך, על הדרך ועל המסורת, וכך יהיה גם בעתיד בתנועת.
9: אורן חזן, לשעבר חבר כנסת מטעם הליכוד. תודה רבה לך, אורן, תודה.
10: תודה רבה גם לך, בשורות טובות לכל המשרד.
9: לילה טוב. ונעבור כעת לפאנל שלנו, שלום לך, הודיה קריש חזוני, פרשנית, מדינית, מקור ראשון, שלום לך הודיה.
11: שלום אימן, ערב טוב.
9: ערב טוב, ומצטרפת אלינו גם נילי רייכמן, יועצת לאסטרטגיה ציבורית, שלום לך נילי.
12: שלום אימן, שלום הודיה.
9: אז אני אתחיל עם הודיה, הודיה, נתחיל עם הליכוד. פריימריז בליכוד, אורן חזן אומר, זה כנראה לא התקיים.
11: כן, שמעתי גם דבריו האחרונים של אורן על כך שהוא חושב שארדן ואדלשטיין בעצם נמצאים באיזשהו סוף דרך, אבל לא מעט מהצד שלהם גם מעיד על מצבו של הליכוד. אני לא רואה את הפריימריז כרגע לא מתקיימים, יכול להיות שזה עוד יקרה, אבל בהחלט יש חשש מאוד גדול בקרב המתמודדים, גם כשהשריונים בעצם מקבלים את אותה תוספת והמקומות הריאליים הולכים ואוזלים להם מול העיניים. אבל בסופו של דבר יש משהו מאוד טבעי בזה שנתניהו הוא זה שמנהיג את הרשימה בצורה כזאת, כי הרשימה היא עליו ולטוב ולרע. זאת אומרת, מי שהולך להצביע ליכוד הולך לעשות את זה בגלל נתניהו, ומי שלא מצביע ליכוד לא עושה את זה בגלל נתניהו. הוא הפנים של הליכוד, הוא זה שמוביל את כל האירוע הזה בצורה מאוד ככה דייקנית, ולכן אם הוא רוצה לעשות את השריונים האלה, אז אותם חברי כנסת פשוט יצטרכו לקבל את ההחלטה. אבל אני כן חושבת שבהחלט יכול להיות שהם עם מאוכזבי הפריימריז, ואולי גם לא, יכול להיות שנראה עוד כאלה שמצטרפים לארדן ואדלשטיין לפני סגירת הרשימות.
9: אוקיי, נילי, מה את חושבת על המהלכים שמוביל נתניהו? זה משנה את פניה של המפלגה, גם הדמויות, גם תהליכים שהם יוזמים, זה משנה את המפלגה הזאת שלמדנו עליה מתקופת בגין?
12: תראי, בתקופת בגין הדגש היה על הערכים, כרגע הדגש הוא בעיקר על הנאמנות ליושב ראש התנועה, ונדמה לי שזה כמעט הפרמטר היחידי שקובע. אנחנו רואים את הסכינים שנשלפות על ניר ברקת ביממות האחרונות, גם על אחרים, וסביב אותו ניסיון פוט שהיה או לא היה, אבל תראי, בסופו של דבר אי אפשר להתעלם מהמגמה. המגמה היא של עזיבה של הליכוד, של אנשים שמחליטים שלא להתמודד בתנועה, של אנשים שמחליטים שלא להצביע על התנועה, זה אפילו של אנשים שהם מתפקדי הליכוד והם חברי ליכוד, ובוחרים לבוא ולהצביע נגד יושב ראש התנועה בביתו שלו, מה שנקרא, כאשר הוא מביא את הצעה לגבי המחוזות. בסופו של דבר הקו הוא ברור, וראוי לאמר ששוב, כאשר השיחה הייתה על איזה ערכים מניעים אותם, איזה תוכניות רוצים להניע קדימה, השיחה הייתה שונה. כרגע לצערי השיחה היא אך ורק פוליטית, שיחה שהיא מבוססת כוח, דירוגים, ומי יותר מול השמאל, מי יותר ימין, מי יותר...
9: הזכרת שמאל ימין, אז בואו נעשה את זה גם מהר כדי להספיק את כל הנקודות. יאיר גולן, עינב צנגאוקר, נילי הבטיח ולא קיים?
12: קודם כל כן, לדבריו עצמו. יאיר גולן בבעיה במקרה הזה, כיוון שזו כבר פעם שנייה שהוא מפר או מנסה לזוז מהתחייבות שהוא נתן קודם לכן. היה גם ניסיון שלו לשנות את ההסכם עם מרץ, את הסכם המיזוג הזה של שתי המפלגות. ופוליטיקאי, כל מה שיש לו בחיים זו מילה. ברגע שאתה פעם אחר פעם מפר את המילה שלך, או גם אם יש טיעונים הגיוניים או הסברים רציונליים, נדמה לי שזה מייצר חוסר יכולת לסמוך עליך בהסכמים פוליטיים, באמירות ציבוריות כאלה ואחרות. פאול קטן של יאיר גולן.
9: ועוד משהו מרתק, ואפשר לומר מוזר, הודיה, סגלוביץ' מנסור עבאס, זה יקרה, לא יקרה, מה היה האפקט של חיבור כזה?
11: כן, מילה אחת אולי על צנגאוקר, אני חושבת שמעניין לך הייתה התגובה התקשורתית, אם זה היה למשל נתניהו מפר כזאת הבטחה לאימא של חטוף שמנהלת מאבק לצידו, אני חושבת שזה היה נתקל בהרבה הרבה הרבה יותר ביקורת ציבורית, איכשהו מחליקים פה לאיר גולן, אז באמת את הצעד הלא יפה מצידו שהוא עשה, גם אם זו החלטה פוליטית, בהחלט צעד שמבחינה אנושית מאוד לא, ככה, צעד מאוד לא נעים, ואולי גם מעין בלט על מה שקורה שם במפלגה ועל אופיו של האיש. אני חושבת בנוגע לסגלוביץ' שיש פה, סליחה, אבל עניין קצת גזעני, כי הבעיה של רבים מהמצביעים הישראלים עם צירוף של רע"מ לממשלה, הם נושאים מאוד עקרוניים ואידיאולוגיים וההזדהות עם האחים המוסלמים שיש לאנשי רע"מ. אז העובדה הזאת שהמחשבה שחבר כנסת יהודי שישב בין שורותיה, הוא זה שיכשיר את כל הרעיונות שבהם היא אוחזת, יש בה משהו מן הגזענות, כי זה לא שלא רוצים אותם כי הם ערבים, אלא שחושבים שיש פה איזושהי אידיאולוגיה ותפיסת עולם, שאולי מנוגדת לציונות, ואולי בעייתית מבחינת הרבה מהמצביעים הישראלים, ולכן ההתנגדות, ולכן השיבוץ הזה של מישהו שרק בשל העובדה שהוא אינו ערבי, בעיניי זה בהחלט נוגע בגזענות.
9: אני אוסיף נקודה אחרת לגבי השילוב של יואב סגלוביץ', מי שנתפס בממשלת השינוי, שהחזיק את תיק המלחמה בפשע ובאלימות, והבאת סגלוביץ' אל תוך רעם, גם עם השינויים שיהיו ברעם, כנראה זה אמירה כלפי הציבור הערבי, תראו מי איתי, איתי מישהו שיכול להשפיע. מה את חושבת, נילי? איזה אפקט יש לזה?
12: קודם כל אני חושבת שיש פה בהחלט משימה משותפת שמנסור עבאס ויואב סגלוביץ' שמים על השולחן כאן, משימה המרכזית של רע"מ, והיא יצירת מענים אזרחיים לחברה הערבית בישראל מצד אחד, והשתלבות של החברה הערבית בתוך החברה הישראלית מצד שני. מדובר בסופו של דבר ב-20% מאזרחי המדינה שזכאים לזכות הבסיסית לצאת מהבוקר מהבית, ללכת למכולת ולחזור בשלום, בלי להרג בדרך מכדור טועה או מכוון. במובן הזה התייצבות של סגלוביץ' שלא רק היה ממונה על הפרויקט של צמצום האלימות בחברה הערבית, אלא הביא תוצאות והביא תוצאות משמעותיות. במובן הזה זה בהחלט הצהרת כוונות, וכפי שאמרת, השינויים הפנימיים שרע"מ עוברת, גם בהתנתקות שלה בעצם ממועצת השורה, גם בלבוש שהיא לובשת כמפלגה אזרחית לחלוטין, והניתוק המוסדי מכל אותן מוסדות, הוא מייצר מפלגה חדשה, שאני גם מאמינה שתגיע בשם ובמיתוג חדש לקו הבחירות עצמו, אבל עד התשעה בספטמבר, כאשר יסגרו סופית הרשימות, אנחנו כמובן נמשיך לתהות ברעיונות.
9: ועוד יהיו עוד הרבה מהלכים, במיוחד אלה שאומרים, אם לא נעבור את אחוז החסימה, המפלגות הקטנות, החדשות, החיבורים, אנחנו לא נמשיך. מה את חושבת על זה, הודעה? אחוז החסימה יהיה מעל ל-160,000.
11: נכון, אנחנו חושבים שאחוז החסימה כיום באופן כללי הוא גבוה מדי, הוא עלה אז בידי ליברמן, ובאמת הוא מהווה היום איזשהו חסם שלא מוסיף בסופו של דבר לתמהיל הדמוקרטי, ובסופו של דבר גם יכול להטות את אחד הגושים לכיוון שאין בו את המספר הכי גבוה של מצביעים, ולכן יש פה...
12: מה שקרה בבחירות האחרונות?
9: זה סיכון, הם ייקחו סיכון גדול, נילי, נכון?
12: אני חושבת שבגוש השלישי, מה שנקרא, הכל שם אישי. הרי אם את מסתכלת על הדמויות יחד, ואולי נשחה את זה יפה אמילי אמרוסי בפוסט שפרסמה השבוע, כל הדמויות האלה שבו יחד תגבשו רשימה אחת, ואז תוכלו למצות את הפוטנציאל הזה של השבעה, שמונה, תשעה מנדטים שנמצאים לכאורה בין הגושים ומתפזרים לאחוז אחד ועוד טיפה לכל מפלגה. יש דמויות שכבר צריכות להבין את הרמז הציבורי ולקבל החלטות באשר לעצמן, אבל בהחלט ככל שלא נראה כאן התגבשות של הדמויות, אלא רק צירופים של דמויות חדשות, יהיה מאוד מאוד קשה למפלגות הללו לעבור את אחוז
9: החסימה. אז יהיו לנו עוד שיחות בעתיד. הודיה קריש חזוני, פרשנית מדינית מקור ראשון, נילי רייכמן, יועצת לאסטרטגיה ציבורית, תודה רבה לשתיכן, תודה.
12: תודה, שבת שלום.
11: תודה
13: לכם. מיד חוזרים אימן קאסם סלימן. כאן חדשות ברשת ב'
14: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
18: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ,
19: אופרייט.
18: כפוף לתקנון.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
20: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
21: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
22: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
23: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

0: אנחנו כאן.
1: שעה ראשונה מתוך שעתיים מגיעה אל סופה. כל הצוות, העורך עמית שניידר, המפיק והבעתמנה, הטכנאי גיא בן וייס, ואני מלווה אתכם היום אימן קסם סלימן. נחזור אליכם אחרי החדשות עם עוד הרבה נושאים, כן, לא הכל רק פוליטיקה. נהיה עם תערוכת 30-26, איך יחשבו עלינו בעוד 100 שנה, גם איך אתם מסתדרים עם החום, התחזית לסוף השבוע. היום ראש חודש אילול, חודש הסליחות והרחמים, ואנחנו מאוד זקוקים לרחמים וגם לסולידריות, אחווה, חלה, קבלה. אז ננסה להפיץ את האור מכאן, מהאולפן הזה. המכינות בחברה הבדואית נפתחות, כן, בעוד יומיים. להיט 770-770 הפך להיות ויראלי ברשתות החברתיות. ננסה לשמוע מה זה, מה זה אומר, איך זה התחיל. לא נוותר על פינת ספורט, גם ניכנס אל ספרי ההיסטוריה בהקשר של היום. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים שהכנו עבורכם בתוכנית חמישי, כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב'. אז כולנו כאן ממתינים אחרי החדשות. יישארו איתנו.

0: השעה בחסות.
1: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
0: אחרי החדשות, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חוסל מחבל חמאס שהשתתף במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. השגריר הקבי מגיב להתפרעויות בכפר הפלסטיני קוסרה ואומר שמתנחלים אינם הבעיה ביהודה ושומרון אלא המיעוט הקיצוני. חקירת העלמותן של מלי הלומי וויטלי אל בווינה מתמקדת בשאלה האם עזבו את העיר מתחנת הרכבת. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי תצא הלילה מישראל לקולומביה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה מחבל חמאס שהשתתף במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, מפקד המשטרה של מחוז עזה, ג'מאל מחמוד אבו קמיל. דובר צהל הודיע כי במהלך המלחמה וגם בעת האחרונה, קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי מדינת ישראל. קודם לכן דיווחו מקורות פלסטיניים שהאיש חוסל בתקיפה אווירית על מכוניתו בדרום הארץ. רב העיר עזה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי הגיב לאירועי האלימות בכפר הפלסטיני קוסרה שביהודה ושומרון ואמר כי המתנחלים אינם הבעיה, הלא מתנחלים שהם מיעוט קטן הם הבעיה, כתב הקבי ברשת אקס. לדבריו מדובר במיעוט קטן שגורם נזק רב למשפחות פלסטיניות ולישראל. כשבנו רם ברנדס מציין שהשגריר הקבי הדגיש בדבריו שמנהיגי המתיישבים ביהודה ושומרון מגנים את מעשי המיעוט. הוא קרא לתקשורת לתת לכך תשומת לב ולאזן את הסיקור. מוקדם יותר כי נהג הקבי את הפורעים בקוסרה טרוריסטים ישראלים. פרשת העלמותן של מליה הלומי וביתה ליאל בווינה. גורמי ביטחון אומרים כי חלק מרכזי בחיפושים אחר שתי הנעדרות מתמקד בשאלה האם עזבו את העיר מתחנת הרכבת, המקום האחרון שבו הוקנו הטלפונים שלהן. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי משטרת וינה, בשיתוף משטרת ישראל, בודקות מצלמות אבטחה בתחנה ובסביבתה כדי לברר אם השתיים עלו על רכבת או על אוטובוס, וכן אם רכשו כרטיסי נסיעה. כמו כן נבדק אם השתיים צעדו 2 קילומטרים מהדירה ששכרו אל התחנה, מאחר שלא השאירו ציוד בדירה והן שומרות שבת. כתבתנו מציינת כי בחיפושים שנערכו ביממה האחרונה בפארק הסמוך לתחנת הרכבת לא נמצאו ממצאים. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי יוצאת הלילה לקולומביה כדי לסייע במשימות חילוץ, במיפוי אתרי ההרס ובפעולות סיוע הומניטרי, חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש הכבד במדינה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי בראש המשלחת ברית רעים שמה עומד מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית של פיקוד העורף, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו, והיא מונה 80 מומחי חילוץ והצלה בסדיר ובמילואים. בקולומביה עלה ליותר מ-270 עניין הנספים ברעש אז שפקד השבוע את המדינה. מספר הנעדרים מתקרב ל-400. צעירה ערבית ישראלית בשנות ה-20 לחייה, המתגוררת במעון שיקומי בגוש דן, נחטפה בידי בני משפחתה ואותרה כעבור כמה שעות בעיר חברון. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כוחות הביטחון איתרו את הרכב שבו נסעו ועצרו את יושביו. הצעירה ובני משפחתה הועברו לחקירת המשטרה.
13: עכשיו כאן תחזית.
12: מחר תהיה התקררות קלה וטמפרטורה רגילה בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה, מהצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח, ויש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו אימאן קאסם סלימאן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, לילה טוב, חמישי, שעה שנייה של עוד רעיונות ודיווחים. היום אני מחליפה את יואב קרקובסקי שיחזור אליכם בחמישי הבא. אז מה יש לנו בשעה הזו אחרי שבשעה הראשונה דיברנו על אירועי כוסרה, דיברנו על הבית המדיני של העניין, היינו עם הפריימריז, הבחירות בליכוד, כעת בואו ננסה לשנות אווירה, לדבר על דברים אחרים, לא פחות חשובים, מזג האוויר, איך אתם מסתדרים עם החום? אז שרון וקסלר שלנו תיתן לנו תמונת מצב, במיוחד לקראת סוף השבוע. היום ראש חודש אילול, חודש הסליחות והרחמים, ואנחנו מאוד זקוקים לרחמים, גם לסולידריות, אחווה, הכלה, קבלה. ננסה להפיץ את האור הזה עם הרב הראשי של אוניברסיטת חיפה. המכינות בחברה הבדואית נפתחות בעוד יומיים. איך מתכוננים ועם איזה אתגרים הם מתמודדים על מנת לקחת את אותם צעירים למקום טוב. להיט 770 הפך להיות ויראלי ברשתות החברתיות, באינסטגרם ובטיק טוק. מה זה בעצם 770, 770, נשמע כאילו ג'יימס בונד? שני הזמרים יתארחו אצלנו כאן, יסבירו לנו הכל. שיתוף פעולה פולני מדעי, הפרופסור המפוזר ומדעני העל הפולנים מגיעים לגן המדע על שם קלור במכון דוידסון לחינוך מדעי. לא נוותר על פינת הספורט, גם ניכנס אל ספרי ההיסטוריה בהקשר של היום. אז בואו נתחיל, שעה שנייה. לילה טוב לך, שרון וקסלר, החזאית של כאן חדשות. שלום שרון.
1: לילה טוב אימן.
0: נגלה למאזינים את השיחות בינינו בפרוסדור, במסדרון, בתאגיד. אני אומרת לך, שרון, הפעם הגזמת. אז מה קורה? תני לנו קודם כל תמונת מצב. איפה אנחנו כעת בעקומת הסבל של החום?
1: קודם כל, בואי נגיד שהשנה יחסית, אנחנו ממש בסדר. בסוף חודש יולי, דוקטור אנוס פורט הוציא סיכום, ואמר, חודש יולי השנה היה פחות חם, מחודשי היוני בשלושת השנים האחרונות. וזה מגיע אחרי שביוני קבעו שאנחנו כבר 4 חודשים עם טמפרטורות מתחת לממוצע. עכשיו, באוגוסט, היו לנו כמה מקרים שבהם הטמפרטורות גבוהות מהרגיל, אבל לא היה לנו אף גל חום שהוא מאוד משמעותי. היה לנו רקב של כמה ימים שהם קצת חמים מהרגיל, 2-3 מעלות, לא משהו דרמטי מדי, אולי יום אחד 4 מעלות, אוקיי? בדרך כלל שאנחנו מדברים על גלי חום, אנחנו מחכים לרצף של לפחות 3 ימים שבהם הטמפרטורות גבוהות במידה ניכרת מעל הממוצע. זה לא היה לנו. היה לנו כזה דברים קלים. אז נראה שגם עכשיו אנחנו יחסית בסדר, בטח אם משווה את זה למה שקרה במערב ארצות הברית עם טמפרטורות מאוד גבוהות, עם 3 גלי חום באירופה.
0: באירופה, מה שקרה שם, אנשים נפטרו מהחום, הם לא רגילים, גם אין להם מזגנים שם, זה לא נמצא
1: אצלם. כן, עכשיו זה כמויות מאוד גדולות של אנשים שמתו בעקבות גלי החום, כן? בגרמניה דיברו על 10,000 בני אדם, בבריטניה דיברו על 3,000 בני אדם, ובסוף השבוע אנחנו שוב פה מצפים לטמפרטורות גבוהות, פריז אמורות להיות 38 מעלות, כן? וכמו שאת מציינת, זה מקומות שהם לא ערוכים לזה. נכון. כל הבתים שלהם בנויים כדי לשמר את החום, לא כדי להימנע כן. מהקור, כן? אז כאילו בנויים לחורף, לא לקיץ. אז אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה יחסית למקומות אחרים בעולם, בטח אנחנו במצב
0: טוב. מצבנו טוב. אנחנו כן, לקראת סוף שבוע, גם לא לשכוח שאנחנו בחופשת הקיץ. אנשים רוצים לתכנן, לצאת עם הילדים, לאיזשהו טיול. מאוד קשה בשיא החום.
1: כן, תראה, בכל מקרה, אנחנו, הטמפרטורות הממוצעות זה 30 מעלות גם בירושלים, גם בתל אביב. זה מה שאמור להיות בתקופה הזאת. כלומר, גם כשמתכננים משהו, צריך לקחת בחשבון שזה ימים חמים. זה הסיבה שאת יודעת שגם פה, שיש לנו הרבה פעמים ימים חמים, אנחנו לא רואים את המספרים המטורפים שרואים באירופה של אנשים שנפגעים בעקבות החום, כי אנחנו חיים בתוך הדבר הזה, אנחנו יודעים שצריך להימנע מלהיות בחוץ בשעות החמות, אנחנו יודעים שצריך לשתות הרבה.
0: אז מה את אומרת למאזינים שמלווים את השידור וחושבים, טוב, מה נעשה שישי, שבת, מה את אומרת להם?
1: אז קודם כל אותי את ליהנות בבקרים ובערבים, ובשעות הצהריים לחפש את המקומות עם הצל ואת המקומות הנעימים. כדי לציין שבסוף השבוע הזה יש דווקא סיכוי לאיזה שהם טפטופים, גשם קל, כל פעם באזור אחר. זה לא משהו שהוא כזה יוצא דופן. כל כמה שנים יש לנו אירועי גשם גם בקיץ. אז האופציה הזאת היא קיימת, ודווקא בדרך כלל כשקורה כזה דבר, מצד אחד אנחנו מחכים אחר, מצפים לירידה קלה בטמפרטורות, מצד שני אחוזי הלחות עולים. אז מבחינת התחושה שלנו של עומס החום, שזה שילוב של טמפרטורות ולחות, לא נרגיש כזאת הקלה, כן? למרות שאנחנו כאילו חוזרים לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל מכיוון שאחוזי הלחות יעלו, אז מבחינת התחושה שלנו זה לא מאוד משתנה, מחר הסיכוי לאיזה שהם טפטופים, שבת יש סיכוי, שבת זה כאילו היום עם הסיכוי הגבוה ביותר שיהיו משהו בסגנון של גשם, בשעות אחר הצהריים בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, אז הציעת תופעות כאלה שמתרחשות כל כמה שנים, אפילו באוגוסט בשנה שעברה ירד גשם, כן? אז זה דברים שיכולים להיות.
0: את יודעת שהזיכרון שלנו הוא קצר, אבל אם את אומרת, אני מאמינה לך.
1: אז אני לא זוכרת כלום, אני מסתמכת על הנתונים, בסדר? כי בעצמי אני לא זוכרת שום דבר. אבל כל הממוצע בערך בין 3-5 שנים שיורד גשם בחודשי הקיץ, ולפעמים זה אפילו יכולים להיות גשמים מעט יותר חזקים, כן? אז זה לא משהו שלא מתרחש, זה קורה, וזה קורה, את יודעת, באופן די תדיר, אבל באמת הזיכרון שלנו, כמו שאת אומרת, הוא כאילו, בקיץ אנחנו רואים רק חום, בחורף אנחנו רואים קור, בעונות מעבר אנחנו רואים כאילו, נניח, אביב תמיד רואים לבלוב, והמון פעמים יש לנו גם שרה וגם ימים קרים, כן? בעונות מעבר. אז נכון שהזיכרון שלנו קצר, והוא מסתדר לנו כאילו עם הקונוטציה שיש לנו.
0: תמשיכו לעקוב אחרי הדיווחים של שרון וקסלר, חזאית כאן חדשות. תהנו, מה שאמרת, בוקר, ערב, שעות השיא של הצהריים, להיות שמורים גם לשמור על הילדים, ותרשי לי להוסיף את הוראות הכבאות, לא להדליק אש.
1: כן, לגמרי.
0: זה חשוב. שרון וקסלר, סוף שבוע נעים, ותהנו. תודה רבה לך, שרון, תודה.
1: תודה, תודה, אימא.
0: לילה טוב. ראש חודש אלול, וכשחשבנו מי יכול לדבר על חודש הסליחות, חשבנו על מישהו שרואה את החברה שלנו מכל הכיוונים, הרב הדוקטור יוסי שטמלר, שהוא הרב של אוניברסיטת חיפה. שלום לך, כבוד הרב.
2: שלום, שלום, ערב טוב, חודש טוב.
0: חודש טוב, אני שמחה שאתה איתנו. תחילה, בוא תסביר לנו למאזינים, מהי החשיבות של חודש אלול, שאנחנו מכנים אותו חודש הסליחות והרחמים.
2: כן, כן. אנחנו יודעים שחודש תשרי, זה החודש שיש בו את הכי הרבה חגים. זה נקרא אפילו בעברית מודרנית תקופת החגים. אבל כדי להגיע לתקופת החגים מוכנים, צריך להתכונן. ולכן חודש אלול, שאין בו באמת חגים, אבל יש בו עם ישראל התרגל לקחת אותו כחודש של הכנה, ולכן יש לנו את הסליחות שאומרים במשך החודש, יש לנו תקיעת שופר בשעות בתפילת שחרית, וככה מתחילים להיכנס לאט לאט לאווירה של החגים. סליחות אומרים, וככה מתחילים להיכנס.
0: אני הוספתי בפתיח שלי, כבוד הרב, סולידריות, אחווה, הכלה, קבלה, אבל אנחנו מאוד רחוקים מכל הערכים האלה. אתה רואה מה עובר על החברה הישראלית.
2: כן, כן. אני אגיד לך דבר מעניין שחכמנו אמרו, שבאותה מידה שבן אדם מתנהג, אני אגיד לך דבר מעניין שחכמנו אמרו, חכמנו אמרו שבאותה

0: אותו דבר אדם צריך להתנהג כלפי הזולת. אם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ירחם עליך, אם את רוצה שהקדוש ברוך הוא יסלח, אז אנחנו צריכים גם להיות סלחנים אחד כלפי השני, וגם מכילים אחד כלפי השני, ואז הקדוש ברוך הוא גם יסלח לנו.
1: אנחנו בתקופת בחירות, ואתה יודע שמפלס השנאה, מפלס הפגיעה באחר, אתה רואה שנכנסים אפילו לפרטים מאוד פוגעניים, נוסיף לזה גם גזענות, שנאה, גם חילונים, חרדים, ערבים, יהודים. איך אפשר לשמור על חברה כזו מגוונת, שיש בה הכל מהכל, בלי להפוך את זה לסיבה לשנאה פנימית? במיוחד אתה באוניברסיטת חיפה, אתה רואה את כולם מול העיניים.
0: נכון, נכון.
1: שם יש לך מי הכל, נוצרים, דרוזים, מוסלמים, יהודים, דתיים, חילוניים.
0: נכון, נכון. ממש, ממש, את תיארת מאוד נכון את הקמפוס של אוניברסיטת חיפה, מאוד מאוד מגוון. ואני אגיד לך את האמת, קמפוס שקט מאוד, קמפוס מכיל, קמפוס שנעים להסתובב בו. את שומעת את כל השפות האפשריות. יש גם משהו כמו 1,000 סטודנטים בדרך כלל במשך השנה שמגיעים, תדעת, מכל העולם. כן. תמיד יש חילופי סטודנטים ודברים כאלה. וכן, אני חושב שבסופו של דבר, אני אגיד לך, כשאנשים מכירים אחד את השני בצורה בלתי אמצעית, אז בסוף רואים שבני אדם מבני אדם מבני אדם.
1: איך אפשר להעתיק את המודל הזה לחברה כולה? שוב אני חוזרת, במיוחד בתקופה הזו של בחירות.
0: כן, כן. אני חושב שככל שאנשים ינסו להכיר אחד את השני, אחד את השונה, כן? לא את האנשים שמכירים בכל מקרה, לצאת קצת מאזור הנוחות, ולהתאגש עם אנשים, באמת בדברים הקטנים של היום-יום. ואז אתה רואה שאתה הולך למקולת, ואתה צריך לשים ארוחת ערב על השולחן של הילדים שלך, והשכן שלך, או מישהו מדת אחרת, או מזרם אחר, הוא בעצם עושה את אותו דבר. ואני חושב שלאט לאט אנחנו מרגישים שבסוף כולנו בני אדם. יש כאן מתחים, יש כאן מחלוקות, חלקם אפילו לא פשוטות, אבל בואו, את יודעת, אנחנו קראנו בפרשת השבוע הקודמת, קראנו, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו. מה זה אומר? אם אנחנו נבין שכולנו ילדים של הקדוש ברוך הוא, אז הדבר הבא זה לא תתגודדו. כלומר, אל תהיו אגודות אגודות. אל תהיו נפרדים אחד מהשני. כי כמו שאבא לא רוצה לראות את הילדים שלו אגודות אגודות. הוא לא רוצה לראות אותם נפרדים אחד מהשני. בסוף הם כולם ילדים שלו, והם שונים אחד מהשני. יש להם מקצועות אחרים, והם בונים משפחות אחרות. אבל בסוף אבא רוצה לראות את הילדים שלו ביחד. לכן התורה אומרת, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו, בואו תהיו ביחד. עכשיו, זה לא דבר פשוט. דרך אגב, גם בין אחים, תורה משפחות, שגם אפילו בתוך משפחה גרעינית, התורה שיש קשיים לחבר אנשים. התורה, דרך אגב, את אחוזי הגירושים.
1: נכון.
0: אנשים בגיל שלנו מסתכלים על ההורים שלהם, על הסבים והסבתות שלהם, עם אחוזי גירושים בדורות הקודמים של שואפים לאפס.
1: היום זה כבר עולה בכל חברה.
0: נכון, אבל הכל משתנה. אז אני אומר, בסוף, הקשיים של להכיל ושל לחיות ביחד, את רואה אותם מתחילים בתוך התאים המשפחתיים. ואחר כך, בין זרמים ובין עדות ובין דתות, בכלל הופך להיות זה. לכן אני אומר, קודם כל בואו נזכור, כולנו נבראנו בצלם אלוהים. כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ובנות של הקדוש ברוך הוא, וילדים של אלוהים. וקודם כל, בואו נתחבר אחד לשני, לא יודעת, אפשר להתווכח, אבל אתה מתווכח עם מישהו שאתה מבין שיש לו צלם אלוהים, מישהו שאתה מבין שהוא בן אדם כמוך. אני יכול להגיד לך באופן אישי, שלי הייתה דוגמה בבית, כן, הייתה לי אימא, עליה השלום, שהייתה שייכת למפלגות שמאל, דבר לא כל כך מקובל בעולם הדתי. ואבא שלי היה מפלגות, תמיד הצביע לי מפלגות ימין. והיו ויכוחים בבית, אידיאולוגים. לא היה, אבל, חיו בזוגיות יפה מאוד, באהבה, גידלו אותנו כילדים, אז ראינו את הוויכוחים.

0: ויכוחים, וגם ראינו איך אפשר לעבוד ביחד, ואיך אפשר לאהוב. בסוף צריך לתת את הדוגמה האישית, בתוך הבית, בתוך הגרעין המשפחתי, ואנשים רואים את המורכבות, הילדים, כן, הנוער, רואה את המורכבות, רואה שהורים, את יודעת, אנחנו אומרים שמשהו מורכב. כן. נכון, אנחנו אומרים, המציאות היא מורכבת.
1: מורכבת, כן.
0: אבל תחשבי על המילה מורכבת. מורכב זה גם אומר שמישהו הרכיב פה משהו.
1: נכון.
0: מישהו חיבר פה משהו. כלומר, המורכבות זה באמת, אתה אומר, המציאות מאוד מסובכת. המציאות היא מאוד, כן, יש בה מלחמות, היא מאוד מורכבת. אבל מורכבת זה גם אומר שאפשר להרכיב אותה. ואפשר לחבר אותה כמו פאזל שמרכיבים.
1: ולחיות איתה, ועם הדוגמה הנפלאה הזו של המשפחה שלך, במיוחד שאנחנו בתקופה ש... כבר הופכים כל שיוך פוליטי לבגידה, ולזה קוראים זה שמאל וזה ימין, וממש עשו ערבוב של כל ההשמצות שאפשר. אז עם הדוגמה היפה של המשפחה שלך, אני רוצה לסיים, ויחד איתך ועם כל המאזינים, להתחיל את חודש אלול, כחודש של סליחות ורחמים. כבוד הרב דוקטור יוסי שטמלר, הרב של אוניברסיטת חיפה, שיהיה חודש של רק חגים יפים, אחר כך יש שלושה שנה וסוכות,
0: נכון,
1: אז
0: נכון.
1: שיהיה חודש יפה לכולם. נכון. תודה רבה לך, כבוד הרב.
0: יופי, בשמחה, בשמחה רבה, ושיהיה חודש טוב ושנה טובה.
1: אמן, לילה טוב.
0: להתראות, לילה טוב.
1: הבטחנו שבשעה הזו אנחנו נביא דברים מגוונים, וכעת נאמר לילה טוב לירדנה בגנס, מנכלית עמותת יכולות. שלום לך ירדנה.
2: שלום, שלום. ערב טוב.
1: ערב טוב. המכינות בחברה הבדואית מתכוננות לפתיחת מחזור. הבנתי שזה קורה בעוד יומיים.
2: זה כבר התחיל לקרות בחלק מבתי הספר, וזה קורה בימים הקרובים באמת.
1: יופי, אז ספרי לנו על זה. קודם, כמה מכינות כאלה יש?
2: יש לנו 18 בתי ספר שבהם המכינות צריכות להתחיל, חלקן כבר התחילו, חלקן...
1: 18 זה הרבה, חשבתי פחות.
2: כן, כן, 18 בתי ספר, משהו כמו 400 ילדים, בחברה הבדואית בדרום, שמתחילים בסוף תת במצב ש... התלמידים שנכנסים אליהם התחילו כבעלי ההישגים הנמוכים ביותר בשכבה.
1: כן.
2: ילדים שנמצאים בנשירה סמויה, ויש להם, צברו פערים עצומים, פערים לימודיים עצומים. והיעד שלנו בעבודה המשותפת שאנחנו עושים, יכולות, יחד עם משרד החינוך, מחוז דרום ואגף שחר, היעד שלנו להביא את הילדים האלה עד סוף י"ב, קודם כל למנוע את הנשירה שלהם, ואחר כך להביא אותם לזכאות לבגרות.
1: איך עושים את זה? ירדנה, את מדברת על זה כאילו שזה קל, אבל זה נשמע מאוד קשה. במיוחד שאנחנו יודעים שיש גם רקע של אלימות בחברה, יש השפעה של מלחמה שגרמה גם לאנשים לאבד עבודה, אין פרנסה. אתם נמצאים או עובדים מול הרבה אתגרים, אז איך אתם עושים את זה? איך אתם לוקחים את הנוער הזה מכיתה, איך אמרת, תת?
2: כן, מסוף תת.
1: מסוף תת למקום טוב יותר.
2: תראי, המומחיות של יכולות היא להצליח על פי אמות מידה אוניברסליות עם כל תלמיד. התפיסה שלנו היא שכל תלמיד יכול להצליח בבית הספר. אנחנו גם, דרך אגב, מראים את זה מעל 20 שנה במגזרים שונים בארץ, לא רק במגזר הבדואי בדרום וגם במגזר הבדואי בדרום. זה נכון שיש אתגרים רבים, זה נכון שיש בעיות קשות מסביב, שלא תמיד אנחנו שולטים עליהם. מהצד השני, כל תלמיד, כפי שאמרתי, אין שום שאלה בכלל בעניין הזה, יכול להצליח בבית ספר, ואם אתה בא מהמקום הזה, ואם אתה עובד בבית ספר אחרת ממה שבית הספר עבד עד עכשיו, אז אתה יכול לעשות את זה. למשל, כשאנחנו מתחילים לעבוד עם הילדים, עכשיו, בקיץ, קודם כל תשימי לב איפה אנחנו נמצאים בשנת הלימודים. שנת הלימודים כבר הסתיימה, אנחנו בחופש הגדול. אנחנו מתחילים לעבוד עכשיו, בקיץ, לפני כולם, עם אותם הילדים שחשבו גם הם וגם האחרים שהם לא יבואו ולא ילמדו. אז כן, מסתבר שכששווה להם וטוב להם וחשוב להם, והם יודעים שיש מישהו שלוקח אותם ויביא אותם להצלחה.
1: ואם לא הייתם לוקחים אותם, אם לא הייתם לוקחים אותם, אתם, המורים, לאן היו מגיעים כל הנוער הזה? אני מבינה שזה בעיקר בנים, נכון?
2: זה לא בהכרח בנים, זה גם בנים וגם בנות. אנחנו, אין לנו, כמו שלא אכפת לנו מאיזה מגזר האלה בא, לא אכפת לנו אם הוא בן או בת. התוכנית שלנו היא תוכנית חברתית, ובעצם...
1: אז אם אתם לא הייתם לוקחים אותם, לאן הם היו מגיעים?
2: בואי תגידי לי את לאן הם היו מגיעים. ילדים ש... מגיעים בסוף תת, כשהם לא יודעים אנגלית כמו שצריך, והם לא יודעים מתמטיקה כמו שצריך, והם לפעמים לא שותים אפילו בשפת האם שלהם. כמה עוד הם יכולים להחזיק בבית ספר? מה יש להם לעשות בבית ספר אם הם לא מצליחים ולא טוב להם ולא נחמד להם בבית ספר? בית ספר לא נחמד לא איתם, ואין מה לעשות עם זה. אז ברור שהילדים האלה נמצאים עם רגל אחת בחוץ, וככל שהזמן יעבור, וככל שהם גדלים, ויש בחוץ יותר פיתויים, ויש אפשרויות אולי לעבוד, אפילו להיות פועל, אבל בכל זאת לעבוד ולהיות פועל ולהצליח, במקום להיות בבית ספר ולא להצליח, אז כמובן שהחוץ יותר מפתה. ובעצם מה שאנחנו עושים, למשל, אחד מהדברים שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל מתעקשים לעשות את זה עם המורים של בתי הספר. אנחנו, כפי שאמרתי, עובדים בשיתוף עם המשרד, אבל יכולות לא מוותרת על זה שהמורה הוא זה שיקח את הילד להצלחה, אבל מתחילים מהמקום הנמוך ביותר שבו נמצאים. למשל, המכינות עכשיו שאנחנו מתחילים איתן, מתחילות במתמטיקה. אז קודם כל קבענו יעד, היעד הראשון שלנו הוא להגיע עד סוף המכינה, שזה בעצם עד תחילת שנת הלימודים, למשהו כמו 30-50% מהחומר לבגרות של השאלון הראשון. זה יעד מאוד שפתני ומאוד גדול ומאוד חזק, אבל חלק מהילדים, כפי שאמרתי לך, הם נמצאים במצב כל כך בסיסי שהם ברמה של סדר פעולות של בית ספר יסודי. אז אנחנו...
1: יש לכם הצלחות? את יכולה להגיד לנו שבאמת זה עבד?
2: קודם כל, אנחנו, כפי שאמרתי, יש לנו תוצאות למעלה מ-20 שנה של תוצאות, של שנה אחרי שנה, של הצלחות מאוד מאוד גדולות. יש לנו התמדה של למעלה מ-98%. אני עכשיו אומרת לך, נגיד, את הנתונים של תשפ"ד, שנמדדות חיצונית על ידי אוניברסיטת תל אביב. לא אנחנו בודקים את עצמנו. ה-98% מהתלמידים שהיו נושרים בעבר, הם מתמידים וממשיכים עד סוף י"ב. 80% מהתלמידים יוצאים עם תעודת בגרות מלאה. יש לנו בבוגרים שלנו מורים ורופאים ועורכי דין, וכולם התחילו מאותו מקום נמוך.
1: זה אשכרה, אתם הצלתם אותם, וקחי אותנו לאותו נער מהחברה הבדואית. כשאת מסתכלת לו בעיניים, את רואה, הם ילדים. בסופו של דבר הם ילדים. את רואה ילד שזקוק לאותו גלגל הצלה. מה את רואה שם? הוא סובל, הוא עצבני, מה את רואה באותו ילד שאת אומרת הוא זקוק לי, זקוק לתוכנית הזו, זקוק לצוות הזה, כי אני לא רוצה שמקום אחר ישאוב אותו, לא פשע ולא רחוב ולא, את יודעת, כל החיים האלה.
2: נכון, אני חושבת שאת נתת את כל התשובות בתוך השאלה שלך, ואני חושבת שקודם כל הילד זקוק לזה, ואני חושבת שגם המורה, דרך אגב, שמלמד אותו, גם הוא זקוק להצלחה הזו, ומורה כזה שמצליח עם הילדים, שעד עכשיו נכשלו איתם בבית הספר, הופך להיות גיבור, את יודעת, הוא הופך להיות משהו משכמו ומעלה. אבל התלמידים, בטח שברגע שפתחת להם את האפשרות להצליח, והם רואים מה, החל מהיום הראשון, הם רואים שהם מצליחים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הצלחה אמיתית, לא הצלחה, לא, לא, לא משקרים ולא מעמידים פנים, מתחילים מהמקום הנמוך ביותר, לוקחים ליעדים רלוונטיים, ריאליים, שרלוונטיים לכל ילד אחר. תחשבי מה זה עושה לילד, במקום להיות הילד הזרוק והמסכן, שלא שייך, ואז הוא מתחיל לבעוט, ואז הוא מתחיל לסנוא אותנו, את החברה, ואז הוא מתחיל לחפש אלטרנטיבות אחרות, כמו שאמרת, כן. במקום להיות במקום הזה, הוא בעצם נפתחה לו אלטרנטיבה אחרת, להפוך להיות ככל הילדים, ולא פחות טוב מכל הילדים, ואולי אפילו מצטיין יותר מאחרים.
1: כל ואמרתי הכבוד.
2: ואמרתי לך, תוצאות מאוד מאוד, מאוד, מאוד מרשימות,
1: ולתוצאות
2: של הילדים ושל המורים בבתי הספר.
1: ירדנה בגנץ, מנכלית עמותת יכולות, אז המכינות בחברה הבדואית, חלק כבר נפתח, חלק מתכוננים, כל הכבוד לכם, תודה.
2: תודה רבה.
1: לילה טוב, ירדנה.
2: תודה על ההזדמנות להציג את זה.
1: ביי ביי.
3: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת בית.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
5: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ אופ אופ אופ אופרייט. כפוף לתקנון.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו!
11: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישועו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
13: חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית.
14: מקווה מאוד שמצביעי ימין מבינים מה מונח על כף המאזניים. אם הם רוצים שבקדנציה הקרובה יתמנו 10 שופטים שהם שיקול של יצחק עמית, זה לא סוד שאין גיוון בבית המשפט העליון. כמעט לחצי עם, אפילו יותר מחצי עם, אין אמון בבית המשפט העליון. מתנהלים בבריונות, יצחק עמית מתנהל בבריונות, ששודד את הכוח של העם, הוא לוקח את הכוח של הריבון, שזה בעצם העם בישראל, וגם אגב לא מאפשר לבית המשפט להתנהל כמו שצריך.
12: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
3: אנחנו כאן.

0: מה שאנחנו שומעים ברקע זה להיט 770 שהפך להיות ויראלי ברשתות החברתיות, באינסטגרם ובטיק טוק. מה זה בעצם? 770, איתנו פנחס ושקל. שלום לכם.
1: שלום, שלום, ערב טוב.
0: איזה כיף שאתם איתנו, וגם שיר מאוד מיוחד, עושה אווירה נחמדה. תחילה, בואו נכיר אתכם, וגם נכיר למאזינים. מי אתם? ולדימיר ופנחס.
2: אתה רוצה להתחיל?
0: יאללה, נתחיל איתך, פנחס.
1: כן, שלום לכולם. בדרך כלל, אנחנו, זה סיפור ארוך, אבל אנסה בקיצור לספר. אנחנו, אני מוזיקאי וזמר מזמן, כבר מתעסק במוזיקה הרבה שנים. הסגנון שלי בדרך כלל היה, פעם שאני התחלתי, זה להפוך את המוזיקה לא יהודי ליהודי, כאילו לקחת איזה טרנד ולעשות מזה

0: משהו כשר וויראלי.
1: כן.
0: פעם היה כזה, עכשיו גם יש מתיסיהו, הזמר מתיסיהו מפורסם, שהוא פעם לקח את המוזיקה את מורגי וניגן ושר על יהדות, וזה היה הרעיון שלי כל הזמן. ולפני ארבע שנים, כמעט ארבע שנים, פגשתי את חבר שלי, ולדימיר, בוא נגיד, קוראים לו וובה שקל, או פשוט עכשיו כינוי זה שקל, שכולם מכירים. וגם צעירים, כן.
1: אז זה השם שהוא מוכר, אז נפגשתם, ואז מה עשיתם, ואיך נולד כל הדבר היפה הזה שהצליח?
0: כן, ואנחנו, כאילו, הוא ראה מה שאני עשיתי, אבל בסגנון קצת אחר, והוא נתן כמה עצות, היה לו כמה עצות, מה אפשר לעשות, הוא בלוגר וגם הוא אהב הרבה את המוזיקה, אבל לא היה פעם זמר, והתחיל איתי, המשכנו ועשינו הרבה כבר שירים, המון, בדרך כלל לדברי רוסית, אבל עכשיו כבר התחלנו גם באנגלית וגם משהו בעברית בקרוב, בעזרת השם.
1: יפה, ולדימיר, איך אתה מסביר את ההצלחה הגדולה דווקא של זה?
2: אי אפשר להסביר הצלחה של משהו שהפך להיות ויראלי, כי אתה מצפה במשהו אחד ופתאום קופץ לך משהו אחר. אבל בגדול הרעיון הוא היה לעשות הטרנד, המם הזה, 6-7, שילדים פשוט חולים על זה, פשוט, לא יודע, זה עולמי.
1: נכון.
2: ואנחנו אמרנו, צריך לעשות משהו קשר משלנו. ואז בנחס אמר, טוב, אם יש 6-7, אז גם יהיה שלנו, 770, 770, זה כתובת של רבי בברוקלין, בניו יורק, ואז כאילו גם המספר הזה הוא מאוד סמלי ליהודים בכל
1: בדיוק,
2: העולם.
1: זה מה שרציתי שתסביר לנו, ולדימיר, מה זה המספר 770?
2: הפנחס יכול להסביר יותר, בשבילי זה כתובת איפה שרבי לובביץ' גר בברוקלין, בניו יורק, המספר של הבית שלו זה 770, ועדיין כולם טסים, כל החבדניקים אוהבים, טסים, בר מצווה, לא יודע, לבקש משהו.
1: אז זה בעצם המספר של הבית ברחוב, איפה שהוא גר.
2: נכון, אבל המספר הזה גם הוא קצת יותר ממספר הבית של הבית, הוא אצל קרב של דתיים חבדניקים, הוא בשבילם קצת יותר מהכתובת.
1: אז נשמע ממך, פנחס, מה זה אומר המספר הזה?
0: כן, בדרך כן, יש איך קשור לשיר, זה גם אופן אחר, אני חיפשתי את המספר יהודי, ופשוט חשבתי 600, כאילו 613 מצוות או משהו כזה, לקחת הכל והיה מסובך, ופתאום 770 דומה ל-6-7-770, אבל בדרך כלל 770 זה כן, זה מקום של הבית של רבי מלובביץ', אבל יש שם הרבה הסברים שיש שבע מידות בנפש של בן אדם, יש 70 אומות העולם, כאילו זה קצת יותר עמוק, אבל בדרך כלל, הרבה אנשים הרבה אנשים מכירים את ה-770, בכל בית חבד, בן אדם אם נוסע פול, למשל, והוא מבקר בבית חבד, ושהוא תמיד שומע את ה-770, כולם מדברים על זה. וזהו.
1: גם המספר 7 מאוד יש לו משמעויות בכל מיני עדות ובכל מיני תרבויות, אבל איך זה יתקבל בקרב הקהל, צעירים, יותר מבוגרים, רוקדים איתכם, שרים, קופצים, תאר לנו פנחס.
0: העניין הוא ככה, בגלל ש 6-7 אין משמעות בדרך כלל, היה משמעות איזשהו באמת, אבל אנשים לא יודעים, אם לשאול את איזה ילד או לא יודע, נור, מה זה 6-7, הוא יראה את זה ככה, הוא יזיז את הידיים כמו הם עושים, תנועות, וזהו, זה הכל מה שהוא יודע, אבל אין משמעות. אז גם חשבתי שאתה לוקח את המספר אחר, בדרך כלל אנשים לא צריכים לשאול, אף אחד לא שואל על 6-7, ופתאום כולם כותבים לנו ברשתות, 770, אהבנו את זה, אבל מה זה? כאילו, פתאום הם שואלים כבר, זה כבר עניין מעניין.
1: אנחנו פתרנו את התעלומה כאן בשידור, ולדימיר, ספר לנו על תוכניות, מה אתם עושים כדי להזין לה עוד שיר, ליאופרד קיפה, ממה שאני מבינה.
2: כן, כן, אנחנו בדרך עם שיר חדש. מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם מעלים סרטונים בטיק טוק, זאת אומרת, בודקים את השטח, איך זה עובד, והשיר הבא שעוד לא יצא, וזה בלעדיות, רק בשבילכם, אתם שמים את השיר הזה, אף אחד לא שמע אותה בשידור חי.
1: רגע, אז יש לנו פה בלעדיות, התכוננו, אז הנה כאן חדשות ברשת ב', שיר שאנחנו שומעים בפעם הראשונה. תן לנו קצת ככה הסבר, מה זה?
2: כיפה בצבע מנומר, בצבע נמר, ככה, וזה תפס גם אצל בני נוער, הם אוהבים משהו מיוחד.
0: כן, אבל אתה לא... סליחה שאני ככה...
1: כן, פנחס.
0: זה מעניין. זה הסיפור מעניין, נכון. כי היה סיפור מעניין שפעם, כאילו, אני חבדניק, אני בן אדם ששומר מצוות, מנסה לפחות, מנסה המקסימום לעשות, אבל כשפגשתי את וובה, הוא לא שמע שום דבר, כאילו, אבל עשינו הופעות בבתי כנסת, ואמרתי, אתה צריך שיהיה לך כיפה. הוא אמר, אני לא צריך כיפה רגילה, אני רוצה משהו מיוחד. אני לא יודעת מה זה מיוחד. והלכנו לאיזשהו חנות בתל אביב, והוא פתאום מצא את הכיפה מנומרת. אני אמרתי, מה זה? זה של... כאילו, נראה שזה שקית של הבבושקה, של סבתא. זה ככה נראה לי, הבד כזה. אבל הוא אמר, מה, אתה לא מבין ב... כאילו, מודה, איך אומרים?
1: אופנה, אופנה.
0: אופנה, נכון. אז הוא לקח את זה, ואחרי אני עשיתי שיר בשבילו ברוסית. היה לנו גם על... יש כזה ראפ. מזמן עשיתי את זה, אבל עכשיו פתאום היה, עלה לי בראש לעשות את זה באנגלית בסגנון אחר, בסגנון של 770, וזהו.
1: אז אנחנו תכף נתחיל לשמוע את השיר ברקע. פנחס בשקל, בשם הזה אתם מוכרים. אני רוצה להודות לכם, שמחנו מאוד ככה לשמוע את הסיפור, את השירים, את החוויה. ולדימיר ופנחס, שיהיה לכם המון בהצלחה.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה. ביי ביי. והנה אנחנו שומעים ברקע, ועכשיו שומעים את השיר ליאופרד קיפה.
3: Yes. What is your success? Have you always win when you play now?

0: אנחנו עוברים לעוד נושא, גם מעניין, שיתוף פעולה מדעי פולני. שלום לך, יוליה מצקביץ' רוי, מנהלת פרויקטים בחינוך המכון הפולני בתל אביב. שלום לך, יוליה.
1: ערב טוב.
0: ספרי לנו על הדבר הזה, במיוחד שזה מגיע בתקופה שיש התלבטויות לגבי שיתוף פעולה, אפילו בנושאי מדע, ואתם כנגד כל הסיכויים מקיימים את הפעילות בצורה מאוד טובה. אז ספרי לנו על זה, יוליה.
1: ערב טוב שוב. כפי שציינת, מדובר פה במופע מאוד מיוחד. פעם ראשונה בארץ מדעני העל הפולנים מפגישים את יפגשו את הקהל ישראלי. אנחנו יחד עם השגרות פולין ומכון דוידסון למדע, הם מארגנים בשיתוף פעולה עם הפרופסור המפוזר, הדמות מקומית, מופעה על מדעים פולנים שיש להם תרומה לעולם המדע, ואנחנו נעשה את זה ביום שבת, 15 לחודש אוגוסט. אנחנו יהיו שלושה מופעים, כל אחד מהם בערך 30 דקות. זה הזדמנות להכיר את התרומה הפולנית לעולם המדע.
0: תני לנו טעימה מהדברים שיהיו שם.
1: אני לא רוצה לגלות יותר מדי, אבל אנחנו
0: את לא רוצה בסוד כדי שאנשים יבואו עם סקרנות, אבל קצת ככה משהו מפתה, יוליה.
1: אני חושבת שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים להראות לאנשים, שפולין היא לא רק היסטוריה ועבר, יש לנו גם דברים כיפים, ופה במכון דוידסון אפשר לא רק לשמוע על המדע, אפשר לחפות את המדע, אז זה גם חוויה משפחתית, כי בעצם מדובר
0: בדיוק רציתי לשאול אותך לאיזה גילאים, זה לתלמידים, להורים?
1: זה בגילאים בין 5-10, אנחנו נצפה במופעה של הפרופסור המפוזר, הדמות המקומית, שהוא גם שחקן, הוא גם מוזיקאי, הוא גם מפעיל, ודרך המיסויים שלו והאקספרימנטים שהוא יעשה מול הקהל, וגם יש לזה פורמט אינטראקטיבי, אנחנו נגלה את הסודות של המדעים הפולנים, שהכי מפורסמים, בין היתר, מארי סקלודסקה-קירי, ניקולס קופרניקוס או סטפן בנאך, ויש עוד. מחכים לקהל הרבה הפתעות, יש לנו גם מתנות, ויש לנו כל מיני...
0: אז זה כבר מפתה לבוא, ונאחל לכם המון בהצלחה. יוליה מצקביץ' רוי, מנהלת פרויקטים בחינוך המכון הפולני בתל אביב, מאוד סקרנת אותנו, אז כן, תבואו.
1: תודה רבה
0: לך, יוליה, תודה.
1: תודה, ביי ביי.
0: ביי ביי. ומהמדע להיסטוריה, שלום לך, סגן אלוף במילואים גדעון מיצ'ניק, חוקר ולוחם מורשת, לשעבר עוזר למודיעין לשלושה שרי ביטחון. שלום לך, גדעון.
2: אהלן, וכל הקטע הקודם היה רק כדי להזכיר לי שאני ממוצא פולני, מהצד של אמא שלי.
0: באמת? וואלה, הפתעת אותי, לא ידעתי.
2: אז
0: זו הזדמנות שאתה גם תלך למיזם הזה ולפרויקט, ולראות מקרוב מדענים פולנים.
2: יחד איתך אני אגיע.
0: מדענים פולנים. טוב, אז על מה אנחנו מדברים היום? כי אתה, אני אוהבת שאתה מביא לנו את ההיסטוריה לחיי היום.
2: אז אני רוצה להנחיח כאן אירוע שהתרחש לפני כ-60 שנה, מבצע הציפור הכחולה, יותר נכון סיאו של מבצע הציפור הכחולה לגניבת המיג העיראקי ה-21 שנוחת כאן ב-16 באוגוסט 1966. אבל אני לא רוצה לדבר רק על ההישג המודיעיני, אני לא רוצה לדבר רק על ההישגים שהמבצע יוצא הדופן הזה של המוסד הביא למדינת ישראל, אלא גם על המרכיב האישי. כי הסיפור הזה של המבצע המרשים של הבאת מיג 21 כשנה לפני מלחמת ששת הימים, שהביא הרבה בונוסים למדינת ישראל ולחיל האוויר ולמוסד, היה כרוך גם במחיר אישי של מי שהביא את המטוס, הטייס העיראקי מוניר רדפה. ועל מה אנחנו מדברים ב-1966? אנחנו מדברים על תקופה של כ-8 שנים שהמיג 21 פאר היצירה של התעשייה הסובייטית, מטוס מאוד מתקדם, נמצא בשלושה חילות אוויר, חילות האוויר של מצרים, סוריה ועיראק, וזה מתחיל בסוף שנות ה-50, ובראשית שנות ה-60 מדינת ישראל נערכת למלחמה הבאה. מלחמת מערכת סיני, מבצע קדש, הסתיים בתחילת נובמבר 1956, ומאז צהל, מדינת ישראל נערכו למלחמה הבאה. אף אחד לא ידע מתי היא תבוא, וגם במאי 67, נאצר לא ידע שהמלחמה תפרוץ ביוני 67, אבל מדינת ישראל נערכה למלחמה. אם אתה נערך למלחמה, גם חיל האוויר צריך להיערך לאיום המרכזי. ובחיל האוויר, כמו גם בחילות האוויר של המערב, מחפשים מידע על המיג 21, פאר היצירה הסובייטית, ולא מצליחים. ה-CIA הציע מיליונים רבים, ולא מצליחים. והסיפור מתחיל לכאורה בארוחת בוקר שמתקיימת ב-1965, ובה משתתפים שניים. מפקד חיל האוויר אז, עזר ויצמן, ומאיר עמית, אלוף במיל אז וראש המוסד, ושואל מאיר עמית לפי האגדה, וגם סיפור שהוכח, עזר ויצמן, מה אני, ראש המוסד, יכול לעשות למען חיל האוויר? אומר לו, עזר ויצמן, תביא לי מיג. אומר מאיר עמית, מיג זה קשה, אם לא היית ראש מוסד, לא הייתי מבקש לך מיג. חוזר מאיר עמית למשרדים של המוסד, שישבו אז ברחוב שאול המלך בתל אביב, ממש מול הקריה, קורא אליו את אנשיו, ואומר להם, עזר ויצמן, בקש מיני מיג. האדם המרכזי שהוא קורא לו רחביה ורדי, ראש אגף הצומת, ופה אנחנו נכנסים לסיפור של הגיוס של סוכנים והפעלת מקורות אנוש וגם למחיר האישי. רחביה ורדי מגלה שכבר כשלוש שנים לפני כן היה כבר איזשהו מהלך שהמוסד מנסה לענות לציון הידיעה החשובה של חיל האוויר ולהביא מידע על מיג 21, ומגיעים לכל מיני כיוונים, אבל אף אחד מהם לא התפתח. 1965 מתחילים שוב לבדוק את האופציות, ומגלים שכבר ב-62 הייתה אופציה עם טייס עיראקי בשם מוניר רדפה, שעלה כאופציה להביא מיג 21. מה הסיפור של מוניר רדפה? מוניר רדפה ממוצא נוצרי, שסיפר לאחד בשם יוסף שמע, שהוא היה סייען של המוסד, יהודי עיראקי מאוד צבעוני, קולבויניק, עם הרבה מאוד קשרים שכבר הוכיח את עצמו למוסד, והוא מספר ליוסף שמע שהפילגה שלו היא אחותה של אשתו של מוניר רדפה, הוא יושב אצלם בסלון, כמה קשה לו, כמה מקפחים אותו בגלל שהוא נוצרי, כמה דופקים אותו וכמה קשים חייו, וברגע שאנחנו מזהים פה שיש עניין, שיש אינטרס, שיש נקודת תורפה, מבינים שיש...
0: אז ככה המבצע מצליח. יש לך עוד דקה, כי אני רוצה לסיים בהישג בספורט, וכל פעם שאתה מתאר לנו דברים מההיסטוריה, אני מרגישה שאני רואה סרט הוליווד. אז איך אתה מסכם לנו את כל הדבר הזה?
2: אז אני אחוות את הסיפור. מצליחים להביא את הטייס מוניר רדפה ליוון. מבצע מאוד מורכב, משכנעים אותו לעשות את הבלתי יאמן, לצאת עם מיג 21 מעיראק, מביאים את אשתו ומביאים אותה לארץ, והוא נוחת כאן ב-16 באוגוסט 1966, הישג מדהים, כל העולם רוצה את המיג, אבל המשפחה מתחילה להתרסק. אשתו של מוניר רדפה עושה לו את המוות. אחרי שלוש שנים הוא מבקש לעזוב למדינה מערבית, ואכן עוזבים למדינה מערבית, אבל החיים ממשיכים להיות קשים. ב-1998 הוא נפטר משברון לב. מדינת ישראל דאגה לו, מדינת ישראל דאגה לו לפרנסה, דאגה לו לעבודה, דאגה למשפחתו, אבל ב-1998 הוא נפטר, אשתו נפטרה לפני כמה שנים, והסיפור הזו, המתח בין ההצלחה המודיעינית יוצאת הדופן של המוסד למחיר שמשלמים אנשי היומינט, המקורות שמגייסים אותם, שלפעמים החיים שלהם הופכים לחיים טרגיים מאוד מאוד, אבל בהחלט הישג יוצא דופן של המוסד.
0: איך לא עשו על זה סרט עדיין? זה נשמע ממש ככה. סגן אלוף במילואים גדעון מיצ'ניק.
2: יש אפילו סרט.
0: יש סרט?
2: אז זה בהזדמנות.
0: תשלח לי בוואטסאפ.
2: אני אשלח.
0: תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: לילה טוב, גדעון מיצ'ניק, שבת שלום, סוף שבוע נעים. לילה טוב. ואנחנו מסיימים בפינת הספורט, איתך יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו. שלום לך יואב.
3: שלום אימן, לילה טוב. אז אם את רוצה להתחיל
0: רגע,
3: בספורט?
0: רגע, אני רוצה להתחיל עכשיו. עכשיו אתה שמת לנו בקבוצת החדשות שלנו על הישג, נכון? איגוד האתלטיקה, אדווה כהן בעשירייה הפותחת של אירופה. וואו.
3: נכון, אדווה כהן מסיימת בגמר של 3,000 מטר מכשולים באליפות אירופה שנערכת בברמינגהם באנגליה, מסיימת במקום העשירי, תוצאה של 9 דקות 38 שניות ו-21 מאות השנייה. זו ריצה קשה מאוד מאוד, 3,000 מטר מכשולים, אז בהחלט הישג יפה מאוד לאתלטית הזו בת ה-30. יש עוד כמה הישגים, אימן, אם באמת נעבור מהר. יש גם את הגולשת, גולשת הגלים ענת ליליאור, הגולשת הגלים הכי טובה בתולדות ישראל, נשים וגברים, והיא עושה הישג ענק כאשר היא מעפילה לחצי גמר אליפות בתהיטי, בסבב ה-WSL, לסבב הכי בכיר בעולם לגלישת גלים לנשים. היא כמובן הישראלית הראשונה והיחידה שבכלל משתתפת בסגל, והיא מנצחת היום את המדורגת ראשונה בטורניר, אחת הגולשות הטובות בעולם, והיא עולה לחצי הגמר.
0: אני אוהבת כשאתה שם לנו את ההישגים האלה בקבוצה שלנו, אבל בוא נעבור מהר אל המשחקים של שתיים מקבוצות הכדורגל הישראליות באירופים, כן.
3: נכון מאוד. לפני שנעבור לכדורגל, רק עוד הישג אחד נאמר בקטנה, כי זה הישג גדול. תומר שוסטר, שחיין הגב, 50 מטר גב, באליפות אירופה, מעפיל לגמר, יתחרה בגמר מחר בשחייה. עכשיו בואי נעבור ברשותך אימן לכדורגל. אז מכבי תל אביב יוצאת היום למשחק חוץ קשה בסופיה, בירת בולגריה. היא מצליחה לנצח את צסקה סופיה בתוצאה 3-1, אבל היא עדיין לא מצליחה להעפיל לשלב הפלייאוף של הליגה האירופית, כיוון שבשבוע שעבר במשחק הביתי במרכאות של מכבי בגיאורגיה, בבטומי, היא הפסידה 3-0. אז גם ניצחון 3-1 הערב, ניצחון יפה מאוד כשעצמו, לא מאפשר לה להפיל בליגה האירופית. היא למעשה צונחת לקונפרנס ליג, למפעל השלישי בחשיבותו, ושם היא תתחרה מול FC לוגאנו השוויצית, הקבוצה משוויץ. הולך להיות משחק מאוד מאוד, שני משחקים מאוד חשובים, כי אם מכבי תל אביב מצליחה להפיל שם ולנצח את לוגאנו, היא תשחק במשך כל העונה הקרובה במפעל האירופי. ואם אנחנו מדברים על הקונפרנס ליג, אז ממש ברגעים האלה, ביתר ירושלים, בדרמה מאוד גדולה, בווינה, בירת אוסטריה, ביתר מוליכה בתוצאה 2-1, אימן בדקה 113, כלומר 7 דקות לפני הפנדלים, אם התוצאה תישאר כך, כיוון שביתר בשבוע שעבר הפסידה 2-1, היום היא בינתיים מנצחת 2-1, את השערים לביתר כובשים עומר אצילי וקלו, אבל בינתיים היא בתוצאה בטקו, בסך שני המשחקים התוצאה היא 3-3, אז הולך להיות מאוד מעניין, ועוד כמה דקות אולי הולכים שם לפנדלים, ואם ביתר תעבור את אוסטריה וינה, היא תעלה לשלב הפלייאוף בקונפרנס ליג. בינתיים אנחנו רואים עד עכשיו הצלחות מאוד גדולות לקבוצות הישראליות במפעלים האירופיים אחרי הרבה שנים. קודם כל כמובן הפועל באר שבע במוקדמות ליגת האלופות, אחרי זה הפועל תל אביב, מוקדמות הקונפרנס ליג, שתי הקבוצות האלה כבר העפילו לשלב הפלייאוף. מכבי תל אביב מעפילה לשלב הפלייאוף בקונפרנס ליג, וביתר ירושלים גם קרובה אולי להעפיל, אם היא תשרוד אז, את המבחן הקשה הזה.
0: אז היום כל הפינה שלך הייתה דברים הבינה. טובים והישגים. יואב בורוביץ', תודה רבה לך. לילה טוב, בסוף שבוע נעים, יואב.
3: לילה טוב, בשורות טובות. אמן. גם לך, אימן, תודה רבה.
0: שבת שלום, ביי ביי.

מהתחצות, ואנחנו נפרדים, העורך עמית שניידר, המפיק והבעתמנה, הטכנאי גיא בן וייס, ואני ליוויתי אתכם היום, אימן קסם סלימן, בחמישי הבא, יואב קרקובסקי כמובן יהיה איתכם, ממני ומכל הצוות, חודש טוב, סוף שבוע נעים, ושבת שלום.

0: אנחנו כאן.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר, צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא לסבב שיחות על המצב ברצועת עזה. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אומר שארצות הברית משתמשת בכל הכלים כדי להפעיל לחץ על איראן. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי תצא הלילה מישראל לקולומביה. צעירה ערבית ישראלית שהועברה בכוח לעיר חברון חולצה בידי צהל. והתחזית, ירידה במידות החום.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא לסבב שיחות על המצב ברצועת עזה, כך מדווח אתר אקסיוס. הביקור נועד לקדם את השלב הבא בתוכנית האמריקנית לפירוק חמאס מנשקו. קושנר צפוי להגיע לישראל עם ניקולאי מלדנוב, הנציג הבכיר של מועצת השלום לעזה, והם ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ובכירים נוספים. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אומר שארצות הברית משתמשת בכל הכלים, הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים, כדי להפעיל לחץ על איראן. בריאיון לרשת החדשות פוקס, הוסיף סגן הנשיא שהיעדים המרכזיים הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט. ונס תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן, וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני, לצד הפרת התחייבויות מצידו, מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. בתוך כך, חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי הודיעה לפני זמן קצר כי שתי ספינות שלה הותקפו היום בעת שעברו במצר הורמוז. כשבנו רם ברנדס מציין כי לא היו נפגעים, ואולם התקיפות היום מצטרפות לסדרת פגיעות בספינות החברה מתחילת הסכסוך באזור. צעירה ערבית ישראלית בשנות ה-20 לחייה, המתגוררת במעון טיפולי בגוש דן, נחטפה בידי בני משפחתה והותרה כעבור כמה שעות בעיר חברון. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כוחות הביטחון איתרו את הרכב שבו נסעו ועצרו את יושביו. הצעירה ובני משפחתה הועברו לחקירת המשטרה. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי יוצאת הלילה לקולומביה כדי לסייע במשימות חילוץ, במיפוי אתרי ההרס ובפעולות סיוע הומניטרי, חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש הכבד במדינה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי בראש המשלחת, ברית רעים שמה, עומד מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית של פיקוד העורף, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו, והימונה 80 מומחי חילוץ והצלה בסדיר ובמילואים. בקולומביה עלה ליותר מ-270 מניין הנספים ברעש אז שפקד השבוע את המדינה. מספר הנעדרים מתקרב ל-400. בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך למחלף חולות נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 40. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. רוכב אופנוע אחר כבן 40 נפצע קשה בהתנגשות עם רכב ברחוב יוסף סרלין בחולון. הוא פונה לבית החולים וולפסון בעיר.
12: עכשיו, כאן תחזית.
11: מחר תהיה התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם בהרי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה. מהצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, ויש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ועד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
13: אנו בכאן חדשות ברשת ב' אבלים על מותו של חברנו אורן נהרי, מבחירי עיתונאי השידור הציבורי ומי שהוביל במשך עשורים את סיקור חדשות החוץ. נהרי הלך לעולמו לאחר מאבק במחלת ניוון שרירים והוא בן 70. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית לזכרו בהגשת ערן סיקורל ואלון ולן.

0: שלום לכם ושלום לאלון ולן.
1: שלום מרן.
0: הצלילים שאתם שומעים ברקע הם אות התוכנית גלובוס, אחת מבין ארבע תוכניות שכל כך מזוהות עם אורן הארי, שהלך היום לעולמו והוא בן 70. לא רבים העיתונאים שזכו ועדיין זוכים לכל כך הרבה הערכה, אפילו אהבה מצד הציבור, מצידם של קולגות. במשך שנים אורן תיווך לנו את העולם כמו שאף עיתונאי אחר לא הצליח. האיש שראיתם על המסך ושמעתם ברדיו, היה בדיוק כזה גם בחיים. ידען, איש ספר, מאגר ידע אינסופי, אבל בעיקר בן אדם, חבר, מורה, איש שלא מהסס לגדל את הדור הבא של העיתונאים. ואנחנו, הדור הבא של העיתונאים, למדנו אצל אורן, והוא ליווה אותנו בצעדים הראשונים שלנו בקריירה. ואחרי חודשים של סבל, אורן עכשיו חופשי. חופשי לשוטט בעולם. הוא ללוויה שלו ודאי לא יגיע, יש לו מחויבויות קודמות, הוא ודאי פסגת ההימלאיה, או מביט לו ממעלה לציקלון שפוקד עכשיו את סין. יש לו הרבה מאוד עיסוקים שם למעלה, נכון אלון?
1: בוודאי, רן, זאת תוכנית אחת שעם כל הדברים שעשינו, אתה ואני ואורן, זאת תוכנית אחת שחשבנו שלא נעשה ביחד, לא חשבנו שנשב בתוכנית ונספיד את אורן הארי. אנחנו בתוכנית מיוחדת שעל חברנו, עמיתנו, האיש שלימד אותנו כל כך הרבה על התעונות ועל העולם שאנחנו חיים בו, אנחנו נדבר על החיים של אורן, נשוחח עם אנשים הקרובים אליו ביותר, על המחלה הארורה שהקטה בו, לקחה אותו בתוך פחות משנה אחת, אבל גם לדבר על המורשת שלו, נחגוג איפה שאפשר להגיד, נחגוג את החיים שלו. אורן הארי היה סוג אחר של עיתונאי, סוג שלא מפחד להגיד את האמת, גם כשהיא לא נעימה, שלא מתנחמדת, לא מתרפסת, ומתעמתת כשצריך, האיש שידע הכל.
0: כן, דיברת על האיש שידע הכל, והאיש היה גם מצחיק כל כך, וידע לספר את הבדיחה הנכונה ברגע הנכון, למעשה עד הרגעים האחרונים. אני פגשתי אותו לאחרונה ממש ביום חמישי לפני שבוע, הוא התבדח על המוות שלו, הוא אמר, תראה, יש כבר כל כך הרבה אנשים שמחכים ומצפים, אני לא יכול לא לעמוד במחויבות שלי, זה צריך לקרות מתישהו בימים הקרובים, והוא ידע שזה מתקרב, הולך ומתקרב, כבר היה לו מאוד קשה לנשום, והוא רצה להשתחרר, ואני שמח היום ביום העצוב הזה שהוא חופשי.
1: הוא חופשי, הוא סבל מאוד בזמן האחרון, וכן, כמו שאמרת, הוא גם ידע להיות ילדותי כשצריך, והוא אהב קומיקס ואהב את מלחמת הכוכבים ואת מרוול, עם כל הידע האדיר על הפוליטיקה הבינלאומית וההיסטוריה של כל האנושות והמדע והספורט. כשהייתי אצלו לפני זמן קצר, אז הוא נתן לי ניתוח שלם של המשחקים של המונדיאל. הוא כבר דיבר קצת יותר לאט, אבל זה עדיין נטריד אותו. ובאמת קשה, קשה לשבת פה ולדבר עליו בלשון עבר.
0: אז אנחנו באמת ננסה בשעתיים הקרובות לא לדבר לזכרו, אלא כמו שאמרת, לחגוג את חייו של האיש הנפלא הזה שגידל את שנינו, וגידל עוד כל כך הרבה אנשים שנשוחח איתם בשעה הקרובה. ונביא גם הקלטות בלעדיות שלא נשמעו עוד מעולם, משיחות שקיים אורן הארי ממש בחודש האחרון עם קבוצה של רופאים. היה לו מאוד חשוב להסביר ושאנשים באמת יבינו מה משמעות החיים בתוך מחלת ה-ALS. זה דגל שהוא בחר לקחת ולהוביל בחודשים האחרונים, להעלות את המודעות למחלה הזאת. אולי באמת נתחיל עם הקטע הראשון הזה שהביא לנו איתמר מאירי, שבו אורן מספר לרופאים על הגילוי של המחלה.
1: בוא נשמע.
2: חודש מאי. אני מביא כדרכי את אהובתי, והיא אומרת לי, רועדת לך טיפה היד. אמרתי, בסדר, רועד. התאמצתי או משהו. עובר טיפה זמן, אני מתחיל להרגיש משהו מוזר בצד ימין, שהצד הימני של הגוף טיפה יותר חלש. אני עושה את הנוירולוג, והנוירולוג אומר לי, אתה בריא. תוחלת החיים בישראל היא 82, לך תהנה מכל השנים שיש לך. זה מאוד מרגיע, כן? והוא שולח אותי לבדיקות. EMG וכולי, למטה כתוב לשלול MND. מה עושה הבן אדם הסביר? פותח גוגל, מקליד MND ונהיה לי חושך בעיניים. כי זה כל התסמינים שיש לי, מההתחלה ועד הסוף. באותו יום באתי הביתה, פתחתי במחשב תיקיית מות אורן, עם מסמך דברי פרידה שמשתנה עם הזמן, וכמובן עוד שורה של דברים. כל אחד מגיב אחרת לבשורה אתה הולך למות. כל אחד מתנהג אחרת, לא כולם כמוני אשכנזים קפוצים שלא מפגינים רגשות. אני מהיום הראשון ידעתי שזה זה, או משהו מחורבן באותה מידה. אני אומר לוורד, רק משהו רע יכול להסביר את מה שקורה לי. כשאני התקשרתי לבשר את הבשורות, ובשלב הראשון זה היה לקרובי משפחה דרגה ראשונה, שני ילדים של ורד, שני ילדים שלי, ההתמודדות שלי בין השאר היא הומור שחור. ורד לא. ורד אמרה, עד שרופא לא אומר לי מה שיש לך זה ALS, מבחינתי זה כלום. לא בדיוק כלום, אבל כי באמצע, בין החודש מאי לבין האבחון הסופי שנעשה בנובמבר, הגענו לאיכילוב, ל-EMG השני, בודק אותי הרופא, אומר, איזה יופי, יש לך דחיפה טובה, משיכה טובה, כוח. ואז הוא מתחיל לחבר אותי לאלקטרודו, ואומר, בסדר, בסדר, בסדר. אני אומר לו, כשאתה אומר בסדר, זה מאוד לא בסדר, כן? הוא אומר לי, כן.
0: וזה באמת היה מאוד לא בסדר, ולמרות הכל, אורן המשיך לדחוף קדימה. הוא עשה הרבה מאוד דברים בשנה הזאת, תשעת החודשים.
1: עד הרגע האחרון.
0: כן, אני זוכר אותו מסתובב כאן ממש באולפן הזה לפני 8 חודשים, עם מקל. ניגשתי אליו ושאלתי אותו, תגיד, מה עושה פה המקל הזה? אתה רוצה להרביץ פה למישהו? והוא אומר לי...
1: כן.
0: כן, אבל שב רגע, אני חולה, אני חולה מאוד, אבל לא רואים שאתה חולה. בכל זאת אני חולה מאוד, וזה היה לפני 8 חודשים. מתי הוא סיפר לך?
1: הוא סיפר לי זה זמן מאוד קצר אחרי שהוא הובחן, הוא התקשר אליי והוא סיפר לי. עשיתי את הדבר הכי טוב שאפשר לעשות בשלב הזה, הדחקה.
0: כי הוא נצחיק,
1: הוא אמר לי שבאותו, ברגע שיבחנו אותו, הוא אמר לי זה יהיה יותר אגרסיבי. זאת אומרת, הוא אמר לי, זה לא יהיה משהו שעכשיו יהיה 12-15 שנה, כמו שראינו בהרבה מקרים אחרים, הוא אמר לי זה יהיה יותר מהיר. והדחקתי את זה. והזמנתי אותו כבר לפני כן לבוא להרצאה אצלנו בפאב בשכונה, והוא בא... וכבר ראו שיש איזשהו שינוי. כבר. מהרגע שהוא טיפס על הר, הוא מספר את הסיפור הזה, הוא טיפס על הר מאוד מאוד גבוה בטיול בחול, הוא היה בכושר C, ואז יש את ההבחנה אחרי זה, במקרה, הוא הולך בכלל בשביל משהו אחר ומאבחנים את זה, עד הרגע שהדבר הזה מתחיל לתקוף אותו, ותוך חודשים ספורים, לאט לאט, היינו אצלו כמה פעמים בתקופה הזאת, כל פעם משהו אחר הולך, ואתה רואה חודשים ספורים, לאט לאט, היינו אצלו כמה פעמים בתקופה הזאת, כל פעם...

0: דברים, המון דברים מהסוג הזה, אני באמת מדבר איתך על, על פגישות שהתקיימו לפני שבוע, שבהן הוא מתבדח על הימים האחרונים שלו, וזה מאוד עזר לו. זה מאוד עזר לו, ומה שעוד מאוד עזר לו, זה להמשיך בשגרה שלו, להמשיך בהגשת התוכנית שלו, סליחה, הגשת התוכנית שלו, והפודקאסט שזכינו לעשות ביחד כסוג של פרויקט אחרון, שנינו הבנו שזה פרויקט אחרון, ואורן המשיך עד הרגע האחרון, כי התחושה היא לפעמים שאם אדם יודע שמותו הולך ומתקרב, כאילו, מה? מה המשמעות של, של המשך החיים? או מה המשמעות של המשך העיסוק בנשגב או במה שקורה בעולם? ולא, במקרה של אורן העולם המשיך לעניין אותו, והאינטלקט המשיך לפרוח.
1: כל התחומים המשיכו לעניין אותו. זה בן אדם, אנחנו נדבר במהלך השעתיים הקרובות על הרבה דברים, על פועלו, הרבה דברים שהוא עשה במהלך השנים, וכמו שאמרנו, נחגוג את החיים שלו. אבל הוא רצה להוסיף עוד ועוד ועוד דברים עד הרגע האחרון. והוא לא הפסיק, הוא היה מוקף במשפחה מאוד מאוד מאוד אוהבת, בוורד משתו, שכל כך כל כך אוהב אותה, והילדים שבאו גם אם צריך מחול, וגם במעטפת המקצועית, העבודה עם מאיה תלמון הזרזר, שאנחנו נדבר איתה עוד מעט, והם עבדו ביחד 40 שנה, לא הייתה סיבה להפסיק עד הרגע האחרון, להמשיך לעבוד, והיה לו את המוטיבציה הזאת. עוד ועוד ועוד, הקשיים היו יותר ויותר ויותר גדולים, ככל שהסוף התקרב, ויש בזה משהו גם אכזרי, וגם אולי הוגן, שלדעת מתי הקץ שלך מגיע. כי רוב האנשים, הקץ מגיע בהפתעה. אצלו הקץ לא הגיע בהפתעה.
0: הייתה לו זכות גדולה להיפרד מאנשים שהוא אהב במשך כמה שבועות וחודשים, ולהיפגש בדיוק עם מישהו רצה, האנשים שהיו קורבים אליו. הוא עושה שיחות עם כל אחד. אני, כמו שאמרתי, זכיתי לשיחה שלי לפני שבוע, זה היה לגמרי לא מובן מאליו, כיוון שהוא ביטל לא מעט פגישות, ולשמחתי את הפגישה איתי הוא לא ביטל, ואנחנו סיימנו את השיחה, וזה שאמרתי לו להתראות, אני מתכוון לבוא גם ביום חמישי הבא, כמו שהשתדלתי להקפיד בכל יום חמישי, זה היום שבו עשינו את ההקלטות של הפודקאסט, והמשכנו לנסות להיפגש כל יום חמישי לקשקש על החיים ולקשקש על הבריאות, ואני באמת הייתי תחת הרושם שלמרות שהוא אמר לי יש לי שבועיים לכל היותר, הוא ידע, אני, הייתה לי תחושה שאני אפגוש אותו שוב היום, למרבה הצער הלילה, בסביבות השעה 3:15 הגיעה הבשורה. הזכרת כאן את מאיה תלמון הזרזר, שעבדה איתו במשך 40 שנה יד ימינו, אתה יודע, יש אשתו לעבודה, לצורך העניין.
1: ממש,
0: כן,
1: אשתו לעבודה. אני לא יודע מה מאיה תגיד על זה בעוד רגע, על ההגדרה הזאת.
0: או מעברת תגיד על ה...
1: אבל בהחלט בן אדם שכל פעם שאורן היה מזכיר את מאיה, הוא היה אומר עד כמה שהוא תלוי בה, וכמה שהוא חייב לעבוד עם איתה, המפיקה המיתולוגית שלו, העורכת.
0: מפיקת דסק החוץ בערוץ הראשון, ומפיקת
1: התוכנית שלו, אבל גם מישהי שהפיקה איתו הרבה מאוד תוכניות אחרות במהלך ההיסטוריה המשותפת שלהם, והיא מצטרפת אלינו.
0: שלום מאיה.
2: שלום אלון ושלום ערן. זה יום עצוב וקשה.
0: זה יום עצוב וקשה, אבל גם לך יש איזושהי תחושת הקלה שאורן שוחרר מסבל מאוד גדול?
2: אני חושבת שכן. אורן מהרגע הראשון הביט באומץ ובגבורה למחלה בעיניים. הוא ידע בדיוק לאן הוא הולך, הוא ידע איך תראה ההידרדרות הזאת, הוא כל פעם שיתף אותי באיזה יכולות הוא מאבד. אני חושבת שהוא הגיע למצב שבאמת הסבל היה גדול יותר, וגם אני הייתי אצל אורן, הוא ביקש שאני אבוא אליו לבד, הייתי אצלו לפני איזה 10 ימים, ישבנו רק שנינו, שעה וחצי. אני חשבתי שזאת שיחת סיכום, אבל לא שיחת פרידה. וכשנפרדנו, נתתי לו נשיקה, כמו שעשיתי בתקופה האחרונה, והגשתי לו את הלחי שלי, קיבלתי ממנו נשיקה, ואמרתי לו, אורן, אנחנו נתראה, אני אבוא שוב. וזה לא יצא.
0: כן, והפגישה הבאה תהיה למרבה הצער היום בסביבות השעה 6 בבית העלמין בפתח תקווה, מנוחה נכונה.

0: אני רוצה לשאול אותך על ההיכרות שלך עם אורן. מתי נפגשתם בעצם לראשונה?
1: אנחנו נפגשנו לראשונה לפני הרבה מאוד שנים. הייתי סטודנטית בת 22, והגעתי לעבוד במה שנקרא מחלקת לוויין, בחדשות חוץ של הטלוויזיה הישראלית ברוממה.
0: אז כינו את זה בשם שהיום נשמע קצת לא תקין פוליטית.
1: לא פוליטיקלי קורקט, בדיוק.
0: נערת לוויין. נערת לוויין היא בעצם מה שהיום אנחנו מכנים קשר.
2: אנחנו מכחישים את כל מה שאמרת כרגע.
1: כן, לגמרי.
0: אתה גם היית נער לוויין?
2: לא מכחיש ולא משהו.
0: אני גם הייתי נער לוויין בשלבים כאלה ואחרים. היום כבר לא משתמשים בביטוי הזה, תודה להם.
1: לגמרי. ואגב, אולי זאת הזדמנות גם להגיד שאורן היה פמיניסט גדול. הוא מאוד העריך נשים. הוא תמיד רצה לקדם אותן. אנחנו ניסינו תמיד למצוא מרואיינות לתוכנית, וזה היה קשה. הוא לעתים ערך שיחות מקדימות עם מרואיינות שחששו לדבר ולהתראיין, גם אם הם היו המומחיות הגדולות ביותר לתחום. ונחזור לשאלתך, היה בינינו חיבור מיד כשהגעתי, אורן מבוגר ממני בכמה שנים. הוא היה איש שנמצא שם תמיד מבחינתי, שיודע הכל. ואנחנו עבדנו את כל השנים האלה ביחד, בהתחלה בתור נערת לוויין מה שנקרא, ואחר כך עבדנו ביחד בתוכנית גלובוס עם דודו ויצטום, המון המון משדרים מיוחדים, עם משדרי בחירות בארצות הברית, אסונות, תגליות מדעיות, ענייני אקלים. אורן התעניין בכל תחום, והאמת היא שהוא הבין גם בכל דבר. אז החיבור הזה היה חיבור טבעי בינינו, ועם השנים הפכנו גם לחברים קרובים. שיתפנו אחד את השני בדברים מאוד אישיים. כל אחד מאיתנו עבר משברים כאלה ואחרים בחיים, והוא היה איש סוד שלי גם, ואני חושבת שגם אני הייתי בשבילו.
0: אז את מקבלת את התואר הזה, אשתו לעבודה.
1: אני חושבת שכן, אני חושבת שגם ורד תקבל את ההגדרה הזאת.
2: מאיה, אני רוצה לשאול אותך, אחרי 40 שנה, בשנה האחרונה את מקבלת את הזכות וגם את החובה מאוד מאוד קשה לעבוד איתו, להכין איתו תוכנית בחודשים האחרונים לחיים שלו. זה לא החלטה פשוטה, תספרי לנו קצת על זה.
1: ברגע שאורן הובחן, דיברנו, והיה ברור שאנחנו עושים כל דבר כדי להמשיך ולהקליט את התוכנית עד הרגע שלא נוכל לעשות את זה יותר.
2: לא מובן מאליו.
1: ממש לא. אורן גם אמר בתוכנית הפרידה ששודרה בשבת האחרונה שהתוכנית הזאת הייתה בעצם הבייבי שלו. מאוד מאוד אהב אותה. היה לנו נהדר לעבוד ביחד, בשיתוף פעולה תמיד, בהבנה, בפרגון, בהתייעצות, והיה ברור שאנחנו ממשיכים. ובהתחלה אורן היה מגיע במונית לאולפן, ואני הייתי מחכה לו למטה, ועוזרת לו לעלות לאולפן, ואחר כך מורידה אותו חזרה למונית. זה ארך רק כמה שבועות, כי המצב ידרדר, ובעצם בינואר הקלטנו את התוכנית האחרונה באולפן של התאגיד בנעימי של כאן, ואז הותקנה לאורן מערכת בבית, שהוא יוכל לשדר מהבית. אני ישבתי באולפן והוא היה בבית, זה קצת מסובך להקליט תוכנית.
0: כן, פשוט אני מניח שזה לא היה, וגם הדיבור הלך והידרדר עם הזמן.
1: נכון, אבל בעצם הדיבור היה השלב האחרון, ולכן הרגשנו שאנחנו יכולים להמשיך, ובעצם המשכנו קצת מעל חצי שנה להקליט את התוכנית הזאת. היה קשה להקליט מפני שאורן כבר לא יכל היה לקרוא בלי שיעבירו לו את הדפים, הוא לא יכול היה להסתכל בליינאפ ששלחתי לו. היה לו זיכרון פנומנלי, וזה מה שמאוד מאוד עזר לו, כי אחרת אני לא מבינה איך אפשר היה להגיש את התוכנית הזאת.
0: בואי נשמע דברים שהוא אמר בתוכנית האחרונה, הנה.
3: זכרו, העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין.
0: מאיה, את יושבת כאן באולפן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כשאורן אומר את הדברים האלה מאמצעי השידור שלו בבית, מה עובר לך בראש?
1: קודם כל אני בוכה ללא הפסקה בכל ההקלטה הזאת, אני פשוט לא יכולתי להחזיק את עצמי, זה היה מאוד מאוד קשה. הייתי מאוד מאוד עצובה, הבנתי שזה באמת, ידעתי גם שברגע שאנחנו נפסיק להקליט, תהיה הידרדרות גדולה של אורן. ויום אחרי ההקלטה האחרונה אני באתי אליו לבקשתו, והוא כבר קיבל אותי כשהוא שוכב במיטה. וכן, זה החזיק אותו. זה החזיק אותו והוא רצה, הוא נורא רצה להמשיך. אבל היה ברור שזה כבר בלתי אפשרי.
0: כן, בחצי שנה הזו שאת מדברת עליה, אורן ואני הקלטנו את הפודקאסט, את הניסוי האמריקני, ואני חייב להגיד שמה שאני, התחושה שלי הייתה שבכל פעם שאני מגיע, הוא מקובץ ומקופף, וככל שאנחנו מתחילים יותר ויותר לדבר ולהיכנס לנושאים,
2: אז הוא נפתח.
0: הוא גם נפתח וגם כאילו חוזרות יכולות פיזיות, יכולת תנועה שכאילו קצת שקעה ונעלמה משבוע לשבוע.
1: לגמרי, הוא ממש גייס את כל הכוחות שעוד היו לו, וגם אלה שכבר לא היו לו, כדי להצליח לעשות את זה. זה היה לו כל כך, כל כך חשוב.
0: מאיה תלמון, מי שליוותה את אורן הארי לאורך כל הדרך, עד ממש הימים האחרונים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה, מאיה.
1: תודה לשניכם. אני רק רוצה להוסיף ולומר דבר אחד, שזה באמת יום עצוב וקשה מאוד בשבילי, ואני איבדתי קולגה ואיבדתי חבר יקר, וזהו, תודה רבה.
2: תודה לך, מאיה.
0: עכשיו אנחנו רוצים להיזכר בקטע מתוך ההסקט הניסוי האמריקני שזכיתי לעשות עם אורן בחודשים האחרונים. זהו הפרק האחרון, ובו אורן חושף אולי הרבה יותר מטפח, שהוא לא היה חושף בדרך כלל דעותיו על מה שקורה כאן אצלנו, ומה שעומד לקרות אולי ביחסים עם ארצות הברית. הנה.
3: עד לפני שנה, שנתיים, דיברנו על ישראל, המדינה ה-51, בחצי הומור כזה. היום הפחד הגדול שלי זה שאנחנו נהיה מדינה מצורעת, ואנחנו בדרך לשם, בהרבה מאוד מקומות בעולם. אנחנו רואים את זה לא רק במזרח התיכון, אנחנו רואים את זה במקומות באפריקה, אנחנו רואים את זה באמריקה הלטינית, אנחנו בוודאי רואים את זה באירופה. זאת סכנה אסטרטגית לישראל שאין כמותה.
0: כן, הוא דאג מאוד, הוא דאג מאוד ממה שקורה לישראל.
2: כי הוא מבין, כי היה לו יכולת לקחת את הידע ההיסטורי, ולהסתכל על מה שקורה היום, ולעשות משמש של הכל, ולהוציא אינפוט.
0: כן, וזה משהו שהוא לא עשה במיוחד להביע את דעתו, הוא לא חשב ש...
2: אבל הוא לא פחד, הוא לא פחד.
0: הוא לא פחד להביע את דעתו, אבל הוא לא חשב שהוא המרכז.
2: דעתו הייתה אמת, דעתו הייתה שצריך להביא את האמת. זאת הייתה דעתו. לא את הדעות שלי, אלא את האמת, זה הדעתי.
0: חזרנו אנחנו בשעתיים לזכרו של חברנו אורן הארי.
4: כמעט שבוע לאחר התרסקות מגדלי התאומים, הולכת ואופסת התקווה לחיי כ-5,400 בני אדם הלכודים מתחת להריסות. ולא רק אמריקנים, נעדרים כ-100 יפנים, 100 בריטים, עשרות גרמנים וכמובן ישראלים. הספורטאים שווים לרוץ בסנטרל פארק, הסועדים למסעדות, הברוקרים לבורסה. ניו יורק לא ישנה לעולם ולא ממשיכה להתאבל לעולם.
5: 6 ימים בלבד עברו מאז פיגוע הטרור הגדול בהיסטוריה, אך בתי הקפה והמסעדות שוב מתמלאים, ובמקום הראשון בחדשות נמצאת הבורסה ולא מגדלי התאומים הסמוכים אליה כל כך.
2: אירן, לפעמים עורך חדשות חוץ וכתב חדשות חוץ יושב באולפן, ולפעמים הוא הולך לסקר את האסון איפשהו, וזה היה חתיכת אסון שהוא הולך לסקר שם, והוא גם ידע לעשות את זה כמו שצריך.
0: כן, האסון הזה תפס אותו, אני זוכר שהוא סיפר במקלחת, כמו שהוא תופס, כמו שהאסונות תופסים עורכי חדשות חוץ באמצע החיים, ואז אתה נשאב לתוך מציאות אחרת לחלוטין, לפעמים במשך שעות, ומוצא את עצמך לפעמים על מטוס בדרך ליעד רחוק ולא ידוע. והוא גם ידע ללמד איך לעשות את זה. נכון. אותנו כעיתונאים צעירים, נערי לוויין מתפתחים, וגם את איתמר מאירי כתבנו. שלום איתמר.
6: שלום חברים.
0: נער לוויין לשעבר.
6: מודה באשמה, גאה.
0: ומי שליווה את אורן גם כן בחצי השנה האחרונה.
6: כן.
0: במסגרת כתבת טלוויזיה שעשית.
2: כתבות.
0: כתבות.
6: כן, כתבה שהתמקדה בעשייה, זה מה שבאמת היה חשוב לאורן, שתתמקד בעשייה, ועוד איך הבאדם הזה היה בעשייה גם בתקופה האחרונה והקשה של חייו. אתם דיברתם על ללמוד ולגדול בצילו של אורן. אורן זה לא היה צל, אורן זה יותר כמו הדשן הכי טוב שיש. אני הגעתי לדס החוץ סוף 2004.
0: אתה רוקח בכלל, צריך לומר.
6: אני רוקח, תכף ניגע גם בנקודה הזאת.
0: אתה רוקח, אני עובד סוציאלי, אנחנו כאילו ממקצועות שכאילו לא קשורים.
6: אתה מבין מה זה, הנחות בדסק חוץ עם מוח כמו אורן? הייתי יושב שעות לומד את החומר רק כדי להיות ראוי לשיחה איתו, ובטח שלערוך כתבות שלו. אבל אני מגיע לדסק חוץ סוף 2004, איזה אירוע קטסטרופלי קרה בשנה הזאת?
2: משהו שקשור להרבה מים.
6: צונמי, כן, באוקיינוס ההודי, ואני, התפקיד הראשון שלי בדסק חוץ זה יום אחרי יום לערוך כתבות אפיות של אורן נהרי, של 10 ו-12 דקות, בכל יום, ואז בעצם כבר בשבוע הראשון השני שלי בדסק חוץ, למדתי מה זה לכתוב תסריט, מה זה לספר סיפור, איך זה להתייחס לתמונות, לחזק אותן ולא לחזור אליהן. פשוט להגיש לצופים, ואתה, אורן לא היה צריך ללמד אותך באופן אקטיבי, הוא היה עושה את זה גם בשמחה. אתה רק ראית, רואה אותו עובד, רואה את הכתבות שלו, ואתה יודע, זה חתיכת קורס באוניברסיטה, לערוך שבוע אחרי שבוע את הכתבות של האיש הזה, ופשוט החשיבות של כתיבת התסריט, של לספר את הסיפור, שזו אומנות שהיא קצת נשחקת לצערי הרב בימינו, זה אחד הדברים שאני אקח איתי. אתה זוכר, אלון, היינו באים אליו, אין פסקת סיום, הבן אדם תוך 10 שניות, תוך כדי שהוא מסיים את ארוחת הצהריים, היה כותב פסקת סיום, החשיבה כן. שלו הייתה כל כך מהירה, והתרגום של זה לכתב, היה שווה לחקור את המוח של האיש הזה, אני חושב.
0: תוך כדי שהוא היה ממולל חתיכת נייר, תמיד ממולל איזושהי חתיכת.
2: וקורא ספר היסטוריה.
0: וקורא ספר.
6: ובל נשכח את השליטה שלו בשמות ובאירועים. וזה לא סתם אני אומר, כי זה בסופו של דבר אומר לנו, חברים, תבדקו את העובדות, תראה איך קוראים לאיש הזה לפני שאתה מבטא את שמו, איך נקרא המקום הזה, מה קרה פעם, כי יש לזה חשיבות לעתיד. וגם בספרים משנה עולם, בסדרת ספרים שהוא הוציא, הוא תמיד מצא לך את הסיבה, למה חשוב לדעת חדשות חוץ, למה חשוב לדעת מה קורה בטימבוקטו, למה הקרב הזה השפיע על הקרב הזה. ואתה יודע גם, הוא לא היה טועה בשמות. הוא היה אומר בשידור חי שמות של אפריקאים, שמות מסובב, הוא לא היה טועה, הוא לא היה מלפסס. אני לא זוכר שהבאדם הזה אמר בשידור, אולי אתם זוכרים. וזה לדעתי, אתה יודע, אנחנו בעידן שבו האמת קצת נשחקת, מאבדת מערכה.
0: אני צריך לומר שהייתה תחושה שלאורן דברים באים בקלות מבחינת היכולת שלו באמת לאגור מידע, אבל זה לא היה נכון, הוא היה משקיע בזה הרבה מאוד זמן. אני זוכר שהוא היה מגיע, אני ערכתי אותו במשך 10 שנים במסגרת התוכנית השעה הבינלאומית שאני מגיש בימים אלה. הוא היה מגיע ככה שעה לפני התוכנית, מסתכל על הליינאפ, אחרי שדיברנו כמובן בבוקר, נועץ בו מבט אחד, בתוך דקות אחדות כותב את כל הפתיחים בידענות מופלגת ומלאה, לא צריך לקרוא כלום, ובתוך 10 דקות האיש מוכן לתוכנית של שעה שעוסקת בענייני העולם, הוא כל כך שחה בחומרים.
2: זה שני דברים, אבל זה גם הידע האדיר שהוא הביא מלפני כן, וגם היכולת לאלתר, יהיו מי שיגידו לחרטט. אבל
6: יש לי דוגמה נהדרת, אגב.
2: כל מי שיש בשיחה הזאת כרגע למד איך עושים את זה.
6: וחווה את זה. תשמע, אני זוכר אותו יורד לדווח על איזשהו ניסיון פיגוע בשגרירות איפשהו באירופה של ישראל, קונסוליה בפראג. אני קשב, צריך להביא לו מידע. הבן אדם יושב באולפן, לא יודעים כלום, אבל הוא יודע ליד איפה השגרירות נמצאת, מה המשמעות ההיסטורית של הבניין, של הרחוב, ומה קרה בעבר, ומה עלול לקרות בעתיד. אתה מבין? עכשיו, לעבוד עם אדם כזה, מצד אחד זה אתגר, מצד שני, הוא מושך אותך למעלה, בלי שהוא היה עושה כלום. והוא עשה המון. והוא היה בן אדם, ובל נשכח שמעבר לאותו ידען על עם זיכרון לא אנושי, הוא היה אדם, הוא לא אהב לכעוס עלינו. הוא ידע לריב עם עורכים כשצריך על אייטמים, וכמובן על עובדות הוא לא התפשר. אבל הוא לא אהב לכעוס עלינו. גם כשיצאתי מוקדם מהמהדורה, ופספסתי רעש אדמה באיטליה, בלקילה, הבן אדם היה צריך לנזוף בי, הוא לא היה מסוגל לנזוף בי. ואתה יודע, בשביל מישהו שעובד איתו, הוא לא צריך לנזוף בך. מספיק לדעת שהכזבת אותו, אחרי זה את הטעות לא הייתה חוזר עליה.
0: לא איש קונפליקטים, לכן אני משתמש במונח לגדל עיתונאים, כי הוא גידל ממש. עיתונאים, הוא לא רק גידל אותנו, הוא גידל גם את לימור שמואל פרידמן, כתבתנו בקנדה. שלום לימור.
7: שלום, שלום לכם.
2: והחותרת המקצועית.
7: כמעט בוקר טוב,
0: כן, שלום. כן, כמעט בוקר טוב שם בוונקובר. את מתעוררת לידיעה הזאת הבוקר, או שלמעשה התקשית ללכת לישון, נכון?
7: נכון, האמת ששמעתי בלילה, וכן, ברור, יצרתי איתכם קשר מיד.
0: נזכיר כי... שלימור אורן, גם כן הייתה כתבת בערוץ הראשון, באותה תקופה שלנו ממש. נכון. כן,
7: היינו באותו חדר, איתמר הזכיר את אורן כדשן, וזה ממש נכון, כי היינו יחד באותו חדר כולנו, בדסק חוץ, ואורן, אני זוכרת אותו כאדם שלא לא אוהב, הוא לא היה מסוג של העיתונאים שהם אוהבים להיות כוכבים, זה לא היה הקטע שלו. ואיתמר הזכיר את הקטע של דשן, וזה ממש נכון, כי הוא נתן לנו לגדול, הוא נתן לנו את הבמה, הוא אף פעם לא הוריד אותנו, הוא אף פעם לא אמר אני יותר חשוב, ותחשבו על זה שישבנו כולנו באותו, אתם זוכרים את החדר הקטן דסק חוץ, כולנו השתתפנו.
0: עם הטלוויזיות הקטנות והמרובעות האלה אז.
6: געגועים, געגועים.
7: לא יודעת אם געגועים, היינו שותפים לאיזה 2.5 מחשבים כולנו, ואורן איתנו. זאת אומרת, אני יכולתי לשבת על מחשב, והוא היה מחכה שאני אזוז, שאני אקום מהמחשב. ונכון, היינו ממש באותו מקום, ומהבחינה הזאת הוא לא היה לו את הקטע של להיות כוכב ולדרוך על אחרים, הוא לא אהב את הדרמות ברמה האישית, כלומר, הוא, הדרמה הייתה העולם, הוא רק הביא את החדשות, והוא באמת היה מאוד ענייני בקטע הזה, הוא רק נתן את הבמה לחדשות, ואף פעם לא ראית אותו מתווכח עם אנשים, או רב איתם על עניינים אישיים, או מנסה להיות יותר...
0: מה זה היה? זה היה ניסיון להימנע מקונפליקטים, או שזה פשוט היה... He was above it. הוא היה מעל זה.
2: הוא לא רצה כל כך לבזבז את הזמן שלו על זה.
7: לא, בדיוק. לא היה מקום לזה. לא היה זמן. העולם עשה כל כך הרבה דרמות. למה גם אורן צריך לעשות? הוא פשוט הביא את החדשות.
0: ויש ספר לקרוא. אם צריך דרמה, אז יש ספר ביד.
7: כן, ואני חושב מעבר לזה, זה כאילו נורא קשה לחשוב שאדם פשוט התקדם בגלל המקצועיות שלו, אבל זה מה שהוא עשה. הוא עשה את זה כל כך טוב, שלא היה צריך לעשות יותר דרמות באופן אישי, או להגיד אני כוכב על. אני זוכרת כמה אירועים איתו. אני זוכרת שערכנו תוכנית חוץ, הייתה לנו תוכנית חוץ אחר הצהריים, ו... אחת מתוכניות החוץ, בנינו אייטמים מכל העולם, ובאחת מהם, 17:00 בערב, אריק שרון, ראש הממשלה בזמנו, קיבל את השבץ ברכב, זה היה ברכב, אלו היו ימים שהפלאפון היה גדול וטיפש, אי אפשר היה לצלם גם באוטו, כאילו כמה גרוע זה יכול להיות שהאייטם שלך נמצא באוטו, ואתה לא יכול להיות שם או לראות אותו. אף אחד לא היה מסביב, רק המבטחים שלו, ידענו רק שהרכב בדרך לאנקר, הם לא ידענו כלום, עוד לא היה ברור אם זה נכון או לא נכון, והייתה איזושהי שודרה, איזושהי כתבה על משהו בארצות הברית, ואני אומרת לאורן באוזניה, תכף אנחנו נעלה את איילה חסון, ו... משהו קרה לראש הממשלה ואנחנו עדיין לא יודעים מה, והכל עוד היה ככה מין סיסמאות כאלה, מין משפט אחד שאתה מקבל מ-AP, משפט אחד שאתה מקבל מ-AFP, מכל הסוכנויות, ואתה צריך לנסות להבין עם מה שאתה יודע, והם יודעים יותר, האם הם יודעים יותר ממך.
0: צריך לומר שהיום אנחנו, הכתבים המתקדמים, עושים סינתזה ב-AI, שגם מנסח מהר מאוד את המשפטים, ומתרגם לנו את זה בצ'יק צ'יק צ'ק. זה נכון שקצב השידור גם עבר הילוך מהיר הרבה יותר, אבל... היכולת שלו באמת לעשות את הסינתזה הזאת, הוא היה AI, טרום עידן ה-AI.
7: הוא היה אור, OI.
2: הוא היה בינה, לא מלאכותי.
7: OI, אורן אינפורמיישן.
0: כן, כן. לגמרי.
7: ובאמת, הוא אמר, תוריד את הכתבה, היא עולה לשידור. ולא היה עוד עם מה לעלות לשידור, והוא פשוט הצליח... רון, ראש הממשלה, להחזיק את כל השידור הזה. היו ימים שהוא פשוט התפרץ לשידור, אני זוכרת שהוא מגיע עם, היית מרזכרת את הצונמי, אני זוכרת שהצונמי הגדול הזה, אורן פשוט עזב כל מה שהוא עשה באותו רגע, אבל הוא פשוט נכנס לשידור עם איזה טישרט כתומה זועקת לשמיים, שכולם אמרו לו, איך אתה נכנס ככה לשידור? הוא פשוט נכנס לשידור כי היה מה להגיד. ולא בגלל שהוא היה צריך לעצור ולהתלבש ולהתאפר. זה לא היה חשוב לו. היה חשוב לו להביא את המידע הזה לציבור, לאבד אותו כמו שצריך. סוג של, לא יודעת, סוג של בולימיה של אינפורמציה.
0: של מידע.
7: אתה מכניס ופשוט מוציא את הכל. צריך להוציא את הכל בצורה מעוקלת. ואני חושבת שמבחינת הימים של רשות השידור, של סוף רשות השידור, שהמקרטעת כבר בסוף, שכולם מרגישים את הסוף ומרגישים משהו מאוים, וכולם הולכים, החרב מונפת מעל ראשם של כולם. החדר שלנו היה מין אי של שפיות קטן, כי אורן לא נתן לזה להיכנס. אנחנו עבדנו, זה מה שעשינו.
2: לא הייתה שפיות בדסק חוץ אף פעם, אז כשהגיע חוסר שפיות
7: מחוץ, היא לא יכולה להיכנס.
0: צריך לומר, עד הרגע שבו אורן עזב, כמה חודשים לפני סגירת רשות השידור, אנחנו עוד נשארנו קצת מאחור לחזות בחוויה הזאת. למרבה הצער לקח הרבה מאוד זמן עד שהוא מצא את דרכו במקום הטבעי שלו בתאגיד השידור הישראלי. דרך ארוכה, זה נמשך יותר מדי זמן, אבל בסופו של דבר הוא הגיע לכאן, ואני מאוד שמח על זה. לימור שמואל פרידמן, בקנדה, תודה שהצטרפת אלינו בשעה המוקדמת הזאת שם בוונקובר.
2: ותודה לאיתמר מאירי, חברנו הכתב.
6: תודה רבה, חברים, תודה רבה.
0: אנחנו כאן במשדר מיוחד לזכרו של חברנו אורן נהרי, ואנחנו רוצים לומר שלום לעוד חבר, יואב לימור, שלום לך.
8: שלום חברים.
0: מי שחיבר עם אורן נהרי את ספרו האחרון, אתם מכירים הרבה שנים, נכון?
8: אנחנו מכירים, כן, 25 שנה, משהו כזה. דיברו איתכם, ידברו איתכם חברים ותיקים ממני, אבל היו לנו לא מעט שנים ביחד, 10 שנים שלי כפרשן ביטחוני בערוץ הראשון, כשאורן עורך חדשות החוץ, אז אין ספור משדרים משותפים ושעות במערכת ומחוץ על ה... ואחר כך כבר חברות שעברה הפכה לחיים ולבית, וכמו שהזכרתם, גם מצאה את דרכה לספר שהיה אמור להיות אחד משניים, אבל נאלצנו להסתפק באחד בגלל הנסיבות.
2: יואב, קודם כל אני מצטער שאנחנו מדברים בנסיבות כאלה. אני רוצה לשאול אותך על הספר הזה, ספר מעולה, אני קראתי אותו, ואפשר היה לכתוב ספר על הקרבות הגדולים בהיסטוריה, ולכתוב על הקרבות. אלה באו מפה, אלה באו משם, אלה ניצחו, אפשר היה קצת לתמצת. אבל בספר הזה, הספר הזה הוא על כל ההיסטוריה, אתה לומד ממנו על כל ההיסטוריה.
0: הקרבות הם רק התירוץ.
2: כן. תספר לנו על התהליך הזה של הספר.
8: לפני משהו כמו... אני חושב שעשר שנים, הרבה זמן, אורן הרים לי טלפון איזה יום, ואמר לי, שמע, יש לי רעיון, בוא נעשה שני ספרים. אחד על 50 הקרבות הגדולים בהיסטוריה, והשני על 50 המרגלים הגדולים בהיסטוריה. אמרתי לו, יאללה, אם זה איתך, אני מסכים. שנינו אנשים מאוד עסוקים, אז זה לקח הרבה מאוד, הרבה מדי זמן, תהליך כתיבה, חילקנו את הקרבות, לקח זמן עד שבחרנו את הקרבות, אבל חילקנו את הקרבות. והיו קרבות כדי לבחור את הקרבות, כי כמו שאתם יודעים, אפשר להתווכח על כל דבר. באמת, למשל, אנחנו בחרנו לא להכניס את נורמנדי לספר. עכשיו, יקפצו רוב השומעים שלכם, אתם אנשי חדשות חוץ, יגידו, איך יכול להיות מלחמת העולם השנייה ואין את נורמנדי, קרב הדגל. משום שבעינינו הוא לא הקרב הכי משפיע במלחמת העולם השנייה, חשבנו שסטלינגרד, שזה הקרב שבו בעצם הצבא הנאצי, צבא הרייך, סופג את המפלה הראשונה שלו ומתחיל לסגת בחזרה מערבה, עד אז הוא הלך יותר ויותר מזרחה, זה הקרב שהיה הקרב המפנה במלחמה. אחר כך נורמנדי הוא אכן קרב גדול וחשוב ומתוקשר מאוד, אבל לכן בחרנו את הקרב הזה, או קרבות אחרים, זאת אומרת, הבחירה הייתה נועדה במידה רבה גם לעורר מחשבה וויכוח. אגב, גם בינינו היו לא מעט דיונים וויכוחים, ואיזה משקל לתת לקרבות ישראלים במרכאות ובלי מרכאות, כי ברור שאנחנו טיפה בים הגלובלי, אבל בסוף הקהל הוא קהל ישראלי. בקיצור, התעסקנו בזה לא מעט, ובסוף ישבנו וכתבנו, וזה, כמו שאמרתי, זה התארך יתר על המידה, בעיקר באשמתי. ואז בנובמבר בשנה שעברה, אורן ואני עברנו המון בזמן הזה, ונפגשנו לא פעם, ודיברנו לא פעם, וחלקנו לא מעט אהבות משותפות מכדורגל ועד מסעדות, ואז בנובמבר בשנה שעברה אני פשוט זוכר את הסיטואציה, כי ישבתי עם חבר במסעדה, שגם אורן מאוד מאוד אהב, בתל אביב, והיה טלפון, ואורן היה על הצג, ואמרתי לעצמי, אני לא יכול שלא לענות, כי הוא בטח במסעדה והוא מטריל אותי. ואז מה, הוא יראה שאני מסנן אותו. אז אמרתי, אני עונה. ועניתי, ואז הוא אמר לי, יואב, יש לך דקה? אמרתי לו, בוודאי, ויצאתי החוצה. עמדתי על המדרכה, והוא אמר לי, מכל אנשים מגרילים כל מיני דברים בחיים. אני הגרלתי ALS. כך התחילה השיחה.
0: וואו.
8: ומשם התגלגלנו לאוקיי, מה עכשיו? כשאני, השאלות שלי נורא מוזרות בשיחה, אתם מכירים שניכם את אורן היטב, כי כל אחד מכם נגע בו והוא נגע בכם בסיטואציות שונות של הקריירות שלכם, והאהבה המשותפת לחדשות החוץ. אז אתם תבינו אותי היטב, שהראש הטבעי הולך, אוקיי, מה מספיקים? ואורן אמר לי, רגע, עצור, אני רוצה משפחה, אני לא רוצה להספיק. לא אכפת לי שאני לא אהיה בהערות הגשם של האמזונס, או בלראות, לא יודע מה, בלפלנד.
0: אבל את הספר הזה הוא רצה לגמור ואחר סיימת אותו.
8: אבל השיחה הייתה, הוא אמר לי, תקשיב, יש לנו דדליין, אנחנו חייבים לעמוד בו, בוא ניתן פוש, נגמור אותו, ונשחרר, ואז אכן סיימנו אותו ושחררנו, והוא עוד השתעשע ברעיון בשבועות הראשונים, שאולי נספיק גם לעשות את הספר השני.
0: יואב לימור, אנחנו נאחל לך שאתה תספיק לעשות את הספר השני, גם ללא אורן תמצא דרך.
2: עכשיו אתה חייב.
0: לזכרו, ולא כדי שיהיה כתוב...
8: אני מאחל לנו שניקח קצת מהתכונות המעולות שלו, אני אגיד לכם רק עוד משפט אחד לפני שניפרד. אורן אהב מאוד היסטוריה ואהב מאוד ידע, ואני חושב שההשלכה הכי חשובה של אורן, הוא לא הסמיך אותי לומר, אבל אני בטוח שהוא היה שמח, ומה שאני אומר היא על מה שקורה בימינו אנו. אורן היה מאוד מוטרד ממה שקורה פה וממה שיקרה פה, ולכן אם נדע להשתמש קצת בידע עצום ובתכונות המצוינות ובהיסטוריה כדי לשפר את ההווה והעתיד, נראה לי שאורן יחייך אלינו מלמעלה.
2: תודה יואב על הדברים החשובים האלה, חשובים מאוד.
8: תודה לכם.
0: ושלום לעורך החוץ של חדשות 12, ערד ניר.
9: שלום לכם, יום עצוב.
0: חבר וקולגה, בוא נדבר על אורן כעורך חדשות חוץ, או כמי שמציב באמת איזה סוג של רף מקצועי מאתגר, נכון? תחרות.
9: לגמרי. אני מנסה כל היום הזה לנסות להיזכר מתי פגשתי בפעם הראשונה את אורן נהרי, אפילו לא עורך חדשות חוץ, אלא כקונספט, ואני לא מצליח לשים את האצבע על איזושהי נקודת זמן ספציפית. מבחינתי, אורן תמיד היה שם, כרף וכקונטרה. אנחנו ערוץ מסחרי, אתם ערוץ ציבורי, אורן עושה חדשות חוץ בערוץ ציבורי, יחד עם חבורת הוויצטומים, תמיד גבוהי מצח, ואנחנו בערוץ המסחרי מנסים לעשות מחדשות חוץ מאסטר שף, עוד לפני שהיה מאסטר שף, כן? לעשות מכל האמנות המתוחכמות האלה משהו הרבה יותר אכיל, הרבה יותר נגיש. אבל אין ספק שמכל הכתבות שהיו ברואים עולם ובגלובוס ובכל הדברים האלה, תמיד אורן הביא איזה משהו מיוחד. ושוב, אני לא מצליח להיזכר מתי בפעם הראשונה נפגשנו, אבל כשנפגשנו פנים אל פנים, מיד נהיינו חברים. ואגב, מה שאמר עכשיו יואב על אהבתו להיסטוריה, אז אורן אמר לי, אתה עושה חדשות חוץ, אתה עיתונאי, למדת רפואה וטרינרית. מה שנכון. אני אמר אורן, אני עושה חדשות חוץ, אני אוהב כל רגע שאני עושה את זה, אני למדתי מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים, אני כל בוקר מתעורר ומצטער שלא למדתי היסטוריה. ובתוכנית האחרונה בשבת, פרופסור אהרון צ'חנובר אמר לו, אורן, אתה היסטוריון. ולדעתי, לצערי לא דיברתי עם אורן מאז, התוכנית כמובן, אבל לדעתי זה היה אחד הרגעים הגדולים של אורן, כמו שהכרתי אותו, ושמעתי את שחר אומר לו, אתה היסטוריון, מבחינתו הוא עשה את זה.
0: לא ספק.
2: נכון.
0: אורן ארי היה היסטוריון.
9: כן, והוא הצער, הוא באמת הצער על זה שהוא לא למד את זה, אבל הוא השלים את זה ביג טיים, כמו שאומרים. אני חושב שביום הכל כך עצוב הזה, ובמכה שזה כך נפל עלינו, אני ראיתי את אורן פעם אחרונה לפני שבועיים בערך, ברדיו שמס, עונק לו שם אות הוקרה. והוא טרח ועשה את כל הדרך עד לנצרת, וואו. כדי להיות שם. והוא דיבר שם על החשיבות של שילוב הערבים בחברה הישראלית, ועד כמה הוא תמיד הקפיד להביא מרואיינים לפי מידת הבנתם בנושא. ואם הם היו ערבים, אז הם היו ערבים. והוא עשה את זה לא פעם ולא פעמיים, כי הם היו טובים, הכי טובים בתחומם. והם גם היו ערבים, והוא דיבר על זה בצורה ברורה ונהירה. כתבתי לעצמי, אני אחרי האירוע טסתי לחול, כתבתי לעצמי ביום ראשון האחרון להתקשר אליו כדי שנקבע פגישה. והייתה תוכנית בשבת שהפתיעה אותי, ואמרתי, טוב, אני אתן לו קצת זמן להתאושש מגל התגובות, והנה התגובה הדרמטית ש...
0: זה קרה מהר, זה קרה מהר מדי, כן, למרבה הצער.
9: אבל אני חושב שאם יש איזושהי נחמה בכל העניין הזה, אפשר למצוא אותה בעובדה שאורן הצליח לתכנן את הפרידה שלו, והוא זכה לראות בעיניו ובצלילות רבה את כל ההערכה וההערכה, ההכרה וההערכה. שהוא ראוי להן כל כך.
0: ערד ניר, עורך חדשות החוץ של חדשות 12, תודה רבה לך
2: על השיחה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
9: תודה לכם שהערכתם.
0: אנחנו כאן גם אחרי החדשות, בעוד שעה לזכרו של אורן ארי. תודה רבה, אלון ולן.
2: תודה לך, ערן.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אומר שארצות הברית משתמשת בכל הכלים שברשותה, הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים, כדי להפעיל לחץ על איראן. בריאיון לרשת החדשות פוקס, הוסיף סגן הנשיא שהיעדים המרכזיים הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט. ונס תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני לצד הפרת התחייבויות מצידו מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. בתוך כך, חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי הודיעה לפני זמן קצר כי שתי מחליות שלה הותקפו היום בעת שעברו במצר הורמוז. כשבנו רם ברנדס מציין כי לא היו נפגעים, ואולם התקיפות היום מצטרפות לסדרת פגיעות בספינות החברה מתחילת הסכסוך באזור. חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'ארד קושנר, צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא לסבב שיחות על המצב ברצועת עזה, כך מדווח אתר אקסיוס. הביקור נועד לקדם את השלב הבא בתוכנית האמריקנית לפירוק חמאס מנשקו. קושנר צפוי להגיע לישראל עם ניקולאי מלדנוב, הנציג הבכיר של מועצת השלום לעזה, והם ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ובכירים נוספים. בתאונת דרכים מכביש 4 סמוך למחלף חולות, נפצע כאשר רוכב אופנוע כבן 40. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שמיר, אסף הרופא. רוכב אופנוע אחר כבן 40 נפצע קשה בהתנגשות עם רכב ברחוב יוסף סרלין בחולון. הוא פונה לבית החולים וולפסון בעיר. כדורגל, ביתר ירושלים הודחה ממשחקי הליגה האזורית באירופה לאחר שהפסידה לאוסטריה וינה 2-4 בביתות עונשין מ-11 מטרים. במוקדמות הליגה האירופית ניצחה מכבי תל אביב 3-1 את צסקה סופיה, אך בסיכום שני המשחקים ביניהן הפסידה 3-4. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שלאחר ההפסד תשחק מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האזורית.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם מקומי קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה, מהצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, ויש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
2: אנו בכאן חדשות ברשת בית אבלים על מותו של חברנו אורן נהרי, מבחירי עיתונאי השידור הציבורי ומי שהוביל במשך עשורים את סיקור חדשות החוץ. נהרי הלך לעולמו לאחר מאבק במחלת ניוון שרירים והוא בן 70. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית לזכרו בהגשת ערן סיקורל ואלון ולן.

0: וברקע הצלילים הכל כך מוכרים מן התוכנית גלובוס שמזוהה עם אורן נהרי, אנחנו בתוכנית מיוחדת, תוכנית פרידה מחבר יקר וממנטור במידה רבה. שלום אלון ולן.
1: שלום ערן סיקורל.
0: כן, יום עצוב שעובר על כולנו כאן, ויום של זיכרונות מכל הרגעים האישיים, אבל גם מהרגעים השידוריים המקצועיים. בוא נזכר באחד מהם, הדיווח על מותה של הנסיכה דיאנה.
2: הנסיך מצא את סינדרלה שלו, אך הוא ומשפחתו לא הביאו בחשבון שהיא תאפיל עליהם. צעירה ביישנית ומללה באווירה הטקסית החונקת של ארמון המלוכה, לחדה דיאנה את דמיונו ואהבתו של העם. הנסיכה של ההמונים קרא לה היום טוני בלר, ובצדק. האישה המפורסמת ביותר בעולם, האישה המצולמת ביותר בעולם, האישה הידועה בשם פרטי בלבד. היא מילאה את חובתה כמו שאר בני ווינזור, אך בה דבק אבק הכוכבים בכל מקום, בכל שליחות.
0: הייתה לו יכולת לספר סיפור.
1: איזה כתיבה.
0: לכתוב ולספר סיפור.
1: נותן משמעות אחרת למונח סטורי טלר.
0: לחלוטין. ואורן הוא כמובן גם איש משפחה שהותיר ילדים, וגם את רעייתו ורד, אהבתו הגדולה ב-20 השנים האחרונות, והשיר האהוב עליו היה, כפי שמתבקש,
1: שיר של ורד.
0: שיר של ורד. אז
1: בואו נשמע אותו.

0: ורד היא פרק ב' בחייו של אורן, ואני חייב להודות שהוא היה מאושר בקשר הזה.
1: הכרתי את אורן שנים לפני שוורד נכנסה לחיים שלו, ואני יכול להגיד שיש את אורן עד ורד, ויש את אורן מוורד. וזה אורן אחר לחלוטין.
0: הם לא נפרדו, פשוט לא נפרדו.
1: היו, קרן מאושר היה מאושר איתה, והוא היה מאושר איתה גם בחודשים האחרונים הקשים.
0: מונאמור קרא לה.
2: מונאמור.
0: מונאמור בכל הזדמנות.
1: כן, ואנחנו היינו עושים חיקויים שלו בדסק חוץ עושה את זה, וגם ורד ידע את זה. וורד הייתה על ידו וסעדה אותו וטיפלה בו, וזאת הייתה הנחמה הגדולה שהוא היה שמח להיות איתה ולעשות איתה כל כך הרבה דברים. ואני למדתי ממנו המון, ואני מדבר על זה ברמה המקצועית, כמה שלמדתי ממנו וכמה שקיבלתי ממנו ידע וספרים ויכולת לנתח דברים. אבל גם בדבר הזה, גם בפרק ב' שלו, וכמה, גם באיך שהוא ראה את החיים, גם מזה למדתי ממנו ומוורד כל כך, כל כך הרבה, ואני מודה לשניהם על זה.
0: בואו נאמר שלום עכשיו לפרופסור אהרון צ'חנובר.
3: אחר הצהריים טובים.
0: היית חבר של אורן, נכון? ממש חבר.
3: הייתי אומר חבר, הייתי אומר ידיד, עוד הרבה תרם מחלתו, וכמובן בתקופת המחלה הראות הזאת התהדקה, גם בגלל אותה ידידות שהייתה קיימת קודם, וגם בגלל שיצא כך שאני גם נשיא אגודה ישראלית ל-ALS.
0: הוא נעזר בך כדי לנסות להבין מה זה אומר בכלל, נכון? איך מתמודדים במבוך הזה של המחלה?
3: אורן היה אינטליגנטי בצורה קיצונית, וניהלנו לכן שיחות עומק אמיתיות, בלי כחל וסרק, לא הזכרנו דבר, והוא ידע אנה פניו. הוא ידע שזאת מחלה שבעצם גזר הדין בה ניתן או טרם נשמעו טענות הצדדים. עם ההבחנה בא גזר הדין, לא רק פסק הדין, אלא גם גזר הדין. הוא ידע שדרכו אחת, אבל הוא הסתכל נכוחה בדברים, בגבורה בלתי רגילה, באמת מעוררת השראה והערצה. דיברנו על הכל, על הכל מכל כל.
0: הוא סיפר בשלב מסוים שהיו כל מיני גורמים שניסו לגרור אותו לכל מיני פרויקטים ניסיוניים, תרופות ניסיוניות. היו אפילו מתנגדי חיסונים שהאשימו אותו שבגלל חיסוני הקורונה הוא חלה במחלה, זה היה לו קשה.
3: כן, זה נכון. תראה, המחלה הזאת אין לה מרפא, ואין לה תרופה גם. יש רק במקרים נדירים ביותר באיזושהי מוטציה, שלצערי לאורן לא היה אותה, באיזו מוטציה נדירה, שקיימת היום תרופה שמאוד מעטה את מהלך המחלה. אגב, אצל אורן המחלה דהרה, היא ממש דהרה. אנחנו מדברים על חודשים ספורים, מאז ההבחנה לסוף השנה הקודמת, סוף 25, והיום הוא כבר לצערי כי רב לא אימנו. וברגע שאין לך תרופה, אז אתה יודע, נכנסים כל מיני גורמים באמצע, ומנסים כל מיני דרכים. אז יש באמת תרופות ניסיוניות, שעד שלא ננסה אותם לא נדע. והוא באמת השתתף באחד הניסיונות, לצערי הוא הצטרף מאוחר מדי, אבל אין לנו פתרון לעניין הזה. הסיפור עם קוביד וחיסון הוא עורבה פרח. אנחנו כולנו חיים היום בגלל החיסון, אין שום קשר, זה נבדק, ופשוט, כמו שהילדים אומרים, קשקוש בלבוש.
1: הפרופסור,
3: אבל נכון שמנסים, יש הרבה תרופות ניסיוניות שנמצאות היום בניסיונות קליניים, מסודרים על ידי גופים חשובים, בתי חולים, חברות תרופות, לצערי אין זוזה למעט באמת אותה תרופה אחת שהזכרתי, הטופרסן.
1: הפרופסור צ'חנובר, אתה מדען,
0: זוכה פרס נובל,
1: חתן פרס נובל לכימיה, תוכל לספר לנו קצת על המלחמה הזאת, באנשים שהם עצמם נלחמים נגד המדע, והיה חשוב מאוד לאורן האמת, האמת המדעית.
3: כן, הנושא הזה עלה אגב בשיחה האחרונה ששודרה בשבת כן. אצלכם ברשת, בשיחתו האחרונה של בתוכנית האחרונה של שבת עם אורן נהרי.
1: זה היה מרתק.
3: איך ומדוע מדינות שדווקא חייבות את קיומן למדע, כמו מדינת ישראל וארצות הברית של ימינו, של השלטון הנוכחי, בעצם נלחמות במדע והורסות אותו. לא ניכנס לפרטים, כך את שר החינוך הנוכחי במדינת ישראל, שפשוט מחרב את מערכת החינוך, במדינה ואחרים. הסיפור הוא סיפור באמת מוזר, איך אתה בעצם יורה בעצמך, ויש לו שלוש סיבות עיקריות. סיבה כלכלית, אתה יודע, יש גופים כלכליים שלא נוח להם המדע, אתה יודע, הגופים שעדיין משתמשים באמצעים, כך למשל את חברות הטבק הגדולות, שמעוניינות להפיץ את מוצריהן, הן כמובן לא רוצות לקבל את התיאוריה שסיגריות או הטבק הוא מזיק. קח את חברות הדלק הגדולות, שמתנגדות למעבר לאנרגיה נקייה.
1: הפרופסור צ'חנובר, אבל היה מאוד חשוב לאורן להילחם בתופעות האלה. בחיים שלו אורן, גם עוד לפני יודע, שהוא חלה.
3: אורן
1: הלחם
3: בדרכו, הוא השתמש במיקרופון ובאמצעים שעומדים לרשותו, והוא צירף למלחמתו גם חיילים שנמצאים ממש בשדה הקרב, מדענים וכולי, הוא היה לוחם מאוד חכם בדבר הזה.
0: כדי לקדם באמת חשיבה רציונלית, חשיבה מדעית.
3: כדי לקדם את האמת, את האמת. ויש כמובן סיבות דתיות, אתה יודע, genetically modified organism שאנחנו משנים אותם גנטית וכולי, שבורא העולם כמובן לא יזיק לברואה, אבולוציה, לימוד האבולוציה וכולי, שיש לו התנגדות גדולה, וישנן סיבות פוליטיות כאלו אחרות שראינו אותם בימים עברו, השלטון הסובייטי הטוטליטרי, השלטון גרמניה הנאצית, עליונות הגזע, אתה צריך להסביר דברים על סמך ארגומנטים מדעיים במרכאות שאין להם שום בסיס. אז בין הפוליטיקה לדעת ולכלכלה יש לך צבא שלם שלוחם במדע.
0: טוב, היום יש אמרו עליו שהוא אליטיסט אורן.
3: אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מאוד צנוע. אתה יודע, יש אנשים שמתקנים באינטליגנציה, ואומרים שאתה יודע, שהאנשים הללו מנותקים. אני חושב שהוא היה איש נדיר ביותר. הוא היה היסטוריון, היסטוריון פוליטי בעצם, ששרק, היה ידע עצום, אתה יודע, הידע היה אינסופי, ששרק תקופות ארוכות בהיסטוריה, מהמלך ג'ורג' ועד ההפיכה בקוריאה, שדובר עליה בשבת, ו... חברות שונות, צורות משטר שונות, מדע, הוא כיסה את הכל, ולכן ההיסטוריה שלו לא הייתה היסטוריה שמבודדת, שנלמדת בין כותלי מגדלי השן של האוניברסיטאות, אלא היסטוריה שנוגעת לכולנו. הספר האחרון שלו עם יואב לימור על קרבות גדולים בהיסטוריה, נגע בימינו אנו ממש בשוליה. והוא ניסה, אני חושב, מה שהוא רצה בכל כוחו, להפוך את ההיסטוריה למשהו שזה עוד מקצוע כזה, עוד משהו שהוא נעשב, מה שהוא רצה בכל כוחו להפוך את ההיסטוריה למשהו שזה

0: בינתיים הוא עוזב רק את המיקרופון, והנה היום אנחנו עומדים בפני קברו הפתוח.
1: פרופסור אהרון צ'חנובר, זוכה פרס נובל בכימיה, תודה רבה לך.
0: תודה, וחבל חבל חבל על איש נדיר שהלך מאיתנו.
1: בהחלט, חבל על איש נדיר שליווה אותנו עשרות שנים, תודה רבה לך. בין היתר, בחילופי המילניומים, כך זה נשמע אז, שנת 1999.
2: הרגע האחרון.
3: מבחינה זאת אכן העולם כולו צעד לאור הזיקוקים ולצלילי אותה מוזיקה מאוד מאוד צפויה. כל מדינה הראתה ומראה את פניה הקלישאיות ביותר, המקובלות ביותר על אנשי הטלוויזיה, אם תרצה, על אנשי התקשורת העולמי.
4: מין אירוויזיון כלל עולמי?
3: במידה מסוימת, אבל אתה יודע מה, נסתכל על הצד הפחות ציני של העניין. באמת ובתמים העולם, אם תרצה, מתאחד סביב אירוע שהוא כמובן אירוע תקשורתי, אירוע וירטואלי, אבל בכל זאת זה אירוע חיובי. זאת אומרת, עם הבאג 2000, עם כל הדברים האחרים, בדרך כלל אנחנו רגילים לראות את המין האנושי מתאחד כשהוא יוצא למלחמה או משהו כזה. הפעם באמת יש פה איזשהו מסר אנושי כלל עולמי שבא גם ממנהיגים, גם מבני אדם פשוטים. המסר של שלום, של שמירת איכות הסביבה, של מאה טובה יותר אחרי המאה הנוראה מהרבה בחירנות שעברנו. מבחינה הזאת זה אירוע בהחלט יפה.
1: כן, לא יודע עד כמה המאה הקרובה תהיה בהכרח טובה הרבה הרבה יותר, היא טובה יותר, לא ספק.
2: לא משהו, בהחלט טובה.
1: מלחמת העולם עוד לא הייתה.
2: כן, אני צריך להגיד, היכולת שלו להסתכל על כל הדברים ובאמת לשזור את כל הדברים לקו אחד, ברור ונהיר, זה היה הדיווח של אורן הארי.
1: בוא נאמר שלום לאימנואל נחשון.
5: שלום רב.
1: לשעבר דובר משרד החוץ וחבר אישי קרוב של אורן, הוא ודאי יחסר לך כמו שהוא יחסר לנו.
5: כן, הוא יחסר מאוד, וכל התכונות והיכולות שלו והידע המדהים שלו, כל זה בעצם הפך לחלק מהיומיום שלנו, וזה יחסר מאוד, וכמובן גם ההיכרות האישית שזכיתי לה איתו, השכל הישר והמזג הטוב והמון המון תכונות כמובן תחסרנה.
1: מה אורן עשה להבנה שלנו על העולם?
5: תראה, באורן היה שילוב מאוד מאוד מעניין ומוצלח של פדגוג ודיפלומט. זאת אומרת שמעבר ליכולות העיתונאיות שלו, הוא אהב ללמד, הוא אהב להסביר, והוא בעצמו ניחן בהרבה מאוד סקרנות וביכולת לחבר בין תחומים שונים ולראות את התמונה הגדולה. ואני חושב שכל זה הוסיף לנו המון, זה הוסיף לנו כישראלים שבדרך כלל מוטרדים מהיומיום שלנו, מהחיים הקטנים והרגעיים שלנו, זה הוסיף לנו איזושהי פרספקטיבה יותר רחבה של מה שמתרחש בעולם, וזה גם ידע לחבר אותנו לאירועים הגדולים.
1: כן.
2: אימנואל נחשון, היית דובר משרד החוץ, והיום משרד החוץ הוציא הודעה שמספידה את אורן הארי, העיתונאי, וזה דבר קצת חריג.
1: נדיר.
2: מאוד נדיר שמשרד חוץ מוציא הודעה כזאת.
5: אני חושב שזה באמת משקף את המקום המיוחד שאורן תפס, ולכן אני גם ראיתי בו תמיד חבר למקצוע, למרות שהוא לא היה דיפלומט במובן הפורמלי, אבל הוא בהחלט היה חלק מהקהילה הזו של אנשים שעסקו ביחסים בינלאומיים, שניתחו אותם, שניסו להבין גם את ההשפעה שלהם על החיים שלנו, ואני חושב שזה מאוד מאוד, זה באמת משקף את המקום המאוד מיוחד של אורן, שמשרד החוץ מוציא הודעה מהסוג הזה, ואני חושב שזה בהחלט חשוב.
1: מתי דיברת איתו בפעם האחרונה?
5: הייתי בין המרואיינים האחרונים של אורן. אני התראיינתי אצלו פחות או יותר לפני חודש, זה היה על יהדות בלגיה, מפני ששירתי גם כשגריר לבלגיה ולוקסמבורג. זאת, זה היה אייטם על יהדות בלגיה ששודר, אם אני לא טועה, לפני כשבועיים. זאת אומרת, ממש בסוף דרכו של אורן, כשהוא הראיין אותי, כבר הקול שלו היה, הוא ניסה בקושי, וניכר היה שבאמת הוא נמצא במצוקה בריאותית מאוד מאוד גדולה, אבל הוא היה צלול, כמו תמיד, עם השאלות הנכונות, עם היכולת להבחן דברים ברגע, עם היכולת להגיע מהר מאוד לעיקר, וזה מבחינתי, זה מה שאני אזכור מאורן כל חיי, האיש הנהדר והחריף והחד והג'נטלמן.
1: ישמענו כאן בשעה הקודמת

0: את הדברים שאמר אורן בנוגע ליחסי החוץ של ישראל והחשש מפני הידרדרות משמעותית ביחסים עם ארצות הברית. הדאגה שלו לדעתך מוצדקת?
1: בהחלט כן. אני חושב שהדאגה של אורן, שדיבר מתוך ידע, מתוך הבנה והכרה עמוקה בעצם של הזירה הבינלאומית, היא בהחלט מוצדקת. אנחנו נמצאים על פרשת דרכים. נדמה לי שהחודשים הקרובים הולכים להיות הקריטיים ביותר בתולדות מדינת ישראל. אני חושב שה-27 באוקטובר, הבחירות הקרובות, זה כנראה יהיה הרגע הדרמטי ביותר שאנחנו מכירים, בוודאי מאז תום מלחמת השחרור. וצריך לקוות, לייחל ולהתפלל שאנחנו נצא מזה חזקים יותר וטובים יותר ומסוגלים גם להחזיר לעצמנו את איתנות היחסים הבינלאומיים שממנה נהננו בעבר. מבלי זה אין עתיד למדינת ישראל, וזה דברים שבפירוש הטרידו מאוד את אורן.
0: כל כך חבל שאורן לא יהיה כאן כדי לפרשן לנו, לתווך לנו את המציאות.
2: את האירועים איך שהם משתנים.
0: כל כך קריטיים ומעניינים האלה. עמנואל נחשון, לשעבר דובר משרד החוץ, חבר אישי של אורן ארי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: פרסומת.
1: תודה רבה.
0: אלון, אחד הדברים שאורן ארי הכי אהב לעשות זה לדבר עם שואי עולם, מנהיגים, האנשים שבעצם קובעים מדיניות ומשפיעים על סדר היום. הוא ראיין במהלך הקריירה שלו עשרות אם לא מאות נשיאים, ראשי ממשלות, שרי חוץ.
2: נקרא movers and shakers.
0: Movers and shakers, ולא יסס גם לשאול אותם את השאלות המביכות ביותר, נכון?
2: נכון, אנחנו הלכנו לראיין, אנחנו אומרים, אנחנו הלכנו לראיין, אורן הלך לראיין את הדלאי למה, מנהיגה הגולה של טיבט, והאיש שבעיני הרבה אנשים הוא קדוש, וגם בעיני הפמליה שלו הוא קדוש, והוא אדם מבוגר. ואני החלטתי שאני מצטרף לדבר הזה, כי אני חייב ללכת לדבר הזה, והלכנו לשם, והוא קידש אותנו, שם לנו קאט אותה לראש, הוא נתן לנו ברכה, ואז אורן מתיישב ומדבר איתו. ותוך כדי הרעיון, הוא שואל אותו שאלות מאוד קשות, שגורמות לחוסר נוחות בקרב הפמליה של הדלאי למה. הוא שואל אותו, מה יקרה כשאתה לא תהיה פה? שזו שאלה שלא כל כך שואלים את הדלאי למה.
0: הוא עוד פה אגב, הדלאי למה.
2: מה שמצחיק בסופו של דבר זה שהדלאי למה, יותר מ-20 שנה אחרי הרעיון הזה,
0: שהוא כמובן מבוגר הרבה יותר.
2: הרבה יותר מבוגר, הוא עדיין פה, ואורן לא. והוא שואל אותו את השאלה הזאת, ואני רואה שבחדר מתחילה תסיסה, פמליה של הדלאי למה, לא יודעת מה לעשות עם עצמה עם השאלה הזאת, ולעומת זאת הדלאי למה מסתכל עליו ומחייך, והוא מעריך את זה. שהבן אדם שואל אותו את השאלה שצריך לשאול, כי זה מה שזה היה, וזה היה שיעור בעיתונות, כמו הרבה דברים אחרים שהוא לימד אותי בעיתונות, הוא לימד אותי שצריך שהמרואיין יעריך אותך אם אתה תשאל אותו את השאלה הנכונה. יכול להיות שהוא נורא התעצבן, אבל הוא גם יעריך אותך אם אתה לא תפחד לשאול את השאלות הנכונות, והוא תמיד, אם זה היה מיליארדרים, אם זה היה, כמו שאמרת, שואי עולם, שרי חוץ, ומדינאים, והגוורנר ג'נרל של זה, והגוורנר ג'נרל של ההוא, וגם הדלאי למה. והוא שאל אותו את השאלה, והדלאי למה חייך, וענה לו בנימוס.
0: אז בוא נשמע את הקטע הזה, מתוך אותו רעיון עם הדלאי למה, המנהיג הגולה של טיבט.
3: ומכאן לאי אלימות. בעוד הדלאי למה ה-14, מנהיגה הגולה של טיבט, מבקר בישראל, ערכו שליחיו בסין שיחות חשאיות. מנהיגה הגולה של טיבט נפגש עם אנשי אקדמיה וגם עם עורך חדשות החוץ שלנו, אורן ארי.
4: הוא בן 70 ויותר, חמוש רק בגלימת נזירים, שעון מתכת ומשקפיים, צחוק מדבק של ילד תמים וקריזמה אינסופית. עוד דבר, הוא איש הדת המוכר והנערץ בעולם היום. השבוע הגיע לישראל ובמשכנות שעננים, שם היה האולם צר מלהכיל את עשרות העיתונאים, התמסר לשאלות הקהל.
0: כן, והתמסר גם לשאלה הזאת.
2: הוא התמסר.
0: התמסר. כן, הוא שוחח עם הרבה מאוד מנהיגים לאורך השנים, וגם סיקר הרבה מאוד תהליכים היסטוריים. אולי התהליך ההיסטורי הגדול והדרמטי ביותר היה נפילת חומת ברלין והשינויים הדרמטיים שהתחוללו בשנות ה-80 באירופה. זו בעצם הייתה, אם הוא דיבר על שני שיאים בקריירה שלו, אז זה ללא ספק היה שיא אחד. וזכה לסקר לא מעט אירועים היסטוריים, בין היתר סוף שלטון האפרטהייד בדרום אפריקה. בוא נשמע אולי קטע מתוך הדיווח שלו.
5: 27 שנים שהה נלסון מנדלה בבתי כלא כדי להגיע לרגע זה. הבוקר הצביע בפעם הראשונה הנשיא הבא של דרום אפריקה.
6: כולם אומרים, ממחר תהיה דרום אפריקה שונה, טובה יותר. למרות גל הפיגועים האחרון, כל אדם שדיברנו איתו, שחורים ולבנים כאחד, אופטימי. אורן נהרי, הטלוויזיה הישראלית, יוהנסבורג.
2: ערן, צריך להגיד משהו על הסיפור הזה של האפרטהייד. זה באמת היה רגע מרגש שנגמר האפרטהייד. וזה שכל אפריקה וכל העולם היה מאוד צמח. אני זוכר שסרטים גדולים, נשק קטלני, התעסקו עם הסיפור הזה של האפרטהייד, להפיל אותו. אבל אורן הסתכל על זה בצורה מאוד מפוקחת, והוא בצורה מסוימת ראה מה שהולך לקרות, כי מצד אחד, שנלסון מנדלה יעלה ויגמר האפרטהייד זה דבר טוב, אבל מצד שני, דרום אפריקה היא הייתה המעצמה הכי חשובה של אפריקה, של כל היבשת. ואורן היה קצת סקפטי שזה ימשיך להיות ככה, והוא בהרבה דברים גם חזה את הנולד.
0: בהחלט, המדינה הזאת שקעה.
2: לאלימות נוראה, ולאנשים שנפגעו, ואנשים של לבנים שברחו משם. ואורן ראה את כל הצדדים של זה, לא רק את השחור לבן ואת הדוד וגוליאת, הוא ראה את התמונה הכוללת. הוא בדרך כלל חוצנים, אתה ואני ואנשים אחרים שראיינו, אנשי חדשות חוץ מתעסקים עם דברים בעולם ופחות עם סקופים. אבל אחד הדברים שאורן הכי הכי התגאה בהם היה הסיפור שהוא בערך לפני עשור בשלהי רשות השידור, וזה היה הסקופ שלו.
0: החשיפה
2: שלו עם גדעון אלון על כך שאבו
0: גדעון
2: מאזן...
0: גדעון רמז, סליחה.
2: אבו מאזן, המנהיג של הרשות הפלסטינית, הוא בעצם היה מרגל של הקגבי. בוא נשמע קטע.
7: אם כן, ארכיון מטרוחין, וסילי מטרוחין, מתנגד משטר הארכיבאי הראשי של הקגב, עורק למערב אחרי שבמשך 10 שנים צילם מסמכים, הקליד אותם ושמר אותם בדאצ'ה שלו, הוא נמלט יחד איתם למדינה בלטית, משם ממשיך ללונדון. במסמכים האלה יש רמזים ויש זהויות של יותר מ-1,000 מרגלים ועוד חומר נוסף. לפני כמה חודשים המסמכים האלה נפתחים לציבור לחוקרים, בין השאר שני חוקרים ממכון טרומן, איזבלה גינור וגדעון רמז, מזמינים את המסמכים, ובהם עולה כי מחמוד אבס, אבו מאזן, ב-1983 מוגדר על ידי הקגב סוכן קגב, לא משתף פעולה, לא מקור, סוכן של הקגב. בוא נראה את הכתבה
0: ואם יש סיפורים שאורן באמת אהב, אלה סיפורי ריגול, יכול להיות שזה הגיע מהבית עוד.
2: זה הגיע מהבית, זה בטוח הגיע מהבית, הוא מאוד הושפע מאביו.
0: אבא שלו היה איש מוסד.
2: כן, הוא היה גם מגייס, והיה אדם שעסק בתחום הריגול. אורן מאוד נמשך לתחום הריגול, ומאוד אהב ספרי ריגול של ג'ון לקארה, ג'ורג' סמיילי, ואהב את ג'ק ריין של קלנסי, ומרגלים רבים אחרים. וכל פעם שהיה אייטם שהיה קשור לריגול, הוא היה מאוד נמשך לאייטם הזה, כולל חיסולים, כולל אנשים שנעלמים. אורן מאוד אהב את התחום של השחור, האפל, שאנחנו לא לגמרי יודעים עליו מספיק.
0: כולל כמובן גם המדע הבדיוני, כל מה שנוגע לישויות שאי אפשר לגעת בהן, או לדמיון האנושי.
2: אתה יודע, הוא שלח אותי פעם לפרימיירה העולמית של מלחמת הכוכבים. והיה לי חוויה אדירה להיות שם עם כל המעריצים, שאנשים ישבו וראו את הסרט עם התחפושות, עם המסכות. אני חושב שהוא התחרט על זה אחר כך. היה לו איזה אירוע שהיה צריך להיות בו.
0: שהוא שלח אותך ולא הלך.
2: אני חושב שהוא התחרט, וכשאחר כך, יום אחרי זה, היה איזה משהו גדול בחדשות, ופשוט זה לא... הוא פשוט אמר לי, בוא נדבר על זה, מה היה שם? בוא תספר לי על הסרט, בוא תספר לי על הפוליטיקה שמאחורי, זה באמת שווה את זה, על האפקטים. והלכנו ללא מעט סרטים ביחד, גם עם ורד וגם עם הילדים, הלכנו לראות סרטים של מרוול. אוקיי, אתה מדבר על בן אדם שהוא לא צעיר, שמאוד מאוד אוהב את הסרטים של מרוול, והרבה פעמים הוא היה אחרי זה אומר לי, תשמע, זה לא נאמן למקור, זה לא נאמר לקומיקס. בקומיקס היה קצת שונה.
0: כי הוא היה איש של קומיקס, הוא היה ילד של קומיקס.
2: הוא היה ילד, ביחד עם ההתעסקות, עם הדברים המאוד מאוד כבדים שדיברנו עליהם, הוא גם היה ילד, וזה מאוד מאוד תרם להרגיש.

0: איש שאני לא מתבייש להגיד שאני חנון, אולי אתה אחרת.
1: לא, אני לא.
0: אני חנון, ולהיות אצל, לעבוד אצל בן אדם שאומר, תתגאה בזה. זאת אומרת, אנחנו כאלה ואנחנו מתגאים בזה.
1: נכון. בכלל אפשר להגיד את זה על דסק החוץ של ערוץ הראשון, וגם רשת ב' כמובן. חבורה של חנונים לאורך הדורות שגאים בחנוניותם.
0: חנונים ומתגאים בזה.
1: בהחלט. אז בוא נאמר שלום לאיש שליווה את אורן ארי במהלך הקריירה שלו בערוץ הראשון, בטלוויזיה הישראלית. שלום ליאיר שטרן.
2: שלום רב.
1: האיש שאורן ארי כינה בוס, נכון?
2: כל החיים.
1: מתי פגשת אותו לראשונה? בשער?
2: האמת, אני לא זוכר אותו מהשאר, התחלפו שם מאבטחים.
1: נסביר שאורן היה מאבטח בטלוויזיה,
0: כמו רבל וטובל.
2: היו הרבה מאבטחים שעלו למעלה והתקדמו ונהיו כתבים ועורכים בהמשך הקריירה. אז אני לא זוכר אותו, אני זוכר אותו ככתב במחלקת הספורט, שם הוא התחיל... גם כן, חבר, מביא חבר, ירין כימור, שלימים היה במאי ועורך בטלוויזיה, היה חבר של אורן מהצופים בחיפה או משהו כזה, והוא הכניס אותו למחלקת הספורט.
1: אורן אהב מאוד ספורט, אבל לא בטוח שמחלקת הספורט התלהבה בי.
2: כן, אני לא כל כך אהבה אותו, בוא נגיד ככה, או שהוא לא הרגיש שם כמו
1: אותה במאי. חנון מדי?
2: ויום אחד הוא בא אליי ואומר, תשמע, הם עושים לי מוות שם בספורט וזה, נמאס לי. אמרתי, אורן, איך אמר לך לחפש בספורט? בוא, אנחנו מקימים פה מחלקת חדשות חוץ חדשה עם תוכנית מהממת, רואים עולם. בוא, תעבוד אצלנו בחדשות עם אורן, עם דוד ויצטום ועם מנואל אלפרין. אתה תעבוד עם שני גאונים, יהיה לך כיף. וחוץ מזה, אם יבוא לך לצחוק או לדבר על כדורגל, אני פה.
1: כי ניהול זה בסופו של דבר לקחת את האדם הנכון ולשים אותו במקום הנכון שבו הוא יזרח, ואורן בנקודה הזאת...
2: זה נכון.
1: זרח.
2: הוא לא רק זרח, בואו נספר לכם דבר שאתם אולי לא יודעים, אבל אחרי שסגרו את רשות השידור והיא נעלמה וזה, ואני כבר מזמן לא הייתי בשטח ולא בתמונה, אבל קרה יום שיצחק נוי נפטר, לצערנו, הוא היה גם ידיד שלי, ואחרי שיצחק נוי נפטר, הרמתי טלפון לאורן, אמרתי לו, תשמע, לצערנו יצחק נוי נפטר, אבל הסלוט הזה ששבת בבוקר תפור עליך. הוא אומר, עזוב, אני לא רוצה עם התאגיד וזה, אין לי איתם כלום וככה. אמרתי, אורן, אני אומר לך, זה תפור עליך. תלך, תרים טלפון, יש מנכ"ל חדש עכשיו, גולן יוכפז, הוא איש מקצוע, תציג את עצמך, ותגיד שאתה מעוניין, מה יכול להיות? והוא ככה התלבד והתלבד, אבל בסוף היה לו אומץ, הרים טלפון לגולן יוכפז.
1: טוב, צריך לומר שהייתה לו בטן מלאה לתאגיד בצדק גמור.
2: היה לו, כי בהתחלה לא רצו לקבל אותו, כן.
1: זה לא שהם לא רצו לקבל אותו, הם לא מוכנים לשלם את מה שהוא שווה.
2: אני לא יודע את הפרטים, כי אני כבר מזמן לא הייתי בתמונה, אני רק יודע שהוא ניסה להתקבל לתאגיד, וזה לא צלח.
1: כן.
2: אבל לימים, אחרי שיצחק נוי נפטר, באמת זה היה מקום שבדיוק תפור בשביל העמדות של אורן. ומכאן, איך אומרים, כולם יודעים את הסיפור הלאה. גם את יצחק נוי אנחנו עדיין שומעים.
1: נכון.
2: בימי שישי בערב, תוכניות מדהימות.
1: אגב, אחת הבדיחות שאורן השמיע במהלך השיחה האחרונה שלנו לפני שבוע הייתה שמעניין מי ישבור את השיא של שידור אחרי המוות. האם השידורים החוזרים של יצחק נוי, או שאולי השידורים החוזרים שלו, והנה, יש עכשיו למנהלים שלנו חובה לנסות לקדם את התחרות הבריאה הזאת בין שני שדרי העל.
2: תשמע, זה הומור מקברי שמתאים מאוד לאורן.
1: לגמרי.
2: ואני צוחק, למרות שהוא כבר לא איתנו, והלוויה בעוד שעות ספורות, אבל צחקנו על הכל. תמיד. גם הייתה לי זכות להשתתף בתוכנית האחרונה שהוא הקליט, והוא הקליט אותה שבועיים וחצי לפני השידור. הוא כבר ידע שאין לו כוח, והוא בספק אם הוא יגיע לתאריך השידור, ולכן הוא, את שידור הפרידה שלו הוא הקליט בשבת, ביום ראשון לפני שבועיים וחצי, קצת נכון. טיפה יותר. נכון. ולשידור רק בשבת האחרונה. ואנשים אמרו, אתה יודע, כל הקהל, הרבה אנשים דיברו איתי, אומרים לי, תראה מה זה, איך הוא ידע, הוא כבר היה שידור אחרון בשבת, הוא כנראה הרגיש שהוא הולך למות תוך כמה ימים. לא, הוא הרגיש את זה הרבה קודם.
1: והוא... הוא הרגיש וגם הרופאים כבר העריכו שלפי כן, מצבו הנשימתי זה הולך לשם.
2: הוא העדיף כן. כמקצוען אמיתי לעשות את זה בזמן, עם האנשים שהוא רצה לדבר איתם, עם הפרידה במילים הנכונות שהוא רצה להשמיע, ובאמת זה מין צוואה משודרת כזאת. מה שהוא אמר שם בעיקר לכל ציבור המאזינים והצופים, תמשיכו להתעניין, תמשיכו לקרוא, תמשיכו לשאול שאלות, כי יש עולם גדול מסביבנו, ותמיד צריך לדעת מה קורה, לא רק בישראל, אלא בכל העולם מסביב, ואת הסקרנות הזאת, ואת הידיעה הזאת, ואת הרצון לדעת, תעבירו לילדים שלכם.
1: אז בוא נשמע מה אמר אורן עצמו, בדיוק בנושא הזה, בשידור האחרון שלו, בערוץ הראשון, השידור הראשון ברשות השידור, האחרון ברשות השידור, והוא מדבר על חשיבות חדשות החוץ.
3: תשמע, כשהגענו לתחום הזה, יעקב, והתחום הזה היה אז הפיכות ורעידות אדמה, נניח כשאני הגעתי באמצע שנות ה-80, היינו מקבלים את הסרטונים האלה מביז ניוז, ואחרי יומיים או שלושה היינו מטפלים בהם, שידורים חיים היו בקמצוץ. והתזה תמיד הייתה איכשהו הישראלים לא מתעניינים בחדשות חוץ. וזה נשבר, זה נשבר עם התוכנית הזו, עם רואים עולם ועם תוכניות אחרות בערוץ הראשון, ואני חושב שאנשים כן מתעניינים, ואני חושב שאנשים גם מבינים. אני חושב שהם מבינים שאם יש הפצצות בחלב, כן זה יגלוש גם לישראל. הם מבינים שאם קורים דברים ברחבי העולם, כן זה משפיע עליך ועליי ועל צופינו, וגם על צופים אחרים ברחבי העולם.
1: למרבה הצער זה משהו שצריך לשבור כנראה מדי יום ביומו.
2: כן.
0: הוא חיבר את הכל להכל. אני רוצה לספר לך משהו, יאיר שטרן, אתה גם שכן שלי בעוונותיך.
2: כן, איפה אתה גר?
0: ואני גר בגבעה הצרפתית, ואני רק רציתי להגיד לך לסיום שהוא מאוד מאוד אהב אותך ומאוד מאוד העריך אותך, ובאמת תודה רבה לך ש...
2: זה הדדי, זה הדדי.
0: תודה רבה לך ש...
2: תודה לכם על כל התוכנית הזאת וכל הסיפורים על אורן. ואנחנו נזכור אותו באהבה לתמיד.
1: בהחלט. תודה יאיר שטרן.
0: תודה.
2: תודה לכם.
1: אלון, את המילה האחרונה במשדר הזה, אנחנו רוצים לשמור לאיש מיוחד, ששמו אורן נהרי.
0: כן, אני רוצה להגיד משהו שנייה לפני זה, שזה יום מאוד קשה לשנינו ולמרואיינים שלנו ולהמון אנשים שיכירו את אורן. זה תוכנית כבדה וקשה, אבל אנחנו מסיימים אותה עם נימה של אופטימיות. בדברים של אורן.
1: הנה בקטע שעדיין לא שודר.
4: בין מאי לבין נובמבר אנחנו נסענו לחוץ לארץ. אנחנו טיילנו, עלינו לראות את הגורילות כסופות הגב, עליתי את זה כמו גורילה את ההר הזה ברואנדה. נסענו 3 שבועות בדרום קוריאה. זאת אומרת, החיים, מי שלא ידע, לא ראה שום דבר. ואז אני מתחיל לדבר, לבשר את זה לחברים. התגובה של כולם היא הלם. יואב לימור, שותפי לקרבות ששינו את העולם, אומר לי, אורן, זה הזמן לבקט ליסט. כל החלומות, כל מה שחשבת, כל מה שרצית, הנה. ואמרתי לו, את מה שחשבתי על זה כמובן גם קודם, יש לי איקס זמן, לראות את דובי הקוטב, להגיע לאנטארקטיקה, לבלות, היה לנו תכנון במרכז אמריקה, לסיים אותו בכפר הנופש של פרנסיס פורד קופולה בבליז, הנה ההזדמנות. וחשבתי על זה. וההחלטה שלי, זה שוב החוויה האישית שלי, שהזמן שנשאר לי, לא על זה אני רוצה להוציא אותו. אני אכלתי ארוחות מצוינות בכל העולם, ראיתי חלק ניכר מהעולם, עשיתי את הדברים, הזמן שנותר אני רוצה לבלות אותו עם משפחה ועם חברים. אז השלמתי את שני הספרים, עשיתי עכשיו השלמת פודקאסט, ארצות הברית 250 שנה, אני מנסה להמשיך עם תוכנית הרדיו שלי. הייתם אומרים לי, לפני שנה, שעוד שנה, זה יהיה מצבי, שאני משותק בגפיים, שאני לא יכול להסתובב במיטה. שאם הפעמון לעובד הזר נמצא סנטימטר מחוץ לטווח היד שלי, אני לא מגיע אליו. שאני לא יכול להרים סלולרי, שאני לא יכול להחזיק ספר. כל הדברים האלה, הייתי אומר לכם, טוב מותי מחיי. וגם, מסוג ההחלטות שקיבלתי, עם ורד, אבל זו החלטה שלי. מה הקו האדום שלי? איפה תגיע הנקודה? ורד אומרת, מתי תגיד לי, קצתי? קשה לי מדי, כי זו התמודדות, וזו התמודדות קשה. והחלטתי שאני, זהו, אני מדבר על הדברים האלה. אני לא עשיתי שום דבר רע, אני הגרלתי באמת את המחלה הכי מחורבנת בעולם, איך אומרים אחינו האמריקאים, והוא הולך לישון כל לילה כשאני מקונן על מר גורלי. אני קצת מבואס, שלא תהיה אי הבנות. אני מבואס מאוד. אתה רואה כמו באיזה ריצה כשאתה עובר עוד צימוד ועוד צימוד ועוד צימוד בדרך אל המטרה. המורשת שלי לא תשתנה. Whatever it is. יישארו ספרים על מדפים ובספריות. משפחה וחברים יזכרו אותי לעוד דור אחד. ובזאת זה ייגמר. זה בסדר גמור. בתי הקברות מלאים באנשים שלא היה להם תחליף. אני מאוד אפגע ורוחי תרדוף את אורחי הארץ אם אני לא אקבל איזה טור לזכרו. תלוי מתי אני אמות גם, כן. ההחלטה, בלי הנשמה ובלי הזנה, אני הבטחתי לכולם, או כולם ראינו אותי, על הגוסס האצילי, המאישיר את מבטו ללא חת אל המוות. אני חייב to follow through. לא יכול להיות שעכשיו אני אחיה עוד 10 שנים. זה קצת, אנשים הרגישו מרומים. אז את כל הדברים האלה, מדי יום, אני חושב עליהם, אני נאבק בהם. הרבה מאוד דברים כמובן, אמר וינסטון צ'רצ'יל, אין דבר שגורם לצלילות המחשבה יותר מהידיעה שמחר בבוקר יקלו אותך. אז ברגע שאתה מתקרב אל המוות, והוא לא איזה משהו אמורפי, אלא משהו שאתה מתחיל להרגיש אותו, אתה מתחיל לראות אותו, אתה מתחיל לראות את השינויים, אבל אני מעדיף את הקצר על פני הארוך. אני בן אדם שכל החיים חשב מאוד מהר, כתב מאוד מהר, וכמו שאמרתי לכם, דברי הפרידה כבר כתובים, אז ממילא זה לא משנה. אני לא אגיד להתראות, כי אני לא יודע כמה זה מעשי, אבל להתראות.

0: אורן הארי, חברנו יובל עם נוחות בעוד כשעתיים בבית העלמין.
1: מנוחה נכונה בפתח תקווה.
0: אנחנו חותמים את השעתיים האלה לזכרו של אורן הארי, שערך רונן פולק ומרון ססון, בהפקה בר קציר, רונית גור אריה ועדן לנדר. תודה רבה לך, אלון ולן.
1: תודה רבה לך, ערן סיקורל.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 2. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אומר שארצות הברית משתמשת בכל הכלים, הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים, כדי להפעיל לחץ על איראן. בראיון לרשת החדשות פוקס הוסיף סגן הנשיא שהיעדים המרכזיים הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט. ונס תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני לצד הפרת התחייבות מצידו מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ חתם הלילה על צו נשיאותי להטלת מכסים חדשים על יבוא רחפנים ורכיביהם, כך נמסר מהבית הלבן. על פי הצו, יוטל מכס בגובה של 100% על רחפנים מיוחדים המוגדרים כרגישים לביטחון הלאומי. על רחפנים קטנים יותר יוטל מכס של 25%. יבוא רחפנים מהאיחוד האירופי ומבריטניה יחויב במס מופחת. חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי הודיעה הלילה כי שתי מחליות שלה הותקפו היום בעת שעברו במצר הורמוז. כשבנו רם ברנדס מציין כי לא היו נפגעים ואולם התקיפות היום מצטרפות לסדרת פגיעות איראניות במחליות נפט של איחוד האמירויות מתחילת הסכסוך באזור. כדורגל, ביתר ירושלים הודחה ממשחקי הליגה האזורית באירופה לאחר שהפסידה לאוסטריה וינה 2-4 בבעיטות עונשין מ-11 מטרים. במוקדמות הליגה האירופית ניצחה מכבי תל אביב 3-1 את צסקה סופיה, אך בסיכום שני המשחקים ביניהן הפסידה 3-4. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שלאחר ההפסד תשחק מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האזורית נגד לוגאנו משוויץ.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר תהיה התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה. מהצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, ויש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
3: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.

0: בוקר טוב.
1: קוראים לזה אצבע צרדה.
0: מה?
1: כן, נכון? קוראים לזה אצבע צרדה? אתה טוב בזה.
0: כן.
1: אתה טוב בהכל.
0: כן. אני התקררתי כנראה.
1: וואי, שנת עם מזגן.
0: אז זה בגלל זה? כי הם, לא יודע, הם, יש כל מיני רופאים אומרים, זה לא המזגן, זה הווירוס, וזה...
1: לא.
0: אבל גם האף סתום, ו...
1: אז עשית לי טובה שבאת.
0: וגם ה...
1: לא, אמרת...
0: גם השאול, אבל השאול זה מהסיגרים. אל תעשנו. תפסיקו לעשן גם סיגרים. אני מבקש. זה לא בריא.
1: אני לא מעשנת, אף פעם לא ישנתי.
0: לא, אני פונה לכולם. גם סיגרים תפסיקו.
1: כי כולם מעשנים סיגרים. נדמה. מה זה באופנה הסיגרים?
0: לא, אני מעשן סיגרים, זה כאילו אני לא מעשן.
1: כן.
0: אבל אני מעשן באבו, אבו, אבו, אבו המעשן.
1: חסר אבויה אחד.
0: אבויה אחת חסר. כן,
1: זה לא מתאים לך, לשכוח את האבויה האחרון.
0: כן. היום... השבוע על מה חשבתי, אני ראיתי איזשהו סרט ימי על ים.
1: כן.
0: ואז הזכרתי, את יודעת שטבעתי פעם?
1: מה?
0: אשכרה טבעתי.
1: די.
0: כן.
1: מתי? באיזה גיל זה היה?
0: 30, 30 ומשהו.
1: מה?
0: כן. נסענו כמה... לא, אולי פחות. לא, שנות ה-20 לחיי.
1: ספר.
0: נסענו כמה חבר'ה ירושלים.
1: רגע, אתה צריך להגיד שנות ה-20 לחיי, ששערי היה מתבדר ברוח, והיו לי...
0: נכון, ועיניים כחולות.
1: בדיוק.
0: האלה אז עיניים כחולות.
1: אוקיי. זה מהעין הרע, זה השתנה.
0: השתנה מהעין הרע, בגלל התכף הייתי אומר מי.
1: כן.
0: אז נסענו כמה, אני מדגיש, ירושלמים, בחיפושית.
1: לים.
0: בשנת 62, חיפושית שנת 62, נסענו בשנות ה-80 בערך, לים, לחוף לא מורשה, בין זיקים, לא יודע למה, באשקלון. והמים, אתה יודע, אמרו לי, בוא כנס, תראה, זה מגיע, זה בקושי עובר את כף הרגל. כן, בוא כנס. הלכתי איזה 100 מטר, בפנים, באמת, עד הברך. ופתאום בגל, ומחסה אותך עד החזה, ופתאום בגל, ועובר לך את הרעש, ופתאום בא עוד, ופתאום הרגשתי את עצמי. בקרקעית, כשמעליי הרבה מאוד מים, ואני מנסה לקפוץ, ועכשיו הירושלמים יודעים לשחות, אבל
1: חצי קלאץ'.
0: רבע קלאץ'.
1: כן.
0: ואז מנסים להוציא אותי.
1: יואו.
0: מנסים להוציא אותי.
1: ומאז לא נכנסת, לא לבריכה ולא לים?
0: אפילו אני מתקלח עם הצופים.
1: די.
0: מאז.
1: טוב, סיפרת לי. אנחנו דיברנו על עוד אחת מהחרדות שלך, הרשימה הבלתי
0: נגמרת,
1: מסתרכת, וכל יום נראה לי מצטרף איזה משהו חדש. אבל לא לשחות, בעיניי, זה באמת לפספס...
0: אבל אני הולך במים.
1: הולך.
0: הולך במים.
1: כמו ההוא שהלך על המים.
0: כן, אני לא ישו.
1: לא.
0: אבל הולך במים.
1: אתה משלנו.
0: אני משלכם.
1: גם הוא התחיל משלנו, אבל באמצע התבלבל.
0: אבל הולך במים.
1: אז באמת, אני חושבת שזה כאילו חבל. כי זה כיף, זה מאוד מאוד כיף לשחות, להיכנס לבריכה. וחשבתי מה לעשות עם האירוע הזה, וגייסתי לצורך העניין. את אחד ממורי השחייה המובילים בישראל, אורי סלע, שהוא גם מטפל ומומחה בשיקום במים, והוא איתנו כמעט שבת שלום, אורי סלע.
0: כמעט שבת שלום. אורי?
2: כמעט שבת שלום, אהלן.
1: אורי, נכון?
2: נכון מאוד.
1: אורי, בבקשה, אתה יודע.
0: אורי? כן. אורי מורה לשחייה.
1: כן, מדריך לשחייה.
0: מדריך, מדריך.
1: יש לו גם בית ספר לשחייה.
0: איפה?
1: ברמת השרון, איפה?
2: יש לנו בכל הארץ.
1: בכל הארץ. עולם
2: המים זה רשת מרכזי טיפול והידרותרפיה. וקודם כל הסיפור מאוד נוגע ללב. והדבר המטורף הוא שמאות אנשים בשנה חווים, לא רוצה להגיד אפילו 100,000 איש בשנה, חווים בדיוק את מה שאתה חווית לפני שנה-שנתיים, שהיית בן 20.
0: בדיוק.
2: והתופעה הזאת פשוט...
1: אורי, אז צריך להגיד שהיית חתיך בן 20.
0: בן 20, חתיך.
1: הוא עדיין חתיך.
2: עדיין. לא נעים להגיד, אבל הסתכלתי על תמונות שלך, ובעצם הגעתי של לראות איזה דברים בעתיד, איך בעצם לגרום לך לשחות. אז כאילו הסתכלתי בעצם על מבנה הגוף והצוואר והפרס, אני לא אעשה ניתוח כרגע של כל
1: הדברים.
0: זה שייך? זה שייך?
1: זה וואו מה שעשית. הוא יכול להיות שייך.
0: אני לא הולך להיות עכשיו...
1: שייט.
0: להתגייס לשייטת. הולך להיות שחיין אולימפי מרק ספיץ בסגנון. לא הולך להיות פיליפ, הוא שהיה פיליפ.
1: פלפס.
0: פלפס.
2: המטרה היא לא, אבל תנסה לחשוב לרגע. נדבר על העתיד ואז נדבר על התופעה בכלל.
0: על העתיד, אני כולה 67, על העתיד, כן.
2: העתיד זה תחשוב שאתה הולך ליוון ואתה רוצה להגיע, אתם לא הולכים לאיזה שייט ואתה רוצה לבוא ולשחות להנעתך במים עמוקים ולהגיע לחוף בשחייה.
0: אגב, אני רק לא רוצה להפסיק אותך, אין לי הנאה כזאת, תמשיך.
1: אולי כי החרדה עוצרת אותך.
0: לא, אין לי, זה לא...
1: מה, תחשוב אתם ביחטה, כל החבר'ה, אומרים, רגע, בוא נעשה טבילה, קופצים סביב היחטה, זה מה זה כיף.
0: אני נהנה יותר מצלחת קובה מאשר לשחות.
1: אבל תחשוב שאחרי השחייה, תחכה לך צלחת קובה. זה בכלל ממנף.
2: את צודקת, כי אנחנו נרתעים מדברים מסוימים שהם יותר קשים לנו, או שאנחנו צריכים להתמודד. עד כדי כך שאנשים, למשל, שבאים לקבוע שיעור שחייה באחד המרכזים שלנו, והם עם פחד מים וחוו טביעה וכבר עברו כמה שנים, אז הרבה נוטים לבטל בפעם הראשונה. עכשיו, זה לא שהם אומרים, כן, כן, פתאום אני חולה ב-40 מעלות חום, או בעצם התופעה הזאת של להתמודד עם קושי או להתמודד עם טראומה, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, והמגניב הוא שזה מאוד קל להצליח. זאת אומרת שבעצם לכל אחד יש המון סיפורים. אני כמעט שומע הרבה מאוד סיפורים על בן משפחה שטבע ולצערנו מת, או כאילו בעצם קוראים הרבה מאוד סיפורים, ויש לפעמים ילד שפשוט ההורה היה עם הטלפון בבריכה, היה מציל, והילד החליק במדרגות, ומאז בגיל 4 התופעה הזאת, כמובן זה לא משנה איזה טראומה, אפילו יש כאלה שאומרים שהטראומה היא בגלגול הקודם.
1: וואלה, עד כדי
0: כך.
1: מה עושים?
0: לא, בגלגול הקודם, אני לא דרוזי.
1: מה היית בגלגול הקודם, יגאל?
0: מה?
1: יש מצב שהיית איזה... אלה שהיו במונדיאלים, חתירות.
0: כן, הייתי קייק.
1: לא, אבל מאיזה ברח לי, מאיפה הם? עם אלה, נו.
0: הנורווגים.
1: הנורווגים, היית נורווגי. רואים עליך, האמת נשאר, זה קצת דומה. אורי, מה עושים? יגאל לא לבד, יש הרבה אנשים שפחדים ממים. אתה כאילו, חוץ ממה שאתה מלמד את הקטע הטכני, מה לעשות עם הידיים, צריך לעבוד על הראש לפני. לאן זה הולך? לדמיון מודרך? מה עושים?
2: אוקיי, אז קודם כל, הדבר המרכזי הוא שצריך לרצות. כי אם לא רוצים, ולא עושים בעצם את הצעד, אז אי אפשר. ואז צריך לראות מה אנחנו צריכים לעשות, כי אחת הבעיות שכשאנחנו מתמודדים פחד מים, אלמנט הפחד משפיע לנו על, אלמנ... על פחד נוסף, לפחות אחד, בחיים שלנו. וזה מאוד מאוד מפריע לנו. לפעמים זה בגובה, לפעמים זה נהיגה, לפעמים זה מקומות סגורים. זאת אומרת, הפחד הוא אלמנט מסוים, גם סיני וגם פיזיולוגי, שמשפיע עלינו. זאת אומרת, שאנחנו מתמודדים פחד מים, נעלמים לנו פחדים נוספים, וזה דבר די מטורף בחיים.
1: מה, זה בדוק כאילו, או שאתה רוצה יותר אנשים במכונים שלך בלימודי שחייה? זאת אומרת, שמי שמתגבר על פחד ממים, יש מצב שיעלמו לו עוד חרדות?
0: זאת אומרת, אם אני מתגבר על פחד ממים, אז גם פחד מנשים אני אתגבר?
1: לא, זה אתה צריך אימון
2: אחר. לא, לא בטוח.
0: לא בטוח.
1: למה, אתה מפחד?
0: קצת.
1: לא נראה לי. לא נראה לי. כן.
2: אז מה בעצם צריך לעשות? אחד הדברים החשובים ביותר זה לבחור את המדריך מטפל או מטפלת שבעצם כבר מכירים ויודעים איך לעבוד עם פחד מים. ואני חושב שלפעמים שואלים אותי איך לבחור מדריך, אז אני אומר להסתכל על העיניים. זאת אומרת שמישהו יגיע עם המון המון המון סבלנות וניסיון. זה הדבר החשוב ביותר. כי יכול להיות שמישהו אומר, אני יודע ללמד שחייה ילדים, זה לא בטוח יעזור, כי יש המון המון דברים נוספים מעבר לשחייה.
1: אוקיי, אתה אומר מישהו שאתה מרגיש שיש לך איתו חיבור, זה השלב הראשון. מה השלב השני?
2: השלב השני זה ללכת מהקל אל הכבד. זאת אומרת שבעצם יש הרבה מאוד אנשים שהם נמצאים בבריכה, רק השהייה עם הליכה במים, הם כבר נמצאים בסוג של מצוקת חמצן. אז לא לתת לאנשים, כן, הם ממש נמצאים בהיפרוונטילציה לפעמים.
1: לא לתת לאנשים.
2: ללכת לבריכה במים רדודים, ופשוט לעצור נשימה מחוץ למים, שהפה מחוץ למים, והראש מחוץ למים, והשר אפילו יבש. זאת אומרת שבעצם לעבוד על כל הדברים בכלל של עצירת נשימה.
1: אבל עוד לפני שהוא אמר לך, אני רוצה להיכנס למים, אני מפחד. אין איזה תהליך שהוא פחות טכני או פיזיולוגי, או יותר עובד על הראש?
0: אני אגיד לך מה קרה, אני כנראה אצלי, לפני התביעה, כשהייתי ילד. זרקו אותי למים פשוט.
1: ככה היו עושים את זה, לא היו מדריכים.
0: זרקו אותי למים.
1: היו לוקחים את הילדים?
0: בלעתי הרבה מים, בכיתי בתוך המים, הוציאו אותי, ומאז לא נכנס למים. עכשיו, מה אתה עושה במצב כזה, שמישהו שאתה רוצה ללמד אותו שחייה, והוא מפחד להיכנס למים?
1: וואלי, יגאל, ככה עשו לך?
0: זרקו אותי, כן, 3-4 זרקו אותי.
1: כן, ככה עושה. אגב, ככה עשו, נכון אורי, זה לא סיפור רק שלו. פעם שרצו ללמד אנשים לשחות, תפסו אותם, אמרו, יא, זרוק אותך למים.
2: מלא. מלא.
1: אגב, גם אני למדתי, היה לנו בבית ספר שיעורי שחייה, שיעורי ספורט, היו אצלנו שיעורי שחייה בקיץ. אז ככה למדתי לשחות. אבל כן שמעתי גם במשפחה אצלנו שלקחו וזרקו למים.
2: אני יכול להגיד לך שמאותם 8 ילדים שלמדו לשחות בקבוצה, נגיד, בזמנו היו קבוצות מאוד גדולות, 4 הם במיינסטרים איכשהו שורדים, 2 הם נינג'ות, הם לא אכפת להם מה, כן מים, לא מים, הם יגיעו לצד שני, ו2 מקבלים טראומות מים.
1: אז יאללה, שורה תחתונה, מה עושים? תן לנו את זה.
2: שורה תחתונה, לא להיכנס לפני שאנחנו מוכנים להיכנס. זה אומר שאם צריך לבוא ולדבר ולספר את התהליך ולהכיר את הבריכה ולהירגע ולראות שהמים רדודים. שלב אחר כך, אחרי שאנחנו בעצם נגיד מתישהו יגלת, תגיע אליי, אתה מאוד רוצה.
1: מאוד, משתוקק, המילה.
0: בוודאי, בוודאי.
2: אני יכול להגיד
0: לך שלושים שנה. אני גם נורא משאומם, אני רוצה.
2: חכה. תפיק לי את השם, אולי אתה כישרוני מאוד, אבל לא היה מצב של פעם אחת בכל ה-30 שנה שלא הייתי עם מישהו והוא לא נכנס להכניס את הראש בלי שאני מטביר אותו, כן? בפעם הראשונה. זאת אומרת שבעצם החוויית הצלחה היא בטוחה, בטוחה, בטוחה, בטוחה, אבל קודם כל הולכים במים, מחזיקים את המעקה, מרגישים שבעצם המים הם מאוד נעימים. הרבה פעמים אנחנו עושים את זה בטמפרטורה של 33 מעלות.
0: באמת, 5 שנים הלכתי במים, לשחות לא שחיתי.
1: טוב, אנחנו, אורי...
2: הלכת עם החזה בתוך המים?
0: ברור. הלכתי.
2: מגניב.
0: אני עד היום הולך בסינות. יש בריכות ספורטיביות כאלה של 1.20 מטר גובה, ואני עושה שם הליכות.
2: מדהים.
0: מקצה לקצה.
2: התחלה מאוד טובה, את כבר קפצת.
0: מה זה התחלה? יש בריכות ספורטיביות כאלה של 1.20 מטר גובה, ואני עושה שם הליכות.

0: בעקבות הפחד מים יש להם, לא פריסת דיסק, ויש להם כאבים איומים בגב התחתון, והם משחררים את כל הדברים האלה תוך 3 חודשים.
1: יאללה, מגניב.
0: התהליך הראשוני הוא 3 חודשים, אז זה כאילו חבל לא לעשות את זה. עכשיו אפשר לנתח את זה, איזה כאבים יש לך בצוואר וגב וכאלו, שזה...
1: לא, זה כבר בשיחה פרטית.
2: בדיוק.
1: אורי סלה, תודה רבה.
2: תודה, אורי סלה.
0: תודה, אורי סלה. אני מחכה לך.
2: תודה, תודה. אגב, לרופא שלי גם קוראים אורי סלה.
1: לא קוראים אורי.
2: הוא אורי.
1: הוא אורי, והרופא שלך?
2: אורי.
1: יפה.
2: אורי, אבל זה אותו דבר.
1: לא, זה לא. יש אורי, ויש אורי.
2: מה זה אורי?
1: אורי יקרא. אורי.
2: אורי יקרא לו.
1: טוב, עכשיו אני צריכה את המוזיקה הזאת של ה-טו-דו-דו. תקשיב.
2: של רוקי.
1: אנחנו לא מפסיקים לדבר על זה, שמה לעשות? אנחנו מאוד אוהבים כדורגל הישראלי, אבל זה לא הפורט שלנו.
2: אין לנו הישגים.
1: היה מונדיאל, הבנו שאין לנו את זה. בשנה שעברה.
2: יש לנו אלוף עולם.
1: רגע.
2: כן.
1: הרחנו אותו. אבל השנה הוא חזר עם התואר הנחשף. קוראים לו צ'ינו
2: אל מזרק.
3: תיקון קטן, אל מזרק.
2: אל מזרק.
3: אל פלמד, ממיוט, זן רשקוף.
2: אל מזרק.
3: טורקי אורגינל, כן.
1: מוסול.
3: כן.
1: תראה.
2: לחם בעג'ין לא הבאת.
1: אין, זה לא משנה, המוזיקה הזאת עושה את זה. תשמעו, אנחנו... כל שנה מארחים אותך פה, אצלנו זה כבר מסורת, והפעם, צ'ינו, אתה חזרת אלינו עם סדרת הישגים מאליפות העולם בקריאת בעין. קלפים.
2: כן.
1: עכשיו, במקום שנחפש ספורט שאנחנו טובים בו, הנה, הנה הספורט, אנחנו אלופי העולם, אבל לפני שאתה ככה מציג את זה, למה שמישהו יאמין בכלל שיש תחרות שנקראת קריאת קלפים?
3: יפה.
1: למה?
3: אז לשאלה הזאת תמיד יש את התעודה, מי שלא מאמין יכול לסרוק את הברקוד ולהיכנס לאיגוד עצמו.
1: יש איגוד.
3: יש איגוד שנקרא קארטרינג, זה הקארטרינג העולמי. הוא יכול להיכנס, לסרוק את הקוד, לראות את הדירוג. אני לא משעמם לי, אני לא מכין את זה בעצמי.
2: כמה משתתפים יש?
3: יש קרוב לזה 35 מדינות, אבל על כל קטגוריה יש משהו בנפרד. זאת אומרת, השנה נכנס הקריאה מאחורי הגב. שהכל משתנה, קדימה משתנה.
1: מאחורי קריאה הגב.
3: מאחורי הגב. יש לך את הדירוג אצלך.
1: רגע, אני רוצה קודם כל להגיד שישראל ניצחה את רוסיה, את גריס ואת רוסיה. בואו נראה, הרוסים ממש טובים באירוע הזה. אז במקום הראשון בעצם אתה הבאת את אליפות העולם לישראל בקריאת קלפים מאחורי הגב.
3: הנה תעודה.
1: וניצחנו פחות או יותר את כל הרוסים. במקום רביעי יש גם איזה יווני אחד.
3: בדיוק.
1: מדהים, מדהים, מדהים. הנה הדירוג אצלי ביד.
3: פה אתה יכול לראות עוד מדינות. יש פה כל המדינות, אוסטרליה, יפן, ברזיל. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד.
1: כן.
3: בדרך כלל שאני מתעורר בבוקר בבית, לפני שאני שואג את שאגת האריה, אז לשאוג אצלכם זה תענוג גדול.
1: אין, אנחנו אוהבים שאתה בא אלינו.
3: אני בכל מקרה לא הייתי מגיע לכאן, עושה את קריאת הבוקר שלי, אבל קריאת הבוקר היום אני אעשה איתכם.
1: כל יום אתה כל פשוט יום מתאמן.
3: קריאה, כל יום קריאה, חפיסה כל יום אחת. קריאה, חפיסה אחת. אצלכם במקרה היום הבאתי שלל של חפיסות, נעשה מיקס.
1: אבל זה לא יקר, אתה צריך כל הזמן לרכוש חפיסות קלפים.
3: אז אני לא רוכש קלפים. יש חברות, לא אגיד את שמם, ששוחות לי חפיסות במהלך השנה.
1: זאת אומרת, יש לך ספונסרים.
3: יש לי ספונסרים חמודים.
1: תגיד את שמם, מה אכפת לנו? יש לנו אלוף עולם.
3: אני נהנה מהחפיסות, זה הכל מהכל. עמוד הטיקטוק שלי שנפתח לקהל, שזה גם הנוער ששולחים לי באמת, הכל מהכל. אבא קוריאה, האשטג שלי זה אבא קוריאה, אני גם אבא קוריאה, גם יכול לקרוא אותך מסחור.
1: קודם כל, הבת המאממת שלך לוקחת חלק בתפעול העמוד,
2: כן,
1: ובכלל...
2: כן, אני רציתי שהיא תהיה פה.
3: תואר הקטנה שלי, הבא. אז היא תהיה בפעם הבאה.
2: יכול להיות לתוכנית לחג.
1: כן?
2: כן,
1: זה כבר
2: למצעד.
1: החג, ועכשיו הוא איתנו. כן. אתה רוצה לתת לו את אלוף העולם?
2: כן, במצעד.
1: אלוף העולם. רגע, צ'ינו, אוקיי. תקשיב. תשמע, קודם כל, זה קשה להקל את האירוע הזה. אליפות העולם בקריאת קלפים. כן. איך זה עובד? לפי מספר קלפים, סוג קלף, אולי
3: בפשטות.
1: זה לא קלף אמיתי.
3: התחרות היא תחרות ויראלית.
1: כן.
3: אוקיי? זאת אומרת, אני לא צריך לנסוע לארצות הברית ולא לנסוע לרוסיה. הם שולחים את כל החפיסות למתמודדים. עם תאריך, החפיסה מגיעה סגורה, אתה פותח אותה בזום מול הוועדה, וברגע שסיימת את החפיסה, קראת אותה לפי החוקים, אם לא נפלו קלפים, אם הזזת את החפיסה והם ראו שאין חיתוך, יש הרבה אנשים יכולים לחתוך עם סכין ואז סוג של רמאות. אני גם אראה לכם את כל הזוויות של החפיסה. ברגע שאתה מסיים את החפיסה, הם עושים את הבדיקה לפי הזמנים, יש דירוג וזמן, ואתה

0: קבל את התעודה.
1: דקה לפני שנעבור באמת לכל הקטע הטכני, ונעשה פה תחרות קריאת קלפים.
0: והיום, דרך אגב, את תתנסי גם. אז יש לך גם חפיצה. כן.
1: וואו.
0: לא תצאי מזה.
1: איגל גם
0: היום, אתה... איגל לא, היום איגל יענה.
1: איגל, לפי איגל הידיים שלו, יש מצב שהוא יצליח. תראה, כן. אני רוצה לספר את המאחורי הקלעים לרגע. אתה נכנסת אלינו לחדר איפור, אנחנו יפים בטבעי, כן, אבל קצת עובדים עלינו, לפני מחברים אותנו, מה שנקרא. ואז המאפרת אמרה...
2: איך קוראים לה אגב?
0: התקלתי אותך.
1: נו, באמת.
2: הונגריה.
0: תגיד, יש לה עיניים כחולות.
2: עיניים יפות.
1: לא, אני לא בטוחה שהיא רוצה שנחשוף.
2: נחשוף,
1: הבנתי. אוקיי, אז...
2: היא יצאה את זה באלגנטיות, כן.
1: אז...
2: איזה בחורה.
1: נשמע לך. רגע, לרגע ברגע.
2: היא בחורה אינטליגנטית, קרן.
0: קודם כל האינטליגנציה.
1: אריקה, כמובן.
0: כן, אריקה אלפה.
1: אריקה.
2: כן, נזכרת.
1: אריקה כפרה עליה, לקח לי זמן, אני כאילו. אריקה. לא הייתי שם. רגע. אז אריקה אמרה לך כשנכנסת לחדר איפור, יח, צ'ינו אל מוזרק מפרויקט וואי.
2: לא, אבל תגידי איך היא אמרה
0: את זה. בקטע לגרון לי להסמיק היום.
2: איך היא אמרה את זה במפתע הונגרי, צ'ינו.
1: צ'ינו.
2: צ'ינו, אדם מזה.
0: אני לא באתי היום בקטע להסמיק, באתי בקטע לתת
1: פאי. למה? בקטע לפרגן לך, אתה אלוף העולם, בא לנו. אז מי שזוכר אותך, אתה גם היית בעונה הראשונה של האח הגדול.
0: אני יוצא הריאליטי הראשון בישראל.
1: בדיוק, היית שם בפרויקט וואי. והכי מהמם, אני אשמור לאחר כך, מה שאתה עושה ברמה החברתית.
2: רגע, פרויקט וואי, למעשה זה היה האח הגדול.
0: למעשה, הגענו למקום, כביכול האח הגדול הראשון, אחרי שהיה בשוודיה את הביג בראדר, אז...
1: לפני שקנו את המותג.
0: לפני שקנו את המותג, נכנסנו לווילה, כל הקונספט השתנה, היינו גם לימודי משחק, מהבוקר עד שמונה בערב, ומשמונה בערב. עד הבוקר, החיים בבית. אני, הדבר היחידי שעשיתי, לקחתי, עברתי דירה, את המזוודות, מאימא שלי, נכנסתי לדירה.
2: כמה זמן זה היה?
0: הייתי 3 חודשים ו-10 יום.
1: וואו, מי זכה?
0: היה בחור בשם פירס.
1: וואי, מעניין מה
0: אותו. היום הוא כבר לא נמצא, הוא נמצא בתוניס.
1: מה?
0: ואני זכיתי במקום השני, אבל הכל התנאי, כאילו אני מקום הראשון.
1: ואם הוא עזב לטוניס,
2: זה מקום ראשון אתה.
1: נותנים לך.
2: אתה עכשיו גם אלוף העולם.
1: בדיוק, קטן עליך.
0: וגם למדתי משחק אצל רם לוינשטיין,
1: וגם אתה משחק בתמונות יפויות,
0: וגם תמונות יפויות, נדבר על זה עוד מעט.
1: יאללה, אז בוא נתחיל. אנחנו רוצים להתחיל קריאה ראשונה.
0: אוקיי, קריאה ראשונה, נראה את הקריאה מאחורי הגב, קריאה מאחורי הגב.
1: מה שבעצם מביאה לישראל את המעמד הבינלאומי הכל כך חשוב של אליפות העולם.
0: בין קריאה לקריאה אני גם, יש לי פטיש לקרוע קלפי טארוט. קלפי טארוט.
2: בני אדם אתה,
0: לא. זה 78 קלפים.
1: מה פתאום, הוא לא עלי.
0: אז כשאני קורא קלפי טארוט, אלה שפותחים בקלפים, ישר כבר נכנסים.
1: איך אני אוהבת שאתה אומר קלפים? זה כמו שהיינו אומרים, שהיינו קטנים. קלפים, יש קלפים.
0: קלפים. אני אוהב להוות את זה בכוונה.
1: יאללה.
0: אוקיי, אנחנו נתחיל את הסיבוב הראשון.
1: רגע, מוזיקה בבקשה. And now...
2: מוזיקה?
1: רגע, בוא נשים את זה, בוא נכניס פה לאווירה, יש לנו אלוף עולם באולפן. הנה זה בא, הנה זה קורה.
2: היוע!
1: כן, תראה לנו. מה שאנחנו רואים עכשיו, צ'ינו מסתובר, יש לו חולצה, שעליה כתוב ביין לבק. ואנחנו מתחילים, והוא קורע את חפיסת הקלפים מאחורי הגב. תרים ידיים.
2: וואו!
1: מדהים, מה השיא, מה השיא העולמי, צ'ינו? צ'ינו, כמה זה קשה? אני חייבת לבדוק את זה.
2: כמה זמן? פחות מדקה. כמה זה היה?
0: 20 שניות. תפתחי את החפיסה אצלך.
1: רגע, אני פותחת. רגע, צ'ינו, מה השיא באליפות העולם?
0: כרגע השיא שלי שאני מחזיק. זה 66 קלף ב-16 שניות.
2: 66 קלף, אני אוהב את זה.
0: אוקיי.
1: רגע, כמה קלפים לי יש פה עכשיו?
0: 108.
1: 108 קלפים. וואו, איך אפשר בכלל?
0: תחזי את זה ביחד. אוקיי, תראי למצלמה, תחזי את זה חזק. ואת כל העצבים שיש לך.
1: אין לי, אני בן אדם לא...
0: תזכרי, תזכרי במאורות.
1: אוקיי, יש מישהו אתמול בכביש חזק.
0: אוקיי, הלאה, תדמייני אותו. חזק.
1: זה הכי חזק שלי.
0: חזק. יכולה להעביר ליגאל. יגאל, אתה רוצה קצת לעזור לה? יגאל, תנסה.
2: לא, אני פשוט...
0: תביא לי את זה, בוא.
1: הוא פשוט מנגן על הגיטרה.
0: תביא לי את החפיסה שלך. תביא לי את החפיסה שלך.
2: לצבעות של הפסנתר, אני לא...
1: כן, בדיוק. יש לך גם אתה עם הפילרמונית בשבת.
0: אז זה החפיסה שלך, לא נגענו, נכון?
1: כן.
0: אוקיי, שימו לב.
1: מטורף, איך עשית את זה?
0: זה שלך.
1: וואו.
0: נעשה עוד איזה חימומון קטן?
1: חימומון קטן. Okay. טוב, חבר'ה, לטובת הצופי המאזינים שלנו ברדיו, נסביר שצ'ינו למזרק, אלוף העולם בקריאת קלפים בעין, באולפן, ומה שהוא עושה עכשיו.
0: אני הולך לעשות משהו קוריאה, שלא עשו פה.
1: חפיסות קוריאה קלפים. קלפים. מה זה, הרב-קו שלך? רב-קו. אתה מכניס אותו באמצע?
2: אם משי בא לצלם?
1: טוב, מה שהוא עשה עכשיו, הוא הכניס לתוך חפיסת קלפים, כרטיס פלסטיק של רב-קו. לא חבל, מה, תעשה חדש? אוקיי. וואו, אני בעצם.
2: לא יאומן.
1: טוב, צ'ינו, זה קשור למה? איזה... תודה רבה, אני אקח את זה איתי.
2: כאילו שמישהו רב, אומר לו, אני אקרא לך את הצורה.
1: אני אקרא לך את הקלאס.
2: אני אקרא לך את הצורה.
1: רגע, צ'ינו, לאיזה כוח צריך? מה זה?
0: אתם רואים את הגיד?
1: כן.
0: זה הגיד שלי. אני עושה הרבה אימונים, ואני אתן לכם טיפ לאימון טוב.
1: לקריאת קלפים.
0: כשנחזק את האצבעות, לא, להכל, לחיזוק האצבעות. לקחת כדור טניס, כל אחד יש לו כדור טניס.
1: ביד.
0: זמין, ארבע אצבעות, אוקיי? ללחוץ פנימה, בצורה כזאת. אוקיי? ברגע שכל המערכת עובדת, עד שאתם מרגישים שכבר אי אפשר להזיז את האצבעות.
1: אני בלי כדור קשה לי.
0: אוקיי, ו...
2: רק צריך להזכיר שצ'ינו בא לפה עם פיזיותרפיסט.
0: שזה אחרי זה הוא עושה
1: רגע, בוא נדבר על הדברים החברתיים שאתה עושה, בסדר? כי אתה לא שם על
0: רגע, אבל יש פה עוד חפיסה.
1: רגע, זה לסוף, לפני שאני פרד, קריאה אחרונה, מה שנקרא, קריאת ים סוף. צ'ינו, קודם כל, יש לך...
0: דרך אגב, סבא שלי, זכרונו לברכה, כבת ימי, לפני שהוא שתה את הקפה, היה זורק אותי לים. אז עד שהם שם את הקפה, כבר הייתי נלחם בשביל להגיע לחוף.
1: אתה מבין, גם אותו זרקו לים.
2: כן, אבל הוא...
1: אבל הוא שרד, כדי לספר.
2: לא, הוא נולד שוחה. הוא נולד שוחה.
1: צ'ינו, תספר לנו על הפרויקטים החברתיים שלך. נתחיל בעצם עם המרכז ספורט להורדת ידיים, שאיכשהו זה גם קשור לכוח ידיים.
0: אז אני כבת ימי, קודם כל, יש לי קבוצה למען הקהילה. היא נקראת בלפור 60. אפשר לראות בפייסבוק הורדות ידיים בלפור. אני כאלוף ישראל לנוער לשעבר ברדות ידיים פתחתי במקלט בבת ים, ותודה רבה גם לראש העיר של בת ים, ותודה רבה גם לענת מענף הספורט בבת ים שתנו לי את האפשרות הזאת להעניק לילדים שבאמת
1: מדהים.
0: אני מחנך לספורט, ואם אני אעבור באיזה גינה ויראה ילד שזקוק לעזרה אני אזמין אותו אליי. אז גם במקום הזה אני עושה את הפעילות הזאת פעם בחודש. כל מי שאוהב את ענף ההורדות ידיים מגיע מכל הארץ. יש לנו קרוב ל-150 ספורטאים פעילים, וזה תענוג גדול.
1: מדהים. ועכשיו אני רוצה לדבר על עולם המשחק.
0: אוקיי.
1: ועל הפרויקט המדהים שאת עושה עם ילדים מיוחדים.
0: רגע, לפני הפרויקט המדהים, יש לי פרויקט מדהים עם שניכם ביחד.
1: נכון.
0: אוקיי, שזה בפני עצמו. אני רק אגלה דבר קטן. עברנו את הראשון. את לא היית איתי בראשון.
1: נכון.
0: הוא היה איתי בראשון.
1: תמונות יפויות.
0: תמונות יפויות שתיים. חכו להפתעות, זה הכל.
1: סרט הקולנוע הישראלי של אריק
0: לובצקי. אריק לובצקי ומתי הררי, חולה עליכם משיקות.
1: וזה הגיע לקולנוע בעוד כמה חודשים, וצ'ינו, אתה משחק שם תפקיד?
0: אני משחק, יש לי פרק, מי שכבר ראה
1: בראשון,
0: אני משחק את לופו, ובשני, גם אני משחק את לופו, אבל יש הפתעות.
1: לופו, לופו.
2: בטח.
1: איגל, טוב, צ'ינו, בוא נדבר על מה אתה עושה למען ילדים. אולי עוד אנשים ישמעו את זה וירצו לבוא.
0: בכיף. אני מערך, קודם כל, אני כבר 7 שנים. אני מלמד משחק על במה לילדים עם מוגבלויות. אני עובד איתם על הכל, זה מגיל 6 עד 21. ובבמה שלי, כשאני פותח, אני מארח אומנים שמוכנים לבוא לבמה שלי ולתת למען הילדים האלה את החיוך, כי הם האלופים האמיתיים.
1: מדהים.
0: וזהו, נשארו לנו חפיסה אחרונה.
1: חפיסה אחת, מוזיקה.
0: אוקיי, רגע.
1: מה?
0: כמה אתה רואה? כמה כתוב פה?
2: 128.
0: אז זה ספשייל. תראו, אני בדרך כלל עושה קריאה אחת והולך לסאונה, אז...
1: בבקשה.
0: טוב שיש לי תפיסה תפיס בחוץ.
1: לכבודנו.
0: אני אקח רק נשימה אחת.
1: כן, תנשום. צ'ינו אלמזרק, קריאה שלישית באולפן שלנו הבוקר, אלוף העולם בקריאת קלפים. מה שמעניק...
2: אתה אלוף העולם!
1: למדינת ישראל את המעמד, אלופת העולם. אני לא מאמינה. הנה זה בא. 3, 2. וואו. וואו, זה קשה.
2: הוא עשה את זה.
1: הוא עשה את זה. בחיאות כפיים!
0: מי שרוצה לראות את כל סוגי הקריאות, שיכנס אליי לטיק טוק, אשטג אבא קוריאה, אוהב אתכם, תקראו את העולם.
1: אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר, אלוף העולם. וניפגש בשנה הבאה, אחרי אליפות העולם.

0: אמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: הבנתי אותך. אלוף העולם.
2: אני משתעל.
1: אתה משתעל, כי אתה משם סיגרים, ודיברנו על זה שאתה לא צריך.
2: לא, אמרנו שזה מהמזגן, לא מהסיגרים.
1: היה חם, קר, חם, קר. יצאת, נכנסת, וכל הדברים האלה. תשמע, אנחנו רוצים היום להיזכר באחד מהבימאים
2: הגדולים. הראשונים.
1: באמת, מי
2: שהביא של הקולנוע.
1: את הוליווד לישראל. באמת, פרויקטים מטורפים.
2: שהוא היה ילד מיום מוולדו עד יום מותו.
1: אני חייבת.
2: כל הזמן הוא חלם קולנוע. חלם קולנוע, חלם עשייה. אני שיחקתי בסרט,
1: אז בוא נגיד שזה מנחם גולן,
2: כן.
1: שהלך מאיתנו לפני, נכון. 12 שנה. וגם נגיד פרט אחד שלא יודעים עליו, זה שהוא היה טייס,
2: כן,
1: במלחמת יום העצמאות.
2: רק היום גיליתי את זה,
1: כן, היום סיפרתי לך,
2: כן.
1: אבל בגדול אנחנו רוצים לעשות את זה עם איש קולנוע,
2: איש מכיר אותו,
1: שהיה אפילו שותף שלו,
2: כן.
1: משה אדרי,
2: משה,
1: שלום.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: הידעת שהוא היה טייס?
3: לא, האמת פעם ראשונה, הופתעתי לשמוע עכשיו.
1: תשמע, כן, זה מה שכתוב
2: בוויקיפדיה.
1: לא, לא ב-AI, בוויקיפדיה, ואני בדקתי את זה פעמיים. אז אם זה פרט מידע שהוא לא נכון, אז אתם מוזמנים להתקן אותנו.
3: אני לא יודע, האמת אני לא יודע. אני יודע שהוא היה במאי ושחקן וכותב.
2: במאי תיאטרון,
1: רגע,
2: כן.
1: אז יש מצב שאולי סתם מישהו כתב את זה?
2: לא, הוא היה טייס, אני מאמין שכן.
1: כן?
2: כי מנחם קצת משוגע, ומנחם איש אשכולות ועשה הרבה דברים.
1: יאללה.
2: אז זה סיכוי גדול שכן.
1: משה, מה היה בו? מה היה הקסם של האיש הזה שחשב בגדול, ועשה הפקות מטורפות, והלך עד הקצה, וכמו ההצלחות שלו, שהן היו הכי הכי גבוהות, היו לו גם כישלונות בהתאם, והוא לא פחד, ולא נתן לזה לנהל אותו, ואהב לקחת סיכונים. מה אתה יודע על האיש הזה?
3: תראה, קודם כל, הוא הפיק וביים סרטים שהוא הביא אז מיליוני צופים לבתי קולנוע. נתחיל מפה. עכשיו, הביקורות הרגו אותו. הביקורות היו איומות. ובזמנו כל ה... תראי, גם שעשה בועז זוויזון את שרלי וחצי ואת סנוקר, גם הרגו אותו הביקורות. וגם שאסי דיין עשה את גבעת חלפון, גם הרגו אותו. וגם את קישון הרגו בזמנו עם השוטר הזולאי וצרח שבת.
2: ועם אבו אלבנת אגב.
1: כאילו אתה אומר, כל מה שהיה פופולרי ופנה למחנה משותף רחב ולעם...
3: כל מה שקהל הגיע בהמוניו, הביקורות של אז, היו עיתונאים כנראה בעייתיים, גם בדבר וגם בארץ וגם בידיעות, לא פרגנו לבמאים האלה.
1: לא פרגנו.
3: לא פרגנו, אבל הקהל הגיע בהמוניו, זה מחר מיליוני צופים.
2: נכון.
3: זה הביא לבתי קולנוע מיליונים. גם נורית וגם שרית וגם סנוקר וגם צ'רלי וגם גבעת חלפון.
1: וואו.
3: אבל כן, לא כן. היה פרגון. עכשיו בסוף, עובדיה בסוף היה אומן, הוא לא היה איש עסקים. ובסוף תראי את הסוף של פשנל ותראי את הסוף.
1: רגע, כן, אבל אנחנו רוצים דווקא לקחת אותך למנחם גולן.
2: גולן.
1: ולהתמקד במנחם גולן, בקזבלן, ואפילו אנשים לא יודעים שהוא אפילו קשור לוונדם, למשחק הדמים.
2: לא, בטח, כי הוא עבד בהוליווד, אם היה לו חברת קנון, זאת חברת קנון בהוליווד, שעבד עם הרבה כוכבים.
3: לא,
2: משמר סנגר הוא עבד.
3: הוא עשה דברים גדולים, הבן אדם עשה דברים מטורפים.
2: כן, כן.
1: תגיד...
3: מנחם גולן עשה גם את אסקי מולימון עם יורם גלובוס.
2: בדיוק, זה הלהיט הכי גדול, כן, בארץ.
3: כן, כן, הוא עשה דברים גדולים בזמנו. אחר כך הוא עשה את כל ה... תראה, מנחם בכל זאת הגיע לאן שהגיע. הוא לא, הוא היה בציא שלו, הוא הגיע להוליווד, הם הפיקו מאות סרטים הוא ויורם גלובוס, והם עשו...
2: נכון.
3: מהפך.
1: כמה אנשים האלה השפיעו עליך בלקחת אימורים, בללכת ולהבין שאפשר לעשות...
3: לא, אני למדתי דבר אחד ממנחם גולן, מה שקרה לו ומה שקרה לפשנל ומה שקרה לגיורא גודיק ולאחרים. אני למדתי דבר אחד, בסוף אתה חייב שיהיו לך לא רק הפקה והפצה, אתה צריך גם בתי קולנוע, והיה למנחם, ואתה צריך לעשות דברים אחרים. אז אני הלכתי עם ה... עם הסקנה שלי הלכתי ל-NMC ול-DRC ופסטיגל, ועשינו עוד הרבה דברים בשביל חז וחלילה לא להגיע למצב שמנחם הגיע, או ג'ורג' עובדיה, או פשנל. כי זאת תעשייה...
2: אבל כשהיה שותף של גלובוס, היה להם בתי קולנוע.
3: היה להם בתי קולנוע, היה להם רשת הכי חזקה בארץ.
2: כן, כן.
3: היה להם, עד שהוא מכר את זה ליורם, בסוף נפרדו, ויורם גלובוס קנה את זה ממנו, אבל מנחם עשה הפקות מטורפות.
1: תראה, בוא נזכיר חלק. בדיוק, בוא נזכיר.
3: עשה את אסקימו לימון, עשה את לופו, אחד ושתיים, עשה גם את הפריצה הגדולה.
2: כן, נכון.
3: היה לו דברים.
2: מבצע אנטבה, מבצע אנטבה.
1: סלח שבתי, מלכת הכביש, מבצע יונתן, קזבלן. לא, הוא חלק מההפקות שהוא השתתף בהם.
3: קזבלן זה אחד, עד היום, אני מבקח עם גאון שהוא בן 86.
1: יורן.
3: קזבלן זה אחד הסרטים הכי טובים.
2: נכון, מחזמר זה, כן, קולנוע מחזמר.
3: היום אי אפשר לעשות את
1: קזבלן. וכשקוראים את איך עשו את קזבלן, זה כמעט בלתי נתפס. האופן שבו, איך הוא בכלל האמין שהוא יכול לעשות הפקה כזאת מטורפת?
2: הוא לקח ילדים ניצבים מיפו.
1: רק דנים, וללמד אותם את זה.
3: הוא לקח, לא ילדים, הוא לקח ערבים.
2: ערבים, כן.
3: ערבים, כן, אבל הוא לקח, הוא צילם את הסרט, ב-72, כשיפו הייתה רוסה.
2: הוא בחורבות מנשיה, לדעתי.
3: ביולי, הסרט יצא ביולי 73. שלושה חודשים אחרי זה, פרצה מלחמת יום כיפורים. יום הכיפורים.
2: כן.
1: יש לנו קטע. כן, יש לנו קטע של מנחם גולן, שבו הוא בעצם על הסט עם צ'ק נוריס.
2: צ'ק נוריס.
1: צ'ק נוריס. צ'ק
3: נוריס. הוא עשה עם סלון מגמב, מעבר לסי, הוא עשה את כל הוונדמים, את כל הנינג'ות, כל המחץ הדלטה עם צ'ק נוריס, ולב מרווין צילמו בארץ. תשמעי, מנחם הקים עם יורן גלובוס, האולפן, בנווה אילן, הכי גדול בארץ, הם הביאו המון הפקות, הם הביאו אז בזמנו את סהרה עם ברוק שיט, עשו פה דברים מטורפים.
2: נכון.
3: הם הגיעו למקומות שבאמת, אני לא חושב שיש מפיק ובמאי כמו מנחם, שהגיעו לאנשי. הם הביאו פה דברים מטורפים, הם עשו דברים מדהימים. ובעצם הם מייסדי תעשיית הקולנוע הישראלי בארץ, בואו לא ניקח את זה מהם.
1: מדהים.
3: אנחנו מהדור שלהם אמנם, אני לפחות, אבל אנחנו מעריכים כל דקה שהם עשו את הקולנוע הישראלי. תראה, שנות ה-70, 60 ו-70, היה קולנוע ישראלי פה פורח. היה גבעת חלפון, והיה אסקימו לימון, ומבצע יונתן, וקזבלן, ולופו, ומלכת הכביש.
2: נכון.
1: בוא נשמע, משה, בוא נשמע, יגאל, את הקטע שבו באמת הוא מביים את
2: צ'ק נוריס.
1: צ'ק נוריס בארץ. הנה הקטע.
4: מרים את הרובה, הוא מרים את הרובה, 1, 2, 3, והוא יורה. And then, after he shoots, you count. 1, 2, 3, shoot.
5: צ'ק נוריס הוא ללא ספק אחד הדמויות שצמחו בחמש השנים האחרונות להיות כוכב עליון בארצות הברית. הוא הפך לגיבור הלאומי כמעט של הנוער האמריקאי. גיבור מסוג חדש. גיבור שהנוער האמריקאי ממש רץ לראות, הוא ממש חובק אותו.
6: What I've tried to project is a very positive type of hero on the screen. A man who, once he makes up his mind, lets nothing stop him. A man who stands for justice, a man who has a certain compassionate side to him, but if he's pushed into a corner, he can come out very strong. And I think we've needed these kind of heroes for a long time. In the 60s and 70s, they were anti-heroes. And I thought that it gave a very bad influence on our young people. And I think we need more positive, strong heroes on the screen.
1: זה צ'ק נוריס.
3: זה בסוף, גם צ'ק הלך, וגם מנחם הלך, וחבל שהוא לא ירד מהבבה בזמן, כי אחר כך הוא עשה סרטים, ובינינו עשיתי איתו את השיבה מהודו, ועוד כמה דברים, וזה היה כישלון, כי גמרנו, במה היא צריך לדעת מתי לרדת? והוא לא ירד. מנחם, החמצן שלו, האוויר שלו, זה היה קולנוע. עד יומו האחרון, בכל כספו הוא קבר בקולנוע הישראלי.
2: נכון. אני גם השתתפתי באיזושהי הפקה שלו, רק כלבים רצים חופשי, תסריט של אסי דיין.
3: נכון, זה גם כאן. זה עם דורון ערן.
2: כן, בדיוק.
3: זה סיפור של אסי דיין.
2: כן, לא דורון ערן, ארנון צדוק ביים.
3: כן, נכון. נכון, אבל בסוף, יגאל, צריכים לדעת מתי לרדת. זאת תעשייה אכזרית, שאם אתה לא ירד בזמן, אתה גומר חסר כל, ומנחם מסכן גמר חסר כל, ולא מגיע, זה בן אדם שהפיק מאות סרטים וביים, והוא היה מהמייסדים של התעשייה
2: הקולנוע
3: הישראלי.
2: נכון, ממש ככה.
3: בסוף, אתה יודע, זה, מה?
2: לא, אני, תמשיך.
3: זה כאב גדול שבמאי כזה גומר כמו שהוא גמר.
2: נכון.
3: חבל, אתה יודע, כי בסוף יש לו קבלות. האיש הוא לא, הוא היה בולדוזר מטורף, ועובדה שהוא הגיע עם יורם גלובוס לאן שהגיעו. ולזכותו יאמר שנעשו פה סרטים גדולים, שעד היום אני רכשתי את כל הסרטים האלה וחידשתי, עשיתי רסטורציה כמו אסקימו לימון, קזבלן ולופו. כן. ומלכת הכביש, כל ההיסטוריה של פעם.
1: משה אדרי, תודה רבה. תמשיך גם אתה לי.
2: תודה, משיקו. אתה, כן.
1: ולהמשיך להביא ישראלים לקולנוע הישראלי, והיה כיף.
2: אגב, בשנים האחרונות יש קופה יפה לקולנוע הישראלי.
1: יש קופה ראשית.
3: לא, מצוין. נכון? יש לנו עכשיו... יש לנו עכשיו את קופה ראשית, שעובד יוצא מן הכלל, אנחנו נעשה מיליון מבקרים שזה סי.
1: מדהים.
3: זה יוצא מן הכלל היום עם כל התחרות של נטפליקס ואחרים, ואתמול פתחנו עם הסרט גבעה 338.
1: בדיוק אנחנו נדבר על זה.
2: שגם יעשה קהל, הוא יעשה.
3: שזה מדהים.
2: עכשיו יש גם סרט של אבי נשר.
3: נכון, יש סרט האבות שלנו שהוא הולך לטורונטו. ובקיצור,
2: סרט מצוין, מצוין.
3: ונמשיך לשמור על הקולנוע הישראלי, זה הכי חשוב.
1: משה אדרי, תודה רבה. שבת שלום.
3: תודה, שבת שלום לעם ישראל, שמפרגן לקולנוע הישראלי.
2: אמן, שבת שלום.
1: אז הנה, נזכרנו במנחם גולן היום, שבעצם, כן, 12 שנה בדיוק משהו עליו.
2: לא, אבל זה מזכיר את זה, באמת, בשנים האחרונות, יש איזושהי עדנה, יש קופות יפות,
1: באים לקולנוע הישראלי.
2: באים לקולנוע.
1: תשמע, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על האשם תמיד. דיברנו שבוע שעבר עם יאיר ניצני, אמרנו, זהו, אנחנו חייבים כל שבוע.
2: אוי, איזה שיר, זה היה ראפ.
1: לא בטוח שהוא יסכים, אבל אני עכשיו עוקבת אחריו ברשתות החברתיות.
2: אני כל הזמן.
1: וראיתי שהוא הוציא מהדורה של קסטה ורודה של השיר אשם תמיד, והוא איתנו, כמעט שבת שלום, יאיר ניצני.
2: שבת שלום.
7: אהלן, בוקר טוב.
1: מה נשמע?
2: בוקר, נכון, בוקר עכשיו.
7: זה לא רק השיר, זה האלבום כולו, זה היה אלבום אשם תמיד.
1: יאללה, תספר למי שלא זוכר איך זה התחיל, ואיך זה היה מסתורי, ואף אחד לא ידע מה זה, ומי זה, ומי כתב את זה, והכל.
7: אז האמת זה התחיל מפינה ברדיו, בגלי צהל, בתוכנית של אברי גלעד וארז טל, שני באמת מגורים ענקים.
2: מה יש? זה כן קרא מה יש, לא?
7: מה יש? כל יום בצהריים בשלוש. אני הייתי אז כבר איש אחרי טיסלם ובחברת תקליטים עבדתי, והם ביקשו ממני לעשות כל מיני דמויות הזויות. הייתי עושה כל מיני אשם וימי איצי, כל מיני פינות מצחיקות, אבל האשם הזה תפס נורא נורא חזק, ובאמת בתקופה היא, כל המדינה דיברה כמו אשם, זה היה נורא נורא פופולרי.
1: תספר עליו מי הוא היה, מי הדמות.
7: זה דמות של ערבי ישראלי ימני קיצוני, שבעיקר, בעיקר, היום הוא היה מטביע לבן גביר, בעיקר מבוהל, מבוהל מהאויבים שמסביב. זה משהו שבאמת היום לא היה עובר את הפוליטיקלי קורקט המקובל, אבל אז אני מאוד חביב. ואני, בגלל שאני בא ממוזיקה וזה, אז באיזשהו רגע לא יכולתי לעמוד בפיתוי, אמרתי לו, האשם הזה חייב אלבום. וזהו, וכתבתי את המילים של השיר, ואיזר אשדות הלחין את זה, ונכנסנו לאולפן והקלטנו את זה. וזהו, ומילינו עוד היה שיר. המנגל כמובן בתוך האלבום, ועשיתי גרסה עברית.
2: גוני תמיר, גוני תמיר הייתה, לא?
7: גני, כן, גני תמיר.
2: גני תמיר.
1: איפה במוח מוכסנת אצלך האינפורמציה הזאת?
2: כן, אני אוהב תרבות ישראלית.
1: מדהים. לא, זה מדהים.
7: מזבלה של אינפורמציה, גם אני כזה.
1: לא, זה יפה, אני פשוט לא מסוגלת לזכור כלום, ופתאום באים אנשים עם כאלה מגירות עמוקות של זיכרון ומידע, ואני מתפעלת באופן טבעי.
7: אז באמת היו באלבום הזה, זה היו שני להיטים מאוד מאוד גדולים, גם שיר המנגל וגם אשם, היו שם גם את סקס משין בעברית, עשינו את השיר סקס משין שאני נורא אוהב של ג'יימס בראון, קראתי לזה הסקס משמין, ועוד כל מיני בדיחות פנימיות. זהו, לפני כמה חודשים האוזן השלישית בתל אביב החליטו שזה ראוי שיהיה אלבום בויניל,
1: באו מלא אנשים, יאיר, מלא אנשים, איך אתה מסביר את זה?
7: עשינו חגיגה, שרנו את השיר עם מקלט גלילוז שבאו במיוחד מהגליל, וקנו מלא תקליטים והיה נורא נחמד, כמובן שביזנס זה לא, ואחר כך הם החליטו גם להוציא קלטת, וזהו, ואנחנו חוגגים 40 שנה לבדיחה שלא מפסיקה להצחיק.
1: אז הנה, יש לנו את הרגע הזה שבו התארחת בסיבה למסיבה, עם הדמות, והנה זה, בוא נשמע.
8: שלום רב לכם, צופות וצופים יקרים, ושבת שלום. ביבי נתנו בתחון בנסכם את אירועי השבוע שעבר ונבדוק האם לא יצאנו פריירים של מישהו בלא שנחוש. צופים יקרים, סגן נשיא ארצות הברית ג'ורג' בוש ביקר בארצנו השבוע, אך נשאלת השאלה, מדוע בא לי בו בוש? והתשובות ברורות ביותר. ראשית, צופות יקרות, בא ג'ורג' לראות סוף סוף בנים אל בנים את ריטה, מאחר שהתקליט שלה לא יורד אצלו מהטאפ שבבית הלבן. אחרי שהוא כבר למד בעל פה את כל המילים של שיר אהובת הזבן. שנית, בעקבות פרשת בולארד, נודע לסגן הנשיא האמריקני שאנחנו מוכרים נשק לכל מי שמשלם יותר כסף. ולכן הוא בא להתעניין אם אפשר לעשות איזה קומבינה ולקנות בזול בארצו, לארצו יותר נכון, איזה F-16 או איזה פצצת מצרר שאנחנו קנינו מהאמריקנים ולא השארנו להם סבר בסטוק.
1: שזה מאוד אקטואלי האירוע הזה עכשיו.
8: צופים יקרים, עוד בא מר בוש לארצנו בשביל שהטלוויזיה תצלם אותו בו עם ברס. וברס נסע למרוקו בשביל שהטלוויזיה הישראלית תצלם אותו שם עם חסן. וחסן לא נסע לשום מקום, למה שהוא במרוקו הוא המלך, והוא אומר מה לצלם, כי הוא לא פרייר של הטלוויזיה.
1: כמה אתה מתגעגע לזה, יאיר?
2: איזה יופי, איזה יופי.
7: האמת, לא כל כך מתגעגע, זה היום לא היה באמת עובר.
1: אבל בואו, יש שם כמה נקודות אקטואליות על הנשק, אם יש לאמריקאים, אין לאמריקאים.
7: כן, תראה, החבר'ה כתבו את הפינות האלה, גם ארז ואברי, מדי יום. כל יום היו צריכים לכתוב פינה, זה היה מאמץ אדיר. ולפעמים היו גם באים אליי למשרד להקליט את הפינה. עכשיו, אני מזכיר לכם שזה היה סוד, אף אחד לא ידע מי זה הכל מאחורי אשם תמיד, מה שעושים המון מסתורין לדבר הזה, ו... ואני זוכר, היו שולחים חיילת אליי למשרד, ואני לא רציתי שידעו שזה אני, אז, אז החיילת ואני היינו ננעלים במשרד. היום לא הייתי ננעל גם עם חיילת במשרד.
2: לא.
1: היום רק להגיד, ננעלת, חיילת.
2: כן, זה כבר.
1: אנחנו כבר לא באירוע. טוב, רצינו לעשות איתך עוד מזה שאתה מדבר על הסיפורים שמאחורי השירים, או האנקדוטות מעניינות. אז יש לנו קצת את, בוא נתחיל נגיד עם טיסלם, מעשנים ביחד.
7: אז דיברנו, כן, אז דיברנו על זה שבעצם השיר, אנחנו מדברים על שירים שהם במקור לא ישראלים. זה בעצם הרציונל.
1: בוא נתחיל בעצם עם הגרסה באנגלית, בוא נשמע את זה.
7: קדימה.

0: זה.
1: סמוקינג.
0: כן. מעשנים ביחד.
2: כן, השבעתם פה שני שירים.
0: נכון.
2: נהיה פה קצת סלט.
1: לא, לא, השני.
2: השני ששמענו זה Smoking in the Boys Room. אתם רוצים לשים את זה עוד פעם? ואז כדי שנהיה...
0: יאללה, בוא נשים את זה עוד פעם. בטח. כן. הנה.
2: אנחנו מדלגים על הראשון, כי עם הראשון...
0: לא, תכף נחזור אליו, לנוער שוליים. נחזור אליו. בואו נשים את...
2: Smoking in the Boys Room. כן, אוקיי.
1: זה בעברית, זה... כן, זה הכנסה שלך.
2: אז הסיפור הוא כזה, יש להקה בשנות ה-70 המוקדמות בשם Brandsville Station, שהם בכלל מטרויט בארצות הברית. להקה שלא היה לה הצלחה ענקית, הוציאו איזה 2-3 אלבומים, אבל הלהיט הגדול שלהם זה Smoking in the Boys Room, שזה השיר שמאוד הצליח. אנחנו טיסלם בשנת 80 מתחילים לעבוד על האלבום הראשון שלנו, ואין לנו באמת הרבה שירים. אנחנו כתבנו איזה 8 שירים, היו חסרים 2 למלא אלבום של 10, ואני הבאתי שיר אחד מהילדות שלי, שנדבר עליו בהזדמנות אחרת, ואיזר אשדות הביא שיר שהוא נורא אהב בתור נער, שנקרא Smoking in the Boys Room, ואמרנו, יאללה, בוא נעשה את השיר הזה בעברית. נתנו את המלאכת התרגום למישהו שאתם לא מכירים,
0: בשם?
2: שקוראים לו יעקב מנדלבוים.
1: לא, לא מכיר.
2: לימים קובי מידן.
1: וואלה.
2: קובי מידן תרגם את Smoking in the Boys Room לעברית, וקרא לזה מעשנים ביחד. זהו, אנחנו הקלטנו את השיר, והשיר מאוד מאוד הצליח, בעיקר בהופעות, זה היה להיט כזה שנורא נורא הקהל מאוד מאוד אהב. ואז היה טוויסט בעלילה, כי כמה שנים אחרינו, להקה נורא גדולה באמריקה בשם מוטלי קרו, גם הקליטו את השיר הזה, באנגלית כמובן, ואז הוצץ בכל העולם ונהיה להיט מטורף.
0: רגע, הם העתיקו ממכם? אני פספסתי את זה.
2: לגמרי, אנחנו היינו לפניהם, כן? אנחנו הקלטנו את השיר הזה לפניהם. זהו, אז הסיפור של מעשנים ביחד בעצם מתחיל מעיירה, מעיר קטנה בדיטרויט, בארצות הברית שנקראת דיטרויט, ובא לארץ ומשם מתגלגל חזרה לאמריקה, ו-The rest is history. באמת, להיט עצום. של ברנזוויל סטיישן.
0: רגע, אתם מקבלים זכויות יוצרים?
2: בוודאי, מקבלים כל
1: השירים גדולים.
0: רגע, באנגלית זה בדולרים.
2: נכון, ועכשיו תשמעתם את זה ישר רץ. עכשיו אף דיווח לאקום
1: ומאקום. כן, עכשיו הם נופלים הדולרים.
0: טוב, בוא נדבר גם על השיר הזה, ינגר, של נוער שוליים, אז בוא נתחיל לשמוע את זה, נעשה את זה מסודר.
2: קדימה, קדימה.

0: זה בעצם בעברית...
1: גרי, כן, לילה קראו לזה.
0: של נוער שוליים.
1: כן, במקור גרי פקט אין דה יוניון גאפ, ככה קראו ללהקה, שם ארוך מאוד, להקה שלא השאירה חותם עצום, אבל השיר הזה, מה שמיוחד בו, לפני שהוא הפך ללילה בעברית של נוער שוליים, שכתב מאיר גולדברג, די ברוח השיר המקורי, הסיפור המעניין במילים של השיר הזה, זה כמה הם לא היו עוברים היום. המילים של השיר זה, ילדה צעירה, תצאי לי מהראש, האהבה שלנו ממש לא לעניין, כי את צעירה מדי. אז תלכי הביתה לפני שנתחרט. לאימא שלך. משהו כזה. Young girl, get out of my mind. Our love is way out of line.
2: שפתי מי.
1: וזה פשוט, הוא פשוט בחור שמתרועע עם ילדה צעירה.
0: עוד משהו שלא היה עובר היום, גם לא בשיר.
2: לא, בשיר.
0: כלום. מה היינו חיים היום אם זה לא היה עובר? בקיצור. יאן
1: ניצני,
0: אנחנו נשמח לפינות האלה, נעשה את זה אפילו טוב יותר ונשתפר לפעם הבאה.
2: חייבים להשתפר.
0: נכון, זה יאיר ניצני.
2: יאיר, תודה יאיר.
0: יאיר, שבת שלום. תקבו אחריו הרשתות, מעניין שם. תודה. אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה שלנו, בוא נגיד תודה, למשי אלמקייס, למפיקות רונית גור אריה וטל דואניאס. אמרתי טוב, טכנאי שלנו אמיר שמואלי. יגאל עדיקה, יהיו חדשות, ואז יהיה לנו עוד שעה, עם הרבה דברים מעניינים.
2: סבבה.
0: כן.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 3. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר שארצות הברית